0: thì mình sẽ sử dụng cái bảo hiểm từ chiếc xe đấy, nhất là có cái người chủ xe ngồi trong xe luôn. Thì khi mà mình gọi bảo hiểm để mình claim bảo hiểm sẽ hỏi là cái người chủ xe có đồng ý cho mượn xe không. Mà trong trường hợp này, cái trường hợp như vậy, người chủ xe ngồi trong xe luôn nữa thì không có vấn đề gì mà bảo hiểm của chiếc xe không đền hết. Mình vẫn có thể yêu cầu cái người tài xế đưa cái bảo hiểm của họ ra, nhưng mà nếu như chị Minh cứ nghĩ đi, nếu mà bốn người bạn đi chung mà mình không chịu lái xe mà người ta lái cho mình, mà đụng xe mình bắt người ta đưa bảo hiểm ra nữa, chắc không ai dám lái xe dùng cho mình đi, đúng không ạ? Vâng, thì thật sự cái đó nó hơi ép cái người tài xế kia quá, tại vì cái bảo hiểm chiếc xe không đền em nghĩ cũng đã đủ rồi, chứ không ngoài những cái trường hợp mà ví dụ bị nặng quá mà cái tiền của bảo hiểm chiếc xe đền không đủ, mình phải có cái bảo hiểm thứ hai đền vào, và trong cái đó mình cũng có thể dùng cái bảo hiểm của chiếc xe mình đền vào, thưa chị Minh. Còn không nữa thì mình cứ có thể đưa nhau ra tòa để mà thưa về luật dân sự, thưa chị.
1: Liên quan tới các câu hỏi này, nó có một cái câu hỏi khác mà cũng đã từng xảy ra, đó là một người lái xe cho một người bạn, nhưng mà cái người này chạy phạm luật, chạy vượt đèn đỏ, và khi khi đó thì có camera chụp gửi về, thì ai là người trả? Tại vì cái người chủ xe thì nói đó, ủa cái bạn kia lái xe không có dừng đèn đỏ, không phải tôi. Mặc dù là cái người chủ xe cũng ngồi trên xe, nhưng mà cái người kia vượt đèn đỏ mà đâu phải tôi đâu.
0: Dạ vâng.
1: Ai trả tích cực?
0: Dạ vâng. Nếu như lúc đó bị nhân viên cảnh sát chặn lại thì chắc chắn nhân viên cảnh sát chỉ viết cho cái người mà lái
1: Lái xe.
0: xe thôi. Tại vì người lái xe là cái người mà phải chịu trách nhiệm cho cái hành động của mình, chứ không phải là người chủ chiếc xe. Tại người chủ chiếc xe đâu có lái xe lúc đó, thưa chị. Nhưng mà tại vì cái camera thì nó chụp hình, nó đâu không đâu biết là người nào là người lái xe. Nó chỉ chụp cái bảng số xe rồi gửi về cho cái người chủ. Như vậy thì nó hơi cũng thật sự cũng rất là oan cho cái người, không không công bằng cho người chủ chiếc xe, nên vì vậy mình cũng phải cẩn thận, mình không có nên cho phải phải không cho ai mượn xe của mình, tại vì đôi khi mình phải chịu trách nhiệm những cái vấn đề đó, rồi cũng giống như là đụng xe, nếu mà chị Minh cho em mượn chiếc xe của chị Minh lái xe có sự đồng ý của chị và em chẳng may em lái xe em quẹt vào người người khác thì bảo hiểm xe chị phải đền cho cái bảo hiểm này, cho cái
1: Tích
0: đụng
1: cực
0: xe.
1: đó thì người lái xe trả, nhưng mà đụng xe thì chủ xe trả.
0: Dạ vâng, đúng rồi thưa chị. Rồi còn nếu mà
1: Lỡ như anh chạy ẩu, anh lạng lách, anh chạy tùm lum hết rồi là đụng xe, anh bắt chủ xe đền cũng hơi oan cho chủ xe.
0: dạ vâng thì đúng là như vậy, nhưng mà trong trường hợp mà em thấy là một nhóm người đi chung mà cái người chủ xe họ mệt họ, hay vì lý do gì đó họ không có lái xe, họ không muốn lái, ví dụ giống như đi chung với chị đi, đi chung với chị cái chị nhờ em thôi Dũng lái đi. Nói, à, ok để em đàn ông thì mình ga lăng mình lái Dũng, đúng không ạ? Rồi chẳng may bị quẹt cái, rồi chị cái người bạn của chị lại nói không, Dũng phải
1: Dũng
0: đưa
1: lái
0: Dũng lái Dũng phải đền luôn nữa, cái đó hơi oan cho em. Đã làm ơn rồi mắc oán vậy.
1: cái hay là mình flip ta, tại vì nó khó khăn. Thí dụ như là một người lái ẩu đi, người đó đó chạy quá chừng nhanh luôn, rồi qua lên không có coi chừng, rồi xong rồi đụng xe, kêu chủ xe trả, thì nếu mà trong cương vị của chủ xe cũng thấy hơi hơi kỳ. Còn nếu như mà nó là tai nạn mình không có muốn xảy ra, nhưng mà nếu như người đó đã nói là chạy từ từ thôi, đừng có chạy nhanh quá, đừng có dí đít người ta quá, chạy cẩn thận chút, mà người đó vẫn cố tình chạy như quá trời quá đất luôn, rồi đụng xe, rồi nói ồ thôi xe của anh tự lo đi, thì như vậy nó có phe cho cái người chủ xe không?
0: Thì mình đưa xe thì mình phải chịu thôi, thưa chị. Giống như ví dụ giống như những ngày nay thành phố Houston mình đang mưa rất lớn, đúng không ạ? Có những lúc mà mưa mình không thấy đường lái xe luôn, rồi có những cái vũng nước ngay trên đường mình không có tự chủ được, mình chạy vào rồi mình không có mất cái thăng bằng, không mất điều khiển tốc độ của chiếc xe, thì chiếc xe đó mất thăng bằng và nó lao xuống cái bãi cỏ, đâm ra thì cái xe sẽ bị thiệt hại, đúng không ạ? Và cái thật sự cái đó không phải là
1: Không
0: cái
1: phải lỗi
0: lỗi,
1: của người
0: không phải
1: lái.
0: lỗi của người lái luôn nữa,
1: Đúng đó.
0: thì mình có thể mình dùng bảo hiểm của chiếc xe là đủ rồi, nhưng mà đây là mình lại bắt luôn cả người tài xế phải chịu bồi thường cho mình, thì em thấy cái đó là hơi không có công bằng cho cái người lái xe, tại họ cũng đâu có muốn đâu thưa chị. Nếu mà như vậy thì nếu như đặt trường hợp đó là em thì có thể là lần sau bất cứ ai leo lên xe em ngồi, em phải bắt họ ký một cái giấy waiver là không có đền em được.
1: Dạ, yeah. Cái này nó phiền, bởi vì có nhiều khi á là xe của người ta không có đưa cho ai lái hết đó.
0: Yeah.
1: Có nhiều người đó là xe của họ không có đưa cho ai lái hết đó. À, nó đỡ cái gây tranh cãi về sau, bởi vì lý của ai cũng có hết trơn á. Lý của người chủ xe thì nói anh chạy ẩu, lý của người kia thì nói tôi lấy giùm mà,
0: yeah.
1: còn bắt tôi trả nữa.
0: Vâng,
1: thì
0: nếu mà em ra tòa em sẽ cãi, tại vì thứ nhất là tôi đã giúp cho chị, tôi lái giùm cho chị, mà chị vào xe chị ngồi.
1: Tụi mình cũng cãi.
0: Dạ
1: tụi
0: vâng,
1: mình cũng cãi đấy chứ, anh lấy ẩu quá trời luôn, anh đụng xe người ta nói gì nữa.
0: Lúc đó tôi sẽ đi vào cái tranh cãi là ok, lái ẩu, ok chị nói tôi lái ẩu. Vậy lúc đó tốc độ tôi đã lái bao nhiêu? Tôi có lạng qua lạng lại không? Mỗi lần tôi đổ lên tôi có signal không? Chỉ một câu chị nói chị, tôi không biết, tôi ngồi sau tôi không biết. Ủa nếu chị không biết thì tại sao chị buộc tội tôi
1: thì
0: lái ẩu?
1: Thì nếu như mà accident mà không có chủ ý đó, người ta đụng mình hay cái gì đó thì không nói, nhưng mà thí dụ như là mình chạy sát người ta quá, mình qua lên mình không có dòm trước ngó sau, mình đụng cho người ta, mình qua mình đụng người ta, cái lỗi của mình, cái nếu mà mình gây ra lỗi là lỗi của người tài xế.
0: Nếu đúng là nếu như mình lỗi, giống như là giống như ý mình nói là giống như đang lái xe cái mình đụng vào phía sau của xe khác thì cái lỗi của mình
1: lỗi
0: đúng
1: của
0: rồi
1: tài xế.
0: Còn em đang nói đây là ví dụ trời mưa.
1: Ừ, nếu mà cái đó là tai nạn,
0: dạ,
1: mà ngoài ý muốn á, là cái tài xế là đã lái cẩn thận rồi nhưng mà trời mưa văng vô vũng nước rồi mất control, thì cái đó thì không có nói làm gì. Nhưng mà trong cái trường hợp mà cái người đó họ chạy gần người ta quá, họ đụng đít người ta, họ gây ra tai nạn, hay là họ qua lên họ không có chịu nhìn ở cánh kính chứ họ đụng người ta rồi xong rồi đó là tôi lấy giùm cho anh phải trả tiền, thì cái đó chắc là từ mình cãi đó.
0: Dạ, yeah. Ví dụ giống như một buổi tối đi chơi về có chị Minh rồi có em rồi thêm một người bạn khác đi, đi xe của cái người đó, chị Minh là cái người không có uống rượu, thì bây giờ người lái xe chắc chắn là chị Minh rồi đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Chẳng may chị Minh lái rất cẩn thận nhưng mà chẳng may bị một xe khác quẹt vào. Em là người phía sau, em nói ok bây giờ tôi đã muốn cái bảo hiểm của cái anh A này đền rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn chị Minh phải đưa bảo hiểm của chị Minh ra cho tôi.
1: Thì rõ ràng là có hai cái vấn đề. Một là mình bị người ta đụng, lỗi không phải lỗi tài xế, tại người ta đụng mình, không phải lỗi tài xế. Nhưng mà mình lái xe mình gây tai nạn là lỗi của tài xế.
0: Không, em không nói lỗi, em nói là vì một lý do, vì giống như là bị trời mưa. Em đang nói ví dụ trời mưa bị lật cái lái.
1: Mình nói rất là rõ ràng rồi, mình nói nếu như mà không có gây tai nạn mà do thời tiết, do cái gì đó lost control thì là tài xế không có lỗi.
0: Vâng.
1: Hay là bị người ta đụng là không phải là
0: nhưng mà
1: tài xế
0: em
1: lỗi.
0: Đang hỏi chị Minh là nếu đặt trường hợp chị Minh là người tài xế đó và không phải lỗi từ của chị Minh luôn, chỉ là vì trời mưa thôi. Mà
1: thì nó không công bằng.
0: Chị Minh cảm thấy như thế nào nếu em
1: cảm thấy không công bằng?
0: Dạ.
1: Tại vì là cái đó là accident ngoại ý muốn, tôi đã lái xe cẩn thận rồi, tôi không có làm gì hết. Còn nếu như mà mình là mình ẩu, mình coi gây tai nạn thì mình phải chịu cái
0: dạ đúng
1: mình.
0: Là gặp em là em sẽ cãi cho tới cùng, muốn thưa em ra tòa, đi ra tòa thôi. Dạ vâng.
1: Dạ, cái câu hỏi thứ hai, quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560. Câu hỏi thứ hai đó là mưa lớn quá, không thấy đường lái xe. Nhất là chiều nay ngày mai cũng mưa lớn lắm đó. Cái câu hỏi này cũng đúng lúc luôn. Mình nên làm gì? Mình có mở đèn emergency không?
0: Dạ vâng. Giống như chị Minh nói, mấy ngày nay thành phố Houston mình mưa rất lớn. Nhiều khi em ngồi trong văn phòng nó nhìn ra cửa sổ thấy mưa mịt mù, nhìn lên freeway không thấy đường lái xe luôn, thưa chị Minh. Thì trong những trường hợp đấy, nếu như mình ráng để mà lái xe xuống cái exit và đi vào parking lot được thì mình nên làm như vậy, thưa chị. Chứ còn nhiều quý vị là sợ quá rồi cái đậu đại bên cái lề đường bên emergency trên freeway, chỉ trường hợp là như mình ráng lắm mà mình vẫn không lái được thì mình phải chỉ làm như vậy thôi. Chứ còn nếu lái xuống được freeway mình nên lái xuống freeway, tại vì đậu trên freeway thì nhiều khi những xe khác không thấy được mình, họ hoặc là họ lái xe họ bị vì nước dâng cao họ mất điều khiển chiếc xe, họ lại đâm phải vào mình. Và những trong trường hợp đó mình có thể bật cái đèn emergency của mình lên, cái đèn là hazard light đó, mà đèn vô vàng mình có thể bật lên để mà mình đi xuống exit hoặc là mình di chuyển thật chậm trên đường. Như vậy cái đèn của mình cũng giúp cho những xe khác có thể thấy được mình, thưa chị.
1: Dạ vâng. Mời quý vị gọi 713-931-1560 và bây giờ chúng tôi xin chào đón một thính giả trên đường dây.
2: Hello, phải không ạ?
1: Dạ, đúng.
2: Xin hỏi anh Dũng, cái nãy cũng mới nghe chị Minh nói cái vụ mà chạy thắng dụng nước thắng lại bị đụng, mình đụng người ta đó, cũng mình giống thắng người ta, thắng nhanh quá, mình không có được xả, ba cũng bị đụng mới hôm qua rồi đó. Ngày trời mưa lớn như vậy đó, thì cảnh sát lại thì cho và xả cái tiết kịch, mà tôi không biết là cái giá tiền nó là bao nhiêu. Dũng nói là chỉ fail of control, rồi cái đề cái ngày ra tòa thôi à, chứ không có đề giá tiền bao nhiêu.
0: Dạ vâng, hồi nãy em không có nghe rõ được anh nói là cái trường hợp xảy ra tai nạn như thế nào thưa anh.
2: Thì đó, có một xe đi trước, rồi cái xe bà xã đi đằng sau. Thì cái xe trước á là lúc đó trời mưa đó, nó đang tự nhiên đang đi, nó thắng lại cái bụp, bà xã cũng thắng lại mà thắng không kịp, đụng nhẹ vô đến cái xe mình bể cái hút, mà xe đó cũng bị gì hết trơn á, chẳng có chạy gì nữa. Và khi kêu cảnh sát lại thì cảnh sát cho bà xã cái không giống như ticket vậy, mà đề fail control mà không biết bao nhiêu tiền.
0: Dạ vâng.
2: Đó là sao Dũng?
0: Dạ vâng, cái ticket đó có thể là một là fail to control speed, tức là mình không có tự chủ, mình không control được, mình không có điều khiển được cái tốc độ mình đang đi, vì vậy mình không thắng kịp, mình đụng xe người ta, đưa xe trước mình nhé. Hoặc là có thể là nếu mình mà cảnh sát không viết cái ticket như vậy thì họ sẽ viết một cái giấy phạt khác là follow too closely, tức là mình chạy xe theo chiếc xe kia quá gần. Cái tai nạn đó chắc chắn như vậy thì lỗi của chị vợ của anh và xã anh. Cái ticket giá bao nhiêu tiền thì em không có biết, thường là cỡ chừng đâu 200-300, nhưng mà anh có thể nói chị nhà lên trên liên lạc với bên tòa đó, xin học một lớp defensive driving. Như vậy thì cái ticket nó không có đi vào cái hồ sơ lái xe của chị, và cái bảo hiểm nó không đi lên, thưa anh, không có tăng giá lên.
2: Dạ, cái đó cũng biết rồi, nhưng mà không biết là cái giá tiền nó là bao nhiêu, mà cũng chẳng đề, là nó chỉ đề ngày ra tòa thôi à, chứ chẳng có đề gì hết trơn, là cái đề fail of speed, cái gì cũng thắng không kịp, là nó nói mưa quá thắng cái cục, nó thắng lại trước cái mình thắng lại đằng sau.
0: Dạ, cái đụng xe đó ở đâu thưa anh?
2: Ngay trên ngay chỗ đường gì, đường đi 59 mình á.
0: Khu đường 59, mà nếu khu vực Southwest thì thường là cảnh sát
2: Houston. Southwest, đúng rồi, ngay chỗ mà Medical Center gì đó.
0: Medical Center. Thì thường người ta là, em nghĩ là chắc là cảnh sát Houston làm cái đụng xe đó. Thường thì cảnh sát Houston, cái giấy phạt màu hồng đó, phía sau của cái giấy tờ màu hồng đó có cái giá tiền ở trên đấy, thì anh có thể nhìn
2: không
0: trên
2: có
0: đó.
2: Thấy anh ơi. Coi rồi mà không có thấy cái giá tiền
0: vâng.
2: Của cái đó.
0: Nếu không thì
2: đỏ này kia.
0: Dạ vâng, nếu không thì anh có thể liên lạc với, có số điện thoại của tòa đó, anh có thể gọi vào đó thì nhân viên tòa sẽ cho anh biết là cái giá tiền sẽ là bao nhiêu thưa anh.
2: Ok, chị, khi nào mình có thể mình ra mình xin học được xem thì cho mình được ngày mai được không?
0: Nếu mà mới bị thì ngày hôm qua hôm kia gì thì cái ticket đó, cái giấy phạt nó chưa vào tòa đâu thưa anh. Anh để cho thêm chừng 2 tuần nữa anh hãy ra, tại vì trên cái giấy phạt đó thường họ để là on or before, thì mình có thể tới trước cái ngày tòa, chứ hoặc là cái mình đợi ngày đúng ngày tòa mình lên cũng được, nhưng mà đừng có đi sau ngày tòa thôi nhé.
2: Ok, thì vẫn đợi 2 tuần anh đúng không?
0: Dạ vâng, cho 2 tuần.
2: Ok, thank you anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Xin lặp lại là 713-931-1560. Câu hỏi kế tiếp là tôi mua xe vé xem đá banh ở trên Facebook á, giá vé là tới 2.500 lận, nhưng mà tới lúc mà đi vô cổng á không có scan được. Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao? Tôi có gọi cảnh sát để làm report cái giả mạo này không?
0: Theo như em biết được là những cái vé coi xem đá banh đó là mình đi vào cái link của bên ban tổ chức, mình mua vé trên đấy, thì họ sẽ gửi cho mình về một cái hình giống như electronic là cái hàng ghế số mấy rồi này nọ, nhưng mà phải đến đúng cái ngày đó thì nó mới có cái hiệu nghiệm, nó mới nổi lên để mình đi scan vào. Rồi quý vị, nếu quý vị đã tới tận cổng của trận đá banh ngày hôm đấy, đúng ngày đúng giờ, mà vẫn scan không được thì chắc chắn đây là một cái scam, mình đã bị kẻ gian lừa gạt mình. Vâng, chắc chắn mình có thể nhờ cảnh sát làm một cái report cho mình, và trong cái report đó mình nhớ cho nhân viên cảnh sát biết là cái người nào mình đã liên lạc và cái Facebook họ tên gì, để mà giúp cho nhân viên cảnh sát có thể điều tra và bắt được những kẻ gian này. Thưa chị,
1: mình có lấy tiền lại được không?
0: Lấy tiền lại thì cái đó hơi xui, cái đó em thấy là rất là khó, nhưng mà trong cái thời gian qua cũng có những kẻ gian bị bắt và nhân viên cảnh sát cũng có lấy lại được số tiền hoàn lại cho những người nạn nhân. Thưa chị Minh,
1: có một số những cái website chính thức mà cũng đã bị claim á, là
0: dạ vâng,
1: dạ, họ mua lên những cái website cũng khá nổi tiếng, nhưng mà tới phút chót thì họ gửi cho mình email là không có giá.
0: Yeah.
1: Họ sẽ hoàn tiền lại, nhưng mà có nhiều người họ phải di chuyển xa lắm, ví dụ như chạy lên Dallas hay là bay qua Cali, tới sáng hôm đó cái email nói là ok, không có giá, tôi sẽ trả tiền lại, mất tiêu cái khoản tiền mà người ta di chuyển như vậy.
0: Dạ vâng, nhất là những người ở tiểu bang khác thì rất là khó cho họ. Còn em thấy thì có rất nhiều, giống như chưa trận đá banh vừa rồi ở thành phố Houston mình, em thấy có rất nhiều người họ lái xe sáng sớm, lái xe từ những thành phố như San Antonio, Dallas rồi xuống đây để coi đá banh. Thưa chị,
1: sẵn nói gì cái đó luôn anh Dũng, tại vì ngày mai lại có trận nữa rồi, cho nên cái vấn đề mà di chuyển rồi tới rồi cái gì là cần lưu ý khi mà mình đi ra ngoài sân mình xem những cái trận đấu ngoài sân mà anh Dũng.
0: Dạ, những vấn đề di chuyển thì giống như theo cái kinh nghiệm của em sáng ngày Chủ nhật vừa rồi đó, cái giờ làm của em phải có mặt ở sân banh là 5 giờ sáng, mà mới có 4 giờ hơn, 4 rưỡi hơn thôi. Em đã có mặt ở đấy rồi, nhưng mà em vẫn đứng đợi đậu xe tại chỗ, không di chuyển được luôn, hơn 50 phút thôi chị Minh.
1: Wow.
0: Kẹt xe rất là nhiều, ngay nhất là cái khúc mà 610 với lại Fanning đó, coi như là mình cứ đậu đó thôi, không di chuyển được hết, gì hết, suốt 50 phút. Đến khi mà em thấy một cái xe cảnh sát của thành phố Houston, cái anh chàng cảnh sát này chắc cũng đợi hết nổi rồi. Bật đèn lên chạy. Thì em thấy vậy, em cũng bật đèn, em chạy theo luôn. Dạ vâng. Nên,
1: mà tại mình đi làm việc thiệt mà.
0: Dạ vâng, đi làm việc thiệt, nhưng mà tại vì nó không có, mình thấy hơi kỳ, tại vì mọi người đều đứng đợi, cái tự nhiên mình đứng đợi lâu rồi, thì mình bật đèn mình chạy thì nó cũng hơi kỳ, nhưng mà tại vì
1: tới giờ rồi phải không?
0: Dạ vâng, lúc em đã trễ hơn một tiếng đồng hồ rồi thưa chị.
1: Wow.
0: Dạ, đến 6 giờ mấy sau em mới vô tới bên trong để mà cho họ biết là mình có mặt rồi thưa.
1: Nhưng mà có những cái ngoài cái chuyện là chúng ta phải đi sớm đó, nhờ anh Dũng thông báo trên đài cũng như là thông qua cái trang cá nhân của Tường Minh đó, cho nên có nhiều người mới biết, chứ có nhiều người là đúng đỉnh định đi lễ xong mới đi. Chắc chắn là không kịp rồi.
0: Dạ, chắc chắn không kịp thưa chị. Nếu như theo em nha, cá nhân em, nếu em là cái người đi coi đá banh thì chắc chắn em sẽ không lái xe đâu. Tại vì thứ nhất á, là mình tránh cái vấn đề mà kẹt xe rồi bị trễ giờ. Tại vì ai cũng muốn vào sớm để mình coi từ cái chào quốc kỳ rồi đến những cái màn mở đầu của trận đấu hết á. Mình muốn đi sớm thì em thấy là nên, thứ nhất mình đi Uber, còn không nữa mình đi xuống dưới downtown, khu vực downtown đó có những cái chuyến xe bus của thành phố metro, của sở metro bus chở mình vào, rồi cũng có những cái railroad xe điện chở mình vào, thì như vậy rất là tiện thôi chị Minh. Nhất là
1: đi Uber được không?
0: Dạ vâng, em rất khuyến khích đi Uber thôi chị, giống em nãy em có nói đi Uber, nhưng mà thà kẹt xe
1: khi mà đỡ tiền đâu.
0: Dạ vâng, tới gần rồi mình có thể đi xuống mình đi bộ vào. Vâng, tại vì nhất là các anh nữa, tới đó không thể nào mà ngồi uống nước lạnh hết đúng không ạ? Có một vài chai bia thì khi mà lái xe về mà đã có men rượu thì là rất là khổ. Trong cái thời buổi này, một tháng cho các trận đấu của ban quốc tế này đó, là rất nhiều cảnh sát trong thành phố Houston, sở State Trooper Department of Safety tăng cường 200 cảnh sát để mà giúp vấn đề mà an ninh vòng các sân banh thưa chị.
1: Sẵn nói tới cái vấn đề uống rượu thì có người hỏi đó là anh Dũng ơi, tôi có Texas LTC, chắc là bằng đeo súng của Texas đúng không?
0: Dạ, yeah, Texas License to Carry.
1: Tôi có phép đeo súng khi uống bia rượu với bạn không?
0: Dạ vâng, khi quý vị đi học cái lấy cái bằng đeo súng của tiểu bang Texas đó, thì chắc chắn cái người huấn luyện viên họ sẽ đã có nhắc qua rồi là luật của tiểu bang Texas cho phép mình được có cái bằng đeo súng License to Carry. khi mà mình có cái bằng license to carry, mình có thể đeo súng, để kiểu như đeo súng ngay trên cái dây thắt lưng quần của mình, và không cần phải có một cái áo khoác che lại. Mình có phép, được phép như vậy tại vì mình có bằng. Tuy nhiên nếu như mình có uống bia uống rượu, hoặc mình tới những quán bar có bán bia bán rượu mặc dù mình không uống, mình tới quán bar đó mình vẫn không có được đeo súng vào. Nếu như trong trường hợp mình đang đeo súng và tới nhà người bạn bè mình rủ bạn, người bạn mình rủ uống bia, thì mình phải cất cái súng đi. Thì chị Minh, nếu chẳng may mình lái xe về khi, sau khi đã uống bia uống rượu rồi, bị nhân viên cảnh sát chặn lại vì bất cứ một lý do gì đó, có thể là lý do phạm luật giao thông, mình bị bắt cái tội DUI là uống rượu lái xe, trong xe có súng, họ cũng lấy cái súng, tịch thu cái súng đó để là bằng chứng, và bắt thêm cái tội là unlawful carry weapon, tức là mình đã tàn trữ vũ khí bất hợp pháp, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng. Chúng tôi xin mời quý vị 713-931-1560.
0: Chị Minh có coi bóng rổ không nhỉ?
1: Có.
0: Của thành phố Houston mình, hồi trước có anh chàng cầu thủ bóng rổ rất là nổi tiếng là tên là James Harden. Từ vừa rồi anh này cũng bị bắt vì cái tội là unlawful carry weapon, tại vì anh chàng này có súng trong xe nhưng mà lại không có để cái súng mình vào cái holster, và luật của tiểu bang Texas là mình cho phép mình có súng 21 tuổi trở lên, không có phạm luật pháp, không có tiền án tiền sự, mình được đeo súng. Nhưng mà tất khi mà mình đeo súng như vậy, những cái súng này phải bỏ trong cái holster, trong lúc mà anh này không có holster, để cái súng trên trong xe đó, người ta thấy được, người ta gọi cảnh sát báo, và cảnh sát đã bắt anh chàng này và buộc cái tội là đeo súng bất hợp pháp, thưa chị.
1: Cái luật về open bottle á, anh Dũng, thí dụ như mình uống một chai rượu không có hết, nhưng mà mình muốn đem nó về nhà, mình bỏ trên xe đâu có được hả? Hay làm sao cho nó hợp pháp?
0: Dạ, open container.
1: Container.
0: Dạ vâng, nếu như chị là có chai rượu trong xe, thì mà chị đã uống rượu nữa, đúng không? Chị đã uống hay là chưa uống rượu?
1: Nếu mà mình không có uống đi, mà có cái chai rượu mà đã mở rồi, thì mình cất làm sao trong xe, mình đem về nhà cho nó an toàn.
0: Vâng. Mình họ nói là mình đã không có trong cái tầm với tay của cái người lái xe được, thưa chị. Tức là mình có thể bỏ đóng lại, mình bỏ vào trong trunk, thì như vậy nó không còn, mình không có bị phạm vào cái luật open container.
1: Nghĩa là ngoài tầm với mình băng ghế sau hay gì đó là được.
0: Vâng, ghế sau cũng được, nhưng mà phải xa cái cự ly xa cái người lái xe, chứ không phải là mình bỏ phía sau, nhưng mà ngay phía sau của người lái là không được, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng. Số điện thoại để quý vị gọi là 713-931-1560, 713-931-1560. Về World Cup chút xíu nữa anh Dũng. Trong cái xảy ra World Cup á, thì có những cái chuyện gì mà anh Dũng cần lưu ý mà thấy nó đáng tiếc, hay nó có những cái cuộc bắt bớ gì hay không?
0: Thật sự trong cái trận World Cup ngày Chủ nhật vừa qua tại thành phố Houston, thì em thấy là rất là bình an, thưa chị. Mọi người tới đó không khí rất là vui nhộn, tại vì giống như mọi người đều biết là lần đầu tiên xảy ra ở nước Mỹ, nhất là thành phố Houston mình, đây là trận đấu đầu tiên xảy ra ở thành phố Houston, nên mọi người tới rất là hớn hở, rồi chia sẻ với nhau những cái trải nghiệm mà mình có được. Và thật sự đúng như mọi người nói, thưa chị Minh, ngay cá nhân em cũng vậy, mặc dù là đi làm nhưng mà đứng về rất là vui, thưa chị Minh. Không phải riêng em mà tất cả những nhân viên cảnh sát khác cũng vậy, nhiều khi quên là mình đang đi làm,
1: được trả tiền mà rất là vui.
0: Dạ vâng, được trả tiền mà được coi những cái trận World Cup, nhiều khi đá banh vào một cái cầu thủ, đá vào cái mấy nhân viên cảnh sát
1: cũng là
0: đứng
1: cũng
0: la hét lên với nhau, cái rồi nhìn lại nhớ là
1: mình đang làm việc
0: mình đứng im lại thôi.
1: Nhưng mà cái vấn đề kiểm tra an ninh thì sao anh Dũng?
0: Dạ vâng, vấn đề an ninh ở đó thì tuyệt đối rất là an toàn, thưa chị Minh. Tại vì ngoài những nhân viên cảnh sát làm việc ở ngoài giờ, tức là em nhớ là 250 nhân viên cảnh sát, và còn có thêm sở cảnh sát của Harris County Sheriff Department, Houston Police, State Trooper, tức là Department of Safety, rồi thêm cả nhân viên FBI cũng có mặt ở đó nữa, thưa chị Minh. Nhân viên FBI họ mang tới những cái xe bọc thép tới đậu sẵn đó nữa. Rồi trên nóc nhà có những anh chàng sniper, tức là những nhân viên cảnh sát bắn tỉa đó, ngồi sẵn trên đó, mà chị biết, chị Minh biết là ngày chủ nhật vừa rồi mưa cũng có mà nắng cũng có,
1: mà rất hơi khổ nha.
0: Dạ vâng, tội nghiệp cho các anh nhân viên cảnh sát bán tỉa lúc nào cũng phải ngồi trên nóc nhà hết thôi chị Minh, suốt một cả cái từ sáng cho tới chiều vậy
1: để canh trôn rồi này kia.
0: Dạ vâng, đúng rồi, có để như chẳng may sẵn có những cái sự cố xảy ra thì họ đã có trong cái vị trí để mà trợ giúp thôi chị.
1: Dạ vâng. Cảm ơn anh Dũng với cái những cái phần update như vậy, kiểm tra an ninh chặt chẽ như vậy, nhưng mà nó có phải chờ lâu không?
0: Ý chị nói chờ lâu là
1: cái
0: để cho
1: cái line mà đi vô những cái cửa nó thông suốt, hay là vì kiểm tra an ninh chặt như vậy mà cái line nó chờ rất là lâu?
0: Dạ không, ngoài cái số lượng cảnh sát thì còn có rất nhiều nhân viên bảo vệ của sân vận động Energy, nên cái sự luân chuyển của những vị khách rất là nhanh thưa chị, không có vấn đề trở ngại, tại vì không phải một cổng, họ có rất nhiều cổng để mà đi vào thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ. Dạ, dạ chào anh Trung.
2: Cái trường hợp này nếu mà có người mượn xe mà anh Dũng
1: nghe nhỏ lắm anh Trung ơi.
2: Nhỏ quá
1: dạ. Anh nói trong cái phone, đừng có nói speaker nha. Anh Dũng có nghe lớn không?
0: Dạ không, em nghe tiếng được tiếng không.
1: Dạ, khó nghe.
2: Trường hợp mà mình cho ta miễn xe đó, mà người lỡ ở tay nhà thì họ của người nào thì
1: không có nghe được anh Trung ơi. Anh Trung ơi, anh Trung gọi lại đi anh Trung ơi, không có nghe được, nghe khó lắm, tiếng được tiếng mất. Dạ.
2: Cũng như là mình cho người ta mượn xe đó, câu con nghe rõ không?
1: Nghe được rồi
0: đó. Dạ vâng.
2: Cho người ta mượn xe mà lỡ xảy ra tai nạn thì ai sẽ được chịu trách nhiệm cái insurance?
0: Dạ vâng. Có hai, trong cái trường hợp anh cho, ví dụ anh cho một người bạn của anh mượn chiếc xe đó thì lỡ như gặp tai nạn giao thông mà cái người bạn của anh là lỗi, thì xe của anh, cái người chủ xe phải có bảo hiểm đưa ra thưa anh. Hoặc là nếu như trong trường hợp xe anh không có bảo hiểm mà anh kia có, thì anh kia có thể lấy cái bảo hiểm của chính anh đã đưa ra vẫn được, không sao thưa anh.
2: Nếu mà như vậy là cái người cho mượn xe sẽ chịu trách nhiệm.
0: Dạ vâng, họ sẽ bắt cái bảo hiểm của chiếc xe trước thưa anh.
2: Okay. Dạ dạ đúng rồi, cái đó tôi cũng hơi confused, tức như là cái người kia có bảo hiểm thì người ta sẽ chịu trách nhiệm mà không có bị, nhưng mà rốt cuộc là mình cho mượn là mình bị.
0: Dạ vâng.
2: Dạ còn cái phần, dạ còn phần này nữa, phần này có anh Dũng, thì cái trường hợp mà khi một cái nơi công cộng đó mà cái người mà uống rượu cũng như vô phòng gym mà có một người uống rượu, có rượu cũng như là nồng lắm á, mà sẽ là gây ra xích mích, anh xô xát với người khác, quăng đồ của người ta, thì mình gọi cảnh sát có giải quyết cho mình để mình xử lý cái người mà quăng, cái người uống rượu mà gây rối không được anh Dũng.
0: Dạ vâng. Cái câu hỏi của anh là ví dụ một người đó tới cái phòng gym để tập thể dục, nhưng mà khi tới đó anh này đã có cái nồng độ rượu rồi đúng không ạ? Và anh này gây gỗ với một cái người lạ mặt, dẫn đến vấn đề xô xát, thì cảnh sát có giải quyết hay không? Dạ vâng, chắc chắn sẽ giải quyết thôi anh. Không những vì chỉ vì cái vấn đề mà có bia, có nồng độ rượu rồi, mà vấn đề xô xát, vấn đề xô xát là một cái tội hình sự thôi anh, thì chắc chắn cảnh sát sẽ bước vào và giải quyết nha.
2: Dạ, cái người uống rượu sẽ bị cảnh sát xử lý.
0: Dạ vâng, chưa chắc thưa anh, nếu như cái người uống rượu là cái người mà đã có cái hành động đánh cái người kia trước, xô xát người ta trước, thì chắc chắn sẽ bị tội hành hung. Còn nếu như vì một cái lý do gì đấy, ví dụ giống như anh này uống rượu và đi có những cái hành động hoặc là nói lớn tiếng, rồi cái người kế bên bực mình quá quay lại đánh cái anh uống rượu đi trước, thì tất nhiên cái anh mà đánh trước sẽ bị tội, chứ không phải là anh uống rượu sao?
2: Dạ, dạ hiểu. Cũng giả sử như bây giờ như thế này, cái người uống rượu là lấy đồ của cái người có một gây rối do trong phòng tập.
0: Dạ, vâng.
2: Là gây với cái người mà đang đứng gần ở đó, mà lấy đồ của cái người đó, như là lấy cái bình nước hay một bình nước con cua của mình á, nó dục đi, lục súng gì đó. Thì trong cuộc đêm thì đương nhiên có camera rồi. Thì cái mấy trường hợp đó thì mình gọi cảnh sát sẽ có camera mà coi thì có bằng chứng là họ quăng đồ mình. Thì nhưng mà chưa có quýnh lộn, quýnh riết vậy, chỉ có cái là gây rổ nhau rồi quăng đồ người ta đó, mà cái người đó đã sai.
0: Dạ vâng.
2: Đủ rượu sai, rất là nồng.
0: Dạ vâng.
2: Thì cái trường hợp đó,
0: dạ vâng, nếu trong cái trường hợp đó, ví dụ như một cái anh nào đấy uống rượu rồi vào gây rối, dục đi cái ly của anh hoặc cái chai nước của anh mà gây thiệt hại cho cái đồ vật của anh, thì anh có thể vẫn có thể gọi cảnh sát và cảnh sát sẽ bắt anh này cái tội là gây rối và làm thiệt hại tài sản của người khác. Dạ vâng. Dạ vâng, nếu trong cái trường hợp đó, ví dụ như một cái anh nào đấy uống rượu rồi vào gây rối, dục đi cái ly của anh hoặc cái chai nước của anh mà gây thiệt hại cho cái đồ vật của anh, thì anh có thể vẫn có thể gọi cảnh sát và cảnh sát sẽ bắt anh này cái tội là gây rối và làm thiệt hại tài sản của người khác, thưa anh, tức là criminal mischief.

0: công cộng thưa anh, chứ không có bị cái tội mà criminal mischief.
1: Dạ, chứ không không có bị tội là uống rượu để sai đi đi đi vô công cộng.
0: Dạ vâng. Cái tội mà uống rượu và say xỉn nơi công cộng á, thì là public intoxication, một là class C misdemeanor, cái đó cũng là một cái tội hình sự thôi.
1: Dạ, muốn biết có bị hay không thôi.
0: Dạ vâng, con vẫn có được thôi.
1: Dạ, cảm ơn Dũng, cảm ơn cô Thường Minh nha.
2: Dạ, cảm ơn Trung. Mời một thính giả kế tiếp, xin chào 5117.
3: Dạ, chào anh Dũng, dạ chào chị Thường Minh.
2: Dạ.
3: Anh Dũng xin cho câu hỏi là hai câu. Một câu thứ nhất là nếu một người bạn mà họ nhờ mình chở đi tới buổi tiệc ăn, rồi họ nói là tại vì họ tới đó sẽ có uống rượu bia chút, rồi đặng mình chở về mà mình là người tài xế lái xe nhưng mình không có uống rượu bia, thì khi mình chở trên đường về mà nếu không phải do lỗi của mình mà do một chiếc xe khác đụng mình hay là cảnh sát có phải phạt mình hay không, hay là cảnh sát chỉ phạt cái người uống rượu tại vì khi thở cái nồng độ thấy có mùi rượu bia?
0: Cảnh sát chỉ bắt chị nếu như chị là người lái xe và có cái nồng độ rượu thôi chị. Còn cái người bạn lái ngồi chung xe chị có cái nồng độ cồn, nhưng mà nó không thể nào lan qua tới cái hơi thở của chị được thưa chị. Cái nồng độ cồn là từ trong cái hơi thở của mình nó ra, chứ không phải là từ những người khác thưa chị.
3: Dạ, như vậy là mình là tài xế mà cái người khác đụng mình chứ không phải lỗi của mình nữa, thì sao mình sẽ không có bị giấy phạt gì hết phải không?
0: Vâng, mình không có vấn đề gì thưa chị.
3: Dạ, dạ, rồi còn trường hợp thứ hai thưa anh Dũng, là nếu mà giả sử một người chủ xe họ chở mình đi một cái công việc gì đó mà tại mình không biết đường đi nên mới nhờ họ chở đi, thì trên đường đi nếu mà có tai nạn mà là do người tài xế chở mình đi họ đụng xe người khác, lỗi của họ, thì khi đó mới khám phá ra là họ chỉ có mua bảo hiểm có một chiều liability thôi chứ không có cái phần PID hay medical, thì mình phải làm sao mình có thưa được bảo hiểm của họ đặng đền cho thương tích của mình không thưa anh Dũng?
0: Dạ vâng, nếu chị nhờ một người bạn nào đó chở chị đi công việc gì nhưng mà xe lại bị đụng xe, cái người bạn của chị chỉ có liability thôi, không có PIP hay là tức là personal injury protection đó, không có phần bảo hiểm đó, thì chắc chắn bảo hiểm của họ sẽ không có đền cho chị. Cái câu hỏi của chị là nếu như vậy chị có thể thưa cái người bạn của chị không, đúng không ạ?
3: Dạ, thưa cái người bạn hoặc cái bảo hiểm bên người bạn, hay là thưa người bạn đền cái phần thương tích của mình được không thưa anh Dũng?
0: Dạ, vâng, thì chị vẫn có thể thưa về phần luật dân sự thưa chị, nhưng mà cái lương tâm của mình có làm được hay không, tại vì mình đã mời, mình nhờ người ta giúp mình, người ta không lấy tiền mình mà mình lại quay ngược lại mình thưa họ, thì ở Mỹ mình thưa nhau câu chuyện rất là bình thường thưa chị, nhưng mà ra tòa mình có cái đủ cái lý để mà cho ông tòa đứng về phía mình để bắt mình kêu bồi thường không, cái đó mới là cái câu hỏi thưa chị.
3: Dạ, càng xa xưa vậy là hiểu rõ rồi. Dạ, xưa cảm ơn anh Dũng nhiều, cảm ơn chị Tường Minh nhiều ạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị. Và kính thưa quý vị, đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại rất là quen thuộc của chương trình, đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Trở lại với Houston của chúng ta. Thành phố thân yêu.
0: Dạ vâng, Houston mình thì trong những cái tuần gần đây rất nổi cộm những cái vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em thưa chị Minh. Giống như tuần vừa trước đây, có hai tuần trước có một anh là lính cứu lửa, tức là của làm cho Houston Fire Department, anh này mới 43 tuổi, bị bên sở cảnh sát của quận hạt Austin bắt và buộc anh cái tội là có những cái hành động là gọi là dụ dỗ trẻ em. Khi họ khám được cái phone của anh này thì thấy là những cái anh này có nhắn tin cho một đứa trẻ 13 tuổi và yêu cầu có đưa cho coi những cái hình ảnh khiêu dâm của cô bé này thưa chị Minh. Và bên cạnh đó thêm một người nữa là một người coach của khu vực Montgomery, coach tức là

0: gọi là huấn luyện viên cho những cái lớp thể dục. Dạ, mời chị Minh.
1: Dạ, mời một thính giả trên đường dây.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Chào anh chị. Tôi hỏi cảnh sát tuổi tin là bao nhiêu tuổi được phép đi học để lấy bằng lái xe rồi sau đó lái xe vậy?
0: Dạ vâng, trong trường hợp các em có thể đi học từ lúc 15 tuổi thưa anh. 15 tuổi thì anh có thể cho đi học rồi qua những cái lớp mà kêu là lý thuyết, sau đó anh có thể tự dạy cho con mình lái xe. Thì khi anh tới những cái phòng dạy lái xe đó đó, anh có thể tham khảo với họ và họ chỉ anh cặn kẽ hơn để làm như thế nào để con mình có thể có được cái bằng lái lúc 16 tuổi thưa anh.
2: Dạ, chính xác là bao nhiêu tuổi thì lái xe được?
0: Dạ, 16 tuổi là các em có thể lái xe được rồi thưa anh.
2: 16 tuổi xe được phải không anh?
0: Dạ, vâng.
2: Mà thêm nữa là tôi hỏi thêm là cái bằng lái đó chỉ tới 18 tuổi thôi rồi xong sau đó mới được cấp bằng lái giống như những người trưởng thành đúng không anh?
0: Dạ không thưa anh, bằng lái nó là bằng lái. Khi 16 tuổi các em sau khi đã học những cái lớp lý thuyết và hội ngộ đủ tất cả những cái đòi hỏi từ bên sở giao thông Texas Department of Safety đó, thì các em đã sẽ có một cái bằng lái, nhưng mà ở trên đó có sẽ có là provision, tức là phải vẫn còn có những cái restriction, những cái giờ cấm các em không được lái xe, có thể là lái xe từ buổi sáng từ nhà tới trường và từ trường về nhà mà thôi. Rồi bên cạnh đó không có được chở bạn bè mình, chỉ có thể chở anh em ruột trong nhà hoặc là có người lớn 21 tuổi ngồi kế bên thưa anh. Có cái là những cái restriction mà anh nên tham khảo với cái người thầy dạy lớp đó để mà mình biết cặn kẽ hơn là cái những cái lý thuyết như thế nào thưa anh.
2: Dạ yeah, ok, cảm ơn anh chị nhiều.
0: Dạ yeah, cảm ơn.
1: Dạ cảm ơn anh. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống qua số 713 xin lỗi 713-931-1560.
0: Dạ, mình đang nói cái người dạy về môn thể dục thể thao ở quận hạt Montgomery, thưa chị, là nhân viên cảnh sát quận hạt Harris County Constable đã theo dõi cái vụ án này từ đầu năm. Thì cái anh chàng này 37 tuổi đã liên lạc vào kết nối với lại nhân viên cảnh sát undercover đó, và nghĩ đây là 13 tuổi, cũng nói qua nói lại trao đổi những muốn gợi ý kêu nói cô cảnh sát này gửi hình cho anh chàng này, mặc dù đã biết là đây 15 tuổi và hẹn hò để ra ngoài. Cuối cùng anh đã bị bắt, sở cảnh sát bắt tuần vừa rồi với kết án từ 2 tới 10 năm tù thưa chị.
1: Wow. Mời một thính giả trên đường dây ạ.
3: Xin hello.
1: Xin. Dạ.
3: Hello, chào cô Ba Tây Ninh, anh cảnh sát Dũng.
1: Dạ, chào.
3: Dạ. Anh Dũng cho mình hỏi ví dụ mà trường hợp tại mình có ông bạn nó bị trục xuất về và trong người nó có tiền mặt với có dây chuyền điện thoại, mà khi mà về tới Việt Nam là cái tiền đó nó là bên Mỹ có cho nó giữ lại hay là lấy luôn của nó, tại bên Việt Nam có lấy được cái tiền đó anh Dũng?
0: Dạ cái đó thì em không biết anh, tại vì cái này là liên quan tới nhân viên cảnh sát ở bên Việt Nam, em không biết cái luật của Việt Nam như thế nào thì em không thể nào trả lời cái câu hỏi này được anh.
3: Còn nếu mà bên Mỹ mà khi mà đưa ra khỏi nước Mỹ thì cái số tiền đó vẫn được giữ trong người hả?
0: Nếu như khi mà ví dụ một người A, B gì đấy bị nhân viên ICE bắt được và giữ ở cái trạm giữ của họ ở trên vùng North Houston, khi mà deport gửi về Việt Nam thì những cái hành lý của người này sẽ đi chung với họ thôi.
3: Yeah, ok, cảm ơn anh Dũng, anh chúc anh Dũng và cô Tường Minh một ngày vui vẻ, anh khỏe mạnh.
1: Dạ, okay. Cảm ơn.
3: Mời
1: quý vị tiếp tục gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Đàn ông mà bị gài, bị dụ dỗ, bị nói con nói ngọt rồi thấy mấy em trẻ nữa thì có phải là khi mà đã bị dụ rồi thì sẽ đổ không?
0: Dạ, cái đó em không biết, thì em chưa có đổ nên em không biết.
1: Thấy toàn là bị cảnh sát chìm dụ không à?
0: Dạ, vâng. Thì dĩ nhiên có rất nhiều người họ không có cái thời gian, không có cái cơ hội để mà đi ra ngoài đường để mà gặp gỡ những người bạn khác phái mình, hoặc là cùng phái, hoặc là bất cứ cái giới tính nào họ họ chọn lựa thôi chị Minh. Nên họ dành họ họ chọn cái cách là lên trên những cái trang mạng social media để mà tìm hiểu, kết nối với nhau. Nhưng mà khi mà cái đó, khi mà mình lên kết nối như vậy, nó không có phạm pháp thôi chị. Chỉ khi nào mà mình biết được đối phương bên kia, cho mình biết là người này dưới tuổi, ở cái tuổi vị thành niên, thì mình nên ngừng lại ngay, mình không thể, không nên tiếp tục nữa. Nhất là lại tiếp tục trao đổi với nhau những câu chuyện, rồi ngỏ lời muốn gửi hình khỏa thân, rồi đòi hỏi bên kia gửi hình thỏa thân lại, rồi còn hẹn gặp đi ra ngoài. Đó là những lúc đã bắt đầu phạm tội rồi thưa chị.
1: À, nhưng mà thí dụ như là mấy đứa bạn nó chơi với nhau, có đứa là 18 tuổi, có đứa là 16 tuổi chẳng hạn, mà lỡ như tụi nó yêu nhau thì cái đó ba mẹ nó thưa được á, phải không?
0: À, dạ vâng, nhưng mà chị nhớ mấy những tuần trước em có nói về cái luật ở trong Texas này, có cái luật là cái đạo luật là Romeo and Juliet. Nếu như ví dụ giống như con trai của em 18 tuổi mà nó cặp kè với một cái cô gái mới có, cô bé đó mới 16 tuổi thôi, ba mẹ bên kia không thể nào bắt đứa con trai của em về cái tội hình sự dụ dỗ được, tại vì luật của tôi anh Texas gọi là Romeo Juliet
1: từ mấy
0: là
1: từ mấy
0: 14 tuổi?
1: Tuổi
0: trở lên thưa chị Minh, và cái khoảng cách tuổi là 3 tuổi.
1: 3 tuổi vâng. Nghĩa là 18, 16 là có 2 tuổi thôi.
0: Vâng, vẫn được như thường thì vẫn ok, ngoại trừ một trong hai đứa, có một đứa là mới 13 tuổi thôi, thì là nó sẽ vào cái tội là lạm dục tình dục trẻ em thôi chị.
1: Nghĩa là nó dù nó là 18 tuổi nhưng mà nó không có cách quá 3 tuổi.
0: Dạ vâng.
1: Vì tụi nó cặp kè với nhau.
0: Dạ vâng. Nếu như 18 tuổi mà cặp kè với đứa 14 tuổi thì đó là sai phạm luật thôi chị.
1: À, dạ. Còn 18 mà 16 thì ba mẹ của người con gái không có nói gì được hết.
0: Dạ không, không chỉ có thể cấm theo cái áp lực là mình là người cha mẹ, mình cấm nó, hoặc là mình tìm những cái giải cách nào đó để mà cho nó không liên lạc nhau nữa thôi chị Minh.
1: Hôm bữa có một cái bản tin mà mình đã nói trên Dũng hay là hết giờ mình không có nói, mấy cái đứa nhỏ nó nhỏ xíu mà nó ở với nhau luôn đó.
0: Dạ mình chưa có nói về đó, rồi đó em cũng không nhớ chị về vấn cái bản tin đó thôi chị Minh.
1: Một cái đứa con gái, cái thằng con trai, hai đứa nó dưới 18 tuổi mà nó ăn ở với nhau đó, có nói rồi hả chị?
0: Dạ.
1: Dạ. À, tại liên quan
0: có liên quan những cái vấn đề này thưa chị Minh, có một cái bản tin mà em đọc được em thấy là có hai người phụ nữ, sẽ nói là phụ nữ tuổi thiên tới mới 18 và 20 thôi chứ không phải là phái nữ, đánh nhau vì một người nam nhé, đánh nhau vì một người khác, như người nam khác giới, mà khi mà hai cô này cùng ở chung một cái khu vực apartment, người ở tầng trên, người ở tầng dưới. Cái người phụ nữ ở cái tầng dưới đi lên tầng trên để mà gây lộn, rồi hai cô đánh nhau. Sau khi mà đánh nhau xong, cô ở dưới tầng dưới đi xuống, đi về nhà mình lại. Thì cái cô ở tầng trên lại theo, đi vào, đi xuống dưới lại, đi theo cái người phụ nữ này đi vào bên trong, đánh lộn, đánh nhau tiếp thôi chị. Và đến nỗi là cái cô mà đi vào cái nhà của cái người hàng xóm mình đánh nhau đó, bị cô kia lấy dao đâm vào cái dimple ở đây, tức là cái mạch tan nè.
1: Màng tan,
0: dạ vâng. Thì hiện tại đang trong tình trạng rất là nguy cập, đang cấp cứu thôi chị Minh.
1: Wow, đi vô nhà của người ta đánh người ta thì cái cô, nếu mà cái cô đó cổ bị cô này đi theo vô nhà đánh cổ nữa mà cổ đâm như vậy thì cổ có bị tội không?
0: Bởi vì em nói là hai chị em mình làm cái chương trình này rất lâu với nhau rồi, nên mình biết là mình sẽ đặt những cái câu hỏi gì. Em đang cũng chuẩn bị đang giải thích về vấn đề đấy, tại vì cái người này đã theo mình vào tới trong nhà để mà đánh mình, hành hung mình, đó là mình lại trở thành mình đang self defense, tức là bảo vệ, tự vệ cho mình thôi chứ mình. Còn cái hiệp một đánh nhau trên lầu nó đã xong rồi, người ta đi xuống rồi, dạ vâng, người ta đã đi xuống nhà người ta đóng, đi vào trong nhà đóng cửa lại, mình đi theo vào trong mình đánh người ta, mình đã sai rồi thôi chị Minh. Nên cái vụ này cảnh sát vẫn đang điều tra, chưa có kết thúc lại là ai sẽ là có tội, hoặc là cái người mà dùng dao đâm cái người phụ nữ kia có bị tội hay không chưa thưa chị.
1: Mà nói chung là cái nhà là cứ địa của người ta rồi, đừng có xông vô hang cọp làm gì. Bước vô trong nhà người ta đã thấy coi như là mình phần thua nó nhiều quá rồi.
0: Dạ vâng, cứ chị bước chân vào, một chân của chị vào cái ngưỡng cửa nhà người ta thôi mà chị đánh người ta là chị đã sai rồi.
1: Đúng rồi, vô trong cái hang cọp rồi mà còn quýnh nữa thì rất là khó cãi ha.
0: Dạ vâng, dạ. Chị Minh có nhớ là những cái lần trước em có nhắc tới những cái vấn đề là ví dụ giống như mình bắt gặp được kẻ gian ăn cắp xe của mình, hoặc là một cái tội phạm nào đó ăn cướp, mình không có nên tự mình đối diện với kẻ gian này và chặn đứng để chặn đã bắt họ. Tại vì bây giờ có đa số ai cũng có súng hết, những kẻ gian này chắc chắn khi mà đi phạm tội đó họ cũng mang súng theo. Dạ mời,
1: dạ, mời một thính giả trên đường dây.
4: Alo.
1: Dạ.
4: Xin chào Thượng Minh, chào anh Dũng.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, chào chú.
4: Về ẩu đả ngoài đường, tôi biết hồi xưa là bên Cali đấy thì đánh nhau rất là tội phạt $1,000, và nếu mà có võ thì là đai đen thì là 3,000. Thưa cái video đó có đúng không, ở Texas có áp dụng như vậy không?
0: Dạ không, Texas không có áp dụng cái luật như vậy thưa chú. Chỉ là ẩu đả có vũ khí hay là không có vũ khí, rồi cái mức mà cái người bên đối phương bị trọng thương như thế nào thưa chú?
4: Dạ, dạ vậy. Thì cũng có thể là cái điều đó là tại vì hồi xưa mà có thể là huấn luyện viên võ thuật hùng học trò thôi, tức là có võ thì đừng có đánh nhau, mà đánh nhau thì bị phạt nặng hơn. Thì tôi nghi ngờ cái điều đó thì tôi biết không biết có thật không.
0: Dạ vâng. Nhưng mà có cái vấn đề như vậy thưa chú, nếu như chú là người có tập võ, giống như chú nói là có đai đen đúng không ạ? Thì khi mà chú hành hung, chú đánh một người khác ra tòa, người ta sẽ nói là chú là một người đã đi qua một cái lớp huấn luyện và có tên đai đen, tay chân của chú là những cái vũ khí, thì họ sẽ buộc chú vào cái tội là hành hung với vũ khí, hành hung người khác có vũ khí, tức là nó tới lên tới thay vì là bình thường assault có thể là class B misdemeanor hoặc là class A aggravated assault with weapon, nó lên tới felony thưa chú, cái tội nó sẽ nặng hơn.
4: Dạ, yeah. Tôi cũng nghĩ có lẽ là cái vấn đề là tại vì thấy cái người biết võ mà thí dụ như là đai đen chẳng hạn ấy, thì là như là tập 2-3 năm rồi là phải tốt hơn là cái người bình thường không có. Thì đó, thì tôi nghi ngờ lúc đó tại vì hồi đó ra tập thì người ta nói là có võ mà đánh nhau là phạt 3,000 mà bình thường thì không có 1,000 thì có thể là người ta hù thôi. Mà cũng có,
0: dạ
4: thể
0: vâng,
4: là
0: có thể là như vậy thưa chú. Dạ.
4: Thì như vậy cái câu hỏi tiếp của tôi là profanity, chứ ngoài tôi biết là ai mà nói bậy thì có thể kêu cảnh sát buộc tội đó, thì là ở đây có luật profanity không?
0: Dạ vâng, profanity tức là abuse language thưa chú. Dạ. Nếu như chú ví dụ chú ra quán cà phê ngồi mà cái bàn kế bên các anh nói chuyện mà cứ văng tục, chú cảm thấy là mình bị offensive, tức là mình cảm thấy bị offensive, tức là mình không thích những cái từ ngữ như vậy, thì chú có thể gọi cảnh sát tới và cảnh sát có thể viết cho cái anh bàn kế bên một cái giấy phạt gọi là abusive language, tức là classy misdemeanor, có thể đóng tiền phạt lên tới 500 đồng thưa chú.
4: Dạ, dạ, tôi nghĩ là đâu cũng có cái luật mà cái cấm profanity.
0: Dạ.
4: Rồi, sẵn cho tôi xin hỏi luôn là đặc biệt là có cái chuyện gì xảy ra ngoài đường mình thấy mình là muốn ra tay mình giúp, mình có thể làm citizen arrest được không? Tức là mình là với tư cách công dân mình bắt họ được không? Để giữ cho kêu.
0: Dạ vâng, nước Mỹ này có cái luật đấy là citizen arrest, tức là người dân mình có quyền công dân để mà bắt một tên tội phạm, có quyền đó thưa chú. Nhưng mà trong cái thời buổi này mình có nên làm đi thi hành cái luật này hay không? Tại vì có thể là chú biết võ nhưng mà những kẻ gian kia lại có súng, nên nhiều khi mình phải giống như ông bà nói lựa cơm gắp mắm thưa chú nhé. Cái an toàn cho mình là trên hết. Dạ vâng.
4: Không ai dạy gì làm, nhưng mà nếu mà làm là tầm bậy hết, nhưng mà nhiều khi thấy cái chuyện nó xảy ra ghê gớm quá thì đang là tôi biết là hồi xưa là có thể làm được, bây giờ là không ai dám làm.
0: Dạ vâng, mình cứ làm đúng cái tròn cái bổn phận công dân, tức là mình cầm cái điện thoại lên mình gọi cảnh sát và mình chịu đứng ra làm chứng, như vậy là tốt lắm rồi thưa chú.
4: Tức là nhưng mà thí dụ như mà làm như vậy có bị là vigilante không? Là
0: cái gì thưa chú?
4: Vigilante là thí dụ như là thấy cái người kia làm, thấy cái chuyện xảy ra làm mình mê nhào tới mình là đánh đấm hay là ấy luôn, thì là cũng như là vigilante đó, là nó buộc cái tội là tại thấy như là người thấy cái chuyện nó xấu nó xảy ra thì mình mới nhảy ra mình làm hiệp sĩ đó, nó hay á.
0: Dạ, phải có chú phải cho cái trường hợp nó rõ ràng hơn thì cháu mới có thể trả lời cho chú được. Còn cái này hơi nói chung chung cháu vẫn chưa nắm được cái câu hỏi của chú là như thế nào thưa chú.
4: Có lẽ là tại vì tôi thấy là thí dụ như là có những chuyện xảy ra đó, thì tôi ở tiểu bang khác thì có những chuyện xảy ra thì cái công dân thấy như vậy mới thay vì cái cảnh sát thì tự mình đứng ra mình can thiệp, thì tức là mình nổi nóng lên mình can thiệp, mình cũng như mình thành hiệp sĩ rồi, thì người ta khuyên là mặc dù là cái điều đúng nhưng mà không thể nào mà nổi hứng lên làm hiệp sĩ được. Thì tôi
0: dạ vâng, dạ. Cái đó tôi khuyên không nên, tại vì có những khi hành động của mình lại đâm ra mình là trở thành người có tội thưa chú nhé. Không nên, mình cứ cầm điện thoại lên mình gọi 911 nhờ cảnh sát tới để mà can thiệp là tốt rồi. Vâng, cảm ơn chú.
1: Dạ,
4: dạ, dạ. Tôi xin cảm ơn đã tới tò mò hỏi vậy.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú. Hết giờ rồi anh Dũng ơi.
0: Dạ vâng, còn rất nhiều tin để đưa ra nhưng mà đã hết giờ rồi. Hẹn quý vị trong cái chương trình tuần sau. Mình chúc chị Minh cũng như quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bằng an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
1: Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, Giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, Giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, Giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
6: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox Siemen, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
13: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Cần người. Cần một phụ nữ dưới 65 tuổi nấu ăn gia đình 3 người, lương 2.800 một tháng, thưởng thâm niên, 2 tháng nghỉ một ngày, cần ở lại nhà, nhà khu Galleria. Xin gọi Vân 281-605-9319, 281-605-9319, 281-605-9319. Xin cảm ơn.
6: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713 471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
13: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Phân ưu. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính phân ưu. Nhận được tin buồn, thân phụ Mũ Đỏ Đồng Quang Thái, tiểu đoàn yểm trợ đại đội kỹ thuật nhảy dù, là cụ ông Đồng Văn Phụng, pháp danh Yamba Singe, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Hải Dương, Việt Nam, đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 98 tuổi. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính chia buồn cùng gia đình Mũ Đỏ Đồng Quang Thái và Đại Tang Quyến trong sự mất mát đau buồn đầy thương tiếc. Cầu nguyện cho hương linh cụ ông Yamba Senge Đồng Văn Phụng được nghỉ yên muôn đời nơi cõi Phật. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận đồng thành kính phân ưu.
6: Cảm tạ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ hàng, quý gia đình thông gia, bạn bè, đồng nghiệp và quý hội đoàn đã phân ưu đến viếng, gửi vòng hoa và tiễn đưa chồng, cha, bác, chú, ông và ông cố của chúng tôi là cụ ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, tạ thế ngày 31 tháng 5 2026 tại Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ Thượng tọa Thích Trí Hiền cùng các sư thầy tăng ni của chùa, của tu viện Phước Đức và tu viện Hải Đức đã hướng dẫn thực hành các nghi thức cũng như tụng kinh cầu siêu và chọn ngày giờ an táng. Linh mục Phạm Hùng và ban mục vụ giáo xứ St. Pius X Nashville đã dâng thánh lễ và chia buồn. Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng Cố vấn và Giám sát Đại Việt Cách mạng Đảng đã phân ưu và gửi vòng hoa. Các cơ sở khu bộ Đại Việt Cách mạng Đảng khắp nơi trên nước Mỹ, châu Âu và Canada đã gửi lời chia buồn, đăng phân ưu và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của ti bầu cử quận hạt Harris, Harris County Black Office Election Department đã gửi lời chia buồn đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của Harris County Housing and Community Development Finance đã đến thăm viếng và chia buồn. Các giáo viên của trường Collin Elementary của khu học chánh Elip đã chia buồn và đến thăm viếng. Các giáo viên trường Việt ngữ Hùng Vương đã gửi lời chia buồn và đến thăm viếng. Ca đoàn Sao Mai giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã chia buồn, đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Hội Fatima giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã xin thánh lễ và chia buồn. Đài Việt TV và Việt Radio đã đăng cáo phó chia buồn và đến thăm viếng. Công ty International Associates Drilling Contract IADC đã gửi vòng hoa và chia buồn. KT Home Care đã đến thăm viếng và chia buồn. Các bạn trong nhóm thiện nguyện Hoa Lư đã đến thăm viếng chia buồn và gửi vòng hoa. Các thành viên trong nhóm biểu tình thứ 5 đã đến thăm viếng chia buồn và gửi vòng hoa. Các bạn trong nhóm Việt Thun đã gửi lời chia buồn. Nhóm hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại đã gửi lời chia buồn. Nguyên chủ tịch cộng đồng hy sinh và vùng phụ cận Steven Deal đã đến thăm viếng và chia buồn. Ông bà Hoàng Bách, Hoàng Bách Channel, SBC đã đến thăm viếng và chia buồn. Tiệm hoa Elegant của cô Ngọc Hân đã cung cấp hoa vào mỗi buổi sáng đến thay bằng những đóa hoa tươi trong suốt buổi tang lễ. Gia đình các thông gia và thân hữu đã phân ưu đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Các thân hữu đã làm việc tại NASA đã đến thăm viếng và chia buồn. Các nhân viên nhà quan vĩnh cửu và bà giám đốc Se-sun đã hết lòng giúp đỡ để đám tang được tốt đẹp, không gặp trở ngại, nhất là cung cấp các vật dụng cần thiết trong các nghi lễ mai táng được chu đáo. Sự hiện diện và tình cảm chia sẻ của vị trong những ngày qua là niềm an ủi lớn lao đã giúp gia đình chúng tôi vượt qua nỗi mất mát này. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất, tang quyến chúng tôi Kính mong quý vị niệm tình tha thứ và cảm thông. Xin tri ân và cảm tạ tất cả mọi người, bà quả phụ Trần Văn Thanh và tăng quyến đồng cảm tạ.
13: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
14: Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, cháu, con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ tại HCA West Houston, Texas, đường Dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 24 tháng 6, lễ nhập quan cầu siêu và cúng hương linh lúc 11 giờ sáng. Giờ thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối tại nhà quan Vĩnh Phước 1 Winford Funeral, 8514 Table Drive, Houston, Texas 77074. Thứ năm ngày 25 tháng 6, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ, cúng hương linh, di quan hỏa táng và an vị linh tại An Lạc Đường, tại chùa Vinh Thông Tự, 17355 Crosker Road, Houston, Texas 77084. Tang gia hiếu quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nhuận Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương cùng chồng và các con Việt Nam, cô Nguyễn Đạm Trang các con các cháu Houston, cô Nguyễn Phương Thảo cùng chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christine cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Luyện Catherine cùng chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng cùng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hiếu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến cùng chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Như Quốc cùng vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy cùng chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Như Tuấn Houston, mợ Nguyễn Như Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Như Phi Houston, cậu Nguyễn Như Lân cùng vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Các phó này tới thế tiệp tang xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót xin niệm tình tha thứ.
15: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
16: Anh muốn em uống băng dịch.
17: Còn em ăn gỏi.
18: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
17: Ma muốn lắc.
19: Lộn, bò lốp lắc.
15: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
20: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch, thịt cá, trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
1: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
2: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Bích Vân và Hoàng Thơ mến chào quý vị cùng đến với Live Vinashop Homeshopping ngày hôm nay. Hôm nay là lễ Father Day, hôm nay là tuần lễ Father Day cho nên là Vinashop là coi như live show hôm nay là coi sale chóng mặt luôn quý vị. Bích Vân dùng từ chóng mặt là có những cái điều chưa bao giờ có luôn. Và đặc biệt gọi về live show tặng nhiều quà cũng chưa bao giờ có luôn. Ngày hôm nay là gọi mua từ 50 Mỹ Kim trở lên, quý vị sẽ được tặng một bịch bánh ăn vặt rất nhiều nha, hàng mới về nhiều loại tại Vinashop luôn. Khi mình chốt cái đơn xong, nhân viên sale sẽ nói rõ từng sản phẩm cho quý vị lựa chọn. Mua 250 Mỹ Kim trở lên được tặng 5 gói Yuki Collagen, đừng bỏ lỡ. Và bây giờ đang có một số phone 5185 ạ.
1: Con cái mà cao cốt xâm linh men nó phải mua 1 tặng 1 không?
0: Dạ đúng à. Rồi, dạ đúng rồi cô ơi, mình tranh thủ luôn
1: tại
0: cô ơi.
1: Mua giùm cho người ta, dạ. Người ta phải mua 1 tặng 1 người ta mới mua.
0: Dạ đúng rồi, hôm nay.
1: Vậy thì Yến lấy 2 phần hay 1 phần Yến?
0: Tranh thủ nha cô, sau live show.
1: Lấy đi ha, rồi lát nữa cái cô Nhã gọi lại cô tao.
0: Dạ
1: ha.
0: Rồi, dạ, vâng. Nhã gọi.
2: Dạ có gì chị Nhã sẽ gọi lại cho cô. Dạ. Dạ cảm ơn cô, bạn xin phép gửi dạ. Cô một lá thăm may mắn. Dạ.
0: Rồi, dạ. Con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Quý vị, dạ. Quý vị nào mua xăm đỏ lên men 99 Mỹ Kim cho 240g mua 1 tặng 1 thì tranh thủ nha quý vị. Sau live show sẽ trở về mua 2 tặng 1 nha. Mình mất một số tiền đến 99 Mỹ Kim luôn. Ví dụ như 2 tặng 1 mình không có nhu cầu, mình mua 1 thì 99 Mỹ Kim mình mất luôn cái quà tặng 99 Mỹ Kim. Thay vì gọi chỉ sai số phone, gọi sai thời điểm, mất 99 đồng. Quý vị, bây giờ thì đúng thời điểm rồi và đúng số phone rồi, 1-855-558-8000. Mình tiết kiệm đến 99 đồng, tức là mình có thêm một hũ mua 1 tặng 1, 99 Mỹ Kim cho 2 hũ, là một hũ 240g, 2 hũ tức là 480g quý vị. Hôm nay coi như sale trong live mua đồ tặng quất rất là nhiều. Mua từ 250 Mỹ Kim tặng đến 5 gói Yuki Collagen luôn. Cao cốt xăm đỏ thì mỗi ngày uống từ bao nhiêu em hả?
2: Mà bây giờ thì đang có một số phone trên đường live cho nên dạ. Là mình sẽ đón vị khách dạ. Tiếp theo dạ. Và sau đó quay lại xăm. Dạ vâng. Dạ. Dạ mời số phone 0423 quý vị lên dạ. Tiếng giùm ạ.
3: Ừ, bà cô đây. Khỏe không hai cháu?
0: Dạ con dạ, cảm ơn cô
2: khỏe.
0: Quỳnh.
2: Con cảm ơn
0: là con tính thứ hai này gọi cho cô.
3: Không thấy người ta lên bật tivi nó không có được, cáo lỗi có lung gì ta đâu có biết.
0: Dạ. Rồi bây giờ cô Quỳnh chốt sản phẩm nào nè để con thứ hai con gọi lại cho cô nè.
3: Tao cũng có biết là thứ hai mày gọi cho tao xong rồi chốt.
2: Nhưng... À, quý vị lên tiếng dạ. Mà.
3: Ừ, bà.

0: Dạ,
1: dạ vâng, chúc cô sức khỏe. Dạ vâng, chúc cô sức khỏe và gửi cô một lá thăm may mắn. Dạ.
2: Dạ cảm ơn cô.
1: Dạ vâng, cảm ơn
2: dạ cảm ơn cô Quỳnh nhiều. Tức là cô không có xem được tivi.
1: Dạ,
2: nhưng mà cũng vẫn nhớ cái giờ 3 tới 4 giờ chiều thứ hai, thứ tư, thứ sáu Vinashop sẽ có những cái like tặng quà rất là nhiều. Mình nhớ mình bấm số phone. Quan trọng là vẫn là nhớ số phone quý vị. 1-855-558-8000. Hôm nay gọi về live show. Mua từ 50 Mỹ Kim được tặng một bịch bánh ăn vặt mới về tại Vinashop. Mua từ 250 Mỹ Kim trở lên tặng thêm 5 gói Yuki Collagen. Mua từ 400 Mỹ Kim trở lên tặng thêm quà nữa. Nhân viên sale sẽ chốt đơn cho mình và sẽ nói rõ về cái vấn đề mua trên 400 nha quý vị nha. Và bây giờ quý vị nào nhớ đừng bỏ lỡ nha. Mua yến xào loại tốt, loại ngon, tai to đẹp và công nghệ hiện đại nhất là phun xương, uy tín chất lượng, 100g 345 Mỹ Kim tặng thêm một cái tai yến tinh chế rất là đẹp và rất là ngon. Sau live show chúng ta mất đi một cái quà tặng một tai yến, chỉ còn một hộp như vậy thôi. Trên live chúng ta có thêm một cái tai yến nữa. Quý vị rất lợi luôn, có thêm quà tặng quá trời luôn, chỉ có 345 Mỹ Kim. Rồi, quý vị đừng bỏ lỡ là Samtonic 99 Mỹ Kim 30 gói, tốt cho tim mạch, ngủ ngon, giảm đau xương khớp, tốt cho trí não, hỗ trợ đề kháng, chất dinh, sức dinh dưỡng rất là cao.
1: Dạ vâng.
2: Thì 99 Mỹ Kim sale còn
1: 99 Mỹ Kim sale còn 70 Mỹ Kim mà thôi à.
2: Wow, rất là good deal thôi ha.
1: Dạ đúng rồi.
2: Đó, Hoàng Thơ có nhắc nhở quý vị là như thế nào không? Giống như là bỏ lỡ một chút xíu thôi, mất 29 đồng.
1: Dạ đúng rồi. Khi mà quý vị gọi vào live show, mình sẽ chốt chị một hộp Samtonic như thế này trên tay Hoàng Thơ, sẽ có giá 70 Mỹ Kim. Nếu mà quý vị gọi sai số hoặc không đúng giờ live thì nó sẽ còn 99 Mỹ Kim.
2: Mất đi 29 Mỹ Kim quý vị.
1: Dạ, đúng
2: 29
1: rồi.
2: Mỹ Kim lớn lắm nha.
1: Dạ,
2: cái phần nói là ăn được 2 tô phở nha quý vị.
1: Wow,
2: đó, 2 tô phở rồi. Chưa kể nha, 29 Mỹ Kim mua được một hộp trà sâm nha quý vị nha.
1: Dạ.
2: 50 gói là túi lọc luôn đó. Rồi 29 Mỹ Kim mua rất là nhiều đồ luôn.
1: Dạ vâng, đúng
2: rồi
1: à.
2: Quan trọng là gì? Hôm nay sẽ bốc hai lá thăm trúng thưởng, cơ hội mình trúng sẽ nhiều hơn. Khi mình trúng thưởng sẽ trúng một cái hộp ghẹ sốt rau củ gần 200g thì hôm nay chưa có đem lên live show, nhưng mà khi mình trúng thưởng thì sale team sẽ add trong cái order của mình quý vị, hấp dẫn vô cùng luôn. Và cao cốt xăm đỏ lên men em.
1: Dạ vâng, cao cốt xăm đỏ ngày hôm nay mình sẽ có là deal mua một tặng một, chỉ có giá 99 Mỹ Kim mà thôi ạ. Sau live show quý vị gọi vào mua thì mua hai mới được tặng một à.
2: Đúng
1: đó.
2: Rồi.
1: Tức mình là sẽ bị mất đi một phần
2: đó.
1: Là mình mất đi 99 đồng.
2: Dạ.
1: Nếu gọi vào live show thì mình lại được 99 đồng.
2: Bởi vì đó, chị Vân có nói là sai thời điểm.
1: Dạ.
2: Sai số phone thôi, cũng như là trong ta hay cái này đùa giỡn nha, ta nói là trong tình yêu cũng vậy quý vị. Coi như là gặp nhau không đúng thời điểm cũng đâu tới được với nhau.
1: Dạ,
2: đúng không?
1: Đúng à.
2: Ví dụ như mình thấy anh đó đẹp trai, mình thích, nhưng mà người ta đã có gia đình rồi, người ta đã có người yêu rồi thì làm sao sai thời điểm đó quý vị.
1: Dạ,
2: đó là một cái vui ha, thơ ha, cái đó là đôi khi á, trên đứng trên talk show á, là cũng muốn quý vị là ngồi xem cũng có một cái chút thư giãn, mình có một chút cười, tại vì có những cô chú gia đình ở nhà không có con, hằng ngày quý vị biết ở Mỹ con cái đi làm hết rồi thì cái tivi á là bạn của một số cô chú, cho nên đôi khi mình xem tivi mình cười một chút xíu, cũng như là có một cái người bạn hay là có một con cháu đứng trước mặt mình có những cái đùa giỡn hài hước.
1: Dạ, vâng.
2: Nhưng mà trên live show đôi khi á tụi em cũng nhiều khi giỡn thì cũng sợ không có làm vừa lòng khách hàng, nhưng mà cũng rất là mong được nhiều cái sự góp ý để mà phát triển thêm trong công việc đó quý vị.
1: Dạ. Dạ vâng.
2: Rồi, và bây giờ mình tranh thủ đi cái promotion đi. Hồng
1: dạ
2: xăm
1: vâng.
2: Lát mua một tặng một, sau live show cũng trở về mua hai tặng một quý vị. Một hộp sau live show sẽ là 109 Mỹ Kim, còn trên live show vẫn là một hộp 200g hồng xăm lát 109, nhưng mình mua hộp thứ hai chỉ có trị giá 10 Mỹ Kim.
1: Wow, như 10 Mỹ Kim
2: đó.
1: Sẽ tổng cộng là mua một tặng một, trị
2: dạ,
1: giá 129 Mỹ Kim.
2: Đó, Hoàng Thơ thấy hay không? Dạ. Sau live show mình hay trên live mình mua một hộp vẫn là 109, nhưng mà trên live show mua hộp thứ hai trị giá chỉ có 10 Mỹ Kim thôi, ghép hai hộp lại tổng cộng 400g là 119 Mỹ Kim. Và ngày hôm nay sale quá trời sale, tặng quá trời tặng, còn lại bốc thăm hai lá thăm nữa.
1: Dạ vâng.
2: Cho nên dạ.
1: Dạ đó. Thì một hộp xăm lát này
2: dạ.
1: thì quý vị thấy ít nhưng mà thật ra là nó tới 200g
2: dạ.
1: Nếu mà mua một tặng một là mình chỉ cần bỏ 119 Mỹ Kim đã được 400g.
2: Đúng rồi.
1: Xăm lát
2: dạ.
1: Và mình ăn thời gian cũng rất là nhanh và dài và lâu, tại vì cái này tới năm 28 lần ạ.
2: Dạ,
1: nên
2: đúng.
1: Quý vị cứ yên tâm.
2: Rồi
1: dạ.
2: Bây giờ nhắc tới hồng xăm rồi là hổm giờ coi như là

0: Bích Vân và Hoàng Thơ đã lắm khách hàng coi chưa chốt Hồng Xăm nhiều kinh khủng tại Vinashop. Cho nên bây giờ mấy cô chú xem live show chưa gọi vào thì cũng đơn giản là dễ hiểu, ở nhà quá nhiều rồi ăn chưa hết.
1: Đúng.
0: Nhưng vẫn còn nhiều cô chú yêu cầu mấy hôm nay là chờ đợi xăm cây sale. Ngày hôm nay quý vị nào mua xăm cây nhấc số phone của mình lên 1-855-558-8000. Promotion của xăm cây hôm nay là coi như là good deal lắm luôn, coi như là rất bất ngờ luôn quý vị. 195 Mỹ Kim cho một hộp xăm cây. Xăm cây là gì? Chưa được thái lát, còn nguyên cây có tẩm mật ong. Cái lượng đường hầu như là rất thấp, chỉ có 1 gram, coi như là không có đường luôn. Mình về nhà mình chịu khó mình cắt ra.
1: Dạ vâng, cắt
0: rồi,
1: ra mình ăn.
0: Hoàng Thơ sẽ đưa ra cái promotion kinh khủng là...
1: Dạ vâng, dạ. Một hộp là hồng, một hộp là xăm lát cây này. Quý vị khi mua ở shop hoặc là qua sao live show thì sẽ có giá là 195 Mỹ Kim. Nhưng gọi vào số hotline của Vinashop hiện tại thì sẽ có giá là 145 Mỹ Kim mà thôi.
0: Trời ơi,
1: wow,
0: Hoàng Thơ nó to.
1: Mình sẽ được giảm rồi tới 50 đồng ạ.
0: Tới cái khúc mà hấp dẫn Hoàng Thơ là tăng cái volume lên là Bích Vân bị chát tai luôn. Yeah. Tức là Bích Vân cũng đang chờ đợi nha. Nhưng mà không sao, tại vì khi mà sale một cái giá là hời, một cái giá mà chưa bao giờ có, thì tất nhiên mình sẽ bị hào hứng quá, mình tăng cái volume lên. Nhưng mà chị Vân thích là rất là thích nghe. Giống như là mỗi lần mà chị Vân xem live show, như là xem những cái talk show ở chỗ khác, hay là xem những cái bán quần áo sale đó, tới cái khúc mà sale tầng 2, tầng 1 đó, là Bích Vân thích là nghe to lên. Tại vì to lên mình mới nghe quý vị. Đúng không? Ví dụ như là em bán cái áo này mua một giảm 10 đồng, đâu ai nghe đâu. Nhưng mà nói to lên thì mới nghe, cho nên là tới những cái khúc sale kinh khủng thì nhân viên của Vinashop sẽ nói to, quý vị thông cảm nha. Đó, 195 Mỹ Kim, sale còn có 145 Mỹ Kim mà thôi. Tiết kiệm đến 50 Mỹ Kim. Quý vị, một số phone là 1-855-558-8000 mà đến 300g nha quý vị. Đừng có nhầm lẫn là cái hộp xăm cây này 200g nha. Xăm lát đen, hồng xăm lát chỉ có 200g. Nhưng riêng cái hộp xăm cây này, gọi là xăm nguyên củ mà tẩm mật ong, nó có 10 củ, một củ là 30g, thì 195 Mỹ Kim, xăm cao cấp nhập từ một công ty rất là uy tín tại Hàn Quốc luôn. Và loại xăm này rất là bán chạy tại Hàn Quốc nha quý vị.
1: Dạ, vâng.
0: Ai mà có người thân, có bạn bè tại Hàn Quốc, hỏi đi, cái loại xăm này coi như là bán rất là chạy tại Hàn Quốc luôn, chạy kinh khủng luôn đó quý vị. Và tại Vinashop cũng bán rất là nhanh, rất là nhiều. Vừa rồi cũng có yêu cầu hãng là Faraday có sale cho khách hàng, thì hãng cũng đã chấp nhận là 195 Mỹ Kim, sale còn 145 Mỹ Kim trong live Vinashop. Chúng ta tiết kiệm tới 50 Mỹ Kim với số hotline 1-855-558-8000 thưa quý vị. Còn nếu như chúng ta mua số lượng nhiều hơn thì chúng ta sẽ mua với promotion là mua 2 sẽ được tặng 1, sẽ có một cái deal good hơn. Dạ. Yeah.
1: Dạ vâng.
0: Rồi. Hoàng Thơ thấy là cái cây trong này mở được không? Hoàng Thơ có nghe một cái cô khách của mình là mỗi lần mua cái loại này á, là ngày trước kia có promotion mua 3 tặng 2 đó quý vị, thì cô chốt 10 hộp, quý vị tin không? Bích Vân, trời, nhiều khi bán hàng tại Vinashop nó có những cái cú sốc mà Bích Vân chưa gặp ở những nơi khác. Tức là Bích Vân nghĩ là trời ơi, xăm một hộp 300g mà mua tới 10 hộp thì hỏi ra mới có là đôi khi mình gặp những cái good deal đó quý vị. Mình lấy về nhà mà để dành mình dùng thì cái gì mà tiết kiệm được tiền thì ai cũng đều thích. Cái promotion này. Và hôm nay sẽ có 2 lá thăm trúng thưởng, và mua trên 250 Mỹ Kim sẽ được tặng quà nữa.
1: Dạ vâng, và một hộp như thế này mình sẽ có tới 10 cây trên tay Hoàng Thơ đang cầm mà. Đây, một hộp như thế này đây ạ.
0: Mở ra, Thơ
1: dạ
0: mở
1: đây,
0: ra ha.
1: Em xin phép mở ra.
0: Mình về, có nhiều cô nói là cô đâu còn cắt ra đâu con, cô cắn luôn, tại vì cô ăn mà. Cô cắn xong rồi cô gói lại, cô bỏ trong tủ lạnh, ăn rất là ngon luôn. Đó, nguyên một cái cây, coi như nguyên củ luôn quý vị. Tẩm mật ong, coi như là ăn vào không có đường. Cho nên là quý vị nào bị cao máu, cao đường, thì mình sẽ ăn cái loại xăm cây này. Dạ, rất là ngon luôn.
1: Một cái cây như thế này, để mình chỉ cần một là mình, nếu mà ví dụ em ăn hay là mấy cô khách mà chị nói là ăn, mình ăn trực tiếp thì mình sẽ cắn ra. Còn không là mình cắt ra và mình bỏ vô, ví dụ như là mình ăn súp, mình bỏ xăm vô, hoặc là mình nấu yến mua một phần yến và mua thêm một hộp xăm, tại vì live show đang có chương trình là 195 Mỹ Kim giảm còn 100 45 buổi rồi. Tìm.
0: Và bây giờ thì cô chú nào đang suy nghĩ thì mình suy nghĩ nhanh nhanh lên, tại vì sau live show mình mất tới 50 bỉ kim, trở về 195 trên một hộp có 300g. Dạ. Rồi, và bây giờ Bích Vân nói là bây giờ là tuần lễ sale rồi, cho nên là bây giờ nhan sắc, sắc đẹp, người ta nói là uống bên trong thì phải thoa bên ngoài.
1: Dạ.
0: Đó, bên ngoài chúng ta gì? Khi mà chúng ta dùng, thích dùng mỹ phẩm, phụ nữ thích dùng mỹ phẩm lắm. Và bây giờ là nhu cầu mấy anh nam cũng tới Vinashop rất là nhiều. Vừa rồi Bích Vân bán cho một chú trên không sao chú được, tại chị Vân gần 40 mà ảnh là gần 45, khoảng 45 46 thôi. Dạ. Thì cũng kêu là anh ha.
1: Dạ,
0: anh
1: vâng.
0: Đi đó bán cho ảnh một cái hộp của booster serum của Insoderm đó quý vị, tại vì đôi khi da mặt của mình tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nó sẽ bị bên lên, sẽ bị ngứa, bị bỏng, bị rát, cho nên đôi khi còn một cái loại serum phục hồi. Thì ngày hôm nay quý vị nào còn một cái loại serum phục hồi căng bóng da, nâng cơ cho da mặt và giảm nhăn hiệu quả, đặc biệt xe khít lỗ chân lông, thì mình sẽ mua một cái hộp booster serum của Insoderm.
1: Dạ.
0: Cộng thêm một hũ kem nữa, serum phải đi đôi với kem nó mới hiệu quả.
1: Dạ.
0: Nhưng mà hôm nay mua hai sản phẩm như vậy, tặng thêm một cái thạch gel lì trị giá gần 30 mỹ kim.
1: Dạ,
0: một cái hộp serum. Rồi Hoàng Thơ tiếp khách, Hoàng Thơ thấy là khách hàng của mình mua serum với kem là khách hàng cho những cái phản hồi như thế nào?
1: Dạ vâng, thì khi mà khách đó, lại shop mình nói là em ơi sao da chị nó khô, da chị nó chốc, đồ này kia, thì em có thể giới thiệu cho chị sản phẩm nào hay không? Thì em sẽ lúc ấy sẽ giới thiệu là tại vì da, ví dụ như da chị khô, chị sẽ cần cấp ẩm và dưỡng serum. Thì em có giới thiệu sản phẩm này cho vị khách đó, thì vị khách đó khi xài và quay lại mua thêm một bộ sản phẩm tiếp theo thì nói em à, em nói đúng, thì khi da mình khô thì em sẽ cần, mình phải cần dưỡng serum lên để cấp ẩm và sức kem lên cho cái da nó căng, nó bóng và nó bớt khô.
0: Đúng
1: à.
0: Rồi, quá hay. Thời đại bây giờ quý vị biết không, không phải là đứng nói miệng nữa. Bây giờ ngày xưa muốn nói gì cũng được, nhưng bây giờ muốn nói phải có kiểm chứng, tại vì công nghệ rất là hiện đại rồi, máy tính, laptop rồi họ rất là nhiều, cho nên bây giờ mình nói cái gì nó phải có một kết quả thật sự hiện hữu. Rồi 1343 đang gọi trên đường live ạ.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Tôi muốn mua xăm lát.
0: Rồi, xăm lát cô lấy 1 tặng 1 cô hả? Hay là xăm cây cô?
2: Dạ. Dạ, mua 1 tặng 1.
0: Rồi.
1: Dạ vâng. Dạ, mình mua xăm lát mua 1 tặng 1. Dạ vâng.
0: Xin rồi, con cảm ơn cô, con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ.
2: Dạ, cảm ơn.
0: Con cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ.
1: Dạ, con cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Dạ vâng, và em xin phép em nói tiếp về sản phẩm của Insoderm. Thì đây là một cái hộp serum, một bột booster và một hũ kem. Thì mình cần cấp ẩm, dưỡng ẩm và làm cho sáng da nữa ạ. Cái này
0: rồi,
1: nó sẽ làm cân bằng cái độ da cho mình. Dạ.
0: Khi da của mình bị khô thì nếp nhăn sẽ xuất hiện.
1: Mà
0: khi, dạ đúng rồi, khi mà da càng khô thì vết nám càng xuất hiện nhanh. Cho nên quý vị thấy những da bị nám là đa phần nha, phần lớn là bị da khô, da rất là khô luôn, còn da mà lỗ chân lông to sẽ bị mụn. Mà trong cái việc Insoderm làm hết tất cả luôn, vừa cấp ẩm cực kỳ tốt cho da, vừa xe khít lỗ chân lông, cho nên là những ai bị mụn nè, rồi những ai mà bị lỗ chân lông to hoặc là da không được cấp ẩm, bị khô sần sùi bong chóc, hoặc là lớp make up, khi mình make up lên mình thấy cái mặt của mình nó không có ăn phấn mà sao nó sần sùi, nó không được tự nhiên, thì mình sẽ mua cái booster serum của Insoderm.
1: Yeah.
0: Mình về mình sử dụng và một thêm một hũ kem nữa dưỡng ẩm rất là cực kỳ căng bóng da luôn, tặng thêm một cái hộp thạch gel lì trị giá 29 mỹ kim. Dạ rồi, và quý vị biết không, có những chị là quanh năm suốt tháng không có tẩy da chết, mà nếu như mình không tẩy da chết rồi thì mình thoa mình dưỡng da đâu có ăn đâu.
1: Yeah.
0: Tại vì quý vị dưỡng trên cái lớp da chết, thứ nhất vừa mất tiền, thứ hai thời gian mình chờ đợi có kết quả nó bị lâu hơn, cho nên mình sẽ lấy đi cái lớp da chết trên tay của mình, trên da mặt của mình ra. Thì một cái bộ mà tẩy da chết của Vinashop là lợi lắm, 149 mỹ kim cho tẩy da chết.
1: Dạ,
0: tặng
1: vâng.
0: Luôn một chai sữa rửa mặt 100ml cho trắng da, quý vị thấy không?
1: Dạ,
0: đầu
1: đây.
0: Tiên lợi.
1: Dạ.
0: Nhưng
1: dạ
0: tặng
1: vâng, trên tay Hoàng Thơ đây. Dạ đây, cái này là peeling gel mình tẩy da chết, cái này là mình sẽ làm sữa rửa mặt. Khi mình gọi vào live show mình sẽ được tặng ngay 5 gói Yuki ạ.
0: Đúng
1: dạ,
0: rồi.
1: Thì ví dụ như em với chị Bích Vân đây, mình bình thường xuyên là mình skin care, mình xức những cái sản phẩm hoặc là mình trang điểm makeup đồ này kia thì mình sẽ thấy những cái sừng.
0: Đúng
1: nếu
0: rồi.
1: Mà mình không làm sạch đó thì mình trang điểm lên không đẹp, hoặc là mình makeup skin care lên thì nó cũng sẽ thấm vô cái những cái đó rồi nó cũng ấy thôi. Cho nên mình sẽ mua building gel, mình tẩy tế bào chết cho da mặt và tẩy tế bào chết này thì nó sẽ giúp cho loại bỏ những cái tế bào chết và nó giúp cho mình thẩm thấu kem.
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: Makeup nó sẽ không có bị chất nền.
0: Và nếu như một thời gian mình không có tẩy da chết, mình để ý trên da của mình, hoặc là mình chụp hình mình để ý, và bây giờ mình tẩy da chết một thời gian, mình sẽ thấy cái da của mình được căng, được mịn hơn, và sử dụng mỹ phẩm được hiệu quả hơn ngày trước rất là nhiều. Một hộp như vậy lợi lắm quý vị ơi. Có một cái chai tẩy da chết và một cái sữa rửa mặt trắng da, cả hai đều là 100ml luôn, lợi lắm luôn. Coi như nếu mà chia ra thì một hộp, một chai có tầm khoảng
1: em ví dụ
0: 20 mấy mỹ kim thôi
1: thì mình sẽ có chỉ có 22 mỹ kim cho một sản phẩm.
0: Nhưng mà được tặng đến 5 gói Yuki Collagen. Dạ quý vị, trị giá 30 mỹ kim, rất lợi luôn quý vị ơi, lợi chưa bao giờ có trong uống ngoài thoa nha. Rồi, và bây giờ quý vị còn một cái loại đông trùng hạ thảo special nữa. Quý vị nào đang chờ đợi đông trùng hạ thảo special hoặc là mua dùng thử. Đông trùng hạ thảo special nó hiệu quả hơn, nó thẩm thấu nhanh hơn, tại vì làm bằng công nghệ nano, nó tốt hơn, nó thẩm thấu nhanh hơn là đông trùng hạ thảo thường 950. Có nghĩa là nó tăng lên một bậc cho mình quốc thấy kết quả hơn và thẩm thấu nhanh hơn và khỏe hơn. 199 mỹ kim cho một hộp có 90 viên. Chúng ta mỗi ngày uống chỉ một viên mà thôi. Một hộp như vậy chúng ta uống tới 3 tháng.
1: Dạ đúng mà, một hộp như vậy mình uống 3 tháng. Mà quý vị khi biết không, một hộp như thế này 199 mỹ kim, chỉ cần gọi vào live show thì mình sẽ lại được discount xuống nữa là 135 mỹ kim. Cái deal rất là hời ạ. Tại vì cái hạn nó cũng rất là xa, tới năm 27-28 mà đang có giá chỉ có 135 mỹ kim khi gọi vào live show. Cho nên là quá good deal, mọi quý vị hãy gọi vào live show để mình chốt được một hộp đông trùng hạ thảo như thế này. Dạ, một ngày mình sẽ dùng một viên, mình sẽ dùng được tới 3 tháng.
0: Vừa khỏe, vừa trải nghiệm, vừa tiết kiệm đến 64 mỹ kim. Từ 199 mỹ kim cho đông trùng hạ thảo special 90 viên, mỗi ngày dùng chỉ một viên thôi. Hôm nay gọi vào số hotline Vinashop, mua với một cái giá chỉ có 135 mỹ kim mà thôi, chúng ta tiết kiệm đến 64 mỹ kim thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đang chờ đợi, đang suy nghĩ cái promotion gì, hãy gọi vàng nha. Tại vì bên em chỉ còn 2 phút nữa mình hết cái live show mà thôi. Trong thời gian quý vị chờ đợi suy nghĩ mua sản phẩm, mình sẽ có bốc thăm đi.
1: Dạ,
0: hôm nay sẽ bốc 2 lá thăm nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, và em không biết là vị khách nào sẽ may mắn được trúng ngay một hộp sốt ghẹ.
0: Và hôm nay chúng thử là một cái lọ sốt ghẹ, một cái ghẹ là một cái hũ lọ sốt rau củ quý vị.
1: Dạ vâng.
0: Gần 200g và hôm nay có 2 thăm nha. Bích Vân sẽ bốc 2 thăm nha. Bốc từ từ thôi. Và bây giờ là một cái lá thăm đầu tiên nha. Không biết vị khách nào trúng thưởng giữ nha thơ.
1: Dạ vâng.
0: Nha. Rồi Bích Vân sẽ gỡ ra vị khách đầu tiên nha. Xin chúc mừng vị khách đầu tiên trúng thưởng một cái hũ sốt ghẹ rau củ là 7873. Rồi 7873 trúng thưởng ạ.
1: Dạ vâng, xin chúc mừng cô 7873 đã trúng thưởng một hộp sốt
0: ghẹ. Dạ rồi. Và bây giờ Bích Vân để lá thăm đầu tiên ở đây và Bích Vân sẽ bóc lá thăm thứ hai nha. Dạ. Hôm nay đó.
1: Dạ đó, em xin mời.
0: Nhớ nha quý vị nha, mua từ 250 khi mà sale team gọi lại quý vị nhớ chốt đơn 250 mỹ kim tặng 5 gói Yuki nha. 400 trở lên cũng được tặng quà thêm nữa. Và vị khách thứ hai trúng một hộp sốt ghẹ rau củ là 2412, xin chúc mừng ạ.
1: Dạ vâng, xin chúc mừng vị khách ạ. 2412.
0: Dạ. Và bây giờ thì hôm nay thật sự là rất cảm ơn quý vị xem live show, gọi vào live show nhiều lắm. Thật sự Bích Vân cảm ơn và mến chúc một cái ngày lễ cuối tuần này, dịp lễ Father Day, hạnh phúc vui vẻ bên gia đình của mình. Nếu như quý vị nào không kịp gọi vào live show, vẫn còn số customer service 1855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA và một cái kênh trên YouTube là @vinashopusa. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin. Và bây giờ mến chúc quý vị, cảm ơn quý vị thật nhiều, giữ gìn sức khỏe ạ.
1: Dạ,
0: và
1: vâng.
0: Bích Vân và Hoàng Thơ xin hẹn gặp lại.
1: Dạ.

0: muốn ăn bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
1: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Fat Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà, giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
11: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Làm nhà sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
6: Nam Dương xin một lần nữa có lời chào đến chị Thùy Trang và quý thính giả gần xa trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay với bản tin Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz, Hoa Kỳ bác bỏ, đàm phán nguyên tử khởi động tại Thụy Sĩ. Iran ngày hôm nay 20 tháng 6 tuyên bố sẽ đóng eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ toàn cầu, với lý do Israel tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon và Hoa Kỳ không thực hiện cam kết đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột khu vực. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM bác bỏ tuyên bố này, khẳng định Iran không kiểm soát eo biển Hormuz và hoạt động vận tải thương mại vẫn diễn ra bình thường. Theo phía Hoa Kỳ, 55 tàu hàng đã đi qua tuyến đường thủy quốc tế này trong ngày, vận chuyển hơn 17 triệu thùng dầu ra thị trường toàn cầu. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm các phái đoàn Hoa Kỳ và Iran bắt đầu đàm phán trực tiếp tại Thụy Sĩ nhằm hướng tới một thỏa thuận lâu dài trong vòng 60 ngày. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance dự trù dẫn đầu phái đoàn Washington cùng đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner. Phía Iran cũng xác nhận cử đoàn đại biểu tham dự, đồng thời yêu cầu Hoa Kỳ và các bên liên quan thực hiện đầy đủ các cam kết đã thống nhất. Pakistan và Qatar sẽ tham gia đàm phán với vai trò trung gian, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế cố gắng ngăn xung đột lan rộng và bảo vệ tiến trình hòa bình mong manh tại Trung Đông.
5: Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đã hội đàm với Ngoại trưởng Iran tại Tehran. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan là ông Mohsin Naqvi đã đại diện cho quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ và Iran, đang gặp Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi vào thứ Bảy ngày 20 tháng 6 để thảo luận. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance đã hủy bỏ kế hoạch tới Thụy Sĩ trong tuần này để đàm phán với Iran trong bối cảnh là căng thẳng giữa Israel và nhóm Hezbollah leo thang. Thụy Sĩ cho biết là họ vẫn tiếp tục cung cấp một địa điểm kín đáo và đáng tin cậy tại khu nghỉ mát trên đỉnh núi Bergenstock để tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận. Bộ Ngoại giao nước này đã tuyên bố là sẽ không tiết lộ thêm chi tiết về thành phần tham dự cũng như nội dung đàm phán vì lý do bảo mật. Thỏa thuận tạm thời đã đạt được hôm thứ Tư giữa Hoa Kỳ và Iran yêu cầu cả hai nước này cùng các đồng minh đã chấm dứt mọi hoạt động quân sự trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả Lebanon. Tuy nhiên, Israel bên không tham gia các cuộc đàm phán này đã khẳng định họ không phải là một bên trong thỏa thuận và sẽ duy trì lực lượng tại các vùng lãnh thổ Lebanon mà họ đang chiếm đóng.
6: Quan hệ Hoa Kỳ-Italy thêm rạn nứt. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Italy đang đối mặt với nguy cơ rạn nứt sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã nài nỉ được chụp ảnh với ông tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp Quốc. Phát biểu này lập tức gây tranh cãi tại Italy, buộc bà Meloni lên tiếng bác bỏ và cáo buộc ông Trump bịa chuyện. Nữ thủ tướng khẳng định bà và Italy không bao giờ phải cầu xin ai, đồng thời chỉ trích cách Tổng thống Hoa Kỳ đối xử với các đồng minh lâu năm của Washington. Ngoại trưởng Antonio Tajani gọi phát biểu của ông Trump là xúc phạm Italy và quyết định hủy chuyến công du Hoa Kỳ dự trù diễn ra tuần tới. Đại sứ quán Italy tại Washington cũng hủy một diễn đàn doanh nghiệp song phương. Các nhà phân tích cho rằng tranh cãi lần này chỉ là giọt nước tràn ly sau khi hàng loạt bất đồng tích tụ giữa hai bên. Quan hệ Hoa Kỳ-Italy bắt đầu xuất hiện rạn nứt khi bà Meloni phản đối việc ông Trump công kích Đức Giáo Hoàng Leo sau cuộc xung đột Iran. Sau đó, Rome từ chối cho Hoa Kỳ sử dụng một căn cứ không quân ở Sicily phục vụ chiến dịch liên quan tới Iran. Dù nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả chính phủ lẫn phe đối lập trong nước, bà Meloni có thể phải đối mặt với thách thức lớn về đối ngoại. Giới quan sát nhận định vụ việc làm suy yếu hình ảnh của bà với tư cách là một nhà lãnh đạo Âu Châu, duy trì được quan hệ thuận lợi với chính quyền Trump trong bối cảnh cuộc bầu cử Italy năm 2027 đang tới gần.
5: Trong khi đó, có hơn 70 nhân viên y tế tại Congo đã nhiễm Ebola kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6, thì một giới chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết có 75 nhân viên y tế tại Congo đã lây nhiễm Ebola và 17 người trong số đó đã tử vong. Kể từ khi đợt bùng phát dịch bệnh bắt đầu tại đây, tại một cuộc họp báo ở Geneva, thì bà Marie Roseline Belize, giám đốc phụ trách các vấn đề khẩn cấp của Tổ chức WHO cho biết số người lây nhiễm Ebola đã được xác nhận tại Congo đã tăng lên là 896 người, bao gồm 232 người tử vong. Bà cho biết các nhân viên y tế của Hoa Lục đã đến Congo nhưng chưa tới các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời cho biết rằng Uganda đã có kế hoạch thành lập các đội phản ứng. Bà cũng cho biết 14 trong số 19 người nhiễm tại Uganda là các người đã lây nhiễm từ Congo sang. Họ cảnh báo rằng dịch bệnh có thể lây lan nhanh chóng sang các khu vực mới nếu các biện pháp y tế công cộng không được thực hiện kịp thời.
6: Tổng thống Ukraine ra tối hậu thư với Belarus. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19 tháng 6 tuyên bố Belarus phải gỡ bỏ các hệ thống liên lạc mà Kiev cáo buộc đang hỗ trợ hoạt động của phi cơ tự hành Nga trong vòng một tuần, nếu không Ukraine sẽ tự hành động. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Honduras, ông Zelensky cho rằng Belarus vẫn đang hỗ trợ chiến dịch của Nga bất chấp tuyên bố không muốn bị cuốn vào xung đột. Theo ông, Moscow đã sử dụng lãnh thổ Belarus từ những ngày đầu chiến sự để tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Ukraine. Lãnh đạo Ukraine cáo buộc Minsk khai triển các tháp liên lạc tại khu vực giáp biên, đóng vai trò chuyển tiếp tín hiệu cho các đợt tập kích UAV của Nga vào sâu trong lãnh thổ Ukraine. Ông yêu cầu Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phải vô hiệu hóa các hệ thống này trong vòng 7 ngày. Nếu ông không làm, chúng tôi sẽ làm. Ông Zelensky cảnh báo nhưng không nêu rõ biện pháp cụ thể. Ông cũng cáo buộc Belarus là một trong những nguồn cung nhiên liệu quan trọng cho quân đội Nga và cho rằng Minsk hoàn toàn có thể hạn chế hoạt động này. Belarus và Nga hiện vẫn chưa phản hồi về các cáo buộc nói trên.
5: Chuyển sang Sri Lanka thì đất nước này đang chật vật đối phó với sự gia tăng số người sốt xuất huyết. Sri Lanka đang đối mặt với đợt bùng phát sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, với hơn 44.000 người lây nhiễm và 28 người tử vong được ghi nhận kể từ tháng 1, gây áp lực lớn lên hệ thống bệnh viện. Thông tin này đã được một giới chức đưa ra vào thứ Sáu ngày 19 tháng 6. Theo giới chức trách thì sốt xuất huyết thường xuất hiện vào mùa mưa tại Sri Lanka. Dữ liệu cho thấy là số ca nhiễm đã tăng gần gấp đôi, từ 5.651 người vào tháng 4 lên tới 10.638 người chỉ trong 2 tuần đầu tháng 6. Bác sĩ Prashila Samarawira cho biết tỷ lệ lây nhiễm đã tăng mạnh so với tổng số là 51.000 người được ghi nhận trong cả năm ngoái và có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong ít nhất 2 tuần nữa trước khi bắt đầu giảm dần. Giới chức trách đã cảnh báo rằng tổng số người bệnh trong năm nay có thể ngang bằng với đợt bùng phát lớn gần nhất vào năm 2019, thời điểm mà Sri Lanka đã ghi nhận hơn 105.000 bệnh nhân bị sốt xuất huyết, các trường học, nhà ở, công trường xây dựng và tòa nhà công cộng đang được vệ sinh dọn dẹp bởi một chương trình đặc biệt do cơ quan y tế thực hiện.
6: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Thùy Trang trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nưu gà 1 đồng 99 bao, táo phu di 99 cent bao, sinh đắp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu ROD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
9: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ hôm nay mở đầu cho biết phe Cộng Hòa chỉ trích thỏa thuận Hoa Kỳ-Iran. Một số nghị sĩ Cộng Hòa và các đồng minh thân cận của Tổng thống Trump tiếp tục công khai phản đối thỏa thuận sơ bộ giữa Hoa Kỳ và Iran, cho rằng Washington đang nhượng bộ quá nhiều khi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ và mở đường cho quỹ tái thiết phát triển kinh tế Iran trị giá ít nhất 300 tỷ đô la. Thượng nghị sĩ Tom Cotton cảnh báo việc nới lỏng trừng phạt có thể mang lại cho Iran từ 4,5 tới 6 tỷ đô la mỗi tháng. Ông cho rằng nguồn tiền này có nguy cơ được sử dụng để tái xây dựng kho hỏa tiễn UAV và hỗ trợ các lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực như Hamas và Hezbollah. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Roger Wicker chỉ trích quỹ 300 tỷ là quá lớn, cho rằng quy mô này khiến khoảng 1,7 tỷ đô la từng được giải ngân cho Iran dưới thời Barack Obama trở nên rất nhỏ khi so sánh. Các nghị sĩ khác như Ted Cruz, John Thune và Mike Rouse cũng yêu cầu chính quyền làm rõ cơ chế giám sát dòng tiền. Giới quan sát nhận định tranh cãi hiện nay đang đặt đảng Cộng Hòa vào tình thế rất khó xử. Trong nhiều năm, họ từng phản đối mạnh mẽ các thỏa thuận của chính quyền Obama với Iran vì lo ngại nguồn tài chính sẽ bị chuyển sang mục đích quân sự. Nhưng nay, những câu hỏi tương tự đang được đặt ra đối với chính sách của Tổng thống Trump, khiến cuộc tranh luận không chỉ xoay quanh vấn đề tài chính mà còn liên quan tới tính chất nhất quán trong lập trường của đảng Cộng Hòa đối với Iran.
0: Trong khi đó, Tòa án Hoa Kỳ phán quyết Ohio có thể hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội. Một tòa phúc thẩm của Hoa Kỳ đã ra phán quyết cho phép tiểu bang Ohio thực thi luật yêu cầu của các công ty mạng xã hội, bao gồm cả Instagram của công ty Meta Platforms, phải có sự đồng ý của phụ huynh trước khi cho phép trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng trang mạng của họ. Luật này vốn từng bị đình chỉ theo yêu cầu của NetChoice, một hiệp hội thương mại đại diện cho ngành công nghệ. Họ cho rằng quyết định của tòa án là đe dọa quyền riêng tư của cư dân Ohio và hoàn toàn tin tưởng rằng đạo luật này cuối cùng sẽ bị bác bỏ vĩnh viễn. Chính phủ tiểu bang Ohio đã phát biểu rằng quyết định này trao cho các bậc phụ huynh công cụ để tham gia và giám sát. Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh là chính phủ các nước trên thế giới, bao gồm cả Úc Châu, đang có hành động là hạn chế trẻ em tiếp cận mạng xã hội và cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng của các nhà lập pháp về tác động của các nền tảng này đối với sức khỏe và sự an toàn của giới trẻ. Vụ kiện tại Ohio là một trong nhiều thách thức pháp lý mà tổ chức NetChoice đang theo đuổi nhằm ngăn chặn các tiểu bang thực thi những đạo luật mà chính quyền cho là cần thiết để bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ về sức khỏe tâm thần do mạng xã hội gây ra. Đạo luật của Ohio có tên là Social Media Parental Notification Act đã được cơ quan lập pháp thông qua vào năm 2023 và có hiệu lực từ tháng 1 năm 2024, nhưng ngay sau đó đã bị thẩm phán tòa án quận Hoa Kỳ Ajeno Mapli đình chỉ.
1: Tiếp nối là bản tin cho biết dịch cúm bùng phát tại căn cứ Hoa Kỳ sau khi bỏ quy định tiêm vaccine bắt buộc. Hơn 220 binh sĩ và nhân viên tại căn cứ không quân Lackland ở tiểu bang Texas vừa mắc cúm trong một đợt bùng phát dịch cục bộ, chỉ 2 tháng sau khi Bộ Quốc phòng bãi bỏ quy định bắt buộc tiêm vaccine cúm hàng năm đối với quân nhân. Vào ngày 19 tháng 6, nghị sĩ Joaquin Castro yêu cầu quân đội Hoa Kỳ giải trình về vụ việc sau khi ghi nhận 222 ca nhiễm tại căn cứ Lackland, nơi huấn luyện quân sự cơ bản cho các tân binh không quân. Giới chức quân đội cho biết các bệnh nhân đã được cách ly, điều trị bằng thuốc kháng virus và theo dõi y tế nhằm ngăn chặn dịch tiếp tục lây lan. Đợt bùng phát xảy ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hồi tháng 4 hủy bỏ quy định tiêm vaccine cúm bắt buộc. Lúc đó, ông cho rằng chính sách này là vô lý và xâm phạm quyền tự chủ y tế của quân nhân. Tuy nhiên, theo truyền thông, sau khi dịch xuất hiện, không quân Hoa Kỳ đã đề nghị được áp dụng ngoại lệ để khôi phục việc tiêm vaccine tại căn cứ Lackland. Chương trình tiêm chủng sau đó được khai triển trở lại cho toàn bộ quân nhân và nhân viên tại đây. Người phát ngôn ngũ giác đài Sean Parnell cho biết chính sách hiện vẫn coi tiêm vaccine cúm là tự nguyện đối với quân nhân tại ngũ, lực lượng dự bị và nhân viên dân sự thuộc Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Hegseth cho phép các quân chủng đề xuất ngoại lệ khi cần thiết để bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu và an toàn sức khỏe cho lực lượng.
0: Tiếp nối một bản tin Hoa Kỳ cho biết là Giám đốc Tình báo Hoa Kỳ Bill Buti đã muốn sa thải hàng trăm nhân viên. Vào thứ Sáu ngày 20 tháng 6, đài truyền hình CNN đã đưa tin là Giám đốc Tình báo Hoa Kỳ Bill Buti đang có kế hoạch là cắt giảm hàng trăm nhân viên làm việc tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia. Trong lúc chuẩn bị tiếp nhận cơ quan tình báo rộng lớn của Hoa Kỳ, đài CNN đã đưa tin rằng ông Buti đã đến nhận nhiệm sở mới sớm hơn một ngày vào thứ Năm, sau khi yêu cầu danh sách toàn bộ nhân viên tại văn phòng để đánh giá có nên sa thải họ hay không. Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm ông Bill Buti làm giám đốc tình báo quốc gia vào đầu tháng này. Ông sẽ giám sát cơ quan tình báo CIA, là một cơ quan tình báo đối ngoại hàng đầu, và cơ quan an ninh quốc gia NSA. Ông Buti đã thay thế bà Tulsi Gabbard, người đã từ chức vào tháng trước. Ngày làm việc cuối cùng của bà là ngày 19 tháng 6. Bà Gabbard đã cắt giảm khoảng 40% nhân sự của cơ quan kể từ khi nhậm chức vào năm ngoái.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin nợ vay mua nhà trễ hạn và siết nợ tăng. Tình trạng nợ vay mua nhà quá hạn và các vụ siết nợ tại Hoa Kỳ đang gia tăng, phản ánh áp lực tài chính ngày càng lớn đối với nhiều gia đình, đặc biệt là những người mua nhà lần đầu trong giai đoạn lãi suất và giá bất động sản ở mức cao. Theo công ty phân tích địa ốc Cotality, tính tới tháng 3 năm nay, khoảng 3% khoản vay mua nhà tại Hoa Kỳ bị chậm thanh toán từ 30 ngày trở lên, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nhà trong quá trình bị siết nợ cũng tăng 0,4%, là mức cao nhất trong vòng 6 năm qua. Các chuyên gia cho rằng tình hình hiện chưa nghiêm trọng như cuộc khủng hoảng tài chính 2008, nhưng đang xuất hiện những chỉ dấu đáng lo ngại. Nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất là những người mua nhà từ năm 2022 trở lại đây, khi giá nhà và lãi suất cùng tăng mạnh, khiến nhiều gia đình phải kéo căng khả năng tài chính để sở hữu nhà ở. Bên cạnh áp lực trả nợ, nhiều chủ nhà còn đối mặt với chi phí sinh hoạt cao, bảo hiểm và thuế bất động sản ngày càng cao. Một số người từng kỳ vọng có thể tái cấp vốn với lãi suất thấp hơn, nhưng điều này chưa xảy ra khi lãi suất đang duy trì ở mức cao. Giới phân tích nhận định đây là tín hiệu cảnh báo sớm đối với thị trường nhà ở. Dù chưa hình thành nguy cơ khủng hoảng diện rộng, xu hướng gia tăng nợ quá hạn cho thấy nhiều gia đình đang gặp khó khăn trong việc duy trì khả năng thanh toán dài hạn.
0: Chuyển sang phần tin đời sống, các lớp mẫu giáo dành cho chó con bùng nổ tại Trung Cộng. Vào 9 giờ sáng là giờ học bắt đầu đối với những chú chó con được cưng chiều nhất thành phố Thượng Hải. Tại trường mẫu giáo Pa, nơi tự nhận là trường mẫu giáo dành cho các loại chó, các chú cún con đã được đưa đến vào đầu ngày để tham gia chuỗi hoạt động kéo dài suốt cả ngày. Thời khóa biểu hàng ngày của chúng bao gồm giao lưu, ăn các món ăn nhẹ tự làm, tập trên máy chạy bộ và thậm chí là thưởng thức nhạc cổ điển do nghệ sĩ piano biểu diễn trực tiếp. Khi tỷ lệ sinh giảm và lối sống thay đổi, thì thú vật ngày càng được coi trọng như những thành viên trong gia đình, thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ có giá trị cao như trông giữ ban ngày, chăm sóc ngoại hình và huấn luyện. Từ khởi đầu chỉ với khoảng 10 chú chó, cơ sở này đã phát triển lên tới con số là 200 chú. Chú nuôi chó chỉ trả từ 98 cho đến 138 nhân tệ mỗi ngày, tùy thuộc vào kích thước của nó.
1: Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Và thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu với bản tin cho biết, sau một năm bị trục xuất tới South Sudan, một ông Việt kiều Mỹ về Việt Nam. Sau gần một năm bị Hoa Kỳ trục xuất tới South Sudan, ông Phan Thanh Tuấn bị đưa lên chuyến bay về Việt Nam. Theo bản tin của Reuters ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao South Sudan tổ chức cuộc họp báo với sự hiện diện của ông Tuấn ngay tại phi trường Juba trước khi ông này bị áp giải lên chuyến bay về Việt Nam cùng ngày. Vụ trục xuất ông Tuấn tới South Sudan một năm trước là một phần trong chính sách nhập cư cứng rắn dưới chính quyền Trump. Ông Tuấn nằm trong nhóm người nhập cư có tiền án hình sự bị chính quyền chuyển giao cho các nước thứ ba hồi tháng 7 năm ngoái, theo các thỏa thuận trục xuất gây chú ý trên phạm vi quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Agonianus Madut, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao South Sudan cho biết, chính phủ nước này và Việt Nam cùng phối hợp đưa ông Tuấn hồi hương. Ông Tuấn cho biết mình rất mong muốn được gặp lại người thân sau thời gian dài xa cách. Ông nói ông phải ngồi tù 25 năm trước khi bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ, nhưng không tiết lộ chi tiết về tội danh mà ông bị quy kết.
0: Trong khi đó, một nhà xuất bản ở Hà Nội đã bị phạt gần 4.000 Mỹ Kim về sách bôi bác ông Hồ Chí Minh. Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt gần 100 triệu đồng, khoảng là gần 4.000 Mỹ Kim, và buộc tạm dừng hoạt động tại 2 tháng, tiêu hủy toàn bộ sách về Chuyện với Thanh, Lời kể mới về Ánh sáng, với cáo buộc là viết sai sự thật nghiêm trọng về ông Hồ Chí Minh. Được biết là tác giả cuốn sách nêu trên là ông Nguyễn Thành Nam, là cựu giám đốc điều hành tập đoàn FPT, hiện làm giảng viên thính giảng bộ môn tư tưởng của ông Hồ Chí Minh tại trường Đại học VinUni thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm ngày 19 tháng 6, thì lệnh xử phạt này đã được công bố sau khi Cục Xuất bản, in và phát hành kết luận rằng cuốn sách của ông Nam có một số thông tin đã nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử và sử dụng ngôn ngữ thể hiện chưa phù hợp khi viết về ông Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài số tiền nộp phạt thì nhà xuất bản Hà Nội của nhà văn này đã bị yêu cầu là rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn trong 2 tháng bị tạm dừng hoạt động ấn hành sách.
1: Một ông Việt kiều lãnh 11 năm tù vì mua 3 đứa trẻ muốn đem tới Hoa Kỳ. Bị cáo Trần Nhuận Gia, tên khác là Won Denia, 52 tuổi, một Việt kiều Mỹ, vừa lãnh 11 năm tù với cáo buộc mua 3 đứa trẻ tại Sài Gòn qua các hội nhóm cho nhận con nuôi trên mạng, làm giả giấy khai sinh và kết quả DNA để đưa tới Hoa Kỳ nhưng bất thành. Theo tờ VnExpress và Vietnamnet trong nước ngày 18 tháng 6, 7 đồng phạm trong vụ này lãnh 11 tới 12 năm tù về cùng tội danh mua bán người dưới 16 tuổi. Phiên tòa được xử kín do các nạn nhân đều là trẻ vị thành niên. Cáo trạng vụ án cho hay, bị cáo Gia tham gia các hội nhóm cho nhận con nuôi trên mạng để tìm những phụ nữ không có khả năng nuôi con, sau đó giao cho đồng phạm là Đoàn Lê Quốc Huy đứng ra liên lạc, thỏa thuận nhận trẻ và chăm sóc các đứa bé này với thù lao khoảng 10 triệu đồng Việt Nam mỗi tháng. Từ năm 2023 tới khi bị phát giác, Gia nhận nuôi 3 đứa trẻ. Ông ta thỏa thuận đưa hàng chục triệu đồng cho người mẹ và người môi giới. Những đứa bé được đưa về một căn chung cư cũ tại quận 10, nay là phường Diên Hồng, chăm sóc trong thời gian chuẩn bị làm thủ tục đưa tới Hoa Kỳ. Hồi tháng 5 2024, công an ập vào căn nhà, phát giác 3 đứa bé cùng 2 người giúp việc. Từ lời khai của bị cáo, công an mở rộng vụ án và triệu tập các đồng phạm.
0: Một bản tin tiếp nối, Nhật Bản dẫn đầu thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam. Có gần 28.500 người, đã chiếm 43% tổng số lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài trong 6 tháng đầu năm, chọn điểm đến Nhật Bản. Một cuộc họp báo vào chiều 19 tháng 6 thì Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết, trong nửa đầu năm, có hơn 66.300 lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài. Nhật Bản vẫn là thị trường dẫn đầu với gần 28.500 người, chủ yếu là lĩnh vực sản xuất, chế tạo, điều dưỡng, hộ lý. Tiếp đến là thị trường Đài Loan có 28.200 người, Hàn Quốc có gần 3.400 người, Trung Cộng có hơn 1.900 người. 6 tháng cuối năm thì Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đã đặt mục tiêu đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác lao động với 14 quốc gia và vùng lãnh thổ hướng đến thị trường thu nhập cao như Canada, Hy Lạp, Australia. Ông Vũ Trường Giang là Cục Phó Quản lý Lao động Ngoài nước đã đánh giá Nhật Bản vẫn là điểm đến tích cực với lao động Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Có khoảng 480.000 người đang làm việc tại nước này, bao gồm kỹ sư, lao động đặc dịch, thực tập sinh kỹ năng. Về phía Nhật thì hy vọng là trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tăng thêm lao động phái cử đi làm việc.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Grammy bổ sung hạng mục tôn vinh nhạc pop Á Châu từ năm 2027. Ban tổ chức giải thưởng Grammy vừa công bố bổ sung 5 hạng mục mới cho mùa giải 2027, trong đó đáng chú ý nhất là giải trình diễn nhạc pop Á Châu xuất sắc nhằm ghi nhận sức ảnh hưởng ngày càng lớn của âm nhạc Á Châu trên thị trường quốc tế. Theo thông báo của Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Hoa Kỳ, hạng mục mới sẽ tôn vinh những tác phẩm nhạc pop có nguồn gốc hoặc được công nhận rộng rãi tại Á Châu. Hành động này được coi là bước đi phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của các dòng nhạc Á Châu, đặc biệt là K-pop, trong kỷ nguyên phát nhạc trực tuyến toàn cầu. Bên cạnh đó, Grammy cũng bổ sung giải ca khúc Latin hay nhất dành cho các tác phẩm chủ yếu được thể hiện bằng tiếng Tây Ban Nha. Ba hạng mục mới còn lại gồm trình diễn nhạc pop truyền thống xuất sắc, màn hợp tác hoặc song ca nhóm nhạc R&B hay nhất và album nhạc dân gian truyền thống hay nhất. Ngoài việc mở rộng các thể loại âm nhạc được vinh danh, ban tổ chức cũng điều chỉnh quy định mới đối với hạng mục nghệ sĩ mới xuất sắc. Theo đó, mỗi nghệ sĩ có thể được xem xét đề cử tối đa 4 lần thay vì 3 lần như trước, tạo thêm cơ hội cho những tài năng trẻ phát triển sự nghiệp. Lễ trao giải Grammy 2027 dự trù diễn ra vào ngày 7 tháng 2 năm tới tại Hoa Kỳ.
0: Đến đây, Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
1: Hồi xưa đó, khi Thanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, phim đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
2: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, từng đau nhức quá, đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
3: Vậy bí quyết ở đây là gì?
2: Là đây nè, hai alusamin.
4: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, glucosamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
0: Tôi dùng hai alusamin hơn 1 năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
1: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
2: Tôi mà thấy ai than bị đau nhức là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
4: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855 855 5888. Hai alusamin tự tin với khung xương khỏe mạnh.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM Dallas, 1560 AM Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, thưa quý vị, chương trình Góc Khai.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm kỳ trước, chúng ta đã cùng nhau suy gẫm chương sách thứ 5, Hành động thay vì đối phó, từ tập sách Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay, của nữ tác giả Karen Casey. Sau đây, mời quý vị cùng Nam Dương theo dõi chương sách thứ 6 với nhan đề chấm dứt phản xét.

Tự nguyện dứt bỏ thói quen phán xét người khác là yếu tố cần thiết để chúng ta góp phần kiến tạo nên một thế giới hòa bình nói chung. Điều đó đòi hỏi chúng ta thay đổi lối cư xử đã ăn sâu vào tiềm thức. Tất cả chúng ta dường như đều quá quen thuộc với những lời phán xét của mình, đến nỗi không kịp nhận ra mình vừa để chúng tuôn khỏi miệng. Nghiêm trọng hơn, chúng ta thường không ý thức được mình chính là người tạo ra mọi suy nghĩ của bản thân. Các ý nghĩ xuất hiện một cách tinh vi, đến nỗi ta có thể giờ như mình không liên quan tới chúng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Con người nắm quyền sở hữu cũng như loại bỏ mọi suy nghĩ trong đầu mình. Muốn chấm dứt thái độ phán xét, ta có thể giờ như mình không liên quan tới chúng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Con người nắm quyền sở hữu cũng như loại bỏ mọi suy nghĩ trong đầu mình.

con đường của mình và xem họ như là cơ hội để ta thể hiện tình yêu thương vô điều kiện. Bạn thấy đó, phán xét và yêu thương là hai phạm trù đối kháng. Chúng không thể cùng tồn tại được. Trong mỗi thời điểm, chúng ta chỉ thể hiện một trong hai thái cực đó mà thôi. Hiếm khi nào chúng ta giữ được quan điểm khách quan trong việc nhìn nhận các biến cố của mình. Thể hiện tình yêu thương vô điều kiện và quan tâm đến người khác nhiều hơn mới đích thực là nhiệm vụ đúng đắn chúng ta cần thực hiện trong cuộc đời này. Không ai có thể thực hiện nhiệm vụ đó giúp chúng ta. Không ai có thể ngăn cản chúng ta hoàn thành nó. Tất cả mọi người đều được hưởng lợi mỗi khi ai đó trong chúng ta dành một chút nỗ lực để sẵn sàng dâng hiến yêu thương thay vì phản xét. Sự phán xét. Gậy ông đập lưng ông. Sự phán xét người khác phản ánh cảm nhận của chúng ta về bản thân. Nhận định này thường bị mọi người gạt đi một cách mau chóng, bởi chúng ta luôn nghĩ rằng mình không thể nào mang những nét tính cách mà ta không thích ở người khác. Suy nghĩ đó đã cản trở mọi biểu hiện của tình yêu. Nó đẩy chúng ta tách khỏi bạn bè, gia đình và làm tăng thêm cảm giác thua kém, khiến ta luôn muốn phán xét người khác. Sự phán xét chắc chắn đang ngầm phá hoại mọi kỷ niệm chúng ta có trong gia đình, với bạn bè hay thậm chí với một người xa lạ. Có lẽ điều tôi sắp nói đây sẽ khiến bạn khó chịu, nhưng căn nguyên của sự phán xét chính là nỗi sợ hãi. Chúng ta không thể giải phóng mình khỏi thói quen phán xét chừng nào chưa thừa nhận sự tồn tại và nắm rõ nguồn gốc của nỗi sợ hãi. Thật may mắn, bởi khi tập trung tinh thần để kết nối với cuộc sống, để nhận thức rõ ràng sự độc lập của mình với người khác, chúng ta sẽ tự động kéo mình tránh xa sự phán xét. Nó chỉ có thể nảy sinh khi tâm hồn chúng ta không khỏe khoắn, và chúng ta cần nuôi dưỡng cảm xúc của yêu thương, của đoàn kết để loại bỏ hoàn toàn sự phán xét, không cho nó có cơ hội lại gần. Khi quyết tâm xây dựng tình yêu thương vô điều kiện, một bài tập không hề dễ dàng. Tôi bỗng nhận ra mình có rất nhiều điểm tương đồng với những người xung quanh, và thói quen phán xét của tôi giảm đi rõ rệt. Các bạn hãy gạch chân từ thói quen nha. Phán xét có thể trở thành thói quen, và tình yêu vô điều kiện cũng vậy, mặc dù khó hơn một chút. Một phương pháp rất có hiệu quả với tôi là thể hiện một cử chỉ yêu thương nào đó thật chân tình mỗi khi có ý nghĩ phán xét thoáng qua trong đầu. Nếu thấy mình bị sự phán xét bủa vây, bạn hãy làm như vậy. Ngay lúc cảm thấy sự phán xét manh nha xuất hiện, hãy bày tỏ ngay tình yêu vô điều kiện của bạn. Vũ bỏ nỗi sợ hãi. Tôi nghĩ mình nên phân tích kỹ hơn luận điểm. Nỗi sợ hãi luôn nấp đằng sau sự phán xét tiêu cực của chúng ta. Tại sao ta lại sợ? Và sợ cái gì? Vấn đề sẽ được làm rõ ngay sau đây. Nỗi sợ phát triển từ sự so bì của chúng ta với những người xung quanh. Chúng ta nghĩ rằng ai cũng giỏi giang, nhiều tài năng hơn mình. Và chính vì cảm giác thua kém ấy mà vô tình hay cố ý, chúng ta muốn ngầm phá hoại sự tự tin và công sức của họ trong tất cả mọi hoạt động có mình tham gia. Chúng ta tưởng rằng sự phán xét của mình, đồng thời với hy vọng đối phương gặp phải rủi ro, sẽ giúp nâng cao giá trị của bản thân. Hoặc chí ít thì chúng ta cũng cảm thấy như vậy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Quá là một sự lựa chọn hết sức tiêu cực. Nhưng hãy nhìn vào nền văn hóa của chúng ta và cả mọi nền văn hóa khác. Chúng ta có thể thấy ngay lối nhận thức này đã thịnh hành đến mức nào.

Phương hướng giải quyết vấn đề này là thay đổi lối tư duy cũ kỹ ấy bằng một nhận thức mới mẻ hơn. Đó là điều tất cả chúng ta đang nhận được không phải sự phán xét mà là tình yêu thương vô điều kiện. Chúng ta có thể tin vào điều đó vì cuộc sống vẫn luôn ban phát tình yêu thương cho mọi người một cách hào phóng. Nếu chúng ta lựa chọn nhìn nhận tình yêu thương như chiếc chìa khóa vạn năng, có thể thay đổi bản thân sâu sắc từ trong ra ngoài, và cũng như thay đổi tất cả những ai ta từng tiếp xúc, thì rèn luyện tình yêu thương vô điều kiện thay vì phán xét là một bài tập khá thú vị. Tôi xin nhắc lại, vấn đề cốt yếu là thay đổi tư duy của bạn và chờ đợi cuộc sống thay đổi theo. Sự phán xét giam hãm bạn. Chúng ta thường tự nhủ mình không hề phán xét mà chỉ quan sát người khác thôi. Nhưng đó chẳng khác nào một lời nói dối. Tập trung chú ý vào sự thất bại, sự hèn hạ của người khác đồng nghĩa với việc ta đang thổi phồng chúng lên quá mức, từ đó làm tổn thương họ. Tất nhiên, điều ngược lại cũng có tác dụng tương tự. Nếu lựa chọn nhìn vào điểm tốt vốn dĩ luôn tồn tại trong người khác, chúng ta sẽ củng cố thêm điểm tốt ấy cho họ, cho bản thân chúng ta cũng như cho cả cộng đồng. Chúng ta sẽ giúp những điều tốt đẹp, dù nhỏ bé nhất, lan tỏa khắp nơi. Chúng ta luôn có quyền lựa chọn nhìn vào điểm tốt trong mọi người. Đó là lối tư duy ta nên rèn luyện vì lợi ích của cả xã hội. Thật may mắn vì chúng ta có thể cảm nhận được lợi ích của sự chuyển biến này ngay lập tức. Đôi khi ta cần phải quyết định lại. Nhưng mỗi khi lựa chọn nhìn nhận điều tốt đẹp ở người khác, thay vì chú tâm vào khiếm khuyết, chúng ta sẽ cảm thấy mình trở nên tốt bụng hơn, khoan dung hơn. Và điều đó sẽ tiếp sức cho hy vọng. Sự tự tin, hạnh phúc và lòng nhiệt thành của ta càng tăng lên bao nhiêu thì chúng ta càng cảm thấy cuộc sống thanh thản bấy nhiêu. Một vài người còn tin rằng khi nhìn nhận điều tốt đẹp ở người khác là chúng ta đã làm tròn ý nguyện của Thượng Đế. Bởi lẽ đó chính là cách Thượng Đế nhìn nhận con người. Dù ý tưởng này phù hợp với niềm tin của bạn hay không cũng không quan trọng. Lời khuyên mấu chốt tôi muốn đề cập ở đây là chúng ta cần ý thức được rằng tâm trạng của mình sẽ thay đổi khi ta cư xử một cách hòa nhã và nhiệt tình với mọi người xung quanh, thay vì hạ thấp họ bằng những phán xét. Bạn nên biết, con người luôn cảm nhận được sự phán xét dù có thể họ không nhìn thấy hay nghe thấy. Nói một cách đơn giản, thái độ phán xét khiến thế giới của chúng ta nhỏ hẹp. Phương pháp dễ dàng nhất để thay đổi tư duy của chúng ta là nhờ đến tình yêu thương và lòng bao dung. Có thể bạn vẫn cho rằng có nhiều thứ chúng ta không thể thay đổi được. Trái lại, tôi tin rằng chúng ta có thể thay đổi bất cứ điều gì nếu ta tìm đến đúng nguồn trợ giúp. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có lòng quyết tâm theo đuổi nhận thức mới và sẵn sàng thực hiện mọi công việc được yêu cầu. Bạn có thể làm được điều đó.

phán xét, cản trở mọi mối quan hệ. Chúng ta chưa thể cảm nhận cuộc sống bình yên chừng nào còn tiếp tục phán xét người khác. Chỉ cần một lời phán xét thôi cũng đủ làm tổn thương tất cả các mối quan hệ của chúng ta. Dường như phát biểu này là quá nặng nề, nhưng tôi cố ý nhấn mạnh như vậy vì bạn cần phải ghi nhớ nó nằm lòng. Cách ta đối xử với một người tác động đến tất cả mọi người. Khi phán xét người khác, chúng ta không thể bày tỏ tình yêu, lại càng không thể nuôi dưỡng cảm giác bình yên trong cuộc sống của riêng mình và cả cuộc sống của những người đang chia sẻ hành trình với chúng ta nữa. Bị giam hãm trong những thành kiến, chúng ta sẽ chặn đứng dòng chảy tự nhiên của sự phát triển, và điều này cũng gây ảnh hưởng tới cuộc sống của những người xung quanh chúng ta. Nếu phán xét tai hại như vậy, tại sao chúng ta cứ thích thú và hăm hở phán xét? Theo tôi, cách đơn giản nhất để lý giải điều này là hãy tưởng tượng bộ não của chúng ta đang được xẻ làm đôi. Ở một bên là cái tôi ích kỷ, bên còn lại là cội nguồn của tình yêu. Việc tưởng tượng này giúp chúng ta đơn giản hóa câu hỏi về tiếng nói mình cần lắng nghe trong mỗi khoảnh khắc. Trong mỗi khoảnh khắc, tôi chỉ có thể lắng nghe một tiếng nói duy nhất, hoặc bên này hoặc bên kia trí óc. Tiếng nói của cái tôi ích kỷ luôn ồn ào và nó sẵn sàng tách tôi ra khỏi mọi người. Nó không bao giờ vẽ tôi thành con người hiền hòa hay tốt bụng với bất kỳ ai. Cảm giác xa cách được củng cố thêm bằng những phán xét bất công và cay nghiệt, chính là chất liệu dệt nên những mối bất hòa. Mỗi lần cho phép suy nghĩ của mình bị dẫn dắt bởi cái tôi ích kỷ thay vì cội nguồn của tình yêu vốn luôn hiện hữu, chúng ta đã khiến các mối bất hòa trở nên trầm trọng hơn, và chúng sẽ tái diễn hết lần này tới lần khác cho tới khi mọi mối quan hệ đều trở nên ngột ngạt. Cách ta đối xử với một người tác động đến tất cả mọi người, và kết quả là họ sẽ có cách đáp trả tương xứng. Chu kỳ này cứ tiếp tục diễn ra cho đến một lúc nào đó chúng ta kiên quyết nỗ lực để thay đổi. Mỗi lần đưa ra một lựa chọn hòa bình và quả quyết hơn, chúng ta đã đóng góp một phần quan trọng để thay đổi thế giới. Tôi hoàn toàn tin đó là sự thật. Chọn hòa bình thay vì chiến thắng. Chúng ta hãy phân tích sâu hơn luận điểm này nha. Nhờ có các mối quan hệ mà chúng ta mới trưởng thành và học hỏi được những điều mình cần. Trong quyển sách có tựa đề Sacred Contacts, Carolyn Miss cho rằng trước khi sinh ra, trong sự kết nối với các tâm hồn khác, mỗi chúng ta đều đã xác định điều mình muốn học, cũng như các biến cố mình muốn trải qua để thu nhặt những bài học kinh nghiệm. Dù bạn có đồng tình với ý kiến này hay không, thì nó vẫn giúp chúng ta đưa ra lời giải thích cho nhiều tình huống không mong đợi mà mình mắc phải. Nếu chú tâm xây dựng quan niệm rằng mọi trải nghiệm ta có đều được chọn lựa từ trước, kể cả những cái ta không nhớ mình đã chọn, thì cũng sẽ đến lúc chúng ta sẵn sàng chấp nhận và tiếp thu nó. Tôi nghĩ là đôi khi chúng ta còn cảm thấy thích thú với nó nữa. Nhìn nhận các mối quan hệ như là đã được chọn lựa trước, bằng cách nào đó cho phép chúng ta nhận ra ý nghĩa sự hiện diện của chúng trong cuộc đời mình, thay vì chống lại sự hiện diện đó và phán xét tất cả những người có liên quan.
Nhờ lối tư duy cởi mở này mà chúng ta nhận thức được rõ ràng tại sao mình và những người khác đang ở đây. Cuộc sống chứa đầy những bí ẩn lý thú, mỗi cái đều được viết riêng cho định mệnh của chúng ta. Nếu nắm bắt được quan niệm này, dù chỉ trong chốc lát, chúng ta sẽ nhìn lại quá khứ theo một chiều hướng hoàn toàn khác và dễ dàng nhận ra tương lai tươi sáng của mình. Trân trọng mọi trải nghiệm ta từng chia sẻ với người khác là con đường duy nhất để chúng ta thỏa mãn nỗi khao khát bình yên, một nỗi khao khát mà tôi nghĩ là ai cũng có. Chỉ cần quan tâm tới việc thực hiện mọi thứ cần thiết nhằm hàn gắn một mối quan hệ là chúng ta có thể giảm bớt sự căng thẳng trong đời sống một cách diệu kỳ. Vậy, phải làm cách nào để chúng ta thực hiện điều này? Mỗi khi bất hòa bắt đầu nổi lên, hãy im lặng. Bạn nên tin rằng giữ hòa khí chắc chắn có lợi hơn giành chiến thắng hay tự động rút lui khỏi trận chiến. Bày tỏ tình yêu và lòng khoan dung, mặc kệ mọi lời xúi dục của cái tôi ích kỷ. Hãy là người tử tế cho dù người khác đối xử với bạn có tốt hay không. Nếu không làm đúng theo các lời khuyên này, xu thế bất hòa sẽ càng trở nên trầm trọng hơn. Hãy yêu quý các mối quan hệ như thể đó là cơ hội duy nhất bạn có để hành động theo ý nguyện của Thượng Đế. Chỉ riêng suy nghĩ này đã có thể thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của bạn theo chiều hướng tích cực rồi. Tôi nhớ có một câu thành ngữ như sau: cuộc sống vốn ngắn ngủi, món ngon nên ăn trước. Gửi tình yêu của chúng ta đến tất cả những ai mình từng gặp gỡ chính là một món ngon, bởi nó khiến mỗi giây phút của cuộc sống thêm ngọt ngào. Hơn nữa, nó còn mang sự ngọt ngào đến với hành trình của tất cả những người đang đi cùng với chúng ta. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là đối xử thật tốt với nhau. Dù bạn làm công việc gì, phi công, giáo viên, nhân viên bán hàng hay lính cứu hỏa, thì sứ mệnh duy nhất bạn cần phải hoàn thành trong đời là bày tỏ tình yêu thương thay vì sự phán xét. Tôi biết đó là một việc khó khăn, đặc biệt là khi ta đang đối đầu với sự giận dữ, coi thường, bỏ rơi hay tệ hơn nữa là sự triệt hạ. Nhưng cơ hội để ta thể hiện tình yêu thương vẫn tiếp tục hiện hữu, và nó sẽ xuất hiện trong rất nhiều hình thái khác nhau. Trong đó có cả những điều tưởng chừng không đáng để ta phí phạm tình yêu của mình chút nào. Và đây thật sự là một thử thách. Tiếp tục bày tỏ sự yêu thương ngay cả khi ta thấy người khác không đáng nhận được nó. Tôi đã nhiều lần khám phá ra rằng bất kỳ những gì bạn từng từ chối yêu thương sẽ có lúc tái hiện trong cuộc đời bạn. Có thể nó không quay lại trong hình dáng cũ, nhưng các sự kiện xảy ra là tương tự nhau. Cơ hội tốt nhất để chúng ta trưởng thành thường nằm trong chính những mối quan hệ căng thẳng bị ta đối xử một cách cay nghiệt. Quả là một thử thách thú vị đúng không? Sự thật là bạn không thể chạy trốn những bài học của cuộc đời mình. Đến lúc nào đó, bạn sẽ cần đến chúng. Ngừng phán xét vì lợi ích của chính bạn. Các bạn có nhớ cảm giác của mình khi chỉ trích người khác không? Bạn thấy xấu hổ, bối rối, nhỏ nhen. Nói chung là không dễ chịu chút nào. Cách tốt nhất để tránh được những cảm giác này là hãy cân nhắc điều bạn sắp nói trước khi nó vuột ra khỏi miệng.
Nếu nó để lại trong bạn cảm giác ghê sợ và khó chịu thì đừng nói ra. Những lời chỉ trích phản ánh cách ta cảm nhận về bản thân. Chúng che giấu nỗi sợ rằng ta không vượt qua nổi. Điều mỉa mai là mỗi lần phán xét người khác, chúng ta lại càng thổi phồng cảm giác thua kém mà mình đang cố chạy trốn hoặc phủ nhận. Chính vì vậy, cách cư xử này hóa thành một cái dòng luẩn quẩn. Chỉ trích người khác, chúng ta thấy hổ thẹn, nhưng chúng ta lại chỉ trích nhiều hơn, với hy vọng sự phá hoại ngấm ngầm này sẽ nâng cao giá trị của mình, giúp mình giảm bớt cảm giác bất an. Nhưng đã bao giờ cách này có hiệu quả chưa? Nó giúp chúng ta cảm thấy tốt hơn về bản thân sao? Không hề. Vậy tại sao ta phải làm vậy? Chừng nào tâm trí của chúng ta còn bị vùi lấp trong sự phán xét thì cảm giác bình yên mà ta đang theo đuổi sẽ không bao giờ trở thành sự thật, dẫu là với cá nhân chúng ta hay với cộng đồng. Lựa chọn đối xử tử tế với những người xuất hiện trong cuộc sống của mình, chúng ta sẽ củng cố thêm lòng tự trọng, giá trị bản thân và ý thức về tình yêu vô điều kiện. Điều đó rồi sẽ thúc đẩy chúng ta quyết tâm thực hành những lựa chọn này lần nữa. Mỗi lần bạn thực hiện điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt đối với ít nhất hai người. Bạn và người được nhận sự tử tế tốt bụng từ bạn. Tôi tin rằng mọi luận điểm và lời khuyên trong cuốn sách này, bao gồm sự lựa chọn hành động theo tình yêu, đều mang lại lợi ích cho nhiều người. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, lợi ích đầu tiên cho tôi và các bạn là cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đó chẳng phải là lý do quan trọng nhất để chúng

Và thưa quý thính giả, vừa rồi là chương sách thứ 6, Chấm dứt phán xét, từ tập sách Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay của nữ tác giả Karen Casey, trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương. Cảm ơn thì giờ theo dõi quý báu của quý vị. Trong tuần sau, chúng ta sẽ bước vào chương sách thứ 7 với nhan đề Bạn không thể kiểm soát mọi thứ. Mời quý thính giả gần xa tiếp tục đón nghe.

0: qua bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent một pound, cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, trái vải 2 đồng 99 một pound, cải bề xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn, Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Pen đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hair stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox Xiamen, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Lên Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
12: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
12: Cần người, cần một phụ nữ dưới 65 tuổi nấu ăn gia đình 3 người, lương 2.800 một tháng, thưởng thâm niên, 2 tháng nghỉ một ngày, cần ở lại nhà, nhà khu Galleria. Xin gọi Vân 281-605-9319, 281-605-9319, 281-605-9319. Xin cảm ơn.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
12: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Phân ưu, gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính phân ưu. Nhận được tin buồn thân phụ Mũ Đỏ Đồng Quang Thái, tiểu đoàn yểm trợ đại đội kỹ thuật nhảy dù, là cụ ông Đồng Văn Phụng, pháp danh Yamba Singe, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Hải Dương, Việt Nam, đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 98 tuổi. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính chia buồn cùng gia đình Mũ Đỏ Đồng Quang Thái và Đại Tang Quyến trong sự mất mát đau buồn đầy thương tiếc. Cầu nguyện cho hương linh cụ ông Yamba Senge Đồng Văn Phụng được nghỉ yên muôn đời nơi cõi Phật. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận đồng thành kính phân ưu.
0: Cảm tạ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ hàng, quý gia đình thông gia, bạn bè, đồng nghiệp và quý hội đoàn đã phân ưu đến viếng, gửi vòng hoa và tiễn đưa chồng, cha, bác, chú, ông và ông cố của chúng tôi là của ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm. Tạ thế ngày 31 tháng 5 2026 tại Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ Thượng tọa Thích Trí Hiền cùng các sư thầy, tăng ni của chùa của tu viện Phước Đức và tu viện Hải Đức đã hướng dẫn thực hành các nghi thức cũng như tụng kinh cầu siêu và chọn ngày giờ an táng. Linh mục Phạm Hùng và ban mục vụ giáo xứ St. Pius X Nashville đã dâng thánh lễ và chia buồn. Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng Cố vấn và Giám sát Đại Việt Cách mạng Đảng đã phân ưu và gửi vòng hoa. Các cơ sở khu bộ Đại Việt Cách mạng Đảng khắp nơi trên nước Mỹ, châu Âu và Canada đã gửi lời chia buồn, đăng phân ưu và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của ti bầu cử quận hạt Harris, Harris County, Black Office Election Department đã gửi lời chia buồn đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của Harris County Housing and Community Development Finance đã đến thăm viếng và chia buồn. Các giáo viên của trường Collin Elementary của khu học chánh Elip đã chia buồn và đến thăm viếng. Các giáo viên trường Việt ngữ Hùng Vương đã gửi lời chia buồn và đến thăm viếng. Ca đoàn Sao Mai giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã chia buồn, đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Hội Fatima giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã xin thánh lễ và chia buồn. Đài Việt TV và Việt Radio đã đăng cáo phó chia buồn và đến thăm viếng. Công ty International Associates Crewling Contract IADC đã gửi vòng hoa và chia buồn. KT Home Care đã đến thăm viếng và chia buồn. Các bạn trong nhóm thiện nguyện Hoa Lư đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các thành viên trong nhóm biểu tình thứ năm đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các bạn trong nhóm Việt Thun đã gửi lời chia buồn. Nhóm hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại đã gửi lời chia buồn. Nguyên chủ tịch cộng đồng hy sinh và vùng phụ cận Steven Deal đã đến thăm viếng và chia buồn. Ông bà Hoàng Bách, Hoàng Bách Channel, SBC đã đến thăm viếng và chia buồn. Tiệm hoa Elegant của cô Ngọc Hân đã cung cấp hoa vào mỗi buổi sáng đến thay bằng những đóa hoa tươi trong suốt buổi tang lễ. Gia đình các thông gia và thân hữu đã phân ưu đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Các thân hữu đã làm việc tại NASA đã đến thăm viếng và chia buồn. Các nhân viên nhà quan vĩnh cửu và bà giám đốc Se-sun đã hết lòng giúp đỡ để đám tang được tốt đẹp, không gặp trở ngại, nhất là cung cấp các vật dụng cần thiết trong các nghi lễ mai táng được chu đáo. Sự hiện diện và tình cảm chia sẻ thú vị trong những ngày qua là niềm an ủi lớn lao đã giúp gia đình chúng tôi vượt qua nỗi mất mát này. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất, tang quyến chúng tôi kính mong quý vị niệm tình tha thứ và cảm thông. Xin tri ân và cảm tạ tất cả mọi người, bà quả phụ Trần Văn Thanh và tang quyến đồng cảm tạ.
12: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
13: Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, cháu, con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas. mất lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ, tại HCA West Houston, Texas, hướng dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 24 tháng 6, lễ nhập quan cầu siêu và cúng hương linh lúc 11 giờ sáng. Giờ thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối tại nhà quan Vĩnh Phước 1 Winford Funeral, 8514 Table Drive, Houston, Texas 7074. Thứ năm ngày 25 tháng 6, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ, cúng hương linh, di quan hỏa táng và an vị linh tại An Lạc Đường, tại chùa Viên Thông Tự, 17355 Crossgate Road, Houston, Texas 7084. Tang gia hiếu quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nhuận Bảo Hải, mẹ Nguyễn Châu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương cùng chồng và các con Việt Nam, cô Nguyễn Đặng Trang, các con các cháu Houston, cô Nguyễn Phương Thảo cùng chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christine cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Nguyễn Catherine cùng chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng cùng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hiếu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến cùng chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Như Quốc cùng vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy cùng chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Như Tuấn Houston, mợ Nguyễn Như Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Như Phi Houston, cậu Nguyễn Như Lân cùng vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Các phó này tới thế tiệp tang xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót xin niệm tình tha thứ.
14: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50, cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
13: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 bao, nấm nưa gà 1 đồng 99 bao, táo Fuji 99 cent bao, sinh nấp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aradi 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
15: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
16: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
17: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
16: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
18: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
19: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi, cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
18: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
19: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
20: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
18: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
21: DT Collagen.
22: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
23: Collagen Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8400mg collagen HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa, tích cũ.

0: hoa tàn mà lại thêm tươi. Trong truyện Kiều, lúc Kim Trọng gặp lại Thuyết Kiều sau 15 năm xa cách, tác giả có câu: hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tà mà lại hơn 10 rằm xưa. Điển tích hoa tàn trở thành hoa tươi có chép trong Tam Ngôn Truyện của Trung Quốc.
1: Vào đời Vua Nhân Tông nhà Tống tại thôn Trường Lạc thuộc huyện Bình Giang, có họ Thu tên Tiên là một nhà ẩn dật, tánh ưa sống trong cảnh an nhàn cô tịch, không màng đến công danh phú quý, mọi người gọi ẩn sĩ là Thu Công. Thu Công vợ chết sớm, không con, gia tài gồm mấy mẫu đất của cha mẹ để lại. Nếu chàng chịu khó chăm sóc ruộng vườn thì cũng đủ cho một cuộc sống phong lưu. Đằng này Thu Công tính là thích trồng hoa và suốt đời cũng chỉ thích có hoa mà thôi. Do đó, bao nhiêu vườn đất chàng trồng hoa tất cả. Giữa vườn cất một cái trại khá lớn, năm tháng một mình thơ thẩn vào ra lo việc trồng tỉa. Nếu kiếm đâu được thứ hoa lạ, chàng còn quý hơn là tìm được châu báu. Có bọn người cũng tinh quái, thấy chàng Thu Công yêu hoa như vậy nên đi khắp nơi tìm hoa lạ đem về bán cho Thu Công. Qua một thời gian, Thu Công bỏ tiền bạc mua hoa đến độ không còn một đồng trong nhà, phải nhịn ăn nhịn mặc. Tuy nhiên, để bù lại, vườn hoa của Thu Công mỗi lúc một dồi dào, có rất nhiều hoa quý nổi tiếng ở đất Giang Nam. Cứ mỗi sáng, Thu Công dậy sớm, quét dọn trong vườn sạch sẽ, nhặt những cánh hoa rơi đem bỏ vào trong một cái hộp riêng, rồi cất trong phòng cẩn thận, xong xách nước tưới cây. Nếu có cụm hoa nào mới nở, chàng đứng bên hàng giờ để nâng niu, ngắm nghía, có khi nhắc ghế ngồi một bên, đem rượu uống đến say mềm như thù tạc với người bạn tri âm vậy. Nếu gặp lúc trời nắng thì chàng đem nước phun cho hoa tươi, nếu gặp trời mưa thì chàng tìm đồ che đậy. Nhất là lúc có gió lớn, Thu Công ngồi đứng không an, lo tìm những đồ chống đỡ. Lúc hoa tàn là lúc làm cho Thu Công đau đớn nhất. Cứ mỗi một cánh hoa tàn, Thu Công chờ cho nó rơi xuống đất, rồi đem nhặt rửa sạch đem cất vào hộp. Thu Công rất phản đối những kẻ bẻ hoa cắm vào lọ. Lọ hoa, chàng nghĩ cắm những cánh hoa rủi ro bị gãy mà thôi. Ngoài ra những cánh hoa tươi trên cành không bao giờ bẻ cả. Chàng nói, kiếp qua mỗi năm chỉ rủ có một lần, trong bốn mùa thì chiếm được một, và mỗi mùa chỉ nở trong mấy ngày mà thôi. Đời hoa đã mong manh như thế mà khi hoa nở ta lại đang tay bẻ đi, để làm cho hoa kia mau tàn thì ta độc ác biết là chừng nào. Vì vậy chàng không bao giờ bẻ hoa và cũng ghét những kẻ bẻ hoa. Thời đó, trong thành Bình Giang có một anh chàng họ Trương tên Ủy, vốn là người có quyền thế, tính tích ngang tàn, độc ác, dâm đảng. Suốt năm tháng chỉ cầu về thế lực mình để hiếp đáp dân lành. Hay ai có cái gì đẹp thì nhất định chiếm cho bằng được bất kỳ là vật gì, kể cả vợ người ta nữa. Nếu kẻ nào có chút nhan sắc mà vô phước, lọt vô đôi mắt cú vọ ấy thì xem như khó thoát. Dân chúng khắp vùng đều than oán hành động của Trương Ủy, nên không biết làm sao, vì Trương Ủy là kẻ có thế lực, đến như các quan phủ huyện còn sợ thay huống hộ là dân. Trương Ủy có nuôi trong nhà một số thuộc hạ, hay gặp ai có hành vi chống đối lại thói ngang ngược của hắn thì lập tức hắn kêu bọn thủ hạ đến đánh.
0: Một sớm, Trương Ủy dắt bọn thủ hạ đi qua vùng Trường Lạc, vào quán uống rượu đến say mềm. Khi đi ngang vườn hoa của Thu Công, Trương Quỷ nhìn vào, thấy hoa nở muôn màu rực rỡ, liền tìm nẻo vào, nhưng quanh vườn ngõ đống then cài không sao vào được. Gặp lúc có người đi ngang qua, Trương Quỷ hỏi,
2: đây là vườn ai mà hoa đẹp như thế này?
0: Người dân nghe hỏi khiếp sợ đáp,
2: dạ thưa công tử, đó là vườn hoa của Thu Công, một người suốt đời chỉ biết yêu hoa mà thôi à.
0: Trương Quỷ cao mày hỏi,
2: Thu Công trước kia có làm quan tới chức gì không? Dạ thưa không, chàng lâu nay là một ẩn sĩ mà.
0: Trương Quỷ nghe nói cười hiếp mắt, lẩm bẩm.
2: tưởng là một vị quan gia to lớn nào, chứ một anh chàng ẩn sĩ như vậy thì có khó gì mà ta không vào được để xem hoa.
0: Nói xong, đưa tay dẫy bọn thủ hạ theo mình, thẳng đến cửa vườn hoa của Thu Công. Bọn thủ hạ chạy đến đập cửa ầm ĩ. Thu Công đang trong vườn ngắm các cành mẫu đơn vừa hé nhụy, bỗng nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, vội chạy ra thấy 5-6 chàng trai lực lưỡng, mặt đỏ gai, nồng nặc mùi rượu đang ra sức phá cổng. Thu Công hỏi:
2: "Các anh có điều gì gấp rút muốn hỏi đến tôi chăng?"
0: Bọn thủ hạ trợn mắt hét:
2: "Người ở đâu đến đây mà lại không biết bọn ta là thủ hạ của Trương công tử sao? Tụi ấy thì đang đánh mấy hèo rồi đó. Trương công tử có nghe ngươi có vườn hoa đẹp nên muốn vào xem vậy mà."
0: Thu Công nói:
2: "Vườn hoa tôi thì không có cây nào quý đáng để cho công tử phải nhọc lòng đâu."
0: Trương Quỷ bước tới chỉ vào mặt Thu Công:
2: "Nhân dịp ta qua đây muốn ghé vào vườn hoa của ngươi để mà xem hoa, đó là một vinh dự cho nhà ngươi, sao mà dám kiếm lời từ chối? Để ta xem thử xem mà hoa của nhà ngươi có những giống hoa gì cho biết vậy mà."
0: Nói xong, Trương Quỷ hạ lệnh cho bọn thủ hạ phá cửa vào vườn. Thu Công giận đỏ mặt, vừa bước đến ngăn lại, bị một thủ hạ xô té vào khóm trúc. Chúng phá cửa rồi ung dung dắt nhau vào vườn. Trong vườn có nhiều hoa, nhưng lúc đó chỉ có mẫu đơn đang nở thịnh hơn cả. Giống mẫu đơn này là chúa muôn loài, trước kia là giống hoa quý của xứ Lạc Dương. Tục truyền rằng trước kia Võ Tắc Thiên hoàng đế, tức Võ Hậu nhà Đường, quan dâm vô đạo, rất yêu hai tên cận thần là Trương Dịch Chi và Trương Xương Tôn. Một chiều đông rét lạnh, mưa lác đác rơi, Võ Hậu ngự giá xuất du nơi vườn ngự quyển, thấy cây cỏ sơ sát, trăm hoa ủ rũ, trong lòng hằng học đề 4 câu thơ: "Bãi triều dạo thượng quyển, gấp rút báo xuân hay, trăm hoa đêm nay nở, không đợi gió xuân lai." Trăm hoa chẳng dám trái mệnh, chỉ một đêm mà đua nhau nở, khoe muôn màu ngàn sắc, làm cho khu vườn thượng quyển bát ngát giữa bầu trời gió lạnh, mưa phùn. Sáng hôm sau, Võ Hậu dắt hai tên cận thần ra vườn ngắm hoa, trông thấy các loài hoa đều hớn hở đón chào, chỉ riêng hoa mẫu đơn bướng bỉnh, không chịu tuân mệnh của bào chúa, cành lá khô hạn, không nứt ra một chồi non lá mới nào. Võ Hậu nổi giận, giáng chiếu đầy hoa mẫu đơn xuống vùng Giang Nam. Từ đó Lạc Dương không có mẫu đơn, mà Giang Nam hoa mẫu đơn đẹp nhất nước. Khóm mẫu đơn trong vườn Thu Công rất tươi tốt, mỗi cây có trồng một chiếc cột gỗ để chống đỡ, bên trên có giăng một mảnh vải thưa để che nắng. Mỗi cây cao chừng một trượng, hoa nở to như những chiếc mâm ngọc đủ màu sắc. Trương Quỷ thấy đẹp mắt, chạy đến bẻ một cành hoa để vào mũi ngửi. Thu Công thấy thế, bèn chạy đến bên Trương Quỷ. Khóm mẫu đơn trong vườn Thu Công rất tươi tốt, mỗi cây có trồng một chiếc cột gỗ để chống đỡ, bên trên có giăng một mảnh vải thưa để che nắng. Mỗi cây cao chừng một trượng, hoa nở to như những chiếc mâm ngọc đủ màu sắc. Trương Quỷ thấy đẹp mắt, chạy đến bẻ một cành hoa để vào mũi ngửi. Thu Công thấy thế, bèn chạy đến bên Trương Quỷ, nói:
2: "Xin công tử đừng có bẻ hoa, hoa đẹp là để ngắm nghía chứ bẻ

0: trong vườn của nhà ngươi đáng giá bao nhiêu mà ngươi dám nói lời lỗ mãng vậy hả?
1: Dứt lời, Trương Quỷ bẻ thêm một cành nữa. Thu Công bực tức quá, nhưng biết Trương Quỷ là tên ác bá cậy quyền ỷ thế nên không dám nói, phải năn nỉ.
0: Dạ thưa, trong vườn của tôi chỉ có mấy cành mẫu đơn à. À, công phu của tôi dung trồng chăm sóc, xin công tử đừng có hủy hoại tội nghiệp à.
1: Trương Quỷ chẳng trả lời, quay lại gọi bọn thủ hạ đến bảo:
0: hoa nở đẹp như thế này ít khi được gặp, vậy chúng bay ra mà quán mà kia nha, mua tao mấy cái hồ rượu rồi đem về đây đặng mà tao uống mà thưởng thức hoa đẹp coi.
1: Một tên thủ hạ thưa:
0: dạ thưa công tử, uống rượu xem hoa là phải lắm à. Ngay ở đó kinh đô Lạc Dương nè, cũng không có hoa mẫu đơn mà đẹp như là ở Giang Nam này đâu thưa công tử.
1: Chúng kéo nhau đi mua rượu. Trong lúc Trương Quỷ đắc chí tìm chỗ để bày tiệc, Thu Công nói:
0: dạ thưa công tử, nơi đây chật hẹp nghèo nàn, không có chỗ xứng đáng để công tử uống rượu mà thưởng hoa, xin công tử tìm nơi khác cho sạch sẽ hơn giùm cho.
1: Trương Quỷ lắc đầu:
0: trong vườn này rộng rãi mát mẻ, có hoa thơm cỏ lạ, còn đi tìm chỗ nào khác nữa làm chi. Ta sẽ sai thủ hạ trải chiếu trên mặt đất này rồi ngồi tại đây mà uống rượu thôi.
1: Chỉ một lúc sau, bọn thủ hạ đã đem đủ rượu thịt và chiếu đến. Chúng ngồi chung quanh mâm thịt, rót rượu uống, nói năng toàn những lời thô tục. Trương Quỷ bảo Thu Công:
0: nhà ngươi là kẻ quê mùa đần độn mà, dẫu người có công trồng tỉa dung quén, song ta thấy người không có tâm hồn để mà thưởng thức hoa đẹp đâu. Ngươi hãy bán cái giường này lại cho ta đi.
1: Câu nói ấy làm cho Thu Công chạm lòng tự ái, không chịu nổi, chàng nói:
0: thưa công tử, khu vườn này là tánh mạng, là đời sống của tôi. Chỉ khi nào tôi chết thì khu vườn này mới thuộc về người khác.
1: Trương Quỷ trợn đôi mắt tròn do, nói với Thu Công:
0: nếu người không chịu bán cho ta thì ta sẽ chiếm không cái khu vườn này cho người xem. Xưa nay chưa có một cái gì ta muốn mà không thuộc về tay ta cả.
1: Thu Công đỏ mặt, nghẹn ngào chưa kịp nói lời nào thì bọn thủ hạ đã dây quanh Thu Công la hét:
0: ngươi không nghe tiếng Trương công tử ở đây là một người quyền thế như thế nào sao? Nếu khôn thì bán đi để kiếm ít tiền mà sinh sống, còn dài ra sức chống đối thì chưa có toi mạng mà thôi nghe chưa.
1: Trương Quỷ cười gằn nói từng tiếng:
0: sao, có bán hay là không thì phải cho tao biết đi chứ.
1: Thu Công không biết trả lời sao, tìm cách quản binh để đối phó.
0: Dạ, nếu công tử muốn mua thì xin thông thả để tôi suy nghĩ lại cái đã.
1: Bọn thủ hạ cười lớn.
0: Có thế mới khôn ngoan chứ. Thôi, nó đã hứa bán đi thì trước sau gì cũng là giường của công tử. Xin công tử an lòng uống rượu ngắm hoa cho say sưa một bữa hôm nay đi nha.
1: Nói xong, cả bọn thi nhau rót rượu uống. Một lúc sau, cả bọn đều say mềm, không còn uống nổi nữa. Trương Quỷ truyền lệnh:
0: thôi, dẹp đồ đạc ra về đi. Nhưng mà trước khi ra về, muốn bẻ vài cành hoa mẫu đơn đem theo để mà ngửi cho nó thỏa thích nè.
1: Rồi trong lúc bọn thủ hạ lo dọn dẹp mâm rượu, thì Trương Quỷ lạng quạng bước đến bên khóm mẫu đơn, đưa tay bẻ hoa. Thu Công vội chạy đến, cản lại và nói:
0: Dạ, xin công tử đừng có bẻ hoa.
1: Trương Quỷ đang say, thấy Thu Công cản trở không cho bẻ hoa, tức giận hét bọn thủ hạ:
0: cái thằng khốn kiếp này dám vô lễ với ta hả? Chúng mày xúm lại mà bẻ hết những không qua này cho ta.
1: Chỉ trong thoáng mắt, các cành mẫu đơn tan tác, từng cánh hoa lìa cành rơi xuống đất như mưa. Cắm cạnh ấy, người đương thời có bài thơ khóc cho hoa rơi: bằng tay độc ác buông lơi, hoa tươi lá biếc rã rời kiếp qua, khác chi một trận phong ba, lòng người thương tiếc lòng hoa tủi hờn. Thu Công nằm lăn lộn dưới đất không ngớt lời van xin. Người láng giềng nghe tiếng chạy đến, thấy hoa mẫu đơn tơi tả trên đất, còn Thu Công ôm bụng nằm rên la. Lại thấy Trương Quỷ và bọn thủ hạ mặt giận hầm hầm kéo nhau ra ngõ thì biết Thu Công đã bị bọn ác bá này hiếp đáp rồi. Nhưng dẫu lòng họ có biết Thu Công bị áp bức, họ cũng không dám nói. Họ đợi cho bọn Trương Quỷ đi rồi mới đến an ủi Thu Công. Thu Công mếu máo nói:
0: dạ thưa mẫu đơn của tôi trồng bao nhiêu năm rồi, nay mới nảy chồi kết hoa, ấy thế mà chúng đập phá thật là tàn nhẫn như vậy.
1: Các người hàng xóm nói:
0: ai mà chẳng biết Trương Quỷ là một tên ác bá cậy thế hiếp người, nhưng nếu mà chống lại nó thì e

0: xin chuyện chi bằng vừa mất vườn qua thì sau này trồng lại chứ có khó gì.
1: Thu Công hậm hực, chân bước liễn xiển tới bên các gốc hoa, nhìn những cánh hoa tan nát rơi dưới đất mà lòng xót xa, đau đớn. Chàng vừa sụt sùi khóc, vừa nhặt từng cánh hoa rơi, đem rửa thật sạch, phơi khô, cất vào hộp. Mọi người thấy vậy, nhìn Thu Công mỉm cười rồi kéo nhau trở về. Thu Công ngồi lại một mình, lẩm bẩm.
0: Hoa ơi, đời ta chưa hề nhẫn tâm để mi phải chịu phủ phàng như thế này. Vậy nay vì cái bàn tay độc ác đến đây phá phách làm cho mi phải rã rời, thật là lòng ta đau xót lắm Hoa ơi.
1: Trong lúc Thu Công đang than vãn thì bỗng chàng giật mình. Đằng sau chàng, một thiếu nữ xinh tươi kiều diễm đang hé miệng cười, hàm răng trắng như ngọc, khuôn mặt tợ trăng rằm, nhẹ nhàng đi tới. Thu Công hỏi:
0: Tiểu thư từ đâu đến đây, có việc gì mà ghé vào tệ xá của tôi vậy?
1: Thiếu nữ nói: Thưa, thiếp ở cách đây không xa, vì nghe công tử than khóc nên đến đây để hỏi thăm nỗi buồn của công tử đó mà. Trong lúc buồn, Thu Công sụt sùi đem chuyện vừa rồi kể cho thiếu nữ nghe. Thiếu nữ thản nhiên, nét mặt vẫn cười tươi, đáp: Thôi, hoa đã rụng rồi, nhưng nếu công tử muốn hoa tàn trở lại hoa tươi cũng đâu có khó. Thu Công nghe nói ngạc nhiên, trố mắt nhìn thiếu nữ hỏi:
0: Tôi đang buồn vì những cánh hoa rơi này, sao mà công nương đến đây trêu cợt tôi làm chi? Có bao giờ mà hoa tàn lại còn có thể trở thành hoa tươi được kìa chứ hả công nương?
1: Thiếu nữ nói: Tôi có học phép chấp hoa, có thể lấy hoa rơi chấp vào cành làm cho hoa tàn trở thành hoa tươi được mà.
2: Lấy làm lạ, Thu Công đứng nhìn thiếu nữ hồi lâu, tuy trong lòng nghi ngại, song đang lúc buồn bã thương tiếc hoa rơi, nay có người hứa chấp hoa rơi liền cành thì còn gì vui hơn. Chàng hy vọng hỏi:
0: Công nương không nói đùa đấy chứ?
2: Vẫn với nụ cười tươi, thiếu nữ nói:
1: Tôi đùa với công tử làm gì, nếu tôi không chấp hoa lại được thì còn mặt mũi nào mà nhìn công tử nữa chứ.
2: Thu Công mừng rỡ trao những cánh hoa rơi cho thiếu nữ và nói: Dạ, xin công nương ra ơn giúp giùm ạ. Thiếu nữ bảo Thu Công múc một bát nước trong đem đến. Khi múc nước xong, Thu Công bưng bát nước đến gần khóm hoa, thì mấy khóm hoa mẫu đơn kia đã nở đầy hoa, đóa nào đóa nấy tươi tốt, vô đủ sắc màu, còn rực rỡ hơn lúc trước. Các mảnh hoa rơi biến đi đâu mất không còn nữa. Thu Công lấy làm lạ, chẳng biết thiếu nữ kia có phép gì thần thông mà làm hoa rơi liền cành, làm cho hoa tàn trở thành hoa tươi. Chàng định tìm thiếu nữ tạ ơn thì không thấy thiếu nữ ở đâu nữa. Sau cùng, Thu Công đoán thiếu nữ đi ra phía cổng vườn, nên vội chạy theo thì thấy cổng vườn còn đóng. Thu Công mở cổng ra ngoài thì gặp hai bà già hàng xóm đến. Chàng hỏi: Dạ thưa chẳng hay, hai lão trưởng có thấy cái thiếu nữ mặc bộ đồ trắng ra vừa ra đây không? Hai ông già ngơ ngác đáp:
0: Ồ, chúng tôi ngồi từ sáng tới giờ có thấy ai đâu.
2: Thu Công đem việc chấp hoa vừa rồi kể lại cho hai ông lão nghe. Hai ông lão nghe xong cũng lấy làm lạ, rồi theo Thu Công vào vườn hoa để xem hư thiệt. Quả nhiên, trên cành hoa mẫu đơn nở đầy đặc, mỗi đó hoa to như một cái mâm lớn, rực rỡ sắc màu. Hai ông lão khen ngợi và nói:
0: Nếu vậy thì thần thánh đã vì lòng thành của công tử mà hiện ra làm phép lạ đó.
2: Thu Công vui mừng vào trong nhà xách một bình rượu đem ra cùng uống với hai ông lão láng giềng. Trong lúc uống rượu, hai ông lão ngâm thơ chúc mừng vườn hoa của Thu Công hoa tàn mà lại thêm tươi, tranh tà mà lại hơn mười rằm xưa. Trong lúc mọi người đều vui say thì thiếu nữ hiện đến. Thu Công mừng rỡ đón tiếp và mời nàng cùng vào tiệc.
3: Ê, dạ thưa công nương đúng là thần thánh đã giúp tôi phục hồi lại vườn hoa, ơn ấy Thu Công này không bao giờ quên à.
2: Thiếu nữ nói:
1: Thưa, thiện thiếp đâu phải là thần thánh gì, chỉ là kết tinh của hoa mẫu đơn được công tử săn sóc dung trồng lâu nay nên phải đền ơn đó thôi.
2: Nói xong, thiếu nữ biến mất vào gốc mẫu đơn. Thu Công và hai lão ông hàng xóm nghe nói rất lấy làm kinh ngạc. Sau cuộc vui, hai lão đem việc này nói với mọi người trong xóm để vui mừng. Trong lúc đó, bọn Trương ủy nghe tin đồn cho người đến dò xét. Quả nhiên thấy vườn hoa của Thu Công còn tươi tốt gấp bội phần. Thầy trò Trương ủy cho đó là thần thánh đến cứu giúp Thu Công
3: nên không dám kéo đến phá phách nữa. Từ đó Thu Công được sống yên ổn để chăm sóc vườn hoa.

quý thính giả vừa nghe chuyện xưa Tết cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên Giảm Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lát, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
9: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Đây Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Trọng Thành, Thu Hằng, Thủy Dương, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy 20 tháng 6 2026. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đặt thỏa thuận ngừng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức phóng viên không biên giới báo động đàn áp gia tăng số lượng các nhà báo phải tị nạn, tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Kính thưa quý vị, Liban là một phần trong thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh tại Trung Đông. Chiều qua, 19 tháng 6, một quan chức của Mỹ đã thông báo là Israel và lực lượng Hồi giáo Hezbollah thân Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Liban, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Đây là lần thứ 5 một lệnh ngừng bắn tại Liban được loan báo, thế nhưng trên thực địa thì giao tranh vẫn tiếp diễn. Chính quyền Liban cho biết là ít nhất 5 quân nhân tử vong vào sáng ngày hôm nay. Thông tín viên của RFI Mission Paul tại Jerusalem nói đến một lệnh ngưng bắn rất mong manh và Israel thì bất mãn do phải chấp thuận dưới sức ép của Hoa Kỳ.
12: Dù sao đi chăng nữa thì lệnh ngừng bắn lần này cũng mở ra trong bối cảnh phức tạp. Hiện tại Israel giữ nguyên lập trường khi tuyên bố nếu bị lực lượng Hezbollah tấn công thì họ sẽ đáp trả. Đối với chính phủ Israel, lệnh ngừng bắn này không phải là một sự lựa chọn tự nguyện mà do Washington áp đặt. Chính Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các bên ngừng bắn. Trên thực địa, quân đội Israel vẫn giữ nguyên lập trường cứng rắn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu trên mạng xã hội cá nhân chiều hôm qua vẫn khẳng định đã tiến hành các đợt oanh kích nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Hơn 150 mục tiêu bị nhắm tới trong vòng 24 giờ. Đại sứ Israel tại Mỹ đã lên tiếng về lệnh ngừng bắn được thông báo. Ông cho rằng mục tiêu của Israel rất rõ ràng. Đó là xóa bỏ hoàn toàn khả năng quân sự của Hezbollah, lực lượng ủy nhiệm của Iran. Nhà ngoại giao này cho biết thêm là Israel sẽ vẫn hiện diện trong khu vực an toàn ở miền nam Liban cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Israel và Liban dự trù họp lại tại Washington vào thứ Ba tới, khởi động một vòng đàm phán mới. Trước mắt, lệnh ngừng bắn được thông báo ngày hôm qua, như thể chỉ là một giai đoạn tạm lắng, mong manh.
11: Ngay chiều qua, Tổng thống Liban trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã nhấn mạnh xin trích một thỏa thuận ngưng bắn toàn diện với Israel là nền tảng cơ bản, tiền đề cho mọi đàm phán vào đầu tuần tới tại Washington giữa Israel và Liban. Báo chí Liban đưa tin là sáng nay quân đội Israel đã tiến hành một đợt oanh kích nhắm vào nhiều khu vực ở miền nam Liban. Lệnh ngưng bắn bị vi phạm nói trên đe dọa trực tiếp đến thỏa thuận khung giữa Hoa Kỳ và Iran để chấm dứt chiến tranh Trung Đông được ký kết từ hôm 17 tháng 6 vừa qua. Để tiếp tục đàm phán về thỏa thuận giữa Washington với Tehran, đặc sứ của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff vào sáng ngày hôm nay đã lên đường sang Thụy Sĩ. Chuyến đi diễn ra sau thông báo rời lại đàm phán trực tiếp giữa phái đoàn của Iran và Hoa Kỳ được dự trù vào ngày hôm qua 19 tháng 6. Trang thông tin Axios của Mỹ trích dẫn một quan chức xin được giấu tên cho biết là con rể của Tổng thống Trump, tức là Jared Kushner, cũng sẽ tham dự các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ, nhưng chưa thể xác định là phái đoàn của Hoa Kỳ sẽ có trực tiếp đối thoại với các quan chức của Iran hay không. Về Ukraine, ngày hôm qua, Kiev đã kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga trên lãnh thổ Belarus. Tổng thống Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi như trên.
13: Tổng thống Zelensky khẳng định suốt dọc các khu vực biên giới với hai tỉnh của Ukraine có các thiết bị dẫn đường cho hỏa lực của Nga tấn công vào dân thường Ukraine, được đặt tại các trạm viễn thông của Belarus. Báo Pháp Le Monde dẫn lại bản tin của hãng thông tấn Interfax của Ukraine, trong đó Tổng thống Zelensky nhấn mạnh một tuần là đủ để chính quyền Belarus dỡ bỏ các thiết bị nói trên, và nếu Minsk không thực hiện việc này thì Ukraine sẽ tự làm. Tổng thống Ukraine đã nhiều lần cảnh báo Moscow có thể tìm cách kéo Belarus can dự sâu hơn vào các cuộc xung đột chống Ukraine. Các hỗ trợ của Belarus cho các cuộc tấn công của Nga không chỉ dừng ở các khu vực biên giới. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington trong thông tin đăng tải vào cuối tháng trước cho biết việc sử dụng các trạm tiếp sóng trên lãnh thổ Belarus có thể giúp các drone của Nga tầm xa tấn công hiệu quả vào tuyến đường cao tốc M06 ở miền Tây Ukraine và các tuyến đường tiếp tế quan trọng, bao gồm tuyến đường sắt từ Ba Lan sang Ukraine. Truyền thông Pháp cũng chú ý đến việc Tổng thống Belarus dường như đang thay đổi giọng điệu với Ukraine. Trang mạng France Info ngày hôm qua nhấn mạnh đến việc Tổng thống Lukashenko có thái độ hòa dịu bất ngờ với Kiev, khác hẳn hai tháng trước đây khi tuyên bố là quốc gia này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Ukraine và đã từng gọi Tổng thống Zelensky là một kẻ nghiện ma túy. Trong cuộc trả lời đài phỏng vấn Ả Rập vào hồi giữa tháng, lãnh đạo Belarus thậm chí còn có lời xin lỗi về những lời lẽ xúc phạm Tổng thống Ukraine.
11: Vẫn về Ukraine, quan hệ giữa Kiev với Warsaw đang xấu đi đáng kể. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Ba Lan đã quyết định thu hồi huân chương Đại Bàng Trắng được trao cho lãnh đạo Ukraine là ông Volodymyr Zelensky. Thưa vì sao, anh Trọng Thành cho biết.
13: Theo AFP, Tổng thống Ba Lan ra lệnh thu hồi huân chương cao quý nhất của nhà nước Ba Lan nói trên sau khi Tổng thống Zelensky hồi cuối tháng trước quyết định lấy tên quân đội kháng chiến Ukraine UPA để đặt cho một đơn vị quân đội. Ông Narukhi đã bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định của người đồng cấp sử dụng tên gọi của một tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraine thời đệ nhị thế chiến, thường bị cáo buộc chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 100.000 người Ba Lan, đặc biệt với vụ Volnia. Để phản đối quyết định của Tổng thống Ba Lan, Ngoại trưởng Ukraine, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo, hay đại sứ Ukraine tại Ba Lan đã tuyên bố trả lại các huân chương đã được nhà nước Ba Lan trao tặng. Trên mạng Facebook, Ngoại trưởng Ukraine lấy làm tiếc về tình trạng chính trị đã để cảm xúc lấn át lý trí ở Warsaw, dẫn đến việc các nhà lãnh đạo chính trị Ba Lan đưa ra những quyết định phi lý, bốc đồng và mang tính khinh thị. Và quyết định này là một món quà cho kẻ xâm lược Nga, chắc chắn họ sẽ sử dụng nó để chống lại hai quốc gia chúng ta. Lời lẽ trong nguyên văn. Theo AFP, vụ thảm sát Volnia là vấn đề căng thẳng hàng đầu trong quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine. Từ thập niên 90, sau khi Ukraine độc lập, Ba Lan đã tìm cách xác định danh tính và chôn cất các nạn nhân. Quá trình này đã bị gián đoạn vào năm 2017, nhưng từ năm 2024, sau khi chính phủ trung hữu của Thủ tướng Donald Tusk cầm quyền tại Ba Lan, hai bên đã nối lại các hợp tác trong việc khai quật, xác định danh tính thi thể và tổ chức chôn cất. Đây được coi là những nỗ lực quan trọng để hướng đến hòa giải. Tuy nhiên, các bất đồng song phương sâu xa về lịch sử thời kỳ này chưa được giải quyết.
11: Vẫn về thời sự châu Âu, căng thẳng trong quan hệ giữa Ý và Hoa Kỳ vì những phát biểu kém ngoại giao của Tổng thống Trump đối với Thủ tướng Meloni, Ngoại trưởng Ý thông báo hủy chuyến đi Mỹ dự trù diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 sắp tới. Tại thượng đỉnh của khối G7 vừa qua ở Evian, Pháp, Tổng thống Trump đã khẳng định xin trích Thủ tướng Ý năn nỉ xin được chụp hình với ông nhưng đã bị từ chối. Đương sự, tức là Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, bà rất phẫn nộ trước những lời lẽ hoàn toàn bịa đặt từ phía Tổng thống Hoa Kỳ và bà đã được tất cả các chính giới ở Ý ủng hộ như giải thích của thông tín viên RFI Julian từ Liège.
14: Chuyện xảy ra sau cuộc phỏng vấn với độc quyền với chương trình Laria Che Tira trên kênh La Sette và sau hội nghị thượng đỉnh G7. Theo đó, Tổng thống Hoa Kỳ đã có lời lẽ công kích Thủ tướng Ý. Bà ấy đã ăn năn nỉ tôi chụp ảnh cùng bà ấy. Bà ấy rất muốn chụp hình với tôi đã không đồng ý, nhưng tôi rất tiếc cho bà ấy, hết lời dẫn. Những lời này được ghi lại qua phỏng vấn trên điện thoại và qua lời phiên dịch và được phát lại trên chương trình. Bà Meloni đã phản ứng nhanh chóng khi tạm dừng phiên họp Hội đồng châu Âu để đáp lại bằng một video trên Instagram. Thành thật mà nói, tôi rất sốc, nước Ý và tôi chưa bao giờ cầu xin ai cả. Bà nói thêm, tôi không hiểu tại sao Tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Tôi chỉ có thể nói rằng thật đáng tiếc khi ông ấy không có cùng quyết tâm đó với kẻ thù của phương Tây, của Hoa Kỳ, với những nhà lãnh đạo mà ông ấy dễ dãi hơn nhiều. Hết lời dẫn. Thủ tướng Ý đã nhận được sự ủng hộ của tất cả những nhân vật lãnh đạo của nước Ý, từ Tổng thống Cộng hòa Sergio Mattarella, Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện. Theo đó, ông Chủ tịch Thượng viện đã có lời lẽ mạnh mẽ. Tôi thà ăn sống một con gà còn hơn tin rằng Giorgia Meloni sẽ cầu xin bất cứ ai. Tài dẫn. Ngoại trưởng Ý thì đã hủy chuyến thăm đến Hoa Kỳ trong hai ngày 21 và 22 tháng 6. Về phần người đứng đầu Liên minh phương Bắc, Legano theo khuynh hướng cực hữu và thân Mỹ, Matteo Salvini cũng đã hùng hồn tuyên bố trên mạng xã hội, ai tấn công Georgia là tấn công tất cả chúng ta. Trước khi xảy ra sự việc giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Meloni đã có thái độ lạnh nhạt tại Evian trong hội nghị thượng đỉnh G7. Xin nhắc lại là giữa hai người từng có mối quan hệ đặc biệt, và bà Meloni từng cố gắng làm cầu nối đối thoại giữa châu Âu và Washington. Nhưng trong 2 tháng 3 và tháng 4 vừa qua, Donald Trump đã tung ra những cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào bà Meloni với những lời lẽ vừa rồi của Donald Trump sẽ đặt giọt nước tràn ly cho tình huynh đệ tương tàn. Duy An tường trình từ Liège, RFI.
11: số lượng các nhà báo phải tị nạn tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới báo động các nhà báo đang phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng lớn, và ngay cả khi đã sống tị nạn ở nước ngoài thì họ cũng bị đàn áp. Nhân ngày quốc tế người tị nạn 20 tháng 6, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF đã đưa ra thông tin nói trên.
13: Phóng viên Không Biên Giới nhấn mạnh đây là 1.468 phóng viên nhà báo từ hơn 60 quốc gia đã được tổ chức này hỗ trợ buộc phải chạy trốn khỏi các mối đe dọa, khỏi tù đày hoặc cái chết. Đứng hàng đầu là Afghanistan với 677 nhà báo, thứ hai là Nga với 160 phóng viên và thứ ba là Miến Điện với hơn 100 người. Hiện tượng này không chỉ giới hạn ở một số khu vực trên thế giới mà đang lan rộng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng báo động về tình trạng nhà báo tị nạn phải đối mặt với nhiều khổ nạn tại quốc gia nơi họ tị nạn, như đe dọa trục xuất, bị gây khó dễ về thủ tục hành chính. Các nhà báo Nga ngay cả khi đã phải sống lưu vong tại châu Âu vẫn tiếp tục bị đe dọa. Trả lời Ban Quốc tế Đài RFI, bà Jean Cavalier, trưởng bộ phận Đông Âu và Trung Á của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, cho biết cụ thể.
15: Bước ngoặt đối với người dân miền đông nước Nga là cuộc chiến tranh quy mô lớn chống Ukraine từ năm 2022. Chính vào thời điểm đó, các đạo luật đã được thông qua nhằm ngăn cản các nhà báo độc lập thực hiện công việc của mình ở Nga. Hệ thống tư pháp Nga đã trở thành công cụ để quấy rối các nhà báo lưu vong với việc gia tăng các vụ truy tố vắng mặt vì các tội danh như đưa tin sai sự thật, không tuân thủ các nghĩa vụ được áp đặt đối với các nhà báo nước ngoài, tư tưởng cực đoan, đe dọa an ninh quốc gia. Sự quấy rối này đã gia tăng trong những năm qua với các biện pháp ngày càng khắc nghiệt như tịch thu tài sản, đóng băng tài sản, khám xét nhà của thân nhân diễn ra liên tục. Chúng ta cũng đang chứng kiến việc ngày càng có nhiều nhà báo bị đưa vào danh sách khủng bố và cực đoan gây trở ngại cho họ ngay cả ở châu Âu. Điều quan trọng là các cơ quan chức năng ở các nước châu Âu có thể phản ứng bằng cách thiết lập, ví dụ như một hệ thống cảnh báo của cảnh sát khi có trường hợp rõ ràng về đàn áp xuyên quốc gia đối với một nhà báo nước ngoài bởi Điện Kremlin.
11: Mỹ chỉ trích chính sách cải tổ kinh tế của Cuba là quá hời hợt. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua đã chỉ trích như trên các biện pháp cải tổ theo hướng mở rộng kinh tế thị trường vừa được Đảng Cộng sản Cuba thông qua trong tuần.
13: Hãng tin Pháp AFP trích lời quan chức Hoa Kỳ cho rằng Cuba còn quá rụt rè, các biện pháp cải cách được trông đợi từ quá lâu, nhưng rốt cục là 176 biện pháp mà La Habana vừa thông báo chỉ là một lớp hỏa mù. Vẫn theo nguồn tin trên từ Washington, Hoa Kỳ cáo buộc chế độ Cuba áp dụng chiến thuật bình mới rượu cũ, thông báo cải cách để cho công luận tin tưởng và thiện chí, đem lại một sự thay đổi cho đất nước, nhưng để rồi lại mau chóng kiểm soát trở lại mọi thứ một khi cảm thấy bị đe dọa. Chính quyền Mỹ đòi Cuba, chính trích, phải có những biện pháp cải tổ mạnh dạn hơn cả về chính trị lẫn kinh tế để hòn đảo này trở thành một điểm đầu tư hấp dẫn và mang lại tự do cho người dân Cuba. Hết lời dẫn. Người tham dự các trận đấu World Cup 2026 tại sân vận động MetLife ở vùng ngoại ô thành phố New York hoặc tại những nơi dành cho người hâm mộ trên khắp khu vực này được khuyến khích tải nạp về một ứng dụng để nhận thông tin an ninh bằng ngôn ngữ thường dùng của họ. Ông David Serotovic, người phụ trách điều phối lực lượng an ninh ở New Jersey, nơi đặt sân vận động, giải thích: "Đây là cách nhanh nhất để chúng tôi tiếp cận được người hâm mộ và du khách, dù họ là người trong nước hay khách quốc tế." Trong chuyến thăm trung tâm điều phối lực lượng an ninh ở New Jersey, người phụ trách an ninh nhấn mạnh rằng chúng ta không thể để mắc bất kỳ sai lầm nào và chúng ta sẽ không để mắc bất kỳ sai lầm nào. Hết lời dẫn. Trong số những mối lo ngại chính, người phụ trách cho biết là có nguy cơ tấn công bằng drone và nạn buôn người. Các phương tiện giao thông công cộng là tâm điểm chú ý chính. Với 8 trận đấu diễn ra tại sân vận động MetLife, bao gồm trận chung kết và hơn 1 triệu lượt khách dự kiến cùng các lễ kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7, khu vực New York đang đối mặt với một thách thức chưa từng có.
11: Sau đây là các phần tin bổ sung.
13: Hội đồng châu Âu đã có những tiếp xúc ngắn với Nga để chuẩn bị cho các đàm phán trong tương lai về chấm dứt chiến tranh Ukraine. Một quan chức châu Âu ngày hôm qua cho biết trong những tuần gần đây, văn phòng của Chủ tịch Antonia Costa đã có những tiếp xúc ngắn gọn với phía Moscow, nhưng hiện tại chưa có gì thực chất được thảo luận. Nguồn tin nói trên nhấn mạnh rằng Chủ tịch Antonio Costa đang phối hợp chặt chẽ với các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên về các đối thoại có thể diễn ra với Nga và các vấn đề có thể được thảo luận khi cơ hội cho phép.
11: Iraq kỳ vọng nhanh chóng tìm lại được mức sản xuất dầu hỏa như trước khi nổ ra chiến tranh tại Iran. Phát ngôn viên của bên Bộ Năng lượng Iraq vào ngày hôm qua cho biết có thể chỉ trong vòng 2 tháng sắp tới thì khả năng sản xuất dầu hỏa của Iraq sẽ hoàn toàn phục hồi. Xung đột vũ trang, tình trạng eo biển Hormuz bị phong tỏa trong nhiều tháng làm tê liệt các hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu của các quốc gia trong vùng vịnh. Trước khi mà Mỹ và Israel tấn công Iran cuối tháng 2 vừa rồi, mỗi một ngày Iraq xuất khẩu khoảng 3,5 triệu thùng dầu, chủ yếu là qua cửa ngõ eo biển Hormuz. Dầu hỏa chiếm 90% thu nhập của Iraq.
13: Liên Hiệp Quốc chỉ trích Liên Hiệp Châu Âu thông qua quy định đưa người xin tị nạn bị từ chối sang một nước thứ ba. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk ngày hôm nay vô cùng lấy làm tiếc về luật mới của Liên Âu, đồng thời nhấn mạnh là các quốc gia châu Âu không thể chuyển giao nghĩa vụ của mình cho các nước thứ ba. Nghị viện châu Âu hôm thứ Tư vừa qua đã thông qua quy định về việc trả lại người xin tị nạn bị từ chối, một cuộc cải cách của Liên Âu bao gồm khả năng các quốc gia thành viên ký kết thỏa thuận, thiết lập các trung tâm giam giữ, gọi là trung tâm hồi hương, bên ngoài biên giới của Liên Hiệp. Luật nhân quyền quốc tế và luật tị nạn chỉ ra rất rõ ràng không ai nên bị trả về nơi mà các quyền cơ bản của họ có nguy cơ bị vi phạm nghiêm trọng, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh.
11: Thủ tướng Bangladesh chuẩn bị công du Malaysia và Trung Quốc trong chuyến xuất ngoại đầu tiên. Ngày mai, ông Tariq Rahman sẽ dừng chân tại Malaysia trước khi đến Bắc Kinh vào đầu tuần tới. Hợp tác về thương mại và các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ là trọng tâm cuộc trao đổi giữa Tổng Thủ tướng Bangladesh và Chủ tịch Tập Cận Bình. Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, giới thiệu bản phóng tác Cuco Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Đặng Lệ Quân. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Văn Hóa Tuấn Thảo nói về ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô ma lâu đời nhất của nước Pháp. Nhưng ngay bây giờ là Thụy My Điểm Tuần Báo.
16: Điểm Tuần Báo.
15: Kính thưa quý vị, 10 năm sau khi người Anh bỏ phiếu ra khỏi Liên hiệp châu Âu, chiến tranh Trung Đông và Ukraine, Mỹ chiếm vị thế thống trị với trí thông minh nhân tạo, nạn bạo lực tình dục là những ưu tư chính của các tuần báo kỳ này. Trên trang bìa Guardian International là hình vẽ một chú chó ăn lê bên cạnh lá cờ châu Âu bị xé làm nhiều mảnh, chạy tích Brexit một ngày không hồi kết, Lestrade chọn hình ảnh một tách trà bị rạn nứt, khẳng định thất bại của Brexit vì sao người Anh sẽ quay lại. Le Bon đưa tựa khi châu Âu rốt cuộc đã tự tin trước Trump, Putin, Tập và các nhà tài phiệt công nghệ đã đến lúc phản công. Trang bìa The Economist mang hình một con đại bàng đầu trắng mỏ ngậm một con chuột máy tính với dòng tích trí thông minh nhân tạo mang lại cho nước Mỹ một sức mạnh mới to lớn. Le Nouvelle đưa ra lời kêu gọi chống bạo lực tình dục sau cái chết của bé Lihanna ở Pháp.
13: Liên quan đến Brexit, L'Express có bài xã luận mang tựa đề Nếu các vị trở lại, chúng tôi sẽ từ bỏ tất cả. Nhại lại tin nhắn của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, nếu em quay lại, anh sẽ hủy hết, sau khi người vợ bỏ đi. 10 năm sau khi chọn rời khỏi Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc phải tìm cách trở lại.
15: Một đám cưới đã tốn kém, nhưng ly dị còn hao tốn hơn. Ngày 23 tháng 6 năm 2016, người Anh ra đi sau hơn 40 năm chung sống, chén bát bị đập bể, chỉ trích lẫn nhau v.v. Nhưng chẳng ai thắng cả. Những năm thương lượng về quan hệ mới gây tốn kém rất nhiều cho châu lục. Năng lượng đó lẽ ra nên dành cho những vấn đề thiết thực hơn, theo tuần báo. Trong khi châu Âu đang lục đục, Nga chuẩn bị xâm lược Ukraine, Trung Quốc siết chặt việc lệ thuộc kinh tế và Hoa Kỳ cực đoan hơn, thậm chí còn muốn sáp nhập Greenland. Trong tình hình thế giới mới, hầu như không có thời gian để tiếc nuối. London muốn đi lại từng bước một với Liên hiệp châu Âu, bắt đầu là chương trình Erasmus, tham gia kế hoạch quốc phòng, năng lượng v.v. Too little, too late, quá ít, quá trễ chăng? Một retour dù không chính thức vẫn là lợi ích của tất cả.
13: Về chiến tranh Ukraine, tuần báo L'Express có bài về Crimea ở trung tâm chiến lược của Kiev. Nhờ khả năng tấn công tầm xa mới có, Ukraine gia tăng sức ép lên bán đảo bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, phong tỏa hậu cần trên tuyến đường huyết mạch đối với Moscow.
15: Trên xa lộ dẫn đến Crimea, hình ảnh những chiếc xe tải cháy thành than đã trở nên hầu như quen thuộc đối với những người lái xe Nga. Một blogger quân sự Nga có 1,5 triệu người theo dõi báo động tình hình ngày càng đáng lo ngại khi xăng dầu đã phải bán phân phối, bị kép đặc biệt nhắm đến là xa lộ M14 nối thành phố Rostov của Nga với Crimea và xa lộ H20 nối Donetsk với Mariupol để tiếp tế cho bán đảo và quân Nga ở mặt trận phía Nam. Gazprom hoặc Net cho Ukraine hợp tác với một công ty Mỹ sản xuất trang bị trí thông minh nhân tạo, tấn công được ở khoảng cách 150 cây số đang là vũ khí gây kinh hoàng cho quân Nga.
13: Về Trung Đông, tuần báo The Economist đặt câu hỏi liệu hồ sơ Iran đã kết thúc hay chưa? Tuần báo nhận định là Tổng thống Donald Trump đặt cược rằng Tehran cần tiền hơn là quyền lực và thỏa thuận hòa bình này toàn là cà rốt mà không hề có cây gậy nào.
15: Không đánh quỵ được Iran bằng vũ lực, Tổng thống Trump có thể cứu vãn tình hình bằng cách hối lộ chăng? Đây là một canh bạc lớn và khó thành công, khiến các quốc gia Trung Đông phải đắn đo. Bản ghi nhớ này từ bỏ nhiều mục tiêu chiến tranh, sẽ không có thay đổi chế độ, không hỗ trợ người dân bị áp bức, không đặt ra giới hạn nào đối với họ tiện đạn đạo hay các lực lượng ủy nhiệm. Thay vào đó, thỏa thuận tập trung vào hai điều. Một là mở lại eo biển Hormuz, trong khi trước đây các tàu vẫn tự do đi lại. Thứ hai là chương trình hạt nhân, Tehran hầu như không nhượng bộ gì, lời hứa không chế tạo bom nguyên tử của họ đã xưa rồi. Việc giảm lượng uranium làm giàu rất phức tạp và Iran rất giỏi câu giờ. Chưa kể Tehran có thể ngay lập tức xuất khẩu dầu và các sản phẩm phái sinh, hàng chục tỷ đô la không còn bị đóng băng, Mỹ chở bỏ trừng phạt, thành lập một quỹ tái thiết 300 tỷ đô cho việc phát triển. Ông Trump đã mệt mỏi với chiến tranh.
13: Tuy nhiên, có nhiều lý do để tin rằng canh bạc này sẽ thất bại. Các nhà lãnh đạo cứng rắn của Iran không có lý do gì để tin tưởng ở Mỹ. Họ dự đoán là Israel sẽ phá hoại thỏa thuận. Tham vọng thống trị khiến Iran luôn coi Israel là kẻ thù. Các thanh tra nguyên tử sẽ khó khăn khi việc ngăn chặn, việc gian lận. Các nhà lãnh đạo Iran sẽ bị cám dỗ bởi muốn có mọi thứ.
15: Israel thì thất vọng cay đắng. Sau khi chiến đấu sát cánh cùng người Mỹ, ông Trump loại họ ra khỏi các cuộc đàm phán, cản trở việc tấn công Hezbollah ở Liban. Điều đó có thể khiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu mất cơ hội tái đắc cử vào tháng 10. Trong khi đó, Tehran vẫn đe dọa sự tồn vong của Israel. Họ tiễn và drone Iran có thể đánh phá các nước vùng vịnh. Một lần nữa, ông Trump cho rằng người ta có thể làm tất cả vì tiền. Tuy nhiên, quy tắc đầu tiên của ngoại giao theo The Economist là không được tưởng tượng rằng đối thủ của mình cũng suy nghĩ giống như mình. Desfret cũng cho là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran là sự sỉ nhục cho Netanyahu, dù chính ông là người đã thuyết phục Tổng thống Mỹ khởi chiến. Một câu hỏi được đặt ra, phải chăng Israel đã đưa Hoa Kỳ vào xung đột trên cơ sở những giả thiết sai lạc? Chuyên gia Rasim nhận xét, như vậy khả năng được Washington hỗ trợ tích cực trong những cuộc đối đầu tương lai sẽ khó khăn hơn.
16: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
13: Tuần báo Le Point nói về những cuộc chiến tranh thất bại của Donald Trump, từ thương mại, tư pháp cho đến ngoại giao. Như triết gia Nicola Machiavelli đã nhắc nhở, người ta khởi động chiến tranh khi họ muốn nhưng kết thúc khi họ có thể. Donald Trump đã thất bại trước Iran, thay vì một thời đại vàng son, ông đưa nước Mỹ trở lại thời kỳ đổ sắt.
15: Kinh tế Mỹ đang trong chu kỳ tăng trưởng cao, đầy ắp việc làm, rơi vào suy trầm, lạm phát lên 4,2%, thất nghiệp tăng, sức mua giảm 1%, bất bình đẳng càng sâu, tài sản của 1% người giàu nhất tương đương với 80% dân số, thâm hụt ngân sách chiếm 7% GDP, nợ công 120% GDP. Chiến tranh thương mại bị tối cao pháp viện nhắc nhở đây là thẩm quyền của quốc hội. Thuế quan không giúp san bằng thâm hụt mà Tập Cận Bình còn chiến thắng với đe dọa cấm xuất khẩu đất hiếm, xây dựng với các nước phương Nam một hệ thống đa phương loại trừ phương Tây. Trong một cuộc chiến không đối xứng, kẻ mạnh nếu không thắng coi như thua, kẻ yếu nếu không thua coi như thắng. Dưới hòa bình giả tạo của một thỏa thuận, Cộng hòa Hồi giáo là người chiến thắng, bị trảm tướng nhưng trụ lại được và còn cứng rắn hơn, giữ được năng lực nguyên tử đạn đạo mạng lưới tay sai, tung ra vũ khí hủy diệt hàng loạt với việc kiểm soát eo biển Hormuz.
13: Ngược lại, lời nguyền Trung Đông đã đuổi kịp Donald Trump. Giống như tổng thống Nixon với chiến tranh Kippur, Tổng thống Carter với cuộc cách mạng Iran hay Tổng thống Bush cha với chiến tranh vùng vịnh, Tổng thống Bush con với việc can thiệp ở Iraq, Barack Obama với những thất bại ở Syria.
15: Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ không thể thắng trong cuộc chiến, cũng như không đạt được một nền hòa bình bền vững. Nước Mỹ chứng kiến quyền lực của mình bị suy yếu, các nhà lãnh đạo mất uy tín, liên minh lung lay, các đồng minh bị cô lập, cho dù đó là các vương quốc vùng vịnh, các quốc gia dân chủ châu Âu, châu Á hay Israel, một lần nữa người chiến thắng thực sự là Trung Quốc. Tỏ ra ổn định trái với một nước Mỹ khó đoán, cho tới nay cuộc chiến duy nhất mà Donald Trump thắng được theo Le Pen là chống lại dân chủ và nhà nước pháp quyền, mọi quyền lực tập trung vào tay Tổng thống, lực lượng ICE khủng bố dân chúng. Quân đội bị thanh trừng ngay lúc trong chiến tranh, tư pháp bị khống chế, cũng như Quỹ Dự trữ Liên bang và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán, Truyền thông và Đại học bị kiểm soát, tham nhũng lan tràn, tư bản cá mập quay lại. Nước Mỹ chuyển sang phi tự do với tốc độ chưa từng thấy, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Hoa Kỳ.
13: Trong khi đó, cho dù bị ông Trump chỉ trích bị Putin tấn công, đứng trước đe dọa suy thoái, Liên Hiệp Châu đang thức tỉnh bất chấp những trở ngại. Tuần báo Le Point liệt kê các lĩnh vực trí thông minh, nhân tạo, quốc phòng, kỹ nghệ hay không gian và đặt câu hỏi, sự trỗi dậy này sẽ đạt đến mức nào?
15: Ông Trump dù gây náo động đã phải từ bỏ tham vọng Finland, 10 tháng qua phải chờ đợi được thông qua thỏa thuận thương mại với châu Âu, tư pháp Mỹ lần lượt hủy các quyết định về thuế quan. Putin với đội quân khổng lồ ngỡ rằng sẽ đớp gọn Ukraine nhưng đang xa lầy, châu Âu nay ra đứng ra viện trợ cho Kiev, Tập Cận Bình tràn ngập châu Âu với nhiều tấn hàng sản xuất thừa, nhưng châu Âu lâu nay vẫn để cửa mở, bắt đầu chỉnh đốn lại hệ thống thuế quan để chặn làn sóng hàng Trung Quốc. Ba đế quốc, ba logic săn mồi. Đối mặt là Liên hiệp châu Âu, 27 nhà nước, 24 ngôn ngữ từng đối đầu nhau trong lịch sử với tính nhạy cảm dân tộc, quyền phủ quyết. Các cuộc đàm phán ba bên kết thúc lúc 3 giờ sáng. Thế nhưng châu Âu vẫn tiếp tục vận hành, tuy bị dồn vào chân tường, đang cố gắng bắt kịp về kinh tế và kỹ thuật số, quốc phòng điều cấm kỵ lâu nay không còn nữa, chương trình SAFE với 150 tỷ euro tín dụng sẵn sàng để mua chung vũ khí có 19 quốc gia đã đăng ký, bên cạnh đó là chương trình EDIP cơ cấu lại cơ sở kỹ nghệ chung, một sự chuyển đổi từ mô hình vaccine đã giúp thoát khỏi COVID thành drone và hỏa tiễn. Một chuyên gia còn cổ vũ cho một hiệp ước quốc phòng châu Âu mới, bao gồm cả Anh Quốc, Na Uy và Ukraine.
13: Chiến tranh Ukraine cho thấy ai kiểm soát được bầu trời thì sẽ kiểm soát được trận đánh. Và để giảm lệ thuộc vào hệ thống Starlink của Hoa Kỳ, châu Âu có IRIS, một thiên hà bao gồm 290 vệ tinh viễn thông ở quỹ đạo thấp và trung bình với ngân sách hơn 10 tỷ euro.
15: Ưu tiên cho xuất xứ châu Âu nay được ghi trên giấy trắng mực đen. Các hiệp định thương mại quan trọng được ký kết Mercosur, Ấn Độ, Indonesia, Mexico phải cảm ơn ông Trump vì các nước này đã quay sang châu Âu. Ngày 12 tháng 6, Hiệp ước về di cư và tị nạn chính thức có hiệu lực, kết thúc 8 năm đàm phán, 10 rào cản vô nghĩa trong thương mại nội khối sẽ bị hủy bỏ. Các nhà đầu tư có thể thành lập một công ty hoạt động trên toàn châu Âu chỉ trong 48 giờ, với tối thiểu 100 euro vốn, tránh được 27 quy định khác nhau hiện nay. Hãy còn nhiều việc phải làm, vì châu Âu hiện còn lệ thuộc vào 80% cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Mỹ. Phải có một, thậm chí nhiều cú sốc châu Âu mới chịu mở mắt. Chẳng hạn, Đức làm giàu với năng lượng Nga giá rẻ, Trung Quốc mua máy công cụ Hoa Kỳ bảo vệ an ninh, nhưng Putin đã làm rạn vỡ mô hình này khi xâm lược Ukraine. Ông Tập kết thúc với việc tuồn sang lượng lớn, hàng được trợ giá, Trump làm NATO lung lay, dù chậm chạp quan liêu, châu Âu vẫn là không gian hiếm hoi của lý trí tập thể.
17: Thưa quý thính giả, vừa rồi là mục điểm tuần báo do Thụy My phụ trách hôm nay. Trước khi bước sang phần 2, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đạt thỏa thuận ngưng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức phóng viên không biên giới báo động, đàn áp gia tăng, số lượng các nhà báo phải tị nạn, tăng lên ít nhất là gấp đôi trong vòng 5 năm. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là tạp chí Thế giới đó đây do Thủy Dương phụ trách.
18: Sai lầm chiến lược then chốt ngay từ đầu của Mỹ và Israel phải chăng là không giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz với Iran? Đông Nam Á, eo biển Hormuz và thách thức đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Các nhà lãnh đạo nhóm G7 muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Giorgia Meloni và Sane Takeichi, sự đồng thuận quốc phòng kinh tế của hai nhà nữ lãnh đạo nhóm G7. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Israel, thỏa thuận đạt được giữa Washington và Tehran được đông đảo công luận nhìn nhận như một sai lầm chiến lược của chính quyền Donald Trump và một chiến thắng của Iran. Nhiều nhà phân tích cho rằng thỏa thuận này đã củng cố vị thế của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khi vẫn chưa đáp ứng được những đòi hỏi của phía Israel. Bà Sima Shin, chuyên gia của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv, chuyên gia về Iran và là cựu thành viên Mossad, cơ quan tình báo đối ngoại của Israel, hôm 16 tháng 6 giải thích với thông tin viên đài RFI Frederic Mislan tại Tel Aviv về lý do dẫn đến những lợi thế cho Tehran.
19: Nếu như Iran cảm thấy mình mạnh mẽ và đàm phán như đang ở thế thắng cuộc, thì đó là bởi vì Tehran nhìn nhận tình hình dưới một góc độ khác. Mục tiêu đề ra ban đầu của cuộc chiến này là lật đổ chế độ Tehran. Thế nhưng chế độ đó đã sống sót, và điều này khiến giới chức Iran có cảm giác rằng họ đã tìm thấy sức mạnh để tái tổ chức hệ thống trước những đội quân hùng mạnh của Hoa Kỳ và Israel. Họ ngày càng ít quan tâm đến người dân Iran, họ không bận tâm đến việc thường dân thiệt mạng, họ cũng chẳng bận tâm đến việc binh sĩ bị giết chết hay các thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo mất mạng, v.v. Và dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là ngay từ đầu cuộc chiến, Iran đã thành công trong việc phong tỏa eo biển Hormuz. Đây là một thất bại lớn, một thất bại thực sự lớn đối với cả Hoa Kỳ và Israel. Tôi cho rằng, ngay vào thời điểm mà giáo chủ Iran Khamenei bị trừ khử, thì việc cần làm ngay lập tức lẽ ra là phải giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
18: Trong bài phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Mỹ và Iran công bố biên bản ghi nhớ thỏa thuận hôm thứ Ba 16 tháng 6, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Fatih Birol nhận định là việc mở lại càng sớm càng tốt eo biển Hormuz là điều cần thiết để các nguồn năng lượng có thể tiếp tục được vận chuyển tới châu Á và các khu vực khác. Theo Reuters, Tổng Giám đốc IEA cũng dự báo tác động của cuộc khủng hoảng sẽ còn kéo dài. Ngay cả khi giá năng lượng quay trở lại mức mà thế giới từng biết trước đây, cuộc khủng hoảng này vẫn đã tạo ra những làn sóng chấn động với toàn bộ ngành năng lượng toàn cầu. Theo ông Fatih Birol, cuộc khủng hoảng này đã khiến và sẽ tiếp tục khiến nhiều nước phải xem xét lại chính sách năng lượng, chiến lược phát triển, các lựa chọn cũng như các đối tác của mình. Bởi vì ngoài vấn đề giá cả, niềm tin về sự bảo đảm an toàn nguồn cung ứng đã trở thành một yếu tố then chốt trong lĩnh vực năng lượng. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 6, nhà nghiên cứu Didier Chaudet, chuyên gia địa chính trị về thế giới Ba Tư, Nam và Trung Á, cũng cho rằng cuộc chiến hơn 100 ngày vừa qua giữa bộ đôi Mỹ-Israel với Iran đang làm chuyển dịch các thế cờ chiến lược ở Trung Đông và Nam Á. Còn đối với khu vực Đông Nam Á thì sao?
20: En Asie du Sud-Est, l'affaire est un petit peu différente.
21: Tại Đông Nam Á, tình hình có phần khác và có thể được tóm gọn trong một điểm. Tất cả các nước thành viên ASEAN đều đã hiểu rằng họ phải giảm lệ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, đồng thời khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Đây thực sự là một vấn đề lớn đối với khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, khu vực này được cho là phải chi khoảng 80 tỷ đô la mỗi năm để nhập khẩu năng lượng và phần lớn chất đốt đi qua eo biển Hormuz. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng, các dự báo cho thấy con số này có thể tăng mạnh lên tới 245 tỷ đô la vào năm 2035. Khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, các nước đã hiểu rằng mức độ phụ thuộc của khu vực Đông Nam Á lớn đến mức nào. Khi xảy ra một cuộc khủng hoảng kiểu như vậy, kinh tế khu vực nhanh chóng bị tác động nặng nề và đời sống hàng ngày của người dân cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, sẽ cần có những khoản đầu tư quy mô lớn, không chỉ ở quy mô các hộ gia đình hay tầm mức khu vực, mà cần phải có những chiến lược ở cấp quốc gia. Mỗi nước phải khẩn trương đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình. đối với Đông Bắc Á, tình hình có phần khác biệt. Nhật Bản và Hàn Quốc một lần nữa đã nhận thấy những rủi ro từ sự phụ thuộc năng lượng khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng như hiện nay. Trong khi đó, Trung Quốc cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn cung mà họ chuẩn bị từ nhiều năm qua đã đi đúng hướng.
18: Nhóm G7 bao gồm 7 cường quốc công nghiệp hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý và Canada. Tuần này đã có kỳ thượng đỉnh 3 ngày, từ 15 đến 17 tháng 6, ở thành phố Avion của Pháp. Trong tuyên bố chung kết thúc thượng đỉnh, nhóm G7 phản đối việc sử dụng vũ lực để thay đổi bất kỳ nguyên trạng nào tại các vùng biển có nhiều tranh chấp ở châu Á-Thái Bình Dương, trong đó phải kể tới eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh rõ ràng đang bị nhắm tới. Truyền thông Nhật Bản nhấn mạnh là Thủ tướng Takaichi đã tìm mọi cách để Trung Quốc là chủ đề trọng tâm xuyên suốt các cuộc họp của G7 tại Evian. Trung Quốc dù không phải là thành viên của nhóm 7 nước có nền công nghiệp phát triển nhất toàn cầu, không tham dự thượng đỉnh G7, nhưng lại hiện diện trong hầu hết các cuộc thảo luận. Trọng lượng kinh tế của Trung Quốc lớn đến mức nhiều người đặt câu hỏi, G7 không có Trung Quốc thì có còn giữ được ý nghĩa nữa hay không? Trên thực tế, các nhà lãnh đạo phương Tây dường như muốn bàn về Trung Quốc hơn là đối thoại với Bắc Kinh. Từ thủ đô Trung Quốc, thông tin viên Claire Podesta ngày 16 tháng 6 gửi về bài tường trình.
0: La Chine n'est pas autour de la table du G7, mais elle s'invite dans presque toutes les discussions.
1: Trung Quốc không có mặt quanh bàn họp thượng đỉnh G7, nhưng lại xuất hiện trong gần như mọi cuộc thảo luận. Là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới, nắm giữ vị thế gần như độc quyền đối với một số loại đất hiếm, và là nền kinh tế lớn thứ hai toàn cầu, Bắc Kinh đã trở thành một nhân tố không thể bỏ qua, đến mức mà một số chuyên gia còn ví von rằng một hội nghị G7 mà không có Trung Quốc thì chẳng khác nào một kỳ World Cup không có đội tuyển Brazil. Tuy nhiên thì khả năng Trung Quốc gia nhập nhóm này gần như là bằng không. G7 trước hết là câu lạc bộ của các nền dân chủ tự do, một tiêu chí mà Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình không thể đáp ứng. Và kết quả là các nhà lãnh đạo phương Tây tìm cách phối hợp với nhau để đối phó với Trung Quốc, mà họ xem là một thách thức chung. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa vấn đề mất cân bằng thương mại với Bắc Kinh thành một trong những chủ đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh lần này. Thế nhưng Trung Quốc dường như không có ý định điều chỉnh mô hình kinh tế của mình. Trong một cuộc họp trực tuyến được tổ chức trước thềm G7, Bắc Kinh đã bảo vệ chủ nghĩa đa phương và bác bỏ mọi lời kêu gọi thay đổi chiến lược kinh tế hiện tại. Có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy thách thức lớn nhất của G7 không còn là làm thế nào để kiềm chế Trung Quốc, mà là làm thế nào để chung sống và thích ứng với sự phát triển của đất nước này.
0: Claire Broders de Pékin, RFI.
18: Trước thềm thượng đỉnh G7 tại Evian, Pháp, hôm thứ Hai 15 tháng 6, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni chào đón người đồng cấp Nhật Bản, bà Sane Takaichi, tại Roma. Trong cuộc hội đàm, cả hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự đồng thuận về quốc phòng và kinh tế. Từ Liège, Bỉ, thông tín viên Duy An cho biết thêm.
14: Bà Giorgia Meloni tuyên bố tại cuộc họp báo, nhắc lại sự đồng cảm chính trị của mình đối với nhà lãnh đạo cánh hữu lớn khác đứng đầu một quốc gia thành viên G7. Tôi hy vọng rằng trong thời gian ngắn ngủi này, tôi đã có thể đáp lại sự đón tiếp nồng nhiệt mà tôi đã nhận được hồi tháng Giêng trong chuyến thăm đến Tokyo, hết lời dẫn. Thủ tướng Ý cũng tái khẳng định sự đồng thuận với Nhật Bản về sự cần thiết của một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine sau sự xâm lược không thể chấp nhận được của Nga. Tuy nhiên, trọng tâm của cuộc gặp song phương là mối quan hệ giữa hai nước, vốn là đồng minh lâu đời. Bà Meloni tuyên bố, chúng tôi đã đặt ra những mục tiêu cụ thể, và vì chúng tôi đều là phụ nữ, những nhà lãnh đạo ở quốc gia của mình, và chúng tôi đã đạt được chúng chỉ trong vài tháng. Hai nước đã có những thông báo quan trọng liên quan đến việc đăng cai tổ chức cuộc họp tiếp theo của nhóm doanh nghiệp Ý-Nhật tại Ý, và việc khởi động các chương trình hợp tác không gian mới, bao gồm các chuyến bay có người lái trở lại mặt trăng. Và trên hết, đó là việc tái vũ trang với JCAP, chương trình không quân chiến đấu toàn cầu, dự án của Nhật, Ý và Anh nhằm phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Cuối cùng, một khía cạnh khác nữa ít được biết đến hơn, đó là dự án cầu bắc qua eo biển Messina phía nam nước Ý, trong đó nhiều công ty Nhật Bản cũng tham gia. Dự án sẽ trở thành biểu tượng của sự hợp tác kinh tế giữa hai nước. Duy An tường trình cho RFI từ Liège.
17: Thưa quý thính giả, bây giờ mời quý vị cùng Tuấn Thảo bước vào góc vườn âm nhạc. Bông hoa trong khu vườn này của RFI ngày hôm nay là bản phóng tác Cuco, tức Xin Thời Gian Ngừng Trôi của Đặng Lệ Quân.
2: góc vườn âm nhạc.

Với sự nghiệp trải dài trên gần 3 thập niên, Đặng Lệ Quân là nghệ sĩ đầu tiên kết nối Nhật Bản với phần lớn các nước châu Á. Sinh thời, diva người Đài Loan đã thành công ghi âm nhiều bản nhạc pop Nhật Bản. Những bài hát này sau đó đã chinh phục toàn châu Á nhờ được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, kể cả tiếng Quan Thoại, tiếng Bahasa Indonesia, tiếng Hàn hay tiếng Việt.

Đặng Lệ Quân khởi đầu sự nghiệp của mình tại Nhật Bản vào đầu năm 1974. Lúc bấy giờ cô đã là một nghệ sĩ thành danh tại các nước Hoa ngữ. Cô phát hành đĩa đơn tiếng Nhật đầu tay với tựa đề No Matter Tonight or Tomorrow, bất kể đêm nay hay ngày mai. Nhưng bài hát này không mấy thu hút sự quan tâm của công chúng. Công ty thu âm Watanabe đã cân nhắc việc duy trì quan hệ hợp tác với cô, nhưng trước sự thành công của giọng ca người Đài Loan trên thị trường châu Á, hãng đĩa này đã quyết định phát hành thêm vài đĩa đơn để thử xem tiềm năng của giọng hát Đặng Lệ Quân. Vào mùa hè năm 1974, hãng này cho phát hành đĩa đơn thứ nhì của cô, Airport, từ tiếng Nhật là Kuku, có nghĩa là không cảng theo phiên âm Hán Việt, hoặc đơn giản hơn nữa là sân bay. Một cách bất ngờ, bản nhạc này đã lập kỷ lục số bán với gần 1 triệu bản. Sau đó, Đặng Lệ Quân đã cho ra mắt một số đĩa đơn ăn khách khác, bao gồm Yuki Gesho, Thuyết Phụ Trắng Xóa, The Night Ferry, Chuyến Tàu Đêm, và nhất là bản cover Goodbye My Love, Tạm Biệt Người Tình, được đưa vào album phòng thủ tiếng Nhật đầu tiên của diva người Đài Loan.

Ngoài việc phát âm rất chuẩn hầu hết các ngôn ngữ, Đặng Đại Quân còn có lối diễn đạt tinh tế nhẹ nhàng, gói trọn ý tứ trong từng câu chữ, để rồi vẽ ra một khung trời mông lung lãng mạn, dạt dào tình cảm. Cho tới nay, ngoài việc phát âm rất chuẩn hầu hết các ngôn ngữ, Đặng Đại Quân còn có lối diễn đạt tinh tế nhẹ nhàng, gói trọn ý tứ trong từng câu chữ, để rồi vẽ ra một khung trời mông lung lãng mạn, dạt dào tình cảm. Cho tới nay, những ca khúc của cô đã được rất nhiều nghệ sĩ trên khắp thế giới hát lại. Năm 2007, cô được vinh danh

Bản nhạc nổi tiếng nhất trích từ album phòng thu tiếng Nhật đầu tiên của Đặng Lê Quân chính là nhạc phẩm Kuku Sân bay. Tác phẩm của hai nhạc sĩ Kosho Inumata và Michio Yamagami có giai điệu bán cổ điển buồn mang mát và nội dung nói về giây phút chia tay ở sân bay thấm đậm những dòng lệ buồn đau biết mấy. Bản nhạc này đã mang về cho Đặng Lê Quân giải tài năng mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải thu âm Nhật Bản năm 1974. Trong tiếng Việt, giai điệu này đã được phóng tác nhiều lần. Xin thời gian ngừng trôi qua cách đặt lời của tác giả Nhật Ngân. Sau đành quên nhau là của nhạc sĩ Phạm Duy. Cánh chim lạc loài là của tác giả Minh Tâm. Em là áng mây của tác giả Khúc Lan. Thế nhưng, nhạc phẩm Kuku không chỉ đơn thuần là giây phút giả từ của một đôi tình nhân, mà lại được viết như một cảnh phim khi người phụ nữ trong câu chuyện tình Tây Ba đến phi trường để tiễn biệt người yêu lần cuối, khuyên anh ấy hồi hương, đoàn tụ với gia đình, tìm lại vợ con. Và chính cái bối cảnh ấy khiến ban nhạc càng thêm lâm ly, bi đát. Mưa tuôn trên phi trường, muôn lối giăng mờ sương, hạnh phúc theo chuyến bay, khuất dần cuối trời mây. Tình vượt khỏi tầm tay, từ nay không còn thấy, người đi nước mắt đầy, kẻ ở một mình say. Lặng lẽ hôm vĩnh biệt, không cần nói vẫn biết, giây phút đành xa nhau, vạn

Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Văn hóa qua chủ đề ngành sản xuất công tê, một trong những loại phô mai lâu đời nhất của nước Pháp.

0: đồng cỏ mênh mông là nơi đã khai sinh ra Comté, một trong những loại phô mai lâu đời của Pháp. Văn bản xưa nhất có từ thế kỷ 12 là một hợp đồng mua bán bò sữa để làm phô mai tại làng Poligny, nằm cách hai thành phố Dole và Besançon khoảng 50 cây số. Với thời gian, phô mai Comté cũng như Morbier đã trở thành đặc sản nổi tiếng hàng đầu của vùng Bourgogne-Franche-Comté.
1: Vào thời Trung cổ, nhiều gia đình nông dân đã hợp sức với nhau trong quá trình sản xuất. Sữa tươi khó được giữ lâu, sản lượng của mỗi gia đình cũng không được nhiều. Nhưng khi thu gom lại thì sữa vẫn đủ để sản xuất một loại phô mai có thể giữ được lâu, gọi là fromage de garde. Mô hình sản xuất theo kiểu gom góp này đã khai sinh các hợp tác xã phô mai đầu tiên ở miền Trung nước Pháp. Thuật ngữ địa phương gọi là fruitière. Có thể nói Comté phản ánh tình đoàn kết trong giới nông dân thời xa xưa, nhiều thế kỷ trước khi các loại máy móc cũng như khái niệm sản xuất công nghiệp ra đời. Theo đầu bếp Pháp Emmanuel Perraudin, tác giả của quyển sách Le Comté 10 façons de le préparer, 10 cách chế biến món ăn với Comté, thực khách Pháp yêu chuộng loại phô mai này trước hết là vì Comté có hương vị đa dạng, phong phú. Phô mai Comté cũng nhẹ nhàng, dễ ăn hơn nhiều so với các loại phô mai đậm mùi như Camembert, Maroilles, Roquefort hay Morbier.
2: C'est un fromage qui est multiple. Ce qui en fait la spécificité, c'est aussi la diversité et la richesse de sa flore. Le comté de la petite montagne ne sera pas le même que celui du Haut-Jura.
3: Trên thực tế, điều làm nên nét độc đáo của Comté nằm trong sữa tươi, thành phần quan trọng đầu tiên để chế biến phô mai. Hương vị tinh tế và phong phú của phô mai Comté tùy thuộc vào khí hậu, môi trường tự nhiên cũng như thời điểm thu gom sữa tươi. Các đàn bò sữa, giống bò Montbéliard, được thả ngoài đồng. Vào mùa xuân nhiều mưa, bò được ăn nhánh cỏ xanh non. Vào mùa hè nhiều nắng, bò được ăn thêm nhiều luống hoa dại. Vào mùa đông, đàn bò sữa chủ yếu ăn cỏ khô. Các loại thức ăn này đều ảnh hưởng tới sữa. Do vậy, phô mai Comté làm với sữa bò mùa đông không giống với phô mai mùa hè. Phô mai được sản xuất với sữa bò ở vùng đồng bằng thung lũng cũng sẽ khác với vùng cao nguyên Haut-Jura. Ngoài hương vị, phô mai Comté còn phản ánh một mô hình sản xuất lâu dài về mặt truyền thống và bền vững, nhờ tình đoàn kết. Các yếu tố này làm cho phô mai Comté trở nên độc đáo, khiến người dân địa phương cảm thấy tự hào.
1: Với hơn 60.000 tấn được bán ra hàng năm, Comté thuộc vào hàng phô mai được nhiều người tiêu dùng yêu chuộng nhất. Được chế biến từ sữa tươi, ép chắc và nấu chín, Comté là một trong những loại phô mai đầu tiên của Pháp, được chứng nhận vào năm 1958 về nguồn gốc, xuất xứ cũng như quy trình chế biến. Để mang nhãn hiệu cầu trứng Comté, phô mai phải được sản xuất trong các vùng xung quanh dãy núi Jura. Anh Sébastien Auzeré, nhà sản xuất phô mai Comté thuộc hợp tác xã Plan Barreten cho biết.
4: Ici c'est une coopérative, c'est-à-dire que tout le bâtiment, tout le matériel ça appartient aux producteurs. Il y a 21 producteurs. On transforme 7 400 000 litres de lait à l'année.
3: Hợp tác xã của chúng tôi gồm 21 nhà sản xuất, trong đó có 7 nhà sản xuất hữu cơ và 14 nhà sản xuất theo phương pháp thông thường. Chúng tôi sở hữu toàn bộ các cơ sở và thiết bị để chế biến gần 7 triệu rưỡi lít sữa mỗi năm. Chúng tôi có một chiếc xe tải riêng với dung lượng 15.000 lít để thu gom sữa tươi từ các nông trại thành viên của hợp tác xã. Mỗi ngày, sữa tươi được thu gom từ các nông trại gần kề, trong bán kính không quá 25 cây số. Từ xe bồn, sữa tươi thu gom được chuyển trực tiếp vào các thùng lớn bằng đồng để được chế biến ngay trong vòng 24 tiếng. Tùy theo mỗi mùa, đúng là hương vị của Comté đều có sự thay đổi. Chế độ ăn uống của đàn bò sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của phô mai. Kết cấu, màu sắc hay hương vị sẽ không giống nhau. Chẳng hạn như vào mùa xuân, khi hoa bồ công anh nở đầy trên các cánh đồng cỏ, ta có cảm tưởng chân núi vùng Jura được trải thảm vàng. Khi được thả ngoài đồng, đàn bò tha hồ mà ăn cỏ thơm hoa dại. Điều đó rất tốt cho sữa và ta có thể thấy ngay sự thay đổi này. Màu sắc của sữa chuyển sang trắng ngà đậm chất hơn, chứ không hoàn toàn trắng bạch như trước. Chính những yếu tố này giúp nâng cao chất lượng của Comté và loại phô mai còn theo truyền thống lâu đời này rất khác so với các loại phô mai sản xuất theo kiểu công nghiệp.
1: Phô mai Comté cần được ủ tối thiểu trong 4 tháng, loại rất ngon có thể được giữ lâu hơn. Nếu muốn ăn Comté có nhiều mùi hương hoa đồng cỏ nội thì nên mua vào tháng 7 hoặc tháng 8, nhưng cũng có người thích ăn Comté chế biến với sữa mùa đông. Nhìn chung, ngành sản xuất Comté có đến gần 2.400 nông trại trong 150 hợp tác xã và mỗi hợp tác xã đều mang đến một nét riêng trong cách chế biến phô mai.
4: Donc on va faire coaguler le lait. Le lait va changer d'état, il va passer de l'état liquide à l'état solide. Et ensuite on le découpe avec des tranches caillées. Donc on découpe tout ce gel, tout le coagulum en petits grains de la taille d'un grain de blé.
3: Trong bước đầu, sữa được đổ vào các thùng đồng, rồi cho thêm men lactic để làm đông sữa. Vài giờ sau khi sữa tụ đặc lại thành một khối đông, người ta dùng máy để cắt sữa đông thành muôn vàn hạt sữa có kích thước nhỏ hơn. Bước kế tiếp là quá trình đun nóng sữa đông không quá 56 độ C. Hỗn hợp này sau đó được cho vào khuôn, rồi sau đó được ép chặt bằng ván gỗ trong 24 giờ. Đến ngày hôm sau, phô mai ép được lấy ra khỏi khuôn, rồi được ướp muối để giúp cho phô mai nấu chín được giữ lâu một cách tự nhiên. Ở giai đoạn này, công tây còn là một loại phô mai non, chưa dậy mùi. Phô mai được cất giữ trong hầm hợp tác xã khoảng 3 tuần, trước khi được gửi đến xưởng ủ phô mai trong thời gian tối thiểu là 4 tháng. Quá trình ủ phô mai được tiến hành trên những tấm ván bằng gỗ thông miền núi Jura. Đây là một loại gỗ địa phương có lợi thế là gỗ thông không có chất tannin, nên không có tác động đến quá trình tạo mùi cho công tê. 3 tuần một lần, bề mặt của phô mai được xoa bằng nước muối, có trộn với men vi sinh tự nhiên. Điều này giúp cho vỏ phô mai có được một lớp vỏ dày tự nhiên. Phô mai còn non thường có màu lợt, nhưng sau đó nó sẽ chuyển sang màu ngà, màu vàng, màu cam và cuối cùng là màu nâu đối với những ổ phô mai nhiều tuổi nhất. Nhiều người không thích lớp vỏ dày của công tê, nhưng ta hoàn toàn có thể ăn được. Theo tôi nghĩ, đó chỉ là một vấn đề về sở thích hay khẩu vị. Lớp vỏ cứng dày thường có mùi vị đậm đà hơn.
1: Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, hàng năm có tới hơn 1,5 triệu ổ phô mai công tê được sản xuất, mỗi ổ nặng 40 kg, tương đương với 61.000 tấn. Thời gian trung bình ủ phô mai công tê là 8 tháng, mức quy định tối thiểu là 4 tháng, nhưng có thể kéo dài đến 12 hoặc thậm chí là 24 tháng. Để làm ra một ổ phô mai với 60cm bề ngang, các nhà sản xuất cần hơn 400 lít sữa bò Montbéliard. Anh Sébastien Osseré cho biết những công đoạn chính trong quá trình chế biến phô mai công tê. Dù gì đi nữa, sau khi được ủ 4 tháng, phô mai có thể được bán trên thị trường. Giá cả dĩ nhiên tùy theo chất lượng. Nếu phô mai không có khuyết điểm về hình dạng cũng như mùi vị, nhà sản xuất có thể bán với giá cao hơn. Hiện tại, loại công tê phổ biến chính là loại phô mai được ủ 6 tháng, ngon hơn thì có loại 12 tháng. Nhiều ổ phô mai công tê càng có giá cao hơn vì được ủ lâu hơn. Hương vị của công tê lại càng phong phú tuyệt vời. Một số thực khách thích dùng phô mai còn non, chưa đầy 12 tháng, nhưng cũng có nhiều người thích ăn loại công tê chín mùi với nhiều năm tuổi. Đó là trường hợp của đầu bếp Emmanuel Perraudin, tác giả quyển sách 10 cách chế biến món ăn với công tê.
2: J'en ai goûté un récemment d'ailleurs, je ne pensais pas être vraiment un grand amateur d'affinage long et puis j'ai goûté un comté de 40 mois affiné par un fromager remarquable qui s'appelle Marc Janin.
3: Tôi đã có dịp nếm thử một miếng công tê 40 tháng tuổi do một bậc thầy chuyên ngành phô mai chế biến. Lúc đầu, tôi nghĩ là mình không thích phô mai được ủ nhiều năm, nhưng khi nếm thử loại công tê 40 tháng tuổi của ông Marc Janin, tôi mới khám phá ra mùi vị mà tôi chưa từng trải nghiệm. Loại công tê này có nhiều hương thơm mềm mại, nồng nàn gần giống như vani, trong khi các loại non hơn thường có mùi hạt rẻ với những nốt cay cay của hạt tiêu. Điều kỳ lạ là công tê 40 tháng tuổi thực sự vẫn giữ được vị dịu dàng và độ mềm mại, chứ không dễ trở nên khô rắn, dễ nghiền nát vụn như loại phô mai Parmigiano của Ý. Thoạt nhìn, các ổ phô mai công tê có vẻ hơi cứng, nhưng thực ra khi bấm bằng hai đầu ngón tay, miếng công tê vẫn giữ được độ mềm mại, lạ kỳ. Kỷ niệm đẹp của tôi là mỗi lần trở về nguyên quán, tôi lại khám phá mùi phô mai công tê. Trong tâm trí, bỗng nhiên ùa về hương vị đậm đà của vùng núi Jura.

Thưa quý thính giả, tạp chí Văn hóa và Phô Mai Công Tê khép lại buổi phát thanh ngày hôm nay. Nhưng trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Israel và lực lượng Hezbollah thân Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Liban. Ukraine kêu gọi chính quyền Minsk dỡ bỏ các thiết bị dẫn đường cho tên lửa của Nga đặt trên lãnh thổ Belarus. Tổ chức phóng viên không biên giới báo động đàn áp gia tăng, số lượng các nhà báo phải tị nạn tăng ít nhất là gấp đôi trong 5 năm. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật 21 tháng 6, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe tạp chí thể thao của anh Vũ, nghe lại các mục điểm tuần báo của Thụy My, Thế giới đó đây và Góc vườn âm nhạc. Chương trình phát thanh ngày hôm nay, phần kỹ thuật âm thanh do Arthur đảm nhiệm. Buổi phát thanh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã nghe đài. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai, vào giờ phát thanh thường lệ.

0: lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803. Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elridge.
12: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
13: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
14: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
15: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
16: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
17: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network.
18: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với Chúa Nguyễn Cương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng ngày thứ Bảy hôm nay. Thủy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào chú Cương và cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay.
2: Chào Thùy Trang và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu.
1: Chú Cương ơi, weekend này là Father Day rồi, chú Cương có plan cái gì không?
2: Cũng không có một cái plan gì gọi là quá đặc biệt đâu, cũng bình thường thôi. Tại vì mấy đứa nhỏ nó cũng ở xa hết, thành ra hai ông bà vợ ở nhà.
1: Thôi vui với nhau hả chú ha? Con nó gọi điện thoại, nó chúc, hoặc là nếu mà nó đến được thì nó đến là vui rồi. Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những thắc mắc gì về vấn đề liên quan đến chiếc xe thân yêu của quý vị, một chiếc xe mà là người bạn đồng hành của quý vị mỗi ngày, thì quý vị có thể đặt câu hỏi và gọi trên đường dây với chú Cương 713-931-1560. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị về chiếc xe của mình. Trong thời gian chú cháu mình đợi quý vị thính giả gọi vào thì hôm nay chú Cương có cái gì vui vui hoặc cái gì đặc biệt mà chú muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
2: Không biết là Thùy Trang có chuẩn bị cái gì cho ông cha vào ngày mai hay không đó?
1: Ồ, cái này phải để mấy đứa con nó chuẩn bị, mình không cần. Phải không chú? Thật sự là chồng của Thùy Trang là chưa Father Day tuần Chủ nhật này mới Father Day mà đã enjoy Father Day trước cái tuần trước rồi, đã đi câu cá rồi.
2: Ồ, vậy đó hả?
1: Dạ vâng.
2: Không biết là có ai được hạnh phúc như vậy hay không chứ.
1: Dạ vâng, thưa chú. Và bây giờ thì mình nói về chiếc xe đi chú. Phải không? Thưa Trang nghe nói là bây giờ xăng á, đặc biệt là hạ rồi đó chú.
2: Đúng rồi,
1: dưới 4 đồng, cái đó là rất là một xăng cái tin tốt phải không chú?
2: Hạ nhiều rồi.
1: Đó, thì nếu mà xăng hạ như vậy thì sao hả chú?
2: Tức là mùa hè này là bà con tha hồ mà đi chơi,
1: đó.
2: Rồi đi thăm bạn bè, đi chỗ này chỗ kia, từ bang này sang tiểu bang khác, đi một cách thoải mái. Đổ xăng không phải suy nghĩ gì hết.
1: Đó, dạ vâng. Thì là thiên hạ sẽ đi road trip rất là nhiều, phải không chú? Tại vì xăng hạ thật sự là vài tuần trước hoặc mấy tháng trước mình không dám đi nhiều tại vì xăng mắc quá. Thì bây giờ nếu mà xăng hạ thì mình sẽ đi, mình chở con cái hoặc là gia đình đi road trip. Thì thì nếu mà mình đi như vậy á, thì Thùy Trang có một câu hỏi cho chú. Mình phải chuẩn bị chiếc xe mình ra sao trước khi mình bắt đầu cái chuyến du lịch của mình là đi bằng xe. Đó, chú có thể chia sẻ là những cái điểm gì mình cần phải chú ý để mà maintain cái xe của mình trước khi mình đi.
2: Trước khi mà mình đi một chuyến đi xa, ví dụ như là từ Houston mà sang California đi, thì chiếc xe của mình đó, nó có rất nhiều điều mình cần phải quan tâm và để ý tới. Nếu mà không chuẩn bị trước thì sẽ gặp những cái điều rất là nguy hiểm. Chẳng hạn như là những chiếc xe mà chú thì chú thấy nó như thế này. Nếu là những chiếc xe mà nó đã trên 100.000 mai rồi, khoảng 150.000 mai đó, thì không nên lái xe đi xa. Bởi vì mình đâu có biết được chuyện gì nó sẽ xảy ra sau đó. Ngay từ lúc này nếu mà mình lái xe lên quanh ở trong thành phố, trong những cái đoạn đường ngắn thì nó không sao, nhưng mà khi mà đi một cái đoạn đường xa dài, lái xe 5-10 tiếng đồng hồ thì mình đâu có biết được những cái chuyện gì nó sẽ xảy ra đối với những cái xe cũ. Vì vậy thành ra cái điều tốt nhất là nếu mà quý vị đi đường xa, những cái chuyến đi xa như vậy, nên mướn xe thì là hay nhất. Tại vì khi mình mướn xe là luôn luôn là những chiếc xe đó đều là những chiếc xe mới mà nó cũng chưa có bao giờ trên 50.000 mai. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa, những cái chiếc xe mới như vậy thì nó không có chắc chắn là nó sẽ không có bị hư bất thường. Mà nếu có bị hư bất thường đi nữa thì cái hãng mướn xe họ sẽ có những cái đại diện ở ngay cái thành phố, ở gần thành phố nơi mà chiếc xe của mình nó bị trục trặc, họ sẽ đem tới cho mình chiếc xe khác để thay thế. Đó, sau đó mình không có phải lo lắng gì cả. Chứ nếu mà trường hợp mình đi xa mà đi cái xe quá cũ á, khi mà nó xảy ra, trong lúc mình đang lái mình đâu có biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Nhưng mà khi nó xảy ra lúc đó là gặp rất là trở ngại.
1: Dạ vâng.
2: Vừa mất hết cả cái thời gian, thay vì đi được có mấy ngày mà nó hư hết 2-3 ngày rồi thì ta sửa xe xong rồi quay trở về thôi.
1: Ừ, thì cũng mệt chú ha. Và chị Trang thấy một cái điểm rất là quan trọng, đó là cái bánh xe đó chú.
2: Còn ngoài ra đó, thì nếu mà mình nói tới vấn đề mà đi xa đó, thì cái điều mà chị Trang vừa mới nhắc đó, là cái vỏ xe là điều nhất định rồi. Nếu mà cái vỏ xe mà quá cũ mà nó mòn, gần như là nó mòn hết với lại cái gai ở trên cái vỏ xe, thì mình cũng không có nên dùng những cái vỏ xe đó. Mà nếu mà thực sự mình muốn đi bằng chiếc xe của mình đó, thì mình phải thay những cái vỏ mới đi để cho nó chắc ăn. Tại vì mùa hè nhiệt độ cao, nóng, rồi ở trên mặt đường bê tông hoặc là mặt nhựa nó sẽ rất là nóng. Mà khi mình đi như vậy, cái vỏ xe nó cọ sát với cái mặt đường, nó sẽ tăng cái nhiệt độ. Mà nó tăng nhiệt độ, mà nếu mà cái vỏ xe cũ mà nó chịu không được cái sức ép, nó sẽ bị nổ. Mà nó mà nổ mà giữa đường á, thì nó cũng rất cũng nhiều cái vấn đề phiền toái lắm.
1: Như vậy là Thùy Trang nghĩ là bao giờ xe của mình cũng sẽ có một cái bánh xe sơ cua, phải không chú? Mình cứ mang theo là cho nó bảo đảm.
2: Cái vấn đề cái bánh xe sơ cua dĩ nhiên, nhưng mà nếu những cái xe nào mà cái vỏ nó đã cũ rồi, mà đã mòn gần như là gần hết cái gai rồi, thì không nên dùng những cái vỏ xe đó để đi đường xa, nhất là trong mùa hè. Mình phải nên thay đi. Thì sớm hay muộn gì thì cũng phải thay, thì chi bằng trước mình thay trước khi mình đi một chuyến đi xa để cho nó bảo đảm.
1: Dạ vâng. Bây giờ Thùy Trang cho số điện thoại của phòng ghi âm quý vị nhé. 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương nếu quý vị có những thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và có thể bây giờ chắc quý vị thính giả chắc ở nhà coi đá banh hết rồi chú ơi. Phải không?
2: Hôm qua Mỹ thắng 2-0.
1: Dạ, trận Mỹ với Úc hay quá thưa chú.
2: Mỹ thắng 2-0.
1: Và bây giờ thì cho phép mình mời một vị thính giả trên đường dây đi chú nhé. Cho phép Thùy Trang được mời 8256. Dạ, xin chào 8256.
3: Hello.
1: Dạ, đã nghe rồi ạ. À. Dạ, xin chào.
3: Dạ. Chào chú Cương, chào cô Huỳnh Trang, tôi Trinh Minh đó.
1: Dạ, chào chị
3: Vinh. Tôi muốn hỏi chú Cương là tôi có chiếc xe mà Camry mà bây giờ tôi mới chạy được 31.000 mai, mà mới mua 3 năm nay, mà mua 3 năm nay mới, mà bây giờ cái kính chiếu hậu á, nó có cái chiếc nhồi. Nó có cái chiếc nhồi mà khi mà cái xe khác nó tới gần mình nó chớp chớp á, bây giờ nó không có cái tín hiệu đó nữa. Thì bây giờ cái đó thì phải làm sao?
2: Cái đó là một cái sensor, tôi cũng không biết là nó gắn ở cái chỗ nào nữa. Nhưng mà như vậy có nghĩa là cái sensor đó bây giờ nó đã bị hư rồi. Nó đã bị hư rồi, thành ra cần phải thay. Thì mấy cái chuyện đó thì chắc có lẽ là tôi không hiểu là các cái shop ở bên ngoài họ có làm được những cái điều đó hay không. Tại vì cái đó nó có vẻ mới quá, thành ra mình phải kiểm soát với lại dealer thì làm sao. Nhưng mà anyway thì cái đó là nó có một cái sensor, để mà cái sensor đó là khi nào có những cái chiếc xe nó chạy gần bên cạnh cái xe của mình đó, thì nếu bên phải hoặc bên trái thì nó sẽ chớp chớp để cho mình thấy. Như vậy chứng tỏ là cái sensor đó nó đã bị hư rồi. Thì bây giờ đó thì mình nên hỏi từ cái shop ở bên ngoài trước xem coi họ có làm được những cái chuyện đó hay không. Nếu mà hình như là những cái việc đó là phải có một cái scanner, thì shop nào cũng có scanner hết, họ gắn vô để xem coi cái sensor đó là cái sensor nào để mà thay thôi. Cái đó là do cái sensor đó nó không có hoạt động nữa. Còn nếu mà các cái shop bên ngoài họ không làm được thì chắc có lẽ cuối cùng mình cũng phải đem vào trong dealer.
3: Dạ, cảm ơn chú Cương, cảm ơn chú Trang.
1: Dạ, chú Trang cảm ơn chị rất nhiều, chúc chị Happy Friday nha. Rồi, xin chào chị.
3: Cảm ơn ạ.
1: Dạ, vâng, xin chào. Và mình quay trở lại với câu chuyện của mình đi chú, nói về cái vỏ bánh xe. Thùy Trang có một lần đã đi từ Houston đến Destin, đi nửa đường mới đi có mấy tiếng đồng hồ, bể bánh xe, mà khi đó trong xe chở tới là cầu 7 người.
2: Tại vì bị sức nặng quá.
1: Đó, không biết là vì nặng hay là tại vỏ bánh xe, lúc mình đi mình không có chịu check. Cho nên hay là lúc đó có membership của AAA đó chứ, thì mình gọi thì nó đến, nó thay cho mình mà cũng ngồi đợi cũng rất là lâu. Đó, cái đó nó mệt lắm cho nên...
2: Nhưng mà lúc đó thay cái vỏ xe cua vào hay là thay vỏ mới luôn?
1: Dạ, có mang theo cái vỏ xe cua, bỏ đi đỡ đi. Chứ đó thì nó cũng lên tới đó rồi về, rồi sau đó thì cũng an toàn, cũng hên là cái vỏ xe cua nó cũng không có cũ quá. Đó, thì nó cho nên cái đó là một vấn đề rất là quan trọng đó thưa chú.
2: Đúng như vậy, dạ. Yeah.
1: Và một lần nữa thưa quý vị, 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây với chú Nguyễn Cương về vấn đề chiếc xe của mình nhé.
2: Thưa Trang, bây giờ sau cái vụ cái vấn đề vỏ xe xong, một cái điều thứ hai nó cũng là quan trọng là vấn đề máy lạnh.
1: À, đúng.
2: Tại vì mình đi trong mùa hè, mà nhất là đi đường trường thì mình rất là cần máy lạnh. Nếu mà máy lạnh mà hư thì nóng quá chịu đâu có nổi đâu.
1: Đúng
2: thì thường
1: rồi.
2: Thường mình phải quay kiếng xuống.
1: Dạ.
2: Mà chạy trên freeway mà quay kiếng xuống thì cái tiếng gió ồn ào chịu không nổi đâu, làm cho mình bị nhức đầu.
1: Dạ.
2: Thành ra cái vấn đề cái máy lạnh quý vị cũng cần phải rất là quan tâm.
1: Ừ.
2: Tại vì trên nguyên tắc thì trong các cái sách kỹ thuật cũng như là các cái dealer đó họ nói là thường thường vào khoảng độ chừng họ nói khoảng 50,000 miles đó thì mình cải phải tune up cái máy lạnh. Đó, nhưng mà nếu mà tune up mà theo như sách vở mà chỉ thì cũng hơi là tốn kém. Có nghĩa là phải thay cái receiver dryer, tức là cái lọc nè. Cái lọc rồi phải thay freon mới nè. Xả nó ra hết nè, thay receiver dryer nè. Rồi xong rồi gắn máy vô để hút tất cả những cái độ ẩm ở trong cái hệ thống của máy lạnh ra. Xong rồi là bơm thêm dầu vô rồi bắt đầu recharge những cái freon mới vô. Thì thường thường cái công việc đó, ngày xưa nó tốn vào khoảng đôi chừng 100 đồng, nhưng bây giờ nó khoảng 300-400 đồng. Nó hơi tốn khá nhiều.
1: Vậy chứ.
2: Nhưng mà trong sách vở hoặc là các cái dealer họ đề nghị là 50,000 miles làm cái điều đó. Nhưng mà theo chú không cần thiết, 50,000 miles chưa cần phải làm cái điều đó đâu. Những cái xe nào khoảng 100,000 miles rồi đó.
1: Thì mới bắt đầu làm.
2: Thì nên làm.
1: Thì tới 100,000 miles cũng lâu lắm đó chú, nếu mà mình
2: tùy
1: không
2: theo,
1: có chạy nhiều.
2: Tùy theo cái người chạy nhiều hoặc là chạy ít.
1: Nếu không chạy nhiều. Nhưng mà chú nói như vậy thì nếu mà mỗi lần đi mà check như vậy thì nó cũng rất là cầu kỳ mà cũng rất tốn nhiều công. Như vậy thôi, mình có cái step nào mà mình check thật là nhanh để mình make sure là cái máy lạnh của mình nó ok, cũng như là có thể mình đổ thêm freon hoặc là cái gì đó thôi chú.
2: Cái vấn đề này á, nó không có phải là mình thực sự ra nếu mà cái hệ thống mà máy lạnh nó có bị xì thì lúc đó người ta mới bơm thêm freon vào.
1: Cháu hiểu.
2: Mà nếu mà nó xì ít thôi á thì người ta mới add thêm châm thêm freon. Chứ nếu mà nó đã xì nhiều thì tất nhiên phải tới cái giai đoạn phải repair, phải sửa rồi. Nếu mà nó xì nhiều mà nếu mà bây giờ mình có thêm freon vào, mà thêm freon vào bây giờ đâu có rẻ đâu, ít nhất luôn cả 100 đồng. Mà nếu mình bỏ vô 100 đồng xong rồi một tuần sau, hai tuần sau nó lại xì
1: nữa.
2: Thì coi như là tiền vứt đi.
1: Mình phải sửa cái việc chính, cái root cause.
2: Đúng rồi. Chẳng hạn như là 2-3 năm rồi mà nó hơi bị yếu, freon hay là check. Người thợ họ gắn cái đồng hồ vô mà họ thấy nó bị thiếu một chút đó, thì họ add vô thì ok. Chứ còn nếu mà trong vòng một tuần hoặc là một tháng mà nó mất cả một can, hai can đó, thì không có đáng để mà làm cái chuyện đó, mà là phải sửa. Để phải tìm coi nó bị xì ở cái chỗ nào. Chứ nếu không á, rồi add nó vô rồi tiếp tục nó lại xì nữa thôi. Thì tốn tiền vô ích.
1: Vậy là tốn tiền chú ha. Như vậy thì nếu như vậy thì mình cứ check sơ sơ cái máy lạnh mình, make sure nó chạy ok là được
2: thể,
1: rồi.
2: Ai cũng có thể làm được cái điều này. Tất nhiên là như vậy nè. Rất
1: sao
2: là
1: chứ?
2: Đơn giản thôi. Là vì á, cái hơi lạnh nó thổi ra đó, nếu mình không có đồng hồ thì mình cũng phải feel thấy cái hơi lạnh nó có đủ lạnh hay không.
1: Dạ vâng.
2: Còn nếu mà nó không đủ lạnh á, thì nếu mà mình có cái đồng hồ đó rất đơn giản thôi. Là mình đồng hồ đo về vấn đề nhiệt độ đó.
1: Dạ
2: thì
1: vâng.
2: Ở cái chữ Walmart hay ở bất cứ nơi nào họ cũng đều bán đâu 5-6 đồng vậy thôi à.
1: Dạ.
2: Rồi mình lấy cái đồng hồ đó mình để vô ngay chỗ cái lỗ cửa sổ mà chỗ nó thổi hơi lạnh ra đó.
1: Dạ vâng.
2: Mà nếu á, từ 40-45 độ á thì là ok, là good.
1: Ok.
2: Còn thường thường những cái máy lạnh mà nó không được lạnh lắm, nó thường thường là vào khoảng là chừng 55 hoặc 60 độ. Nếu mà cái đồng hồ nó chỉ 60 độ là coi như yếu rồi đó.
1: là mình phải check trước khi mình đi.
2: Mình phải check lên đường. Là mình phải check.
1: Vậy hả chú? Cái đó là cũng là một cái good tip đó thưa quý vị. Nếu quý vị muốn check cái máy lạnh của mình thì có thể lấy cái đồng hồ, mua cái đồng hồ cái loại mà nhỏ nhỏ tròn tròn phải không chú? Cái để mà mình cho biết cái loại đó rồi. Ở Walmart dạ.
2: Ở đâu cũng có bán.
1: Ở đâu? Vâng. Và bây giờ nãy giờ thì mình nói là lúc mà mình trước khi mình đi chơi á, mình lái xe đi chơi thì mình đã chuẩn bị cái vỏ xe, rồi mình chuẩn bị cái máy lạnh. Ngoài ra thì mình có nên là về cái máy móc mình có nên đổ thêm dầu, thêm nhớt để cho
2: cái đó là Thùy Trang nói vấn đề mà thêm dầu thêm nhớt nó là như thế này.
1: Nó lại khác.
2: Chẳng hạn như là dầu hộp số đó thì nó đã có định kỳ rồi, bao nhiêu ngày mai mình đã thay nó một lần.
1: Vâng.
2: Còn cái dầu máy á, ok, bây giờ dầu máy thì cái này Thùy Trang nói cũng đúng, nhưng mà không phải là vấn đề châm thêm. Cái dầu máy đó chẳng hạn như là mình 5.000 mai, mình mới thay nó một lần. Nhưng mà bây giờ nó đã chưa tới 5.000, nó đã 4.000.
1: Nhưng mà mình...
2: Mà 4.000 đó thì mình phải hiểu là mình đi cái trip từ đây sang bên Cali.
1: Hơn vậy
2: là 1.700 mao.
1: Dạ, vâng.
2: Từ Houston tới San Jose là vì chú đã đi rất là nhiều lần, chú nhớ.
1: Hơn rồi.
2: Đi cái trip là 1.700 mai, vừa đi vừa về là 3.500 mai, rồi cộng đi lên quanh đó là
1: quan
2: là 4.000 mai. Thì khi mà chiếc xe mình nó đã là 4.000 mai thì mình nên thay dầu mới đi.
1: Tại vì trước chỉ khi còn, mình đi.
2: Đúng rồi, trước khi mình đi. Là vì á, mình đi được có 1.000 mai thì nó đã tới cái thời kỳ cần phải thay dầu. Mà trong lúc mình đang đi chơi, mình phải ghé vô shop, thay dầu mất thì giờ.
1: Mất thì giờ.
2: Chỉ là mình thay ở nhà trước còn có 1.000 mai nữa thôi, thì mình thay sớm một chút. Rồi coi mình đi nguyên cái trip đó, mình không phải lo lắng gì hết.
1: Đó, cái đó là cái bí quyết đó chú ha. Tại vì mình sẽ đi rất là nhiều, thì đúng, thôi mình làm rồi. Trước. Thì là mình có máy lạnh, mình có thay dầu máy xe.
2: Đúng rồi.
1: Là mình chuẩn bị. Và ngoài ra thì còn gì nữa không chú? Cháu nhớ tới cái thắng.
2: Không, cái thắng
1: mình có
2: thì
1: cần phải check không chú? Tại cũng quan trọng lắm đó chú.
2: Cũng cần phải check chứ. Nhưng mà đều cái thắng nó không có bị hư bất thường. Thường thường cái thắng nó hư nó cũng theo cái từ cái thời kỳ của nó. Thắng thì có những cái chiếc xe nó 40-50 ngàn mai thì bố thắng nó mòn. Nhưng cũng có những cái chiếc xe nó khoảng 70 ngàn mai, 80 ngàn mai nó mới mòn. Là vì cái đó tùy theo cái cách của người lái. Cái cách của người lái chiếc xe đó nó mòn thắng nhanh hay chậm là theo cách người lái, không phải tùy theo cái chiếc xe.
1: Dạ cháu hiểu rồi. Mà cái này thật ra nãy giờ chú cháu mình nói là cái vụ mà thí dụ mà đi chơi lấy xe của mình đi á, chứ thường bây giờ thì người ta ra người ta mướn xe đi, nó khỏe hơn thì xe của mình nó không
2: đúng,
1: bị hư.
2: Nhưng mà nó khổ cái thế này Thùy Trang, trong vòng khoảng chừng 2-3 năm nay á, tất cả những cái thuê phòng ngủ là một, mướn xe là hai, cái tiền tax nó rất là cao.
1: Dạ vâng, đúng rồi.
2: Mắc lắm, cao lắm vậy đó.
1: Chú nhắc Thùy Trang mới nhớ, nhất là lúc mình đi thuê xe mà mình đi qua mấy cái đường thô đó chú. Mà mình không có cái thẻ đó, mà mình đi xe thuê đó nó phạt rất là nặng thưa chú. Đó là Thùy Trang cũng đã bị rồi, là mình đi qua cái đường thô mình cứ đi. Thì đến khi tụi thuê xe, mấy người mà cho thuê xe đó, họ trả cái tiền của mình là qua cái đường, thay vì mình trả chỉ có 2-3 đồng, 4-5 đồng thí dụ vậy, họ trả mình tới cả mấy chục đồng chú, có khi
2: đúng
1: cả trăm đồng. Cho nên phải cẩn thận, nếu mà những cái thuê xe thì mình make sure là mình có cái thẻ, họ có cái thẻ và hỏi họ là có đi mấy cái đường thô được không, tại vì nhiều khi mình đi road trip có vài đường á, mình phải bắt buộc phải dùng đường thô đó thưa chú. Thì cái
2: có
1: đó
2: có
1: là
2: nhiều
1: một cái...
2: có nhiều cái đường thô bây giờ nó không có cái trạm để mình ngừng lại mình trả tiền. Nếu có cái trạm thì mình
1: thì
2: ngừng lại
1: dễ,
2: mình trả tiền
1: cái
2: thì
1: đó
2: dễ
1: thì dễ rồi.
2: Nhưng mà có
1: nó
2: nhiều cái
1: easy
2: đường
1: thác
2: thô
1: thôi,
2: đúng
1: chú.
2: Rồi, nó xài cái đó, cái kiểu giống như là cái đường Hillcroft này nè, cái Highway Hillcroft á, là nó đâu có cái trạm trả tiền đâu. Nếu mà không có easy thác là không có đi qua đường, mà đi qua là nó phạt.
1: Đó thì nếu mà quý vị có mướn xe thì phải make sure là hỏi cái vụ đó nha, là mình đi những cái đường thô thì sao. Đó thì mình make sure. Đó thì Thùy Trang cũng đã bị một lần rồi cho nên cũng sợ lắm. Đó. Thì ngoài ra những cái xe máy lạnh, dầu máy, vỏ xe thắng, chú nghĩ còn những cái gì mình cần phải
2: cái vấn đề mà hệ thống giải nhiệt cho cái chiếc cho cái máy xe nữa.
1: Đúng rồi, nếu mà chạy nóng quá đó chú, thì mình cần nên brake
2: nếu
1: sao
2: nếu mà
1: chú?
2: nếu mà nó đã vào khoảng độ 70.000 hoặc là 80.000 mai rồi á, thì nên mình nên thay cái coolant đi trước khi mình đi. Cái coolant
1: nếu mà
2: cái
1: xe cũ
2: nước á, nước
1: dạ
2: nước,
1: vâng
2: nước,
1: Tại vì nếu mà như vậy cũng là một cái là phải thay cái khu lên, nếu mà cái xe nó khoảng là
2: 70-80 ngàn mai,
1: dạ vâng. Mà chú Trang thấy là thí dụ bây giờ mình chạy, ví dụ mình đi khoảng như chú nói là từ đây qua Cali rất là lâu, phải không? Hoặc là qua New York gì cũng đi 20 mấy tiếng. Bây giờ thí dụ bây giờ mình chạy thì bao lâu mình chú nghĩ là mình nên break một lần để cho cái máy mình nó đừng có quá overheat hay là nóng quá hả chú?
2: Thường thường nó theo chú thấy đó, nói cho ngay nó cũng tùy theo cái sức khỏe với cái tuổi tác của cái người lớn tuổi hoặc
1: Đó là mình chứ không phải là tại cái xe.
2: Cũng có một phần của cái chiếc xe nữa. Yeah. Nhưng mà đều chú thấy nó như thế này. Trung bình á, chú lấy cái kinh nghiệm của bản thân của chú á, là chú lái khoảng được chừng 3 tiếng là chú ngừng lại một lần. Thứ nhất là cho cái xe nó được nghỉ ngơi, mà thứ hai là chính cho bản thân của mình được nghỉ ngơi. Cái thứ ba đó, thường thường mình ngừng lại như vậy đó, là mình nên ngừng ở vào những cái chỗ chẳng hạn rest area là một. Hoặc là nếu mình muốn ngừng để mà mình có thể mua nước uống, mua cà phê hay là mua sandwich, thì bây giờ nó có những cái chỗ mà nó rất là lớn, nó kêu là cái gì giống như con gấu á.
1: Dạ vâng, Bất kỳ.
2: Trời ơi, ngừng tới cái chỗ đó giống như là mình đi vô một một cái shopping vậy.
1: Dạ vâng, nó bán nhiều đồ ngon lắm. Dạ vâng.
2: Nghỉ ngơi rồi nếu mà mình đã đi á thì tùy theo cái trip mình đi chơi thì mình phải có thời giờ rộng rãi để mình thoải mái, mình từ từ. Chứ còn trừ trường hợp nào mình đi những cái chuyện gì mà gọi là bất thường hay là những cái câu chuyện gì quan trọng, có người nhà bị thế nọ thế kia mà mình phải đi ngay,
1: mình phải lái,
2: thì cái trường hợp đó là trường hợp khác. Còn nếu mà được á, thì trung bình mình cứ lái 3 tiếng cho tới 4 tiếng mình nên ngừng một lần. Thì tốt hơn.
1: Dạ vâng, Thùy Trang cảm ơn chú Khương. Và quý vị nhá, 713-931-1560, 713-931-1560.
2: Thùy Trang ơi, cái kiểu này là mấy ông này chúi đầu vô TV coi coi soccer.
1: Hôm nay Thùy Trang cũng không có theo dõi là hôm nay trận nào hả chú? Chú biết không chú?
2: Chú không theo dõi nhiều lắm về cái đó đâu.
1: Dạ. Nhưng mà hôm qua thì hay, mà không biết hôm nay trận nào.
2: Thường thường là chú chỉ có để ý tới khi nào mà những cái trận nào Mỹ nó đấu á.
1: Mỹ là Thùy Trang thấy là so far là 2 trận rồi hả chú ha?
2: 2 trận thắng
1: lần
2: cả
1: đầu
2: hai.
1: Tiên hai cả hai, và chú Thùy Trang nhớ lần không lầm là 25
2: 4-1 lần hôm qua là 2-0.
1: Dạ.
2: Rồi cho tới đâu tuần sau á
1: 25 Tây. Cháu nghe nói là Mỹ không biết đấu với ai.
2: Đấu với ai không biết nữa. Dạ, nhưng mà chú thấy những cái trận chẳng hạn như là England à, hoặc là French, tức là Pháp với Anh Lê đó, nó là được coi như là nếu mà vô chung kết mà vô địch thì người ta cho rằng là những cái đội đó là cái đội có triển vọng nhất. Mà những cái trận của những cái đội đó là những cái đội nó hay.
1: Vậy hả chú?
2: Còn bây giờ mình nói theo, mình không nói Âu Châu nữa, mình nói bên Mỹ đó, bây giờ Nam Mỹ đó, Brazil là cũng hay lắm á.
1: Dạ vâng.
2: Nhưng chú hôm nay chú có coi 2 trận của Á Châu, mà chú không thể nào mà tưởng tượng là cái sự mà chú phải ngưỡng mộ đó là cái đội của Nhật Bản. Thứ nhất á là nó không có chơi xấu, nó chơi rất là đẹp, phải không? Thứ hai nữa, cái lối đấu của họ bây giờ đó, không, mình cứ tưởng tượng giống như ngày xưa là Á Châu chơi dở, cái đó là Việt Nam hay là Thái Lan hay là Philippines rồi thôi. Chứ bây giờ Nhật với lại Nam Hàn á là chơi xuất sắc, ngang hàng với lại các cái đội của Âu Châu.
1: Vậy mà cháu lại hôm bữa coi đội South Korea với Mexico, cháu hơi thất vọng.
2: Tại vì
1: dở quá.
2: Nó dở cả 2 đội luôn.
1: 2 đội dở hết.
2: Đúng.
1: Cháu nói
2: cái người ta chê quá chừng.
1: Dạ vâng, cháu còn rất là exciting để coi, mà trời ơi, coi xong rồi nó sao mà nó đánh gì đâu mà defense quá chú.
2: coi Brazil với lại Japan đó, trận đó mới là
1: cháu
2: sắc.
1: Này
2: nhưng có cái điểm này là không biết là Thùy Trang có biết hay không.
1: Dạ.
2: Là sau cái trận đấu rồi, tất cả khán giả rời chỗ ngồi đi ra về.
1: Dạ, vâng.
2: Nguyên cái đội banh của Japan á, mỗi một người xách một cái túi đi lượm rác.
1: Cháu có nghe cái chuyện đó, rất
2: mà
1: là
2: có trên
1: tinh
2: TV,
1: thần trách
2: TV,
1: nhiệm.
2: TV chiếu luôn.
1: Dạ, tinh thần trách nhiệm rất là cao, người Nhật. Dạ vâng.
2: quá biết... hay luôn á, vâng. Phải nói là cả thế giới ngưỡng mộ.
1: Thưa chú, nãy giờ mình nói xe mà rồi cho mình bàn đá banh tí xíu đi cho nó đổi không khí hả chú ha. Và bây giờ thì Trang xin quý vị tiếp tục giữ đường dây và tiếp tục gọi vào chương trình 7139311560 để tham gia chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương. Và bây giờ Thùy Trang và chú Nguyễn Cương xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 Xe và Đời Sống lại quay trở lại cùng quý vị.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Đây phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 sẽ vào đời sống với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang xin quý vị gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây với chú Nguyễn Cương. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời 7018. Dạ, xin chào 7018 ạ.
4: Hello, xin chào trên đài.
3: Dạ.
4: Mình muốn hỏi anh Cương mình có chiếc Toyota Tacoma mà, nhưng mà bây giờ là cái tay lái có nghĩa là mình đậu lại mà mình cứ lắc lắc cái tay lái thì kêu cục cục, rồi mình đi check ở mấy cái shop nó nói giờ mình phải thay một cái phạt đó là nó mắc tiền quá, có nghĩa là bây giờ mình không thay mua cái phạt để mình gắn mình thay, mà có gì có cách khác mình sửa cho nó đỡ tốn tiền chút không anh Cương?
5: Để hỏi anh là cái Tacoma của anh năm nào vậy?
4: Ờ, năm 2005, nó cũ dữ lắm rồi.
5: À, 2005 thì cũng hai cho mới có 20 năm thôi, không có đến nỗi nào đâu. Xe Tacoma. Ok, bây giờ để hỏi anh là khi mà đem tới shop người ta nói là cái bộ phận nào bị hư?
4: Ồ, nó nói là cái phạt giống như cái cốt, cái xin nó nói sát gì đó, là có nghĩa là phải thay hết cái đó, là nhưng mà nó gọi là dealer, chỉ có dealer có thôi, mà nó tới 500-600 đồng là chưa tính cả tiền công.
5: Có
4: mà,
5: phải mà để hỏi anh là có phải cái phạt đó nó tên là CV John không?
4: Không, nó để là sót gì đó.
3: Engine đó hả chú, hay là
5: cái này có phải về máy xe không, hay là cái hệ thống lái?
4: Hệ thống lái giống như nó có cái cốt, cái cốt đi thẳng xuống cái ngay chỗ mà cái để mình lái, mà nó nói là nó hư cái dạng đó, có nghĩa là mình sẽ thay nguyên cái đó.
5: Tại vì anh không có nói rõ cái bộ phận nào, thành ra tôi cũng không biết. Là thật sự ra mà nói thì không phải là hầu hết tất cả các shop ở bên ngoài họ cũng có thể làm được cái chuyện đó, chứ không phải là cứ phải là dealer đâu. Nếu mà anh có biết được cái phạt đó là cái gì, nó
3: cái tên
5: cái Tacoma đó, Tacoma tức là nó lái bằng bánh sau, nó có cái shape lái bằng bánh sau, rồi đằng trước thì nó là cái hệ thống lái ở đằng trước, thì nó cái Tacoma nó không có, nó cũng có cái CV John.
4: Nhưng mà nó đậu là coi như là một chỗ là mình chạy, mình dặn để cái máy mà mình lắc, mình quay lại, nó kêu cục ở trong đó. Rồi nó check, nó nói là cái gì nó bị hư cái giống như cái cây mà nó đi thẳng xuống dưới cái chỗ mà mình lái xuống dưới cái máy á.
5: Rồi để tôi hỏi, có phải là cái tay lái rồi nó gắn liền vô một cái trục, nó nằm ngang, nó nối liền vô hai bánh xe không, nó gọi là rack and pinion. Theo tôi nghĩ là nó chỉ
4: rồi,
5: có nó
4: cái,
5: có
4: cái
5: là rack and pinion đó thôi à. Tức là cái tay lái đó nó chĩa xuống rồi nó gắn vô cái rack and pinion, giống là cái chữ T đó. Rồi cái nó đi ngang qua hai bên để nó nối vô cái bánh xe đó, rack and pinion. Rack and pinion nó không phải là dealer, ở ngoài cũng có. Mà nó chỉ, nếu mà thay cái đó vào khoảng được chừng 200-300 thôi. Ở bên ngoài đó anh check lại đi.
4: Dạ.
5: Anh tới đó.
4: À,
5: bây giờ nếu có thể được á, anh viết cái tên của cái bạc đó xuống. Rồi anh tới O'Reilly hoặc là AutoZone, anh hỏi nó mày có cái bạc này không? Hỏi nó là nó sẽ nói cho mình biết là có hay không có. Thì lúc đó anh sẽ quyết định sau nhé.
3: Dạ.
4: Ồ dạ dạ dạ dạ.
5: Tôi nghĩ là có.
4: Dạ
5: tôi
4: nghĩ. Dạ dạ dạ. Tại vì nó nói là có nghĩa là mình không có thể nào sửa được, nghĩa phải mua đó, nhưng mà trong
5: họ nói là một chuyện. Không anh, họ nói là một chuyện. Nhưng mà tôi nghĩ ở nước Mỹ này đó là nó không có đến nỗi mà phải mất tới cái mức độ như vậy đâu.
3: Dạ vâng, thì dạ. Tùy mình quyết định. Dạ, dạ vâng, rồi thì Trang cảm ơn chú rất nhiều
5: anh
3: nhé.
5: Anh hỏi đi, anh hỏi dạ, cái bạc đó ở O'Reilly coi dạ, nó vâng. Có hay không.
3: Rồi, dạ, dạ xin chào. Và cho phép cho Trang. Dạ, cảm ơn chú.
5: Dạ.
3: Cho phép cho Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5117. Dạ, xin chào 5117.
6: Dạ, chào Thùy Trang và chào anh Khương.
3: Dạ, Thùy Trang chào. Ai hả chứ? Vâng. Chị Trang không có nói tên để cho chú Cương nói. Cô khỏe không thưa cô?
5: Cô bữa nay không có coi đá banh hả?
3: Cô Hồng, đó chú Cương hỏi cô coi đá banh không?
6: Tại vì cái tivi nó hư rồi, thành ra phải chịu thôi. Chứ còn hồi xưa giờ cũng Trương rất là thích nhiều coi nhiều môn thể thao. Nhất là thích môn túc cầu này là một, hai. Thứ hai nữa là thích xem bóng rổ.
3: Chị Trang cũng thích bóng rổ lắm ấy cô Hồng.
6: Dạ, xưa câu trước hết là xin chúc anh Cương và Happy Father Day nha.
5: Dạ, rồi cảm ơn chị Cúc Hồng.
6: Dạ, thưa rồi xin hỏi anh Cương là như vậy. Hồi nãy nghe anh Cương nói về cái máy lạnh đó.
5: Dạ.
6: Thì bây giờ anh nói là nếu mà lấy cái máy nhiệt độ mua ngoài quên mạc đó, mà đo vô ngay cái cửa sổ, mà nếu mà từ 40 tới 45 độ thì là nó ok. Thì như vậy lúc đó mình dặn cái máy lạnh nó lên cái maximum, hay là mình đo nhiệt độ lúc nào cũng cái mức nào cũng được
5: ở cái mức trung bình thôi con. Thay vì nó là nó có 3 mức, nó có 4 mức, đó là low rồi medium rồi high chẳng hạn, như vậy thì cứ vặn cái chỗ medium thôi, miễn là nó có cái hơi gió đó. Low thì nó thổi ra nhẹ quá, nhưng mà mình vặn cái medium
6: lạnh nó lên cái maximum, hay là mình đo nhiệt độ

0: từ phân nửa cho tới hết phía bên tay mặt đó, nó là heater từ bên nửa qua hết bên
1: cái
0: tay trái
1: đó,
0: nó
1: cái
0: là
1: đó khoan cô Hồng, cô Hồng
0: lạnh.
1: cái đó nó không phải là cái tốc độ của cái motor nó thổi hơi lạnh ra, mà cái đó nó chỉ là nó là cái vấn đề bên nhiệt độ nóng và lạnh thôi. Thí dụ như mình dặn về bên tay trái nhiều á thì nó sẽ lạnh nhiều, nhưng mà dặn chính giữa đó thì nó là giữa lạnh và giữa nóng, còn nếu mình dặn qua bên tay phải hết á thì nó là heat. Cái đó không phải là cái tốc độ của cái motor nó thổi hơi gió ra. Nó cái motor thổi hơi gió ra luôn luôn là nó có cái số 123. Nó có một cái nút khác. Cô coi lại coi. Có nút khác.
0: Dạ, thôi, để ra khi nào ra xe là sẽ xem lại. Thì bây giờ hỏi ông Cương liên quan tới cái nút tròn đó đó, là nếu mà mình dùng AC đó mà khi đang chạy mà chỉ dặn khoảng trên medium một nấc chứ không có dặn cái maximum của máy lạnh cho thiệt lạnh, thì thưa ông Cương, như vậy là mình có xê được cái Freon đặng cho lâu thai không anh Cương?
1: Không, cái đó không có xê về Freon. Nếu mà mình vặn maximum á thì thường thường nó làm hư cái motor quạt, tại vì nó quạt với cái tốc độ nhanh quá, thành ra cái motor nó mau hư. Chứ còn cái Freon không có sale, và cái Freon nó là một cái hệ thống kính, nó nằm ở trong mấy cái đường ống á, thành ra nó không có cái gì mình vặn mạnh hay yếu nó không có ảnh hưởng gì tới vấn đề Freon hết á.
0: Có nghĩa là lạnh nhiều hay lạnh ít nó không ảnh hưởng gì tới cái Freon hết.
1: Đúng, nó chỉ có ảnh hưởng bởi cái motor quạt thôi.
0: Thưa rồi một câu ngắn gọn nữa là thưa anh Cương là cái bao nhiêu ngàn mai thì mình mới phải châm thêm dầu steering
1: dầu steering đó mình không có theo bao nhiêu ngàn mai, hay khi nào mà nó bị lô á, nó bị thiếu thì mình châm thêm thôi, không cần không có quan trọng cái vấn đề là bao nhiêu ngàn mai. Nếu có những chiếc xe cả đời luôn không bao giờ người ta châm thêm, bởi vì nó không có bị lên, nó không có bị xì. Còn có nhiều cái chiếc xe nó bị xì, nhất là xe cũ, khi nó bị xì tức là người ta phải châm thêm thôi.
0: Thế còn cái dầu thắng thì bao lâu châm thêm lần thưa anh Cương?
1: Dầu thắng không có châm, dầu thắng cũng không có cần châm đâu. Bởi vì hễ cái thắng nó mòn thì cái dầu nó thấp xuống, tới nó mòn tới cái độ nào nó cần phải thay thắng thôi. Mà khi mà thay thắng á thì cái dầu nó sẽ đầy lên trở lại.
0: Vậy là cảm ơn anh Cương
1: trừ trường hợp mấy cái dầu đó mà cô Hồng vừa mới hỏi đó, kể cả dầu thắng cũng như là dầu tay lái á, khi nào nó bị xì á, nó bị thiếu á, thì là mới châm thêm thôi.
0: Cảm ơn anh Cương nhiều, cảm ơn Thùy Trang.
2: Thùy Trang cảm ơn cô Hồng rất nhiều nha, chúc cô những ngày weekend thật vui. Happy Father Day cô nha. Xin chào. Và cho phép cho Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5683. Xin chào.
3: Chào chú Nguyễn Cương, chào chị Thị Trang. Hỏi chú Nguyễn Cương, cái xe mà lúc họ mình tới thay cái máy đánh lửa đó, họ hư có một cái, họ nói thay luôn ba cái, thay một cái 150, mà thay ba cái 250. Rồi cái đồ China, thấy họ thay cái đồ China vậy có tốt không chú Nguyễn Cương?
1: China là không tốt rồi.
2: China thì mình phải suy nghĩ lại đó thưa chờ cô.
1: Nhưng mà để hỏi cô để hỏi
2: nhưng
1: cô
2: tùy
1: là
2: cô
1: cái,
2: chú ha.
1: Cái đánh lửa là cái gì cô mà nói cho nó rõ.
3: Chứ lại gì cái máy có, đánh lửa số 1, số 2, số 3, số 4.
1: Có phải là bây giờ trong cái vấn đề đánh lửa nó có hai cái bộ phận. Một là cái cục coil. Cục coil nó là chỉ cái cục miếng điện thôi. Còn cái spark plug nó là cái khác nữa, nhưng mà cái này phải cục coi không?
3: Cục coi khoảng dài hơn găng tay cỡ cỡ đó.
1: Đúng, nếu vậy thì xin lỗi cô, đừng bao giờ mua đồ made in China cho những cái bộ phận đó, nó sẽ rất là mẫu hư.
3: Chết rồi, vậy cái chỗ sửa xe người ta thay thì mình đâu có biết mình mua chứ Nguyễn Cương ha.
1: Tại vì mình phải nói với người ta chứ, tại vì họ muốn mua đồ rẻ đặng họ có lợi. Thành ra họ mới mua đồ China thôi.
3: Họ không găng tiên từng năm á chú Nguyễn Cương. Họ găng tiên từng năm,
1: rồi.
3: Nó găng cho chị từng năm.
1: Thì họ găng tiên như vậy thôi. Chứ
2: sau
1: còn...
2: năm sợ mất công mà nó hư luôn.
1: Một năm một ngày thì nó sẽ hư. Nó canh rồi mà.
3: Như giờ đâu có biết đi tiệm nào chứ Nguyễn Cương. Nó khổ vậy á. Mình
2: có return
1: mình,
2: được không?
1: Mình phải nói. Không có đồ điện không có return được
2: không
1: đâu.
2: Không có trả được hả chú?
1: Không có trả được. Cái đó là chịu chết rồi. Ôi bây giờ cứ để về xài, khi nào nó hư thì mình lại thay cái khác.

0: tôi.
1: họ họ
0: Nhưng
1: đưa
0: mà
1: mình
0: khi
1: cái
0: mình
1: họ có
0: thấy,
1: lệnh bắt chân trên nào.
0: dạ mình phải, khi mình nói đó là phải mua đồ của Mỹ hay là của Nhật, chứ không có của đồ
1: Ôi
0: China.
1: cái đó mình không có chủ động được, chú Nguyễn Cương
0: Mình
1: họ
0: nói
1: phải
0: người ta trước
1: chịu cái
0: chứ,
1: đó.
0: người ta nói, mình nói cho người ta biết trước như vậy đó, khi họ thay á,
1: À nói trước hả?
0: nói trước cho người ta
1: Ồ
0: biết,
1: vậy.
0: rồi khi họ thay đó họ phải giữ lại cái hộp để cho mình coi là có
1: Đúng
0: đó, đúng
1: rồi.
0: cái đó không phải của China hay không.
1: Tức là họ đã
0: Luôn
1: bỏ vào rồi
0: quá
1: họ
0: họ
1: mới nói
0: bỏ
1: cho mình
0: vào
1: biết hả cô?
0: ở, họ không
1: Dạ bỏ
0: nói
1: vào rồi họ đưa mình cái hộp á. Để
0: lúc
1: mấy
0: đó
1: chân
0: đã
1: cho
0: bỏ
1: na.
0: vào rồi rồi xong rồi.
1: Nhưng mà nếu mà tiệm
0: Thấy
1: quen thì mình nói được chứ chú. Mình đến mình nói được không?
0: tiệm quen cũng đâu có thể trả được cái đồ đó, đồ
1: À đã
0: điện
1: mở
0: đã
1: ra
0: mua
1: rồi.
0: là không có trả lại được đâu.
1: Dạ. Lần sau vậy nói thay dùng đồ tốt dùng cái nó
0: Dạ
1: cha.
0: đúng
1: Ủa
0: đúng
1: quá.
0: dạ
1: Hàng
0: dạ
1: chi
0: vâng
1: rẻ xình à. Cái máy lạnh nó có cái ba cái lằn bạch màu xanh mà nó đứt đoạn, cái đó là sao chung không hiểu Nguyễn Cương.
0: Ồ cái đó để cho lạnh nhiều lạnh ít á.
1: À
0: À,
1: hiểu
0: cái đó
1: dạ
0: hễ
1: hiểu
0: mà cái mà lạnh màu xanh nhiều thì lạnh nhiều, mà cái màu xanh ít ít
1: à.
0: nhỏ đó thì nó lạnh ít. Dạ
1: Dạ theo theo chú Nguyễn Cương lúc mà chạy xe mình dặn cái nào cho nó tốt hơn Nguyễn Cương,
0: theo
1: chỉ mình
0: tôi
1: tôi.
0: á, thì tất cả cái gì mình cũng đừng có dặn maximum hết á, đừng có dặn ở
1: Đúng
0: mức
1: rồi
0: trung
1: dạ
0: bình thôi là cái đó
1: dạ
0: là tốt
1: vừa
0: nhất.
1: vừa thôi đó
0: Dạ
1: dạ hiểu rồi.
0: dạ
1: Chứ lại xe cháu hồi tôi làm 13 105 ngày mai, nhưng máy lạnh nó cần làm gì không chú, nó vẫn còn mát.
0: À, nếu mà nó vẫn còn mát thì thôi cũng chưa có cần phải làm gì đâu.
1: Dạ tốn tiền Nguyễn Cương ha. Dạ chú
0: Dạ
1: cảm ơn Nguyễn Cương, nhân
0: dạ
1: ngày lễ cha chúc Nguyễn Cương trời chương trình này tốt quá, nhất là cho mấy phụ nữ như chúng em vừa
0: dạ
1: già bà khổ lắm Nguyễn
0: dạ
1: Cương ơi, trời ơi Nguyễn
0: vâng
1: Cương tốn tiền dữ lắm đó. Dạ
0: dạ
1: dạ
0: cô
1: cảm ơn. Dạ
0: hồi nãy chú Cương nói mình đi mua cái đồng hồ đó cô, ở Walmart hay đâu để mình đo cái máy lạnh mình có phải là 40 45 không, cái đó thì Trang cũng mới biết đó, để thử coi cái máy
1: dạ
0: lạnh mình nó có bị nó mát
1: dạ
0: hay là nó bị nóng quá hay nó bị hư đó cô, mình làm vậy
1: dạ
0: đi. Dạ
1: cái chương trình này mấy chục năm nay đỡ quá, hiểu biết hơn không, không hiểu biết gì hết, dịch trái
0: dạ
1: xe nguy
0: vâng
1: hiểm lắm.
0: dạ vâng
1: Cảm ơn
0: rồi thì Trang cảm ơn cô
1: nhất
0: rất
1: là
0: nhiều.
1: nghe Cương nói cái đi trái lái đường trường, nghe khoái chương trình đó, mình hay lái tới Austin cũng đường trường
0: Dạ dạ
1: dạ
0: đúng
1: để
0: đó,
1: mình chấm
0: đúng
1: 4 tiếng cũng phải
0: đó,
1: chuẩn
0: dạ cũng
1: bị
0: là
1: đó.
0: đường đường. dạ
1: Dạ vâng
0: dạ đúng
1: rồi
0: cô.
1: thì Trang cảm ơn
0: Cảm
1: cô.
0: ơn.
1: Dạ
0: Chỉ có một cái là có người học sẵn cho tất cả mọi người hết rồi,
1: thì
0: chỉ
1: đó
0: có một
1: mình chia
0: cái
1: sẻ kinh nghiệm phải không chú.
0: là có, chỉ có một cái điều là chịu khó gọi lên, đừng có mê coi football nữa, soccer quá không có chịu gọi lên thôi
1: Đó thôi bây giờ
0: cho người
1: bà
0: học sẵn rồi.
1: chú Trang thấy có một số điện thoại nữa nhưng mà không biết có phải cô hồi nãy không, thôi để thử nha chú Cương. Cho phép chú Trang được mời 5683.
2: Alo
1: Dạ vâng
2: alo dạ dạ
1: dạ
2: chào anh Cương, chào chị Thùy Trang.
1: dạ
2: Dạ em có chiếc xe nó nổi cái đèn màu xanh đó là chữ E C C O là gì, nó nổi chữ E C C O là
1: ECCO.
2: E chữ E chữ chữ Y là chữ E
1: Dạ
2: rồi
1: dạ.
2: C C có sao không chú,
0: Dạ
2: màu
0: không
2: nổi
0: không,
2: nó
0: cái này
2: màu.
0: không sao đâu. ECC là chữ C đó phải không?
2: Dạ đúng rồi
0: Rồi TO.
2: không phải chữ Y rồi C C O, hai hai chữ C rồi một chữ O.
1: Dạ.
0: ECCO.
1: Dạ ECO á. Giống như
0: Để
1: là Economy Driving Mode vậy chứ.
0: đúng rồi, có lẽ
1: Giống như
0: có lẽ là
1: dạ
0: economy
1: Economy Driving phải
0: rồi.
1: không? Phải cái chỗ.
0: Đúng rồi. Cái
1: Nó
0: này
1: có
0: là
1: một
0: economy rồi, đúng rồi, economy rồi. Chữ Y là chữ E, rồi chữ hai chữ C là CC, tức là CC, rồi tới chữ O phải không cô?
2: dạ chú phải à.
0: Ok, để vậy là economy rồi. Dạ không sao, cái đó là tốt thôi. Cái đó tức là
1: Dạ
0: nếu nổi cái chữ đó tức là mình đang chạy ở cái mức độ, mình đang chạy ở cái mức độ ít có hao xăng á.
1: dạ
0: Dạ chứ không phải hư đâu.
2: dạ dạ em cảm ơn à.
0: Dạ không có
1: Dạ
0: chi cô. Dạ.
2: rồi chúc cơ chúc cơm happy Friday Saturday.
0: Dạ rồi, cảm ơn
1: Dạ
0: cô.
1: rồi thì Trang cảm ơn cô rất nhiều nha. Dạ xin chào. Dạ vâng. Dạ vâng, dạ bye. Và một lần nữa thưa quý vị, xin quý vị tiếp tục gọi vào nhé, và số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Và chương trình của chúng tôi bây giờ thì còn khoảng là 10 phút hoặc 12
0: 10
1: phút
0: phút
1: nữa
0: nữa
1: chứ.
0: hả?
1: Dạ.
0: Mình có thể mình dành vào khoảng nội chừng 3 phút cuối để chú gửi một bài hát tặng cho các vị các ông
1: À.
0: cha trong cái ngày Father
1: Father Day hả chứ?
0: Day. Nhưng với điều kiện là không có vị thính giả nào gọi lên, chứ nếu có thì vẫn phải ưu tiên cho thính giả trước. Và bây giờ thì trong thời gian mình chờ đợi quý vị gọi vào, thì chú cũng có thể nói lại về cái vấn đề mà road trip hồi nãy mình cũng nói đó chú. Thì ngoài những cái vấn đề đó, thì ngoài ra mình còn những cái gì để mình phải cần chú ý
3: không? Với lại có một cái điều thế này nữa. Rồi nếu mà Thùy Trang nói như vậy thì chú nhớ ra là nếu mà mình đi những cái road trip xa như vậy đó, mình lái xe đó, mà nhất là các cái xe cũ á, xe mới thì mình không có phải lo lắng lắm, nhưng mà các cái xe cũ đó thì ra khi mà mình đậu lại á, để mình đổ xăng á, hoặc là mình làm cái gì đó, mình chịu khó đó, cúi xuống nhìn ở dưới cái gầm xe, từ đầu xe cho tới cuối xe.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
3: Ồ, đôi chân trần.
0: Ồ, đó là cái bài mà chú sẽ tặng cho quý vị. Dạ vâng,
3: đúng.
0: Rồi bài xin mời chú tiếp tục.
3: Dạ. Thì đây là cái này là kinh nghiệm của bản thân nha, là khi mình nhìn từ đầu xe tới cuối xe, thứ nhất là đầu xe xem coi là mình chạy đường xa mà nó nóng như vậy đó, nó có bị chảy nước của coolant ra hay không, đó coi nó có bị chảy nước hay không. Cái thứ hai nữa là coi cái dầu hộp số của mình nó có bị lít xuống hay không, rồi mình nhìn đi ra nhìn tới phía sau. Nhưng mà bây giờ các cái xe đời mới bây giờ đều là front wheel drive hết, thành ra mọi chuyện nó đều tập trung ở cái phía đầu xe, chứ nó không có ở cái đuôi xe giống như ngày xưa mà cách đây 40 năm về trước mà chú lái một cái chuyến xe. Cái xe này cũ rít là mua có $500 mà lái từ Houston mà đi qua bên California. Rồi Thùy Trang có biết không, tới cái lúc cái độ đổ xăng á.
0: Dạ.
3: Rồi nhìn xuống á, ngay cái phía đằng cái chiếc xe hồi đó là chiếc xe Lincoln á, ngay cái bọc đít của nó đó, thì thấy nó có nhớt nó nhiễu xuống. Nhớt nó nhiều xuống, lúc đó nó là mới là lái cái xe vào một cái shop cũng gần ở đó thôi để cho họ độ lên họ coi. Chỉ khi mà họ độ lên họ coi á, thì lúc đó là mấy cái axle ở rear axle, cái seal á, nó bị bể, nó nóng, nó cũ quá, nó bị
0: mình
3: bể.
0: Mình sẽ trở lại chú nhé, để mình chào đón một vị thính giả trên đường dây.
3: Okay.
0: Cho phép chú Trang được mời 5252. Xin chào 5252 ạ.
4: Chào người đẹp Thùy Trang, chào anh Cương.
0: À, chào anh Năm. Anh Năm.
3: Hello anh Năm.
0: Anh Năm không có gọi đá banh hôm nay hả?
4: Happy Friday anh Cương.
3: Dạ, rồi, cảm ơn anh. Tôi thấy hình như có cái trận nào mới cách đây mấy ngày nó đá ở trên Boston á. Đó. Boston hay gì?
4: Dạ, hôm qua Rock với lại gì ta, quên nhà rồi. Đá hôm qua, chiều hôm qua ở Boston. Dạ.
3: Để coi nhớ.
4: Đính hỏi anh Cương.
3: Dạ.
4: Thay nhớt hộp số Honda CRV.
3: Dạ.
4: Mà thay dealer là 180 đồng giá được ngay.
3: Nó là như thế này. Cái đó là nó hơi bị cao quá rồi. Tại sao anh không làm cái điều như thế này? Là hầu hết những người mà đều nghe cái chương trình này họ đều làm, tôi đều có bày cho họ là cái xe Honda đó là ở bên dầu hộp số ở bên ngoài họ không có bán, thì mình vô trong dealer chỗ service department á, chỗ park chứ, xin lỗi là park department, mình nói họ bán cho tôi mấy lon dầu cho cái hộp số của cái chiếc xe Honda của mình vậy, thì họ bấm trên computer liền họ biết là nó cần phải bao nhiêu quạt, thường thường là trung bình là từ 4.5 quạt cho tới 5 quạt. Anh mua cái đó xong rồi anh bỏ lên xe, rồi cùng cái ngày hôm đó hoặc là một vài ngày sau, lúc nào anh có thì giờ anh chạy tới một cái shop nào quen hoặc gần nhà đó, anh nói họ thay dầu cho hộp số cho anh, họ thay, thì lúc đó đó anh trả cái tiền công ở bên ngoài mà anh mua dầu bên trong, trời ơi anh sale được 50% đó, chứ anh đừng có đem vô trong dealer để cho nó làm.
4: Khoan, chưa đem vô, mới hỏi thôi.
3: À, thì đó.
4: Thì nó đòi một.
3: Thì đó, cái đó là cũng là cái đề nghị cho anh thì, đó. Dạ.
4: Dạ. Yeah. Thì em về em mới, em khỏi cái dầu trong dealer luôn. Thì nó bán là 103 đồng.
3: Yeah.
4: Là 5 quạt.
3: Rồi.
4: Thì em nói để đó. Em về em search trên, em lấy cái hiệu của cái dầu trong đó.
3: Dạ. Yeah.
4: Rồi em coi trên mạng á thì có 56 đồng là 5 quạt.
3: Dạ.
4: Y chang cái hiệu đó luôn.
3: Đúng.
4: Cũng vô mạng nhưng mà vô dealer Honda luôn.
3: Dạ.
4: Vô gốc luôn.
3: Dạ.
4: Thì có 56 đồng nhưng mà tiền ship á là 18 đồng. Thì tính ra tổng cộng á là mua dầu không á là 80 đồng đi.
3: Rồi.
4: Rồi chắc có đi hết 30 đồng tiền công thay nữa là khoảng đâu 101.
3: Dạ. Nhưng mà anh em vô dealer thì nó đòi bao nhiêu?
4: 108.
3: Ồ,
0: sale được 70.
3: Cũng sale được 70 đồng.
0: Dạ, cũng được nhiều quá chứ.
3: Nhiều chứ.
0: Nhiều đó anh. Dạ.
3: 70 đồng á, 70 đồng anh... gần cả triệu đồng tiền Việt Nam chứ phải chơi sao?
0: Dạ. Ăn được bao nhiêu tô phở? 5 tô.
4: Tại vì thấy rảnh sách ấy, gọi vô vừa Phạm Minh Cương này vừa cần phê cái coi thử sao. Dạ.
3: Dạ vâng. Không thì đó là cái cách mà hay nhất để mình sale tiền đó. Chứ không phải cứ cái gì mình cứ đem xe vô trong dealer, bởi vì trong dealer đó là
0: lúc nào cũng phải nó chạm rất rồi, là mắt.
3: Nó vô nó gặp cái mặt của mình là nó khoái lắm rồi.
0: Rồi. Chị Trang cảm ơn anh Năm rất nhiều nha.
4: Cảm ơn người đẹp, cảm ơn anh Trương nha.
0: Cảm ơn anh Năm đã gọi và tham gia chương trình Happy Father Day anh. Rồi, xin chào. Và bây giờ chú muốn, bây giờ mình chỉ còn có một phút nữa thưa chú. Chú có muốn...
3: Rồi, ok, thôi vậy.
0: Tại không, chị Trang có thể chị Trang play cho chú đây.
3: Có rồi. Không?
0: Dạ. Rồi, bây giờ thôi, okay, chú thì nói lời tạm biệt và tặng nhạc ha.
3: Rồi. Không, mình tặng nhạc rồi trước khi mình
0: tạm biệt chứ. Không phải hát hết đủ đâu nha, tại vì cô đã hết chương trình rồi. Rồi.
3: Một nửa thôi.
0: Dạ vâng. Rồi, chú Cương xin tặng cho quý vị bài Đôi Chân Trần với tiếng hát của Bảo Hằng.

0: Bài hát hay quá chú, nhất tiếc là thời gian đã hết rồi và chúng ta không thể tiếp tục nghe nốt cái bài hát chú ha. Thôi bây giờ thôi mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi.
1: Cũng đủ thấm thía để tặng cho các vị cha, nhất là vị cha cũng còn trẻ và vẫn còn đi làm, thì xin kính chúc cho quý vị được chân cứng đá mềm.
0: Dạ vâng.
1: Để mà vượt qua tất cả mọi những trở ngại của thế gian.
0: Dạ vâng.
1: Rồi, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Xin kính chúc quý vị một lần nữa một ngày Friday đều mọi được có được nhiều niềm vui cùng với lại con cháu. Rồi, xin hẹn gặp lại vào lần phát thanh tới và chú cũng cảm ơn Thùy Trang nha.
0: Dạ, Thùy Trang một lần nữa cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn chú với mấy bài hát rất là hay trong cái ngày Friday, cái dịp Friday này, và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và tham gia chương trình. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
2: Chúng tôi là bác
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
7: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Có thể quý vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lòng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 71: Phục kích. Gió biển thổi tới, hòa cùng hàng tràn những tiếng kêu khóc vang vọng trong đêm tối. Trong lòng mọi người đều thấy vui mừng, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đúng lúc đang tăng tốc độ để thoát khỏi khu rừng rậm đen tối đó, đột nhiên từ miền tối đen phía dưới âm thầm phát ra một đạo hồng quang u ám, rất nhanh đánh tới giữa, chính là nơi của Hà Đại Trí. Hà Đại Trí hự lên một tiếng bức bối, thân hình lắc lư, rồi từ giữa không trung rớt luôn xuống. Tống Đại Nhân cùng mọi người kinh hãi, nhưng lúc này hắn do bay dẫn đầu nên đã đi xa, vội cấp tốc bay vòng lại theo sau bọn Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi cùng vội vã bay về hướng Hà Đại Trí. Đỗ Tất Thư ở ngay sát cạnh Hà Đại Trí nên cũng là người phản ứng nhanh nhất, lập tức dừng phát người lại, hạ vội xuống bên cạnh người Hà Đại Trí, mắt nhìn ra bốn phía, cùng lúc cất giọng lo lắng hỏi: "Tứ sư huynh, sư huynh không làm sao chứ?" Hà Đại Trí lúc này trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, khàn giọng nói: "Cẩn thận đó, người này yêu pháp rất..." Câu nói của hắn chưa kịp thốt xong, đã nhìn thấy đạo hồng quang u ám lại đánh tới. Đỗ Tất Thư nhíu mày, chuyển người chắn ngang phía trước Hà Đại Trí, song thủ đưa lên theo pháp quyết. Ba viên xúc sắc kỳ quái lập tức xuất ra, đón đầu đạo hồng quang. Trong đêm đen, có người thốt lên một tiếng giỏi pha lẫn ý kỳ quái, chắc là vì thấy hình dạng bên ngoài của pháp bảo. Còn với đạo hạnh của Đỗ Tất Thư, đạo hồng quang kia không một chút do dự, vẫn thẳng hướng vọt tới. Rất nhanh chóng, hai pháp bảo chạm nhau. Đỗ Tất Thư toàn thân chấn động, nhận thấy đạo hồng quang sau khi đánh vào pháp bảo xúc sắc của mình. Một luồng khí tà sát mạnh mẽ không ngờ lại xuất hiện trên pháp bảo của mình, lấy pháp bảo làm vật dẫn, hướng vào bản thân đánh tới. Đỗ Tất Thư kinh hoảng, đúng là đạo pháp yêu tà hắn chưa bao giờ thấy qua, không biết được phải làm gì. Bọn Tống Đại Nhân, Điền Linh Nhi vội tới trợ giúp. Trương Tiểu Phàm đằng sau, lông mày nhíu lại, nhận thấy đạo hồng quang này trông có vẻ quen quen, tựa giống như với xích ma nhãn của Niên Lão Đại ở luyện huyết đường ma giáo nơi Tử Linh Uyên. Quả nhiên, sau vài hồi cười dài cất lên, từ nơi tối đen đó xuất hiện một số người, chính là Niên Lão Đại và bọn người của luyện huyết đường. Niên Lão Đại đi đầu tiên, trên mặt là một con mắt đỏ hồng cực to, trông vô cùng đáng sợ, nhưng lúc này cũng đang dần dần trở lại hình dáng bình thường. Đứng ở phía sau hắn là một phụ nữ nhan sắc xinh đẹp. Giả Cẩu đạo nhân cũng có ở đó, chỉ không thấy có gã thanh niên Lâm Phong mà thôi. Trương Tiểu Phàm đã nhìn thấy bọn kia nhiều lần, liếc mắt một cái là nhận ra ngay, nhất là Giả Cẩu đạo nhân. Hồi tối kẻ này đã bị Hấp Huyết lão yêu nắm ở trong tay tới tìm, làm Trương Tiểu Phàm phải chịu khá nhiều đau khổ. Lúc này nhìn vào hắn ta, thấy má thì thâm tím, nhiều vết rách hằn sâu trên mặt, chắc là đa phần do bị Hấp Huyết lão yêu ném đi lúc nãy. Đứng trong rừng sâu thất huân bát tố, hai má sưng húp. Người của luyện huyết đường hiện nay thế lực yếu, khi toàn thể ma giáo cùng chính đạo xung đột với nhau, bọn họ liền bị điều đến nơi rừng sâu xa xôi gần biển này để xem có bắt được con cá lọt nào không. Rõ ràng là bọn luyện huyết đường bị chúng nhân ma giáo rất khinh thường. Bọn người Niên Lão Đại bực lắm mà không biết làm sao, vì vậy mà sinh ra buồn bực. Nhưng cũng là người nhìn xa trông rộng nên theo lời mà đi vào trong rừng sâu này, mục đích là sẽ lập công thật lớn, chỉ cần bắt được bọn người chính đạo là trong ma giáo sau này địa vị của luyện huyết đường sẽ tự nhiên được nâng lên. Giả cẩu đại nhân, tối nay Nguyên đang rất buồn bực, lúc này đưa mắt nhìn tới, đột nhiên phát hiện ra tên tiểu tử Thanh Vân cũng đang ở trong số 5 người kia, lại cũng đang nhìn lại mình. Trên mặt lại có nét cười cười, đa phần là nhìn mặt mình mà cười. Giả cẩu đạo nhân lòng dạ hẹp hòi, Hấp Huyết lão yêu đạo hạnh cực cao, tính nết lại hung tàn, cho giả cẩu thêm 10 phần can đảm nữa cũng không dám báo thù. Giờ đây nhìn thấy Trương Tiểu Phàm, lập tức nghĩ rằng nếu không vì tên tiểu tử xấu xa đó, mình đã không phải chịu khổ sở thế này. Nỗi tức giận dâng lên tới tận trên đầu, bèn hét lên hai tiếng oa oa, cầm pháp bảo lão nha giơ lên nhằm vào Trương Tiểu Phàm đánh tới. Vừa rồi ám toán thành công, niên lão đại đang dương dương tự đắc, giờ chỉ muốn nói vài câu như bọn ngươi có thông minh, không muốn thân xác bị đau khổ, đại loại như thế. Nhưng lời chưa kịp thốt, nhìn thấy giả cẩu đã xông ra, những lời định nói đã gần ra, miệng đã mở ra được một nửa để chuẩn bị phát hơi, thấy thế phải nuốt ngược lại, mất hết cả hứng thú, không chịu được luồng hơi vừa nuốt, hò lục khục hai tiếng, trong lòng đại giận. Tống đại nhân bay vội đến bên người của Hà Đại Trí, hạ mình xuống, quan sát một hồi, nhận thấy sư đệ vừa rồi không kịp đề phòng đã bị lực đánh tà sát xâm nhập vào trong cơ thể, nhìn có vẻ trong một lúc không thể cử động được, nhưng tính mệnh may mắn là không bị làm sao. Trong lòng hắn còn đang suy tính, bỗng nghe thấy sau lưng hai tiếng kêu quái dị, nhìn lại thì thấy một yêu nhân vài phần giống chó hoang xông tới. Tiểu sư đệ Trương Tiểu Phàm cũng đưa pháp bảo ra đối địch, lợp bợp đánh nhau rất ác liệt. Đằng xa, niên lão đại tức giận tràn hông, trừng mắt nhìn giả cẩu một cái, lòng mày theo đó nhăn tiếp lại, nhận ra ngay giả cẩu đang giao thủ với tên tiểu tử Thanh Vân Môn có cái pháp bảo Thiêu Hỏa Côn kỳ dị. Ngày đó trên Tử Linh Uyên, xích ma nhãn của mình vốn không có ai địch được, không ngờ lại gần như thua trong tay người này, ấn tượng vì vậy rất sâu đậm. Lúc này giả cẩu đạo nhân và Trương Tiểu Phàm đã đấu với nhau một hồi. Trong rừng tối, thân ảnh hai người chớp động, theo đó hai luồng ánh sáng pháp bảo qua lại. Trong lòng giả cẩu đạo nhân lúc này càng ngày càng sợ. Vài tháng không gặp, đạo hạnh của Trương Tiểu Phàm so với ngày tại Tử Linh Uyên đã tăng lên rất nhiều, trong tay lại cầm Thiêu Hỏa Côn vô cùng quỷ quái, bề ngoài khó coi lại phát ra ánh sáng màu xanh, trước mặt mình cứ lập lòe qua lại. Mỗi khi pháp bảo lão nha của hắn vọt tới mà gặp phải Thiêu Hỏa Côn, lập tức chịu thua thối lui. Hơn nữa càng đấu lâu, càng thấy hạt châu đen ở trên đầu Thiêu Hỏa Côn kia ẩn chứa một sức hút kỳ lạ, cứ hướng vào mình hút lấy sinh lực bản thân. Giả cẩu đại nhân trong lòng lạnh xuống, nhớ lại cái ngày Khương lão tam vô phúc bị tiểu tử đó hút sạch tinh huyết mà vong mạng, thầm chửi cái tên chó má ở chánh đạo này, trong tay lại cầm cái pháp bảo kỳ quái so với ông nội giả cẩu của nó còn ta yêu hơn hàng chục lần. Niên lão đại nhíu mày, liên tưởng tối nay người trong thánh giáo tụ tập rất nhiều gần đây, chỉ sợ có ai đó đi qua, vạn nhất chứng kiến người của luyện huyết đường không thể thu nhập được một tên tiểu tử Thanh Vân nhỏ bé kia, thì sau này còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Vì vậy bèn quay đầu đưa mắt cho phu nhân xinh đẹp cùng Lưu Hạo đang ở bên cạnh một cái. Hai người hiểu ý, thân hình chuyển động, lập tức phi thân xông tới. Cũng gần như đồng thời, Tống Đại Nhân và Điền Linh Nhi đã nhảy ra nghênh chiến. Kỳ thật, tình thế hiện thời thực ra rất bất lợi cho bọn người chánh đạo. Ban đầu nghĩ rằng ở chỗ hoang vắng thế này, cùng lắm chỉ có một ít yêu nghiệt ma giáo mà thôi. Không ngờ ma giáo kéo đến không những nhiều người, mà các lão ma đầu đã ẩn cư hàng trăm năm nay rồi, cũng thấy xuất hiện. Tống Đại Nhân trong lòng nóng nảy, mắt thấy bọn người ma giáo xông đến, bèn định dùng toàn lực giải yếu bọn yêu nghiệt ma giáo này để thoát thân. Nhưng không ngờ vừa xuất thủ thì ở bên cạnh một đạo hồng quang u ám đã đánh tới. Tống đại nhân vội vã sử thiên kiếm chống lại, trong lòng hốt nhiên trầm xuống. Đi cùng với luồng ánh sáng xích ma nhãn là một làn khí tà sát xông tới, như xuyên thấu qua thiên kiếm thập thổ mà tấn công lên. Tống đại nhân đạo hạnh cao thâm, tự nhiên vận lực ngăn lại được, nhưng đồng thời cũng thấy đạo hạnh của kẻ kia thật không nhỏ, chỉ sợ còn cao hơn cả của mình. Lúc này Điền Linh Nhi và phu nhân xinh đẹp của ma giáo cũng đã bắt đầu đấu pháp với nhau. Đỗ Tất Thư ở cạnh quan sát, nhận thấy yêu nhân với cái mắt đỏ to kia có yêu pháp thật là lợi hại. Đại sư huynh có phần kiệt lực, bèn tiến lên cùng với Tống đại nhân và hai người chống lại một mình hắn. Niên lão đại vẫn đứng yên, xích ma nhãn không hề gián đoạn mà phát ra những đạo hồng quang ẩn chứa luồng khí tà sát, một chống lại hai mà không hề tỏ ra bị hạ phong chút nào. Cách đó một quãng, Lưu Hạo cũng đã phi tới bên cạnh Giả Cẩu, cùng với Giả Cẩu đồng tâm đối phó với Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm công phu dù sao cũng không thể so sánh với Niên lão đại đã tu luyện nhiều năm được, nên chỉ một lúc sau lập tức cảm thấy áp lực từ phía Giả Cẩu tăng lên rất nhiều. Giả Cẩu có thêm người trợ giúp, tinh thần phấn chấn, cười to thét: "Tiểu tử thối tha, tối nay lạc vào trong tay ta, hãy nhìn ông nội Giả Cẩu của ngươi thu thập ngươi đây." Trương Tiểu Phàm trong lòng khổ mà không làm gì được, trước mặt phải đấu lại áp lực ngày càng lớn, đành chỉ biết cắn chặt răng vào chịu đựng, hy vọng hai vị sư huynh và sư tỷ nhanh chóng giải quyết mấy tên yêu nhân kia rồi quay sang trợ giúp mình. Nguyên hắn trong Hắc Thạch Động đã lĩnh ngộ thiên thư được một ít, đạo hạnh không ngờ bất giác đã tiến lên một bậc. Nhưng thời gian lĩnh ngộ chưa lâu, tu hành chưa đủ, hắn lại không thể sử dụng đại phạm bát nhã ở giữa bao người này. Nhưng điều quan trọng nhất đó là tối nay vừa bị bại trong tay Hấp Huyết lão yêu. Mặc dù thương thế không thực sự nghiêm trọng, nhưng lúc này phải kịch liệt ác đấu, thời gian kéo dài, thân thể dần dần xuất hiện tình trạng không điều khiển được. Ở bên cạnh đấu pháp với nhau, Điền Linh Nhi cùng phu nhân xinh đẹp kia không phân thắng bại. Hai người nhảy lên luồng xuống, dung mạo xinh đẹp như nhau, thân hình yểu điệu, trông rất hấp dẫn. Điền Linh Nhi mắt nhìn thấy phải giúp Tiểu Phàm nhưng không thể sang được. Tống đại nhân, Đỗ Tất Thư lúc này cũng bị Niên lão đại kìm chặt, không thể đến giúp. Thấy tình thế sư đệ muôn phần nguy hiểm, nhưng trước mặt đạo hồng quang u ám kia cứ liên tục xông tới, không thể thoát thân ra được. Hơn thế, cả hai do phân tâm nên suýt bị đạo hồng quang đánh trúng. Trương Tiểu Phàm bị Giả Cẩu, Lưu Hạo hai người ép thối lui dần, trán toát hết cả mồ hôi, miệng thở hổn hà hổn hển, bước chân đã bắt đầu loạn choạng. Hà Đại Trí nằm đó, trong lòng lo lắng cực độ, nhưng thân thể yếu nhược không thể tới giúp, chỉ sợ thêm một lúc nữa tiểu sư đệ sẽ phải chết trong tay bọn yêu nhân này. Môn hạ đệ tử của Đại Trúc Phong tình cảm đối với nhau rất chân thành, mọi người đều coi Trương Tiểu Phàm đúng là một người em nhỏ tuổi cùng rất yêu mến. Lúc này Hà Đại Trí bèn cắn chặt hàm răng để cố gắng đứng lên, nắm lấy pháp bảo, nghĩ bụng phải đến cứu tiểu sư đệ. Nhưng chưa đợi cho hắn kịp vận pháp quyết, trong người luồng khí tà sát lại trào ngược lên, đầu óc mê đi, mắt thấy bao ngôi sao nhảy múa trước mặt, rồi lại ngã gục ngay xuống. Trương Tiểu Phàm nghe thấy tiếng người ngã, đang lúc đấu pháp hung hiểm cũng quay đầu lại ngó. Thấy vậy trong lòng lo lắng, vội vã thốt: "Tứ sư huynh!" Nhưng ngay tại lúc phân tâm đó, Giả Cẩu đạo nhân và Lưu Hạo ở trước mặt cùng đồng thời phi pháp bảo tới. Trương Tiểu Phàm phản ứng không kịp, miễn cưỡng đưa thiêu hỏa côn ra chắn trước thân mình. Âm một tiếng to phát ra, thân mình của Giả Cẩu và Lưu Hạo cùng bị lắc mạnh, nhưng Trương Tiểu Phàm thì bị bay bắn về đằng sau, nặng nề rơi xuống. Giả Cẩu đạo nhân cười lớn, cùng Lưu Hạo phi ngay đến. Pháp bảo lão nha trong tay hắn và pháp bảo của Lưu Hạo từ trên đánh xuống. Mắt thấy chỉ tẹo nữa là kết thúc tính mệnh của tiểu phàm. Bọn Điền Linh Nhi và Tống Đại Nhân đằng xa kêu lên thất thanh nhưng không kịp cứu viện. Mắt thấy Trương Tiểu Phàm phải chết ở chỗ này, Hà Đại Trí bất nhẫn liền quay đầu ra chỗ khác, không dám nhìn. Đột nhiên, trong rừng sâu, một đạo lam quang lóe lên như một ngọn thủy triều sắc xanh rực rỡ bất ngờ bùng tới, ngay lập tức rọi sáng cục diện hiện thời. Hà Đại Trí vui mừng thét lên thất thanh: "Lục!" Hắn chưa kịp nói xong đã thấy bóng người phá không phi đến, vọt nhanh như một mũi tên. Lục Tuyết Kỳ ngựa kiếm bay tới, mặt lạnh như xương, trong mắt lóe sáng. Trước mặt là đạo sáng màu lam của Thiên Nga Thần Kiếm, phát sáng rực rỡ, bừng rọi không ngừng. Giả Cẩu và Lưu Hạo vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy đạo lam quang từ xa chớp mắt đã tới ngay trước mặt, nhìn phảng phất như xẻ trời phá núi, khí thế không gì lay chuyển được. Cả hai trong lòng thầm tính, sinh mệnh bản thân vẫn quan trọng hơn nhiều. Không hẹn mà gặp, đều cùng thu hồi pháp bảo, nhằm vào Thiên Gia Thần Kiếm đang xông tới. Bùng! Cát bay đá chạy, cây cối ở rừng chung quanh đó kịch liệt nghiêng ngã, lá rụng ào ào. Giả Cẩu và Lưu Hạo bị bắn về đằng sau, rơi xuống phía sau thân hình của Niên Lão Đại. Lá rụng tung bay khắp nơi, thân hình Lục Tuyết Kỳ dần dần hiện ra, đứng gần cạnh Trương Tiểu Phàm. Sắc mặt có vẻ phải chịu lực phản chấn vừa rồi nên lại càng trắng toát hơn. Trương Tiểu Phàm nhìn cô, dưới ánh sáng mờ mờ ban đêm, dung nhan cô có một vẻ đáng sợ rất mỹ lệ, như từ trong bóng đêm đen mờ kiêu ngạo hiện ra một bông hoa bách hợp. Vẻ đẹp tinh khiết lạnh lẽo lúc đó, hắn chăm chú ngắm nhìn, lại thấy ẩn hiện một thoáng nét ôn nhu. "Cảm ơn sư tỷ." Trương Tiểu Phàm cố gắng đè một cảm giác tự nhiên bùng lên trong lòng, khẽ nói. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, chậm rãi nói: "Ban đầu ta tại Tử Linh Uyên gặp hiểm, ngươi cũng đến cứu ta, giờ sao lại còn nói như vậy?" Trương Tiểu Phàm giật mình, rồi thì không biết phải nói gì, mặc nhiên cúi đầu. Lục Tuyết Kỳ thấy vậy, đột nhiên mỉm cười nhẹ nhẹ. Lá rơi lất phất trong không trung, và nụ cười đó Trương Tiểu Phàm nhìn thấy, dường như trong ánh sáng mờ tối ngay ở trước mặt mình, làm tan chảy vẻ lạnh lùng của cô. Trương Tiểu Phàm đột nhiên quay đầu, không dám nhìn Lục Tuyết Kỳ thêm một chút nào nữa, nắm thiêu hỏa côn hướng về phía Niên Lão Đại và đại sư huynh đang giao thủ đi tới. Lục Tuyết Kỳ đứng nguyên ở đằng sau, ngắm nhìn bóng hình hắn, im lặng một hồi lâu, rồi sau đó chuyển gót đi tới gần Giả Cẩu và Lưu Hạo ngăn chúng lại. Lục Tuyết Kỳ vừa tới, cục diện đã lập tức thay đổi. Đạo hạnh của cô vốn dĩ rất cao, sau khi thoát hiểm ở Tử Linh Uyên lại tiến thêm một bước nữa. Trong tay cô lại có Thiên Gia Thần Binh. Lưu Hạo cùng Giả Cẩu lúc này hai đánh lại một mà vẫn ở thế kém. Về phần Niên Lão Đại, ngay khi thấy Trương Tiểu Phàm nhập cuộc, trong lòng trùng ngay xuống. Hắn không hề khiếp sợ công lực tiểu tử này, mà sợ cái gậy kỳ quái tiểu tử đang cầm trong tay. Quả nhiên Trương Tiểu Phàm tiến tới, rồi dùng thiêu hỏa côn ngăn đạo hồng quang lại, sắc diện không hề thay đổi. Bọn Tống Đại Nhân trong lòng thấy ngay luồng khí tà sát của Xích Ma Nhãn bắn tới, ngừng ngay lập tức. Rồi sau đó, Tống Đại Nhân cùng Đỗ Tất Thư xuất thủ đánh tới, tiên kiếm và xúc sắc lập tức bổ xuống người Niên Lão Đại. Niên Lão Đại bực tức thét lớn, nhưng dù cho hắn có cố tăng lực chiếu của Xích Ma Nhãn, Trương Tiểu Phàm tại luồng lực đạo hết sức của đạo sáng hồng quang đó tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng bởi luồng khí tà sát kia. Chính vào lúc đó, Niên Lão Đại bó chân bó tay, láo lơ nhìn sang bên cạnh, chứng kiến bên cạnh mình bọn Giả Cẩu, Lưu Hạo cùng với phu nhân xinh đẹp kia tựa hồ cũng không được tốt lắm. bèn hét lên một tiếng lớn: "Cháy!" Chỉ thấy hắn thét lên một tiếng thật to, xích ma nhãn đột nhiên bùng lên dữ dội, phục phục phục, phát ra 7-8 đạo hồng quang. Trương Tiểu Phàm miễn cưỡng chặn lại 5 đạo, những đạo hồng quang còn lại nhằm vào bọn Tống Đại Nhân và Đỗ Tức Thư đánh tới. Niên lão đại lợi dụng tình huống này, quay người chạy vội. Ở đằng xa, bọn người của Luyện Huyết Đường cũng đồng chạy về phía sau. Lục Tuyết Kỳ hừ một cái, không để ý đến tiếng kêu của Tống Đại Nhân ở phía sau: "Giặc cùng chớ đuổi!" Thiên Gia Thần Kiếm tại không trung phi qua, nhằm phía trước mặt đuổi tới. Trương Tiểu Phàm giật mình, hấp tấp bám theo. Chỉ thấy Thiên Gia lam quang như điện, trong nháy mắt đã đuổi gấp lên. Chạy ở cuối cùng chính là Giả Cẩu Đạo Nhân. Thấy sau gáy gió lạnh thổi tới, sợ dựng hết cả lông gáy lên, không chịu được kêu thất thanh: "Cứu mạng với!" Bọn niên lão đại kinh hãi, vội vã quay đầu. Đúng vào lúc đó, tại phía sau bọn người của Luyện Huyết Đường, tại chỗ rừng tăm tối ấy, đột nhiên một đạo bạch quang chớp lên, rồi theo đó là một đóa hoa trắng hiện ra. Trương Tiểu Phàm đang ở phía sau, thấy Giả Cẩu như vậy, bèn ngừng ngay lại, rồi bật lên cười. Đóa hoa trắng kỳ diệu đó tại không trung chớp chớp chiếu sáng, rồi ngay lập tức bạch quang theo đó phát ra, phản phất hóa thành vô số điểm sáng, thành mãn thiên hoa vũ như một đóa hoa lớn, hướng tới luồng sáng thiên gia của Lục Tuyết Kỳ đánh tới. Thiên Gia Thần Kiếm trong tay Lục Tuyết Kỳ không hề ngừng lại, băng băng phi tới. Nháy mắt, hai đạo kỳ quang dị bảo đó đã đập vào nhau. Rồi ngay vào lúc đó, bỗng phát ra một âm thanh lớn. Đột nhiên, một luồng sóng xung kích vô hình từ chỗ hai pháp bảo chạm nhau, lấy hai pháp bảo làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bùng ra. Lá rụng như mưa, bị thổi bay tít lên trời. Hai người đứng ở đó, không ngờ cũng bước lùi lại một bước. Một lúc lâu sau, con sóng lẫm liệt đó mới dần dần dừng lại. Lục Tuyết Kỳ quay lại đứng cạnh Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm nhìn cô, nhận thấy sắc mặt cô tựa hồ trắng thêm một chút nữa, phảng phất như là không hề có chút huyết sắc nào. Lục Tuyết Kỳ hình như cũng cảm thấy Trương Tiểu Phàm đang lo lắng, nhìn hắn một cái, nhẹ nhẹ lắc đầu, ý nói mình không sao. Trương Tiểu Phàm bèn quay đầu nhìn ra phía trước. Trong đêm đen, đóa hoa trắng kỳ diệu kia chậm chậm quay, rồi sau đó từ từ hạ xuống. Bốn phía im lặng. Rồi đột nhiên có một bàn tay trắng như tuyết từ trong đêm đen hiện ra, nhẹ nhàng cầm lấy đóa thương tâm kỳ hoa này. Trương Tiểu Phàm đột nhiên nhận ra, trái tim bất ngờ đập mạnh. Bích Dao lặng lẽ từ từ hiện thân, trong đêm tối bước ra. Bọn niên lão đại trên mặt đều hiện ra vẻ cung kính. Bích Dao không hề liếc nhìn bọn chúng đến một cái. Đôi mắt của cô chăm chú nhìn vào Trương Tiểu Phàm, sau đó chuyển mục quan nhìn sang Lục Tuyết Kỳ đang đứng bên cạnh, liếc nhìn. Mắt của Lục Tuyết Kỳ không hề lẩn tránh, cũng ngưng thần ngắm nhìn nữ chủ nhân xinh đẹp và thanh khiết kia. Tại cục trường, không một ai nói gì. Không khí giao chiến ác liệt vừa rồi đột nhiên trở lại im ắng, phảng phất ẩn hiện một nét kỳ quái. Trương Tiểu Phàm nhìn ngắm Bích Dao, rồi lại nhìn Lục Tuyết Kỳ, định mở miệng nói điều gì đó, nhưng không ngờ đúng vào lúc đó lại nghe thấy tiếng bước chân. Chính là Điền Linh Nhi đang đi lại gần. Mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ và Bích Dao nhìn nhau, ngạc nhiên hỏi Trương Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm, bọn họ làm sao thế?" Trương Tiểu Phàm trong lòng đang thấy sờ sợ, bản thân mình cũng không minh bạch chuyện hai người kia. Chính lúc đang nghĩ là có điều gì kỳ lạ, đột nhiên bị Điền Linh Nhi chất vấn, thành ra cứ ấp a ấp úng. Nghe tiếng Điền Linh Nhi hỏi, Bích Dao cùng Lục Tuyết Kỳ đồng thời quay lại nhìn. Hai cặp mắt đều rất trầm tĩnh, liếc nhìn nét mặt của Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi cảm thấy khó hiểu, không ngờ lại thụt lùi về sau một bước. Nhưng dù sao Lục Tuyết Kỳ cũng là người đồng môn, bèn hướng sang phía cô hỏi: Lục sư tỷ, chuyện gì vậy? Lục Tuyết Kỳ im lặng một hồi rồi quay đầu nhẹ nhàng thốt: Không có gì đâu. Đồng thời lúc đó Bích Dao cũng chuyển ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Trương Tiểu Phàm đứng im ở đó rồi đột nhiên tỉnh lại, tự mắng mình không ra làm sao cả. Hiện thời mọi người ở đây đang ở trong tình thế nguy hiểm bốn bề, mình thì đứng im như thằng ngốc ở đây, đúng là đáng chết. Nghĩ vậy bèn quay sang phía Lục Tuyết Kỳ và Điền Linh Nhi bảo: Chúng ta chạy nhanh thôi, trên đảo này có nhiều chúng nhân ma giáo lắm. Một tiếng hừ thốt lên, nghe có phần giận dữ, chính là từ phía Bích Dao phát ra. Trương Tiểu Phàm không dám nhìn Bích Dao, quay người lùi về. Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía trước ngó Bích Dao, rồi cũng cùng với Điền Linh Nhi quay về sau. Bọn Tống Đại Nhân đợi cho cả ba người quay lại rồi dìu Hà Đại Trí đang bị thương lên, nói: Chúng ta đi nhanh thôi. Nói xong quay mình chuẩn bị hướng về phía bờ biển bay lên. Đằng sau họ lúc đó Giả Cẩu rất muốn đuổi theo, nhưng bị Niên Lão Đại nắm tay lại nói nhỏ: Có Bích Dao tiểu thư ở đây, làm gì cũng phải hỏi tiểu thư đã. Bích Dao nghe vậy cũng vẫn không hề có phản ứng gì, cứ nhìn bọn người Thanh Vân Môn cảnh giác nhìn ngó, rồi dần dần lui xa. Thân hình của cô vẫn không hề cử động. Đằng xa ở phía biển, bọn Trương Tiểu Phàm đang lui về, đột nhiên truyền lại một tràng tiếng khóc rú. Âm thanh nghe lại không hề giống với tiếng người gào khóc, mà như tiếng rồng ngâm, hướng thẳng lên trời, tỏa ra bốn phía. Bích Dao đứng yên ở đó, rồi đột nhiên giật mình, thấy ở trên mặt lành lạnh, một giọt nước trong vắt rơi ở trên mặt cô. Gió thổi, mưa bắt đầu rơi. Quý thính giả vừa nghe một phần.
13: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
14: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
15: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
16: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
15: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
17: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển. thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
15: Văn phòng của nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
17: Có nhân viên nói tiếng Việt.
15: Địa chỉ 126 Elridge.
17: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
18: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
19: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
18: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
4: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quang Du xuống đến đồng bằng Bát Ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phố miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương Trường Cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, Hà Tĩnh phía Bắc giáp tỉnh Nghệ An, phía Đông là biển Đông Hải, phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía Tây là nước Lào, diện tích khoảng 7.500 cây số vuông. Tỉnh lỵ Hà Tĩnh cách thành phố Hà Nội 341 cây số về hướng Nam. Địa thế Hà Tĩnh toàn núi đồi, rừng rậm, các dãy núi cao thường ở phía Tây, một số núi đáng kể là dãy núi Văn Màn, là một đoạn của Trường Sơn, độ cao từ 1.671 đến 2.286 thước. Núi Dù Quang được cấu tạo bởi đá hoa cương, đá nai và mica diệp thạch, độ cao trung bình 2.000 thước. Dãy núi Hồng Lĩnh, Đại Hàm, Bà Mụ cao 1.357 thước, Ông Giao cao 1.100 thước, Hoành Sơn 1.044 thước, Keo Nưa 725 thước, Rú Lâm 508 thước. Ngoài ra còn có núi Vàng, Rú Coi, Thiên Cầm, Nam Giới, Lạc Sơn, Tràm Voi, Cẩm, Cao Vọng, Đèo Ngang. Sông ngòi trong tỉnh cũng giống như của Nghệ An, dòng sông ngắn nhưng hạ lưu chảy ra biển bằng cửa lớn. Những sông đáng kể là sông Con, Ngàn Phố, Ngàn Sâu, La Giang, Rào Con, Khe Trời, Rào Bầu Nước, Khe Canh, Rào Mốc, hai sông cửa sót Cẩm, Cao Vọng, Đèo Ngang. Sông ngòi trong tỉnh cũng giống như của Nghệ An, dòng sông ngắn nhưng hạ lưu chảy ra biển bằng cửa lớn. Những sông đáng kể là sông Con, Ngàn Phố, Ngàn Sâu, La Giang, Rào Con, Khe Trời, Rào Bầu Nước, Khe Canh, Rào Mốc, hai sông cửa sót và cửa khẩu chảy ra hai cửa cùng tên.

khô vào tháng 6. Tháng 7 có gió Lào rất khô nóng. Hai quốc lộ 1 và 8 là trục giao thông quan trọng để di chuyển đến các tỉnh lân cận. Về dân cư và kinh tế, ngoài người Kinh sinh sống phần đông trong tỉnh, còn có một số sắc dân khác như người Mường, Thái, Mèo. Dân chúng theo đạo Phật, Thiên Chúa, thờ phụng thần linh và tổ tiên. Những vùng trồng nhiều lúa tập trung ở các huyện Nghi Xuân, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà và Cẩm Xuyên. Hoa màu phụ là khoai lang, đậu phộng, ngô, mía, rau quả trồng nhiều ở các vùng ven sông biển và đồng bằng như Hương Khê, Hương Sơn, Thạch Hà. Các loại cây kỹ nghệ như cao su, cà phê, trà, dâu, nuôi tầm. Cây dầu, cam, dứa được trồng ở Kỳ Anh, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn. Cam và bưởi ở Chu Lễ, gần huyện Hương Khê, ngon có tiếng. Rừng Hà Tĩnh có các loại lâm sản như gỗ lim, củ nâu, gụ, mây, tre, nứa, một số cây làm thuốc như quế, sâm, trầm hương, quán, chúng thảo. Khoáng sản có một số mỏ sắt, thiết, than đá, đất sét. Dân chúng cũng hành nghề đánh tôm cá dọc theo các sông rạch và bờ biển.

Về mặt lịch sử, đất Hà Tĩnh xưa là thuộc bộ Cửu Đức, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Thời Bắc thuộc lần thứ nhất là quận Cửu Chân, một trong 9 quận của Giao Chỉ Bộ. Thời Bắc thuộc lần thứ ba là Châu Quan. Đời nhà Lê, đất này thuộc đạo Hải Tây, rồi thuộc Nghệ An Thừa Tuyên và nằm trong trấn Nghĩa An thời Tây Sơn. Đời Gia Long, đất thuộc trấn Nghệ An. Năm Minh Mạng thứ 12 đặt tỉnh Hà Tĩnh, sau đó trở thành đạo Hà Tĩnh, trực thuộc Nghệ An trong một thời gian. Thời Đường thuộc, chúng đối xử dân ta như thú vật. Năm 722, ở huyện Can Lộc, có một người dị tướng, mặt mũi đen sì, sức mạnh vô song, đã kêu gọi người nghĩa dũng nổi lên đánh bọn giặc Đường. Người yêu nước này là anh hùng Mai Thúc Loan. Khi giặc Minh giày xéo nước ta, cũng từ đất Can Lộc, có anh hùng Đặng Dung theo Trùng Quang Đế kháng chiến, cùng góp sức có anh hùng Nguyễn Biểu, xã Bình Hổ, huyện Đức Thọ, làm quan ngự sử, can trường vô song, đánh giặc Trương Phụ chạy nhiều phen. Lúc xa vào tay giặc, cả hai thà chết không hàng. Anh hùng Đặng Dung nhảy xuống biển tự tử, còn anh hùng Nguyễn Biểu bị giặc bắt, dùng cổ đầu người để khủng bố mà ông không sợ. Bị giặc trấn nước dưới sông mà mắt vẫn trừng trừng, chửi kẻ thù đến chết. Thời Pháp thuộc năm 1885, anh hùng Lê Ninh, người huyện Đức Thọ, cầm đầu nghĩa quân đánh chiếm tỉnh Lỵ. Trong thời gian này, khi kinh thành Quế thất thủ, anh hùng Tôn Thất Đạm cùng với cha là anh hùng Tôn Thất Thuyết, em là anh hùng Tôn Thất Thiệp, phò vua Hàm Nghi vào chiến khu Tân Sở, Quảng Trị. Lúc vua ẩn náu ở Màn Tuyên Hóa, ông Tôn Thất Đạm đóng quân ở vùng rừng núi Kỳ Anh và Cẩm Xuyên, ra sức đánh Pháp để giữ dòng đai bảo vệ vua. Năm 1888, nghe tin vua bị giặc bắt và biết không còn chống cự được nữa, ông Tôn Thất Đạm thắt cổ tự vẫn. Hà Tĩnh còn nổi danh với cuộc nổi dậy Hương Khê, kéo dài 11 năm dưới sự lãnh đạo của anh hùng Phan Đình Phùng, người làng Đông Thái, huyện Đức Thọ. Địa bàn hoạt động của nghĩa quân bao trùm sang các vùng thuộc Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình. Căn cứ chính được thiết lập giữa khu rừng núi hiểm trở, trải dài ở phía Tây. Các căn cứ kháng chiến khác trải rộng khắp tỉnh, như Diệm Thứ thuộc làng Tỉnh Diệm, huyện Hương Sơn, trong vùng núi Đại Hàm, do ông Cao Đạn quản xuất. Cẩm Thứ thuộc huyện Cẩm Xuyên, do ông Huỳnh Bá Xuyên quản xuất. Hương Thứ thuộc huyện Hương Sơn, do ông Nguyễn Quy Giao quản xuất.

thứ thuộc huyện Kỳ Anh do ông Vũ Phát quản xuất, Khê thứ thuộc huyện Hương Khê do hai ông Nguyễn Thoại, Nguyễn Vật quản xuất, Nghi thứ thuộc huyện Nghi Xuân do ông Ngô Quảng quản xuất, Lễ thứ thuộc xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ do ông Nguyễn Cấp quản xuất, Can thứ thuộc huyện Can Lộc do ông Nguyễn Trạch quản xuất, Thạch thứ thuộc huyện Thạch Hà do ông Nguyễn Thuận quản xuất. Tổng hành dinh đặt tại chiến khu Ngàn Trươi trong dãy núi Dụ Quang thuộc huyện Hương Sơn. Địa thế nơi đây rất hiểm trở, đất chung quanh toàn sình lầy, nhưng lại tiện lợi trong việc di chuyển quân đến các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa nhờ địa hình tựa vào rừng núi và sông con. Dân chúng tham gia vào lực lượng nghĩa quân và tiếp vận rất đông. Thêm người hùng Cao Thắng, người làng Lê Động, huyện Hương Sơn, gan dạ, tài trí, chế biến súng theo kiểu thực dân để đánh thực dân. Các tướng anh hùng Cao Thắng, Vũ Phát, Nguyễn Trạch, Cao Nữ chỉ huy nghĩa quân đánh thắng nhiều trận ở Hương Sơn, Đức Thọ, Hương Khê, Hà Trai, Trường Lưu, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Linh Cảm. Ngày 12 tháng 9 năm 1893, anh hùng Cao Thắng tử trận, gây một mất mát lớn cho cuộc kháng chiến. Năm 1895, thực dân dây chặt núi Dụ Quang, ông Phan Đình Phùng lui quân về núi Đại Hàm, giặc đến dây Đại Hàm. Nghĩa quân lại trở về vùng núi khác gần Dụ Quang bày kế phá giặc. Nghĩa quân chặn dòng suối, dụ địch qua sông, rồi cho tháo nước chảy mạnh xuống, làm hàng trăm tên chết đuối, tịch thu súng đạn của chúng rất nhiều. Tiếc thay, ngày 28 tháng 12 năm 1895, anh hùng Phan Đình Phùng mắc bệnh mà từ trần. Nhà cách mạng Phan Đình Phùng tạ thế, nhưng ngọn lửa kháng chiến vẫn bừng cháy tại Hà Tĩnh. Giữa năm 1908, đồng bào Hà Tĩnh tham gia mạnh mẽ phong trào chống thuế và bắt đi phu của thực dân Pháp, biểu tình khắp nơi trong tỉnh. Thực dân đàn áp mạnh, hơn 100 dân quân theo các ông ấm vệ, đội quyền, tú ngôn, cầm súng đánh ròng rã cả năm trời. Trước năm 1975, Hà Tĩnh có các huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc, Linh Cảm, Kỳ Anh, Hương Khê, Thạch Hà và Cẩm Xuyên. Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sáp nhập hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Đến năm 1990, họ lại chia Nghệ Tĩnh làm hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tỉnh Hà Tĩnh mới gồm hai thị xã Hà Tĩnh, Hồng Lĩnh và các huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh, Đức Thọ, Hương Sơn, Nghi Xuân và Hương Khê.

Về di tích và thắng cảnh, Hà Tĩnh có một số di tích lịch sử và thắng cảnh như đền thờ anh hùng Đặng Dung thuộc huyện Can Lộc, ở ngay quê quán của Đặng Dung, con Đặng Tất, anh hùng kháng Minh thời Trần Mạc. Mộ anh hùng Phan Đình Phùng bên bờ nam sông La Giang thuộc làng Đông Thái, huyện Đức Thọ, quê quán của anh hùng Phan Đình Phùng. Dân chúng vẫn gìn giữ ngôi mộ này, dù rằng thân xác ông đã bị tay sai thực dân Pháp đốt rồi trộn với thuốc súng bắn xuống dòng sông La. Đặc biệt là trong cùng làng lại có mộ của Hoàng Cao Khải, kinh lược sứ Bắc Kỳ, đồng hương và đồng liêu của cụ Phan, nhưng lại hợp tác với thực dân Pháp và đã nhiều lần viết thư chiêu dụ ông Phan Đình Phùng về làm việc cho giặc Pháp. Mộ và đền thờ anh hùng Cao Thắng, sau khi hy sinh vì nước, di hài của anh hùng Cao Thắng được đem về an táng tại Ngàn Trươi, núi Dụ Quang. Dân chúng lập đền thờ ông tại làng Khê Thượng, huyện Hương Khê. Núi Hương Tích thuộc huyện Nghi Xuân, loại đá hoa cương, cao 678 thước, có chùa thờ Phật Bà Quan Âm, mở hội lễ lớn vào ngày 18 tháng 2 âm lịch hàng năm. Phong cảnh đẹp như chùa Hương, có cây thông rất xưa, am động to lớn. Gần đó là núi Sư Tử, có thác Đổ Mạnh và cầu Đá Tiên. Đèo Ngang thuộc dãy núi Hoành Sơn, ranh giới với tỉnh Quảng Bình, phong cảnh rất đẹp, nên thơ. Đỉnh đèo cao 256 thước, có 980 bậc thang đá đi lên. Trên đèo có Hoành Sơn Quan, di tích thành cũ, đắp hai lần lũy. Cảnh đẹp ở đây đã được hai nữ sĩ là bà Quyền Thanh Quan và Hồ Xuân Hương làm thơ ca tụng, rất nổi tiếng. Ngũ quân xuất trận, tên gọi cảnh đá ở phía nam núi Côn Bằng, cảnh trí tự nhiên, xếp các tảng đá thành hình dạng năm đội quân, trông rất lạ mắt. Suối Hiêu Hiêu, phía nam cửa sót là núi Nam Giới, trên núi có ao khá sâu, gần núi có ngọn suối Hiêu Hiêu chảy từ hốc đá, nước suối trong mát và thơm, lại là thuốc nhuận trường. Núi Thiên Cầm, tục truyền rằng xưa vua Hùng Vương đi qua vùng này, nghe tiếng nhạc réo rắt trên trời và đặt tên núi là Thiên Cầm, tức đàn trời. Đây cũng là nơi Hồ Quý Ly chạy trốn và bị bắt. Thành đá Champa thuộc huyện Kỳ Anh vẫn còn vết tích thành đá do người nước Champa xây. Ngoài ra còn có thành Định Cầu là trấn sở Nghệ An vào đầu nhà Lê. Đất Hà Tĩnh là quê quán của nhiều danh nhân đã góp phần rất lớn trong việc giữ nước và phát triển đất nước qua nhiều lĩnh vực. Huyện Can Lộc, làng Đô Liêu, có Bùi Cầm Hổ, danh sĩ đời vua Lê Thánh Tông. Khi ông mất, dân chúng lập đền thờ ông gần núi Hồng Lĩnh để ghi ơn người đã hướng dẫn dân trong vùng đào một con kinh dẫn nước vào đồng ruộng khá lớn. Can Lộc còn là quê Đặng Minh Khiêm, danh sĩ đời vua Lê Thánh Tông, con ông Đặng Chiêm, cũng là một danh thần triều Lê thuộc dòng dõi anh hùng Đặng Dung, tác giả Việt Giám Dịnh Sử thi tập, tập thơ Dịnh Nam Sử đầu tiên của nước ta. Huyện Nghi Xuân, làng Tiên Điền, quê Thi Hào Nguyễn Du, danh sĩ thời Nguyễn Sơ, tác giả Đoạn Trường Tân Thanh, Thanh Hiên thi tập, Nam Trung tạp ngâm, Bắc Hành tạp lục, nay còn mộ của ông tại nơi sinh quán. Nguyễn Du có hai người cháu đều là danh sĩ cùng thời: Nguyễn Điền, tác giả các sách Quan Hải Tập, Minh Nguyên Phổ, Thiên Địa Nhân Vật Sự Chi, và Nguyễn Thiện, tác giả Đông Phủ Thi Tập, Quyền Cơ Đạo Thuật Bí Thư. Cùng huyện có làng Uy Viễn, là quê của Nguyễn Công Trứ, tài kim văn võ, dẹp giặc xây làng được dân chúng nhớ ơn, làm thơ rất giỏi trong triều Nguyễn. Nguyễn Công Trứ trước tác rất nhiều trong cuộc đời đầy thăng trầm mà luôn luôn tích cực, yêu nước, thương dân và vui sống trong mọi hoàn cảnh. Ông là tác giả của hàng trăm bài hát nói, hơn 50 bài thơ đường luật
một số phố, câu đối và bản tuồng. Quyền Đức Thọ, Làng Trường Lưu, Nguyễn Quy Oánh, danh sĩ đời Lê, tác giả các sách Quốc Sử Toát Yếu, Tiêu Tương Bát Dịnh, Thạch Đình Di Cảo, Tính Lý Toản Yếu. Ông có người con là Nguyễn Quy Tự, danh sĩ thời vua Lê Hiển Tông và vua Quang Trung Nguyễn Huệ, tác giả Hoa Tiên Truyện. Ông còn là vị tướng tài từng dẹp yên giặc cướp ở Tuyên Quang, Hưng Hóa. Làng Lạc Thiên là quê Lê Văn Quân, nhà cách mạng kháng Pháp, từng tham gia cuộc chống thuế ở miền Trung năm 1908 và bị đày đi Côn Đảo. Sau khi được thả, ông tiếp tục đấu tranh và lại bị giặc bắt. Để bảo vệ cơ sở và giữ tròn danh tiết, ông móc ruột tự tử tại nhà giam Hà Tĩnh ngày 13 tháng 9 năm 1929. Ông còn là tác giả nhiều bài văn thơ đấu tranh bị thực dân Pháp liệt vào loại nguy hiểm và cấm phổ biến, chẳng hạn như các bài Cùng Người Dân Nghèo, Cùng Người Dân Cày, Các Thầy Thông Ký, Vợ Khuyên Chồng. Xã Phụng Hoàng là quê ông Nguyễn Hữu Hoàng, nhà cách mạng kháng Pháp, người có công phát triển phong trào Duy Tân tại Bình Thuận, Bình Tuy. Cùng huyện có làng Tùng Ảnh, quê Phan Điện, danh sĩ đời Nguyễn Mạc, nổi tiếng về loại thơ trào phúng châm biếm thực dân Pháp và triều đình thối nát. Hà Tĩnh cũng là quê của nhiều nhà cách mạng từng tham gia phong trào Đông Du và Việt Nam Quang Phục Hội của cụ Phan Bội Châu. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm sang Nhật lúc mới 15 tuổi nhưng chí khí hơn người. Rời Nhật sang hoạt động ở Trung Hoa, Hương Cảng, chuyên chế biến thuốc nổ. Ông Đinh Doãn Tế từ Nhật về Xiêm hoạt động quân sự, đến lúc bệnh nặng sắp chết mà vẫn chỉ nói đến việc cứu nước, cứu dân.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Hà Tĩnh, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com. Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Ghi An Hương Trinh Sơn, giảng hàng đứng đầu thế giới về hắc nhân sâm.
11: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
10: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
11: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
10: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
11: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
10: Black Ginseng Honey Slice,
11: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
10: Black Ginseng Choco Crunch,
11: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
10: Black Ginseng Sugar Free Candy,
11: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
10: Black Ginseng Tea,
11: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
12: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng,
8: bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
11: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: dân hằng.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Phải nếm được hương vị của an lạc và giải thoát". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.

Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, Bạch Cư Dì vốn là một nhà thơ nổi tiếng của Trung Hoa. Một hôm đến hỏi một vị thiền sư, người vừa là bạn mà vừa được tôn như là thầy của ông ta, hỏi một câu hỏi thế này: đạo Phật có cái gì hay, thầy có thể chỉ ra cho tôi thầy với. Vị thiền sư bây giờ chỉ đọc lên bốn câu để trả lời cho câu hỏi. Bốn câu đó là: chư ác mạt tác, chúng thiền phùng hành, từ tình kỳ ý, thì chư Phật giáo. Đó là bốn câu mà chúng tôi đã dùng để làm tiêu ngữ khi mà lễ lạy giáo pháp cao thượng của Như Lai: bỏ các việc ác, làm các việc lành, giữ lòng trong sạch. Tất cả đó lời của chư Phật dạy. Không phải chỉ một đức bổn sư dạy như thế, mà mười phương ba đời chư Phật cũng đều dạy như thế. Và đó là tất cả cái nội dung của Phật pháp. Nhà thơ lúc bấy giờ ngạc nhiên mà bảo rằng: tôi tưởng cái đạo của Phật có gì hay, còn nếu chỉ nói cái chuyện bỏ ác làm lành, thì thưa thầy, một cái đứa con nít lên ba nó nói cũng được như thế. Lúc bấy giờ vị thiền sư mỉm cười mà bảo: đúng rồi, một đứa con nít lên ba nó cũng có thể nói được như vậy, nhưng mà một ông già như ông chưa chắc đã làm được như thế. Thưa quý vị, tất cả Phật pháp nằm ở nơi đâu? Chính là nằm ở nơi cái hành động của tất cả mọi người ở trong cuộc sống hàng ngày. Lời của Phật dạy đó: bỏ ác làm lành. Nhưng mà vấn đề không phải chỉ nằm ở nơi ngôn tuyệt. Ai cũng có thể bỏ ác, nhưng con người ta vẫn hành động một cách ác độc, nói năng một cách ác độc, và gieo rắc bao nhiêu đau khổ cho kẻ này người khác. Người ta vẫn có thể bảo làm lành, nhưng mấy ai ở trên đời này có thể làm lành được đâu quý vị? Đức Phật đó vẫn thường dạy: con của Phật thì hãy mở lòng từ bi đối với tất cả, hãy biết sống cuộc đời hy xả, để không ôm giữ một cái gì ở trong lòng mình hết tất cả. Nhưng mà mấy ai trên đời này có được lòng từ bi, có được cái tâm hỷ xả đối với tất cả đâu? Và chính vì vậy mà con người vẫn chìm đắm ở trong đau khổ. Đức Phật dạy từ bi, Đức Phật dạy hỷ xả, Đức Phật dạy bố thí, Đức Phật dạy nhẫn nhục, Đức Phật dạy để cho con người có thể đào luyện tất cả những hành động, lời nói và tâm ý của mình. Và nếu như ai đó mà có thể thực hiện theo những lời của Đức Phật dạy, thì người đó chắc chắn sẽ nếm được cái hương vị của sự an lạc và giải thoát ngay ở trong cuộc đời đầy những phiền muộn và khổ đau như thế này. Quý vị có thể tưởng tượng, một con người mà đêm ngày sống vì hận thù uất ức, những ngọn lửa đó lúc nào cũng thiêu đốt ở trong lòng của mình, một kẻ như vậy làm sao có thể an lạc, hạnh phúc ở trong đời sống? Một người vợ, người chồng mà lúc nào cũng sống vì nghi kỵ, ghen tuông, người vợ, người chồng đó làm sao có hạnh phúc ở trong cuộc sống gia đình ở đây? Nhưng rồi, chỉ cần khi cái tâm từ bi mà trỗi dậy, người đó sẽ cảm nhận biết bao nhiêu là mát mẻ ở trong lòng mình. Người đó sẽ sống với tất cả cái niềm an lạc ở nơi tâm mình và ban tặng niềm an lạc đó cho tất cả những người chung quanh. Một kẻ mà sống với thành kiến cố chấp, một kẻ mà lúc nào trong tâm cũng ôm giữ bao nhiêu những giận hờn, kẻ đó làm sao có hạnh phúc? Nhưng mà chỉ cần buông bỏ hết tất cả cái đó để sống với cái tâm hỷ xả thật sự, người đó là cái người nếm được hương vị của an lạc, của giải thoát ngay ở trong cuộc đời này đấy. Cho nên khi một người phóng viên hỏi một vị thiền sư của Nhật rằng: cái gì là bí mật của Phật pháp, tất cả những lời Phật dạy đó có cái gì bí mật, có cái gì kỳ diệu ở đó? Vị thiền sư trả lời rất đơn giản: đó là sự thực hành, không gì khác hơn hết. Hãy thực hành đi, thì rồi ta sẽ nếm được tất cả cái hương vị của cái giải thoát an lạc ở ngay trong cuộc đời đầy khổ sinh thảm tử, đầy phiền muộn đau buồn như thế này đấy. Cho nên
Ở trong cái đạo của Phật mà nói, không phải chỉ nói cho hay, không phải chỉ thuyết cho giỏi, không phải chỉ đọc sách cho nhiều, mà làm sao tu tập để có thể chuyển hóa tất cả những lời Phật dạy đó thành ra chính kinh nghiệm sống đồng của mình ở trong cuộc sống. Hai chữ từ bi không phải chỉ để treo ở trong chùa, cũng không phải chỉ để viết ở trong kinh sách. Hai chữ đó phải trở thành cái trái tim thực sự của con người. Và chỉ có như vậy, ta mới có thể nếm được tất cả cái hạnh phúc an lạc của hai chữ từ bi này ngay ở đích chính mình, chứ không ở đâu khác hơn hết tất cả. Bỏ các việc ác, làm các việc lành. Chúng ta có thể nói được rằng, tất cả các truyền thống tôn giáo xưa nay, không một truyền thống tôn giáo nào, không một truyền thống đạo đức nào mà không khuyên con người ta bỏ ác, không khuyên con người ta làm lành. Vậy thì đâu là cái chỗ khác biệt của Phật giáo và các truyền thống tôn giáo tín ngưỡng khác ở đây? Thưa quý vị, cái khác biệt nằm ở chỗ định nghĩa của con người, của các truyền thống tôn giáo về cái gọi là thiện và ác của con người ở trên đời này. Rất có thể có những tôn giáo xem thiền như là sự vâng phục vào cái ý chí của một đấng thần linh nào đó. Cũng có thể có những truyền thống văn hóa và đạo đức xem thiền như là cái gì mà theo phong tục tập quán của mỗi xã hội. Nhưng mà Đức Phật và đạo của Phật thì định nghĩa thiền ác một cách rõ ràng và cụ thể ác hơn. Đó là thiền là cái gì? Thiền là tất cả những hành động lời nói nào đó mà làm cho mình được an lạc, làm cho kẻ khác được an lạc, làm cho mình và cho kẻ khác được an lạc trong ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi sau này. Và ác là gì? Đó là tất cả những hành động lời nói nào mang lại đau khổ cho mình, mang đau khổ cho người trong kiếp này, trong nhiều đời nhiều kiếp về sau. Tất cả những cái đó được gọi là ác. Một lời nói rất có thể làm cho mình thỏa mãn bao nhiêu ấm ức từ ái trong lòng, bởi vì mình trả thù trả hận được một kẻ nào đó. Nhưng mà rồi một lời nói như vậy nó cột trói mình và kẻ kia ở trong cái oan oan tương báo từ đời này sang kiếp khác. Một lời nói như vậy không thể được xem là thiện. Một lời nói, một hành động chỉ có thể được xem là thiện khi nó làm cho mình được an lạc, làm cho kẻ khác được an lạc, mà không phải chỉ có hôm nay, mà còn ngày mai, mà còn mãi mãi sau này. Chỉ có như thế mới gọi là thiện. Cho nên cái gọi là thiện ở trong Phật giáo không phải chỉ là cứ thờ Phật lạy Phật mà gọi là thiện. Cái mà thiện hay ác ở trong Phật giáo quy chiếu vào ở nơi hành động và lời nói của con người. Một hành động làm cho tất cả mọi người an vui, đó chính là thiện. Một hành động làm cho mình an vui trong đời này, làm cho kẻ khác an vui trong đời này và trong mãi mãi sau này, hành động như vậy được gọi là thiện. Và thiện ác mà được định nghĩa như vậy thì nó vượt lên trên hết tất cả mọi biên giới của quốc gia, của xã hội, mọi biên giới của các truyền thống văn hóa khác nhau. Và đó chính là quan điểm của Phật giáo về hai chữ thiện ác. Nhưng mà đó chưa phải là tất cả. Cái mà làm cho đạo Phật khác biệt với các tôn giáo chính là ở cái mệnh đề thứ ba: hãy giữ lòng cho trong sạch. Tại sao vậy? Đó là bởi vì hầu hết tất cả các truyền thống tôn giáo và văn hóa của con người đều lấy thần linh làm tiền đề cho tất cả mọi thứ, lấy những năng lực huyền bí ở bên ngoài con người để quyết định cho tất cả mọi cái, kể cả quyết định cho cái gọi là tiêu chuẩn thiện ác ở trong đời sống. Nhưng mà ở đây Đức Phật và đạo của Phật thì không. Đức Phật nhìn rõ do đâu mà con người đau khổ, do đâu mà con người hạnh phúc, không phải từ đâu, không phải từ hình phạt của bất cứ một đấng siêu nhiên nào hết tất cả, mà chính là bởi vì con người, chính là bởi vì chúng sanh mê hoặc để rồi tạo ra bao nhiêu những hành động xấu ác. Và chính vì hành động xấu ác
mà con người sẽ gặt lấy tất cả những hậu quả đau khổ của nó. Cái gốc của đau khổ, cái gốc của hạnh phúc là đâu? Chính là ở đấy con người, chính ở đấy cái tâm ý của con người, chứ không ở đâu khác hơn hết tất cả. Và đây chính là chỗ khác biệt giữa Phật giáo cùng với các truyền thống tôn giáo khác. Và cũng vì vậy mà trong đạo của Phật, cái mà gọi là tu tập không phải chỉ là nhắm mắt để tôn thờ Đức Phật, không phải nhắm mắt để tôn thờ các vị thần linh, mà ở trong đạo của Phật, cái gọi là tu tập là trở về với con người của mình, nhìn rõ cái cội nguồn của những đau khổ và hạnh phúc của đó. Và khi nhìn rõ được rồi, một con người sẽ thấy ra rằng, thì ra tất cả đau khổ là đâu? Do đâu ta hành động một cách xấu ác? Do đâu ta nói năng một cách dối trá? Do đâu ta gieo rắc đau khổ cho mình, ta gieo rắc đau khổ cho người? Không phải từ đâu cả, mà chính là từ ở trong cái cội nguồn tâm thức của mình đấy. Từ trong cội nguồn tâm thức này, lòng hận thù đã trỗi dậy. Và chính vì hận thù trỗi dậy mà con người sống vì gươm giáo, con người tàn hại lẫn nhau. Chính từ ở trong cái cội nguồn tâm thức này mà con người trở thành kẻ cuồng tín để có thể ôm bom đi giết hại kẻ khác, với niềm tin rằng càng giết được bao nhiêu mình càng sẽ lên thiên đường sớm bấy nhiêu. Chính vì ở đến cái cội nguồn tâm thức này, lòng tham dục trỗi dậy. Và khi lòng tham dục trỗi dậy, che mờ hết tất cả tâm trí để cho con người cấu xé giành giật, dập đạp lên nhau mà tìm kiếm những ảo ảnh của hạnh phúc ở trong đời. Chỉ cần nhìn lại cái cội nguồn tâm thức của mình, ta sẽ thấy rằng tâm thức của ta đây chứa biết bao nhiêu là hạt giống xấu ác. Và chính vì những hạt giống xấu ác đó mà con người không ngừng gieo rắc khổ đau cho nhau ở trong đời. Cho nên không phải là một vị thần linh nào, không phải là một năng lực nào ở bên ngoài ban phước hay giảng hòa, mà chính là từ ở nơi con người, từ những hành động lời nói của con người mà cội nguồn của nó chính là ở nơi tâm thức của mỗi con người chúng ta. Khi tâm của con người đầy từ bi hỷ xả, ta sẽ nói những lời nói đầy từ bi, ta sẽ sống với cái tâm niềm an vui và ban tặng niềm an vui đó cho biết bao nhiêu người chung quanh. Khi mà cái tâm hồn của ta đây đầy những bực tức, đầy những phiền muộn, đầy những lo âu, đầy những sợ hãi, thì rồi ta sẽ hành động một cách xấu ác, ta sẽ nói năng một cách lường gạt, và rồi gieo đau khổ cho mình, gieo đau khổ cho người khác. Đạo của Phật là như thế quý vị. Dạng gì biết bao nhiêu. Nếu như Đức Phật từ xưng ngài như một vị thần linh ban phước giảng hòa, để cho mọi người chỉ cần nhắm mắt tin theo ngài, và tôi tin rằng nếu mà Đức Phật như vậy thì thời của Phật và ngay cả thời đại của ngày nay sẽ có biết bao nhiêu người nhắm mắt đi theo ngài. Nhưng mà không, Đức Phật và đạo của Phật chỉ muốn mở mắt con người để nhìn thấy được đâu là sự thật của tất cả những đau khổ và hạnh phúc của mình, của tất cả mọi người ở trên cõi đời này đây. Cho nên con đường tu tập của Phật giáo không phải bắt đầu từ chỗ thờ phụng, từ chỗ lễ bái. Con đường tu tập của Phật giáo không phải từ chỗ nhắm mắt để tin theo, dù là tin theo những lời của Đức Phật dạy chăng nữa, mà con đường tu tập của Phật giáo bắt đầu từ chỗ mở con mắt của mình để nhìn thẳng vào ở đấy con người của chính mình. Những hành động nào, những lời nói nào đã gieo oán cừu khắp nơi, đã gây đau khổ mọi chỗ, nhìn vào ở đấy chính mình để thấy một tâm niệm hiền lành làm cho cõi lòng mình mát mẻ, một tâm niệm xấu ác khiến cho mình bức rứt đau khổ như thế nào. Và chỉ cần nhìn vào đó, mình sẽ thấy đâu là cội nguồn của đau khổ, cội nguồn của hạnh phúc. Và chính vì vậy mà Đức Phật dạy, hãy bỏ ác, hãy làm lành, và hãy giữ cõi lòng của mình cho trong sạch. Đừng để tham dục, đừng để sân hận, đừng để phiền não,
Đừng để sự mê mờ tâm tối làm ô nhiễm cái tâm hồn này đi. Phải chỉ với một cái tâm hồn trong sáng, con người mới có thể hành động, nói năng, mang bình an hạnh phúc đến cho chính mình và cho tất cả mọi loài. Đạo của Phật là như thế. Bỏ các việc ác, làm các việc lành, giữ lòng cho trong sạch. Đó là tất cả những gì mà chư Phật ở trong mười phương dạy. Lời dạy đó đặt con người trực trách nhiệm đối với những hành động, lời nói và cách suy nghĩ của mình ở trong cuộc sống. Lời dạy đó cho con người ta nhìn thấy một sự thật, đó là đừng đổ thừa cho trời đất đối với những đau khổ ở trong đời sống của con người. Bởi vì cội nguồn của tất cả những đau khổ đó chính là ở nơi hành động, lời nói và cách suy nghĩ của mình đấy. Thưa quý vị, chỉ cần thay đổi hành động của mình, chỉ cần thay đổi lời nói của mình, chỉ cần thay đổi cái cách suy nghĩ của mình, chuyển hóa cái tâm thức của mình, thì con người sẽ biến một cái gia đình đau khổ trở thành một cảnh giới thiên đường. Con người sẽ chuyển hóa những thù hận trong cõi đời này trở thành những kẻ thân thiện lẫn nhau, không ở đâu khác hơn ngoài trừ con người hết tất cả. Và con người phải chịu trách nhiệm trước tất cả mọi cái. Người ta vẫn thường bảo rằng lịch sử có những tình cờ thế này thế khác, nhưng trên quan điểm của đạo Phật mà nói, lịch sử là vẫn ở đấy con người, chứ không ở đâu khác hơn hết cả. Chính con người viết lịch sử, chính con người vẽ nên lịch sử. Bằng những động lực dục vọng mù quáng, con người đã biến lịch sử con người trở thành ra một chuỗi dài những chiến tranh triền miên và đau khổ. Và rồi hòa bình, vì vậy trên quan điểm của đạo Phật mà nói, phải bắt đầu từ ở đến những tâm niệm hòa bình, từ ở đến những lời nói hòa bình, từ ở đến những hành động hòa bình của mỗi con người ở trong cuộc sống này đấy. Và đó chính là con đường chuyển hóa thân tâm, cũng chính là cái con đường để chuyển hóa tất cả những đau khổ ở trên cõi đời này, ở thế gian này. Không có con đường nào khác. Làm sao ta có thể tin Phật, làm sao ta có thể tin vào các đấng thần linh mà rồi con người vẫn hành động một cách tàn bạo đối với nhau, con người vẫn dối trá lường gạt lẫn nhau, con người vẫn sống với những mưu đồ, những tâm niệm đen tối. Hòa bình an lạc làm sao có với những con người như thế. Tất cả toàn bộ cái đau khổ này đấy, nói theo giáo lý của Phật, chính là nó nằm ở trong cái vòng luẩn quẩn. Vòng luẩn quẩn đó là do bởi từ ở nơi mê mờ tâm tối mà con người tạo nghiệp hành động một cách xấu ác. Vì hành động một cách xấu ác mà con người phải gặt lấy tất cả những hậu quả đau khổ của nó. Rồi từ ở trong những hậu quả đau khổ, con người lại càng tiếp tục chìm đắm trong mê mờ tâm tối. Càng mê mờ tâm tối vì dục vọng, vì tham sân, con người lại hành động một cách xấu ác. Và càng hành động xấu ác, con người lại phải gặt lấy tất cả những đau khổ như là hậu quả không tránh được. Hoặc mà con người tạo nghiệp, vì tạo nghiệp mà con người chịu khổ, vì khổ mà con người lại càng mê hoặc, càng mê hoặc con người càng tạo nghiệp. Và cái vòng tròn lẫn quẩn đó mãi mãi đeo đẳng ở nơi đời sống của con người cũng như tất cả chúng sanh vạn loài ở trên cõi đời này đấy. Đạo của Phật không ru ngụ con người, đạo của Phật không dừng con người ở lại nơi sự cầu nguyện không thôi. Và đạo của Phật kêu gọi con người ở đất bản thân của mỗi người phải nỗ lực tu tập để chuyển hóa những hành động, lời nói và chuyển hóa tâm thức của mình. Bởi vì tâm thức đó chính là cội nguồn của tất cả những đau khổ hay là những hạnh phúc. Sợ gì mà có đạo Phật như thế này, sợ gì mà có những hình thức tín ngưỡng tôn giáo trong đạo của Phật thế này. Tất cả cái đó chỉ là phương tiện để cho con người trở về với chính mình, nhìn rõ lại mình. Và chỉ với một sự trở về nhìn rõ như vậy mà con người chuyển hóa tất cả những đau khổ ở trên đời. Ở trong đạo của Phật
Như quý vị thấy, ngay cả trong cái việc cầu siêu cho một hương linh, thì không phải nhắm mắt cầu Phật để Phật đưa hương linh đó về ở nơi cảnh giới cực lạc niết bàn. Không, hương linh vốn tạo các vọng nghiệp đều do vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý phát sanh ra, hương linh thầy đều xin sám hối. Tất cả những lời kinh tụng cầu siêu như vậy cũng ở để mà chuyển hóa cái tâm thức của những người đã chết đi. Và chỉ với một sự chuyển hóa như vậy thì cánh cửa cực lạc niết bàn mở ra trước mắt đó, và hương linh đó mới có thể bước chân đi vào được. Làm thế nào một kẻ chìm đắm trong mê mờ tâm tội, làm thế nào một kẻ sống với uất ức thù hận đêm ngày, một kẻ đó dù có cảnh giới thiên đường cực lạc trước mắt, kẻ đó cũng chẳng làm sao có thể bước chân vào được hết cả. Mà đối với kẻ đó mà nói, thiên đường cực lạc đó cũng sẽ trở thành địa ngục đối với kẻ mang một cái tâm niệm quằn quại trong sợ hãi, trong uất hận, trong buồn đau. Cho nên người sống cũng thế, kẻ chết cũng thế. Chỉ có con đường chuyển hóa ở đến chính mình thì mình mới có thể nếm được tất cả hương vị của hạnh phúc an lạc trong kiếp này, trong kiếp sau này. Hạnh phúc cho chính mình và hạnh phúc cho tất cả mọi người, mọi loài ở trên đời này. Người ta bảo ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chính là ở trong cái ý nghĩa như vậy. Bởi vì không ai có thể ăn thể cho mình no hết cả, không ai có thể uống thể để cho mình hết khát hết cả. Và cũng vì vậy, chỉ có chính mình mới có thể giải thoát chính mình. Không một ai có thể giải thoát cho chính mình nếu như mình đấy vẫn sống với bao nhiêu phiền não thiêu đốt trong lòng. Hạnh phúc nào, an lạc nào, ai có thể ban tặng cho mình được quý vị? Nhưng mà khi cái tâm hồn của mình đấy đầy từ bi, đầy hỷ xả, thì rồi không một ai có thể cướp mất đi được cái hạnh phúc an lạc ở nơi chính mình hết cả. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta mình có thể thấy rõ được lời của Phật dạy như vậy, để chuyển hóa được tất cả những hạt giống đau khổ ở đất thân tâm mình thành ra những hạt giống của hạnh phúc, của an lạc, và đem niềm hạnh phúc an lạc đó ban tặng cho những người chung quanh của mình, cho cha mẹ, cho con cái, cho vợ chồng, cho anh em, và để đóng góp vào cho cái nền hòa bình an lạc của con người ở trên mặt đất.

Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất stero và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Beltland Medical Center tọa lạc tại 12.924 Beltland Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Beltland Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

0: Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình Thi Nhạc Giao Duyên hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả hai thi khúc Gặp Nhau Lần Cuối và Hờn Giận của thi sĩ Đinh Hùng, được hai nhạc sĩ Trọng Khương và Nguyễn Đình Phùng phổ nhạc.
1: Thi sĩ Đinh Hùng là một nhà thơ tình nổi tiếng thời tiền chiến. Ngoài việc ký tên thật là Đinh Hùng, ông còn dùng bút hiệu là Thần Đăng khi làm thơ Châm Biếm và Hoài Điệp Thứ Lan khi viết tiểu thuyết. Ông sinh ngày 3 tháng 7 năm 1920 tại làng Phượng Dực, tỉnh Hà Đông, nay thuộc thủ đô Hà Nội, là con út của cụ Hàng Phụng. Thuở nhỏ, ông theo học bậc tiểu học tại trường Sinh Từ, rồi bậc trung học tại trường Bưởi ở Hà Nội. Sau khi đậu cao đẳng tiểu học hạng Bình Thứ và được học bổng theo ban chuyên khoa để thi tú tài bản xứ, thì thần ái tình đã hiện đến cùng một lúc với sự thành công đầy hứa hẹn trên, khiến cho ông bỏ ngang đi viết văn làm thơ. Năm 1943, ông theo sống với chị là bà Thục Quanh. Cũng năm này, ông cho xuất bản tập văn xuôi Đám Ma Tôi và đăng thơ trên Hà Nội Tân Văn của Vũ Ngọc Phan, Giai Phẩm Đời Nay và Nhóm Tự Lực Văn Đoàn, như ông thật sự bắt đầu nổi tiếng với bài Hứa Hẹn trên, khiến cho ông bỏ ngang đi viết văn làm thơ. Năm 1943, ông theo sống với chị

Sau đó ông về Thái Bình dạy học cùng với người vợ mới cưới Nguyễn Thị Thanh. Khi ấy, ông Vũ Hoàng Chương và vợ cũng đang tản cư về ở nơi đó. Năm 1949, ông cùng vợ con trở lại Hà Nội. Tại đây, ông cho ấn hành giai phẩm Kinh Đô Văn Nghệ năm 1952 và tập thơ Mê Hồn Ca năm 1954. Tháng 8 năm 1954, ông cùng vợ con vào Sài Gòn, lập ra tờ Nhật Báo Tự Do, có sự cộng tác của Tam Lan, Mặc Đỗ, Mặc Thu, Như Phong. Năm 1955, Nhật Báo trên đình bảng, ông cộng tác với Đài Phát Thanh Sài Gòn, giữ một tao đàn, chuyên về thơ ca cho đến hết đời. Trong những năm tháng ở Sài Gòn, Đinh Hùng viết tiểu thuyết, giả sử, Cô Gái Gò Ôn Khâu, Người Đao Phủ Thành Đại La, và làm thơ trào phúng trên báo Tự Do, báo Ngôn Luận. Năm 1941, ông cho in tập thơ Đường Vào Tình Sử. Tác phẩm này được trao giải thưởng Văn Chương Thi Ca năm 1962. Cũng trong năm 1962, ông cho ra tuần báo Tao Đàn Thiên Nhân, nhưng mới phát hành được 2 số thì ông mất lúc 5 giờ sáng ngày 24 tháng 8 năm 1967 tại Bệnh viện Bình Dân Sài Gòn vì bệnh ung thư gan. Sau khi ông mất, nhà xuất bản Giao Điểm cho phát hành tác phẩm Ngày Đó Có Em vào ngày 16 tháng 10 năm 1967. Ngoài những tác phẩm vừa kể trên, Đinh Hùng còn có 8 tác phẩm chưa xuất bản: Tiếng Ca Bồ Lạc, Thơ, Tiếng Ca Đầu Súng, Hội Ký, Dạ Lan Hương, Văn Xuôi, Sử Giả, Quỳ Bút, Vần Điệu Giao Tình, Cảo Luận và 3 kịch thơ Lạc Lối Trần Gian, Phan Thanh Giảng và Cánh Tay Hào Kiệt.

thi phẩm Gặp nhau lần cuối của thi sĩ Đinh Hùng có nội dung như sau. Khi tôi ngồi xuống ở bên em, dở tập thư xưa đọc trước đèn, dẫn ngọn đèn mờ trang giấy lạnh, tiếng mùa thu động, tiếng mưa đêm. Gần nhau còn là nét môi cười, em đến như người bạn cũ thôi. Trận gió năm nào chưa ngớt thổi, mà nghe hồn gió lạc xa khơi. Em hãy ngồi im khuya đã lâu, phút giây tâm niệm tưởng như sầu. Ngón tay não nuột tàn nhung bướm, gỡ cánh hoa phai lạ mái đầu. Đèn nhỏ sương pha lạnh mặt người, lạnh dương từ sợi tóc buông lơi. Lìa dây kỷ niệm bay mùi phấn, nét mặt hờn nghiêng lá hổ ngươi. Mắt lặng nhìn nhau từ dĩ vãng, chợt xanh màu áo nhớ thương xưa. Bóng em khoảnh khắc thành hư ảo, buồn lướt hàng mi thấp thoáng mưa. Từng nhớ, từng thương, từng chùm đầu, từng chung dòng lệ thấm dai nhau. Mà trong mắt liếc ngờ non ải, nhịp thở ân tình cũng biển dâu. Sương xuống nhiều thêm thôi biệt ly, nhìn em lần cuối tiễn em về. Mưa buồn nở để đường thu lạnh, đây áo quàng vai em hãy che.

Nhạc sĩ Trọng Khương. Người ta không biết ngày sinh của ông, nhưng chỉ biết ông mất năm 1977, là một trong những nhạc sĩ tiên phong trong nền tân nhạc Việt Nam. Ông cũng là tác giả của ca khúc nổi tiếng Bánh Xe Lãng Tử. Trước năm 1975, ông làm việc trong Ban Kiểm soát Kỹ thuật Đài Phát thanh Sài Gòn từ trước năm 1953. Ông mất năm 1977 trong tình cảnh thật thương tâm. Theo nhạc sĩ Châu Kỳ, thì ông gặp nhạc sĩ Trọng Khương đang đi lang thang buồn bã trên đường với quần áo nhàu nát, tóc tai bù rối. Sau những giây phút đứng tâm sự về cảnh đời, nhạc sĩ Châu Kỳ khuyên nhạc sĩ Trọng Khương về nhà ông nghỉ ngơi chứ đừng đi lang thang nữa, nhưng nhạc sĩ Trọng Khương nằng nặc chối từ. Nhạc sĩ Trọng Khương cầm cây đàn guitar chào tạm biệt nhạc sĩ Châu Kỳ rồi đi.

sau khi kể cho nhạc sĩ Châu Kỳ nghe về nỗi buồn cay đắng khi hôm nay ghé qua nhà của một danh ca ở Sài Gòn vào thập niên 60, người từng được nổi tiếng với những ca khúc của ông. Khi đến nhà danh ca này để nhờ cậy sự giúp đỡ, ông đã bị thẳng thắn chối từ và còn nghe nhiều lời nói đau lòng, xúc phạm. Qua ngày hôm sau thì người dân ở ga xe lửa Hòa Hưng đều biết tin Trọng Khương nằm chết co ro, quang lạnh trên hè ga, tay còn cầm cây đàn guitar của mình, và mặt ông lúc chết như còn vương bao điều xót xa chưa được bày tỏ hết. Các tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Trọng Khương gồm Bánh Xe Lãng Tử, Duyên Thấm, Đuôi Guốc Mới, Đường Vào Tình Sử, phổ từ thơ Đinh Hùng, Đường Về Nhà Tôi, Ghen, phổ từ thơ Nguyễn Bính, Lòng Cô Phụ, Màu Tím Hoa Sim viết chung với Duy Khánh, Nhớ Rừng Quang, Sầu Nhân Thế, Tình Dương Biên Giới và Về Miền Nam

Dựa vào ý thơ Gặp Nhau Lần Cuối, nhạc sĩ Trọng Khương đã sáng tác nhạc phẩm Đường Vào Tình Sử. Khi tôi ngồi xuống ở bên em, vở tập thơ xưa đọc trước đèn, dẫn ngọn đèn mờ trang giấy lạnh, tiếng mùa thu động tiếng mưa đêm, gần nhau còn là nét môi cười. Em đến như người bạn cũ thôi, trận gió năm nào chưa ngớt thổi, mà nghe hồn lạc gió xa khơi. Em hãy ngồi im khuya đã lâu, phút giây tâm niệm tưởng như sầu, ngón tay não nột tàn nhung bướm, đầy cánh thư, lá thư màu xanh lơ, đã gieo vào tâm tư những u hoài, gỡ cánh hoa phai lả mái đầu, nhìn nhau ngập ngừng tiễn em về. Đây áo da choàng em hãy che, đường vắng mưa buồn hơi gió lạnh, lệ ơi đừng buồn ướt đôi mi.

0: Dưới đây là nội dung thi phẩm Hờn Giận của thi sĩ Đinh Hùng. Em đến hôm nào như hoa bay, tình không độc dược mà đắng cay. Mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt, mùi hương sát nhân từng ngón tay. Em đến hôm nào như mây bay, gió mưa triền miên từ nét mày. Đường vào lòng nhau toàn sạn đạo, bước chân tha hương từ dấu giày. Anh rõ đôi dòng nước mắt say, trao em không ước trọn lòng tay. Chiều đi dai thấm đầy sương núi, lệ cũng phai hương từ lúc này.
1: Anh tiễn em sang giấc mộng nào, dựng ly tà áo cưới chiêm bao. Lời nguyện không buộc vào mây sớm, em có nghe tình khóc dưới sao. Em đến trăng rằm xanh bóng mây, em đi trăng hờn cong nét mày. Chiều qua má hồng còn thơ ngây, chiều nay hàng mi sương xuống đầy. Thương nhau gói trọn hồn trong áo, mất nhau từ trong tà lụa bay. Mắt ngại nhìn nhau từng đêm dài, nhòa hương kỷ niệm tóc thu phai. Dòng sông bơ vơ tìm dĩ vãng, thuyền trôi bâng khuâng về tương lai. Anh hận bình minh ngờ nắng hồng, hờn ghen bao nhiêu qua mùa xuân. Sánh vai nhưng không là vợ chồng, kề môi vẫn không là tình nhân. Cười giữa giấc mê đêm hộp cẩn, vò nhào mái tóc đêm tân hôn. Sính lễ không hòa đôi linh hồn, đính ước không chung lòng cô đơn. Thầm trách vầng trăng không biết sầu, ngàn sao theo em bay về đâu. Oán cả không gian, thù cả mộng, ghen cả trời xanh trong mắt nhau. Em đến hôm nào mưa trên vai, chiều thu sương động nét mi dài. Nụ cười rung cánh hoa hờn giận, trong mắt em còn bóng dáng ai. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nguyễn Đình Phùng phổ thành nhạc phẩm Tình Khúc Dưới Sao. Dưới đây là phiên bản do Tuấn Ngọc trình bày.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
8: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
9: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
14: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
15: Hồi xưa đó, khi Khanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, kiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
16: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi. Tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
17: Vậy bí quyết ở đây là gì?
16: Là đây nè, hai alusamin.
18: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
14: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
15: Còn tôi á, nhờ có hai alusamin này á, mà bây giờ khỏe re.
16: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
18: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop, 1-855-855-5888. 2 Alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
0: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua cốt nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

câu chuyện rơi nước mắt tuổi 18 của ca sĩ Hồng Nhung. Vì sao Hồng Nhung nức nở ở tuổi 18 khi hát Papa của Paul Anka? Cô bóng có một tuổi thơ bão táp. Vào năm 1987 đến năm 1989, cho suốt tới những năm 90 của thế kỷ 20, không ai là không biết đến Papa của Hồng Nhung, nhưng chỉ biết rằng đó là một bài hát ngoại quốc mà Hồng Nhung hát lại một cách thật tha thiết, nức nở và ấn tượng, không hề kìm nén cảm xúc. Cô khóc và khán giả cũng khóc theo. Vì sao vậy? Khán giả khóc theo những lời nức nở của người cha khi người mẹ ra đi, qua lời hát của Hồng Nhung rằng: xin cho tôi qua đời thay cho vợ tôi. Đó là bởi vì chính cô bóng Hà Nội đưa bài hát vào chính tâm sự mình, và cha cô gà trống nuôi con trong suốt những năm tháng ấu thơ. Cha mẹ sớm chia tay, Hồng Nhung sống với cha từ năm lên một tuổi. Ông một mình gà trống nuôi con từ lúc bóng còn thơ bé đến trưởng thành, khiến cho những lời hát của cô không còn là hát nữa, mà là tự sự, là kể chuyện của chính mình với những lời nức nở, không kìm nén cảm xúc. Sáng sáng, ba đi làm để nuôi gia đình chúng con đủ ăn. Áo mới luôn, quần mới luôn, có đôi giày cho vui bước chân. Cứ mỗi khi đêm về là ba đến giường đắp chăn giùm con, khẽ hôn vào trán con, mong con mình mơ những giấc vui, sống với ba êm đềm, rồi con lớn dần cùng theo thời gian. Mái tóc ba màu tuyết sương, ba cũng già đi theo tháng năm.

tìm lại bản gốc của Paul Anka, một người cha thâm trầm kể lại câu chuyện đầy xúc động. Paul Anka sinh năm 1941, là thần tượng giới trẻ những năm 50, 60, 70 với hàng loạt ca khúc ấn tượng mà cho tới ngày nay người Việt vẫn yêu thích. Diana năm 1957, Crazy Love, You Are My Destiny, Em Là Định Mệnh Của Tôi sáng tác năm 1958, Lonely Boy, Chàng Trai Cô Đơn sáng tác năm 1959, Put Your Head On My Shoulder, Hãy Tựa Đầu Em Vào Bờ Vai Anh sáng tác năm 1959, và sau đó là những bài My Way, Con Đường Của Tôi sáng tác năm 1966, và I Don't Like To Sleep Alone, Anh Không Muốn Ở Một Mình sáng tác năm 1974. Papa được lấy cảm hứng từ một bài hát cùng tên do nhạc sĩ người Canada Paul Anka sáng tác, ra mắt công chúng từ năm 1974. Ca khúc của Paul Anka là câu chuyện về một gia đình nhập cư ở Canada. Hằng ngày, người cha vật lộn làm lụng để con cái có cuộc sống tốt đẹp hơn, trong khi đứa con vô tư tận hưởng sự chăm sóc của cha và khôn lớn. Ông ngày một già đi, người mẹ cũng qua đời. Tình yêu, cách đối xử của ông ảnh hưởng lớn đến nhận thức, cách anh làm cha sau này. Papa có nhạc điệu sôi nổi, nhưng lời ca lại trầm, sâu dù giản dị. Đó là một câu chuyện về một cậu bé từ nhỏ được sống trong sự bao bọc che chở của cha, được cha quan tâm và dạy dỗ để trở thành một người đàn ông đúng nghĩa, mạnh mẽ và cứng cỏi trong những hoàn cảnh khắc nghiệt. Hết mực thương yêu người vợ đau ốm, khi bà ra đi, mọi sức lực và tinh thần của ông dồn trọn cho con, để chúng khi lớn lên, mỗi khi nhìn đến con mình lại nhớ người bố thầm lặng chở che cho chúng thuở nào. Thay cho dàn lời bình, mời quý thính giả thưởng thức bản gốc của Paul Anka khi anh đã trở thành một người cha thâm trầm, có nhiều trải nghiệm cuộc sống để hiểu sâu sắc về người cha và những đứa con của mình, và cất lên câu chuyện rơi lệ về tình thương, ý chí và nghị lực sống.

Ngày ngày cha cặm cụi chắt chiu từng nguồn sống, cho con đủ cơm ăn, cho con đủ áo mặc. Đêm đêm cha dỗ về, nhang hơi ấm bên con, nựng con, thơm trán con, cùng thủ thỉ nguyện cầu. Ôi có những tháng năm của đớn đau hờn tuổi vượt lên hết cùng nhau, một mái ấm trước sóng đời gầm thét, cha cuồn cuộn tay chèo, và mẹ luôn cùng cha, luôn cùng cha. Êm đềm nơi mái ấm, thời gian nhẹ nhàng qua, năm tháng bỗng dục bay, hai mái đầu thêm bạc, được một tôi lớn khôn. Linh cảm được tôi biết, mẹ, có chuyện gì, mẹ? Cha biết cha chẳng nói, mẹ biết chỉ lặng yên, mẹ lặng yên. Ôi khi mẹ tôi mất, quỳ xuống cha thét lặng, bảo quất ngàn con tim, vợ tôi trả lại lấy tôi đi. Ngày lại ngày ngồi lặng, thiếp mệt dài trên ghế, cha mặc căn phòng lạnh, vì mẹ còn đó đâu. Rồi một ngày cha bảo, con đã lớn khôn, hãy thử sức với đời, không phải lo đâu con. Cha tự thu xếp được, cha tôi khăng khăng, có nhiều thứ phải làm, có nhiều nơi phải tới, mắt buồn cha giấu tôi, cha buông lời từ biệt. Những lúc tôi nựng con, nghiệm lời cha chí lý, phận làm cha làm mẹ, tần tảo nuôi đàn con, đếm từng ngày con lớn, ra thử sức với đời, báo hiếu nào cần đâu. Khắc ghi từng lời cha, ôm con tôi hy vọng, con cũng sẽ hiểu tôi, như tôi hiểu cha tôi. Cha ơi!

Quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên giảng tứ phụ trách, với tài liệu được thu thập từ hệ thống Internet toàn cầu. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858, thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mấy nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
7: Ừ.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM Dallas, 1560 AM Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm.

Dạ thưa quý thính giả, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ từ lâu đã được mệnh danh là miền đất hứa, nơi những giấc mơ có thể trở thành hiện thực nếu chúng ta đủ nỗ lực và kiên trì. Trong dòng chảy lịch sử, rất nhiều người nhập cư đã đặt chân lên đất Mỹ với hy vọng xây dựng một cuộc đời mới và để lại những dấu ấn không thể phai mờ. Trong tâm tình này, khởi từ hôm nay, trong khung giờ này hàng tuần, trên làn sóng Việt Radio khắp nơi, mời quý thính giả gần xa cùng theo dõi chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm do Nam Dương thực hiện. Đất Mỹ Ươm Mầm sẽ khắc họa những câu chuyện kỳ diệu về hành trình của những người di cư đã vượt qua bao thử thách để biến Hoa Kỳ trở thành mảnh đất nuôi dưỡng tài năng, khát vọng và thành công. Họ đã rời bỏ cố quốc với đôi bàn tay trắng, mang theo niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn. Trên đất Mỹ, miền đất của cơ hội, họ đã gieo trồng những hạt giống của nghị lực, ý chí và niềm tin mãnh liệt, để từ đó vươn lên mạnh mẽ và ghi dấu ấn sâu sắc trong mọi lĩnh vực, từ khoa học, nghệ thuật, kinh doanh tới nhân quyền và văn hóa. Đất Mỹ Ươm Mầm không chỉ kể về những người đã đạt được thành công, mà còn tôn vinh tinh thần vượt khó và sức mạnh nội lực đã giúp họ viết nên những trang sử huy hoàng. Mỗi câu chuyện là một nguồn cảm hứng lớn lao, nhắc nhở chúng ta rằng không quan trọng bạn xuất thân từ đâu, chỉ cần đủ dũng cảm để bước tới. Hoa Kỳ, nước Mỹ, có thể trở thành nơi biến giấc mơ của bạn thành hiện thực. Khi nghe chương trình này là quý vị đang cùng Việt Radio và Nam Dương bước vào những câu chuyện không chỉ của lịch sử, mà còn để gieo niềm tin cho tương lai. Và hôm nay, trong chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm số đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện về Albert Einstein, một nhà toán học và vật lý học người Đức, nổi tiếng với việc phát triển thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối rộng. Năm 1921, ông được trao giải Nobel vật lý nhờ giải thích hiệu ứng quang điện. Trong thập niên tiếp theo, ông di cư tới Hoa Kỳ sau khi trở thành mục tiêu của Đức Quốc xã. Công trình của Einstein cũng có tác động lớn tới sự phát triển của năng lượng nguyên tử. Trong những năm cuối đời, ông tập trung vào lý thuyết trường thống nhất. Einstein qua đời vào tháng 4 năm 1955, thọ 76 tuổi. Với niềm đam mê khám phá, ông được coi là nhà khoa học vĩ đại, biểu tượng đỉnh cao của trí tuệ nhân loại trong thế kỷ 20. Nào, sau đây, chúng ta cùng khám phá hành trình của Albert Einstein, nhà khoa học di cư và di sản

Thưa quý thính giả, Albert Einstein sinh ngày 14 tháng 3 năm 1879 tại Ulm, Württemberg, Đức Quốc, trong một gia đình Do Thái không tôn giáo. Cha của ông, Hermann Einstein, là một thương nhân kiêm kỹ sư, cùng anh trai mình sáng lập công ty Electrotechnics Fabrik J. Einstein & C. tại Munich, chuyên sản xuất thiết bị điện. Mẹ ông, bà Pauline Koch, là người quản lý gia đình. Einstein có một em gái là Marja, sinh sau ông 2 năm. Einstein theo học trường tiểu học Gymnasium Luppold ở Munich. Tuy nhiên, ông cảm thấy không phù hợp và gặp khó khăn với phong cách giảng dạy cứng nhắc của nhà trường. Einstein cũng từng bị cho là gặp vấn đề về nói chuyện. Dẫu vậy, ông phát triển niềm đam mê với âm nhạc cổ điển và chơi violin, sở thích đã theo ông suốt đời. Đặc biệt, thời niên thiếu của Einstein được đánh dấu bằng trí tò mò sâu sắc và khát khao khám phá. Vào cuối thập niên 1880, Max Talmud, một sinh viên y khoa người Ba Lan thường ăn tối cùng gia đình Einstein, trở thành người thầy không chính thức của ông. Chính Talmud đã giới thiệu Einstein với một quyển sách khoa học dành cho trẻ em, khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu bản chất của ánh sáng. Trong những năm thiếu niên, Einstein đã viết bài báo khoa học đầu tiên, khảo sát trạng thái của Eder trong các trường tự tính. Khi công ty của Hermann mất hợp đồng lớn, gia đình Einstein chuyển tới Milan, Ý Quốc vào giữa thập niên 1890. Einstein lúc đó được gửi tới một nhà nội trú ở Munich để hoàn thành việc học tại trường Luppold. Tuy nhiên, khi tới tuổi nhập ngũ, ông đã xin nghỉ học với lý do kiệt sức theo một giấy chứng nhận y tế. Sau đó, ông đoàn tụ với gia đình tại Ý. Mặc dù thấu hiểu, cha mẹ ông lo ngại về tương lai của một người vừa bỏ học, vừa tránh nghĩa vụ quân sự. Cuối cùng, Einstein được nhận vào Học viện Bách khoa Liên bang Thụy Sĩ ở Zurich nhờ điểm số xuất sắc ở môn toán và vật lý trong kỳ thi đầu vào. Tuy nhiên, ông vẫn phải hoàn thành chương trình trung học và theo học tại một trường ở Aarau, Thụy Sĩ do George Winterler điều hành. Einstein sống cùng gia đình thầy hiệu trưởng và đem lòng yêu cô con gái Marie của ông. Sau đó, Einstein từ bỏ quốc tịch Đức và trở thành công dân Thụy Sĩ vào đầu thế kỷ 20. Chỉ số thông minh IQ của Albert Einstein được ước tính vào khoảng 160, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy ông từng thực hiện bài kiểm tra IQ. Nhà tâm lý học David Wechsler đã không công bố phiên bản đầu tiên của bài kiểm tra nhận thức WAIS, sau này phát triển thành WAIS-IV, bài kiểm tra IQ phổ biến ngày nay, cho tới năm 1955, ngay trước khi Einstein qua đời. Phiên bản hiện tại của bài kiểm tra này có điểm tối đa là 160, với mức IQ từ 135 trở lên thuộc nhóm 1% dân số hàng đầu. Cây bút của tạp chí Marilyn Vosavan từng giữ kỷ lục IQ cao nhất được ghi nhận là 228, và tên của bà xuất hiện trong sách kỷ lục Guinness vào cuối thập niên 1980 có điểm tối đa là 160, với mức IQ từ 135 trở lên thuộc nhóm 1% dân số hàng đầu. Cây bút của tạp chí Marilyn Vosavan từng giữ kỷ lục IQ cao nhất được ghi nhận là 228, và tên của bà xuất hiện trong sách kỷ lục Guinness

Sau khi tốt nghiệp đại học, Albert Einstein đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một vị trí học thuật. Do ông từng làm phật lòng một số giáo sư vì không thường xuyên tới lớp, thay vào đó lại tự học. Năm 1902, Einstein cuối cùng đã tìm được một công việc ổn định nhờ một lời giới thiệu, đảm nhận vị trí nhân viên văn phòng tại cơ quan sáng chế Thụy Sĩ. Tại đây, ông có thời gian tiếp tục nghiên cứu những ý tưởng hình thành từ thời đại học, qua đó xây dựng nền tảng cho nguyên lý thuyết tương đối. Năm 1905 được coi là năm kỳ diệu trong sự nghiệp của Einstein. Ông cho xuất bản 4 bài báo trên Annalen der Physik, một trong những tạp chí vật lý nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Hai bài tập trung vào hiệu ứng quang điện và chuyển động Brown. Hai bài còn lại trình bày công thức nổi tiếng Y bằng MC bình phương và thuyết tương đối hẹp đã định hình sự nghiệp của Einstein cũng như hướng đi của ngành vật lý hiện đại. Thưa quý thính giả, Einstein nổi tiếng nhất với thuyết tương đối và phương trình Y bằng MC bình phương, tiên đoán sự phát triển của năng lượng nguyên tử và bom nguyên tử. Năm 1905, ông công bố thuyết tương đối hẹp trong bài báo về điện động lực học của các vật chuyển động, mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho vật lý. Thuyết này giải thích rằng không gian và thời gian thực chất là một cấu trúc kết hợp, được gọi là không thời gian, space time. Tới tháng 11 năm 1915, Einstein hoàn thiện thuyết tương đối tổng quát, mở rộng thuyết tương đối hẹp và liên kết với lực hấp dẫn. Đây được coi là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời nghiên cứu của ông, cung cấp mô tả chính xác hơn về quỹ đạo của các hành tinh quanh mặt trời, điều mà lý thuyết của Newton không giải thích được. Đồng thời, thuyết này cũng mang lại một cách hiểu sâu sắc hơn về cách thức hoạt động của lực hấp dẫn. Thuyết tương đối tổng quát của Einstein được chứng minh vào năm 1919 qua các quan sát của hai nhà thiên văn học người Anh, Sir Frank Dyson và Sir Arthur Eddington, trong hiện tượng nhật thực toàn phần. Sự khẳng định này đưa Einstein trở thành một biểu tượng toàn cầu trong giới khoa học. Ngày nay, các thuyết tương đối của Einstein là cơ sở cho sự chính xác của công nghệ GPS và nhiều hiện tượng khoa học khác. Tuy nhiên, Einstein đã từng mắc sai lầm khi phát triển thuyết tương đối tổng quát. Ban đầu, thuyết của ông dự đoán rằng vũ trụ hoặc đang giãn nở, hoặc đang co lại. Nhưng do tin rằng vũ trụ là một thực thể cố định, ông đã thêm vào phương trình của mình một hằng số vũ trụ học, Cosmological Constant. Về sau, Einstein bác bỏ ý tưởng này khi nhà thiên văn học Edwin Hubble chứng minh rằng vũ trụ đang giãn nở. Cả hai đã gặp nhau tại đài quan sát Mount Wilson gần Los Angeles vào năm 1931. Hàng thập niên sau khi Einstein qua đời, một nhóm nhà khoa học vào năm 2018 đã xác nhận một khía cạnh trong thuyết tương đối tổng quát của ông. Ánh sáng từ một ngôi sao đi qua gần hố đen sẽ bị kéo dài thành các bước sóng dài hơn bởi trường hấp dẫn cực mạnh. Khi theo dõi ngôi sao S2, các nhà nghiên cứu ghi nhận tốc độ quỹ đạo của ngôi sao tăng lên hơn 25 triệu km một giờ khi nó tiến gần hố đen siêu lớn ở trung tâm thiên hà. Ánh sáng của ngôi sao chuyển từ màu xanh sang màu đỏ do bước sóng bị kéo dài khi cố thoát khỏi lực hấp dẫn. Trong một bài báo vào năm 1905, Albert Einstein đã đề xuất phương trình nổi tiếng như đã nói, Y bằng MC bình phương, mô tả mối quan hệ giữa vật chất và năng lượng. Theo đó, năng lượng

y của một vật thể bằng khối lượng m của vật thể đó nhân với bình phương vận tốc ánh sáng c bình phương. Phương trình này cho thấy các hạt vật chất nhỏ bé có thể chuyển đổi thành một năng lượng khổng lồ, mở ra tiền đề cho sự phát triển của năng lượng nguyên tử. Nhà lý thuyết lượng tử nổi tiếng Max Planck đã ủng hộ những luận điểm của Einstein. Điều này giúp Einstein nhanh chóng trở thành ngôi sao trong giới học thuật và diễn thuyết khoa học, đồng thời đảm nhận nhiều vị trí quan trọng. Từ năm 1917 tới năm 1933, ông là giám đốc của Viện Vật lý Kaiser Wilhelm, nay là Viện Vật lý Max Planck. Tới năm 1921, Albert Einstein được trao giải Nobel Vật lý nhờ giải thích thành công hiệu ứng quang điện. Thời điểm đó, các ý tưởng về thuyết tương đối của ông vẫn gây tranh cãi. Do đó, giải thưởng được trao để công nhận công trình ít gây tranh cãi hơn. Thực tế, Einstein chỉ chính thức nhận giải vào năm sau do những chậm trễ về thủ tục hành chính. Dù vậy, trong bài phát biểu nhận giải, ông vẫn chọn thuyết trình về thuyết tương đối, cho thấy niềm tin mãnh liệt của ông vào các lý thuyết đột phá của mình. Thưa quý vị, Albert Einstein kết hôn với Minerva Marie vào ngày 6 tháng 1 năm 1903. Khi còn học tại Zurich, Einstein đã gặp Marie, một sinh viên vật lý người Serbia. Mặc dù cha mẹ Einstein phản đối kịch liệt mối quan hệ này vì lý do sắc tộc, ông vẫn gắn bó với Marie. Họ duy trì liên lạc qua những lá thư, nơi Einstein chia sẻ nhiều ý tưởng khoa học của mình. Cha của Einstein qua đời năm 1902, không lâu trước khi ông và Marie chính thức kết hôn. Einstein và Marie có ba người con. Con gái đầu lòng, Lisa, sinh năm 1902 trước khi họ kết hôn. Có khả năng Lisa được gia đình Marie nuôi dưỡng hoặc được cho đi làm con nuôi. Và số phận cuối cùng của cô bé vẫn là một bí ẩn. Hai người con trai của họ là Hans Albert Einstein, người sau này trở thành một kỹ sư thủy lực nổi tiếng. Eduard Tiet Einstein, người được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt khi còn trẻ. Cuộc hôn nhân của Einstein và Marie không hạnh phúc. Họ ly hôn vào năm 1919 và Marie đã trải qua một cú sốc tinh thần nghiêm trọng sau khi chia tay. Theo thỏa thuận ly hôn, Einstein đồng ý chuyển toàn bộ số tiền từ giải Nobel nếu ông giành được cho Marie. Trong thời gian kết hôn với Marie, Einstein bắt đầu có mối quan hệ tình cảm với Elsa Lowenthal. Einstein kết hôn với Lowenthal ngay trong năm 1919 sau khi ly hôn với Marie. Tuy nhiên, ngay cả trong cuộc hôn nhân thứ hai, Einstein vẫn tiếp tục gặp gỡ nhiều phụ nữ khác. Cuộc hôn nhân này kéo dài tới năm 1936 khi Lowenthal qua đời. Ở độ tuổi ngoài 40, Albert Einstein đã đi du lịch khắp nơi và ghi chép lại những trải nghiệm của mình. Một số suy nghĩ riêng tư chưa qua chỉnh sửa của ông từng được chia sẻ trong hai tập sách Nhật ký hành trình của Albert Einstein. Tập đầu tiên xuất bản năm 2018 tập trung vào hành trình kéo dài 5 tháng rưỡi của Einstein tới Viễn Đông, Palestine và Tây Ban Nha. Vào mùa thu 1922, Einstein cùng người vợ thứ hai Elsa khởi hành từ Marseille, Pháp Quốc trên đường tới Nhật Bản. Họ đi qua kênh đào Suez, ghé thăm Sri Lanka, Singapore, Hồng Kông, Thượng Hải và sau đó tới Nhật Bản. Vào tháng 3 năm 1923, họ trở về Đức Quốc qua Palestine và Tây Ban Nha. Tập thứ hai xuất bản năm 2023 ghi lại 3 tháng Einstein đi giảng dạy và du lịch tại Argentina, Uruguay và Brazil vào năm 1925. Thưa quý vị, vào năm 1933, Albert Einstein đảm nhận vị trí tại Viện Nghiên cứu cấp cao ở Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ, nơi ông sống và làm việc tới cuối đời. Thời điểm đó,
Đức Quốc xã do Adolf Hitler lãnh đạo đang nổi lên với các chiến dịch tuyên truyền và bạo lực trong bối cảnh Đức Quốc nghèo đói sau Đệ Nhất Thế Chiến. Đảng Quốc xã kích động các nhà khoa học chống lại Einstein, gọi công trình của ông là vật lý Do Thái. Người Do Thái bị cấm làm việc tại các trường đại học và các vị trí chính thức khác, trong khi Einstein nằm trong danh sách đen bị đe dọa và ám sát. Lo ngại về chiến lược của Đức Quốc xã trong việc phát triển võ khí nguyên tử, nhiều nhà khoa học Âu Châu khác cũng rời bỏ quê hương và di cư tới Hoa Kỳ. Khi bắt đầu sự nghiệp tại Viện Nghiên cứu cấp cao, Albert Einstein bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trọng dụng nhân tài và cơ hội tự do tư duy ở Hoa Kỳ. Điều rất khác biệt so với những trải nghiệm thời trẻ của ông. Và năm 1935, Albert Einstein được cấp quyền thường trú tại Hoa Kỳ và chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 1900.

Dạ thưa quý thính giả, chúng ta vừa đi qua nửa đầu câu chuyện về nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein. Và cuộc hành trình của nhà khoa học này vẫn còn rất nhiều chương đáng kinh ngạc đang chờ được kể. Vì vậy, Nam Dương xin hẹn quý vị vào kỳ tới của chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm để chúng ta cùng tiếp tục bước tiếp vào những năm tháng rực rỡ nhất của thiên tài này, nhất là sau khi ông đặt chân tới Hoa Kỳ. Đến đây, Nam Dương xin cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời giờ theo dõi chương trình Đất Mỹ Ươm Mầm số đầu tiên. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Việt Radio để theo dõi các chương trình tiếp.

Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi. Ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn em uống mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún mang dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún mang dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới. Chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserum mang lại.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ bảy hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ chiều. Xin quý vị gọi vào để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường trong cái khung giờ này. Thùy Trang kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Mến chào anh Trường. Cảm ơn anh đã đến với chương trình hôm nay.
1: Chào Thùy Trang và chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên Đài Việt.
0: Thùy Trang một lần nữa cảm ơn anh Trường. Và bây giờ Thùy Trang xin mời quý vị nếu có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà thân yêu của quý vị và những cái đồ dùng mà quý vị dùng hàng ngày trong nhà cũng như là tủ lạnh nè, máy giặt, máy sấy, máy rửa chén vân vân thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị về những cái vấn đề mà Thùy Trang vừa mới nêu ra. 713-931-1560 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay đi làm mưa gió như vậy thì anh Trường có bị mũi cắn không? Mấy nay Thùy Trang nói mũi cắn hơi nhiều ạ.
1: Thì giống như anh nói
0: mưa quá Trường luôn đó, phải không?
1: Mua cái vạt á, cầm ra ngoài sân mua
0: Trường
1: nó chết trên à.
0: Mà sao Thùy Trang nghe nói nhiều người nói cái vợt đó thì nó cũng không có quất nhiều, nó cũng không có giúp được nhiều. Mình ra mình đánh quẹt mỏi tay quá, nhiều khi mình cũng cast được có một con hay hai con thôi.
1: No, mình không có rượt theo nó, mình đánh, mình ra mình trầm, một mình mua một cái hai cái vợt, mình ra mình trầm muốn muốn, mình tập thể dục chơi, nó bay ngang, nó trúng vào, chứ bây giờ mỗi mà đi rượt theo nó làm xong rồi. Nó có tí xíu mà ok, mà ở ngoài gió nó thổi nữa, đừng biết, cái sân đằng sau nhà Trường á vừa có hồ cá rồi xong rồi nước nó
0: còn nước động ha,
1: không có mũi nào chơi ơi.
0: Vậy cho anh Trường làm sao? Không lẽ anh Trường vậy? Anh Trường dùng cái vợt không à? Không phải đâu đó.
1: Yes, hồi trước Trường còn xài đủ thứ chân thì nó có bán một cái loại, cái chai kia thì nó hơi mắc nhưng mà nó quất là cái chai đó, là mình nó bán cho mình cái chai nó có cái đồ nó mất lên luôn. Ok, mình mua về mình treo lên mình đổ nước vô, con mũi nó ra cái mùi mình không có nghe được, thì con mũi nó ngửi cái mùi đó, nó không có tới gần, nó không có đi trong cái khu vực đó, mà cái chai đó rất là quất. Nhưng mà mua tính ra là khoảng 30 đồng một chai, nên mình mua một hộp 3 chai thì 80 mấy đồng á. Nếu mà chừng muốn thì chừng xuống lấy cái hiệu đó chừng đưa cho.
0: Nhưng mà cái đó là cái liquid hay là cái kem hay là cái loại?
1: Nó là một cái chai, nó giống như là cái chai khóc vậy đó, ok? Một cái thuốc như vậy đó. Trong nó có cái gì mình không biết, nhưng mà mình về, nó đưa mình cái chai đó về, mình phiêu nước vô, cho nó đầy cái chai đó. Thì trên cái nách của nó, nó có lỗ để cho nó bay cái mùi nó ra, rồi nó có cái đồ để cho mình bóc lên trên cái chỗ nào đó, cao cao đó, ok? Thì cái chai đó thì Trường cũng nghe người ta, một người bạn người ta đi phôi đi ra thì nhà qua nhà con người ta thì phôi đa nó mũi dữ lắm, mũi còn hơn hiu sinh nhiều.
0: Phôi đa đúng rồi,
1: cái vườn sao vô cái vườn của nhà con nó thấy không thấy con mũi nào trên đó, không có mũi gì trên vậy nè, thì nó chạy cái chai đó, thì Trường về nó chạy Trường mua thì xài thì nó quất, nhưng mà tính ra khoảng chừng một tháng là nó sẽ bay hết. Okay, mình đổ nước vô trong đó không biết nó có cái thuốc hay cái bột gì, Trường cũng không có mở ra coi làm gì, ok. Nhưng mà mình đổ vô nước đầy vô, nước vô mình treo lên, không có mũi nào lại gần cho nước thơ vào cái area rộng lắm, ok.
0: Tức là mình bỏ ngoài vườn đó, Trường mình treo chỗ nào ngoài vườn á hả?
1: Đó thì nó có cái mùi gì là mình không có ngửi thấy, nhưng mà con mũi nó không có lại gần. Con mũi, thì lần đó Trường mua 3 chai. Tại nó cũng, hồi năm ngoái mua 3 chai, nó cũng gần cuối mùa hè rồi. Thành ra cho bà con 2 chai, ai cũng khen hết trơn, cái đó nó really work, ok?
0: Mà anh Trường không nhớ đó. Không nhớ cái tên của cái chai đó.
1: Trường con ở dưới nhà, đợi. Xuống Trường.
0: Trang nghĩ tới phần 2 đó, thì lúc mà giờ break anh Trường sẽ xuống lấy cái tên rồi mình cũng có thể cho quý vị biết để quý vị cũng có thể nếu mà cần. Thùy Trang cảm ơn anh Trường. Bây giờ
1: còn
0: thì
1: năm nay á, thì chị chưa có mua cái chai đó, dù hết cái vào chị đập nó cũng có con muỗng nào
0: nhưng mà nói về Thùy Trang thấy anh Trường nói như vậy cũng không có rẻ, ba chai như vậy là cũng gần là 80 mấy 90 đồng, mà một một chai thì xài hết một tháng, vậy là một tháng mình phải bỏ ra
1: đúng
0: gần 30 đồng. Cũng hơi mắc nha anh Trường.
1: Bây giờ nhưng mà cái đó là
0: đóng mức
1: vô cùng ok, nó rất vô cùng ok. Thành ra là năm nay dường không có mua lấy cái đồ đập muối đập, bây giờ không còn con nào.
0: Giờ cứ đòi giờ không không thèm chai, anh Trường không có xài cái chai đó nữa mà bây giờ xài cái vợt phải không? Nó rẻ hơn.
1: lúc nào có dịp thì chúng cũng sẽ mua nữa ok. Lúc nào mình ra vườn nhiều, tại bây giờ nó mưa gió vậy bận quá mình ra không có ra vườn mà làm, nhưng mà mai mốt thì tính nói đúng ra là một tháng thì nó hơn nó nhiều lắm ok. Tại chừng chừng nghĩ nó một tháng nhưng mà hình như là nó lâu hơn một tháng, nó hai tháng hay là gì đó
0: vậy. Nếu mà hai tháng thì cũng đỡ đi anh Trường ha, hai tháng
1: nhưng mà nó có một cái hay là không có con muỗi nào bay gần cái khu đó nó cái mùa nó mà nó quảng cáo là rộng cho tới coi như bao hết cái vườn của mình đó, nó rộng vậy đó, cái phạm vi của nó bay ra cái mùi đó đó.
0: Dạ vâng. Rồi
1: còn còn thôi lấy cái vật ra ra mình múa. Mình đừng có rượt theo nó, mình đập mình cứ đứng mình múa hồi nó bay tới nó đụng nó chết rồi, tại mũi nó nhỏ tí xíu mình đâu có thấy nó đâu. Thành ra mình coi như mình tập thể dục, mình đứng mình múa múa múa hồi cái nghe tất tất tất tất nổ chết bậy trên đó.
0: Có lý rồi nha, vừa tập tai chi vừa exercise vừa tập quyền lại cũng vừa giết được mũi nữa. Một công nhiều chuyện ha.
1: Mình đi rượt theo con mũi.
0: Dạ vâng, chứ rượt theo thì mệt lắm anh Trường ơi, không có sức chạy đâu. Thôi
1: đó, mình đứng trong cái khoảng đó mình đập hồi cái đó nó chết trên.
0: Dạ vâng. Thôi bây giờ mình dẹp cái chuyện mũi qua một bên đi anh Trường. Bây giờ mình nói tí xíu đi. Thì trong cái thời gian mà anh Trường đi làm trong mấy ngày nay nè, anh Trường thấy có cái chuyện gì mà liên quan đến cái vấn đề nhà cửa hoặc là những cái appliance mà anh Trường muốn chia sẻ đến quý vị thính giả hay không?
1: Còn cái vụ này nữa.
0: Dạ vâng.
1: Trường thấy trong hàng xóm của Trường á, hai ông bà già.
0: Dạ.
1: Tốt lắm, hiền lắm.
0: Dạ.
1: Cái xong cái hôm qua Trường đi làm về cái thấy có cái xe plumbing nó đậu ngay trước cửa. Thấy nó làm cái gì nó cứ lục đục nó đi ra nó vô nó làm hoài mà hai thằng làm. Thì mình thấy thôi mình cũng không nói gì, cái xong cái bữa nay hồi chiều đây đi về cũng thấy cái xe đậu đó nữa làm nữa. Cái xong cái ông rất là tốt, ông hàng xóm mà mấy chục năm rồi rất là tốt, với hai vợ chồng già. Người Mỹ chứ không phải người Việt Nam. Cái ông chiều qua anh gõ cửa nhà ông hỏi chuyện gì vậy? Tại sao cái thằng mấy thằng này nó làm gì mà cái nhà mình nó làm hai ngày chưa có xong. Mà mày bị cái gì nặng lắm mà nó thay cái ga mình biết thô rồi không á mà nó làm hai ngày.
0: Ở dưới cái sinh rửa chén á phải không anh Trường?
1: Cái ga mình biết thô rồi cái đó xay rác á.
0: Dạ nó nằm ở dưới. Dạ vâng.
1: Nó làm hai ngày chưa có xong mà nó lấy ông 800 đồng. Thì nó cái gì 800? Nó nói là vợ ông còn chạy nữa, nó thấy ga mình disposal của ông cái cũ là 1 horsepower. Nó nói là nếu mà mua cái 1 horsepower đi thì tiền công cộng vô luôn 1 ngày. Thôi mày mua cái nửa horse thôi. Ok, lấy 1800. Cái chừng nói trời đó, trời, cái ga mình disposal bán ở Home Depot có 140 à. Còn cái 1 horsepower có 170 à, cái gì 1800 với 1 ngày. Trời đất ơi, nó dễ rồi xong. Mà nó làm 2 ngày mới xong. Chứ cái này tao thay trình tiết hồ xong. Chứ cái gì mà tụi nó làm đi ra đi vô hai thằng làm mà lục đục làm từ hôm qua bây giờ chưa xong.
0: Wow.
1: Thành ra là cái vấn đề là đừng có khi nào gọi mấy cái nước mà nó quảng cáo mà nó có cái hãng cũng như là tụi Roto nào, Plumbing nào.
0: Dạ.
1: Rồi mấy cái tụi nào mà nó có xe nó chạy mà nó để là Plumbing Service này nọ đó. Nó kém giả mang luôn, tại những cái tụi đó nó có bằng. Thành ra nó có bằng, thành ra nó mở ra cái hãng chứ không thay cái ga mình biết thôi rồi làm gì tao phải cân bằng.
0: Có thể là nhà của hai vợ chồng đó có thể bị về plumbing issue không anh Trường? Có thể.
1: No, chừng qua nhà ông gõ cửa vô coi mà.
0: Là chỉ thay thôi mà 800 thì mắc quá ha. Nếu mà mua cái mới đâu có bao nhiêu.
1: cái ga Vinitol rồi thì có 100 mấy thôi.
0: Thì đó, em nói đó.
1: Power đó là 170 mấy.
0: Không lẽ tiền công gì mà gần 600-700.
1: Tôi nó ăn như vậy đó, thì trang biết không, nó thay cái bình water heater.
0: Dạ.
1: Thường thường nó thay một cái bình water heater, thường thường á, và trường làm đi ok. Trường thay một cái bình water heater, cái bình water heater khoảng trên 700 mấy, ok.
0: Dạ.
1: Thế vô bảy, coi như 700 mấy cái bình water heater, chừng lấy tiền công 450, trong khi tụi nó làm là 2.000 tới 2.200.
0: Wow.
1: Ok, nó làm vậy đó. Cái công tụi nó đang vậy á. Thì có lần chừng cũng quen với cũng đi làm thì cũng gặp một thằng cũng là plumbing thằng Mỹ á. Thế xong cái nó hỏi mày tụi tao chuyên làm về plumbing, mày có cái gì mày có gì mày làm không có kịp đó, tại mày làm tùm lum la đấy, thì mày gọi qua tao, tao làm giùm cho, tao làm cho. Cái bữa chừng mới bận quá thì có nhà người ta cần cái water heater bị bại, người ta cần thay gấp á, cái ta gọi chừng thì chừng đang bận quá, cái chừng mới gọi nó nói ok tao coi bình water heater mày lên phải giùm được không. Tao mua bình ok, tao mua bình hoặc là khách mua bình loại này chỉ có thay thôi. Chứ nó hỏi vậy mày trả tao bao nhiêu? Thì nếu tao lấy của khách 450 thì tao cho mày hết, tao cho mày hết 450 mày làm đi. Nên nó no, cái đó là thu lô, cái đấy chứ mày làm nhiêu? Ít nhất là 800.
0: Wow.
1: Nó ăn vậy đó. Từ cái tụi mà mấy cái tụi plumbing, tại vì ít có người biết về plumbing, thành ra mấy cái thằng mà nó chạy xe mà nó có hãng tên đàng hoàng, nó chạy nó chém vô cùng ok.
0: Dạ tại cái license đó anh Trường. Dạ tại nó nghĩ nó có license thì nó phải chém.
1: Nó chém vậy đó. Có cái bà kia nhà mới có hai cái bình water heater. Mà trong cái khu nhà giàu nữa biết không? Cái trường lại thì trường sửa điện thôi, nhưng mà lên trên Avic thì trường thấy hai cái bình water heater của bà, thì trường nói là nhà chị là hai cái bình này nó sắp hư, nó tới tuổi rồi nha. Nó 14 năm rồi đó, chị thay đi. Nó hỏi vậy thay bao nhiêu? Thì trường nói ok, nhà bà tới bự lắm, cao lắm. Thì thay cho chị hai bình đó là tôi lấy chị 3.000, ok. Ba không có nói gì trên, ba nói ok để tôi tính lại. Biết sao ba kêu tụi Mỹ lại thay, tại ba không tin Việt Nam mình làm, ba kêu tụi Mỹ lại thay. Hai cái bình có 8.000, nó đi chạy ra ai cũng ba đi chạy ra ai cũng tao hai cái bình qua đây là 8.000.
0: Wow.
1: Còn anh khi người ta làm có 3.000 không chịu tin, đi trả 8.000.
0: Yeah.
1: Wow.
0: Mà anh Trường biết không, nhiều khi chị Trang thấy có những cái thay đồ cũng như làm về mấy cái như generator hay là mình gắn về AC, cái gì mà nó đụng tới điện hoặc là nước á, thì thường là mình phải cần có những người biết về, có license về điện hoặc là về plumbing hay về gì không anh Trường? Tại nhiều khi nó có chuyện gì cái nó đụng tới đó điện, rồi mình không biết làm sao, phải không?
1: Điện á thì cần, ok, dạ. còn nước á thì không có cần.
0: À, em hiểu rồi. Dạ.
1: Người ta thấy khó nhất á, cái bình water heater người ta sợ nhất là nó bằng ga, người ta sợ lít ga ra rồi xong rồi cái gần lửa nó nổ, không có nổ được, ok. Cái bình water heater bây giờ làm cách nào nó có xì ga cũng không có nổ được, ok. Tại vì cái ga mà nó nổ là nó phải trong cái khoảng kín lắm, ok. Khi nào mà mình ngửi cái mùi ga mà nó mình sặc sụa, mình muốn xỉu á, thì nó nằm trong cái khoảng kín, thì gặp lửa nó mới nổ được. Chứ bình thường có không khí đi ra đi vô nó bay hết trơn rồi lấy cái gì đâu mà nó nổ. Thành ra là thay bình water heater là tụi nó hù người ta sợ.
0: Wow.
1: Nhất là những người không biết, nghe nói tới ga, cái bình water heater bằng ga, thành ra người ta sợ thôi, ok. Rồi xong rồi mấy thằng kia nó hù, ok, nó mình lít ga ra nó nổ. Nó lít ga ra nó trong cái nhà bếp mình cứ lít ga ra. Nhiều khi mình quên tắt bếp rồi ra nó mùi ra nó thầm, nhất là nhà có mấy người lớn tuổi đó. Nhưng mà cái ga là nó phải nằm trong một cái khoảng kín, ok, đứng nổi là cái ga nó bốc lên mà nó sặc sụa, tức là nó đầy ra hết trơn, gặp lửa nó mới bị dồn hơi nó nổ được, chứ sao mà nổ. Đó, thật ra là nước là chừng thấy trường hợp nước khai dương vị thì có làm commercial là mới cần license thôi, ok. Chứ còn bình thường làm mấy cái ống nước, làm ba cái đồ này mà cần cái gì mà phải thợ gì nó biết cái gì. mấy thằng thợ cũng như mấy thằng đi thợ học thợ plumbing là nó không có học cái gì chân, nó học cái luật lệ. Ok, mà nó làm commercial nhiều, tại vì cái đường thoát nước lúc nào nó phải có cái ống e để cho nó thoát, chứ nếu mà nó không có ống e, thành ra thấy nhà mình á, ở trên nóc nhà mình có một đống lỗ lỗ lỗ, mấy cái ống như ống nước cái nó trồi lên á, là ống e của nước. Thành ra là cái luật mà nếu mà làm plumbing mà nếu mà làm một cái đường thoát nước mới hay làm một cái gì mới á, thì phải biết cách đặt ống nghe để cho nó thoát nước, chứ thôi nó không có hơi vô, nó không có thoát nước được, nó chạy rất là chậm vậy thôi.
0: Nhưng mà cái anh Trường, cái water heater đó thì anh Trường nói là đó mình xài gas, nhưng mà có thể mình xài điện nữa, mình cần phải điện nữa chứ anh Trường hả, lúc mà mình lắp lắp nó đó.
1: No, water heater không cần điện.
0: Không cần điện hả anh?
1: Tại cái ga somehow ở trong đó, cái nước nóng nó create ra một cái điện nhỏ xíu để lúc mà mình nẹt á, nó có điện thôi, giống như cái hộp quạt vậy đó. Thành ra là cái water heater nó dùng cái nước nóng đó, nó tạo ra một cái dòng điện nhỏ để xài cho cái đồ nẹt lẹ. Với lại nó xài cho cái ga control, nếu mà cái ga power control mà nó có cái đèn chớp á, đó thì nó cần một chút xíu điện để nó sử dụng cái đó. Thành ra là nó dùng cái nước nóng ở trong để nó tạo ra cái dòng điện đó. Thành cái điện điện nó rất là ít điện, đó là điện 12V mà. Thành ra nó rất là ít điện, thành ra là cái nước nóng nó tạo ra, nó tính làm sao cái nước nóng ở trong đó nó sẽ tạo ra cái điện cho cái bình nước nóng. Chứ nó không có điện, nó không có cắm điện gì chẳng hạn.
0: Và đối với anh Trường đó thì mình xài cái đến bây giờ thì Trang muốn lắp một cái water heater đi, thì anh Trường nghĩ là mình nên mua cái loại mà original á, hay là cái loại mà tenless, cái nào nó tốt hơn và nó save điện hơn hoặc là nó save gas hơn?
1: No, thì lần trước đừng có giải thích cái gì
0: phải không? Anh Trường có nói về cái vấn đề này thì Trang nhớ, nhưng mà hình như mình nói chưa xong phải không?
1: Tenless đó là nó phải xài ống da 3/4.
0: Đúng rồi, anh Trường
1: ở
0: có nói về.
1: Ở nhà mình chỉ có ống da hát lên thôi.
0: Đúng rồi.
1: Và cái tenless đó, nếu mà bây giờ thì Trang mua nó có cái loại cho hai người, nhà hai người, nhà ba người, bốn người, năm người, sáu người gì đó. Ok, có cái thì nó tính theo mình có bao nhiêu phòng tắm. Vậy nó tính theo nhà bao nhiêu người ở thì xài nước nhiều bao nhiêu. Thì cái tenless á, nếu mà mình xài chống ga nhà mình á, nó happen á, một người tắm thôi, ok, là rửa chén không có nước nóng rồi, ok, tại nó không có đủ ga để nó bơm nước nóng cho kịp hai chỗ như vậy. Và nhất là cái máy rửa chén là nó xài nước nóng không. Khi máy rửa chén mà nó đang xài thì đừng hòng có nước nóng ở đâu hết trơn, tại vì cái ống ga nó chỉ có happen thôi. Trừ khi mà cái ống ga nó 3/4 thì nó mới đủ lên cái độ nóng để cho nó xài cho 2-3 phòng tắm, ok. Hồi trước á, thì lúc mà đầu tiên là Trường nó đi gắn, lúc mà nó mới ra cái vụ mà tenless là Trường nó đi gắn cái tenless rồi, thì khách nó cứ complain là tại sao cái này nó để cho hai chỗ xài cùng một lúc được mà sao nước nóng nó yếu xìu thì không có được. Cái mình cứ phải đi tới đi lui, cái mình gọi phone lên tụi hãng hỏi nó, thì nó kêu mình chỉnh cái này, chỉnh cái kia, chỉnh cho nó hết cỡ luôn, cho nó 120 độ luôn, ok. Vậy mà nó vẫn không đủ nóng. Thành ra là lúc đó Trường làm cái đó thì Trường thấy nó phiền vô cùng. Thứ điều là không có muốn làm, tại vì làm một cái chóp vậy xong rồi khách cái complain rồi mình phải đi tới đi lui coi, rồi mình phải giải quyết cái vấn đề đó. Gọi lên hãng nó chị đã đời rồi cũng không có work. Vì có nhiều người nói trả lại được không, sao mà trả lại được, bây giờ tháo ra gắn đồ rùm rùm ra sao mà trả lại được, cái mà trả. Thành ra là về sau này, cái thời gian sau này cách đây thì nghĩ là khoảng 1 năm hay là 2 năm gì đó, thì trên cái bình tenless water heater nó sẽ để cái chữ bự tràm hoàm đằng trước mặt, phải cống ra 3/4 mới xài được cái bình này, chứ thôi nó không có nóng, ok.
0: Nhưng đó, mà nhưng mà mấy cái nhà mới bây giờ đó anh Trường, hình như là nó có cái 3/4 đó phải không, những cái ống đó install những cái ống 3/4 phải không? Nhà cũ thì
1: gắn trong một nhà nè. Nhà mới là nó bắt đầu, nhà mới người ta còn văn minh nữa, người ta đã gắn cái tenless rồi, thành ra là cái gì khoai minh là phải ống 3/4.
0: Nhưng mà cái tenless là extra mà anh Trường, nó đâu có bỏ vô, mình phải trả thêm tiền đó phải không?
1: No, nhà mới là thay cái nhà nào nhà mới nào nó bán nó cũng có cái qua rồi hy rồi cho người ta
0: nó có sẵn hết hả?
1: Giống tao xài. Thì cái nhà mới nó bán mắc hơn chút thì tao gắn cho mày cái thang lát luôn cho rồi. Thật ra cái thang lát nó cũng không có mắc hơn cái thường là bao nhiêu. Với lại khi nó nhẹ hèo và khiêng lên khiêng xuống nó cũng dễ dàng.
0: Mà nó nhỏ ở trường ha, đỡ chiếm chỗ.
1: Đó, nó khỏi chiếm chỗ mà nó tiện lợi đủ thứ. Nhưng mà hồi trước người ta không cố gắng được là tại vì trong nhà người ta lúc nào cũng chỉ ống ra là hát đi.
0: Nhỏ.
1: Còn bây giờ nhà mới nó gắn 3/4 thành ra nó cái thang lát vô thẳng. Thành ra cái nhà mà chừng mới làm á là chừng nói nó ví dụ hát bình cái nó nói là tao nghĩ nhà tao 3/4 là nhà tao mới ok mà tao thấy là hàng xóm nó có gắn thang lát thì chừng lên coi thì ở nhà nó ống 3/4 thiệt thành ra gắn cái thang lát vô là ngon lành chạy ngon lành rất là dễ dàng.
0: Nó save được điện với lại gas nữa đó anh Trường, hình như nó thuộc loại hybrid hay sao á, phải không?
1: No, nó không có phải hai thứ sao cái gì chân mà ở trong đó là một cái hệ thống nó làm nóng, nó làm cũng giống như là cái vòng xoắn mà nó rất là nóng, nó chạy đường ra trong đó nó bơm ở trong đó thành ra là nước nó chạy qua trong đó làm nó sôi liền, nó nóng liền lập tức. Chứ nó không, thành ra lúc mình không xài nước thì nó đâu có phải đốt cái gì đâu.
0: Lúc mà mình xài.
1: Còn cái water heater của mình á, ví dụ như là nó tới cái nhiệt độ đó, ví dụ mình xài, mình không xài nhưng mà nước nó bốc hơi, nó nguội đi, thì nó lại đốt lên cho nó nóng nữa, cho nó sôi nữa, cho nó đủ cái độ đó nữa. Thành ra là cái than á, thì nó coi như nó phải làm nóng, cái giữ cái nhiệt độ đó suốt cái thời gian mà bây giờ mình có đi xa một tuần, một tháng gì đó, nó vẫn giữ cái bình nó nóng. Lúc mình về là có nước nóng tại mình.
0: Tức là mình đi xa mình phải set nó để cho đừng có nấu cho nó khỏi tốn gas tốn điện phải không anh Trường, chứ mà mình để nó cứ nấu hoài như vậy mà mình không xài, ví dụ mình đi chơi một tháng đi hay là tuần hai tuần đi
1: thì ở trên đó có coi lại nó để là có cái nút vacation cái nút vacation thì nó không có phải đốt tối ngày sáng
0: đúng rồi nó đỡ
1: Còn cái than gas thì khi nào nước nó chạy qua nó mới làm nóng, chứ không có nước chạy qua nó đâu có làm nóng, đâu có tốn gì đâu. Nhưng mà cái than gas nó có một cái bất lợi đó là cúp điện không có nước nóng. Tại cái than gas nó chạy bằng ga, nhưng mà nó có nguyên một cái hệ thống computer của nó chạy bằng điện.
0: Nó vừa gas vừa điện, vừa ga vừa điện.
1: Thành ra cúp điện thì nó không có nước nóng. Còn cái than kia mày muốn cúp điện 3 ngày tao không có nước nóng.
0: Nếu mà bây giờ nhiều khi ở Houston này nhiều khi cũng cúp điện nữa chứ bộ, phải không? Vậy là cái original thì nó vẫn lợi hơn. Bây giờ không có điện thì xài gas thôi.
1: Còn không thôi mình muốn là mình phải gắn một cái bình, một cái battery for backup, cái battery cho nó. Có máy sắc điện đó thì mới work được, còn không thôi chết, không có nước nóng xài luôn.
0: Mệt lắm, thật sự là nước nóng cần lắm anh Trường ơi. Mùa đông, mùa hè gì cũng phải cần xài nước nóng hết. Và bây giờ thì chị Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài nhé. Và phần 2, Túp Lều Lý Tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị giữ làn sóng.
2: Vi ơi,
3: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, vì không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
11: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
12: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
13: Từ ngày

0: âm mây. Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường, lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ Bảy ngày hôm nay. Thùy Trang xin mời quý vị gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà thân yêu của quý vị hoặc những cái appliances quý vị dùng trong nhà như máy giặt, water heater hoặc là water softener, hoặc là máy rửa chén, tủ lạnh, vân vân. Và bây giờ quay trở lại với anh Trường.
1: Yes.
0: Anh Trường ơi, thì bây giờ yes. Lúc mà mình đi vacation thì anh Trường nói là nó cũng có cái option để mà mình set là cái máy heater, water heater nó đừng có chạy nữa, thì nó mình save được điện hoặc là gas. Ngay cả cái tankless cũng
1: nó không có chạy bằng điện.
0: Cũng có cái option đó phải không?
1: Nó không chạy. No, cái tankless mình không có mở nước, nó không có work.
0: Cái thằng đó là khi nào mà mình mở nước mình xài thì nó mới làm. Như vậy thì cái đó nó save điện hơn là cái original, phải không? Hay save gas hơn?
1: Nó rất là save gas. Mình không có xài. Nhưng mà nó có một cái đó là khi mình mở nước nhỏ nhỏ nó không có chạy, nó không có work đâu nha. Tại vì nó có cái sensor trong cái tankless, khi nào mà nó thấy cái lực nước chạy qua thì bắt đầu nó mới kích cái lửa lên nó đốt. Cái mình mở nước nhỏ, cái nó không biết, tại vì nước nó moving chậm, nó không có đọc được cái nước moving.
0: Em
1: có...
0: hiểu rồi. Khi nào mình tắm thì mình ở nước nhiều, hoặc là mình xài nước nhiều thì nó mới...
1: Hoặc là mình rửa chén rồi này nọ, tức là mình mở, chứ còn mình mở, mở nước chậm, chứ mình... Trường cũng biết mà nước chậm chậm làm gì, nhưng mà có cái bà kia chừng đánh cho bà mở nước chậm, mở nước nhỏ,
0: hay là nước.
1: cái vòi của bà nó nghẹt hay sao đó, thành ra là có cái vòi đó mở không ra nước nóng, tại nước chảy ra có tí xíu cái trong cái vòi nó có cái screen nó bị nghẹt, ok, thành ra là cái nước cái ra rất là yếu, thì nó không có nước nóng, tại nó ra yếu rồi nước nóng, vì nước nóng nó không có thấy nước, nó moving, cái sensor nó không có đọc được cái độ moving của nước, thành ra là nó không có đốt lên.
0: Rồi, câu hỏi của em nè. Bây giờ như vậy là cái em biết cái công dụng, cái feature của cái tankless rồi. Bây giờ nói về cái original đi. Bây giờ thí dụ bây giờ em đi làm suốt ngày sáng sớm thì mình chỉ cần mở nước nhiều, rửa mặt, hoặc là mình xài nước trong buổi sáng rồi mình đi nguyên một ngày, tối về mình mới xài. Thì trong cái thời gian đó đó, cái original, cái water heater đó thì nó vẫn giữ như vậy, nó không có đun, nó không có nấu gì hết phải không anh Trường? Như vậy thì nó sẽ save cái gas cho mình hơn, hay là nó vẫn đun nóng như vậy?
1: Nó vẫn giữ cái nhiệt độ của nó, ok, nhưng mà nó cũng không có bao nhiêu, tại nước nó nằm trong đó, nó kín, cũng không có bay hơi được đi đâu hết trơn á.
0: Nó vẫn nóng như vậy,
1: giống như là nó vẫn nóng vậy. Thì khi nào mà mình đi đâu lâu ngày quá thì lâu lâu nó bị bay hơi, như là nó thoát cái hơi nóng ra. Nó thấy xuống dưới cái nhiệt độ đó thì bắt đầu nó lại phải đun lại,
0: nó phải đun lại,
1: đun cho tới cái nhiệt độ.
0: Em hiểu rồi, tức là nó phải có một cái nhiệt độ nào đó nhất định.
1: Như là nước mà thì Trang bỏ trong cái bình thermo để uống như ok. Bây giờ có thể nó cái bình thermo nó có thể giữ nóng được một ngày, nhưng mà qua ngày thứ hai không mở nắp nó cũng hết nóng rồi. Tại somehow nó thoát hơi như nào thì cái bình nước nóng nó cũng là một cái siêu system. Nhưng mà somehow nó bốc hơi hay là nó đi đâu nó cũng bớt cái độ nóng của nó đi. Thì bắt đầu nó thấy mà nó đi xuống thì giống như cái thermostat của máy lạnh mình vậy. Nó thấy nhiệt độ mà lên thì bắt đầu
0: nó đun lại,
1: mở 70, mà nhiệt độ lên tới 72, trong nhà mình 72 thì nó phải kick on, nó work cho nó xuống tới 70.
0: Em hiểu rồi, nó cũng tương tự cái procedure, nó cũng tương tự như vậy phải không? Nhưng mà mình có thể set phải không? Thí dụ em muốn nóng khoảng 70 hoặc 75 thì em vẫn có thể em set được phải không?
1: Thì cái bình nước nóng nó có chữ hot mà. Xong rồi nó vacation là hot là xong rồi ABC thì A là nóng nhiều, B là nóng nhiều hơn nữa, C là nóng nhiều hơn nữa, ok, mình cứ tăng lên. Nhưng mà đừng khi nào mình set C với trên đó, tại set C là nó nóng lắm thì nó cứ bớt, nó cũng phải làm việc hoài nó mau hơn.
0: Thường thường là A không
1: thành ra trường. trung bình đó là trường làm cho người ta thì trường set là hot vậy thôi, tại nó hot xong rồi nó mới tới ABC. Ok. Ví dụ nhà nhà có mấy người hot, còn có nhiều người mà xếp lên mở nước lên nóng không muốn sòng tay luôn. Ok. Thành ra là mình xếp cái hot là đủ xài rồi. Từ khi nào nhà mà đông người quá đó, ví dụ như là 4-5 người, 5-6 người gì đi, thì mình có thể cho nó tăng lên chứ ê.
0: À, em hiểu
1: khi nào mà dạy chứ bi lắm, và đi là nóng lắm.
0: À, và thường thường là anh Trường khuyên nên để chữ hot là đủ rồi, phải
1: chữ
0: không?
1: hot là đủ rồi.
0: Vâng,
1: À,
0: rồi.
1: ví dụ như là nhà có mấy người bạn bè bà con tới mà đông người á, lên xếp lên chữ A cho nó nóng lẹ ăn chút.
0: Dạ, em hiểu rồi. À, và cái nước đó nó không, mình không bao giờ mình nên rửa bình, hoặc là trong vài năm mình rửa một lần, hoặc là mình thay nước một lần hay sao anh Trường, hay là mình cứ để nó như vậy năm này qua năm khác?
1: Nếu mà nhà có water softener thì khỏi cần phải rửa, khỏi cần phải
0: Có
1: đục
0: water,
1: nữa.
0: dạ, đó
1: Ok.
0: em muốn hỏi cái kế tiếp là water softener đó, dạ.
1: À, tại nó không còn bị mấy cái scale nữa. Ok, mấy cái hộp trắng
0: Trắng
1: trắng nó
0: trắng nó
1: còn đó.
0: vôi hay là
1: Ok.
0: cái, dạ.
1: Cái chất vôi đó,
0: Dạ.
1: chứ là nước nóng bây giờ gọi cái bình nước nóng ở dưới nhà mình đó, mà mình hay xài có cái bình nước nóng thẳng để mình nó nóng tối ngày đó, lâu lâu mình xài đó, không có qua đây softener mở lên thì coi chừng chừng một tháng là mình mở ra là mình thấy ở trong nó đóng đầy hết trơn, mình phải đem cái bình ra súc. Ok, tại cái scale của nó đấy, nó gặp nước nóng cái chất vôi ấy, Việt Nam kêu chất vôi ấy, trắng trắng
0: Dạ,
1: trắng là
0: chắc
1: nó
0: chắn
1: đóng
0: trắng á,
1: đầy
0: bực mình
1: hết
0: lắm. Lúc mà mình tắm á,
1: trơn.
0: mình tắm nó bị dính với mấy cái kiến rồi anh Trường, nó bám trắng trắng khó chịu lắm.
1: Đó đó đó, thành ra là nếu mà có qua đây softener thì sẽ không còn cái tình trạng nó xảy ra nữa. Ok.
0: À, nhưng mà cái, nhưng
1: À.
0: mà theo cái luật là mình phải xúc bình. Thí dụ bây giờ cứ cho là mình không có cái water softener đi, thì mình phải rửa nước hoặc là xả nước là bao lâu mình mới làm một lần? Có hoặc không
1: Cũng biết như
0: có water softener?
1: hồi đó giờ không có thấy ai xài. Hôm qua ai xài từng 6 năm mình làm lần cũng được, tại có nhiều cái bình đó mà chừng mở ra khi nào mà chúng biết chừng nó nói vậy thì mình muốn xúc thì mình xúc thôi, chứ
0: Tốn
1: còn
0: nước anh Trường
1: còn
0: ơi,
1: còn
0: ha.
1: dùng
0: Tốn nước ạ.
1: tại một
0: Dạ.
1: cái bình đó là 40 gallon,
0: Wow,
1: mà
0: tốn
1: một
0: ạ.
1: lần mình xúc ra là mình xúc hết cái nước bình nó ra rồi mình để nó chạy đầy một bình, nếu mà đúng cái loạt xúc á, rồi bắt đầu mình mới xúc thêm một lần nữa cho mình tốn 80 gallon nước.
0: Cái đó hơi hơi đau
1: Ok.
0: bụng á, dạ, hơi đau bụng nước á.
1: Thành ra là cái đó chừng hết trả qua suốt bao giờ trên.
0: À, thì Trang hiểu rồi. Mà nhiều khi cái một cái bình như vậy nó lát cho tới cả hơn cả chục năm, 20 năm phải không anh Trường ha?
1: Một cái bình trung bình là nó garanti 6 năm thì nhìn thấy chừng trung bình là 13-14 năm là
0: Dạ,
1: nó
0: hơn
1: bắt
0: 10
1: đầu
0: năm.
1: là nó reset, nó hư rồi.
0: Ừ,
1: Ok,
0: nếu nó hư
1: nó
0: thì
1: đó
0: mình
1: nó
0: tính. À,
1: Không,
0: rồi.
1: nhưng mà ví dụ như là trung bình đó mình xài tới 14 năm thay rồi cho nó rồi cho chắc ăn, tại vì nó sẽ ép tim lắm. Ok, không biết nó bể giờ nào. Ok, thành
0: Bị,
1: ra thấy cái bình của
0: dạ,
1: mình
0: nó bể ghê lắm. Thì Trang đã chứng kiến nó bể một lần rồi đó. Cái bình
1: nó
0: water
1: bể mà nước nó
0: heater nó
1: nóng
0: bể
1: hổi
0: giang,
1: à.
0: mà lúc đó hên là cái bình đó nó nằm ở trong, ở ngoài gara đó, chứ không phải trong nhà.
1: Ok, vậy ngoài ra ra thì có nhầm dò gì trên là
0: Trời
1: căn
0: ơi.
1: nhà thì nó ngập, nhà
0: Thì
1: nhà
0: đó,
1: nào mà không có insurance đó là chết luôn á.
0: nó mệt luôn á, nó bể ở ngoài gara. Thì Trang đã thấy một lần rồi, nó mệt lắm, mà hên là ở ngoài gara đó, chứ trong nhà thì không biết làm sao. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cái water heater, thì bây giờ mình nói về cái liên quan đi là cái water softener đó anh Trường. Thì tụi Trang biết là nhiều khi mấy cái nước bây giờ nè nó cũng khó chịu lắm. Mình tắm cái da mình nó thật là khô, thì bây giờ mình muốn install cái water softener đó, thì mình cái cách nào là cách tốt nhất để mình làm, rồi muối làm sao, rồi mình phải mướn thợ hay là tự mình làm được hay không?
1: Nó cái đó phải mướn thợ được, tại cái đó phải làm ống lại, nó làm nhiều
0: À,
1: chuyện lắm. Ok,
0: nó liên
1: thành
0: quan tới
1: ra là
0: điện không anh
1: chứ
0: Trường, hay
1: còn
0: là chỉ về nước plumbing thôi?
1: có nó phải có chỗ cắm điện chứ.
0: À, vừa điện vừa plumbing.
1: Mấy cái softener nó có cái control ở trên, thành ra nó có đồ cắm điện, mình phải cắm điện vô để nó control giờ nào nó xả nước. Hồi xưa đó cái water softener đó là mỗi tối nó tự nó mỗi tối nó sẽ xả. Ok, nhưng mà có nhiều người người ta không có xài mà mình xả làm cái gì, một lần nó xả ra nhiều nước lắm, nó rửa cái muối đó ở trong đó, cái muối đó nó rửa cái chemical. Ok, Thì sau này mấy cái bình mới này nó chế ra thì 1.000 gallon thì tao sẽ xả nước tao rửa một lần.
0: À.
1: Xưa đó, cái qua đây.

0: Arsenal nó làm như vậy.
1: Dạ.
0: Thì nó có một cái bình ở trong đó, nó có cái chemical, nó là một cái chất nó giống như là than vậy đó. Nó,
1: à, nó đốt.
0: tại vì có làm trình tháo, không phải nó đốt. Mà cái
1: Nó
0: than đó
1: lọc
0: là
1: hả?
0: nó giống như là nó 500, nó hít mấy cái chlorine vô.
1: À.
0: Ok. Ví dụ như là mình gắn một cái bình water softener thì trước khi vô cái bình water softener nó sẽ tặng cho mình một cái đồ lọc luôn, filter đó. Để nó lọc mấy cái đồ dơ ra cái đã, rồi bắt đầu nó chạy vô cái hệ thống water softener. Thì
1: Vâng.
0: trong cái bình mà của water softener thì nó có một cái chất than ở trong đó mà nó vụn ra, nó nặng lắm, nó dài lắm, nó bự lắm. Thì cái nhiệm vụ của cái than đó là nước nó chảy qua thì nó hút lại cái chất chlorine. Ok, nó hút lại trong đó, nó như 500 vậy, gặp chlorine chạy qua đó là nó hết lại hết trơn. Ok, thì bắt đầu hết chlorine thì bắt đầu nó mới chạy vô trong nhà mình, thành ra nước của mình nó sẽ clean, nó sẽ clear. Ok, còn cái muối để làm cái gì?
1: Dạ.
0: Nó chạy 1000 gallon thì cái đó nó hít vô trong đó hết trơn rồi, rồi nó còn chỗ đâu nó làm việc nữa. Thành ra là 1000, sau khi 1000 gallon á thì nước muối nó mới chạy cho nước muối rửa cái nước muối, thì nó có cái đặc tính của cái nước muối đó là nó hít cái chlorine ra. Ok, nó lấy cái chlorine ra nữa rồi xong cái đem nó xả ra ngoài.
1: Dạ
0: thành
1: vâng.
0: ra là cái chất than đó nó mới sạch sẽ để bắt đầu nó làm việc tiếp theo. Ok, chứ giống như một cục 500 mà nó hít đầy chỗ rồi, rồi còn chỗ đâu mà nó hít nữa.
1: Dạ.
0: Thành ra là cái nước muối đó, cái nước muối đó nó lại chạy vô nó rửa cái nước muối thì nó lại hít cái chlorine, nó lọc cái chlorine rồi xong rồi nó chạy nước ra ngoài. Đó, thì cái nước muối của nó là chỉ có nhiệm vụ làm vậy thôi, nó chỉ rửa cái chất chlorine ở trong đó thôi. Có nhiều người không biết á, thì ngồi cà phê nghe mấy người nói chuyện nói ơi đừng gắn cái đó trong nước trong nước mình nó sao có muối ở trong đó, thì nếu mặc dù là mình tắm thôi nhưng mà những người mà bị cái gì mà kỵ muối ăn mặn đó,
1: yeah.
0: Nó sẽ vô người mình thì sao bị nó
1: nước làm sao nó vô, như giờ tắm lại tắm biển rồi nó vô muối nó ngấm vô người mình ở ngoài da thôi chứ phải không?
0: Đó thì người ta rất nhiều cà phê người ta nói chuyện vô lắm mình tránh cái đó. Ai mà bị cao máu hay là cái gì nó tránh cái đó vô rồi. Có nhiều mình chất muối nó sẽ nhiều quá nhiều. Nó cái đó người ta nói vậy là không có đúng. Tại vì cái muối đó là nó để nó rửa cái than đó, để nó lấy cái chlorine ra. Để cho cái than đó nó clean và nó làm việc tiếp theo. Ok, nó chỉ có vậy thôi. Tại cái than đó là cái 500 mà nó hít cái chlorine lại, nó giữ cái chlorine lại trước hết trơn. Ok, thành ra là nước vô trong nhà mình không có còn cái chlorine nữa thì là nó sạch. Tại vì ở cái tiểu bang này đó là nước nó sạch. Có những tiểu bang mà nó không tại như nó ở gần sông gần hồ gần biển cái gì, nó cái hệ thống lọc nước của nó không có dơ lắm, thành ra nó không có bỏ chlorine vô trong đó. Thành ra có những tiểu bang cái nước của mình mà không tên mình uống nó ngọt như là cái gì nước tốt đàng hoàng. Ok, phải có cần lọc gì chơi. Trong khi cái tiểu bang này thì chừng nghĩ là nhà nào cũng nên có một cái hệ thống đó rất là tốt đó. Thứ nhất là thứ qua rồi heater không có bị đóng cửa, giặt đồ
1: đúng
0: nó
1: rồi.
0: Rất là sạch nha, tại nó không có mấy cái trắng trắng ở trong đó.
1: Đúng rồi. Và em cũng
0: cái đó.
1: Em cũng nghe nói là trước khi mà mình gắn cái water heater, cái bình nước nóng á, là mình nếu mà là rồi. Tốt nhất là mình nên có cái water softener trước, thì lúc đó nó mới tốt hơn.
0: Không còn cái
1: phải không?
0: Bây giờ mình chưa có, thì bây giờ cái scale nó đóng ở trong cái water heater nó cũng thích tham long lâu lắm phải không? Thành ra không có. Bây giờ mình gắn cái để mình xài trong nhà mình. Thứ nhất là mình giặt giũ nó cũng sạch sẽ, mình rửa chén rửa dĩa nó rất là sạch sẽ. Mà như ở nhà mà thường thường một tháng bỏ chừng một bịch muối, nhà chừng không có nhiều người ở, hai tháng mình mới xài hết bịch muối có 7-8 đồng chứ
1: như
0: rồi xong.
1: Nhưng mà anh Trường, mình lúc mà mình bỏ bịch muối khác vào cái bịch muối cũ á, là nó tự nó tan đi rồi nó mất đi hay là nó làm sao, hay là mình phải hốt ra rồi mình thay cái muối mới mình làm sao?
0: Nước cái vô muối mà nước cái vô từ từ
1: thì nó tan hòa tan phải không?
0: Nó tan à?
1: Dạ.
0: Thành ra là một cái thùng á, cái thùng mà đựng muối á.
1: Dạ.
0: Và

0: bốn bịch muối vô, ok. Thì khi nào mình thấy nó nhúc xuống thì mình bỏ muối vô thêm
1: À,
0: vậy
1: cứ bỏ
0: thôi.
1: thêm như vậy.
0: Thì bỏ thêm vô như vậy, tại muối nó sẽ rút xuống mà nó xài thì nó sẽ tan,
1: Nó
0: nó rút
1: tan đi.
0: ra.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà như trường đó thì tờ nó không biết giờ sợ quên đó, ra mình cứ mua ba bốn bịch muối để sẵn ra.
1: Rồi còn cái
0: À,
1: thang
0: rồi xong rồi
1: sao?
0: thấy
1: Còn cái thang?
0: cái thang thì nó nằm ở trong đó, khi nào mà cái thang mà nó hết quất rồi đó thì là đem cái bình đó đi dục, đi mua cái hệ thống mới, mà cái thang đó còn 10 năm nó mới hết.
1: Tức là
0: Đây
1: one apply one một
0: một
1: lần thôi, one time thôi ha.
0: đó,
1: Em hiểu rồi.
0: cái thang nó thay được, nhưng mà cái thang đó thay làm cái gì, nó cũng có bán thang này cho mình thay, nhưng mà thay cái thang đó nó cực lắm, mà nó rất là công phu. Với một cái hệ thống water softener giờ có 700 bạc, mà cái thang đó là hết 200 mấy rồi, chưa kể phải mướn người làm thay,
1: Thôi mình mua cái
0: nó
1: bình
0: khó
1: mới
0: lắm. Thay
1: luôn.
0: cái thang đó nó cực lắm. Ừ, thành ra trung bình một cái bình water softener xài được 10 năm, ok. Nó có bây giờ thường thường cái bình ra mua khoảng chừng 600 mấy, 700, ok. Tùy khi có khi nó sale còn có 500 mấy thôi, ok. Tiền công gắn là từ 400 tới 600, tính ra là 1.300, xài được một 10, xài
1: 10
0: được
1: năm
0: 10
1: hả?
0: năm, tức là 1 năm có 130 à. Nếu mà mình tính ra
1: Vẫn
0: được
1: còn
0: 1 năm có
1: trẻ.
0: 130, tháng có 10 đồng
1: Mà nó được đó,
0: rồi.
1: nó benefit nhiều đó anh Trường. Chị Trang thấy là tắm rửa da nó không có bị khô là thứ nhất nè, không bị đọng mấy cái trắng trắng là cái thứ hai
0: Rồi xong rồi mấy
1: nhá.
0: cái chỗ rửa chén của
1: Rửa
0: mình nó
1: chén
0: không
1: á,
0: có bị đóng ten,
1: không
0: nhất
1: có
0: là
1: bị
0: mình
1: đọng,
0: xài đồ stainless steel bây giờ nó đóng trắng trắng đầy hết
1: cực mình
0: trơn
1: lắm,
0: luôn,
1: chùi bao
0: xài cái
1: nhiêu
0: đó
1: nó
0: là
1: cũng.
0: hết cái vụ đó.
1: Dạ vâng.
0: Bây giờ đến cái trình độ mà những người nào mà nó xài qua cái water softener nhà người ta hư là người ta kêu lại làm liền, ok.
1: Mười năm thì cũng được, nếu mấy năm thì còn consider, còn nghĩ lại, phải không?
0: Mà xài cái đó rồi đó là thích lắm, ok. Không có bị rụng tóc, không có bị ngứa. Nhất là mấy người Việt Nam mới qua đó hay bị ngứa da, tắm nó xong không biết
1: Đúng
0: sao
1: rồi, cái
0: tắm
1: chất.
0: cứ bị ngứa quá, mình chạy thay gắn cái đó vô cái lông cái hết bệnh, ok. Không có bị rụng tóc nhiều, tại vì nó rất lọc ra hết cái chất chlorine, ok. Thành ra là chúng ta đến nỗi mà chị nói là người nào đã xài rồi nó hư là không có chịu được phải xài liền, chứ nó cái nước kia nó kỳ quá.
1: Anh Trường, nếu mình có cái đó, cái lúc mà mình đặt thường thường ở mấy cái sink của mình đó, mình hay đặt mấy cái ống mà nước lọc á, mình làm mấy cái ống nước lọc để mà mình uống ngay thẳng luôn từ cái ống nhỏ nhỏ đó. Thì có thể nếu mà cái nước của mình có water soft thì biết cái đó có, nó hơi có cái vị hơi mặn mặn.
0: Ok. Còn cái đồ mà mình và cái máy mà đặt dưới sinh là một cái hệ thống khác nữa,
1: Thì
0: ok.
1: nó cũng dùng cái nước đó phải không, hay là đít phân
0: Nó cũng dùng
1: nước
0: cái nước đó, thì cái nước đó nó lại sạch sẵn rồi, bây giờ nó qua cái
1: sạch
0: hệ thống
1: qua
0: nước lọc
1: nữa.
0: của mình là nó lại perfect. Có nhiều cái nó quảng cáo mà còn uống còn ngon hơn nước, nó còn còn tốt hơn nước ở trong chai nó bán mà.
1: À, đó là cái lọc á. Cái lọc ngay cái chỗ
0: Cái
1: cái
0: lọc
1: sinh
0: đó.
1: rửa chén á, mình hay gắn một cái đồ lọc nước á, đúng rồi, để mình uống á.
0: Thì cái nước đó uống rất là có nhiều nhiều nhiều cái nước uống rất là ngon, uống ngon hơn cái nước như trong chai,
1: Nhưng
0: tại
1: mà
0: nước ở trong chai nó nhiều khi nó không có lọc sạch bằng cái nước của mình đó qua cái hệ thống water softener. Xong rồi qua cái hệ thống nó lọc, nó còn lọc còn sạch hơn cái nước ở trong kia nữa. Nhìn thấy người ta đi ra ngoài, người ta xách cái thùng đi ra ngoài, người ta đi mua nước á, mấy cái máy bán nước mà ngoài đường nó để bán nước mà 1 ga lông bỏ mấy mấy đồng hay mấy chục xu mình không biết đâu. Thật ra cái hệ thống lọc ở trong đó nó bằng cái hệ thống lọc ở nhà mình chứ đâu,
1: Chứ mình
0: chứ
1: mua
0: đâu
1: về
0: có cái
1: mình
0: gì đặc
1: bỏ,
0: biệt
1: thường thường
0: đâu
1: thì
0: đâu.
1: Trang cũng nên recommend á, nếu mà ai mà có thể làm được, cũng không có mắc anh Trường, phải không? Mình mua về mình gắn
0: Nhưng
1: nhờ
0: mà
1: người nào handyman gắn cho mình.
0: có nghĩa là
1: Anh
0: người
1: Trường
0: ta không
1: ơi,
0: biết thôi.
1: bây giờ thôi thì mình mời một vị thính giả đi anh Trường ha. Rồi, cho phép chị Trang được mời 7529 ạ.
2: Chào chị Thùy Trang, chào anh Trường.
1: Chào
2: Cho em
1: chị.
2: hỏi thăm, em mới vừa nghe, em mới vừa nghe anh Trường nói là cái gắn cái water softener á, thì anh Trường nói mua có nhiều khi on sale thì có 500 mấy, 600 mấy gì đại khái vậy, à, tiền công thì gắn 600, mà em muốn biết là cái loại đó mình mua ở đâu, hay là anh Trường mua giúp giùm luôn hay sao ạ? Nó bao nhiêu ga lông ạ?
1: Nếu anh Trường làm ha.
0: Không, cái đó không
2: Nếu
0: có
2: anh
0: ga
2: Trường
0: lông
2: làm.
0: gì trên đó, nó chỉ chạy nước qua nó lọc thôi chứ đâu có ga lông gì.
1: Không không chị hỏi nếu mà
2: Ồ vậy
1: chị
2: hả,
1: muốn
2: cái bình
1: gắn.
2: lớn nhỏ sao?
1: Nếu mà chị muốn gắn cái bình hả chị? Chị muốn gắn cái bình water softener hả?
2: Dạ.
1: À, thì anh
2: mà
1: Trường
2: cái
1: chị.
2: Đó là nó có lớn nhỏ gì như thế nào không á?
0: Không, nó có cái loại, ok bây giờ nói đúng ra đó, thì nó có cái loại mà nó kiểu trung bình nó là nó tính là 48.000 gram, tức là nó lọc nước là trung bình là như vậy. Có nhiều nhà người ta miếng là nước super super clean luôn, thì nó có 64.000 gram, 68.000 gram, nó tính theo cái gram nước là cái độ lọc của nó rất là sạch mà nước nó rất là mịn á. Cái water softener nó hay lắm. Mình mở nước ra cái nước nó chảy xuống nó mạnh nó biêu gắn xuống đó là softener thấy nó chảy nó, mình thấy cái tay mình thấy bây giờ mình lấy cái tay mình hứng nước thấy nó nhẹ hiều à, thành ra người ta mới kêu là water softener, tức là cái nước nó sẽ soft lắm, ok nó vậy thôi. Thành ra nhưng mà mình mua cái trung bình đó là 48.000 gram là xài perfect rồi, mình đâu có cần phải câu kỳ mà.
1: Nhưng mà thì Trang á, thế nếu gia đình chị có một người cho tới hai người á thì chị mua khoảng 24 cho tới 32.000. Còn nếu mà 3 người cho tới 5 người thì mua 48.000 như anh Trường nói.
2: Dạ, vậy em tưởng đâu là nó có bình lớn, bình nhỏ chứ tại em không biết.
0: No, cái nó tính theo là cái grain của nó, cái độ lọc của nó sạch cỡ nào. Ok, đó như vậy thôi.
2: Chứ
0: nó không có tính là bình lớn, bình nhỏ như trên á.
2: Ok anh Trường.
1: Có một size thôi.
2: Em lấy.
1: Dạ.
2: Dạ, em lấy số phone anh Trường, anh Trường giúp giùm em.
1: Dạ. Chút xíu nữa anh Trường cho số điện thoại của anh Trường á, rồi chị gọi anh Trường offline ha, nếu mà chị muốn restore cái water shop thì được. Dạ vâng rồi. Chị Trang cảm ơn chị nha.
2: Em cảm ơn chị, cảm ơn anh Trường nhiều.
1: Chị Trang cảm ơn chị đã gọi vào, xin chào.
0: Mà nói về cái vấn đề water
1: anh Trường ơi,
0: chị thấy
1: bây giờ mình còn có 2 phút nữa thôi là hết giờ rồi, nhanh quá anh Trường. Anh em mình nói chuyện vậy mà mau quá. Bây giờ thôi anh Trường phải đúc kết lại, rồi anh Trường cho số điện thoại của anh Trường nha. Nếu mà như chị hồi nãy hoặc là quý vị khác có muốn cần thì gọi anh Trường offline.
0: Ok, thì bây giờ mình nói một câu nữa là theo như Trường nghĩ, cái water softener nó là cái must cho những cái nhà Texas. Ok, xài đi, nó không có bao nhiêu tiền cho nên rất là thích, nó rất là đỡ. Từ giặt giũ nó cũng sạch sẽ, đường chém nó cũng sạch sẽ hơn, mà tính ra giống như chị nói đó, có 10 đồng một năm hay là 100 đồng một trăm đồng một năm, rồi có 10 đồng tháng, cho nó rất là good. Ok,
1: tài
0: không bao giờ hối hận. Ok,
1: thấy tắm cái da nó mềm mại không rụng tóc là được rồi đó. Là mấy cô thích rồi,
0: nước lên tắm thấy nước nó chảy xuống nó nhẹ nhẹ chứ không phải giống như là nước nó chảy mặt nó đập vô người đâu. Ok, thành ra nó mới kêu là water soft nè. Ok, nó mềm lắm, cái làn nước nó chảy rất là mềm, rất là tốt. Ok, thì cái đó là mình thấy là nhà nào cũng nên có cái đó, nó rất là hữu ích. Ok, và tới đây chương trình cũng hết rồi, thì số phone của Trường là 713-366-6381. Thì chương trình cũng hết rồi, thì Trường cũng xin kính chúc quý khán giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ tới.
1: Dạ vâng, một lần nữa thì Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và đã chia sẻ những cái ý kiến và những cái chuyện rất là hữu ích cho tới quý vị. Và Thùy Trang hy vọng là quý vị nhà nào cũng có một cái water softener nha, nhất là nhà nào có mấy cô nhiều và cũng có cái water heater, phải không? Và Thùy Trang cảm ơn và tạm biệt quý vị thính giả, và xin quý vị tiếp tục giữ làm sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt và chào anh Trường.
3: Ghi An Hương Trinh Sơn dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
4: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
3: Tập đoàn Ghi An Hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
4: Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hắc sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hắc sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
3: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Ginseng Extract,
4: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
3: Black Ginseng Honey Slice,
4: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
3: Black Ginseng Choco Crunch,
4: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
3: Black Ginseng Sugar Free Candy,
4: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
3: Black Ginseng Tea,
4: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
5: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashoptv.com.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về những câu chuyện tiền thân liên hệ giữa Đức Phật và các vị đại đệ tử của Ngài, nhất là Ngài Mục Kiền Liên. Và vừa rồi chúng ta cũng có học một phần câu chuyện tiền thân ngói sen số 488. Thì trong đó đó Đức Phật Ngài kể là câu chuyện này để minh họa sự chán ghét mãnh liệt đối với năm dục lạc của các vị trí giả trong quá khứ, bao gồm Ngài và những vị đại đệ tử của Ngài. Và những vị đại đệ tử của Ngài cũng đã từng đồng hành tu tập với Ngài trong những đời quá khứ. Thì trong câu chuyện này đó, nói về Bồ Tát và 6 người em trai và một người em gái sinh trong một cái gia đình đại phú gia Bà La Môn. Sau khi cha mẹ mất rồi, tất cả đều bố thí tài sản của cải cha mẹ để lại hết cho dân chúng. Rồi sau đó nó vào núi tu hành và phân công ra mỗi ngày mỗi người sẽ đi hái ngói sen để dùng và dành thời gian còn lại để mà tu tập. Thì cứ mỗi lần hái ngói sen xong nó chia ra từng phần, phần của người nào á mỗi ngày người đó đến nhận. Sau khi mà nghe cái tiếng chuông Nhưng mà vua trời Đế Thích đó, biết cái đức hạnh của những vị ân sĩ này, vốn là những anh em ruột của mình đó, mới hiện xuống thử lòng của những vị ân sĩ này bằng cách là lấy phần ngói sen của Bồ Tát trong suốt 3 ngày. Thì vị ân sĩ tức là tiền thân của Phật đó, mới hỏi những vị ân sĩ khác, tức là những người em của mình đó, không biết trong suốt 3 ngày này, không biết những cái phần ngói sen đó có ai lấy mất hay không, mà mình không có. Thì từng vị ân sĩ mới phát những lời nguyền, những lời nguyền mà tôi có đọc vừa rồi đó, lời nguyền đa phần là những cái ước muốn về cuộc sống dài san sung sướng với vợ chồng, con cái, đầy dẫy dục vọng và tài sản và danh vọng của cải. Nhưng mà những cái thứ đó đó vốn là những cái thứ mà các vị ẩn sĩ, những vị tu hành chân thật ghê tởm, chán ghét. Rồi như vị ẩn sĩ ha, để bày tỏ cái việc mà mình không có ăn cắp lấy cái phần ngói sen của Bồ Tát á, vị ẩn sĩ trưởng á, thì mới đọc cái bài kệ là ơn trời nó làm lý tưởng bạn bày vây quanh, vũ khúc ca hoang nhạc đắm hồn, mong nó đầy tràn ơn lộc Chúa, kẻ ăn phần trộm hỡi là môn đó. Vị này, vị ẩn sĩ này á, tức là cũng là người em ruột của vị ẩn sĩ mà mất phần ngói sen trong suốt 3 ngày đó, thì mới nguyện là nếu mà tôi có ăn cắp phần ngói sen của ngài đó, sau này tôi sẽ làm lý trưởng, có nhiều bạn bè quây quần, rồi lúc nào cũng đắm chìm trong ca nhạc, rồi lúc nào cũng tràn ơn lộc Chúa của nhà vua cái xứ đó. Rồi ngay cả vị ân sĩ em gái của ngài đó mới nguyện rằng là mong nàng làm tuyệt thế gia nhân, chúa tể thế gian chọn má hồng, chánh hậu giữa muôn người tội ý, cái ăn phần trộm hỡi la môn. Vì đó đó, người em gái của vị ẩn sĩ mới nguyện nếu mà tôi có ăn trộm cái phần của ngài đó, đời sau tôi sẽ làm tuyệt thế gia nhân. Và do đó mà những vị vua chúa trong thế gian á, chọn tôi làm vương hậu, khiến cho mọi người đều tỏ ý. Thì nói chung đó, điều này chứng tỏ bất cứ lời nguyện của những vị ẩn sĩ này đều là cự tuyệt tuyệt đối đối với những sự tham dục ở thế gian, tiền bạc của cải, danh vọng, địa vị, những dục vọng vân vân. Và chứng kiến những cái lời nguyện này của những vị ẩn sĩ vốn là những người em của Bồ Tát đó, nên vua trời Đế Thích mới thấy được cái sự chân thành và chán ghét sâu sắc đối với những cảnh trần của những vị ẩn sĩ này. Do đó mà vua trời Đế Thích mới hiện thân trở lại, trả lại thức ăn cho vị ẩn sĩ trưởng và thành tâm xin lỗi vì đã lấy những cái phần ngói sen trong 3 ngày với mục đích là muốn thử thách tâm của những vị ẩn sĩ này. Vị ẩn sĩ trưởng đó cùng như tất cả các vị ẩn sĩ khác cũng tha lỗi cho vua trời Đế Thích, và sau đó tất cả đều đắc được đại định, và sau khi mà chết đó, đều được sanh về cõi Phạm Thiên. Thì kết thúc cái câu chuyện này đó, Đức Phật ngài mới nói rằng vị ẩn sĩ trưởng chính là tiền thân của ngài, của Phật đó, là Bồ Tát khi xưa, Rồi sáu người anh em của Ngài cũng chính là tiền thân của những vị đại đệ tử khi xưa như Ngài Xá Lợi Phất, Ngầm Kiền Liên, Ngài Phú Luân Na, Ngài Đa Ca Diếp, Ngài A Luật, A Na Luật, Ngài A Nan. Còn người em gái chính là Liên Hoa Sắc trong ni chúng, đại đệ tử ni của Phật. Và Thiên Đế đó, thích đó, của trời Đế thích chính là tiền thân của tôn giả Cơ Lu Đà Di. Nên qua câu chuyện này đó đúc kết lại là cái duyên lành thâm sâu giữa Đức Phật với các vị đại đệ tử của Ngài trong đời quá khứ đã từng đồng hành tu tập với Ngài. Nên trong hiện tại đó Ngài thành Phật, cho nên các vị này theo và tu tập tiếp và chứng thánh quả. Thêm một cái câu chuyện khác nữa liên hệ đến chuyện tiền thân Đại Ưng số 486. Thì câu chuyện này đó xảy ra lúc mà Đức Phật Ngài trú ở tại tỉnh xá Kỳ Viên, liên hệ đến một cư sĩ, và vị cư sĩ này đó vốn là một cái người cháu của một dòng họ đã suy tàn ở thành xá Vệ, và phải nhờ một người bạn để đi cầu hôn một thiếu nữ sang trọng. Thì gia đình của nhà thiếu nữ đó đó mới hỏi là người con trai đó có bạn bè thân thích nào để có thể giải quyết những công việc cần lo liệu hay không. Thì cậu này mới nói là không, không có ai hết. Thì bên đàn gái mới nói là như vậy trước tiên phải đi kết bạn bè đi. Thì cái người con trai này đó mới nghe lời khuyên như vậy đó, nên trước hết đó, đi kết thân với bốn người giữa cổng thành. Rồi sau đó đó cậu này đó dần dần kết bạn với những nhà thiên văn, nhiều người quý tộc trong triều đình, ngay cả những vị tướng lãnh và những vị phó vương. Rồi và từ từ nhờ giao thiệp với những người đó đó, cậu con trai này đó thành bạn thân thiết của nhà vua, và từ từ cũng là quen biết với 80 vị trưởng lão đệ tử của Phật, và nhờ trưởng lão A Nan, cho nên vị này mới có duyên lành đến gặp Phật, yến kiến với Phật. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới giảng pháp và khuyến khích cho cả gia đình của chàng trai này đó quy Tam Bảo và thọ trì năm giới, và được nhà vua sau này đó phong cho một cái chức vị cao với cái biệt danh là người kết giao nhiều bằng hữu. Rồi nhà vua cũng ban cho chàng trai này cùng vợ con đó một cái dinh cơ lớn, và kết hôn chính thức cho chàng ta với bên nhà vợ đó. Nhưng tất cả mọi người từ vua chúa trở xuống đều mang tặng những vật phẩm đến nhà của hai vợ chồng son trẻ. Lúc đó đó người vợ được nhà vua ban tặng cái món đồ quý giá, rồi tặng lại cho những người khác, cũng như là cả hai vợ chồng đều nhận những cái tặng vật từ các vị đại tướng quân, những vị phó vương, cho đến ngay cả dân chúng toàn thành đều đến nhà của hai vị vợ chồng son trẻ này để tặng những cái món đồ vào cái dịp lễ đám cưới đó. Vào ngày thứ bảy đó, đôi tân hôn hai vợ chồng son trẻ này đó tổ chức đại lễ lớn để mời thỉnh mời Đức Phật cùng với chư tăng đến để mà dâng những cái phẩm vật cúng dường cao sang lên cho Đức Phật và tăng chúng, lên đến 500 vị thánh đệ tử. Là cuối buổi lễ đó, hai vợ chồng son trẻ này nhận được lời tùy hỷ tán thán công đức từ Đức Phật và chư Thánh Tăng, và hai vị này cũng được an trú vào sâu quả dự luôn. Và trong chánh pháp đường á, làm các vị tỳ kheo đó mới bàn tán làm hai vợ chồng cư sĩ này đó nhờ có duyên lành trong quá khứ, và nhất là nhờ bên đàn gái người vợ đó, trước khi mà cưới chàng trai này đặt điều kiện là phải nên kết thân rất nhiều người, cho nên nhờ cái sự khuyến tấn như vậy đó nên chàng trai mới kết thân với nhiều người, đến vua chúa, đại tướng quân, phó vương, người giữ thành, cho đến những người xuất gia, các vị trưởng lão, đại đệ tử của Phật, và từ đó có nhân duyên vậy cho nên mới được ngài A Nan đưa đến yên kiến Đức Phật, và được Phật ban bố giáo pháp và trao truyền tam quy ngũ giới, và sau đó cũng chứng được sơ quả dự luôn. Thì Đức Phật ngài đi ngang qua, ngài nghe chư tăng bàn tán chuyện đó đó, cho nên hỏi chuyện gì đang xảy ra, thì chư tăng mới kể lại cái câu chuyện như vậy đó. Thì Đức Phật ngài mới nói đó, đây không phải là lần đầu tiên mà cái chàng trai đó đó nhận được sự vinh quang nhờ người vợ của mình trong hiện tại thôi. Ngày xưa đó, lúc mà còn làm súc sanh, chàng trai này cũng nhờ lời khuyên của nàng mà kết thân rất là nhiều bạn bè và thoát khỏi sự lo âu về tính mạng của bảy con trẻ. Thì nói như vậy đó, Đức Phật ngài cũng kể lại cái nhân duyên tiền kiếp của hai vợ chồng này, đó là chuyện tiền thân đại ưng. Thì cái câu chuyện này đó nói về một đôi diều hâu sống ở bên bờ hồ. Một con diều hâu đực á, thấy con diều hâu cái sống gần đó đó thì muốn cưới con diều hâu cái, nhưng mà con diều hâu cái mới nói là trước khi mà kết hôn á, xin chàng hãy đi kết thân với những loài khác, để có chuyện gì mình sẽ nương vào họ và họ cũng sẽ nương vào mình để bảo vệ với nhau. Thế nên con chim diều hâu cái cũng tự chủ động kết thân với một con chim ưng và một con rùa để mong được bảo vệ sau này. Rồi một thời gian sau đó, đôi chim diều hâu này đó sanh ra những chim diều hâu non, chim con á. Thì một hôm á, dân làng đi tìm thức ăn, phát ra nhiều chuyện, và dân làng mới phát hiện ra cái tổ của hai con chim diều hâu này, trong đó có những con chim diều hâu non trên một cái hòn đảo, cho nên mới đốt lửa để hun khói để đuổi hai con chim diều hâu để mà bắt những con chim diều hâu con. Thì con chim diều hâu cái mới nói với con chim diều hâu trống á, là chồng của mình á, mà phải đi cầu cứu với các bạn của mình. Đầu tiên là cầu cứu với con chim ưng, thì con chim ưng mới dùng cái cánh của mình á để nhúng vào nước và dập tắt cái ngọn lửa mà do dân làng đốt lửa để hun khói đó. Nhưng mà mỗi lần dập tắt xong thì dân làng lại đốt lại, cho đến khi mà con chim ưng nó kiệt sức. Rồi kế đến là con rùa mang bùn đất lên để mà dập tắt cái lửa đó đó, để hỗ trợ cho đôi chim diều hâu. Rồi lúc đó đó dân làng cũng cố gắng tìm bắt con rùa, nhưng con rùa dùng sức mạnh mà kéo họ xuống nước cho nên họ sợ. Rồi đoạn kết đó, thì khi mà dân làng trở lại cũng tiếp tục đốt lửa hun khói trên cái tổ đó đó, thì cuối cùng là đôi chim diều hâu mới đến gặp con sư tử, cầu con sư tử cứu họ, thì con sư tử mới đồng ý và đi đến, mới gầm rú lên khiến cho dân làng khiếp sợ bỏ chạy, từ đó mà cứu thoát cả đại gia đình của chim diều hâu. Do đó mà họ mới kết tình giao hữu giữa chim diều hâu, con rùa, sư tử và chim ưng, kết tình giao hữu như vậy đó. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài kể lại cái câu chuyện này đó, thì Ngài mới nói cái mối liên hệ giữa Ngài và các vị đại đệ tử của Ngài trong quá khứ đó. Trong câu chuyện đó đó, tiền kiếp của Ngài Mục Kiền Liên chính là con rùa, người bạn trung thành đã dốc sức cứu mạng con chim diều hâu trống và mái, cũng như là bầy con chim non đó, thể hiện bản tính kiên định. Ngài Xá Lợi Phất vốn là con chim ưng, luôn là những hiền hữu đồng hành với Phật trong những đời quá khứ. Điều này nhấn mạnh cái nghiệp duyên sâu sắc và lộ trình tu tập chung, đồng hành chung giữa Đức Phật với những vị đại đệ tử. Qua đó đó, Ngài mới kết luận ha, cái vai trò hỗ trì và lòng trung thành của Ngài Mục Kiền Liên cũng như Ngài Mục và Ngài Xá Lợi Phất đối với Đức Phật trong suốt vòng sanh tử luân hồi, suốt hành trình tu tập tiến đến quả vị viên mãn, đó là quả vị Phật. Con chim diều hâu cái và diều hâu đực được khi xưa chính là hai vợ chồng, mà được cái phước báo làm từ vua quan cho đến quần thần ai cũng mến mộ đó, và cuối cùng gặp được Đức Phật á, cho nên chúng ta thấy cái sự liên kết giữa các ngài. Và trong câu chuyện đó, con sư tử chính là tiền thân của Phật xuất hiện để mà cứu hai chim diều hâu và đàn chim non đó. Nên kể câu chuyện này, Đức Phật Ngài mới nói rõ đó ha, tiền kiếp của Ngài là con sư tử cứu cặp đôi chim diều hâu, con rùa chính là tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên, con chim ưng là Ngài Xá Lợi Phất, cùng với sư tử mà cứu hai cặp chim diều hâu đó, và hai cặp chim diều hâu đó đời nay đó là người kết tình giao hữu với nhiều người đó, được cái công đức được phước báo như vậy. Rồi kế tiếp á, chúng ta sẽ học qua cái câu chuyện tiền thân của con nai Sarapa, chuyện số 483. Thì câu chuyện này đó liên hệ đến cái lần mà Đức Phật Ngài thăng lên cung trời Đạo Lợi để thuyết pháp cho mẹ của mình là bà Hoàng hậu Maya, để báo hiếu công ơn sanh thành của mẹ của Ngài. Chúng ta nhớ đó là sau khi mà hoàng tử Tất Đạt Đa đản sanh 7 ngày, thì mẹ của Ngài là Hoàng hậu Maya qua đời, cho nên sanh lên cung trời Đâu Xuất. Và sau khi mà thành Phật xong trong cái mùa hạ này đó, Đức Phật là mới dùng thần thông lên cung trời Đau Lợi, chính nhất là để mà thuyết pháp cho mẹ của ngài, đó là Hoàng hậu Mai Cha. Và trong lần đó đó, trong mùa hạ đó đó, các vị đệ tử của Phật mới thấy Đức Phật tự nhiên hiện đó mà rồi lại biến mất, mà không có thấy trở lại. Cho nên một số vị cư sĩ đệ tử của Phật á, mới nói với nhau rằng Đức Thế Tôn ngài lên trên đầu ngọn núi Chitrakuta rồi biến mất luôn, mà chúng ta không thấy ngài trở lại. Rồi cũng có những người có mặt ở đó đều than khóc, Đức Trời Phụ của chúng ta, Đấng Đại Từ Bi, có lẽ không có trở lại với chúng ta nữa hay sao, chúng ta không còn thấy ngài nữa. Và có người có ý kiến là phải bạch thổi ngài một kiền liên, để coi ngài cho biết Đức Phật bây giờ ngài đang ở đâu, thì họ tới gặp ngài một kiền liên, thì ngài một kiền liên mới trả lời rằng là Đức Phật đang ngự trên cung trời Đau Lợi và để thuyết pháp cho thân mẫu của ngài. Và ngài một kiền liên ngài cũng nói tiếp là không phải chỉ riêng ngài biết, mà những vị khác như ngài Anuruddha cũng biết được là Đức Phật đang ngự trên cung trời Đau Lợi thuyết pháp cho mẹ của ngài là mà Hoàng hậu Maya đó. Dạ thôi, cũng hết giờ, tôi xin tạm dừng ở đây, để kỳ sau tôi sẽ trình bày tiếp. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Chào quý vị.
8: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là Đông Trùng Hạ Thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông Trùng Hạ Thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông Trùng Hạ Thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
9: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
14: Thông báo tuyển người,
13: hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
12: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
14: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
15: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Hội Thánh Cơ Đồng mới kính chào quý vị khán thính giả.
1: Kính thưa quý vị, đầu năm mới, Hội Thánh của chúng tôi đã dọn về địa chỉ mới là 3535 Briarport Drive Suite 215 Houston, Texas 77042. Số điện thoại liên lạc, email và website vẫn như cũ. Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ này. Kính thưa quý vị, buổi hội luận hôm nay đặc biệt dành cho các tín hữu Tin Lành, người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Mặc dù các nhà thờ Tin Lành, người Việt đã có mặt ở mọi nơi có cộng đồng người Việt sinh sống, nhưng so với mệnh lệnh Đức Chúa Giêsu, riêng cho công tác truyền giáo từ trước tới nay có vẻ thất bại. Kính mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn với mục sư Chung Từ Bửu, quản nhiệm Hội Thánh Khởi Đầu Mới ở thành phố Houston, Texas, về lý do nào khiến cho sự truyền giáo không đạt tới tiêu chuẩn tối thiểu ghi rõ trong Kinh Thánh. Con kính chào mục sư và cảm ơn mục sư đã trở lại với chương trình.
2: Chào cô Diệu Thảo. Kính chào tái ngộ quý khán thính giả.
1: Kính thưa mục sư, tiêu chuẩn của Kinh Thánh nói thế nào về nhiệm vụ truyền giáo của mọi người được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, tức là mọi tín đồ Tin Lành?
2: Có hai chỗ trong Kinh Thánh Tân Ước ghi lại mệnh lệnh của Đức Chúa Giêsu truyền cho các môn đồ của Ngài trước khi Ngài về trời. Chỗ ghi sớm nhất là Phúc Âm Mát, chương thứ 16, câu 15 và câu thứ 16. Ngài phán với họ: hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp têm sẽ được cứu, nhưng ai không tin sẽ bị kết tội. Chỗ thứ hai ở Phúc Âm Ma-thi-ơ chương thứ 28, câu thứ 19 và câu thứ 20. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Mệnh lệnh của Chúa dành cho tất cả con dân Ngài rất rõ ràng, nghĩa là truyền giao tin mừng về ơn cứu độ của Chúa là nhiệm vụ của mọi tín đồ.
1: Thưa mục sư, sự khác nhau giữa giảng tin lành cho mọi người với khiến môn dân trở nên môn đồ của Chúa là như thế nào?
2: Việc truyền giao tin mừng cho mọi người với khiến môn dân trở nên môn đồ của Chúa là một nhiệm vụ chung. Nhưng sự khác nhau giữa việc truyền giao tin mừng, tức là giảng đạo theo cách truyền giáo, với việc khiến môn dân trở nên môn đồ của Chúa có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là giải thích cho người nghe biết và hiểu về tin mừng để họ lập quyết định tiếp nhận ơn cứu rỗi hay không. Giai đoạn sau là dạy tất cả các lẽ đạo căn bản cần thiết để người tin trở thành môn đồ của Đức Chúa Giêsu. Nếu không dạy thì họ có danh là tín đồ nhưng chẳng biết bao nhiêu về Chúa.
1: Thưa mục sư, thì tại sao đa số tín đồ Tin Lành không vâng theo các mệnh lệnh ấy của Chúa?
2: Có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng đáng buồn đó. Nguyên nhân đầu tiên là các nhà thờ không hoàn thành mệnh lệnh dạy cho tín đồ trở thành môn đồ trung thành với Chúa. Nhiều nhà thờ đào tạo người trung thành với đạo, với nhà thờ địa phương, nhưng hầu như không trung thành với Chúa mà họ tin. Nguyên nhân thứ hai là áp dụng mệnh lệnh truyền giáo rất sai trật, dẫn tới tình trạng khiến tín đồ bối rối, nản lòng. Vì cách truyền giáo không hiệu quả khiến họ buông xuôi do thực hiện mà thường xuyên dẫn tới các kết quả èo uột, không có niềm vui thúc đẩy.
1: Kính thưa mục sư, thì cái nguyên nhân nào khiến cho nhiều nhà thờ áp dụng cách truyền giáo sai trật vậy?
2: Vấn đề này khá phức tạp, nhưng khi xem xét kỹ thì có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là giải nghĩa Kinh Thánh sai rồi áp dụng sai. Thứ hai là cứ tìm kiếm để theo áp dụng phương pháp của ai đó đề ra, chứ không tìm các nguyên nhân đã thành công trong Kinh Thánh để áp dụng.
1: Thưa mục sư, các nhà thờ đã giải nghĩa Kinh Thánh sai như thế nào khiến cho tín đồ áp dụng cách truyền giáo sai dẫn tới kết quả thất bại thường xuyên?
2: Khi Đức Chúa Giêsu đi giảng đạo ở xứ Galilee, có đoàn dân rất đông đi theo Ngài để được chữa lành bệnh tật, tà ma bị trục xuất và được nghe những lời giảng về vương quốc thiên đàng. Tiếp vào trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 9, câu thứ 35 cho tới 38.
3: Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Ngài phán với các môn đồ rằng, mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Nhà thờ thời nay áp dụng lời phán ý cho rằng, chỉ cần nhiều người đi truyền giáo thì sẽ thành công.
1: Thưa mục sư, tại sao Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông thì phán mùa gặt thật trúng nhưng thợ gặt thì ít? Mùa gặt có nghĩa là gì và thợ gặt có nghĩa là gì?
3: Câu kinh thánh trên nói rằng Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Nghĩa là Đức Chúa Giêsu thấy các đoàn dân đông đi theo Ngài bị khốn khổ vì không ai đáp ứng các nhu cầu thể chất và tâm linh của họ. Vậy mùa gặt là số đông người có lòng khát khao tìm kiếm chân lý, tức là tìm giải đáp thỏa đáng cho tâm linh khắc khoải của họ. Bởi vì Chúa ví những người có nhu cầu tâm linh và thể chất đó giống như là lúa đã chín, chỉ cần có người đến gặt lấy đem vào kho, nghĩa là có người giải nghĩa cho họ biết ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, giải thoát họ khỏi chốn trầm luân. Vì vậy thợ gặt là người có khả năng rao giảng tin mừng về ơn cứu độ và cũng có khả năng đáp ứng các nhu cầu thể chất của người khốn khổ.
1: Thưa mục sư, ngày nay các nhà thờ đi truyền giáo và truyền giảng thì việc họ làm có gì sai?
3: Sai ở ý nghĩa này là áp dụng sai. Vào thời Đức Chúa Giêsu đi rao giảng tin lành về nước thiên đàng thì có vô số người chạy theo Ngài để được nghe. Họ là người Do Thái, biết về Thiên Chúa, biết các điều răn và luật pháp của Ngài. Họ đang trông chờ một đấng thiên sai từ thiên đàng đến để làm Chúa cứu thế, giải thoát họ khỏi ách đô hộ của các đế quốc hùng mạnh và ban cho họ đời sống hạnh phúc, khỏe mạnh và no ấm. Ngày nay, tình cảnh tương tự trong các cộng đồng người Việt ở khắp nơi chưa bao giờ xảy ra. Cho nên không có mùa gặt nào đáng kể. Hơn nữa, số người Việt có sự hiểu biết đúng đắn về Đức Chúa Trời rất là hiếm hoi. Nan đề trong thời Đức Chúa Giêsu còn trên đất là thiếu thợ gặt, nhưng nan đề ngày nay là không có đồng lúa chín.
1: Thưa mục sư, Kinh Thánh cũng chép Đức Chúa Giêsu phán với các môn đồ của Ngài rằng hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng, sẵn sàng cho mùa gặt. Vậy lời nói đó có nghĩa là gì?
3: Chuyện ấy chép ở chương 4 sách Phúc Âm dân về người ở làng Sica, xứ Samaria ùa ra tìm gặp Đức Chúa Giêsu vì họ nghe một phụ nữ trong làng thông báo có đấng thiên sai, tức là Chúa cứu thế đang ở nơi giếng chung ngoài đồng làng. Lòng khát khao về đấng cứu thế của người dân xứ Samaria được Chúa ví như những cánh đồng đã chín sẵn cho mùa gặt. Chỉ cần có người giải nghĩa rõ ràng về vương quốc thiên đàng cho họ hiểu thì sẽ có kết quả.
1: Thưa mục sư, người Samaria là ai và tại sao họ đang trông đợi một đấng thiên sai?
3: Hoàng đế Shalmaneser của đế quốc Assyria đánh bại vua quan nước Israel và lưu đày tất cả dân chúng Israel sang xứ Assyria. Ông chỉ để một số ít người Israel nghèo khó nhất được ở lại trong xứ vào năm 722 trước công nguyên. Sau đó, ông đem nhiều sắc dân khác đến định cư ở Samaria. Người Samaria vào thời Đức Chúa Giêsu khoảng năm 29 tới 30 sau công nguyên là dân Israel qua hơn 7 thế kỷ bị lai tạp với các sắc dân khác. Nhưng họ vẫn biết về Thiên Chúa và lời hứa của Ngài, về một đấng thiên sai sẽ được gửi đến xứ Do Thái để cứu vớt họ. Cho nên, dân làng ùa ra để gặp Đức Chúa Giêsu.
1: Thưa mục sư, thì tại sao tình trạng tâm linh của các cộng đồng người Việt ngày nay không có thể xem là đồng lúa đã chín vàng, sẵn sàng cho mùa gặt?
3: Không có lúa mọc lên thì lấy đâu ra các đồng lúa chín vàng sẵn sàng cho mùa gặt?
1: Thưa mục sư, thì tại sao có tình trạng đó? Vì các nhà thờ vẫn gửi người đi truyền giáo khắp nơi từ xưa tới nay mà.
3: Đúng là hầu hết các nhà thờ đều gửi người đi truyền giáo. Tông đạo gọi việc làm đó là đi gieo hột giống tin lành khắp nơi. Nhưng hột lúa có mọc lên hay không là vấn đề phải bàn. Bởi vì không phải hột lúa rớt ở đâu nó cũng mọc và kết quả. Nhiều nhà thờ sai tín đồ đi gặt lúa kiểu cầu Âu. Họ không biết khi họ cầm liềm đi ra thì có cây lúa chín nào lang thang tới chỗ họ đi hay không. Hầu như mọi người đều mang một hy vọng mong manh rằng hộp giống họ gieo sẽ mọc lên và chín tức khắc cho họ gặt. Cho nên đi gieo hộp giống nhưng dắt theo cái liềm để gặt lúa.
0: Thưa mục sư, thì tại sao công việc truyền giáo lại gọi là đi gieo hộp lúa giống chứ không phải là mùa gặt hái đem lúa về kho vậy?
3: Muốn có mùa gặt thì phải gieo vô số hộp lúa giống nơi đất thuận lợi cho cây lúa. Chờ nó nảy mầm, mọc, lớn lên, đổ bông, kết hộp và hộp già rồi chín vàng trước khi có thể gặt vấy. Thứ tự này không bao giờ thay đổi. Vì vậy mục đích đầu tiên của công tác truyền giáo là gieo giống chứ không phải gặt vấy. Gặt hái là công việc cuối cùng của một tiến trình truyền giáo. Công tác truyền giáo bị thất bại là do không quan tâm tới nguyên tắc căn bản này.
0: Thưa mục sư, thì tại sao có trường hợp gieo giống mà lúa không có chịu mọc lên vậy?
3: Hệ quả này cũng do một số nguyên nhân rất rõ ràng, nhưng không phải ai cũng thấy. Một lý do rất lạ là nhiều người gieo hột giống vào hốc đá khô cằn không có chút nước hay hơi ẩm nào, mà hy vọng hột giống sẽ đẩy mầm và mọc lên. Những người ấy đâu ngờ niềm hy vọng hão huyền do mình tạo ra trở thành nhà tù nhốt chính mình bằng hy vọng ngớ ngẩn đó. Đức Chúa Giêsu có giảng dạy một ẩn dụ về gieo giống mà xưa nay các nhà thờ lấy đó làm phương châm truyền giáo.
0: Thưa mục sư, ẩn dụ ở gieo giống mà Chúa Giêsu dạy thì là như thế nào ạ?
3: Được chép ở trong Ma-thi-ơ chương thứ 13 câu 3b cho tới câu 9. Ngài phán có một người đi ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hộp rơi dọc đường, chim rết ăn hết. Mà xưa nay các nhà thờ lấy đó làm phương châm truyền giáo.
0: Thưa mục sư, ẩn dụ ở gieo giống mà Chúa Giêsu dạy thì là như thế nào ạ?
3: Được chép ở trong Ma-thi-ơ chương thứ 13 câu 3b cho tới câu 9. Ngài phán có một người đi ra gieo giống. Trong khi gieo, một số hộp rơi dọc đường, chim rết ăn hết. Một số hạt khác rơi trên đất đá, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu liền mọc lên

0: Hãy lắng nghe. Đức Chúa Giêsu nói về bốn loại mặt đất, nhưng chỉ có một loại đất đem lại kết quả.
1: Thưa mục sư, cái ẩn dụ này có liên quan sao tới cái vấn đề truyền giáo vậy?
0: Hãy nghe lời giải đáp của Đức Chúa Giêsu khi các môn đồ hỏi Ngài về ý nghĩa của ẩn dụ, cũng được chép ở trong Matthew chương thứ 13, chương câu thứ 18 cho tới câu thứ 23. Vậy các con hãy nghe giải thích ẩn dụ về người gieo giống. Ai nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng mình, ấy là hạt giống rơi dọc đường. Hạt giống rơi trên đất đá là người khi nghe đạo liền vui mừng tiếp nhận, nhưng đạo không đâm rễ trong lòng, chỉ tồn tại nhất thời, nên khi vì đạo mà gặp hoạn nạn hay bắt bớ thì người ấy liền vấp ngã. Hạt giống rơi giữa bụi gai là người nghe đạo, nhưng sự lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang làm cho đạo bị ngạt ngoài nên không kết quả. Còn hạt giống gieo trên đất tốt là người nghe, hiểu đạo và có kết quả, một thành 100, một thành 60, một thành 30. Theo lời giải thích của Chúa, thì chỉ những người có lòng ví như đất tốt, hạt giống tin lành gieo vào mới có kết quả, còn các kiểu đất khác là vô ích.
1: Thưa mục sư, ở vậy thì trục trặc của công việc truyền giáo của các nhà thờ tin lành áp dụng như thế nào mà ẩn dụ giống như ẩn dụ gieo giống này?
0: Vô số người muốn đi gieo giống, tức là giới thiệu tin mừng về ơn cứu độ của Đức Chúa Trời cho người khác biết. Nhưng hầu như chẳng ai có giải quan của nhà nông. Không nông gia nào trải hột giống vào rừng, trong bãi cỏ, trên đường đi hay bãi đậu xe, bởi vì hột giống không thể mọc và sống mạnh mẽ ở những nơi như vậy. Người nông dân chuẩn bị đất rất kỹ càng để bảo đảm hột giống có cơ hội nảy mầm và mọc lên cách khỏe mạnh. Họ khai phá đất hoang, đất rừng, dọn cỏ, cày vỡ đất, bừa cho tơi đất, bón phân, dẫn nước tưới cho ruộng. Cuối cùng, họ chọn hột giống tốt để gieo xuống mảnh đất đã chuẩn bị kỹ. Các nhà thờ tin lành hầu như bỏ hẳn phần quan trọng cốt yếu của công tác gieo giống là phải chuẩn bị đất. Không ai chịu nghĩ tới chuyện này. Họ đi rải hột giống tưới sưởi vào bất cứ nơi nào, họ không cần biết họ đang gieo vào kiểu đất gì. Vì vậy lúa không mọc được, lấy đâu ra mùa lúa chín để gặt hái.
1: Thưa mục sư, lời Chúa nói là có hạt giống rơi trên đường, rơi trên đất đá, rơi giữa bụi gai và rơi vào đất tốt. Vậy người gieo giống thời đó có gieo lung tung giống như bây giờ hay không?
0: Chẳng nông gia nào rải hột giống trên đất đá, giữa bụi gai hay rải trên đường đi hết. Mấy hột mà Chúa nói không rơi vào đất tốt là chúng bị văng và các chỗ bất lợi khi người gieo giống nắm từ bụng ném rải ra xa mà thôi.
1: Thưa mục sư, vậy người ta đã bỏ công tác chuẩn bị đất như thế nào và tại sao họ làm như vậy?
0: Cách suy nghĩ của nhiều người có phần khá thơ ngây và hy vọng hão huyền. Khi Đức Chúa Giêsu nói về các loại đất tiêu biểu cho lòng người nghe đạo, thì bổn phận của những người truyền giáo phải suy gẫm điều đó. Nếu nông gia nhìn quanh cánh đồng họ làm chủ, họ biết rõ nơi nào lúa sẽ không mọc nổi thì họ không vất vả làm đất nơi đó. Họ chỉ cày bừa mảnh đất nào trồng trọn được. Trong khi đó, các vị mục sư tin lành cứ thúc giục tín đồ ra chợ gặp ai cũng giảng đạo. Có người lịch sự đứng lại nghe một chút, người gấp rút lắc đầu bỏ đi. Có người khác ghét bỏ đạo Chúa nhưng không nói ra. Hầu hết các tờ truyền đạo đơn bị người nhận ném vào thùng rác. Tại sao có tình trạng đó xảy ra? Ấy là vì những tín đồ tội nghiệp có lòng muốn phục vụ Chúa bị giới giáo phẩm dạy sai, nên đi rải hột giống tin lành khắp nơi mà không biết đó là đất rừng, đá sỏi, bụi gai và đất cứng như đá. May mắn lắm thì gặp được người muốn tìm hiểu đạo, lại bị thúc ép theo đạo ngay tại chỗ. Lúa chưa kịp mọc đã bị cái liềm dơ ra, họ chạy trốn là phải.
1: Thưa mục sư, khi mà Chúa nói khi người nghe hiểu đạo và kết quả một thành 100, một thành 60, một thành 30, thì lời dạy đó có ý nghĩa gì?
0: Hãy để ý lời Đức Chúa Giêsu giải thích ở trong câu thứ 19. Ai nghe đạo của vương quốc thiên đàng mà không hiểu thì quỷ dữ cướp đi điều đã gieo trong lòng mình, ấy là giống rơi dập được. Những người thù ghét đạo Chúa có lòng cứng như đất trên đường đi, dù có nghe đạo cũng chẳng ích lợi gì hết. Hai loại người có lòng giống như đất nhiều đá sỏi và lòng quá lo về đời sống, bị sự giàu sang quyến rũ, thì dù họ có theo đạo cũng đều không bền lâu,

0: dễ sa ngã bỏ đạo và hoàn toàn không có kết quả.
1: Còn người có lòng được ví như đất tốt thì sau khi tin Chúa, bèn có đời sống tâm linh trưởng thành, hiểu biết vững vàng và có khả năng dẫn dắt hàng trăm hoặc hàng chục người khác đến với Chúa, rồi có kết quả như mình. Việc này hiếm và khác hẳn tình trạng vô số tín đồ thờ ơ trong rất nhiều nhà thờ hiện nay.
2: Kính thưa mục sư, thì hiện nay có rất nhiều nhà thờ lại có vô số tín đồ thờ ơ ạ.
1: Nếu ai chịu nhìn vào thực tế đời sống tâm linh của nhiều tín đồ tin lành, thì thấy họ là kết quả của hai nhược điểm mà các mục sư mắc phải. Nhược điểm thứ nhất là muốn nhà thờ do mình cai quản có đông người, chú trọng vào số lượng và thiếu quan tâm tới phẩm chất tâm linh. Cứ đông người là hài lòng và hãnh diện trước đã. Nhược điểm thứ hai là đời sống gần gũi thân mật với Chúa rất yếu kém. Hậu quả của sự yếu kém đó là không đủ khả năng hướng dẫn tín hữu tiến lên trên con đường thánh hóa. Bằng chứng của việc này là trình độ tâm linh của thành viên trong nhà thờ rất thấp. Đa số tín đồ chỉ chú trọng vào lợi lộc và danh vọng trần gian. Họ không có khả năng giải thích ơn cứu rỗi cách mạch lạc hoặc có hiệu quả. Họ không có ích lợi gì cả Chúa.
2: Thưa mục sư, thì nguyên nhân nào mà dẫn tới tình trạng có nhiều người thuộc loại tín đồ như vậy?
1: Nguyên nhân quan trọng nhất là do chính người tín đồ không chịu học, rất trung thành với tôn giáo và với nhà thờ địa phương, nhưng đối với Chúa thì rất lật lạc. Các tín đồ là con cái thật của Chúa là những người thường xuyên đọc, học và suy gẫm lời Chúa trong Kinh Thánh. Họ rất gần gũi thân mật với Chúa qua nếp sống cầu nguyện và tương giao trò chuyện với Ngài. Không cần phải có học thức cao, nhưng các tín hữu này hiểu biết Kinh Thánh và các vấn đề thuộc tâm linh rất sâu nhiệm, bởi vì họ được Đức Thánh Linh dạy dỗ qua những giờ trò chuyện riêng tư với Chúa của mình. Điều đáng buồn là số tín hữu như vậy không nhiều, mà số người bạc nhược thờ ơ thường đông hơn. Đó cũng là một trong nhiều lý do khiến công tác truyền giáo yếu kém.
2: Thưa mục sư, tiêu chuẩn tối thiểu về truyền giáo ghi trong Kinh Thánh là như thế nào?
1: Chúng ta căn cứ trên bốn loại đất trong ẩn dụ người gieo giống do Đức Chúa Giêsu kể, thì một loại hoàn toàn vô ích, hai loại bị thất bại, chỉ có một loại đất đem lại kết quả. Vậy tiêu chuẩn tối thiểu về sự thành công trong truyền giáo là 1/3 số người khi nghe đạo thì đáp ứng và đứng vững được. Tỷ lệ này không phải là so với tổng số người nghe truyền giảng, mà là tỷ lệ đứng vững của số người đáp ứng. Bất cứ nhà thờ nào có được 1/3 số tín đồ đứng vững thì nhà thờ đó đạt tiêu chuẩn tối thiểu của Kinh Thánh. Bất kể nhà thờ đó đông người hay ít người, miễn là 1/3 số tín hữu thuộc nhóm người đáp ứng, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, đứng vững và trung thành với Chúa, thì công tác truyền giáo của nhà thờ đó được xem là thành công.
2: Thưa mục sư, thì làm thế nào để chúng ta có thể tìm ra đất tốt và gieo giống tin lành?
1: Không bao giờ có sẵn đất tốt. Muốn có đất tốt thì nông gia phải tự khai khẩn, cày bừa, dọn hết cỏ rác và chuẩn bị đất, thế nào thuận lợi cho hột giống có thể mọc và trưởng thành. Tương tự như thế, người muốn làm công tác truyền giáo phải tìm cách chuẩn bị lòng người nghe sao cho thuận lợi đối với hột giống tin lành thì sẽ có kết quả.
2: Thưa mục sư, thì làm cách nào mà tín hữu có thể chuẩn bị lòng người khác được? Có lẽ không ai thực hiện nổi cái công tác quá khó này đâu.
1: Nông gia chỉ có quyền khai khẩn cày bừa trên đất mình là chủ, hoặc chủ đất cho mình thuê nông dài. Chuẩn bị lòng của những người xa lạ, không thân quen là điều không thể thực hiện được. Chúng ta chỉ có thể tác động tới lòng của những người thân hay bạn bè chưa tin Chúa mà mình có mối liên hệ thân thiết mà thôi. Không kết thân thì chẳng ai mở lòng ra tin lành. Đây là việc khó và khá phức tạp, nhưng mọi việc đều có thể thực hiện qua sự chỉ dẫn của người đã có kinh nghiệm. Nông gia biết khai khẩn đất đai, cày bừa và trồng trọt. Người truyền đạo phải giải thích và có khả năng đánh tan các mối ác cảm do hiểu sai về Chúa. Người sống bê bối không thể truyền giáo thành công.
2: Thưa mục sư, thì có cách nào để thực hiện việc đó một cách thành công hay không?
1: Bất cứ công tác hay công việc gì cũng đòi hỏi phải được huấn luyện và tập luyện cho thuần thục. Bất cứ việc gì cũng có các nguyên tắc căn bản. Vì vậy, muốn sự truyền giáo thành công thì phải biết rõ các nguyên tắc trong Kinh Thánh rồi được huấn luyện cách thực hiện. Đây không phải là phương pháp học bài ngày giống như các phương pháp từ trước tới nay đã bị thất bại thảm hại. Điều khó khăn là người ta chỉ muốn biết phương pháp để áp dụng giống như áp dụng công thức để lập toán. Nguyên tắc truyền giáo của Kinh Thánh không phải là phương pháp.
2: Thưa mục sư, nếu mà quý con cái Chúa muốn biết thêm về vấn đề này thì họ phải làm gì?
1: Quý vị nào muốn thảo luận xin cứ tự nhiên liên lạc với tôi qua điện thoại hay email. Quý con cái Chúa cũng có thể đến gặp trực tiếp. Mọi chi tiết liên lạc đều có sẵn trên màn hình.
2: Con rất là cảm ơn mục sư đã trả lời và giải thích các lý do vì sao truyền giáo bị thất bại. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng tôi rất cảm ơn quý vị tín hữu đã kiên nhẫn theo dõi chương trình hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại thực hiện, được phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Mai Ngân Quỳnh Anh và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2026, Chủ nhật thứ 12, mùa thường niên và đồng thời cũng là ngày của cha Father's Day. Và kính thưa quý thính giả, chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo. Tiết mục tìm hiểu sống đạo với linh mục Matthew Nguyễn Khắc Hy, tu hội Xuân Bích, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ. Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 58 sau đây.
1: Lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bên đỡ con chống lại kẻ tấn công, cứu vớt con khỏi phường gian ác, giải thoát con khỏi bọn giết người.
2: Kỳ mạng con chúng trình hãm hại, lũ cường quyền súng lại chống con. Lạy Chúa, con đâu có tội lỗi gì, có làm chi lầm lỡ mà chúng cũng xông vào giàn trận. Xin Ngài thức dậy đến với con và xin nhìn xem đó.
1: Lạy Thiên Chúa là sức mạnh của con ngước mắt nhìn Ngài, bởi Ngài là thành lũy bảo vệ con. Thiên Chúa đấng đầy lòng yêu mến sẽ đến phù hộ tôi. Thiên Chúa sẽ cho tôi nghênh bọn địch thù.
2: Lạy Chúa, sức mạnh Ngài con xin mừng hát, tình thương Ngài sớm sớm nguyện tung hô. Bởi con được Chúa nên đồn nên lũy, chốn con nương mình trong buổi gian truân.
1: Lạy Chúa là sức mạnh của con, xin đàn hát mừng Ngài, bởi Ngài là thành lũy bảo vệ con. Lạy Thiên Chúa đấng đầy lòng yêu mến.
2: Amen.

Ngày 20. Nhân đức thứ 4 phải giữ để kính mến trái tim Chúa Giêsu là lòng khiêm nhường. Chúa Giêsu là gương mẫu đức khiêm nhường. Chính Người đã phán: "Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường thật." Ai mến trái tim Chúa thì yêu thích ở khiêm nhường, cũng là nhân đức Người dạy bà thánh Margarita cách riêng. Bà thánh kể lại rằng: "Chúa Giêsu bảo tôi: Cha chuộng con hơn mọi người, không còn ơn nào mà Cha chẳng cho con. Nhưng con chớ phô trương, đừng tự phụ, và để con được ở khiêm nhường, Cha sẽ tỏ cho con biết con là vật gì, để con hiểu rõ cái bản tính hèn hạ của con. Rồi Người cho tôi xem thấy những cái hèn hạ, yếu đuối của con người tôi. Nhìn xem tình trạng khốn nạn của tôi đó, tôi cảm tưởng như nhìn vào một bức tranh hết sức khả ố. Tôi rùng mình hãi sợ, liền ngảnh mặt đi nơi khác. Nhờ đó, mỗi lần ma quỷ cám dỗ tôi về sự kiêu ngạo, tôi biết hạ mình xuống, nhìn nhận sâu xa vào cõi hư vô của con người tôi, và tôi càng nhận thấy tôi khốn nạn hơn mọi loài, mọi vật." Bà thánh đã cảm thấy mình hèn hạ hơn mọi người thế gian, nên trong khi nói chuyện hay viết thư, bà thánh thường tự xưng mình là người hèn hạ tội lỗi, và thường xin người ta cầu nguyện cho mình được ơn thống hối. Bà thánh coi mình là bậc rốt hết, nên sẵn lòng chịu người ta mạt sát, khinh chê. Người ta khinh chê giật ghét, bỏ vạ, dèm pha, thánh nữ vẫn một mực thản nhiên, hiền hậu với mọi người. Nhờ đó, lòng giận ghét của mọi người sau đã đổi ra lòng mến thánh nữ. Lòng khiêm nhường của thánh nữ đã đến một mực độ cùng chót, đến nỗi thánh nữ ước ao và nài xin bề trên quở phạt mình giữa công chúng. Bà bề trên Rosalia kể lại: "Tôi biết chị Margarita hâm mộ đức khiêm nhường, nên tôi hằng tìm dịp để quở phạt trước mặt chị em đông, nhưng không bao giờ chị để lộ sự buồn phiền ra nét mặt. Vậy ta phải soi gương thánh nữ Margarita Maria ở khiêm nhường, nhìn nhận mình là hư không trước mặt Chúa và mọi người. Ta phải nhìn nhận những khuyết điểm, những yếu hèn của ta, để nhịn nhục và tha thứ những nét xấu kẻ khác. Lạy Chúa, ngày Chúa còn ở thế gian và ngày nay trong nhiệm tích thánh thể, Chúa đã làm gương đức khiêm nhường, nhịn nhục. Chúa là vua cả toàn năng mà sinh xuống làm người hèn hạ trần gian. Chúa là Chúa hằng hữu mà hạ mình ẩn trong chiếc bánh tầm thường. Chúa là sự thiệt tuyệt đối mà để cho loài người hèn hạ nhạo báng sỉ nhục. Lạy Chúa, ai khiêm nhường tuyệt đối nếu không phải là Chúa? Xin Chúa giúp chúng con được noi gương trọn hảo ấy." Thánh tích: gần tỉnh bà Margarita Maria ở có một tu viện rất thời danh là tu viện thánh Vento. Bề trên là một vị hồng y. Thoạt khi nghe người ta đồn thổi về Chúa Giêsu truyền sự tôn sùng trái tim cho Margarita Maria, liền khích bác và cho tìm bà thánh đến để tra xét. Trong một hội đồng công cộng có đủ mọi hạng người, bà thánh bị tra vấn một hồi lâu. Margarita Maria thành thực tường trình mọi sự trước sau, nhưng vị hồng y phỉ báng và cho câu chuyện mơ hồ. Nếu không phải là do ma quỷ khởi xướng, ngài quở bà thánh nặng lời và đe phạt nếu còn đưa ra những câu chuyện hoang đường ấy làm náo động cả dân chúng. Bà thánh trong lòng tuy cay cực nhưng vẫn thản nhiên, không dám buông lời kêu trách hay tỏ thái độ phẫn uất, khiến cho mọi người đều sửng sốt và cảm động.

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin giáo hội Ý. Đức Hồng Y Camillo Ruini qua đời thọ 95 tuổi. Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản giáo phận Roma và nguyên chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã qua đời vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Tin buồn được Đức Hồng Y Baldassare Reina cùng Hội đồng giám mục Ý công bố, bày tỏ lòng tri ân đối với cuộc đời của Ngài cho giáo hội. Sinh tại Sassuolo, miền Emilia Romagna, Đức Hồng Y Ruini là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất của giáo hội công giáo Ý trong nhiều thập niên. Ngài giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng giám mục Ý từ năm 1991 đến năm 2007 và giám quản giáo phận Roma từ năm 1991 đến năm 2008. Trong thời gian này, Ngài cũng đảm nhận vai trò giám quản vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano. Ngài được biết đến với khả năng nhận định sắc bén những biến chuyển chính trị, xã hội và văn hóa của nước Ý, đồng thời luôn cổ võ vai trò của người công giáo trong việc bảo vệ và truyền lại các giá trị Kitô giáo. Khẩu hiệu giám mục của Ngài là Veritas Liberabit Nos. Sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Sự ra đi của Ngài khép lại cuộc đời phục vụ của một nhà lãnh đạo giáo hội có tầm ảnh hưởng sâu rộng tại Ý.
2: Tin giáo hội, trong 10 năm hơn 100.000 người tử vong, Canada đã trở thành thủ đô trợ tử của thế giới như thế nào? Sau 10 năm hợp pháp hóa chương trình trợ tử, MED, hỗ trợ y tế để chết, Canada đã trở thành một trong những quốc gia có số ca tử vong do trợ tử cao nhất thế giới. Theo số liệu chính phủ, số người chọn MED tăng trung bình hơn 30% mỗi năm trong giai đoạn 2019 tới 2022 và tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây. Riêng năm 2024, ghi nhận 16.499 trường hợp tử vong theo chương trình này, nâng tổng số ca trợ tử tại Canada vượt mốc 100.000 vào đầu năm 2026. Các tổ chức bảo vệ sự sống tiếp tục lên tiếng phản đối. Ông Alex Cadenberg, Giám đốc Liên minh ngăn chặn trợ tử, cho rằng kinh nghiệm của Canada đang khiến nhiều quốc gia khác thận trọng hơn với việc hợp pháp hóa trợ tử. Tranh cãi càng gia tăng trước quyết định mở rộng trợ tử cho người chỉ mắc bệnh tâm thần hiện đã bị hoãn đến năm 2027 sau những phản đối mạnh mẽ trong và ngoài nước. Tỉnh Alberta cũng xem xét các quy định chặt chẽ hơn nhằm bảo vệ bệnh nhân, người chưa thành niên và quyền từ chối tham gia của các bác sĩ. Các tổ chức bảo vệ sự sống nhấn mạnh rằng giải pháp căn bản không phải là trợ tử, nhưng là đồng hành, chăm sóc và giúp người đau khổ, nhận ra giá trị của cuộc sống mình.
1: Tin Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nói, thỏa thuận Mỹ-Iran phải mở đường cho hòa bình và giải trừ hạt nhân. Trong cuộc gặp ngắn với giới báo chí tại Castel Gandolfo chiều ngày 16 tháng 6 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo 14 bày tỏ hy vọng thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran đạt được qua vai trò trung gian của Pakistan và dự kiến ký kết chính thức vào ngày 19 tháng 6, sẽ góp phần chấm dứt chiến tranh và xây dựng nền hòa bình bền vững. Ngài nhìn nhận vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng nhấn mạnh rằng đối thoại và đàm phán luôn tốt hơn xung đột vũ trang. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân và theo đuổi lợi ích chung cho mọi dân tộc. Nhân dịp này, Đức Giáo Hoàng chia sẻ những ấn tượng tích cực về chuyến tông du vừa qua tại Tây Ban Nha, cho biết Ngài xúc động trước sự đón tiếp nồng nhiệt của người dân tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canaria. Liên quan đến huynh đoàn Thánh Pio thứ 10, Đức Thánh Cha cho biết Tòa Thánh vẫn tiếp tục đối thoại và kêu gọi duy trì sự hiệp thông trong giáo hội, đồng thời bày tỏ đau buồn trước mọi nguy cơ chia rẽ giữa các Kitô hữu.
2: Tin giáo hội Lào. Giáo hội công giáo tại Lào bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ lãnh đạo mới với các giám mục, linh mục và giáo dân trẻ đảm nhận vai trò dẫn dắt cộng đoàn sau nhiều thập niên được gây dựng bởi thế hệ đi trước. Thông tin này được cha Enrique Figueredo Alvar González, chủ tịch Hội đồng Giám mục Lào, Campuchia, chia sẻ với hãng tin Fides ngày 16 tháng 6 năm 2026. Hiện Lào có khoảng 50.000 tín hữu Công giáo, chiếm chưa tới 1% dân số, hơn 8 triệu người. Giáo hội địa phương có khoảng 50 linh mục với 3 giám mục, cùng nhiều nữ tu và giáo lý viên phục vụ các cộng đoàn. Trải rộng ở những vùng xa xôi, sau khi chính quyền Cộng sản lên nắm quyền năm 1975 và trục xuất các nhà truyền giáo nước ngoài, việc đào tạo nhân sự chủ yếu diễn ra trong nước. Một điểm nổi bật của giáo hội Lào là vai trò ngày càng quan trọng của giáo dân trong việc điều hành giáo xứ, đào tạo chúng sinh, phục vụ cộng đồng, dù còn đối diện nhiều hạn chế về tự do tôn giáo và thủ tục hành chính phức tạp. Giáo hội vẫn tiếp tục phát triển nhờ các tân tòng và ơn gọi mới. Việc phong chức cho hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế vào tháng 4 vừa qua được xem là dấu hiệu tích cực cho tương lai, cho thấy giáo hội tại Lào đang kiên trì tiến bước bằng những bước nhỏ nhưng vững chắc.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận, qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lòng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 72. Quỳ Ngưu. Trong đêm đen thăm thẳm, một cơn mưa ngập trời nhất tề ập xuống. Từ biển khơi phía xa ùa tới một trận gió cực kỳ mãnh liệt, như giả thú sổ chuồng gầm gừ phóng về cái tiểu đảo trơ trọi này. Thế mưa hợp gió, bao trùm cả trời đất. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã bị chìm ngập trong cơn mưa gió đầy trời này. Trương Tiểu Phàm đang theo sau mọi người phải dừng chân lại. Đưa tay lên, miễn cưỡng che chắn phần nào cơn mưa gió đang ập đến. Những hạt mưa to như hạt đậu đập vào mặt đau rát. Phía trước, biển khơi hùng vĩ dậy sóng. Tưởng chừng như một dã thú khổng lồ đang lay tỉnh sau giấc ngủ say, bắt đầu gầm gừ. Trước mặt mọi người lúc này là một bờ cát dài. Xa đầu bên kia của bờ cát là biển cả đang sôi sục. Trong bóng đêm vô tận, những ngọn sóng càng lúc càng cao theo nhau ập đến, ầm ầm vỗ vào bờ cát. Mỗi một cái vỗ xuống như chấn động cả mặt đất. Một con sóng, lại một con sóng. Tưởng chừng như một cự thú hung ác nào đang dậm chân, từng bước một tiến về phía họ. Bầu trời lại vô cùng yên lặng, mây đen che phủ, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng sấm nào nổ ra. Mọi người biến sắc, oai nghiêm của trời đất quả là to lớn. Điền Linh Nhi lo lắng quay sang Tống Đại Nhân nói: Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Chuyện gì xảy ra vậy? Tống Đại Nhân trong lòng cũng kinh hãi. Xưa giờ cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này. Nhất thời cau mày, không biết đây có phải là điềm lành không? Trương Tiểu Phàm đứng ở phía sau trong lòng vô cùng lo lắng. Dù ngày trước tại Vô Tình Hải ở Tử Linh Uyên đã từng thấy qua cảnh tượng Hắc Thủy Huyền Xà lúc xuất thế, nhưng nghĩ đến uy lực của Hắc Thủy Huyền Xà, thật không sức con người nào chịu nổi, toàn thân lạnh toát. Nghĩ đến đây, lòng chợt lay động, vô thức nhìn về phía bên Lục Tuyết Kỳ. Chỉ thấy nữ tử mỹ lệ đó im lặng đứng bên kia. Mưa gió thổi vào y phục làm nàng càng thêm diễm lệ. Gương mặt trắng ngần đang quay nhìn về hướng biển khơi đen thẳm, ngơ ngẩn xuất thần. Đỗ Tất Thư ở phía trước chợt kêu lên một tiếng. Mọi người nhìn về phía trước, hình như có dáng người. Mọi người kinh ngạc phóng tầm mắt về phía đó. Quả nhiên thấy trên bờ cát phía xa khoảng mấy mươi trượng, từ bóng đêm xuất hiện thân ảnh vài chục người. Tất cả mặc đồ đen toàn thân. Trong đêm tối thật khó phát giác sự xuất hiện của họ. Nhưng Đỗ Tất Thư đi đầu luôn chăm chú nhìn về phía trước nên đã phát hiện ra. Mặc dù đã phát hiện ra nhóm người đó, nhưng trong đêm mưa gió đầy trời như thế này, bóng tối càng thêm dày đặc. Mọi người nhìn không rõ nhóm người đó đang làm gì, chỉ thấy họ phân tán trên bờ biển trông rất hối hả. Điền Linh Nhi nhíu chặt mày, quay sang hỏi: "Huynh có nhìn rõ những người đó là ai không?" Đỗ Tất Thư cùng Tống Đại Nhân cùng lắc đầu. Chợt Lục Tuyết Kỳ ở phía sau nói: "Những người đó là người của Ma giáo." Điền Linh Nhi hơi giật mình một cái, nhưng lập tức hiểu ra ngay. Lúc này trên Lưu Ba Sơn, toàn bộ môn hạ chính đạo đang giao chiến cùng Ma giáo. Sự có mặt kỳ quái của những người này trên bờ biển lúc này đã tố giác sự tình. Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm lo lắng. Nhớ lại lúc nãy khi giao chiến với người Ma giáo, không thấy ai chạy về phía này. Tính sao bây giờ, Đại sư huynh? Mọi người đều nhìn về hướng Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân do dự giây lát, cuối cùng quyết định tạm thời nên lẩn tránh, nói: "Chúng ta hiện tại tình thế bất lợi, nên ly khai chỗ này trước rồi nói sau." Nói xong, kêu gọi mọi người hướng sang bên mà đi, rời ra vùng bờ cát. Không ngờ mọi người vừa đi được vài bước, từ biển khơi rầm rầm truyền đến một tiếng gầm vang dội. Trong phút chốc, mưa gió sấm đồng thời rền vang cả đất trời. Một ánh chớp nhá lên như làm tê liệt không gian, rồi lại một tiếng sấm ầm ầm nổ lên. Mặt biển trồi lên như một hòn núi, rồi chợt chẻ sang hai bên, rồi vô số bọt nước tung lên. Trong cơn mưa gió cuồng thét, một âm thanh ầm vang. Từ biển đen sâu thẳm vọt lên một thân ảnh khổng lồ, rồi nặng nề đáp xuống. Cả Lưu Ba Sơn như rung lên một lượt. Bọn Trương Tiểu Phàm nhất thời như ngừng thở. Đây quả là một kỳ thú to lớn vĩ đại. So với linh tôn Thủy Kỳ Lân trên đỉnh Thông Thiên Phong ở Thanh Vân Sơn lớn hơn một chút. Toàn thân nhìn giống như trâu, màu xanh thẳm, nhưng trên đầu lại không có sừng. Nhưng điều kỳ lạ nhất là phần thân dưới kỳ thú này chỉ có duy nhất một cái chân mạnh mẽ vô song mọc từ phía dưới bụng nó. Thoạt nhìn giống như người ta làm trò một chân trong dân gian, cho nên trong cái vẻ ngoài hung hãn của nó lại mang một chút gì đó hoạt kê, khả ái. Lúc này những hắc y nhân ngay lập tức âm thầm lui vào bóng đêm. Nhưng ở trên bờ cát, cứ cách khoảng một trượng lại có một vật kỳ quái phát ra ánh sáng ảm đạm màu đỏ. Những vật này sắp thành một vòng tròn ngay phía trước mặt kỳ thú kia. Trong đêm tối và mưa gió đầy trời thế này, vòng tròn ấy vẫn rất nổi bật. Người Thanh Vân Môn ai nấy mặt mày chăm chú, không biết bọn người Ma giáo giở trò quỷ gì, nhưng xem dáng vẻ bọn họ dường như chỉ muốn đối phó với kỳ thú này. Nhưng cái bẫy này lại quá rõ ràng, trong bóng đêm ai cũng dễ dàng thấy được. Không biết kỳ thú đó rốt cuộc sẽ thế nào. Kỳ thú sau khi vọt lên từ lòng biển, tựa hồ như cảm thấy điều gì đó, chỉ đứng nơi đầu sóng ngoài bờ biển mà không bước lên. Cái đầu to lớn của nó cứ rướn lên như muốn ngửi cái gì đó trong không khí. Bỗng Đỗ Tất Thư giật mình, kêu thất thanh: "Hỏng rồi, anh chàng này mắt không được tốt." Mọi người nhất tề phản ứng. Lúc này những điểm sáng đỏ trên bờ cát rất là dễ thấy, nhưng kỳ thú ở phía đối diện lại như không thấy gì cả. Có thể lúc trước nó toàn sinh sống ở biển sâu, chưa bao giờ sử dụng mắt, cho nên mắt nó bị thoái hóa chăng? Không hiểu sao người Thanh Vân Môn đối với kỳ thú này tỏ ra có chút lo lắng cho nó. Dường như sau khi để người ta nín thở một đoạn, sấm sét lại nổi lên, mưa gió tơi bời. Nhưng kỳ thú như thể không nhận thấy gì cả, chỉ mãi lắc lư cái đầu, cũng không thấy nó dụng lực như thế nào. Không trung một tiếng sấm rền vang, thân hình to lớn của nó bay vọt lên không, hướng về phía trước. Cái chân rắn chắc của nó dẫm phịch xuống bờ cát, nơi phía trong của cái vòng tạo bởi các điểm sáng đỏ tạo nên một dấu chân sâu hoắm. Cùng lúc đó, trong bóng đêm thăm thẳm vang lên tiếng niệm chú thần bí, âm thanh như tiếng rên rỉ từ cõi u minh, thăm thẳm lan xa trong đêm mưa gió phiêu đãng. Ngay sau khi các chú văn thần bí đó ngân lên, các điểm sáng màu đỏ yếu ớt lúc nãy giờ đột nhiên sáng bừng lên. Các hắc y nhân biến mất lúc nãy bây giờ cũng đã quay trở lại đứng cạnh các vật thần bí đang sáng đỏ đó. Kỳ thú đó đột nhiên ngửa đầu rống lên một tiếng khổ sở. Âm thanh tựa hồ như có thể nhìn thấy được cả từng đợt sóng âm lan ra. Mưa gió ào ạt rơi xuống, sấm sét vang trời, chớp giật mãnh liệt. Lúc này, các hắc y nhân đồng loạt đặt tay lên các vật thần bí kia. Tức thì, những vật đó quang mang đại thịnh, chiếu sáng đỏ rực. Mỗi vật cách nhau chừng một trượng, chợt đồng thời chiếu ngang ra một tia sáng, chớp mắt đã kết thành một vòng tròn lớn, đỏ rực. Mọi người chưa kịp phản ứng gì, lại thấy cái vòng sáng bay vọt lên không, tạo ra vô số tia sáng hướng thẳng lên, làm thành một bức tường ánh sáng dày đặc, giam kỳ thú vào trong. Trên không trung, các tia sáng đó gặp ngang lại, hội tụ vào tâm vòng của vòng tròn. Bóng đêm bị đẩy lùi từ bao giờ, lúc đó trên không trung một thân ảnh từ từ xuất hiện. Quỷ vương ngạo nghễ đứng trên không trung trên chiếc cổ đỉnh màu đỏ, sắc mặt nghiêm nghị, hai tay bắt pháp quyết trước ngực, miệng lăm râm niệm các câu thần chú kỳ bí. Tất cả các tia sáng đỏ cứ liên tục hội tụ vào cái cổ đỉnh dưới chân ông ta. Lại một âm thanh cuồng nộ, kỳ thú đang bị giam trong vòng ánh sáng kích động phẫn nộ, nhắm thẳng vào bức tường ánh sáng mà đâm vào. Gương mặt quỷ vương lộ một chút căng thẳng, tiếng niệm chú trở nên gấp gáp hơn. Ở phía xa, nhóm người của Thanh Vân Môn trố mắt há hốc. Thật ra lúc này là cơ hội để chạy trốn tốt nhất, nhưng bọn người họ cứ liên tục nhìn không chớp mắt. Trên không, dường như ngay phía trên đỉnh đầu quỷ vương, một tiếng sấm nổ ầm vang. Đồng thời, kỳ thú cũng đâm sầm vào mặt trên của cái lồng ánh sáng. Một âm thanh vang tận chân trời. Cái lồng ánh sáng rực đỏ đó rung lên không ngớt. Vô số tia điện xuất hiện tấm màn ánh sáng đó, xẹt ngang xẹt dọc, tạo ra âm thanh rất chói tai. Các hắc y nhân đứng phía dưới chân kỳ thú, cách một bức tường ánh sáng, thân hình cũng rung lên không ngớt. Trên không, sắc mặt quỷ vương phút chốc trắng bạch ra. Nhưng sau khi bị rung lên kịch liệt như vậy, cái lồng ánh sáng vẫn không hề suy xuyển, dần dần ổn định trở lại. Quỷ vương lại trấn chân xuống cổ đỉnh, trong tư thế vô cùng ngoạn mục. Kỳ thú như nổi điên, toàn thân phát xuất thanh quang, cứ từng cái đâm sầm vào bức tường ánh sáng đang vây hãm nó. Cùng lúc đó, sấm chớp cứ liên tục nổ vang trời. Mưa gió điên cuồng gào thét, dường như trên chín tầng trời, lôi thần đang phẫn nộ gầm rống. Trận sấm sét rầm rỉ đó, mỗi tiếng đều như chấn động Lưu Ba Sơn, chấn động cả đại dương. Nhưng dưới cái uy thế của trời đất này, cái lồng ánh sáng này không hiểu sao vẫn không hề nghiêng ngả, vẫn sừng sững úp xuống kỳ thú. Thời gian chậm chậm trôi qua, kỳ thú càng tông vào bức tường ánh sáng, càng về sau càng vô lực. Bất quá chỉ làm cho nhóm người Ma giáo ở phía ngoài chấn động, còn quỷ vương đứng trên không lại vô cùng vững vàng. Chỉ có điều sắc mặt quỷ vương nhợt nhạt. Rõ ràng việc vây bắt cổ kỳ thú này, mặc dù có sự hỗ trợ của cổ đỉnh pháp bảo, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trên bờ cát, mấy chục hắc y nhân quá nửa đã ngã ra đất do bị đại lực chấn động quá mạnh. Những người còn lại đứng xem mà cũng ngã nghiêng ngã ngửa. Chỉ một vài người đạo hạnh cao thâm là kiên trụ được ở chung quanh vòng sáng. Mưa gió đầy trời bây giờ đã dần dần ngớt, dường như báo trước sự việc gì đó. Quả nhiên, sau cú tông cuối cùng vô dụng, kỳ thú thở khì rồi rống lên một tiếng, không cử động nữa. Người Thanh Vân Môn đưa mắt nhìn nhau, tất cả nhất thời không nói được lời nào. Một lúc sau, Đỗ Tất Thư hướng sang Tống Đại Nhân hỏi: Đại sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trương Tiểu Phàm cũng hướng nhìn về phía Tống Đại Nhân. Việc theo dõi trận chiến kinh tâm động phách vừa rồi đã làm tâm trí hắn lay động. Không hiểu sao, hắn cảm thấy mũi lòng với con kỳ thú kia. Trong thâm tâm ẩn chứa ý nghĩ muốn giúp cho nó. Kỳ thực, người Thanh Vân Môn không ai không có mong muốn này. Môn phái của họ đã cùng Ma giáo đối địch cả ngàn năm. Này thấy Ma giáo hao tốn công phu để vây bắt kỳ thú như vậy, chắc là quan hệ vô cùng trọng đại. Nhưng Tống Đại Nhân thân là đại sư huynh, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói: Chúng ta không nên gây thêm chuyện nữa, mau lánh đi thôi. Mọi người nhìn nhau một cái, tự biết lúc này không phải lúc, cùng chạy theo sau Tống Đại Nhân. Bước từng bước một phía sau là Trương Tiểu Phàm. Đột nhiên phát hiện Lục Tuyết Kỳ không có đi theo sau mọi người, lắp bắp kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ đứng yên một chỗ không bước đi. Lấy làm lạ hỏi: Lục sư tỷ, tỷ làm sao vậy? Lục Tuyết Kỳ đang nhìn về phía trước, nơi kỳ thú đang bị giam hãm trong cái lồng ánh sáng. Chỉ thấy nó lúc này đang cúi đầu buông tay, dáng vẻ cam chịu, đang hờ hững đứng nơi đó. Mây đen đầy trời khi nãy giờ cũng dần dần tan. Cái uy thế làm thiên địa ngã nghiêng, phong vân biến sắc lúc nó mới vút lên khỏi mặt biển, bây giờ không thấy nữa. Khung cảnh nơi đó lúc này trông như một hài tử tội nghiệp, cùng đồ mạc lộ, cõi lòng chết lặng, cô liêu đứng đó. Trông thật thê lương, trông thật ảm đạm. Leng keng, leng keng, lam sắc quang mang xuất hiện như sao băng, soi rọi bóng đêm chung quanh. Thiên gia thần kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, quang mang thanh khiết, phản chiếu gương mặt xinh đẹp tuyệt thế của chủ nhân nó, lạnh lùng xương giá, mục quang yên tĩnh. Lục Tuyết Kỳ từ từ quay đầu nhìn lại Trương Tiểu Phàm, sắc mặt lạnh băng, chậm chậm nói: Kỳ thú này xem ra quan hệ trọng đại, ngươi mau, các ngươi mau đi đi, ta sẽ theo sau. Mọi người kinh ngạc, Trương Tiểu Phàm há hốc, kêu thất thanh: Tí! Chỉ nói được một tiếng, đã thấy thân hình mỹ lệ của nàng vọt đi, quang mang như lưu tinh lấp lánh trong đêm, phá tan bóng tối, hướng vào bức tường ánh sáng kia đâm tới. Nhóm người Thanh Vân Môn kinh hãi thất sắc. Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi, Đỗ Tất Thư cùng lúc quay về hướng Tống Đại Nhân la lên: Đại sư huynh! Tống Đại Nhân trên trán mồ hôi nhễ nhại, muốn rời đi chỉ sợ không qua được cửa ải này. Trong lòng cũng tự cảm thấy áy náy. Nhược bằng lưu lại nơi đây thì lành ít dữ nhiều. Các sư đệ sư muội niên kỷ còn trẻ không hiểu chuyện, y cảm thấy lo cho tính mệnh của họ. Trong nhất thời tâm trạng rối bời. Tốc độ ngự kiếm của Lục Tuyết Kỳ quá nhanh, trong chớp mắt đã vọt tới gần cái lồng ánh sáng của người Ma giáo trên bờ cát. Lúc này bọn người Ma giáo cũng đã phát hiện thấy việc bất thường, lập tức trở dậy la hét. quỷ vương vẫn thản nhiên lơ lửng trên không trung, sắc mặt đã trở lại bình thường. Lúc này đang cúi nhìn xuống, nhíu mày lẩm nhẩm một câu: Thiên gia thần kiếm. Bọn ma giáo hắc y nhân thấy Lục Tuyết Kỳ bay vọt đến, trong lúc nhất thời không kịp phòng bị, chân tay luống cuống. Quỷ vương ở trên không cũng không kịp đáp xuống. Kỳ thú trong lòng lúc này như muốn cố gắng thoát ra. Đột nhiên, một đạo thanh quang băng băng bay ngang qua, nhắm Lục Tuyết Kỳ chắn lại. Thiên gia thần kiếm ngân lên một tiếng, đánh vào đạo thanh quang, bức nó lùi một chút. Nhưng thân hình Lục Tuyết Kỳ cũng ngay lập tức bị ngăn lại, cách cái lồng ánh sáng vài trượng. Bạch y thân ảnh tiêu sái của Thanh Long như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Tuyết Kỳ, đồng thời Càn Khôn thanh quang ngọc giới cũng chui trở lại vào ống tay áo bên phải hắn. Vị cô nương này, Thanh Long cười với Lục Tuyết Kỳ như thể nàng không phải là địch nhân của hắn. Quỳ ngưu này chúng ta đã tốn bao khí lực mới bắt được, hơn nữa đối với quý phái cũng không có gì phương hại, các người hà tất phải tái khởi phân tranh. Lục Tuyết Kỳ hít một hơi dài, biết người trước mặt mình đạo hạnh rất cao thâm, tự e rằng mình không phải là đối thủ. Nhưng quay sang bên kia, mục quang lại thấy thân hình của Quỳ Ngưu lúc này cũng đang nhìn về phía này, đôi mắt hấp háy, miệng ư ử những tiếng nho nhỏ, không biết nó đang nghĩ điều gì. Yêu nghiệt! Lục Tuyết Kỳ hét lên một tiếng, không cần biết gì nữa, thiên gia bảo kiếm lam quang chói mắt phóng thẳng đến Thanh Long. Thanh Long giật mình một cái, mặc dù hắn đạo hạnh cao thâm, nhưng đối với thiên gia thần kiếm này cũng không dám xem thường, nhíu mày ngưng thần ứng chiến. Tức thì thanh quang và lam quang như nối liền lại với nhau. Rốt cuộc đạo hạnh của Thanh Long so với Lục Tuyết Kỳ cũng cao hơn hẳn, không những Càn Khôn thanh quang giới không thua kém thiên gia, mà chẳng bao lâu sau chiếm được thượng phong, thanh quang dần dần đẩy lùi lam quang. Trương Tiểu Phàm thấy trước mắt tình thế vô cùng nguy ngập, Tống đại nhân lập tức quay lại, nghiến răng nói gấp: Tiểu sư muội, muội cùng tiểu sư đệ lập tức mang tứ sư đệ chạy đi, ta và Tức Thư qua đó giúp đỡ, có cơ hội thoát bọn ta sẽ theo sau ngay. Điền Linh Nhi thốt lên: Đại sư huynh, muội! Tống đại nhân trừng mắt giận dữ nói: Hiện tại không có thời giờ để nói những điều vô ích, đi mau! Dứt lời ra hiệu đổ Tức Thư băng mình phóng đi, bỏ lại Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi đứng đó. Kỳ thật bản ý của Tống đại nhân không muốn can dự vào chuyện bọn họ, nhưng Lục Tuyết Kỳ là người của bản môn, không thể không lo. Nhưng trước mắt tình thế hung hiểm, đối phương lại là Quỷ Vương và Thanh Long hai đại ma đầu, thập phần cấp bách, y chẳng còn cách nào khác, trước tiên muốn chu toàn cho tiểu sư muội và sư đệ, rồi tự mình qua xem xét, nếu có cơ hội chạy sẽ chạy. Điền Linh Nhi bị Tống đại nhân nạt một câu, nhất thời giật mình. Từ nhỏ đến lớn, Tống đại nhân rất thương mến nàng, chưa bao giờ quát mắng nàng lấy một câu. Hôm nay đột nhiên bị y nạt một câu, nhất thời nàng không kịp phản ứng. Nhưng nàng dẫu sao cũng là một đệ tử xuất sắc của Thanh Vân Môn, từ nhỏ vẫn luôn tranh cường hiếu thắng. Cau mày trầm tư một lúc, rồi nhìn Trương Tiểu Phàm nói: Tiểu Phàm, người ở đây chiếu cố tứ sư huynh, ta đi giúp họ một tay. Trương Tiểu Phàm giật mình kinh hãi, nhưng chưa kịp nói lời nào, Hà Đại Trí thụ thương ở kế bên gắng sức nói: Tiểu sư muội, nơi đó nguy hiểm, muội không qua đó được đâu. Nhưng Điền Linh Nhi đã quyết ý, làm sao nàng có thể nghe lời y mà ở lại. Lúc này trừ phi Điền Bất Dịch có ở đây thì mới có khả năng giữ được nàng. Còn lời nói của Hà Đại Trí, nàng xem như gió thoảng bên tai. Hà Đại Trí thấy Điền Linh Nhi hoàn toàn không nghe lời mình, gắng gượng trở mình, quay sang Trương Tiểu Phàm bảo: Tiểu sư đệ, mau ngăn sư muội lại. Trương Tiểu Phàm sực tỉnh, phóng vọt lên nắm tay áo Điền Linh Nhi, nói vội: Tỷ đừng đi, tỷ ở đây để đệ đi tương. chữ trợ chưa kịp thoát khỏi miệng, Điền Linh Nhi tính tình nóng nảy, giật tay một cái đã thoát khỏi Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm vội chụp lại tay áo của Linh Nhi, nàng lại hất tay ra. Không ngờ lần này từ tay áo nàng rơi ra một vật tròn tròn nho nhỏ, một viên đá tròn nhẵn đẹp đẽ lăn trong bóng đêm. Bên tai Trương Tiểu Phàm phảng phất một giọng cười đùa của thiếu nữ: đợi lát nữa khi chúng ta quay trở về rồi, ta sẽ đem viên đá này tặng lại cho Tề đại ca, huynh ấy nhất định sẽ thích lắm. Hắn đột nhiên ngây người ra, cánh tay lúc nãy vươn ra nắm lấy Điền Linh Nhi vẫn giữ nguyên, toàn thân không cử động. Ở phía sau, Hà Đại Trí la lên: tiểu sư đệ, sao không ngăn mũi ấy lại? Trương Tiểu Phàm giật mình chợt tỉnh, toàn thân toát mồ hôi, lập tức nhìn xem, chỉ thấy Điền Linh Nhi đã ngự khởi hổ phách chu lăng, nhắm hướng bờ cát khi nãy mà bay. Trương Tiểu Phàm không nghĩ nhiều, lập tức ngự khởi thiêu hỏa côn đuổi theo. Điền Linh Nhi bay lên lưng trời, chỉ thấy Tống Đại Nhân và Đỗ Tức Thư đã gia nhập trận chiến của Lục Tuyết Kỳ và Thanh Long. Thanh Long lấy một chống ba, nhưng không hề lâm vào thế hạ phong, mà ngược lại vô cùng trầm tĩnh, đối phó một cách dễ dàng. Điền Linh Nhi tuy tính tình nóng nảy, nhưng tư chất thông tuệ, chỉ nhìn qua đã biết Thanh Long đạo hạnh cực cao, pháp bảo lại mạnh. Tự suy tính, nếu chính mình nhảy vào trợ giúp cũng chưa có khả năng thủ thắng. Đảo mắt một cái, lập tức có chủ ý. Nàng không bay về hướng bọn Lục Tuyết Kỳ nữa, mà điều chỉnh phương hướng, âm thầm bay về mặt bên kia của cái lồng ánh sáng. Trương Tiểu Phàm bay theo phía sau, giật mình một cái, nhưng lập tức hiểu ra ngay. Hiện giờ toàn bộ người của Ma giáo như bị trận chiến một chống ba của Thanh Long hấp dẫn. Ngay cả người chủ trì tối thượng của pháp trận là Quỷ Vương, Mục Quan cũng nhìn về hướng thiên gia thần kiếm của Lục Tuyết Kỳ đang liên tục biến hóa, nhất thời không chú ý sự có mặt của Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi trong chớp mắt đã tiếp cận phía bên kia của cái lồng ánh sáng. Chỗ này nguyên là vị trí trấn giữ của một hắc y nhân, nhưng bây giờ đã nằm ngang nằm dọc trên bờ biển. Hiển nhiên trong trận kịch chiến vây bắt Quỳ Ngưu lúc nãy đã bị chấn tử. Điền Linh Nhi đảo mắt quét nhanh, đột nhiên để ý thấy tia sáng đỏ thẫm được phát ra từ vật bằng hình dạng như một thiết trùy. Các tia sáng đó cứ bắn lên phía trên rồi hội tụ vào cái cổ đỉnh dưới chân Quỷ Vương đang ở trên không trung. Hiển nhiên những vật này là những vật quan trọng cấu thành pháp trận của cổ đỉnh đang vây khốn Quỳ Ngưu. Điền Linh Nhi không nghĩ nhiều nữa, ngón tay rung động, hổ phách chu lăng lập tức bay ra, nhắm thẳng vào cây thiết trùy bên bờ cát đó. Bang! Một tiếng nổ lớn vang lên, hổ phách chu lăng đã đánh mạnh vào cây thiết trùy đang tạo nên cái lồng ánh sáng đó. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
7: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
12: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
13: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
12: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
13: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
14: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
15: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Hương Trang xin gửi lời chào thân thương, nồng ấm và ấm áp đến toàn thể quý vị thính giả, đại gia đình của Việt Radio đang lắng nghe làn sóng của chúng tôi trong ngày hôm nay. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của Houston Muôn Màu. Kính chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, vạn sự hanh thông. Và dẫu công việc có bộn bề đến đâu, thì cũng mong quý vị giữ một tâm thế bình an, thư thái nhất. Thưa quý vị thính giả, nhịp sống tại đại đô thị Houston và tiểu bang Texas rộng lớn của chúng ta chưa bao giờ ngừng chuyển động. Nơi đây là sự tổng hòa của những gam màu đa dạng, có những chính sách vĩ mô chạm đến từng mái nhà, có những phán quyết pháp lý làm thay đổi thói quen, và tất nhiên không thiếu cả những trăn trở về an ninh hay những kỳ vọng vào một tương lai đô thị an toàn hơn. Trong chuyên mục Sắc màu cuộc sống ngày hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị cùng dành chút thời gian lắng động, cùng nhìn lại những câu chuyện, những mảnh ghép xã hội đáng chú ý nhất vừa diễn ra xung quanh chúng ta trong tuần qua. Mảnh ghép đầu tiên trong bản tin hôm nay là một sự kiện pháp lý đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận toàn quốc, nhưng có xuất phát điểm ngay tại tiểu bang nhà của chúng ta. Vừa qua, một người đàn ông tại Texas đã bị bồi thẩm đoàn chính thức tuyên án có tội với cáo buộc nghiêm trọng, đó là cố ý lật đổ chính quyền liên bang Hoa Kỳ. Đứng ở góc độ xã hội, vụ án này không đơn thuần là một bản án hình sự, mà nó đã khơi lên những cuộc thảo luận vô cùng sâu sắc và đa chiều trong cộng đồng. Một bên thì dư luận cho rằng đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về tính thượng tôn pháp luật, khẳng định rằng mọi hành vi xâm hại đến sự ổn định quốc gia và thể chế dân chủ đều phải bị chế tài nghiêm khắc. Ở chiều ngược lại, câu chuyện cũng khiến nhiều người suy ngẫm về ranh giới mong manh giữa quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ quan điểm chính trị cá nhân với trách nhiệm công dân đối với xã hội. Giữa những luồng ý kiến khác nhau, điều cốt lõi mà chúng ta thấy rõ nhất chính là tầm quan trọng của việc gìn giữ sự ổn định chung để cộng đồng có thể an cư lạc nghiệp. Và thưa quý vị, nếu câu chuyện vừa rồi mang tầm vóc chính trị vĩ mô, thì câu chuyện tiếp theo lại là gắn liền với túi tiền và quyền lợi sát sườn của từng hộ gia đình tại Texas. Chúng ta thường nghe đến chính sách miễn giảm thuế gia cư, tức là Homestead Exemption, một chính sách cực kỳ nhân văn của Texas nhằm giảm bớt gánh nặng thuế tài sản cho những ai đang sở hữu và thực sự sinh sống trong ngôi nhà của chính mình. Thế nhưng chính sách này lại đang bị lạm dụng. Mới đây thì nhà hoạt động dân sự Chuck Blank đã thực hiện một cuộc điều tra gây xôn xao dư luận. Điều đặc biệt là ông không dùng phương pháp thủ công mà đã áp dụng trí tuệ nhân tạo AI để rà soát dữ liệu nhà đất. Kết quả thật bất ngờ, AI đã phát hiện hơn 600 trường hợp có dấu hiệu gian lận rõ ràng. Khi một cá nhân hoặc là hộ gia đình lại đứng tên xin miễn giảm thuế cho nhiều bất động sản cùng lúc hoặc khai gian nơi cư trú, vấn đề này đang tạo ra hai luồng quan điểm. Nhiều người dân đóng thuế trung thực tỏ ra bất bình bởi sự gian lận này làm thất thu ngân sách, trực tiếp ảnh hưởng đến quỹ phúc lợi công cộng như trường học, đường xá mà tất cả chúng ta đang sử dụng. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng hệ thống quản lý hành chính hiện tại cần được nâng cấp, tránh việc phạt nhầm những người dân gặp trục trặc về giấy tờ thủ tục. Rõ ràng thì việc công nghệ AI tham gia vào giám sát xã hội đang mở ra một chương mới trong việc minh bạch hóa đời sống, thưa quý vị. Và bên cạnh những câu chuyện về luật pháp và công nghệ, có những khoảng lặng khiến chúng ta phải xót xa và suy ngẫm về sự bình yên ngay tại nơi chính mình sinh sống. Các cơ quan chức năng tại Houston hiện đang ráo riết điều tra một vụ nổ thương tâm vừa xảy ra trên đường Gustin Lane, cướp đi sinh mạng của một người. Mỗi khi tiếng súng vang lên trong khu dân cư, nó không chỉ để lại nỗi đau xé lòng cho gia đình nạn nhân, mà còn gieo rắc sự bất an, lo lắng cho hàng xóm láng giềng xung quanh. Vấn đề an ninh công cộng chưa bao giờ là câu chuyện của riêng lực lượng cảnh sát. Nó đòi hỏi một sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa người dân và chính quyền. Từ việc nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ lẫn nhau trong tình làng nghĩa xóm,
cho đến các giải pháp quản lý xã hội sâu rễ bền gốc. Mong rằng cuộc điều tra còn gieo rắc sự bất an, lo lắng cho hàng

Đây có lẽ là hai chủ đề luôn nằm trong top những tranh luận gay gắt nhất tại Hoa Kỳ nhiều thập kỷ qua. Những người ủng hộ thì nhấn mạnh đến quyền tự hiến, quyền tự bảo vệ và quyền tự do lựa chọn cá nhân được bảo vệ bởi hiến pháp. Ngược lại, những người phản đối lại bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về các hệ lụy khôn lường đối với sức khỏe cộng đồng và an toàn xã hội, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Phán quyết của tòa tối cao sắp tới chắc chắn sẽ là một cột mốc lịch sử, định hình lại rất nhiều quy chuẩn trong đời sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Để khép lại phân đoạn đời sống hôm nay thì Vân Trang xin mang đến một thông tin về sự thay đổi mang tính kỳ vọng cho hạ tầng đô thị của chúng ta. Đó là cơ quan kiểm soát lũ lụt quận Harris vừa chính thức công bố người tiếp quản vị trí giám đốc điều hành mới. Đối với những cư dân đã gắn bó lâu năm với Houston, chúng ta đều hiểu quá rõ đặc sản của thành phố này. Đó là những trận mưa dông, những mùa bão lũ và nỗi ám ảnh ngập lụt mỗi khi thiên tai ghé thăm. Chính vì vậy, chiếc ghế giám đốc cơ quan kiểm soát lũ lụt là một vị trí vô cùng áp lực và mang tính sống còn đối với sự an nguy của hàng triệu người dân. Dư luận và cư dân quận Harris lúc này đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào người nắm quyền hành mới, hy vọng có những chiến lược đột phá, những công trình thoát nước kiên cố và hiệu quả hơn để bảo vệ từng mái nhà, từng con đường của chúng ta trước những biến đổi khắc nghiệt của thời tiết. Thưa quý vị, những câu chuyện pháp luật, những trăn trở an ninh hay những bước chuyển mình của đô thị, tất cả đều là những mảnh ghép không thể tách rời, tạo nên một nhịp sống Houston hối hả, thăng trầm nhưng cũng đầy ắp tình người. Nơi mà cộng đồng người Việt chúng ta đã chọn làm quê hương thứ hai để an cư và lập nghiệp. Và bây giờ để khép lại những thanh âm có phần bộn bề, bận rộn của dòng chảy đời sống thường nhật, Vân Trang xin mời quý vị hãy cùng thư giãn tâm hồn, gác lại những lo toan để bước vào một không gian lắng động, nhiều cảm xúc và giàu bản sắc hơn. Ngay sau đây sẽ là một sắc màu văn hóa, nơi chúng ta sẽ cùng nhau tìm về những nét đẹp nghệ thuật, những giá trị truyền thống độc đáo đang được gìn giữ, nâng niu trong cộng đồng người Việt Nam cũng như các sắc tộc bạn tại Houston. Tiếp nối mạch câu chuyện của chương trình Houston Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio, Vân Trang xin đi đến phần sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, nếu coi dòng chảy đời sống hàng ngày là bộ khung của thành phố thì văn hóa chính là linh hồn, là chất keo dính những con người khắp nơi trên thế giới khi họ chọn Houston làm bến đỗ cuộc đời. Và nói đến văn hóa của Houston nói riêng và cả Hoa Kỳ nói chung trong tuần này, chúng ta không thể không nhắc đến một cột mốc vô cùng đặc biệt, đó là kỷ niệm ngày lễ độc lập thứ hai, đó là Juneteenth. Thưa quý vị, Juneteenth không chỉ là một ngày nghỉ lễ thông thường, mà đối với người dân Houston, đây là một phần máu thịt của lịch sử. Cách đây hơn một thế kỷ, chính tại vùng đất Galveston và Houston này, những người gốc Phi cuối cùng mới thực sự nhận được lời tuyên ngôn tự do. Lễ kỷ niệm năm nay mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh kiên cường vì bình đẳng và nhân quyền. Khắp thành phố, các công sở, ngân hàng và thư viện tạm đóng cửa để nhường chỗ cho các hoạt động diễu hành, các lễ hội âm nhạc và những buổi triển lãm đầy tính suy ngẫm. Juneteenth nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự tự do, lòng bao dung và sự đa dạng sắc tộc, những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh và vẻ đẹp của một Houston hiện đại. Và thưa quý vị, bên cạnh những khoảng lặng lịch sử đầy ý nghĩa, bầu không khí văn hóa của thành phố chúng ta những ngày này còn đang được đốt cháy bởi một luồng nhiệt lượng vô cùng mạnh mẽ đến từ ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026. Và thưa quý vị, những ai là tín đồ của môn túc cầu giáo chắc chắn đang sống trong những ngày mất ngủ. Sức nóng của World Cup tại Houston đang lan tỏa khủng khiếp hơn bao giờ hết. Vừa qua, lễ hội người hâm mộ FIFA Fan Festival tại sân vận động Shell Energy Stadium đã phải thông báo tạm ngừng mở cửa đón khách đến tận 3 lần do lượng cổ động viên đổ về quá tải, vượt mốc sức chứa tối đa ngay trước trận cầu nảy lửa giữa Mexico và Hàn Quốc. Dòng người rực rỡ sắc áo, những tiếng reo hò

vang dội, tạo nên một bức tranh văn hóa thể thao vô cùng sống động. Nếu quý vị cũng muốn đắm mình vào làn sóng cuồng nhiệt này cùng gia đình, nhưng lại ngại sự đông đúc tại trung tâm, thì có một gợi ý tuyệt vời tại không gian xanh của thành phố, lễ hội A Summer Soccer Celebration tại công viên Levy Park. Tại đây thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng những màn hình LED khổng lồ, không gian âm nhạc sôi động và nhiều hoạt động vui chơi miễn phí cho các em nhỏ. Công viên Levy Park số 3801 Eastside Street, Houston 77098, hoàn toàn miễn phí, mở cửa tự do cho tất cả mọi người. Một điểm hẹn không thể lý tưởng hơn để vừa giã ngoại cuối tuần, vừa cháy hết mình cùng những đường bóng lăn. Tạm biệt những sân cỏ rực lửa, Vân Trang xin mời những thính giả yêu thích sự khám phá và trải nghiệm công nghệ cùng bước vào một không gian nghệ thuật tương tác hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố của chúng ta. Đó là triển lãm đặc biệt mang tên FlickPay, A Digital Obsession, đang diễn ra tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston. Thưa quý vị, sống trong thế kỷ 21, có bao giờ quý vị tự hỏi trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đang âm thầm nhào nặn và thay đổi tư duy của chúng ta như thế nào không? Triển lãm FlickPay đã biến thế giới số vô hình thành một mê cung vật lý sống động với 18 tác phẩm sắp đặt quy mô lớn. Quý vị sẽ được trải nghiệm từ việc tạo bản thể kỹ thuật số đứng sau một màn hình để cảm nhận sức hút của những nút like và những trái tim bay lượn theo thời gian thực, cho đến việc nhìn lại vết chân kỹ thuật số của chính mình qua một đoạn phim tổng kết vào cuối buổi. Một hành trình đầy tính giải trí nhưng cũng để lại những câu hỏi sâu sắc về cách chúng ta đang kết nối trong thời đại số. Địa điểm tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston, Houston Museum of Natural Science, số 5555 Huffman Park Drive, Houston 77030. Sự kiện kéo dài liên tục đến hết tháng 8, giá vé dành cho công chúng là 25 Mỹ Kim cho người lớn và 16 Mỹ Kim cho trẻ em. Riêng với các thành viên của bảo tàng thì giá vé sẽ được ưu tiên rất nhiều, chỉ khoảng 15 Mỹ Kim. Đây chắc chắn là một trải nghiệm rất đáng đồng tiền bát gạo cho cả gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ trong mùa hè này. Thưa quý vị, văn hóa không chỉ nằm ở những trang sử, những ngày hội thể thao hay những phòng triển lãm nghệ thuật lung linh ánh đèn. Văn hóa còn hiện hữu một cách vô cùng gần gũi và thi vị ngay trên chính bàn ăn của mỗi chúng ta, nơi mà những câu chuyện được sẻ chia và những tâm hồn được kết nối qua hương vị. Và để khép lại phần sắc màu văn hóa ngày hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị cùng tháo bỏ đôi giày đi bộ, cùng ngồi vào một không gian ấm cúng lãng mạn để đến với cuộc cạnh tranh hương vị đầy thú vị mang tên Battle of the Bruschetta tại nhà hàng Bostino White Cafe. Đây là một chiếc cầu nối tuyệt vời để đưa chúng ta bước sang một chuyên mục luôn được các tâm hồn ăn uống mong chờ nhất trong tuần. Sau đây Vân Trang cùng quý vị đồng hành với Vân Trang trong chuyên mục sắc màu ẩm thực, nơi chúng ta cùng khám phá những món ngon, những xu hướng ẩm thực độc đáo đang làm say lòng các thực khách tại Houston. Thưa quý vị, người ta thường nói là con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim và thấu hiểu văn hóa của một vùng đất chính là đi qua chiếc dạ dày. Houston của chúng ta vốn là một thánh địa ẩm thực, nơi mà mỗi góc phố, mỗi gian bếp đều mang một câu chuyện và một cá tính riêng biệt. Tuần này bản đồ ẩm thực của chúng ta đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những tin vui khai trương, những danh hiệu, danh giá và những xu hướng thưởng thức đầy thú vị. Mở màn cho hành trình khám phá hương vị hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị đồng hương tại khu vực Katy đến với một tin cực kỳ vui. Đó là nhà hàng ẩm thực Ấn Độ và Pakistan huyền thoại Aga Restaurant vừa chính thức cắt băng khánh thành chi nhánh mới ngay tại Katy vào thứ hai tuần này. Nếu quý vị đã từng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ tại chi nhánh gốc ở Star West Houston, thì nay người dân Katy đã có thể thưởng thức món bánh mì naan nóng hổi hay món cà bơ nướng hảo hạng ngay sát vách nhà mình. Phong cách của nhà hàng này luôn là sự trung thực trong hương vị truyền thống,
nhưng được phục vụ trong không gian hiện đại, sang trọng và cực kỳ hiếu khách. Món ăn vua ở đây mà quý vị nhất định phải thử, đó là goat chop, sườn dê nướng gia vị mềm tan và thơm lừng. Địa điểm tại 24110 Northwest Freeway, Katy 77449, nằm trong khu mua sắm sầm uất mới tại Katy. Giá món ăn trung bình khoảng từ 15 Mỹ Kim cho đến 30 Mỹ Kim cho mỗi món ăn. Khẩu phần rất là phù hợp cho những bữa ăn gia đình đầm ấm. Và rời khỏi nước Ấn với những khay gia vị nồng nàn, chúng ta cùng hướng mắt về những đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực vừa được vinh danh tại giải thưởng danh giá Jean Pierre Award năm nay, nơi được ví như là giải Oscar của thế giới ẩm thực. Hilton chúng ta lại một lần nữa tự hào khi có những đại diện xuất sắc giành chiến thắng. Điểm đặc biệt của các nhà hàng đoạt giải năm nay chính là phong cách ẩm thực giao thoa đầy táo bạo. Họ lấy cảm hứng từ cội nguồn bản xứ như là Mexico, Việt Nam hay là Địa Trung Hải, rồi kết hợp hoàn hảo với nguyên liệu địa phương tách sạch để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật trên đĩa. Khi đến đây, lời khuyên từ các chuyên gia là quý vị đừng ngần ngại thử các món tasting menu được chính các đầu bếp ngôi sao thiết kế, đặc biệt là món hải sản sốt cây độc quyền hay bánh taco biến tấu. Giá trung bình tại đây thì là từ 45 cho đến hơn 100 Mỹ Kim cho mỗi người, tùy thuộc vào trải nghiệm đồ uống đi kèm. Đây là mức giá hoàn toàn xứng đáng cho những dịp kỷ niệm đặc biệt của gia đình. Bên cạnh những nhà hàng xa hoa, nhịp sống Houston còn có những nếp văn hóa ẩm thực rất là bụi, rất là đời thường nhưng lại gây nghiện. Quý vị có biết xu hướng nào đang thống trị các quán bar và pub địa phương hiện nay không? Đó chính là Steak Night, đêm hội bít tết giá rẻ. Phong cách ở đây là sự phóng khoáng, thoải mái. Quý vị bước vào một quán bia thủ công, gọi một ly nước mát lạnh và nhận về một phần bít tết ướp đậm đà, nướng xèo xèo trên bếp than kèm khoai tây chiên. Đây là cách tuyệt vời để giải tỏa áp lực sau một ngày làm việc mệt mỏi mà không lo đâu ví tiền. Địa điểm gợi ý thì quý vị có thể đến chuỗi pop địa phương như là Under the Volcano hoặc là The Hay Merchant tại khu Monroe Midtown. Giá trung bình chỉ dao động từ 18 cho đến 25 Mỹ Kim cho một phần bít tết chất lượng, một mức giá quá hời cho thời buổi hiện nay. Thế nhưng thưa quý vị, bức tranh ẩm thực không phải lúc nào cũng chỉ là niềm vui. Gần nay những tín đồ của món Texas BBQ, món thịt xông khói cựu trào làm nên thương hiệu của tiểu bang chúng ta, đang bày tỏ sự lo ngại trước những thông tin về làn sóng khủng hoảng của các tiệm BBQ truyền thống. Giá thịt bò tăng phi mã cùng chi phí gỗ sồi xông khói đắt đỏ đang đẩy nhiều lò than lâu đời vào thế khó khăn. Phong cách BBQ Texas vốn cầu kỳ, đòi hỏi người thợ phải canh lửa ròng rã 12 cho đến 16 giờ đồng hồ. Sự kiên trì đó tạo nên miếng ức bò có viền than hồng hoàn hảo và mềm mộng. Giữa bối cảnh nhiều tiệm nhỏ có nguy cơ đóng cửa, thì vì chúng ta rủ bạn bè cuối tuần đi ăn một khay thịt sườn xông khói, không chỉ là thưởng thức món ngon mà còn là một hành động thiết thực để ủng hộ, gìn giữ một di sản văn hóa ẩm thực vô giá của Texas. Giá trung bình khoảng từ 25 cho đến 40 Mỹ Kim cho một khay thịt hỗn hợp đầy đặn. Quý vị thấy đó, đằng sau mỗi món ăn chúng ta nếm trải, đằng sau ánh đèn nhà hàng lung linh hay những làn khói bốc lên từ lò gạch cũ, không đơn thuần chỉ là câu chuyện của hương vị, mà đó là một bao tâm huyết, mồ hôi và cả những thăng trầm của những con người đang ngày đêm làm đẹp cho đời. Ăn một món ngon, gặp một người bạn hợp ý, cảm giác ấy khiến chúng ta ấm lòng đến lạ thường. Và khi bao tử đã được vỗ về bởi những hương vị thân quen, cũng là lúc chúng ta cho phép tâm hồn mình được thả lỏng hoàn toàn. Vân Trang mời quý vị cùng gác lại những câu chuyện về những lo toan hàng ngày để bước vào một không gian yên bình nhất của chương trình hôm nay. Ngay sau đây, xin mời quý vị đến với một sắc màu cảm xúc.
nơi Vân Trang sẽ cùng quý vị sẽ chia những khoảng lặng tâm hồn, những câu chuyện nhỏ về tình yêu thương, sự thấu hiểu và cách chúng ta tìm thấy niềm vui tự tại giữa cuộc sống bộn bề này. Quý vị thính giả thân thương đang đến với những phút giây lắng động nhất của Houston Muôn Màu trong chuyên mục Sắc Màu Cảm Xúc. Thưa quý vị, sau khi đã cùng đi qua những hối hả của dòng chảy đời sống, những rộn rã của lễ hội văn hóa và cả những hương vị nồng nàn của ẩm thực phố thị, Vân Trang luôn muốn dành khoảng không gian cuối cùng này để chúng ta cùng ngồi lại, chạm vào những gốc sâu kín của tâm hồn. Hôm nay trong bầu không khí đặc biệt của ngày 19 tháng 6, Vân Trang muốn cùng quý vị trò chuyện về một từ khóa nghe tưởng chừng như rất là vĩ mô nhưng vô cùng gần gũi và thiêng liêng, đó là sự tự do. Chúng ta đang sống trong những ngày lễ kỷ niệm Juneteenth, một ngày lễ mà cách đây không lâu đã chính thức trở thành ngày lễ liên bang của Hoa Kỳ. Thế nhưng đối với tiểu bang Texas và đặc biệt là thành phố Houston của chúng ta, Juneteenth không phải là một văn bản luật mới mẻ, mà nó là một vết son lịch sử đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc cho bao thế hệ đi trước. Ngược dòng thời gian về ngày 19 tháng 6 năm 1865, tại cảng Galveston cách Houston không xa, những người nô lệ cuối cùng mới nhận được bản thông báo rằng họ đã thật sự được tự do. Trớ trêu thay là tận 2 năm rưỡi sau khi bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Tổng thống Abraham Lincoln được ký kết. Hãy thử tưởng tượng trong suốt 2 năm rưỡi ấy, những cánh đồng bông vải nắng cháy của miền Nam, họ vẫn tiếp tục đổ mồ hôi, vẫn chịu đựng những lằn roi và không hề biết rằng trên danh nghĩa pháp lý, họ đã là những con người tự do. Để rồi, khi bước chân của vị tướng Gordon Granger đặt đến mảnh đất này và dõng dạc đọc lên mệnh lệnh số 3, bóng tối của xiềng xích mới chính thức lùi xa, nhường chỗ cho ánh bình minh của một cuộc đời mới. Thưa quý vị, ý nghĩa của Juneteenth đối với cộng đồng chưa bao giờ dừng lại ở việc chấm dứt một chế độ cũ. Đối với cộng đồng người da màu, đó là ngày của sự tái sinh, ngày mà họ có quyền ngẩng cao đầu, có quyền ước mơ và tự quyết định vận mệnh của cuộc đời mình. Nhìn rộng hơn, đối với một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa như Houston, Juneteenth là tấm gương soi chiếu cho tất cả chúng ta. Nó nhắc nhở rằng tự do và bình đẳng không phải là thứ dung dịch tự nhiên có sẵn, mà là thành quả của cả một hành trình đấu tranh bền bỉ, kiên cường và không mệt mỏi. Là những người Việt ly hương chọn mảnh đất Houston này là quê hương thứ hai để lập nghiệp và nuôi dạy con cái, Vân Trang tin rằng chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hai từ tự do. Chúng ta trân trọng sự tự do của chính mình và từ đó chúng ta học cách tôn trọng, bao dung và sẻ chia với nỗi đau lịch sử của những sắc tộc bạn xung quanh. Juneteenth dạy chúng ta bài học về lòng trắc ẩn, rằng một cộng đồng chỉ thực sự thật mạnh mẽ và hạnh phúc khi mỗi cá nhân trong đó không phân biệt màu da, tiếng nói hay là tôn giáo đều được đối xử bằng sự tôn nghiêm và công bằng tối thiểu. Khi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các thế hệ trẻ trong ngày lễ diễu hành, Vân Trang thầm nghĩ, cái đích cuối cùng của lịch sử không phải để gieo rắc sự oán hận, mà là để xây dựng một tương lai tốt hơn từ sự thấu hiểu. Đi qua những thăng trầm tổn thương sẽ được chữa lành bằng lòng bao dung, và tình yêu thương sẽ là sợi dây vô hình gắn kết tất cả chúng ta dưới một mái nhà chung Houston. Những giai điệu thân thương của chương trình Houston Muôn Màu cũng đã vang lên, báo hiệu thời lượng của chương trình tuần này đến đây đã khép lại. Vân Trang xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý vị thính giả đã luôn dành tình yêu thương, luôn đồng hành và lắng nghe những sẻ chia của Việt Radio trong suốt thời gian qua. Hy vọng những thông tin, những câu chuyện mà Vân Trang mang đến hôm nay đã phần nào làm phong phú thêm ngày cuối tuần của quý vị. Kính chúc đại gia đình Việt Radio một ngày thật bình an, một giấc ngủ thật ngon và một tuần mới tràn đầy năng lượng may mắn. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc này vào tuần sau. Xin hẹn gặp lại.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý Đồng Hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
7: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: dẫn hành.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Phải nếm được hương vị của an lạc và giải thoát". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.

Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, Bạch Cư Dì vốn là một nhà thơ nổi tiếng của Trung Hoa. Một hôm đến hỏi một vị thiền sư, người vừa là bạn mà vừa được tôn như là thầy của ông ta, hỏi một câu hỏi thế này: đạo Phật có cái gì hay, thầy có thể chỉ ra cho tôi thầy với. Vị thiền sư bây giờ chỉ đọc lên bốn câu để trả lời cho câu hỏi. Bốn câu đó là: chư ác mạt tác, chúng thiền phùng hành, từ tình kỳ ý, thì chư Phật giáo. Đó là bốn câu mà chúng tôi đã dùng để làm tiêu ngữ khi mà lễ lạy giáo pháp cao thượng của Như Lai: bỏ các việc ác, làm các việc lành, giữ lòng trong sạch. Tất cả đó lời của chư Phật dạy. Không phải chỉ một đức bổn sư dạy như thế, mà mười phương ba đời chư Phật cũng đều dạy như thế. Và đó là tất cả cái nội dung của Phật pháp. Nhà thơ lúc bấy giờ ngạc nhiên mà bảo rằng: tôi tưởng cái đạo của Phật có gì hay, còn nếu chỉ nói cái chuyện bỏ ác làm lành, thì thưa thầy, một cái đứa con nít lên ba nó nói cũng được như thế. Lúc bấy giờ vị thiền sư mỉm cười mà bảo: đúng rồi, một đứa con nít lên ba nó cũng có thể nói được như vậy, nhưng mà một ông già như ông chưa chắc đã làm được như thế. Thưa quý vị, tất cả Phật pháp nằm ở nơi đâu? Chính là nằm ở nơi cái hành động của tất cả mọi người ở trong cuộc sống hàng ngày. Lời của Phật dạy đó: bỏ ác làm lành. Nhưng mà vấn đề không phải chỉ nằm ở nơi ngôn tuyệt. Ai cũng có thể bảo bỏ ác, nhưng con người ta vẫn hành động một cách ác độc, nói năng một cách ác độc, và gieo rắc bao nhiêu đau khổ cho kẻ này người khác. Người ta vẫn có thể bảo làm lành, nhưng mấy ai ở trên đời này có thể làm lành được đâu quý vị? Đức Phật đó vẫn thường dạy: con của Phật thì hãy mở lòng từ bi đối với tất cả, hãy biết sống cuộc đời hy xả, để không ôm giữ một cái gì ở trong lòng mình hết tất cả. Nhưng mà mấy ai trên đời này có được lòng từ bi, có được cái tâm hy xả đối với tất cả đâu? Và chính vì vậy mà con người vẫn chìm đắm ở trong đau khổ. Đức Phật dạy từ bi, Đức Phật dạy hy xả, Đức Phật dạy bố thí, Đức Phật dạy nhẫn nhục, Đức Phật dạy để cho con người có thể đào luyện tất cả những hành động, lời nói và tâm ý của mình. Và nếu như ai đó mà có thể thực hiện theo những lời của Đức Phật dạy, thì người đó chắc chắn sẽ nếm được cái hương vị của sự an lạc và giải thoát ngay ở trong cuộc đời đầy những phiền muộn và khổ đau như thế này. Quý vị có thể tưởng tượng, một con người mà đêm ngày sống vì hận thù uất ức, những ngọn lửa đó lúc nào cũng thiêu đốt ở trong lòng của mình, một kẻ như vậy làm sao có thể an lạc, hạnh phúc ở trong đời sống? Một người vợ người chồng mà lúc nào cũng sống vì nghi kỵ ghen tuông, người vợ người chồng đó làm sao có hạnh phúc ở trong cuộc sống gia đình ở đây? Nhưng rồi chỉ cần khi cái tâm từ bi mà trỗi dậy, người đó sẽ cảm nhận biết bao nhiêu là mát mẻ ở trong lòng mình. Người đó sẽ sống với tất cả cái niềm an lạc ở nơi tâm mình, và ban tặng niềm an lạc đó cho tất cả những người chung quanh. Một kẻ mà sống với thành kiến cố chấp, một kẻ mà lúc nào trong tâm cũng ôm giữ bao nhiêu những giận hờn, kẻ đó làm sao có hạnh phúc? Nhưng mà chỉ cần buông bỏ hết tất cả cái đó để sống với cái tâm hy xả thật sự, người đó là cái người nếm được hương vị của an lạc, của giải thoát ngay ở trong cuộc đời này đấy. Cho nên khi một người phóng viên hỏi một vị thiền sư của Nhật rằng: cái gì là bí mật của Phật pháp, tất cả những lời Phật dạy đó có cái gì bí mật, có cái gì kỳ diệu ở đó? Vị thiền sư trả lời rất đơn giản: đó là sự thực hành, không gì khác hơn hết. Hãy thực hành đi, thì rồi ta sẽ nếm được tất cả cái hương vị của cái giải thoát an lạc ở ngay trong cuộc đời đầy khổ sinh thảm tử, đầy phiền muộn đau buồn như thế này đấy. Cho nên
ở trong cái đạo của Phật mà nói. Không phải chỉ nói cho hay, không phải chỉ thuyết cho giỏi, không phải chỉ đọc sách cho nhiều, mà làm sao tu tập để có thể chuyển hóa tất cả những lời Phật dạy đó thành ra chính kinh nghiệm sống động của mình ở trong cuộc sống. Hai chữ từ bi không phải chỉ để treo ở trong chùa, cũng không phải chỉ để viết ở trong kinh sách. Hai chữ đó phải trở thành cái trái tim thực sự của con người. Và chỉ có như vậy, ta mới có thể nếm được tất cả cái hạnh phúc an lạc của hai chữ từ bi này ngay ở đến chính mình, chứ không ở đâu khác hơn hết tất cả. Bỏ các việc ác, làm các việc lành. Chúng ta có thể nói được rằng tất cả các truyền thống tôn giáo xưa nay, không một truyền thống tôn giáo nào, không một truyền thống đạo đức nào mà không khuyên con người ta bỏ ác, không khuyên con người ta làm lành. Vậy thì đâu là cái chỗ khác biệt của Phật giáo và các truyền thống tôn giáo tín ngưỡng khác ở đây? Thưa quý vị, cái khác biệt nằm ở chỗ định nghĩa của con người, của các truyền thống tôn giáo về cái gọi là thiện và ác của con người ở trên đời này. Rất có thể có những tôn giáo xem thiện như là sự vâng phục vào cái ý chí của một đấng thần linh nào đó. Cũng có thể có những truyền thống văn hóa và đạo đức xem thiện như là cái gì mà theo phong tục tập quán của mỗi xã hội. Nhưng mà Đức Phật và đạo của Phật thì định nghĩa thiện ác một cách rõ ràng và cụ thể ác hơn. Đó là thiền là cái gì? Thiền là tất cả những hành động lời nói nào đó mà làm cho mình được an lạc, làm cho kẻ khác được an lạc, làm cho mình và cho kẻ khác được an lạc trong ngày hôm nay, ngày mai và mãi mãi sau này. Và ác là gì? Đó là tất cả những hành động lời nói nào mang lại đau khổ cho mình, mang đau khổ cho người trong kiếp này, trong nhiều đời, nhiều kiếp về sau. Tất cả những cái đó được gọi là ác. Một lời nói rất có thể làm cho mình thỏa mãn bao nhiêu ấm ức từ ái trong lòng, bởi vì mình trả thù trả hận được một kẻ nào đó. Nhưng mà rồi một lời nói như vậy trong cột trói mình và kẻ kia ở trong cái oan oan tương báo từ đời này sang kiếp khác. Một lời nói như vậy không thể được xem là thiện. Một lời nói, một hành động chỉ có thể được xem là thiện khi nó làm cho mình được an lạc, làm cho kẻ khác được an lạc. Mà không phải chỉ có hôm nay, mà còn ngày mai, mà còn mãi mãi sau này. Chỉ có như thế mới gọi là thiện. Cho nên cái gọi là thiện ở trong Phật giáo không phải chỉ là cứ thờ Phật lạy Phật mà gọi là thiện. Cái mà thiện hay ác ở trong Phật giáo quy chiếu vào ở nơi hành động và lời nói của con người. Một hành động làm cho tất cả mọi người an vui, đó chính là thiện. Một hành động làm cho mình an vui trong đời này, làm cho kẻ khác an vui trong đời này và trong mãi mãi sau này, hành động như vậy được gọi là thiện. Và thiện ác mà được định nghĩa như vậy thì nó vượt lên trên hết tất cả mọi biên giới của quốc gia, của xã hội, mọi biên giới của các truyền thống văn hóa khác nhau. Và đó chính là quan điểm của Phật giáo về hai chữ thiện ác. Nhưng mà đó chưa phải là tất cả. Cái mà làm cho đạo Phật khác biệt với các tôn giáo chính là ở cái mệnh đề thứ ba: hãy giữ lòng cho trong sạch. Tại sao vậy? Đó là bởi vì hầu hết tất cả các truyền thống tôn giáo và văn hóa của con người đều lấy thần linh làm tiền đề cho tất cả mọi thứ, lấy những năng lực huyền bí ở bên ngoài con người để quyết định cho tất cả mọi cái, kể cả quyết định cho cái gọi là tiêu chuẩn thiện ác ở trong đời sống. Nhưng mà ở đến Đức Phật và đạo của Phật thì không. Đức Phật nhìn rõ do đâu mà con người đau khổ, do đâu mà con người hạnh phúc. Không phải từ đâu, không phải từ hình phạt của bất cứ một đấng siêu nhiên nào hết tất cả, mà chính là bởi vì con người, chính là bởi vì chúng sanh mê hoặc để rồi tạo ra bao nhiêu những hành động xấu ác. Và chính vì hành động xấu ác
mà con người sẽ gặt lấy tất cả những hậu quả đau khổ của nó. Cái gốc của đau khổ, cái gốc của hạnh phúc là đâu? Chính là ở đấy con người, chính ở đấy cái tâm ý của con người, chứ không ở đâu khác hơn hết tất cả. Và đây chính là chỗ khác biệt giữa Phật giáo cùng với các truyền thống tôn giáo khác. Và cũng vì vậy mà trong đạo của Phật, cái mà gọi là tu tập không phải chỉ là nhắm mắt để tôn thờ Đức Phật, không phải nhắm mắt để tôn thờ các vị thần linh, mà ở trong đạo của Phật, cái gọi là tu tập là trở về với con người của mình, nhìn rõ cái cội nguồn của những đau khổ và hạnh phúc của nó. Và khi nhìn rõ được rồi, một con người sẽ thấy ra rằng, thì ra tất cả đau khổ là đâu? Do đâu ta hành động một cách xấu ác? Do đâu ta nói năng một cách dối trá? Do đâu ta gieo rắc đau khổ cho mình? Ta gieo rắc đau khổ cho người. Không phải từ đâu cả, mà chính là từ ở trong cái cội nguồn tâm thức của mình đấy. Từ trong cội nguồn tâm thức này, lòng hận thù đã trỗi dậy. Và chính vì hận thù trỗi dậy mà con người sống vì gươm giáo, con người tàn hại lẫn nhau. Chính từ ở trong cái cội nguồn tâm thức này mà con người trở thành kẻ cuồng tín để có thể ôm bom đi giết hại kẻ khác, với niềm tin rằng càng giết được bao nhiêu mình càng sẽ lên thiên đường sớm bấy nhiêu. Chính vì ở cái cội nguồn tâm thức này, lòng tham dục trỗi dậy. Và khi lòng tham dục trỗi dậy, che mờ hết tất cả tâm trí để cho con người cấu xé giành giật, dập đạp lên nhau mà tìm kiếm những ảo ảnh của hạnh phúc ở trong đời. Chỉ cần nhìn lại cái cội nguồn tâm thức của mình, ta sẽ thấy rằng tâm thức của ta đây chứa biết bao nhiêu là hạt giống xấu ác. Và chính vì những hạt giống xấu ác đó mà con người không ngừng gieo rắc khổ đau cho nhau ở trong đời. Cho nên không phải là một vị thần linh nào, không phải là một năng lực nào ở bên ngoài ban phước cái giảng hòa, mà chính là từ ở nơi con người, từ những hành động lời nói của con người mà cội nguồn của nó chính là ở nơi tâm thức của mỗi con người chúng ta. Khi tâm của con người đầy từ bi hỷ xả, ta sẽ nói những lời nói đầy từ bi, ta sẽ sống với cái tâm niềm an vui và ban tặng niềm an vui đó cho biết bao nhiêu người chung quanh. Khi mà cái tâm hồn của ta đây đầy những bực tức, đầy những phiền muộn, đầy những lo âu, đầy những sợ hãi, thì rồi ta sẽ hành động một cách xấu ác, ta sẽ nói năng một cách lường gạt, và rồi gieo đau khổ cho mình, gieo đau khổ cho người khác. Đạo của Phật là như thế quý vị. Dạng gì biết bao nhiêu? Nếu như Đức Phật từ xưng Ngài như một vị thần linh ban phước giảng hòa, để cho mọi người chỉ cần nhắm mắt tin theo Ngài, và tôi tin rằng nếu mà Đức Phật như vậy thì thời của Phật và ngay cả thời đại của ngày nay sẽ có biết bao nhiêu người nhắm mắt đi theo Ngài. Nhưng mà không, Đức Phật và đạo của Phật chỉ muốn mở mắt con người để nhìn thấy được đâu là sự thật của tất cả những đau khổ và hạnh phúc của mình, của tất cả mọi người ở trên cõi đời này đây. Cho nên con đường tu tập của Phật giáo không phải bắt đầu từ chỗ thờ phụng, từ chỗ lễ bái. Con đường tu tập của Phật giáo không phải từ chỗ nhắm mắt để tin theo, dù là tin theo những lời của Đức Phật dạy chăng nữa, mà con đường tu tập của Phật giáo bắt đầu từ chỗ mở con mắt của mình để nhìn thẳng vào ở đích con người của chính mình. Những hành động nào, những lời nói nào đã gieo oán cừu khắp nơi, đã gây đau khổ mọi chỗ, nhìn vào ở đích chính mình để thấy một tâm niệm hiền lành làm cho cõi lòng mình mát mẻ, một tâm niệm xấu ác khiến cho mình bức rứt đau khổ như thế nào. Và chỉ cần nhìn vào đó, mình sẽ thấy đâu là cội nguồn của đau khổ, cội nguồn của hạnh phúc. Và chính vì vậy mà Đức Phật dạy hãy bỏ ác, hãy làm lành, và hãy giữ cõi lòng của mình cho trong sạch. Đừng để tham dục, đừng để sân hận, đừng để phiền não,
Đừng để sự mê mờ tâm tối làm ô nhiễm cái tâm hồn này đi. Phải chỉ với một cái tâm hồn trong sáng, con người mới có thể hành động, nói năng, mang bình an hạnh phúc đến cho chính mình và cho tất cả mọi loài. Đạo của Phật là như thế. Bỏ các việc ác, làm các việc lành, giữ lòng cho trong sạch. Đó là tất cả những gì mà chư Phật ở trong mười phương dạy. Lời dạy đó đặt con người trực trách nhiệm đối với những hành động, lời nói và cách suy nghĩ của mình ở trong cuộc sống. Lời dạy đó cho con người ta nhìn thấy một sự thật, đó là đừng đổ thừa cho trời đất đối với những đau khổ ở trong đời sống của con người. Bởi vì cội nguồn của tất cả những đau khổ đó chính là ở nơi hành động, lời nói và cách suy nghĩ của mình đấy. Thưa quý vị, chỉ cần thay đổi hành động của mình, chỉ cần thay đổi lời nói của mình, chỉ cần thay đổi cái cách suy nghĩ của mình, chuyển hóa cái tâm thức của mình, thì con người sẽ biến một cái gia đình đau khổ trở thành một cảnh giới thiên đường. Con người sẽ chuyển hóa những thù hận trong cõi đời này trở thành những kẻ thân thiện lẫn nhau. Không ở đâu khác hơn ngoài trừ con người hết tất cả. Và con người phải chịu trách nhiệm trước tất cả mọi cái. Người ta vẫn thường bảo rằng lịch sử có những tình cờ thế này thế khác. Nhưng trên quan điểm của đạo Phật mà nói, lịch sử là vẫn ở đấy con người, chứ không ở đâu khác hơn hết cả. Chính con người viết lịch sử, chính con người vẽ nên lịch sử. Bằng những động lực dục vọng mù quáng, con người đã biến lịch sử con người trở thành ra một chuỗi dài những chiến tranh triền miên và đau khổ. Và rồi hòa bình. Vì vậy trên quan điểm của đạo Phật mà nói, phải bắt đầu từ ở đến những tâm niệm hòa bình, từ ở đến những lời nói hòa bình, từ ở đến những hành động hòa bình của mỗi con người ở trong cuộc sống này đấy. Và đó chính là con đường chuyển hóa thân tâm, cũng chính là cái con đường để chuyển hóa tất cả những đau khổ ở trên cõi đời này, ở thế gian này. Không có con đường nào khác. Làm sao ta có thể tin Phật, làm sao ta có thể tin vào các đấng thần linh mà rồi con người vẫn hành động một cách tàn bạo đối với nhau, con người vẫn dối trá lường gạt lẫn nhau, con người vẫn sống với những mưu đồ, những tâm niệm đen tối. Hòa bình an lạc làm sao có với những con người như thế. Tất cả toàn bộ cái đau khổ này đấy, nói theo giáo lý của Phật, chính là nó nằm ở trong cái vòng luẩn quẩn. Vòng luẩn quẩn đó là do bởi từ ở nơi mê mờ tâm tối mà con người tạo nghiệp, hành động một cách xấu ác. Vì hành động một cách xấu ác mà con người phải gặt lấy tất cả những hậu quả đau khổ của nó. Rồi từ ở trong những hậu quả đau khổ, con người lại càng tiếp tục chìm đắm trong mê mờ tâm tối. Càng mê mờ tâm tối vì dục vọng, vì tham sân, con người lại hành động một cách xấu ác. Và càng hành động xấu ác, con người lại phải gặt lấy tất cả những đau khổ như là hậu quả không tránh được. Hoặc mà con người tạo nghiệp, vì tạo nghiệp mà con người chịu khổ, vì khổ mà con người lại càng mê hoặc, càng mê hoặc con người càng tạo nghiệp. Và cái vòng tròn lẫn quẩn đó mãi mãi đeo đẳng ở nơi đời sống của con người cũng như tất cả chúng sanh vàng loài ở trên cõi đời này đấy. Đạo của Phật không ru ngụ con người, đạo của Phật không dừng con người ở lại nơi sự cầu nguyện không thôi. Và đạo của Phật kêu gọi con người ở đất bản thân của mỗi người phải nỗ lực tu tập để chuyển hóa những hành động, lời nói và chuyển hóa tâm thức của mình. Bởi vì tâm thức đó chính là cội nguồn của tất cả những đau khổ hay là những hạnh phúc. Sợ gì mà có đạo Phật như thế này, sợ gì mà có những hình thức tín ngưỡng tôn giáo trong đạo của Phật thế này. Tất cả cái đó chỉ là phương tiện để cho con người trở về với chính mình, nhìn rõ lại mình. Và chỉ với một sự trở về nhìn rõ như vậy mà con người chuyển hóa tất cả những đau khổ ở trên đời. Ở trong đạo của Phật,
Như quý vị thấy, ngay cả trong cái việc cầu siêu cho một hương linh, thì không phải nhắm mắt cầu Phật để Phật đưa hương linh đó về ở nơi cảnh giới cực lạc niết bàn. Không, hương linh vốn tạo các vọng nghiệp đều do vô thị tham sân si, từ thân miệng ý phát sanh ra. Hương linh thầy đều xin sám hối. Tất cả những lời kinh tụng cầu siêu như vậy cũng ở đây mà chuyển hóa cái tâm thức của những người đã chết đi. Và chỉ với một sự chuyển hóa như vậy thì cánh cửa cực lạc niết bàn mở ra trước mắt đó, và hương linh đó mới có thể bước chân đi vào được. Làm thế nào một kẻ chìm đắm trong mê mờ tâm tội, làm thế nào một kẻ sống với uất ức thù hận đêm ngày, một kẻ đó dù có cảnh giới thiên đường cực lạc trước mắt, kẻ đó cũng chẳng làm sao thì bước chân vào được hết cả. Mà đối với kẻ đó mà nói, thiên đường cực lạc đó cũng sẽ trở thành địa ngục đối với kẻ mang một cái tâm niệm quằn quại trong sợ hãi, trong uất hận, trong buồn đau. Cho nên người sống cũng thế, kẻ chết cũng thế. Chỉ có con đường chuyển hóa ở đến chính mình thì mình mới có thể nếm được tất cả hương vị của hạnh phúc an lạc trong kiếp này, trong kiếp sau này. Hạnh phúc cho chính mình và hạnh phúc cho tất cả mọi người, mọi loài ở trên đời này. Người ta bảo ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chính là ở trong cái ý nghĩa như vậy. Bởi vì không ai có thể ăn thể cho mình no hết cả, không ai có thể uống thể để cho mình hết khát hết cả. Và cũng vì vậy, chỉ có chính mình mới có thể giải thoát chính mình. Không một ai có thể giải thoát cho chính mình nếu như mình đấy vẫn sống với bao nhiêu phiền não thiêu đốt trong lòng. Hạnh phúc nào, an lạc nào, ai có thể ban tặng cho mình được quý vị? Nhưng mà khi cái tâm hồn của mình đấy đầy từ bi, đầy hỷ xả, thì rồi không một ai có thể cướp mất đi được cái hạnh phúc an lạc ở nơi chính mình hết cả. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta mình có thể thấy rõ được lời của Phật dạy như vậy, để chuyển hóa được tất cả những hạt giống đau khổ ở đất thân tâm mình thành ra những hạt giống của hạnh phúc, của an lạc, và đem niềm hạnh phúc an lạc đó ban tặng cho những người chung quanh của mình, cho cha mẹ, cho con cái, cho vợ chồng, cho anh em, và để đóng góp vào cho cái nền hòa bình an lạc của con người ở trên mặt đất.

Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen,

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav cùng bô trà mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Sau đây, xin kính mời quý vị đến với chương trình Những ca khúc điện ảnh. Kính thưa quý vị, kể từ cuối năm 1927, sau khi bộ phim điện ảnh đầu tiên có những đoạn thoại gồm cả hát, được đồng bộ hóa với hình ảnh trên cuộn phim nhựa là The Jazz Singer, xin tạm dịch là ca sĩ nhạc jazz, thì điện ảnh bắt đầu bước vào thời kỳ hoàng kim, phát triển rực rỡ cho đến tận bây giờ. Âm thanh đã nhanh chóng giúp các bộ phim trở nên hấp dẫn và lôi cuốn khán giả hơn. Cũng từ đó, âm nhạc đã trở thành một phần rất quan trọng cho một bộ phim, giúp đẩy các tình huống lên cao trào, dẫn dắt và ghi dấu những cảm xúc của người xem. Không dừng lại ở đó, các nhà làm phim và các nhà soạn nhạc đã cho ra đời những ca khúc có lời dành riêng cho các bộ phim và biến những ca khúc đó trở thành những ca khúc bất hủ. Trong chương trình hôm nay, Mai Phương và Nguyên Khôi xin tiếp tục gửi đến quý vị những ca khúc điện ảnh một thời vang bóng, sẽ đưa quý vị trở về dòng hồi ức của những tác phẩm điện ảnh bất hủ đã từng vang dội trên màn ảnh lớn và nhỏ. Hãy cùng đặt chân vào thế giới âm nhạc điện ảnh, nơi mà những giai điệu vượt qua ngôn từ và chạm đến tâm hồn bạn. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút thật sự thư giãn, đầy hoài niệm với chương trình Những ca khúc điện ảnh.

0: Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình chúng ta sẽ bước lên một chuyến xe đặc biệt, chuyến xe của tuổi thơ, của những điều kỳ diệu và những ước mơ bay bổng. Đó chính là chiếc xe biết bay mang cái tên vô cùng ngộ nghĩnh Chidi Chidi Bang Bang, ra mắt khán giả vào năm 1968 do Vương quốc Anh hợp tác sản xuất với Hoa Kỳ. Bộ phim ca nhạc giả tưởng Chidi Chidi Bang Bang được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn Ian Fleming, cha đẻ của điệp viên James Bond. Nhưng thay vì những cuộc đấu trí nghẹt thở, bộ phim lại là một thế giới tràn ngập sắc màu, tiếng cười và tình cảm gia đình ấm áp. Chuyện phim xoay quanh nhà sáng chế lập dị Caracatus Ford và hành trình hồi sinh một chiếc xe đua cũ nát thành một cỗ máy kỳ diệu có thể bay lên trời và lướt trên mặt nước. Chidi Chidi Bang Bang không chỉ là một bộ phim giải trí, nó là lời nhắc nhở rằng chỉ cần có trí tưởng tượng và tình yêu thương, chúng ta có thể biến những điều không thể thành có. Nhà sáng chế lập dị Caracatus Ford và hành trình hồi sinh một chiếc xe đua cũ nát thành một cỗ máy kỳ diệu có thể bay lên trời và lướt trên mặt nước. Chidi Chidi Bang Bang không chỉ là một bộ phim giải trí, nó là lời nhắc nhở rằng chỉ cần có trí tưởng tượng và tình yêu thương, chúng ta có thể biến những điều không thể thành có thể.
1: Góp phần làm nên thành công vang dội của bộ phim chính là bài hát chủ

bài hát đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng. Giai điệu ấy bắt tai đến mức chỉ cần nghe qua một lần, bạn sẽ muốn nhún nhảy và hát theo ngay lập tức. Ca khúc đã nhận được một đề cử giải Oscar cho bài hát trong phim xuất sắc nhất, và cho đến tận ngày hôm nay, nó vẫn là một trong những giai điệu thiếu nhi và điện ảnh được yêu thích nhất mọi thời đại. Tuy chiếc xe Chidi Chidi Bang Bang chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng niềm vui và nguồn năng lượng tích cực mà bài hát này mang lại thì hoàn toàn có thật. Dù ở độ tuổi nào, bài hát cũng đưa người nghe về với thế giới trong trẻo của tuổi thơ. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc vui nhộn Chidi Chidi Bang Bang. Ôi Chidi Chidi Bang Bang đẹp đẽ của chúng tôi, dù gần hay xa, trên chiếc xe hơi này, chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua những khoảng thời gian thật là hạnh phúc.

Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị trở về không khí bản lãng cổ kính đầy chất thơ của thủ đô Lisbon, có một tác phẩm điện ảnh vô cùng đặc biệt được ra mắt vào năm 1994, đó là bộ phim Lisbon Story, một dự án hợp tác nghệ thuật đầy ngẫu hứng giữa Đức và Bồ Đào Nha, dưới bàn tay của vị đạo diễn lừng danh người Đức Wim Wenders. Bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên tài hoa Rudiger Vogler trong vai chính Philip Winter, một kỹ sư âm thanh nhận được tấm bưu thiếp cầu cứu từ người bạn đạo diễn của mình. Khi Winter đặt chân đến Lisbon, người bạn ấy đã biến mất, để lại một bộ phim công đang dang dở. Winter quyết định ở lại lang thang khắp các con ngõ nhỏ của thành phố cổ kính này với chiếc micro trên tay, thu nhặt từng tiếng bước chân, tiếng gió hay tiếng sóng biển vỗ về để hồi sinh linh hồn cho những thước phim. Lisbon Story đã gặt hái được những thành công vang dội tại các liên hoan phim quốc tế, trở thành một

0: ảnh và âm thanh mà Wim Wenders dành tặng cho điện ảnh và cho cả vùng đất Lisbon đầy hoài niệm.
1: Thành công của bộ phim sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự cộng hưởng kỳ diệu từ âm nhạc mà tâm điểm là ca khúc Either Uke Over, mang ý nghĩa là dù bất cứ điều gì xảy ra, bản nhạc này được sáng tác và trình bày bởi Madre Deuser, ban nhạc huyền thoại đã đưa âm nhạc Bồ Đào Nha hiện đại ra thế giới, với giọng ca thanh khiết lay động lòng người của nữ ca sĩ Teresa Salgado. Trong phim, sự xuất hiện của Madre Deuser và tiếng hát của Teresa giống như một chiếc cầu nối vô hình dẫn dắt người kỹ sư âm thanh dấn thân sâu hơn vào bản sắc và tâm hồn của thành phố. Ca khúc này đã lay động hàng triệu trái tim, trở thành một trong những bản tình ca biểu tượng của dòng nhạc dân gian đương đại. Và bây giờ, xin mời quý thính giả cùng nhắm mắt lại và lắng nghe giai điệu tuyệt vời ấy để cảm nhận chiều sâu thi vị qua những câu hát đẹp như một lời tự sự. Dù bất cứ điều gì xảy ra, lòng anh vẫn hướng về em như một lời cầu nguyện gửi vào bóng tối. Với tiếng hát của Teresa và ban nhạc Madre Deuser.

Kính thưa quý vị, vào cuối thập niên 90, màn ảnh nhỏ Việt Nam từng dậy sóng bởi một tác phẩm tâm lý xã hội sâu sắc mang tên Đồng tiền xương máu, ra mắt khán giả vào năm 1988 dưới sự dàn dựng của đạo diễn Đinh Đức Liêm. Bộ phim là một bức tranh chân thực về xã hội Việt Nam trong giai đoạn chuyển mình sang nền kinh tế thị trường. Chuyện phim xoay quanh gia đình ông bà Khải với những biến cố dữ dội khi những đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt và cả sự trả giá nghiệt ngã đã làm thay đổi số phận của từng thành viên. Qua diễn xuất xuất sắc của dàn nghệ sĩ tên tuổi như Chi Bảo, Lâm Tới, Trương Ngọc Ánh và Quyền Linh, người xem như thấy chính mình trong những giằng xé giữa đạo đức truyền thống và sức hút mãnh liệt của vật chất. Thành công rực rỡ của Đồng tiền xương máu không chỉ nằm ở kịch bản sắc sảo mà còn nhờ vào sợi dây kết nối cảm xúc vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ, đó chính là âm nhạc. Nhắc đến bộ phim, khó ai có thể quên được những giai điệu khắc khoải của ca khúc Thiên đường mong manh. Bản nhạc như một tiếng thở dài đầy ưu tư soi rọi vào góc khuất tâm hồn của những nhân vật đang lạc lối giữa dòng đời. Ca khúc là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, xuất hiện ở những phân đoạn cao trào khi nhân vật đứng trước những đổ vỡ và hối tiếc, tạo nên một sự cộng hưởng tuyệt vời, khiến nỗi đau trên màn ảnh như chạm vào tận cùng của trái tim người xem. Có những câu hát đã trở thành nỗi ám ảnh dịu dàng trong lòng khán giả. Hạnh phúc sao quá mong manh như làn mây bay nhanh. Đừng để con tim héo hon, đừng để tình yêu mất đi trong muộn màng. Sự hòa quyện giữa nội dung và ý nghĩa lời ca đã biến Thiên đường mong manh trở thành một phần linh hồn không thể tách rời của tác phẩm. Và bây giờ, kính mời quý vị lắng nghe ca khúc này với tiếng hát của ca sĩ trẻ Lân Nhã.

Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình, kính mời quý vị cùng trở về một không gian đầy hoài niệm về một tình yêu dịu dàng cho tất cả những ai đã trót trao trái tim mình cho dòng nhạc Pháp thập niên 1960-1970 với giọng hát của danh ca Christopher. Hình ảnh chàng lãng tử bóng đêm ấy đã ngự trị trong trái tim của biết bao thế hệ suốt nhiều thập niên qua. Để rồi cho đến tận bây giờ, mỗi khi giai điệu của Christopher vang lên, chúng ta vẫn thấy trái tim mình rung lên những rung động của thuở ban đầu. Chân dung bất tử ấy một lần nữa được tái hiện trọn vẹn qua bộ phim tài liệu nghệ thuật Christopher Definitivement, phát hành năm 2023 của Pháp sản xuất. Bộ phim không đi theo lối kể chuyện tiểu sử khô khan, mà giống như một buổi hòa nhạc lý tưởng, lơ lửng giữa những mảng màu neon mộng mị, dẫn dắt ta đi qua những giai điệu đi cùng năm tháng. Aline, Les Mots Bleus, Successful Man. Giữa những thước phim tư liệu quý giá của Christopher Definitivement, những giai điệu vang lên khiến những ai từng đi qua thời hoa mộng đều phải bồi hồi. Tiếng gọi tình yêu tha thiết hay như một cái liếc mắt ngọt ngào, lãng mạn trong một buổi chiều dạo phố. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Aline, một tiếng gọi tình yêu thiết tha rực cháy của tuổi trẻ với chàng lãng tử.

Kính thưa quý vị, ca khúc Alien đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Địch Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
7: Cần thợ nêu gấp, anh chị thợ nêu nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nêu quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng cầu nguyện và suy niệm. Đại hội cách riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ 6 ngày 26 và thứ 7 ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn Steven và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Ben đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành, 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
9: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ellen Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ellen Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Ellen Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Ellen Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Ellen Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
10: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel-Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử, phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel-Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Cần người. Cần một phụ nữ dưới 65 tuổi nấu ăn gia đình 3 người, lương 2.800 một tháng, thưởng thâm niên, 2 tháng nghỉ một ngày, cần ở lại nhà, nhà khu Galleria. Xin gọi Vân 281-605-9319, 281-605-9319, 281-605-9319. Xin cảm ơn.
9: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
10: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Phân ưu. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính phân ưu. Nhận được tin buồn thân phụ Mũ Đỏ Đồng Quang Thái, tiểu đoàn yểm trợ đại đội kỹ thuật nhảy dù, là cụ ông Đồng Văn Phụng, pháp danh Yamba Singe, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Hải Dương, Việt Nam, đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 98 tuổi. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính chia buồn cùng gia đình Mũ Đỏ Đồng Quang Thái và Đại Tang Quyến trong sự mất mát đau buồn đầy thương tiếc. Cầu nguyện cho hương linh cụ ông Yamba Senge Đồng Văn Phụng được nghỉ yên muôn đời nơi cõi Phật. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận đồng thành kính phân ưu.
9: Cảm tạ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ hàng, quý gia đình thông gia, bạn bè, đồng nghiệp và quý hội đoàn đã phân ưu đến viếng, gửi vòng hoa và tiễn đưa chồng, cha, bác, chú, ông và ông cố của chúng tôi là của ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, tạ thế ngày 31 tháng 5 2026 tại Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ Thượng tọa Thích Trí Hiền cùng các sư thầy, tăng ni của chùa, của tu viện Phước Đức và tu viện Hải Đức đã hướng dẫn thực hành các nghi thức cũng như tụng kinh cầu siêu và chọn ngày giờ an táng. Linh mục Phạm Hùng và ban mục vụ giáo xứ St. Pius X Nashville đã dâng thánh lễ và chia buồn. Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng Cố vấn và Giám sát Đại Việt Cách mạng Đảng đã phân ưu và gửi vòng hoa. Các cơ sở khu bộ Đại Việt Cách mạng Đảng khắp nơi trên nước Mỹ, châu Âu và Canada đã gửi lời chia buồn, đăng phân ưu và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của ti bầu cử quận hạt Harris, Harris County Black Office Election Department đã gửi lời chia buồn đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của Harris County Housing and Community Development Finance đã đến thăm viếng và chia buồn. Các giáo viên của trường Collin Elementary của khu học chánh Elip đã chia buồn và đến thăm viếng. Các giáo viên trường Việt ngữ Hùng Vương đã gửi lời chia buồn và đến thăm viếng. Ca đoàn Sao Mai giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã chia buồn, đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Hội Fatima giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã xin thánh lễ và chia buồn. Đài Việt TV và Việt Radio đã đăng cáo phó chia buồn và đến thăm viếng. Công ty International Associates Trillion Contract IADC đã gửi vòng hoa và chia buồn. Katie Home Care đã đến thăm viếng và chia buồn. Các bạn trong nhóm thiện nguyện Hoa Lư đã đến thăm viếng chia buồn và gửi vòng hoa. Các thành viên trong nhóm biểu tình thứ năm đã đến thăm viếng chia buồn và gửi vòng hoa. Các bạn trong nhóm Việt Thun đã gửi lời chia buồn. Nhóm hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại đã gửi lời chia buồn. Nguyên chủ tịch cộng đồng hy sinh và vùng phụ cận Steven Deal đã đến thăm viếng và chia buồn. Ông bà Hoàng Bách, Hoàng Bách Channel, SBC đã đến thăm viếng và chia buồn. Tiệm hoa Elegant của cô Ngọc Hân đã cung cấp hoa vào mỗi buổi sáng đến thay bằng những đóa hoa tươi trong suốt buổi tang lễ. Gia đình các thông gia và thân hữu đã phân ưu đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Các thân hữu đã làm việc tại NASA đã đến thăm viếng và chia buồn. Các nhân viên nhà quan vĩnh cửu và bà giám đốc Se-sun đã hết lòng giúp đỡ để đám tang được tốt đẹp, không gặp trở ngại, nhất là cung cấp các vật dụng cần thiết trong các nghi lễ mai táng được chu đáo. Sự hiện diện và tình cảm chia sẻ của vị trong những ngày qua là niềm an ủi lớn lao đã giúp gia đình chúng tôi vượt qua nỗi mất mát này. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất, tang quyến chúng tôi kính mong quý vị niệm tình tha thứ và cảm thông. Xin tri ân và cảm tạ tất cả mọi người, bà quả phụ Trần Văn Thanh và tang quyến đồng cảm tạ.
10: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thông báo@vietradio.com hoặc Quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
11: Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu, con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ tại HCA West Houston, Texas, đường dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 24 tháng 6, lễ nhập quan cầu siêu và cúng hương linh lúc 11 giờ sáng. Giờ thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối tại nhà quan Vĩnh Phước 1 Winford Funeral, 8514 Table Drive, Houston, Texas 77074. Thứ năm ngày 25 tháng 6, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ, cúng hương linh, di quan hỏa táng và an vị linh tại An Lạc Đường tại chùa Vinh Thông Tự, 17355 Crossroads Road, Houston, Texas 77084. Tang gia hiếu quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nhuận Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương cùng chồng và các con Việt Nam, cô Nguyễn Đặng Trang, các con các cháu Houston, cô Nguyễn Phương Thảo cùng chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christine cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Luyện Catherine cùng chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng cùng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hiếu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến cùng chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Như Quốc cùng vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy cùng chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Như Tuấn Houston, mợ Nguyễn Như Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Như Phi Houston, cậu Nguyễn Như Lân cùng vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Các phó này tới thế thiệp tang xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót xin niệm tình tha thứ.

0: Phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn em bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
11: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
13: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
10: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
13: Có nhân viên nói tiếng Việt.
10: Địa chỉ 126 Elridge.
13: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.

0: Dạ, Hoàng Thơ và chị Bích Vân xin kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay là thứ sáu rồi, là cũng là cuối tuần rồi hả chị Bích Vân?
1: Đúng
0: dạ
1: rồi.
0: Và ngày hôm nay quý vị gọi vào show thì rất là nhiều sản phẩm đang sale và có phần quà hấp dẫn đang chờ đón quý vị ạ. Live show của Vinashop thường phát sóng từ thứ hai, tư, sáu hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ giờ của Hilton Texada. Dạ, và ngày hôm nay em không biết là những vị khách may mắn gọi vào live show bốc thăm trúng thưởng sẽ trúng gì hả chị Vân?
1: Bây giờ trước tiên á, là mình nói về các promotion gọi về live show Thơ. Thì Hoàng Thơ có nói là hôm nay thứ sáu cũng đã gần cuối tuần rồi. Nhưng mà cuối tuần của tuần này quý vị biết là có một ngày lễ rất là đặc biệt là lễ Father Day. Thì Vina Bích Vân và Hoàng Thơ cũng như đại diện Vinashop mến chúc toàn thể quý vị đang xem live show, đang dõi theo hay là đã là khách hàng ủng hộ Vinashop một mùa lễ Father Day thật là hạnh phúc. Người ta nói là chỉ còn cha mẹ khỏe thì con cái đều vui. Và Bích Vân thấy ngày lễ Father Day hay là Mother Day gì cũng vậy, ai cũng đều mong muốn cha mẹ của mình có một cái ngày lễ, không những riêng ngày lễ mà ngày thường cũng đều rất khỏe mạnh mỗi ngày. Cho nên riêng những ngày lễ cha, lễ mẹ thì là con cái ai cũng đều mong muốn cha mẹ khỏe mạnh là đủ rồi. Cho nên Bích Vân mến chúc toàn thể quý vị đang xem live show một sức khỏe và có một gia đình bên cạnh gia đình ngày lễ cuối tuần này thật là vui, ấm áp và thật là hạnh phúc trọn vẹn nha quý vị nha. Để cho góp vui cho ngày lễ Father Day thì Vinashop luôn luôn có những cái việc mà tặng quà tri ân hay là có những cái promotion good deal trong những dịp lễ lớn. Quý vị đừng bỏ lỡ live show này nha. Cho dù mình có bận rộn gì hay là mình có thể mình đi check cái tủ đồ của mình đi, thiếu cái gì. Tại vì hôm nay là ngày lễ sale 1 tặng 1. Và mua một sản phẩm giảm đến 65 Mỹ Kim, mua một sản phẩm giảm đến 55 Mỹ Kim, tùy theo cái promotion. Quý vị đừng bỏ lỡ, hôm nay good deal hơn bao giờ hết. Và đặc biệt ngày hôm nay là quý vị ơi, gọi vào live show mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên thì sẽ được Vinashop tặng cho quý vị một bịch bánh chip loại mới nha. Vinashop nhập về đồ ăn vặt rất là nhiều luôn. Bây giờ Hoàng Thơ sẽ đưa lên.
0: Dạ đây.
1: Rồi, nhiều lắm quý vị ơi, đây là một số tượng trưng thôi. Khi mà mình hoàn tất order của mình, nhân viên sale sẽ nói rõ từng chi tiết của sản phẩm mới về và mình sẽ add vào cái order của mình. Bây giờ trên live show quý vị thấy màu hồng, màu đỏ, màu vàng rất là dễ thương luôn, đồ ăn vặt mới về tại Vinashop. Ngày hôm nay nếu như mình chưa sẵn sàng mua thì mình mua sản phẩm mình đang còn từ 50 Mỹ Kim trở lên thôi. Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị một món ăn vặt loại mới của Vinashop về hàng. Chưa dừng lại ở đó, mình sẽ có một lá thăm trúng thưởng ngày hôm nay, sẽ bốc hai thăm nha quý vị nha. Cho nên mình tăng giống như là mình tăng cái vui lên, mình gọi và mình order, tại vì hôm nay là cái cơ hội mình trúng rất là cao hơn mọi hôm. Sẽ có hai lá thăm trúng thưởng. Ngoài cái việc mua 50 Mỹ Kim trở lên tặng một cái bịch bánh chip rồi, và mình sẽ có một lá thăm trúng thưởng hôm nay bốc hai thăm. Nếu mình là người may mắn sẽ trúng được một cái hộp gọi là ghẹ sốt rau củ dưới 200 gram, thì Bích Vân cũng đã đưa cái đem lên show, nhưng mà sale team sẽ add vào order của mình nếu mình trúng thưởng. Chưa dừng lại ở đó, nếu mà khách mua từ 250 Mỹ Kim nữa sẽ được bonus thêm 5 gói Yuki Collagen đẹp da hỗ trợ cho xương khớp ngủ ngon. Và nếu như mình mua 400 trở lên sẽ có thêm một phần quà, thì bên đó sẽ, thì khi cái sale của mình chốt đơn play order thì nhân viên sẽ nói thêm về cái phần tặng quà 400. Dạ rồi, bây giờ thì cái sản phẩm đầu tiên là yến xào gửi đến quý vị. Tại vì mấy hôm nay là coi như là Vinashop bán yến rất là nhiều. Quý vị biết là bên Vinashop sẽ không còn một cái số lượng yến Việt Nam bao nhiêu nữa, thì tụi em đang tăng tốc để order một cái lượng yến Việt Nam mới qua cho nhanh, để mà kịp để mà phục vụ quý vị trong cái dịp sale. Yeah. Thì ngày hôm nay nè quý vị, mua một hộp yến tặng thêm một tai yến, mình tranh thủ nha quý vị nha. Rồi, Bích Vân sẽ giới thiệu đến quý vị một loại yến đặc biệt, loại một rất là ngon, phải nói là loại này bán chạy tại Vinashop lắm. Hôm nay quý vị thấy trên tay Bích Vân là 100 gram mà 345 Mỹ Kim. Chúng ta gọi về live show với số hotline là 1855 5588000, chúng ta mua 100 gram yến Việt Nam loại 345 Mỹ Kim, chúng ta sẽ được bonus thêm một tai yến tinh chế là kéo sợi, nó rất là ngon, rất là lợi luôn. Và cái promotion này chúng ta không áp dụng sau live show, tức là sau live show chúng ta sẽ giảm đi một cái món quà tặng là một tai yến, chỉ còn một hộp yến này nếu chúng ta mua thôi. Và bây giờ vẫn là số hotline 1-855-558-8000, mình gọi vào để mình có thêm một tai yến tinh chế kéo sợi rất là ngon đẹp, kèm theo cái yến Việt Nam mình mua 100g nha quý vị. Rồi, thì yến này Hoàng Thơ thấy là dạo này mình chốt đơn hơi bị nhiều đó quý Hoàng Thơ ha.
0: Dạ đúng ạ, một hộp như thế này mình chỉ có là 100g 345 Mỹ Kim. Thì mấy bữa nay á, là rất nhiều khách gọi vào live show, hoặc là mình gọi vào mấy bạn sale team, ví dụ như em, hoặc là chị Vân, hoặc là chị Thư, những bạn khác, thì đều chốt yến Việt Nam loại 345 này.
1: Yeah. Có một khách hàng mua tới 10 hộp quý vị, cái tin không, Bích Vân cũng rất là bất ngờ luôn. Tại vì chỉ mua tới 10 hộp, chỉ về chỉ xe cho người thân của mình, khách working tại Vinashop đó quý vị. Tại vì khi mà khách mua số lượng lớn như vậy á, thì khách có chia sẻ, tại vì nhân viên tụi em bán hàng á, là luôn luôn hỏi thăm khách cái lý do vì sao mua sản phẩm này, và uống sản phẩm này, dùng sản phẩm này thì thấy kết quả ra sao, để mình lấy cái giống như để mình lấy cái feedback để mình nói chuyện lại với khách hàng của mình. Đó thì chị khách đó là mua 10 hộp yến Việt Nam trên tay của Hoàng Thơ cầm. Thì Bích Vân có hỏi là cái lý do mà tại sao chị mua tới 10 hộp, thì chị mới nói là chị đã dùng yến tại Vinashop rồi vào năm trước, có thể là giống như khách hàng nhiều quá tụi em quên, không có nhớ, nhưng mà chị ăn về chị thấy rất là ngon. Và quan trọng gì, chị tin tưởng, quan trọng là bây giờ mua yến là sự tin tưởng quý vị, là cao nhất rồi. Tại vì bỏ một số tiền lớn ra, mình còn một cái nơi tin tưởng để mình cầm một cái sản phẩm cao cấp trên tay của mình. Cho nên khách mua tới 10 hộp, chỉ chia sẻ là chỉ mua về xe cho người thân dùng mà không có promotion nha quý vị nha. 10 hộp full giá 345, không có promotion luôn. Hoàng Thơ thấy không?
0: Dạ,
1: hôm nay nếu như quý vị nào đang có cái suy nghĩ là mua 2 hộp, 3 hộp, mình gọi lên live show mình mua, là mỗi hộp sẽ kèm thêm một cái tai yến tinh chế như vậy.
0: Dạ vâng, nếu mà bữa hổm mà chị đó gọi vào live show thì mình sẽ được thêm, giống như là trong đây hộp, một hộp này là mình cũng mười mấy tai yến, thì mua là mình cũng được thêm một nửa hộp này rồi.
1: Dạ, đối với yến Thơ biết là nó trên lệch nhau, ví dụ như những cái tai nhỏ, tai to mình không có thể nào 100% là tai nào cũng như tai nào được. Cho nên có những cái hộp 100g nó sẽ rơi vào là 10 tai hoặc là 11 tai nó trên lệch. Nhưng mà chung quy ra mình con lên là nó đúng với trọng lượng là 100g đó quý vị. Và cái loại Hoàng Thơ thấy là nó có cái công dụng gì thường xuyên, là giống như là những cái công dụng cơ bản em ha.
0: Dạ vâng, thì yến là mình chắc chắn mình sẽ biết trong đây nó có rất là nhiều đạm, tại vì tới 40-60% đạm lận à. Và ngoài ra thì những cái vitamin, ví dụ là 18 loại acid amin và những cái khoáng chất tự nhiên nữa. Thì mua một hộp yến như thế này, ví dụ như quý vị khi ăn á, mình ăn là nó sẽ cung cấp cho sức đề kháng khỏe hơn. Và giống như là em, theo em tìm hiểu yến á, thì ví dụ như là những phụ nữ mang thai mình sẽ ăn yến bổ cho trẻ và mẹ và bé.
1: Tại vì nó có đạm em ha.
0: Dạ đúng,
1: nó
0: có chất đạm, chất đạm cho bé. Và hoặc là như ví dụ như em đi, em là kén ăn ốm người, thì đó, em ăn vô thì nó cũng sẽ giúp cho có bổ dưỡng chất cơ thể và nó sẽ giúp cho mập ra.
1: Đúng rồi, cho nên vì sao càng ngày mình bán yến không những cho cô chú lớn tuổi mà dành cho những anh nam, những chị có bầu đi tới em ha.
0: Dạ đúng.
1: Dạ rồi, bây giờ thì trên đường live có một số phone 9828, mình xin gọi vào đường live live show Vinashop ạ.
2: Dạ, con muốn mua hộp yến cô hôm nay đang cầm tay kìa.
1: Rồi, dạ, vâng. cô Phương mua một cái hộp yến Việt Nam rồi tặng một tay. Rồi,
2: 345 đồng.
1: Dạ, 345 đồng cô Phương sẽ được tặng một tay nha cô Phương nha. Dạ rồi,
2: con cảm nói chuyện Bích Văn đem về ghế đưa cô
1: dạ
2: đi.
1: Dạ rồi, chiều nay Bích Vân sẽ gặp cô tại nhà cô. Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô. Và con xin phép
2: Bích Vân quen mới dám mua.
1: Dạ, đó.
2: Dạ, nào. Con ở gần nhà cô.
1: Dạ, cảm ơn cô Phương rất nhiều. Dạ, cảm ơn cô Phương.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô Phương. Và xin phép con gửi cô một lá thăm may mắn.
1: Dạ. Dạ, chị Vân nhớ không? Dạ, con cảm ơn cô Phương. Con hẹn gặp lại cô.
2: Chúc hai cháu mạnh khỏe hết.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô.
1: Dạ, con cũng chúc cô mạnh khỏe cùng gia đình nha cô nha.
0: Dạ. Cảm ơn cô ạ. Dạ.
1: Thì tháng trước cô Phương cũng đã chốt một hộp yến Indo rồi.
0: Đúng vậy.
1: Hình như là cô Phương ăn yến nhanh nha. Dạ, ăn yến nhanh lắm đó. Bây giờ cô Phương chốt thêm yến Việt Nam. Và cô có nói là cô tin tưởng Vinashop. Tại vì Bích Vân cũng gần nhà cô. Đúng đây là cũng không gần. Khi mà chị về chị đón con của chị xong rồi á, chị vòng ngược lại nhà cô Phương giao hàng. Tại vì khi mà trên đường đi về tới nhà cô Phương luôn là bị trễ đón con. Cho nên là đón con xong mới chở con đi xuống nhà cô Phương rồi mới giao đồ cô Phương xong mới chạy về nhà lại đó. Thì nói chung là cô mua hàng cũng rất là nôn nóng tại vì ship về nhà mấy ngày mới nhận. Mà cô thì không có ai chở đi xuống Vinashop. Con cảm ơn cô Phương rất là nhiều. Rồi Hoàng Thơ thấy không, cô chốt một hộp yến Việt Nam để tặng một tai yến. Bé Vân có nói là đối với yến là một sản phẩm cao cấp đó quý vị à, cao cấp dữ lắm luôn. Tại vì á, cái việc mà tặng một tai yến, hai tai yến là hy hữu luôn. Tại vì đối với những sản phẩm cao cấp, khi mình muốn tặng quà mình phải cân nhắc. Những dịp lễ lớn là những cái dịp lễ mình nên tri ân và tặng cho khách hàng. Thì Vinashop cũng đã làm điều đó để giống như là muốn gửi một cái lời cảm ơn đến quý vị xem live show, đã gọi vào live show cũng như theo dõi Vinashop. Rồi còn quý vị nào muốn mua yến Việt Nam và muốn tặng một tay để có lợi thêm, mình hãy gọi và tranh thủ ngày hôm nay nha. Sau live show mình sẽ không còn cái promotion tặng thêm một tay khi mua yến Việt Nam 345 Mỹ Kim. Và đừng quên là hôm nay gọi vào live show, mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên tặng một bịch bánh chip đồ ăn vặt mới về tại Vinashop. Mua trên 250 Mỹ Kim tặng 5 gói Yuki Collagen. Và mua từ 400 Mỹ Kim trở lên được tặng quà trị giá 39 Mỹ Kim. Dạ.
0: Dạ vâng, và hiện đang có một số phone 7226 và mời quý vị lên tiếng.
2: Cho hỏi có nhị hoa nghệ tây không?
0: Dạ có ạ. Dạ bên em có nhị hoa nghệ tây, sẽ có hai loại, một loại là
1: đồ ăn vặt mới về tại Vinashop. Mua trên 250 Mỹ Kim tặng 5 gói Yuki Collagen. Và mua từ 400 Mỹ Kim trở lên được tặng quà trị giá 39 Mỹ Kim. Dạ.
0: Dạ vâng, và hiện đang có một số phone 7226 và mời quý vị lên tiếng.
2: Cho hỏi có nhị hoa nghệ tây không?
0: Dạ có ạ. Dạ bên em có nhị hoa nghệ tây, sẽ có hai loại, một loại là 2 gram và một loại là 5 gram. 7 gram.
2: 5 gram bao nhiêu?

0: 15 đi
1: 2 gram thì 15 mỹ kim.
2: Dạ. À, tụi em mới về hàng lại nó tầm dao động khoảng 15-16 mỹ kim, tại vì tụi em đang làm một cái giá mới đó chị. Em nghĩ là chắc cũng khoảng rơi vào 15-16 mỹ kim nha.
1: Ok. Để cái gì biết cái mình xuống đó mình coi xem
2: dạ, rồi.
1: Quyết định mua nó mua 7 gram hay là 2 gram
2: ha. Chị dạ, có muốn mua thêm gì không? Hôm nay sale nhiều lắm chị. À, hồng sâm mua 1 tặng 1 nha.
1: Rồi để mình suy nghĩ.
2: Dạ rồi, dạ
1: xuống
2: dạ,
1: đó coi.
2: Dạ.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị.
2: Dạ.
0: Dạ vâng, và em xin phép gửi một lá thăm may mắn.
2: Dạ rồi. Dạ cảm ơn chị.
1: Dạ.
2: Dạ. Đang có một số phone gọi trên đường line 8412 ạ.
0: Dạ, đang có một số phone là 8412 ạ. Mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Dạ. Dạ. À, cô muốn gọi vô để cô mua cái đông trùng hạ thảo 950 á.
2: Dạ.
0: Dạ vâng. Dạ đông trùng hạ thảo 950 thì con không biết là cô muốn mua là loại đông trùng hạ thảo 950 mua loại petzl hay là loại 950 ạ?
1: Con loại 950 thôi con.
2: Dạ, dạ là cái loại mà mua 1 tặng 1 tặng 20 viên tặng thêm chai dầu đúng không cô? Dạ thưa cô, một phần là 108 đồng. Dạ. Rồi, dạ, hẹn
1: vậy
2: gặp
1: cô mua một phần nha.
2: Dạ.
0: Dạ vâng, rồi. Dạ rồi, con cảm ơn cô và con xin phép gửi một lá thăm.
2: Dạ. Dạ đang có vị khách gọi cho đường line 2412 ạ, à, xin mời ạ. À. Dạ. Dạ 2412 đang gọi trên đường line Vinashop. Dạ xin mời lên tiếng ạ. À.
3: Hello.
2: Dạ.
0: Dạ.
3: Hello.
0: Dạ hello ạ.
3: À. À cô đây.
0: Dạ
3: cô đây. À cô đây.
2: Dạ.
3: À Big Ben.
2: Dạ con chào cô.
3: À, nghe không? Con nghe.
2: Dạ
3: không?
2: Con nghe rõ lắm cô à. Dạ.
3: À, cô hôm nay cô muốn mua cái E7 á, thuốc E7 á.
2: Estro 7.
0: À, Estro 7.
2: Dạ, cô muốn mua mấy lọ cô?
3: À, bao nhiêu tiền lọ con?
2: Dạ, thưa cô là 30 mỹ kim trên 60 viên.
3: 30 mỹ kim với 60 mỹ
2: dạ.
3: Kim thì 60 là bao nhiêu viên?
2: Dạ, 60 viên, 30 đồng 60 viên.
3: 30 đồng là 60 viên.
2: Dạ.
3: Thì mua bây giờ mua máy tặng máy.
2: Dạ thưa cô không có mua máy tặng máy, chỉ có mua một thôi trên 30 đồng thôi thưa cô. Dạ. Nhưng mà hôm nay gọi vào là show hot tặng quà đó cô, mua từ 50 mỹ kim trở lên tặng quà.
3: Vậy là còn cái loại 60 đồng là bao nhiêu viên?
2: Dạ 60 đồng con không có, con chỉ có một size là 60 viên 30 đồng thôi.
3: 60 viên 30 đồng.
2: Dạ thưa cô, dạ đúng rồi. Hoặc là bên sơ tim của
3: cho,
2: con.
3: Cô không có tặng à?
2: Dạ.
3: Không có tặng gì hết hả?
2: Dạ, đúng rồi. Dạ.
3: Thì ba
2: hoặc là
3: bán cho cô
2: dạ.
3: Bán cho cô ba lọ.
2: Rồi, cô
0: dạ,
2: lấy
0: vâng.
2: Cô lấy ba lọ.
0: Dạ.
2: Rồi, con cảm
3: dạ,
2: ơn.
3: Để chủ nhật tuần thứ hai cô tới.
2: Dạ.
0: Con dạ vâng, dạ và con xin phép con gửi cô một lá thăm may mắn ạ. À.
2: Con hẹn gặp cô ở
3: okay.
2: sau.
3: Okay.
0: Dạ.
3: Okay,
0: dạ, cảm ơn cô.
3: Cảm ơn con.
0: Dạ, cảm ơn.
3: Dạ. Cảm ơn hai con
2: dạ.
3: nhé.
2: Dạ. Dạ, con cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ. Dạ, đang có một vị khách gọi trên đường line 7226 à.
0: Dạ.
1: À, cho dạ. hỏi, hồi nãy mới gọi lại, cho hỏi cái serum tóc, mọc tóc á, là bao nhiêu chai?
2: Serum mọc tóc là 40...
1: Cái serum...
2: 46 mỹ kim thưa chị.
1: À, 46 mỹ
2: dạ.
1: kim hả?
2: Dạ.
1: Còn cà phê của 2 tặng 1 là bao nhiêu?
2: Dạ cà phê Yến là 16 mỹ kim mua 2 tặng 1.
1: À, mua 2 tặng 1
2: dạ.
1: 16 đồng một hộp hả?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: À ok rồi dạ. để cứ ghi cái điều đó để cái gì cứ kèm dạ. xuống mình lại
2: dạ.
1: luôn ha.
2: Dạ,
0: dạ vâng, dạ em cảm ơn. Dạ.
1: À ok. À,
2: dạ.
0: Dạ vâng. Dạ.
2: Cảm ơn chị. Hôm nay gọi là deal good deal quá
0: dạ,
2: nhiều lắm
0: rồi.
2: Quý vị ơi, còn nhiều nữa bất ngờ lắm quý vị ơi, đừng bỏ lỡ nha. Rồi, bây giờ thì Bích Vân nói luôn là quan trọng là gì, sâm nước đen tonic 99 mỹ kim. Sale hôm nay sale còn 70 mỹ kim quý vị ơi, không còn bao nhiêu phút nữa, chỉ còn hơn tầm khoảng 30 phút nữa thôi chúng ta sẽ không còn cái deal từ 99 mỹ kim giảm còn 70 mỹ kim nữa. Cho nên là mình hãy tranh thủ 1-855-558-8000. Mình gọi vào mình tiết kiệm đến 20 mỹ kim. Từ 99 mỹ kim sale còn 70 mỹ kim, tức là mình tiết kiệm đến 29 mỹ kim luôn.
0: Dạ,
2: quý vị, đối với cái hộp sâm tonic to đùng, một gói to bằng bàn tay luôn, trên tay

0: Hoàng Thơ cầm quý vị 30 gói, mỗi ngày chỉ 1 tới 2 gói uống rất là ngon, rất bổ cho tim mạch, hỗ trợ giảm đau xương khớp, giảm viêm khớp. Và đặc biệt là quý vị biết, khi mình dùng một sâm, mình chú trọng đến cái não của mình nè, trí não của mình được minh mẫn hơn, ngủ được ngon hơn, tỉnh táo hơn, có thêm năng lượng, tăng thêm sức đề kháng và tốt cho tim mạch thì ai cũng đều mong muốn cả. Quan trọng hôm nay có cái deal là 99 Mỹ Kim, sale còn 70 Mỹ Kim. Và đặc biệt là mua từ 50 Mỹ Kim được tặng quà nè, một cái bịch bánh ăn vặt. Và mua từ 250 Mỹ Kim tặng thêm 5 gói Yuki Collagen. Và mua 400 trở lên được tặng thêm quà trị giá tầm 39 Mỹ Kim nữa. Dạ.
1: Dạ vâng. Và mình gọi vào live show thì rất là nhiều quà hấp dẫn. Dạ. Ví dụ như ngày hôm nay thì bình thường mình mua hộp sâm như thế này, bự như thế này đây ạ. Trong đây mình sẽ có tới 6 hộp như thế này trên tay Hoàng Thơ. Thì một hộp á, là nó sẽ có mỗi gói như thế này đây ạ. Và đây một hộp mình sẽ có 5 gói thì trong đây mình tới 30 gói lận ạ. Dạ. Và sâm này thì trong đây mình sẽ có là sâm có táo đỏ, và trong đây ví dụ như là quý vị khi mình mua sâm thì mình sẽ có loại sâm cô đặc hoặc là sâm nước, cái này là sâm nước. Bình thường mua sẽ 99 Mỹ Kim nhưng hôm nay sẽ là 70. Mình sẽ chỉ có còn giá là 70 mà thôi. Sau live show là mình, ví dụ như quý vị ha, mà gọi vào trong live show mình sẽ còn giá này. Sau live show mình sẽ không còn thì rất là tiếc. Tại vì mình mắc đi, không gọi vào live show mà mình mắc đi 29 Mỹ Kim thì rất là uổng về cái phần này. Dạ.
0: Dạ, đây là một cái loại sâm mà Khánh được khách hàng đánh giá rất là ngon. Dạ. Có chú tới shop chú chia sẻ là có khách đứng rất là đông luôn. Chú nói là từ khi mà chú uống cái sâm này, chú không, đến bây giờ là hơn một năm rồi chú không bỏ luôn. Và đi vô hãng á, chú bưng nặng, bưng đồ nặng chú cũng không thấy mệt luôn. Rồi cô Phương 9828 gọi lại ạ.
2: Cô mua một hộp sâm đen nữa.
0: Rồi cô mua hộp.
1: Dạ.
0: Rồi.
1: Dạ, cô mua thêm một hộp sâm đen. Dạ.
0: Cô mua cảm thêm hộp sâm nước nữa. Con cảm ơn cô Phương nhiều. Dạ.
2: Cô dạ. Đen về giùm em.
0: Dạ rồi, dạ, con cảm ơn cô. Dạ rồi.
2: Cảm ơn.
0: Dạ.
2: Cảm ơn.
1: Dạ, bye cô, cảm ơn cô.
0: Đó. Dạ. Cho nên là chị Vân thấy là xem live show vừa có cái vui, vừa có thú vị, vừa biết thêm những cái promotion, vừa biết thêm công dụng sản phẩm, vừa chốt đơn với một cái giá hời hợt. Giống như là Bích Vân hay dùng cái từ hời hợt, tức là nó tiết kiệm được cho mình, rinh và tiết kiệm cho mình được đến mấy mươi Mỹ Kim luôn. Ví dụ hộp sâm 99 Mỹ Kim, gọi về live show đúng số hotline 1-855-558-8000, mình gọi sai số cũng mất đi 29 Mỹ Kim đó quý vị ạ. Cho nên là tranh thủ nha. 99 Mỹ Kim một hộp sâm 30 gói, còn 70 Mỹ Kim mà thôi. Dạ rồi, đó là cái sâm này được khách hàng, nãy chú khách nói là uống rất là ngon. Chú đi vào trong hãng chú làm, chú không có mệt như ngày xưa. Chú bưng đồ nặng, chú không còn thở mạnh như ngày xưa nữa. Và đặc biệt cái bệnh tim của chú á, giống như ngày trước chú mệt rất là nhiều. Bây giờ nó giảm đi cái tần suất mệt như hơn ngày trước rất nhiều con à. Dạ.
1: Dạ vâng. Ồ, nếu mà như chị Vân đã nói á, thì cái này sẽ giúp cho chú ví dụ là tăng sức đề kháng,
0: đúng
1: tăng
0: rồi,
1: cái sự khỏe hơn.
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: Và giống như là không cho chú mệt. Tại vì mình, chị cũng biết á, nếu mà ví dụ như là những cô chú mà đi làm hãng đồ này kia thì nó sẽ rất là dễ mệt.
0: Đúng
1: tại
0: rồi.
1: Vì mình sẽ đứng, đa phần là đứng và làm liên tục không bao giờ được nghỉ. Chỉ có trừ giờ ăn trưa thôi và refresh time một chút. Thì
0: đúng
1: mình uống khi lúc đó mình rất là mệt thì mình sẽ như mua những cái hộp sâm, gói sâm hoặc sâm cao cốt mình uống vào, nó sẽ tăng sức đề kháng và nó khỏe hơn cho quý vị khi uống à và làm việc. Dạ, và cũng hiện đang có một số phone gọi vào live show 7873.
0: Dạ.
1: Mời quý vị lên tiếng.
0: Dạ, 7873 lên tiếng giùm con ạ.
3: Cô muốn mua sâm đỏ. Một
0: rồi. Cô muốn mua sâm đỏ. Sâm đỏ mua một tặng một là loại sâm gì cô? Là sâm cao cốt này phải không? Lên men phải không?
3: Ủa cô, nãy cô nghe nói là gì bao nhiêu một hộp đó, rồi mua một tặng một đó.
0: Ồ, mua một tặng một là hồng sâm. Cô có muốn mua hồng sâm lát?
3: Hồng sâm.
0: Hồng sâm lát hoặc là
3: hồng sâm lát.
0: Hồng sâm lát mua một tặng một. Dạ, hạn xa lắm cô. Cái hộp này con nhớ ở dưới shop con là hạn 2028 đó cô. Dạ, 2028.
3: Tới đông trùng hạ thảo 9
1: đông trùng hạ thảo 950 à.
3: 950 hả?
1: Tại dạ. Dạ, đông trùng hạ thảo 950 thì bên con đang có cái deal là dạ. Mua một tặng một, tặng một nhỏ và tặng một chai dầu ạ.
3: Mà nó bao nhiêu viên vậy?
1: Dạ, 90 viên ạ.
0: Dạ.
3: 90 viên mua một tặng một.
1: Dạ. và tặng thêm 20 viên.
3: Hạn như vậy.
1: Hạn cũng là lắm. Năm 28 luôn. Dạ. 28, 29
3: đó. Rồi là giá như nãy con em mà cô quên rồi.
1: Dạ 108 đồng ạ.
0: Dạ.
3: 108.
0: Dạ.
3: Một tặng một.
0: Dạ. Dạ.
3: Rồi tặng một hộp nhỏ với lại gì nữa?
1: Một chai dầu ạ.
0: Dạ đúng rồi, một phần.
3: Chai dầu gì á?
1: Dạ dầu nano ạ.
0: Dầu tê giác đó cô.
3: Nano.
0: Dạ.
3: Không phải dầu vàng hả?
0: Dạ không cô, dạ. Rồi, một cái set như vậy là 108 Mỹ kim. Dạ.
3: Như vậy thì trên 50 là tặng cái gì?
1: Dạ, trên 50 thì cô sẽ được tặng những, ví dụ như là một trong những các cỗ bánh tráng bên công vườn mới về.
0: Đúng rồi.
3: À, đoạn bạc phải không?
0: Dạ, đoạn bạc.
3: Bây giờ mua hai loại này là cũng hơn 200 đúng không?
0: Cô mua là mình tính tổng trên một cái đơn hàng là trên 50 tặng quà. Còn trên tổng đơn hàng của mình trên 250 Mỹ Kim tặng thêm 5 gói Yuki Collagen nữa. Bên sale team sẽ nói rất, cho cô rất rõ về cái promotion này. Yeah.
3: Rồi bây giờ vậy. Bây giờ lấy cho cô một phần hồng tâm ha.
0: Dạ. Yeah.
3: Một phần một ha.
0: Dạ.
1: Dạ. Đông trùng hạ thảo à?
0: Đông trùng hạ thảo.
3: Đông trùng hạ thảo.
0: Dạ.
3: Một tặng một phải không?
0: Dạ.
3: Tặng chai nhỏ với tặng dầu phải
0: dạ.
3: không?
0: Dạ.
3: Rồi là hai phần.
0: Có cái
3: hỏi nè.
0: Mình có.
3: Em đó.
0: Dạ cô.
3: Em đó là,
0: con
3: là 799 giờ còn 70 đó thì ông thì tặng thì xăm nước hay là xăm
0: dạ xăm nước keo đen ra, thì con cũng xin lỗi cô là tha thứ cho tụi con tại vì bây giờ cái chương trình đã hết giờ rồi nhưng mà bên sale team sẽ nói cho cô rất rõ luôn không để cô bị thiệt thòi một gì hết. Dạ. Dạ.
3: Rồi. Vậy thì cho cô gặp với cô Sương đó đi.
0: Dạ rồi, cô Sương
1: dạ,
0: gọi rồi.
1: Cô Sương sẽ gọi lại cho
0: dạ,
1: cô.
0: Rồi.
1: Dạ vâng.
0: Cảm ơn cô, dạ. Xin lỗi cô nhiều nha. Dạ, cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ.
1: Dạ vâng, xin phép gửi dạ. cô một lá thăm.
0: Dạ, cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ bây giờ thì chương trình cũng đã hết giờ rồi, cho phép Hoàng Thơ và Bích Vân sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
7: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
6: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây là chương trình thể thao cuối tuần của Đài Việt Radio trên làn sóng 1560 AM Hiếu Thính và 1480 Dallas. Trình Du xin kính chào quý khán giả khắp mọi nơi. Chào Nguyễn Khôi.
1: Nguyễn Khôi chào anh Trình Du và chào quý khán giả của Việt Radio.
0: Hôm nay chắc Nguyễn Khôi, Nguyễn 60 phút này Nguyễn Khôi sẽ nói về túc cầu thế giới không đó hả?
1: Tôi với anh sẽ nói về giải vô địch túc cầu thế giới, đó là for sure rồi anh, thì cái đó là hot nhất mà.
0: Bây giờ hỏi Nguyễn Khôi này, lúc mà ngày xưa, bây giờ những cũ thôi, khoảng chừng 11, 17, 18 năm trước mà lúc mà Trình Du làm được truyền hình đó, mỗi mùa này đó là Trình Du mặc áo màu da cam, mà không ngờ là lúc đó đó là người ta nói là Trình Du là cổ động viên của đội Hà Lan. Mà bây giờ nghĩ lại tới đúng như thế.
1: Thì cái lúc màu da cam mà ai cũng biết cái lúc màu da cam là Hà Lan.
0: Mà là cái mùa túc cầu nữa quý vị. Thì quý vị biết không, đằng trước á, mà họ đó ở trên Đà Lạt á, mình thấy TV á, hình ảnh trong YouTube á, một số người mình đã sợ rồi, mặc áo màu hồng, màu cam mình đã sợ rồi. Mà ngày hôm qua trực tiếp đài 11, đài 13, đài 26 trực tiếp truyền hình tại chỗ, mà những lúc mà ta chuẩn bị, người ta đi bộ từ trường đại học Rice tới sân vận động gần 3 mai, tức là trên 5 cây số hả?
1: 3 mai khoảng chừng gần 6 cây số, 5 cây số mấy.
0: 5 cây số mấy quý vị. Mà người ta đi vui vẻ lắm vị. Mà quý vị biết á, họ là trong một quốc gia thời tiết rất là lạnh, mà Hilton mình ngày qua cũng hầm hầm lắm đó.
1: Nhưng mà
0: người ta vẫn chịu được, không có ai pass out dọc đường.
1: Nhưng mà một khi tinh thần thể thao, cái sự cuồng nhiệt của họ thì đi bao nhiêu họ cũng
0: nhưng okay. Mà hỏi mấy khâu nè, dân Hilton có được bao nhiêu người gốc người Hà Lan?
1: Cái đó sao biết hả? Đó sao tôi biết được.
0: Nhưng mà số người ngày qua người ta tính trên 20.000 người mặc áo màu da cam.
1: Tôi có người bạn
0: đi cùng diễn hành.
1: Tôi có người bạn người Việt, nhưng ngày xưa anh ta sống ở Hà Lan khoảng bao nhiêu, hình như 20-30 năm, hai mấy năm vậy đó. Thì anh ta cũng xuống đường đi vậy đó.
0: Nhưng mà bên châu Âu á, thì mình thấy mình không nói gì, thì cứ gần nhau qua đi lại đi về vậy. Còn đây người ta phải xuyên lục địa qua tới Mỹ. Mà quý vị biết tại Hilton này nè, tiền ăn tiền ở tiền này tuy rằng nó thấp hơn các thành phố khác, nhưng mà đâu có thấp đâu. Nhưng mà ta ở người ta vui
1: khi
0: ta
1: mà
0: chơi.
1: Đi chơi một cái giải bóng đá thì họ đi họ đâu có khe. Cái họ biết là cái tiền họ sẽ tốn bao nhiêu tiền thì không có khe. Nhưng mà nói chung thì cái đó là chuyện ngoài lề của giải World Cup năm nay. Bây giờ nói với chuyện chính thì nói chung là ngày hôm qua thì đã có mấy game, thì quý vị đã như thế nào cũng biết. Thì bây giờ là có hai đội, có tất cả là ba đội là guarantee đầu bảng. Ok, đó là ba đội guarantee đầu bảng. Thứ nhất là Mexico sẽ guarantee đầu bảng, bảng A, guarantee. Ok, họ được 6 điểm. Cái thứ nhì, guarantee đầu bảng nữa là đội tuyển Mỹ.
0: Đúng.
1: Và cái số 3, guarantee đầu bảng nữa là đội tuyển Đức.
0: Đúng rồi.
1: Cái đó là ba đội là guarantee đầu bảng. Năm nay cái thể thức họ sắp xếp để mà quyết định đội nào đứng trên đội kia đó, nó thay đổi một chút xíu. Họ dùng theo cái... họ dùng theo cái luật ở bên châu Âu, đó là cái head to head. Ngày xưa cho tới cái World Cup 2022 thì họ đều dùng cái luật đó là tỷ số bàn thắng bại ha.
0: Nếu hai cái cùng điểm
1: họ dùng cái tỷ số bàn thắng bại, chứ hai đội gặp nhau đá đội này thua đội kia không thành vấn đề. Miễn sao đội nào có bàn thắng bại tốt hơn.
0: Tôi nhớ là lấy bàn thắng trừ bàn
1: thì
0: thua,
1: họ sẽ
0: là còn
1: thì fan
0: dạ, đúng rồi,
1: thì
0: dạ.
1: Fan đá banh mà họ nghe họ sẽ hiểu thôi.
0: Đúng rồi.
1: Thì đội nào có bàn thắng bại cao hơn thì đội đó sẽ đứng trên.
0: Bây giờ là head
1: nhưng
0: to head
1: mà
0: trước.
1: Bây là head to head trước.
0: Dạ.
1: Là nếu cái đó head to head trước thì cái lý do tại sao mà đội tuyển Mexico sẽ là guarantee đầu bảng, đó là đội tuyển Mexico đã thắng đội Nam Phi.
0: Dạ,
1: ok. Đã thắng đội Nam Hàn. Ok, thì cho dù game cuối Mexico mà có thua tiệp khắc 10-0, 20-0 thì họ vẫn đứng đầu bảng. Tại vì tiệp khắc mà có thắng đi thì cũng được có 4 điểm, mà Korea có thắng đội Nam Phi cả 10 trái đi thì cũng được 6 điểm. Nhưng mà cái đối đầu head to head thì họ thua Mexico, cho nên họ sẽ đứng thứ nhì.
0: Đúng rồi.
1: Ok. Cái đó là cũng là giải thích như đội tuyển Mỹ đã thắng Úc và Paraguay. Đội tuyển Đức thì đã thắng Ivory Coast. Đó là một
0: bờ biển Nga.
1: Rồi, đó là một cái vài thông tin đến cho quý vị.
0: Bây giờ Nguyễn Âu, để mình review lại cái trận ngày hôm qua giữa đội Đức và đội bờ biển Nga, Nguyễn Khôi. Bờ biển Nga dẫn trước tới 68 phút
1: à. Cái này hiện bây giờ đã có một vị thính giả gọi vào, xin mời lên tiếng. Hello anh.
2: Hello, chào anh.
1: Hello.
2: Thầy ơi anh ơi.
1: Dạ dạ hello anh Tấn.
2: Muốn đóng góp cho vui chứ mà.
1: Anh khỏe không?
2: Dạ bình thường anh khỏe.
1: Theo anh thì bây giờ nói sơ sơ, mình ở Mỹ, mình là fan tuyển Mỹ thì anh thấy Mỹ đá như thế nào?
2: Dạ. Ồ hay hay.
1: Hay. Theo anh là đá rất là hay.
2: Dạ, đúng rồi.
1: Ok.
2: Coi như là cái ngựa ô em nghĩ là hai cái đội quay mà thấy đáng quay là đội Nhật cũng hay.
1: Và anh nghĩ đội Mỹ đã hay, còn trên vô thế đội Mỹ đã hay không?
0: Thì qua hai trận vừa rồi thấy hay.
1: Hay. Thắng là hay đúng không?
0: Nhưng mà trận kế tiếp thì không
1: nó,
0: không đạt vấn đề.
1: Nó, nó,
0: nhưng
1: trận,
0: mà vào vòng trong tính sau
1: trận kế tiếp là gan ti là Mỹ sẽ dưỡng quân.
0: Dưỡng quân
1: okay, cái đó là chắc chắn, cái đó là chắc chắn.
0: Nhưng mà vào vòng trong thì chưa biết gặp đội thứ ba của bảng nào, nhưng mà thì dù thấy đội thứ ba của bảng B, bảng Y, bảng F này nọ
1: mình sẽ
0: là những điều ước không à.
1: Một chút nữa mình sẽ update cho anh cái percentage của đội Mỹ sẽ gặp đội nào vào vòng trong.
0: Ok, rồi good. Yeah.
1: Nhưng mà một cái điều khi mà mình coi đội tuyển Mỹ đá đó anh. Game đầu tiên áp đảo Paraguay. Nhưng mà game thứ nhì đó mình coi thì mình thực sự Mỹ đá không hay. Cái thứ nhất là vô được biếu con trái rồi. Phản lưới của Úc đúng không?
0: Nhưng mà cái đó nếu trường hợp á mà cầu thủ của Úc mà không chạm chân á thì anh gì anh chặn số mấy của Mỹ đứng ngay sau lưng luôn đó.
1: Nhưng mà cái đó thật
0: anh
1: sự
0: thật vô thôi,
1: nhưng mà thật sự chấp anh đó thì nếu mà Úc phá được thì nói chung là cái đó là
0: nhưng mà
1: được
0: quá
1: biếu,
0: quá lẹ anh ta phá không kịp
1: biếu một trái.
0: Dạ đúng rồi.
1: Ok
0: dạ, đúng rồi. Yes.
1: Và trái thứ nhì cũng là may mắn đúng không?
0: À đúng rồi,
1: trái nhì may mắn tại vì cầu thủ đó Mỹ sút vô rồi sao tự nhiên trúng chân anh chặn Úc rồi chấp anh bay lên rồi xong rồi Mỹ đội đầu vô, cái đó cũng là may mắn.
0: Dạ đúng rồi.
1: Ok
0: dạ.
1: Nguyên game có những cái quyết định của trọng tài có thể là có lợi cho Mỹ, có thể Úc đã hưởng được trái phạt đền, có thể thôi, nhưng mà trọng tài không cho, ha không cho.
0: Nhưng có VAR mà
1: hả? Thì có VAR yes, yes.
0: Nhưng có VAR mà vẫn không cho.
1: Cũng thì nói chung là có VAR thì VAR, nhưng mà quyết định vẫn là trọng tài, hiểu không? Giống như cái trái mà Pháp đá với lại Senegal mà Mbappe bị té trong vòng cấm địa đó, đa số những người expert cựu trọng tài ngày xưa FIFA whatever thì họ nói được kết cả là penalty, nhưng mà trọng tài người Úc có thì không cho, cái đó tùy. Ok, thì khi mà mình coi Mỹ đó, với con mắt mình coi đó, Mỹ yes, Mỹ đã khá hay trong tất cả những cái mùa World Cup mà Mỹ tham dự, thì cái này lần đầu tiên trong một cái giải World Cup mà cái vòng ngoài Mỹ score tới 5 trái ha, 6 trái nhưng mà 5 trái thì một trái đội đại ca kia đá vô lưới mình đó thì không tính nha.
2: Một cái bị phản lấy nhau
1: okay.
2: Rồi tại vì cái anh nó bay lẹ quá.
1: Ok.
2: Nó bay lẹ quá rồi cái anh kia anh cũng bị víu á.
1: Dạ, và khi mà anh coi đó, khi mà nếu mà anh coi xong rồi cái anh coi lại cái một cái stat này đó, mình thấy đó là mình không thường thường mình không để cái stat, nhưng mà cái stat này nó hay lắm. Nó có một cái stat nó gọi là những cái cơ hội mà ngon ăn mà đội tuyển Mỹ mà tạo ra đó. Zero.
0: Zero. Tại vì không có Pulisic.
1: Sáu.
0: Pulisic là người chuyên môn chăm ba từ góc trái vào mà.
1: Nếu mà vậy rồi Pulisic rồi. Rồi mấy đội kia kèm Pulisic rồi dẹp đi hả? Đã về 6 tháng.
2: Anh Trần Du nói cũng là Pulisic, nó thật sự ra Pulisic là chỉ có là cái người đó người ta chăm bánh hay.
1: Nhưng mà rồi.
0: Nhưng mà anh ta là người mà dẫn bánh từ góc trái mà coi như anh ta làm vua góc trái cho mình góc trái của anh ta.
1: Vậy thì tại sao game Paraguay mà hiệp 2 không có Pulisic đá Mỹ vẫn score? Pulisic là bị sấp từ hiệp 2, bị thua từ hiệp 2.
0: Không, Pulisic nguyên trận đấu không vào luôn.
1: Bị thay game đá Paraguay.
0: Đúng rồi.
1: Hiệp 2 là bị vô sân rồi, bị thương rồi.
0: Bị thương rồi
1: hả? Ok. Nói chung là cái big chain created là zero. Zero.
0: Không có một cơ hội nữa. Không có một lượt chuyển
1: bánh nào. Nói chung là không có cơ hội nào mà tạo ra để mà làm bàn hết. Chỉ có cơ hội kiền kia đá vô lưới nhà, không tính. Ok. Nhưng mà Mỹ hay. Yes. Nhưng mà có một điều này nữa. Mình có coi mình cái cảm giác như Mỹ không hiểu sao cái thể lực đó không có sung, không có khỏe như là những đội khác nha. Mới cái phút 60 mấy có những trái banh mà một mình một bóng mà từ nửa sân nó chạy xuống một mình một ngựa vậy, một mình một banh vậy mà đi chạy trước người ta luôn và vẫn để hậu vệ ta đuổi kịp. Cái đó thì mình thấy là một cái điều tệ đối với Mỹ. Tại vì nếu mà anh để ý những đội khác á, những đội khác giống như là cầu thủ hay những đội khác là có như cái speed của họ là không cách nào đuổi kịp họ.
0: Rồi cũng như defense không thể nào mà giết kịp luôn.
1: Và anh thấy hôm qua đó đội tuyển Nhật, anh thấy toàn nhỏ con không đúng không? Đội tuyển Nhật nhỏ con không?
2: Hay quá anh.
1: Mà chạy nhanh không?
2: Nhật đá hay anh.
0: Đúng rồi.
1: Đội tuyển Nhật đâu có bự con đâu. rất là nhỏ con,
2: cầu bự con.
1: Ờ, mà đá rất là hay. Mà đá với Hà Lan anh thấy đó, cái trái mà Nhật gỡ đó, Hà Lan cao to hơn nhiều đúng không?
0: Ờ.
1: Mà trái Nhật gỡ đầu đầu. Yes.
0: Mà anh ta 5'6" à.
1: Năm mấy thì mình không biết, nhưng mà
0: 5'6" à. Yeah.
1: Man.
2: Cao to hơn cả nửa cái đầu luôn anh, cao to hơn cả
1: Nhật đá rất là hay.
0: Yeah.
1: Nhật đá rất là hay.
0: Nhưng mà hy vọng thì Nhật vào vòng trong thì
2: nếu
0: đứng hàng nhì thì hàng ba
1: đâu. Nhật là chắc chắn vào vòng trong rồi.
0: Vòng trong rồi, nhưng mà hàng nhì hay hàng ba thì cái đó một chuyện quan trọng.
1: Sao nhì hàng ba? Có thể hạng nhất chứ sao nhì hạng ba?
0: Nhật mà sao nhất được?
1: Sống được, Nhật quậy với Hòa Lan mà. Hòa Lan game cuối, thí dụ như Hòa Lan game cuối thắng đội Tunis 2-0 đi. Mà Nhật thắng đội Thụy Điển 3 trái trở lên đi. Thì bàn thắng bại của Nhật sẽ hơn Hòa Lan, Nhật sẽ đứng đầu.
0: Cũng có hội đứng nhất.
1: Tại vì
0: có đội đứng 3.
1: Tại vì Nhật với lại Hòa Lan là đá hòa với nhau mà. Hiểu không? Đá hòa với nhau.
0: Hiện tại Nhật bây giờ có 4 điểm thôi.
1: Mà Nhật nếu mà thua Thụy Điển.
0: Thua Thụy Điển.
1: Thì Nhật sẽ đứng thứ 3.
0: Đứng thứ 3 đúng rồi. Thì đó Trình Du nói đó. Thì sao đứng thứ nhì hoặc là như Nguyên Khôi đứng thứ nhất, đứng thứ ba gặp đội thứ nhất của bạn đi bằng xe gì đó thì mình không biết được.
1: Chưa biết, cái đó là chưa biết.
0: Dạ đúng rồi.
1: Đó thì nói chung là cái
0: nhưng mà anh thắng cái vấn đề mà vòng đầu á thì mà qua mỗi trận đấu có thể mình suy đoán được đầu nào đứng nhất, đứng gì, đứng ba trong bảng đó. Nhưng mà vòng trong vòng 32 á, làm sao mình biết đối thủ của đội đội Mỹ nè, làm sao biết đối thủ đội Mỹ là đội nào, trong khi người ta nói đó đội Mỹ sẽ gặp đội hạng ba của bảng B, bảng Y, bảng F, bảng G, bảng L gì đó. Chứ phải là nó có một bracket sẵn nè.
1: Nó cũng chưa.
0: Ví dụ đậu nó giống như football hay là basketball đó, thắng rồi trận tới sẽ gặp thắng của đội nào.
1: Mỹ hiện bây giờ họ tính một cái điểm mà mình chưa biết được, nhưng mà hiện bây giờ đó là có những cái đội mà Mỹ có thể gặp ở vòng 32. Cái thứ nhất là một là Canada, hai là Thụy Sĩ hoặc là Bosnia.
0: Yeah.
1: Ok.
2: Đúng rồi.
1: Mỹ sẽ gặp either Ivory Coast hoặc Ecuador, nhưng mà theo mình thấy thì cái bảng này dẹp đi rồi. Ecuador là có lẽ là game cuối đá với Đức là bị loại. Curacao cũng sẽ bị loại. Ok. Mà Mỹ cái bảng Y bị loại thì có lẽ là cái này là bất lợi cho Mỹ. Tại nếu mà họ Mỹ gặp Ecuador thì đỡ.
0: Đỡ đúng rồi.
1: Ok đỡ. Còn nếu mà
0: Ecuador thắng yêu có được 4 điểm.
1: Còn nếu Ecuador game cuối đá với Đức sợ thắng nổi.
0: Biết là Đức bỏ rồi.
2: Không bỏ
1: rồi. Nhưng
0: nó nói dậm chân bỏ.
1: Không bỏ rồi. Ok. Còn nếu mà bảng B mà dẹp quan B đó thì những cái đội này có thể gặp đội Mỹ vào vòng trong. Thứ nhất, Thụy Điển. Thụy Điển cũng mệt mỏi vậy.
0: Mệt đó.
1: Hòa Lan. Hòa Lan thì khó. Hòa Lan thì chắc chắn là đứng nhất hay nhì thôi.
0: Đúng rồi. Yeah.
1: Và cái đội đó là đội Nhật. Có thể gặp Mỹ.
0: Cái bảng ngày
1: qua. Có thể gặp Nhật. Rồi còn không á, rồi học xếp làm sao còn không á, thêm là một là có thể là Na Uy hay Senegal là vô địch châu Phi. Ok, hoặc Pháp thì nói chung là nhất nhì rồi, không tính. Pháp là nhất nhì bên ngày mai Pháp thắng Iraq là for sure. Pháp thắng Iraq là for sure. Ok, còn nếu mà Mỹ mà hên á thì có thể là gặp cái bảng này tương đối là nhẹ nhất. Argentina thì mình nghĩ là đứng đầu bảng, cái đó là không nói rồi. Có thể là Áo hoặc là Jordan hoặc Algeria, nhưng mình nghĩ most likely Mỹ sẽ gặp either Bosnia hoặc là Canada hoặc là Thụy Sĩ vào cái lòng vòng số 32.
0: Ok, cái đầu tiên mà Mỹ đấu á, nếu mà cái bảng B tức là Bosnia đó mà hạng 3 đó là người ta pick Bosnia trước, bằng B trước, hay là bằng Y trước, hay là bằng E trước.
1: Họ có tính, họ tính về cái xác suất đó. Mình mới đọc ngày hôm qua hôm kia nha, mình quên rồi. Cái xác suất nó ngộ lắm. Nó không phải là nhất định là sẽ một đội đó. Cái xác suất gặp đội này bao nhiêu phần trăm, đội kia bao nhiêu phần trăm họ.
0: Chứ phải là nếu đội B, đội B mà có hàng ba thì đấu đội B. Nếu đội B không có thì đấu đội E.
1: Thì vậy đó. Nhưng mà họ có một cái gì nữa đó mình.
0: Đúng rồi, khó lắm à. Và cho nên Trình Du thắc mắc lên tiếng là tại sao không làm giống như Mỹ, những trận đấu của Mỹ á, nắp bracket rõ ràng, hết vòng này vòng thứ hai sẽ gặp những đội nào.
1: Cái này có bracket mà, ta không biết thôi.
0: Nhưng mà bây giờ cái cái vòng 32 mình không biết là sẽ gặp đầu của đội bán B, nhưng mà hay tại... đầu bán A, nhưng hay mà... là đầu bán F, hay đầu bán nào mình
1: nhưng
0: không
1: mà
0: biết.
1: Tại sao không biết là tại sao biết không?
0: Sao?
1: Tại vì năm nay họ có tới 48 đội. Nếu mà họ có 32 đội thì rất là dễ.
0: À, đúng rồi.
1: 32 đội rất là dễ. Lấy chỉ có hai đội đầu bảng thôi.
0: À, đúng rồi.
1: Thì chỉ biết chẳng hạn như nhất bảng A đụng nhì bảng B.
0: À.
1: Hoặc là nhì bảng A đụng nhất bảng B thì
0: à, quá
1: thì,
0: à,
1: thì nó
0: rồi.
1: Đấu thì nó đấu
0: dễ.
1: Chéo vậy đó.
0: À, đúng rồi.
1: Còn cái này thì thêm một đội, 8 đội thứ ba nữa.
0: Mà 8 trong 12 bảng.
1: À, cho nên
0: khó
1: là
0: khó quá, đúng rồi.
1: Không phải nó khó, nó rối.
0: Rối.
1: À, nó tùm lum
0: đó. Khó tính đó, rối khó tính luôn. Ok, nếu mà Việt Hồi chắc chắn là Mỹ. Mỹ sẽ gặp một trong một đội đằng ba rồi. Mỹ muốn gặp
2: điểm cái gì nó còn rối nữa.
0: Anh Tấn và Nguyễn Khôi nè, muốn gặp Nhật hay là muốn gặp Bosnia hay là muốn gặp một đội nào khác.
1: Dĩ nhiên là ý là gặp Canada hoặc là gặp Bosnia chứ.
0: Canada không vui đâu. Gặp Bosnia là cầm Nhật có lý.
1: Tôi nói thiệt nếu mà gặp Nhật xin lỗi nhưng mà coi Nhật lục Mỹ.
0: Thiệt không?
1: Yes. Nghĩ sao vậy? Tôi là người Mỹ, nhưng mà cái đội tôi thích nhất đó là đội Nhật. Ok.
0: Thì cái thằng bạn Facebook á, nó mua vé máy bay Đà Lạt, thằng đầu tiên mà Nhật đấu với lại đội Hòa Lan phải không?
1: Ừ.
0: Lên thì nãy từ sáng sớm á.
1: Tôi nhớ đội Nhật là tại vì cái thứ nhất là
0: người đem mới về á. Dạ.
1: Nhật là một cái đội mà lần đầu tiên tham dự World Cup vào năm 1998 ở Pháp. Lần đầu tiên ha. Lần đầu tiên. Mà fan của họ đó là hả? Đá xong là ngay cái khán đài của họ dọn dẹp sạch.
0: Nhưng mà cái việc làm đi, việc làm của mấy người dọn vệ sinh cho xong hoạt động rồi Nguyễn Khôi,
1: nhưng họ rất là hay,
0: họ hay thằng họ muốn họ, làm vậy
1: họ rất là hay
2: họ có ý thức
1: cái đó, cái tradition của họ.
0: Nếu mà không ai dọn dẹp, họ dọn dẹp mới là hay hơn.
1: No.
0: Còn đây á, người mua vé đó, cái tiền vé đó
1: nó
0: phục vụ cho tất cả vấn đề liên cấp rồi.
1: Cái đó yeah. cái đó là một hành động rất là đẹp,
0: rất đẹp.
1: Rất là đẹp.
0: Nhưng mà việc làm ok, thí dụ việc làm của Trình Du lấy việc làm của Trình Du thì làm sao?
1: Nếu anh nói như vậy là không đúng. Bây giờ anh đi ngoài đường, anh nghĩ là cứ mỗi buổi tối là sẽ người dọn dẹp đường đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Anh cứ quăng anh xả rác xuống đất làm sao được?
0: À không, anh mình lượm, họ cái đó mình lượm á.
1: Thì đó họ cũng lượm. Họ lượm đó của họ.
0: Thì cái người hốt rác á, người ta sẽ mất việc làm. Khỉ. Người ta không cần anh. Tôi không cần anh nữa.
1: Rồi sao mất việc làm?
0: Tôi không cần nữa thì có người khác dọn rồi, có người dân dọn rồi.
1: Cái việc làm là cái contract hẳn hòi. Nếu mà anh nói như vậy tôi ra đường tôi cứ xả rác đi. Thế là không có người dọn.
0: Dạ.
1: Ok, tôi đi vô chợ, tôi vì gì đó, chợ búa, nhà hàng gì cũng sẽ có người clean up đúng không?
0: Đúng rồi.
1: À tôi cứ quăng xuống đi. Sao được? Nói nha, nó được. Ok, nhưng mà đội Nhật
2: ý thức của người ta vậy nè anh, cái ý thức của người ta là người ta giống như người ta
1: hay lắm,
2: người ta
0: nhưng mà hôm qua kia này á các fan của các đội khác dỗ. Cũng bước trước theo á
1: hay cái phát trước hay
0: bước trước theo á
1: nhưng mà cái đó nhưng mà
2: cái đó là cái ý thức của người ta là
1: nhưng mà cái đó là cái ngoài lề thôi, nhưng mà cái mà hay á là mình thấy đội Nhật đá rất là hay,
0: vững vàng phải không?
1: Nhỏ xíu con mà chạy dễ sợ thiệt. Dễ sợ thiệt.
0: Cái trái đầu tiên ngày qua đó, cái trái đầu tiên qua
1: cái trái đầu tiên gọi là hên ơi,
0: anh đem banh xuống ngay cái bên trái, cái đưa nhẹ vô cái chứ rồi đồng đầu khác banh vô lưới rồi.
1: Nó cái đó là trúng chân hên thôi, cái đó cái
0: đầu tiên
1: trúng chân cái trúng cái gót vô là cũng hên thôi. Thì
0: nói
1: chung thì chưa cái hết vòng 2 mà cũng đã có những đội bị loại rồi. Ok, cái thứ nhất là đội Thổ Nhĩ Kỳ, một cái đội mình nghĩ khi mà được vô bảng của Mỹ là mình nghĩ là họ là số 1 chứ, nhưng mà họ bị loại Thổ Nhĩ Kỳ. Rồi thêm một đội bị loại nữa là đội tự nhiên quên mất tiêu, hôm qua nhớ mà quên mất tiêu rồi. Đội Curaçao, Curaçao. No.
2: Curaçao.
1: No, Curaçao vẫn còn. Curaçao vẫn còn, tại ngày hôm qua họ quê. Trên lý thuyết là họ vẫn còn. Thì chắc chắn thì họ cái bản tỷ số bàn thắng bại của họ thì trừ 6 lần cho nên là họ khó lắm. Ok, nhưng mà
2: họ khó. Ecuador là em nghĩ đi rồi, Ecuador là bay rồi, đúng lúc là bay rồi.
1: Thì đúng rồi, nếu mà 2 điểm là chắc chắn là bay rồi, đó là for sure.
2: Bay rồi.
1: Và đội Thổ Nhĩ Kỳ là một cái đội banh mà trong hai trận đấu.
2: Ecuador có được 1 điểm.
1: 1 điểm. Trong cái đội Ecuador, cái đội Thổ Nhĩ Kỳ là một cái đội mà trong lịch sử đá banh thế giới hai trận đấu ha, sút 60 mấy trái, sút 60 mấy trái không vô cho nào hết đó, rồi bị loại luôn. Đá với đội tuyển Úc cầm banh 70 mấy%, đội kia cầm có 2 mấy% thôi mà lại thua 2 trái.
2: Cầm banh 75%, Úc có 25%. Mà để cái Úc có đâm ra 2 trái bó tay luôn.
1: Tại vì Úc đã dở lắm, mà thấy Úc bây giờ chỉ có một cái đường là phất nhanh lên, có cầu thủ da đen kia chạy cái ào cái
2: đúng
1: rồi xong
2: đúng rồi,
1: score
2: đúng rồi.
1: Ok, đội và một cái điều này cũng hay nữa, cũng có những cái hay của không phải cái hay, cái mới của World Cup. Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, một ông huấn luyện viên bị đuổi ngay đầu tiên, lập tức cái game đầu tiên đó là đội tuyển Tunisia đá ngày hôm qua. Game đầu tiên đá với Thụy Điển thua 5-1. Huấn luyện viên bị đuổi ngay lập tức. À, tưởng sao đem ông mới về, game đầu tiên thua lại 4-0 cũng như không.
2: Anh có biết thì ông huấn luyện viên mới ra, anh biết hồi xưa huấn luyện viên
1: ngày xưa là huấn luyện viên cho câu lạc bộ Nam Định ở bên V-League bên Việt Nam.
2: Đúng rồi. Được okay. Được hình như là được có mấy tuần à.
1: Rồi, Nam Định bên Việt Nam. À, cái này cũng thêm một điểm nữa là năm nay là một cái năm mà lần đầu tiên mà anh thấy một cầu thủ bị đuổi vì cái tội mà che miệng, đó là tuyển thủ người Paraguay cầu thủ số 10.
0: À đúng rồi, cái đó thì cái luật đó thì hôm trước là Nguyễn Khôi đã nói rồi,
1: nhưng mà mình không nghĩ là có liền ngay lập tức, có lẽ là anh ta quen rồi ta quên. Mà cái vui như thế này, khi mà hai cầu thủ tự nhiên nói chuyện với nhau, anh ta tự nhiên che miệng thôi, khoảng chừng 3 giây thôi, thì cầu thủ ở bên Thổ Nhĩ Kỳ á kêu trọng tài đã liền, hey. Nó nói chuyện nó che miệng kìa. Trọng tài thấy, trọng tài nghe như vậy, trọng tài mới vô coi lại monitor, đúng che miệng thiệt, đuổi liền. Mình thấy nó
0: nhưng mà anh chàng biết luật mà.
1: Nó như khi anh quên.
0: Anh quên hả?
1: Như khi cầu thủ đá như khi anh quên mà. Cái luật mới mà, anh quên. Nhưng mà mình thấy cái đó cái luật nó stupid. Ok, ai biết nói gì, nhưng mà che miệng là bị đuổi, đó là lần đầu tiên. Ok, và cái vui nhất là cái anh Thổ Nhĩ Kỳ là đi mét trọng tài, hay nó che miệng kìa, xong bị đuổi. Nhưng mà cũng trời thương. Đó là rồi Thổ Nhĩ Kỳ đã hoài không vô, cũng thua không rồi cũng bị loại. Ok. Và nói chung á thì năm nay thì có lẽ là có nhiều người không thích 48 đội, có những đội không hay, nhưng mà theo mình thấy đó là có 18 đội nó cũng hay như thế này. Có những đội không bao giờ được vào World Cup, giống như đội Haiti rất là khó, Curacao rất là khó, Jordan lần đầu tiên vào World Cup, Uzbekistan cũng lần đầu tiên vào World Cup. Thì mình thấy là có một cái gì đó cho fan của nước của họ ăn mừng rồi cũng là hay. Anh thấy một cái trận Curacao đó với Đức đó, họ thua tới 7-1, nhưng mà mỗi lần mà đội họ có những cú sút cho là sút lên trời đi, họ cũng đứng ở trên khán đài ăn mừng, gọi là cái vui lắm. Rồi đội Curacao lòng có đội rồi chưa kể cái game Curacao ngày hôm qua Huệ với lại Ecuador 0-0, không những họ ăn mừng nha, mà khi mà vô tới hết game đó, ở trong dressing room đó, vua của Hòa Lan với hoàng hậu của Hòa Lan vô tới tận trong chúc mừng.
0: Vinh dự quá.
1: Vua với hoàng hậu vô
0: vinh
1: chúc mừng.
0: Mà.
1: Yes, cái đó đệ tử. Tại vì nước đó thuộc địa Hòa Lan mà. Cái đó thuộc địa Hòa Lan. Vua với lại hoàng hậu Hòa Lan vô tận sân chúc mừng.
0: Một câu hỏi nó tình vui thắc mắc nha. Thuộc địa của một quốc gia vẫn có một đội bóng riêng hả?
1: Bây giờ họ là tự trị mà, họ là independent mà.
2: Họ
1: independent mà.
0: Vẫn còn thuộc địa mà.
1: No. Thuộc địa là nó có, họ là có cái dành tự chủ rồi từ lâu rồi, họ có thể là
0: bây giờ hiện tại bây giờ nó còn là thuộc địa đâu.
1: Nó nhưng mà họ vẫn còn những cái liên quan với Hòa Lan. Yeah. Họ vẫn còn cái gì đó họ vẫn
0: biết là họ tự trị của gì, họ có liên đoàn túc cầu quốc gia rõ ràng và họ theo luật lệ rõ ràng, nhưng mà vẫn là thuộc địa của một quốc gia.
1: Nó không còn thuộc địa nữa, nếu mà thuộc địa sẽ gọi tự trị được.
0: Nếu mà thuộc địa gọi tự trị được, của họ không thể nào mặc áo của Hòa Lan được.
1: No. Đã khoác áo Curacao rồi, đâu được khoác áo Hòa Lan.
0: Người dân ở đó lớn lên mà chưa mặc áo của đội của họ thì họ đâu qua Hòa Lan mặc áo được không?
1: Coi gốc gác bố mẹ của họ từ đâu tới.
0: Nếu đồng ý, nếu phi phải đồng ý.
1: Nếu mà nó có bố, thí dụ bố mẹ của họ là mẹ của họ là sinh trưởng ở Hà Lan thì chắc chắn là sẽ có quốc tịch Hòa Lan. Còn bố của họ đến từ châu Phi, chẳng hạn như Nigeria đi, thì họ vẫn có tư cách khoác áo Nigeria.
0: Ok, hiểu rồi.
1: Ok.
0: Cái vấn đề của quốc tịch. Dạ, kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời cắt.
1: Và cảm ơn anh Tấn đã gọi vào chương trình nha anh Tấn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Hy vọng anh đón nghe chương trình phần 2.
0: Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong chút lát.

0: xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh. Không,
1: anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 pao, nấm nưa gà 1 đồng 99 pao, táo Fuji 99 cent pao, sen nấp 1 vỉ 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 pao 2 đồng 49. Miễn liền non sinh Family Pack 3 đồng 99 gói, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu Aradi 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
12: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
13: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
12: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
13: Có nhân viên nói tiếng Việt.
12: Địa chỉ 126 Elridge.
13: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.
1: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị vẫn còn giữ các làn sóng của Đài Việt Radio. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay là Nguyễn Khôi sẽ nói về các trận đấu của ngày hôm nay và những trận đấu sắp tới.
1: Ngày hôm nay thì có những trận đấu sau, đó là cái bảng này đó thì nó một cái điều mà không ngờ, đó là cái điều không ngờ đó là cái bảng của Tây Ban Nha. Đó là Tây Ban Nha, tự nhiên mình quên bảng Tây Ban Nha là cái bảng số mấy mình quên mất tiêu rồi. Cái bảng Tây Ban Nha là bảng H, đó là bốn đội này cùng con điểm hết. Ok.
0: Trận đầu tiên quê hết.
1: Cùng con điểm hết. Tỷ số bàn thắng bại cũng zero hết. Nhưng mà Uruguay với lại Saudi thì họ đứng trên, là tại vì hai đội này đá vô được một trái. Còn Tây Ban Nha thì chưa đá vô trái nào, cũng chưa để lụng lưới trái nào. Thì cái bảng này là một cái đoạn đó, bảng rất là weird. Khi mà mình coi thì mình không nghĩ là
2: anh nghĩ Tây Ban Nha có thắng không?
1: Thắng anh trò mến. Tây Ban Nha là
2: chắc
1: nếu mà
2: anh biết bao nhiêu trái không?
1: Nhưng mà bây giờ mình mình muốn coi đá banh. Ok, mình muốn coi đá banh. Mình cũng biết đá banh chút xíu. Anh nghĩ mình đâu có dám bỏ tiền bắt đội kia đúng không?
0: Saudi Arabia.
1: Thí dụ anh bắt lô thì còn có thể, chẳng hạn như Tây Ban Nha Ấn Độ vào khoảng chừng 3.5, 3.4 đúng không?
0: Trời ơi. Anh Tắng biết chấp bao nhiêu anh Tắng?
1: 2.5 đúng rồi, gần 3 trái đúng rồi.
2: 2.3.
1: Đúng
0: không,
1: rồi.
0: Không, 2.5.
1: Thì 2.5, 2.4 giống nhau.
2: 2.3.
1: Tùy theo ăn tiền.
0: Ở Mỹ, like của Mỹ hiện tại là 2.5 nè.
1: Nó tùy. Nó có nhiều like lắm, 2.3, 2.5, 2.4.
0: Ok, có nghĩa là phải thắng 3 điểm ra đi.
1: Thắng 3 điểm đi, anh mới có tiền.
0: Mà em có tiền, kiếm tiền nhiều gì, thắng 3 điểm ra đi.
1: 3 trái ra đi. Dạ. Và Ấn Độ vào là 3.3 đúng không?
0: 3.5 luôn.
1: Thì nói chung vậy đi. Mà anh muốn bắt over, anh muốn ăn á, thì phải tỷ số phải đạt tới 4 trái anh mới có lời. No, 3-1 cũng được vậy. Nếu mà bắt over.
0: 4-1. 4-1. Không được, 3-1.
1: Nếu mà anh không bắt Tây Ban Nha, anh chỉ có bắt.
0: Bây giờ, ok, thóm lại nè. Ba lê, Tây Ban Nha cộng over.
1: Over luôn, thì phải ra 4 trái anh mới lượm hết. Ok, anh bắt đi.
0: Không, từ việc những trận đấu vừa rồi 7-1, 6-1, 5-1 là chuyện thường.
1: Sổ, Đức game đầu đá 7-1 rồi game sau, rồi sáng thua đấy hả? Đức game đầu đá 7-1.
2: Anh có biết cái trận anh có biết cái trận đầu tiên mà Tây Ban Nha chấp cái đội gì đó?
1: Cô ra sao?
2: Ba trái.
1: Đúng rồi, ba trái rưỡi mà đã quậy luôn đó.
0: Nhưng mà nếu cho quý vị biết á, ai cũng nghĩ rằng Tây Ban Nha là một đội mạnh được vào vòng bán kết tứ kết phải không?
1: Man, khi mà họ trước khi cái giải mà là Tây Ban Nha là đội số 1.
0: Số 1 luôn hả?
1: Số 1. Ok, đội số 1 mà
0: qua cả đường Mỹ luôn hả?
1: Mỹ là khỉ gì? Xin lỗi. mình là người Mỹ chứ, xin lỗi. Mỹ bóng đá mà đem so với đội châu Âu thì
0: là thọc lắc nguyên khâu cái gì đâu.
2: Ok. Ba ứng cử viên nè. Ba bốn ứng cử viên nè, trong đó có nè
1: Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Argentina.
2: Argentina nè, Anh nè,
1: Pháp
2: nè.
1: Đó. Bốn đội.
0: Mà sao khinh thường Hà Lan, khinh thường Đức cái gì?
1: No, Hà Lan không cần khinh thường, nhưng mà tại vì coi game mình thấy Hà Lan.
0: Nó bà tay sao?
1: No, bà tay hết thời rồi. Bà tay hết thời.
0: Trận đấu rồi, người ta đã hôn hai quay quá mà.
1: Thầy khỉ. Game đầu tiên đá với đội nào mà quậy quên mất tiêu rồi. Đá Maroc, trời, Maroc đá trên cơ. Maroc đá trên cơ Brazil.
2: Maroc đá trên cơ luôn.
1: Ok, bây giờ thì nói chung là cái game này thì Tây Ban Nha thì họ chấp khá nhiều, nhưng mà nếu mà như mình nói là nếu mà mình thích coi bỏ tiền ra ngồi coi game thì mình khó mà để bắt đội Saudi lắm. Tại vì cái thứ nhất, Tây Ban Nha thắng thì không biết họ thắng bao nhiêu. Họ thắng bao nhiêu, họ thắng 1-0 họ cũng thắng, họ thắng 5-0 họ cũng thắng. Nhưng mà cái bắt buộc là họ phải thắng.
0: Bắt buộc phải thắng đúng rồi.
1: Tại vì nếu mà game này mà họ mất điểm, họ huề nó đi. Họ quay đó là họ mới có 2 điểm. Thì cái game cuối đó, cái game cuối họ sẽ đá đến Paraguay là chưa biết chuyện gì xảy ra. Họ sẽ đá Uruguay.
2: Uruguay.
1: Thì chưa biết gì xảy ra, tại Uruguay là trong bảng này là Uruguay có đội mạnh thứ nhì. Đứng sau Tây Ban Nha thôi. Ok, thì cái đó chưa xảy ra, mà nói chung là Tây Ban Nha cũng đã có lần bị loại ngay vòng bảng rồi, đó là khi
0: giống như là đội Đức thì trong 2 mùa vừa rồi bị loại sớm hết trơn đó.
1: Tây Ban Nha cũng đã bị loại sớm 2014, 2010 thì họ thắng cái World Cup Nhưng mà 2014 họ loại ngay từ vòng bảng, khi mà game đầu tiên ra quân thì thua Hòa Lan 5-1. Ok. Thì khi mà thấy như vậy đó thì là ngày hôm nay thì nói chung mình không cách nào mà mình bắt ngược, khó lắm. Bắt Tây Ban Nha
0: trận đấu này chỉ có là 20 phút nữa bắt đầu thôi. Ở trên đài Fox, đài 26 và đài của người Mỹ là 47.
1: Telemundo.
0: Gọi là 47 đó, chị vậy nhớ đó quý vị.
1: Rồi. Yeah. Rồi cái game tiếp theo là game 2 giờ giữa đội Bỉ gặp
0: 12 giờ nữa, 12 giờ nữa chứ. Có
1: đó 11 giờ rồi tới 2 giờ. Và hai cái bảng này y chang nhau, cũng là bốn đội huề nhau hết. Đội Bỉ game đầu tiên huề với lại Ai Cập, New Zealand huề với lại Iran.
0: Bằng gì?
1: Ok thì đội 2 giờ, nếu mà nghĩ mà game Tây Ban Nha khó quá thì đừng bắt, bắt cái game Bỉ hay hơn. Ok, Bỉ. Bỉ hay hơn, Bỉ chấp Iran.
2: Bỉ hình như là chấp chấp một cái
1: 1/4.
0: 1/4 hoặc là 1/5, nếu 1/5 á thì ăn ăn đủ.
2: Ăn cao tiền hơn,
0: ăn đủ đó, và 1/5 ăn đủ.
1: Nhưng mà nhưng mà hai cái game này thì mình thấy là khó bắt, mình nghĩ là nếu mà mình có chơi mình muốn kiếm tiền thì mình để cái game sau đi. Ok, mình bắt Uruguay đi. Uruguay đi.
0: Khoan, Nguy Khôi. Iran, Nguy Khôi nghĩ Iran ngang ngửa với Bỉ à, là thua 1 điểm à. Nếu có thua 1 điểm mà.
1: Cũng có thể, anh thấy Bỉ đó không? Bỉ nó chán lắm anh ơi. Iran họ không hay. Nhưng mà thấy thể hình của họ không? Iran hình cao lắm à.
0: Biết rồi, nhưng có cái là Bỉ là cũng là một trong top 10 của FIFA phải không?
2: Em nói cho mấy anh nghe vậy nè, đội Bỉ á bây giờ cầu thủ lớn tuổi nhiều lắm, không có cầu thủ chính của họ
1: là De Bruyne. Bây giờ De Bruyne năm nay 30 mấy rồi ta, 36-37 rồi. Lukaku thì ngồi dự bị không nói. Cầu thủ mà nguy hiểm nhất của Bỉ là cầu thủ chạy cánh số 11 Doku đá cho Man City. Ok, hậu vệ của họ thì cũng chập chờn. Rồi cầu thủ số 10 là như Trossard đá cho Arsenal đúng không ta? Trossard đá cho Arsenal. Một cầu thủ trẻ đá tiền đạo, cái tên cũng dài lắm, mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà mình thấy Bỉ không có bén. Ok, Bỉ thì
2: không có bén.
1: Nhưng mà Iran đó thì họ bị bất lợi một cái, đó là họ phải di chuyển quá nhiều. Di chuyển quá nhiều thì không biết như thế nào. Nhưng mà mình nếu mà Bỉ chấp 1/5 đó thì mình không có thích Bỉ đâu. Mình nếu mà mình muốn coi mà mình cảm thấy an tâm hơn, thắng hay không thì dĩ nhiên là 50-50 sao biết được. Thì mình thích Uruguay. Mình thích Uruguay. Uruguay bị
0: hiểm. Không, Nguy Khôi.
1: Gì?
0: Trận đấu này đấu ở bên California nha.
1: Ở đâu?
0: Ở Sofia.
1: Thì đúng rồi.
0: Sofia Stadium.
1: Thì đúng rồi.
0: Thì là Iran cứ bay qua bay lại ngoài.
1: Thì tôi nói là Iran là bị bất lợi cái đó. Tất cả những game của Iran là ở Mỹ.
0: Mà đấu xong rồi đuổi ra khỏi nước Mỹ liền.
1: Thì tôi nói là
0: không được ở lại coi đêm nữa.
1: Thì cái đó là cái bất lợi của Iran.
0: Vậy sức đâu người ta đấu với Mỹ hôm nay?
1: Hả? Vậy mà
0: Nguy Khôi suy nghĩ đi, sức đâu người ta đấu Mỹ hôm nay?
1: No, khi mà anh chơi game, anh cá độ hay là anh chơi bất cứ một cái gì, anh không có phải là anh nhìn thực lực của đội kia hoặc thực lực của đội này. Nếu mà anh bắt mình là anh chịu bỏ 300 Mỹ thắng á, thì cái đó tôi không nói.
0: Đúng rồi.
1: Còn cái này là mình nhìn vào cái điểm chấp nữa. Mỹ thắng không được vậy. Thắng không là anh chết rồi. Người ta chấp chơi 5.5 lần mà.
0: Đúng rồi. Hoặc là ta thắng 2-1 cũng được vậy.
1: Người ta cũng thắng. Mà anh bắt độ phải anh thua không?
0: Đúng rồi.
1: Hay là anh có tiền anh bỏ 300.
0: Mà hôm nay toàn là underdog cover không à.
1: Cho nên, nhưng mà ví dụ bây giờ ngày mai nè, Pháp đá với Iraq, anh nhớ bỏ 500 đánh Pháp ăn trăm không?
0: 5 đồng thì dám chứ 500 không dám. 50 em 10 đồng thì dám.
1: Nhưng mà anh nghĩ nhiều quá. Anh nghĩ Iraq có cửa nào mà thắng Pháp không?
0: Không.
1: Nhưng mà nói anh bỏ 500 mà thắng 100 là chắc không.
0: 50 thì dám, 50 thì được á.
1: 50 bao nhiêu? 10 đồng hả?
0: Thì
1: sao không ai chơi đâu.
0: Thì tí chung vậy đó.
1: Anh lấy 10 đồng.
0: Thua thì mình 10. Anh thua hay.
1: Anh lấy 10 đồng phở thôi. Anh lấy 10 đồng mới làm gì?
0: Đủ xăng.
1: Anh được bao nhiêu?
0: Chạy được 3-4 ngày.
1: 10 đồng mới chạy được 3-4 ngày. 10 đồng giờ có 3 ga lông mà anh được chơi 3-4 ngày.
0: 3 ga lông trăm mai đúng không? Một ngày chạy dài chục mai chứ mà.
1: Anh chạy xe gì mà 3 ga lông chạy trăm mau. Đi xe gì ít vậy?
0: CRV.
1: Vậy hả?
0: Trung bình vậy đó.
1: Chắc không?
0: Một cái lông đó, một cái lông nó chạy tới mấy 30 mai được mà CRV mà.
1: Vậy bữa nào anh thử đi ha. Anh để.
0: Tôi thử hoài nè mới.
1: Đội ba lông là chạy 100 mai luôn.
0: Khoảng 100 mai đó, khoảng 3 cái lông vậy.
1: Ồ, đã vậy ta.
0: Thì một cái lông có đủ. Một cái lông chạy mấy mai mà Nguy Khôi.
1: Tôi tưởng trong sách vở rồi chứ ngoài nó có phải nhiều cái
0: tùy theo đó.
1: Ờ,
0: tùy theo nguy cơ, như thí dụ
1: anh chạy kẹt xe rồi, thí dụ sao ấy,
0: nếu mà quẹ khu beo le không á,
1: ờ thì sao có
0: gần Nga Long 15 cây mai à,
1: thì đúng rồi, đúng rồi, tùy dạ. Theo cái
0: còn đây thì vô chạy freeway mà
1: dạ. Tại sao tùy theo cái những yếu tố chứ, lái beo le không thì
0: thì chúng mình ba Nga Long là lần trăm mai thì tới đâu tới rồi, nhưng mà nghĩ khôi ơi, tùy vô phân tích bỉ cái là 2 giờ
1: tôi thì không thích bỉ, tôi nghĩ cái game ngày hôm nay
0: ok là kế tiếp đi, kế tiếp
1: Uruguay. Uruguay thì most likely là sẽ thắng ngày hôm nay. Uruguay thì again, họ cũng khó mà để hoài lắm.
0: Nhưng mà thủ môn của Cape Verde quá hay á.
1: Thủ môn
0: 40 tuổi á.
1: Thủ môn của Cape Verde hay, nhưng mà nói tới này sao?
0: Mà đọc là Verde hay là Verde?
1: Ai biết. Đội đó tôi không biết nằm đâu nữa, nó như không. Bây giờ Uruguay, chắc một trái. Uruguay thì cái tình hình cũng như là mình nhìn vào những cái yếu tố như thế này mà sao mình thích Uruguay. Uruguay là một cái đội mà cũng cái tình hình cũng như Tây Ban Nha. Là cái game đầu họ hòa với là Saudi. Nếu mà game này họ hòa nữa ha, thì cái game cuối cùng họ gặp Tây Ban Nha rất là khó. Thắng Tây Ban Nha rất là khó. Lỡ mà họ thua Tây Ban Nha có phải là họ out không? Họ có 2 điểm là chắc chắn là họ.
0: Nhưng mà sợ bị áp lực quá cái người ta thắng không nổi. Thường bị áp lực
1: như vậy. Cho nên là cái game này bắt buộc Tây Ban Nha hoặc Uruguay phải đá để mà có chắc chắn 4 điểm đã vô vòng trong. Nếu mà nhất là Uruguay, nếu mà hồi một cái nữa là 2 điểm mà game sau gặp Tây Ban Nha mà thua là chắc chắn là bị out, cho dù được có đứng thứ 3. Ok.
0: Vậy mà Uruguay chấp có 1 điểm
1: một trái người. Yes.
0: Kép phải đi chứ có thủ môn thôi, chứ có cầu thủ đá gì đâu trời.
1: Nhưng mà cái game này mình họ để một trái thôi, nhưng mình nghĩ khi mà game sẽ lên một trái 1/4 ăn chín. Ha, ăn chín.
0: Không, hiện tại là nếu mà 10/10 á là 1/4 nè.
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Tại vì một trái đang có 8 thôi.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Một trái đang có 8 rồi.
0: Nếu mà 1/4 là ăn đủ đó, 10/10 đó.
1: Đúng. Yes. Nhưng mà lai ở ngoài không ai cho một trái đâu. Một trái 1/4, ăn chín hoặc ăn 10.
0: Tại vì người ta đâu muốn quyền đâu, người ta muốn có thắng có thua mà,
1: đúng
0: phải không?
1: Đúng, chính xác. Đúng, chính xác.
0: Cũng như bên football cứ 3:30, 2:30, 1:30, nửa đêm chơi.
1: Rồi game cuối cùng sẽ là game New Zealand với lại Ai Cập. Game này có lẽ là hiện giờ là Ai Cập cũng chấp một trái, cũng chấp một trái, cũng chấp một trái, mà cũng có thể là line nó sẽ
2: 3/4,
1: nó xuống một chút, nó xuống một chút, ok, nó xuống một chút. Thì game Ai Cập mình thấy họ đá thì
0: mà cái bảng Ai Cập, bảng Bỉ, bảng Iran và bảng New Zealand cũng là 1 điểm không nha, tất cả đều đậu.
1: Thì hai bảng giống nhau, đội nào 1 điểm.
0: Có 1 điểm không à. Thì đội nào thắng đội đó coi như là có cơ hội vào vòng trong.
1: No, đội nào thắng là guarantee, có cơ hội gì nữa. Guarantee. Nói chung bây giờ bà cái
0: Nguyễn Khôi ơi, chấp 3/4 thì Nguyễn Khôi ơi.
1: Thì đúng rồi.
0: 3/4 à, chưa tới 1 điểm đâu.
1: Thì đúng rồi.
2: Thì nó xuống rồi anh,
1: nó xuống.
2: Hôm qua là một cái đó, giờ nó xuống.
0: Hiện tại 3/4 tôi chưa tới 1 điểm nữa.
2: Nó xuống.
1: Đúng rồi.
0: Như vậy thì Ai Cập thắng dễ dàng á.
1: Thắng dễ dàng cái gì? Đá bắt đầu thắng. Đức hôm qua thắng 1, với 1/4 thắng dễ dàng không? Còn game gì?
2: Chết luôn rồi.
1: Còn game Maroc đá với lại đội gì quên mất tiêu rồi. Ấn Độ và hai trái. Ấn Độ và 2:30 mới có phút thứ hai họ đá vòng trái rồi im luôn đấy à.
0: Trước khi lên đây thì vui nhìn. Trước khi lên dạ thưa quý vị, trước khi lên đây thì vui nhìn thấy sáng lắm. Mà sau khi nghe Nguyễn Khôi và anh Tấn nói sau cái bây giờ bù rồi. Không biết gì luôn.
1: Tùy khi mà mình cười tùy khi tùy theo cái like mà đánh. Có những cái còn game Maroc đá với lại đội gì quên mất tiêu rồi. Ấn Độ và hai trái. Ấn Độ và 2:30 mới có phút thứ hai họ đá vòng trái rồi im luôn đấy à.
0: Trước khi lên đây thì vui nhìn. Trước khi lên dạ thưa quý vị, trước khi lên đây thì vui nhìn thấy sáng lắm. Mà sau khi nghe Nguyễn Khôi và anh Tấn nói sau cái bây giờ bù rồi. Không biết gì luôn.
1: Tùy khi mà mình cười tùy khi tùy theo cái like mà đánh. Có những cái game mà mình thấy là cái đội mình thích mình theo đánh thôi, chứ như mình thích Nhật.

0: giống như game Đức á, họ chấp tới
1: Ừ.
0: 3,5 trái. Mình nói là Đức, cái thứ nhất Đức là những cái đội đá họ không bao giờ họ họ đạp thắng, họ không giờ đạp thắng.
1: À.
0: Tây Ban Nha đạp thắng nè, Pháp đạp thắng nè, những cái đội mạnh đó đạp thắng.
1: À.
0: Anh thì cái lối
1: Người
0: đá,
1: ta dẫn điểm rồi rồi
0: cái
1: rồi người ta chẳng
0: còn còn cái lối đá của anh ngày xưa thì tào lao lắm, mình không nói
1: chẳng
0: tới. Còn Đức là một đội đã không đạp thắng. Hỏi anh đó là khi mà
1: nói chung là
0: 2014,
1: người ta người người người ta đá
0: 2014,
1: luôn được rồi, người ta đá luôn, người ta đá luôn
0: 2014
1: thì người ta không có, người ta không
0: họ
1: coi,
0: có đạp
1: người
0: thắng.
1: ta không coi.
0: 2014 đá trên sân của Brazil, họ quốc cho Brazil 7-1 luôn, không không để cho mặt mũi Brazil luôn.
1: Dù cho họ đổi thành phần dự bị vào,
0: Cũng
1: cũng tác động
0: score
1: vào luôn, chứ không phải
0: cũng
1: là
0: score
1: thắng nhiều mà dẫn điểm nhiều quá cái mà đưa dàn ba ba ông defender vô thế ông middle field này nó không
0: đó.
1: có.
0: Rồi cái game, rồi cái game kia, game Canada đá với lại đội nào quên mất tiêu rồi. Canada đá với đội nào mà Canada đang 6-0. Qatar, mình cũng thích Canada tại vì Canada đá là sân nhà mà.
1: Đúng rồi, cho nghe
0: Đá
1: vậy
0: sân
1: đó.
0: nhà nhưng mà có ai nghĩ ăn 6-0 không? No.
1: Nếu nghĩ ra thì dễ dàng quá.
0: Hình như Tại vì bị đuổi hai người.
1: Canada có một
0: Ok, vậy
1: anh
0: anh tăng nè.
1: bị gãy chân Bây giờ
0: á,
1: hỏi anh tăng nè, Canada còn có mình một còn anh mấy
0: bị
1: phút,
0: gãy chân á.
1: mình còn 8-9 phút nữa thôi. Ngày hôm nay đó, nếu anh tăng á, có bạn bè rủ quán cà phê á, mà ngứa giấu bà xã, giấu giấu girlfriend á, bỏ ra 100 bạc hay là 1 đồng bạc á, cá một trận đấu á, thì anh hẹn với bạn bè của anh đi uống cà phê của trận đấu nào?
0: Chỉ có một game thôi nha anh, một game thôi.
1: Một game thôi đó. Một game thôi phải Thì không? bà xã anh cho đi
0: Nếu
1: khoảng
0: mà
1: chừng hai ba chọn tiếng hồ thôi, đi cả ngày rồi ai cắt cỏ ai dọn dẹp. Ok, nếu chú, mà tôi rủ anh anh nè, chọn á, tôi rủ anh đi
0: chỉ
1: nè.
0: còn
1: Ê,
0: một game
1: chọn
0: thôi,
1: á, bây giờ tôi rủ anh Tắng nè, ra quán anh cà phê chọn coi
0: ở
1: như bây giờ 11 giờ này là Tây Ban Nha phải không? rồi 2 giờ là ai ta,
0: 2 giờ là bị với Iran,
1: bị bây ra còn mà 6 giờ hay 6 giờ 5 giờ là có 5 giờ năm giờ là năm Uruguay giờ là ai ta, Uruguay phải không? rồi 5 giờ Uruguay rồi 8 giờ đó là New Zealand. Ok, bắt cái game Uruguay, bắt cái game Uruguay là Đúng rồi, chọn 5 giờ Uruguay giờ đó. đó cũng rảnh rồi. Giờ này tới chiều anh có 5 tiếng đồng hồ dọn dẹp nhà cửa rồi, lau nhà lau cửa rồi, chiều cầu tiêu, chiều tất cả mọi thứ rồi là 4 giờ anh em mới đi phải không? Ok, là anh theo Uruguay luôn phải Uruguay à? không? Ok, tôi anh theo Uruguay. Nguyên khâu đi không nè?
0: Tôi là chỉ Uruguay thôi, game là
1: Ok,
0: tôi
1: là ba
0: thề
1: ba anh em hẹn nhau nghe. Hẹn nhau
0: Uruguay
1: Uruguay
0: thôi.
1: nghe.
0: Nhưng mà nếu mà có coi game mà bắt chơi cho vui đó thì không thể nào mà bắt ngược Tây Ban Nha được hết, hơi khó.
1: Có game thì mình chỉ trong nó thắng 3-4 điểm, 3-4 trái mới vui, chứ còn cái là 3-3,5 điểm rồi mà
0: Nếu
1: thắng
0: mà
1: vài cái vậy.
0: mình coi game mà mình bắt lô thì coi không có phê. Bắt
1: Đúng
0: lô
1: rồi, coi hồi hộp lắm anh,
0: bắt lô thì coi
1: coi
0: không
1: hồi
0: có
1: hộp kinh
0: đã.
1: lắm anh.
0: Thì nói chung là cái giải năm nay thì như mình nói nó có nhiều đội thật. Có những cái đội mà cái trình độ họ đá thì nói chung là nó so với lại những cái đội khác thì nó rất là chênh lệch. Nhưng mà khi mà mình nhìn lên khán đài đó thì mình thấy là fan của họ đã ăn mừng, cho dù đội đội nhà có đội của họ là đội nhà của họ thua một tỷ số rất là đậm nhưng mà họ vẫn ăn mừng, họ vẫn cuồng nhiệt. Thì mình thấy một cái ngày hội bóng đá cũng rất là hay. Tại vì nếu mà cái giải này không có 48 đội không tổ chức ở ba nước Mexico, Canada và Mỹ thì những cái đội như là Haiti nè, đội Curacao nè thì chắc chắn là không có được dự World Cup. Tại vì đội Mỹ, Mexico và Canada là được vô trực tiếp, không cần phải đá vòng loại, cho nên những cái đội đó được vô. Ở bên châu Á mà cái suất nó không có tăng lên á thì những cái đội như Uzbekistan hoặc là Jordan á cũng sẽ khó mà vô được cái World Cup năm nay. Rồi bên châu Phi, những cái đội mà Cape Verde đó cũng khó lọt vào. Nhưng mà họ cũng may mắn đó là những cái đội mà mạnh ở châu Phi như là Cameroon với lại Nigeria đó thì phong độ quá tệ. Thì nói chung là, nhưng mà có những cái đội mới thì nó cũng coi nó cũng hay trên tấc đúng không? Nó cũng là lạ.
1: Dạ đúng rồi,
0: Đó, nó
1: mấy cái đội mà yếu yếu vậy mà quay lại hay hơn những cái đội mạnh
0: À,
1: á.
0: nó, nó nó là lạ, nhưng mà dĩ nhiên là khi mà coi cái trình độ của những đội đá đó thì mình coi mình cũng hơi buồn cười, là thì mình thấy đó là tại vì cái kỹ thuật rồi cái trình độ của họ thật sự đó là coi nó giống như là mình không phải mình chê chứ là coi giống như là mấy cái ao làng bên châu Á đá vậy đó, giống
1: Dạ
0: như
1: đúng
0: đó,
1: rồi,
0: đội
1: dạ đúng
0: Haiti
1: rồi.
0: nè,
1: Đúng rồi,
0: đội
1: đúng
0: Haiti
1: rồi.
0: nè, giống như mà trời, mình thấy ông thủ môn mà bự con như là chơi linebacker football vậy đó. Và anh thấy những cái đội nhận và những ở đây thì nó cũng những cái cũng bên lề sân cỏ thôi thì anh cũng thấy đó là

0: Có những cái đội tuyển, có những cầu thủ mà cái tên rất là ngộ. Mình nói ủa nước này có tên này sao? Đó là cái thứ nhất, đó là đội tuyển Nhật, người thủ môn là người Mỹ nha, đẻ bên Mỹ.
1: Để
0: Mẹ
1: coi như là ba ba ba coi như là
0: bố anh ta là
1: mẹ
0: người châu Phi, mẹ người Nhật, anh ta về
1: mẹ Nhật mà đẻ ở Mỹ
0: đẻ ở Mỹ nhưng mà về Nhật từ lúc bé, cho nên là khoác áo đội tuyển Nhật. Có một anh chàng người Úc là người Ý nhưng mà không được đội tuyển Ý, đổi qua Úc để mà đá cho tuyển Úc. Bên đội tuyển Đức có một hậu vệ bên cánh trái hình như số 18 thì phải, không phải số 18, số mấy quên mất tiêu rồi.
1: À, hình như là người
0: Người
1: người
0: Đức,
1: Dũng đó, người
0: Mỹ,
1: của
0: người
1: người Đức
0: Mỹ,
1: mà
0: người Mỹ.
1: người Mỹ mà gốc Đức cái gì á,
0: Người
1: người người người
0: nói
1: người Đức
0: chung là
1: gốc Mỹ.
0: bố bố anh ta là người Mỹ, mẹ anh ta người Đức. Có lẽ là ông bố là quân nhân ở bên Đức thì sinh này ở bên Đức,
1: Rồi, có
0: nhưng
1: thể.
0: ở đó thì là anh tên là Brown, thì nó tên Brown thì Đức đâu có tên last là Brown đúng không? Đức đâu có.
1: Không, Đức là toàn là lơ với mơ không à.
0: Không có đó, cho nên đó là anh này cũng khoác áo đội tuyển Đức cũng rất là hay. Còn nói về mà cái sự ảnh hưởng mà nhiều nhất là có lẽ là dân gốc Pháp. Hầu hết những một cái đội tuyển Ghana nè, gốc Pháp rất là nhiều nè.
1: Đúng
0: Senegal
1: rồi, Tana
0: nè, gốc
1: Pháp
0: Pháp
1: nhiều.
0: rất là nhiều nè. Algeria nè, gốc Pháp rất nhiều, thậm chí họ sinh và lớn lên tại bên Pháp, chỉ là họ khoác áo những cái đội đó, họ khó mà cạnh tranh được với đội tuyển Pháp cho nên họ mới khoác áo đội tuyển Pháp. Nhưng mà có những cái cầu thủ là cũng rất là hay, nhưng mà họ từ chối khoác áo đội tuyển Pháp để mà khoác áo cái đội tuyển đất nước mà của bố mẹ của họ, cái đó cũng rất là hay. Nhưng mà nói chung thì cái World Cup năm nay thì mùa nào cũng vậy, cứ 4 năm một lần, rất là sôi động. Fan nhìn thấy fan của Hà Lan tới Houston này cũng rất là rầm rộ, cũng rất là hay.
1: Đồng anh, đồng lắm,
0: Rất là
1: đồng
0: hay.
1: lắm.
0: Rồi fan của đội Scotland, là họ Scotland là họ base ở bên bên hướng đó, ở bên bờ đông đó, là họ uống hết bia bên đó luôn. Họ nhậu hết bia những cái quán bar luôn, là họ nhậu dễ sợ chưa? Họ nhậu hết bia luôn. Thì nói chung thì World Cup fan hâm mộ đá banh thì cũng sẽ coi như mình thích đá banh từ nhỏ, như anh đa số những người sinh ra và lớn lên ở Việt Nam thì rất là thích đá banh. Và ngày hôm nay thì nói chung cũng mình có giống anh Tấn, có lẽ ngày hôm nay mình thấy cái game mà có thể bỏ
1: Quay quay
0: tí
1: quay
0: bỏ tí
1: có chạy
0: tiền để
1: hay là
0: mà được
1: game
0: thì có
1: Uruguay.
0: lẽ là game Uruguay là cái game mình thấy là
1: Uruguay là có chạy, dạ có chạy này.
0: nó ok nhất. Còn nhưng mà dĩ nhiên là mình cũng sẽ coi coi Tây Ban Nha khoảng 5 phút nữa đây, coi họ đá như thế nào. Và nói chung thì cảm ơn anh Tấn đã tham gia chương trình thể thao của Việt Radio vào mỗi ngày Chủ nhật. Chương trình tới đây chấm dứt, và chúc anh và quý khán giả trên đài, nhất là các ông bố, ngày hôm nay có ngày Father Day, chúc các anh một ngày Father Day thật là hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình và người thân. Cảm ơn anh và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thể thao của Việt Radio.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho bộ phận và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng In Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Chợ Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent 1 pound, cải lùng 99 cent 1 pound, cải làm dưa 1 đồng 29 1 pound, trái vải 2 đồng 99 1 pound, cải bề xanh 1 đồng 49 1 pound, cải ngọt 1 đồng 49 1 pound, củ cải trắng 59 cent 1 pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành toàn lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
10: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
9: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
10: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Cha Già Rồi Đúng Không? Một sáng tác của Phạm Hồng Phước qua phần trình bày của nam ca sĩ Hoàng Dương. Chương trình mừng nhạc thay lời sáng chủ nhật nhân ngày hiền phụ hôm nay trên làn sóng Việt Radio.

0: Thưa quý thính giả, những giai điệu vừa rồi với những câu hỏi thật là da diết. Cha già rồi đúng không? Rồi thử hỏi bao nhiêu lần đời này còn 10 năm nữa. Thật là xúc động khi nghe nó trong không gian của ngày từ phụ năm nay. Ngày của cha cũng là ngày chủ nhật. Khung giờ quen thuộc của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời lại trở lại với quý vị cùng với Nam Dương và Mai Phương. Nam Dương xin chào chị Mai Phương.
1: Mai Phương xin kính chào quý thính giả của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng chủ nhật hôm nay. Và xin chào Nam Dương.
0: Dạ, sao hôm nay ngày của cha mà sao mẹ vui vậy?
1: Ngày nào
0: Thấy không
1: mà
0: vui?
1: lên đây làm, mở máy lên xong rồi chờ đợi Nam Dương phát bài nhạc là thấy vui rồi đó Nam Dương.
0: Thấy một tháng trước, ngày của mẹ là thấy chị vui không bằng bữa nay đó. Đổ ngang,
1: Tại biết
0: chắc là
1: sao
0: thích mùi
1: hôm
0: bánh
1: bữa
0: gà
1: nay
0: rồi.
1: đó ở nhà có một gọi là đại tiệc rất là lớn, bởi vì sinh nhật của ông ở nhà đó cũng vào cái ngày hôm nay, cũng trùng vào cái ngày này, mà đặc biệt là năm nay ông 100 tuổi đó Nam Dương, cho nên
0: Sao mà
1: con
0: toàn con
1: cháu
0: số đẹp không vậy
1: tổ
0: ta?
1: chức một cái tiệc rất là lớn dành cho ông, cho nên là mình cũng vui.
0: Vậy lát nữa làm xong Nam Dương lái xe xuống, ráng đợi đợi Nam Dương 5 tiếng hẳn nhập tiệc nha. Dạ, cảm ơn chị đã chia sẻ niềm vui của gia đình. Hèn chị thấy cái màu giọng hôm nay khác hẳn. Dạ, và thưa quý thính giả khắp nơi, quý vị đang làm gì? Mời quý vị gọi vô tham gia chương trình với chúng tôi. 214-230-1480-713-931-1560. Quý vị có thể yêu cầu những bài hát về cha hay những bài hát về những chủ đề khác mà quý vị yêu thích. Chứ cũng không nhất thiết là cả chương trình này quý vị chỉ yêu cầu những bài về cha nha. Tại vì trong cùng một tiếng đồng hồ, nhưng mỗi một người trong chúng ta lại có một tâm trạng khác nhau, quan tâm tới một điều khác nhau, thành ra là cứ để âm nhạc nói thay mình. Và bây giờ Nam Dương và Mai Phương xin được mời vị thính giả đầu tiên có bốn số cuối là 5919.
1: Dạ,
0: Dạ.
1: xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hola, hola.
1: Dạ, hola, hola, como
0: Chào
1: está? Hôm nay chắc là anh Tấn vui nè,
2: Tấn. Hồi nãy mới bình luận cho anh đó.
1: Dạ, trời ơi,
0: Anh không
1: bình
0: nói em
1: luận
0: sao
1: quá
0: mà diễn
1: hay
0: em
1: luôn
0: sao?
1: đó.
0: Nào cũng phải nhắc hết à. Dạ. Rồi, ngày hôm nay anh Tấn muốn nghe bản nhạc gì đây?
2: Ngày nhân ngày lễ cha thì tặng cho những người cha, người mẹ bài nghĩa sinh thành đi, tặng
0: Dạ rồi.
2: cho quý khán giả. Người nào còn cha còn mẹ thì nên trân trọng quý.
0: Dạ, ơn nghĩa sinh thành. Rồi, cảm ơn anh đã gọi vô chương trình nha.
2: Tặng cho Nam Dương với tặng cho Mai Phương, tặng cho hết quý vị khán giả nghe đài, chúc một ngày
0: Dạ.
2: làm việc vui vẻ, ngày chủ nhật buồn. Thấy ngoài
0: Dạ.
2: trời âm u quá, thấy nó buồn quá.
1: Dạ, nhưng mà thôi, miễn trong lòng mình là vui là được rồi anh, đúng không? Giờ con cái nó
2: Dạ đúng
1: về,
2: rồi, dạ.
1: nó nấu ăn, nó đem này đem kia cho mình là vui rồi.
2: Dạ,
1: Dạ.
2: dạ. Ok rồi, cảm ơn anh chị nhiều. Chúc
1: Dạ,
2: anh
1: cảm ơn
2: chị hôm
1: Tấn
2: nay vui
1: nha.
2: vẻ.
1: Dạ, chúc anh một
0: Dạ
1: ngày thật là
0: rồi,
1: vui
0: cảm ơn
1: nha.
0: chị
1: Dạ,
0: nha.
1: cảm ơn anh. Dạ.
2: Rồi.
1: Dạ, chào
2: Dạ
1: anh.
2: rồi, dạ bye.
0: Dạ. Và còn ai trên đường dây không? Chị Mai Phương ơi, Nam Dương có một vị thính giả 3393 từ Dallas, nhưng mà quý vị đã rời đường dây lúc nhạc còn phát rồi.
1: Hiện nay thì đường dây đang trống Nam Dương ơi, hình như hôm nay các cha cũng bận lắm hay sao đó,
0: Nguyễn
1: hình như là
0: Hương.
1: cũng phụ đi chợ
0: Dạ.
1: hoặc là đang ngồi coi đá banh.
0: Chuyện bình thường, mỗi khi tới mùa lễ là chúng ta sẽ thấy quán nhạc hơi vắng, nhất là đúng cái ngày lễ luôn. Thật sự nếu mà hôm nay lại chưa có làm cha, chứ nếu mà hôm nay mà làm cha rồi là để chị dẫn mình rồi đó.
1: Phải không?
0: Phải đó, tại vì mình phải qua cho được vui chứ,
1: Rồi bây
0: phải
1: giờ thì có
0: không?
1: một người nè, Nam Dương ơi.
0: Dạ, xin chào quý
1: Dạ,
0: vị tiếp
1: Mai
0: theo.
1: Phương và Nam Dương xin chào vị thính giả có bốn số cuối 3319. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Chào Nam Dương với lại mà Nam Dương với lại Mai Phương nha.
1: Dạ,
0: Dạ,
1: em
0: xin
1: chào
0: chào nha.
1: chị
0: Chị
1: cái
0: Đào,
1: giọng
0: phải không?
1: đúng rồi, giọng nghe rất là quen luôn chị Đào.
2: Rồi, bây giờ cho chị Đào ế quá mày gọi vô để cứ bồ đó.
1: Dạ, trời
0: Phải vậy
1: ơi.
0: chứ, không lẽ
2: Em
0: cứ để người ta yêu cầu mình nghe hoài.
2: đắt
0: Không phải
2: hàng
0: anh
2: quá,
0: cũng
2: mình
0: đâu.
2: gọi mình chen chân không có được thì mình ngồi nghe.
1: Dạ.
0: Thì bây giờ có những lúc chen chân
2: Bây
0: được thì mình ráng vô nha.
1: giờ
0: Dạ.
2: ok, rồi bây giờ cho chị Đào xin bản ơn cha tặng cho Nam Dương và tất cả những người làm cha trên toàn thế giới.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị đã gọi vô.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Với nhạc phẩm Ơn Cha của nhạc sĩ Y Vân.
1: Dạ. Rồi chị Đào ơi, hỏi nhỏ xíu nè. Hôm nay có đi chợ nấu nướng gì cho ảnh chưa?
2: À, mình ông xã trong đó xin hôm mình không có nấu.
1: Ồ, dạ.
2: Mới vô trọng bây giờ nè.
1: Dạ, vậy là vô thăm anh ha. Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị đã dành thời gian cho chương trình nha. Và Mai Phương cũng chúc chị có một ngày bình an và vui vẻ.
2: Dạ.
1: Dạ, dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ, cảm ơn Mai Phương, chúc Mai Phương cũng vậy nha.
1: Dạ, bye dạ, bye. Chào chị. Dạ,
0: cảm
1: dạ.
0: Và mời quý vị cứ tiếp tục gọi vô, yêu cầu những ca khúc mà quý vị yêu thích nha. Đúng là chị Đào nói không sai nha. Thỉnh thoảng có những vị thính giả cảm thấy là đường dây cứ có người gọi liên tục, thành ra họ chỉ ngồi nghe thôi. Cho nên là lâu lâu có hơi ế ế vắng vắng chút, nhất là trong đúng cái ngày lễ đó, thì quý vị lại tham gia và cho biết là họ ngồi nghe trước giờ. Hình như chúng ta có 6656 đang đợi trên dây. Dạ.
1: À, rồi rồi. Dạ, xin dạ, chào vị thính giả có 4 số cuối 6656.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Dạ, xin chào quý đài. Cho mình yêu cầu bài Lưng Cha Bụng Mẹ đi. Một sáng tác mới đó nghe. Thì có cha phải có mẹ. Đó, cho nên là mình muốn yêu cầu bài đó để mọi người cùng nhân dịp người lấy cha mình cũng tri ân mẹ luôn, tại vì cha mẹ thường thường đi đôi với nhau mà, đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ, đúng rồi.
2: Cảm ơn nhiều.
0: Dạ. Dạ chị ơi, chị tên gì chị ơi?
2: Dạ, tên Lan à.
0: Chị Lan. Sao mà chị Lan gợi ý một cái bản nhạc mà cái tựa nó hay dữ vậy ta?
2: Ừ. Nghe đi nghe nhớ là hay, nghe. Rất là ý nghĩa.
1: Dạ. Dạ.
0: Đúng rồi nha.
1: Dạ, cảm ơn chị Lan. Dạ.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Đúng là các nhạc sĩ trẻ bây giờ nhiều bạn có cái cách dùng chữ nó lạ nhưng mà nó lại rất gần gũi mà chưa bao giờ mình nghĩ tới ha. Mình hay nói là ơn cha nghĩa mẹ thì nó là rất cao cả rồi. Nhưng mà cái này nó cụ thể hơn, lưng cha bụng mẹ.
1: Người cha lại gánh vác trên lưng.
0: Cõng mình trên lưng khi mình còn nhỏ rồi mình lớn lên thì ổng gánh vác cả gia đình. Rồi bụng mẹ thì là nơi sinh mình ra. Để coi coi một lát nữa ca khúc mới này sẽ cho chúng ta cảm xúc gì. Cảm ơn chị Lan.
1: Dạ.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vị thính giả tiếp theo trước khi trở lại với âm nhạc. Xin chào 9549.
1: Dạ, Mai Phương và Nam Dương xin chào vị thính giả có 4 số cuối 9549. Dạ.
2: Dạ, thưa chào Nam Dương và Mai Phương.
1: Dạ, chào dạ, chị.
2: Dạ, anh gia đình chỉ có câu hỏi là sao không nghe tiếng của anh Nam Dương trong tuần mà chỉ nghe weekend không vậy Nam Dương?
0: Dạ là tại vì anh Nam Dương chỉ làm weekend. Dạ, chị thông cảm nha. Dạ, tại vì một năm qua Nam Dương sắp xếp lại cuộc sống và công việc. Hiện tại chỉ có thể phụ trách 2 ngày cuối tuần. Và ở trong tuần cũng có, chỉ
1: trong
0: là không có vô
1: có.
0: Đài thôi.
1: Dạ,
0: có làm chương trình ở nhà rồi gửi vô đài. Chứ không có tiện vô đài như 2 ngày cuối tuần. Cảm ơn chị đã hỏi thăm nha chị.
2: Dạ, gia đình rất nhớ tiếng nói của Nam Dương đó. Giọng nam rất là của đài.
0: Nghe mà thấy mình còn hạnh phúc hơn những người cha của ngày hôm nay nữa. Mặc dù mình chưa làm cha là tại vì tất cả gia đình lẫn chứ không phải một người chị. Một người là chị. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha.
2: Nam của anh rất là ấm áp và rất là truyền cảm. Thành ra nhớ tiếng nói của anh rất
0: nhưng
2: nhiều.
0: Mà hình như là lần đầu tiên,
2: dạ,
0: lần đầu tiên Nam Dương nghe tiếng của chị thì phải đó. Phải không? Xin cho biết quý danh đi chị, lần đầu tiên Nam Dương nghe tiếng chị đó.
2: Dạ tôi đúng rồi, tại nghe radio thôi chứ không có gọi vô, mà tại nay nghe tiếng Nam Dương mừng quá.
0: Cho biết tên đi chị ơi.
2: Dương. Dạ tên Kim anh.
1: Dạ chị
0: Kim. Kim. Rồi Nam Dương cảm ơn những lời của chị Kim cho một người không có niềm vui ngày hôm nay vì chưa được làm cha, nhưng mà nghe những lời của chị là thấy còn sướng hơn.
1: Thấy vui quá ha Nam Dương ha.
0: Cảm ơn chị nha. Dạ, chị Kim ơi, xin chúc chị và gia đình nhiều sức khỏe, bình an nha.
2: Dạ, cảm ơn anh chị rất nhiều. Dạ,
1: chị Kim ơi, hôm nay chị muốn nghe ca khúc gì vậy chị Kim?
0: Đúng rồi, đó, đó, đó. Cảm ơn chị đã nhắc, Nam Dương xém tin đã quên rồi đó. Chị muốn nghe bài gì chị ơi?
1: Rồi,
0: rồi.
1: Chị drop rồi. Đó, gọi vô nói vậy thôi đó. Thấy thương không?
0: Phải rồi, chắc chị cũng quên đó, chứ nhiều khi chị cũng có một ca khúc trong đầu rồi đó. Thì chị cứ gọi lại nha, một lát nữa chị gọi lại cũng được. Rồi Nam Dương và Mai Phương sẽ nhận cuộc gọi của chị. Còn không thì sẽ chọn thay cho chị một bài nào đó để
1: ý
0: tặng
1: đó
0: cho
1: Nam
0: chị.
1: Dương.
0: Dạ. Rồi bây giờ xin phép cho Nam Dương được phát đi 1-2 nhạc phẩm trước khi lại mời quý vị lên tiếng. Thưa quý vị, sau đây Ơn Nghĩa Sinh Thành, một sáng tác về tình Mẹ Tình Cha rất nổi tiếng của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước sẽ được trình bày qua tiếng hát của cô gái trẻ đang rất được yêu mến tại Việt Nam với dòng nhạc này, thưa quý vị, nữ ca sĩ Hiền Ngân trong phiên bản mới nhất của Ơn Nghĩa Sinh Thành ra mắt năm 2025.

0: Dạ thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Hiền Ngân với Ơn Nghĩa Sinh Thành. Khi mà Nam Dương phát nhạc phẩm này đó, thì có nhìn thấy trước mắt là một cái MV rất là dễ thương, dựng trong bối cảnh không gian của một sinh hoạt miền Tây, có nhiều ông chú, bà dì, rồi các anh, các chị, các em mặc áo dài ngồi xem một buổi hát, thì cô này bước ra trình bày bản nhạc này. Và thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức thêm một nhạc phẩm nữa, cũng là một bài hát rất nổi tiếng của cố nhạc sĩ, là một bài hát nổi tiếng của cố nhạc sĩ Y Vân. Thưa quý vị, đó là nhạc phẩm Ơn Cha. Chúng ta thường hay nghe Lòng Mẹ của Y Vân, nhưng ít khi nghe Ơn Cha cũng của Y Vân. Sau đây thưa quý vị, một bạn trẻ sẽ trình bày nhạc phẩm này đến quý vị, nam ca sĩ Mạnh Chinh. Nam Dương có một chút nhầm lẫn ở đây. Đó là Ơn Cha này không phải của nhạc sĩ Y Vân, mà là của một nhạc sĩ mới. Nhưng mà hồi nãy Nam Dương nghĩ là chắc là quý vị thính giả vừa rồi là muốn là bản Ơn Cha cũ đó. Anh đã chắc là mình phải chọn lại để phát hả chị Mai Phương hả? Dạ rồi, để Nam Dương coi thử.
1: Coi. Tại vì bây giờ có nhiều cái bài nó trùng tên đó Nam Dương.
0: Đúng rồi.
1: Dạ, dạ. Và nếu như mà quý vị yêu cầu bài nhạc mà nếu có thể nói tên được tác giả hoặc là gợi ý một ca sĩ nào đó thì Mai Phương với Nam Dương sẽ dễ tìm kiếm cái ca khúc đó cho quý vị hơn.
0: Dạ. Không sao, Nam Dương sẽ tìm lại nhạc phẩm Ơn Cha này, và Nam Dương nghĩ chắc có lẽ sẽ mời quý vị nghe qua tiếng hát đã làm nên thành công của ca khúc. Tại vì hình như Nam Dương thấy sau cô thì không có ai trình bày lại mới hơn bản nhạc này. Mặc dù có những bản nhạc Ơn Cha với tên cùng tên nhưng mà là nhạc sĩ khác. Thưa quý vị, cố nhạc sĩ Y Vân với Ơn Cha sẽ được trình bày sau đây qua tiếng hát của nữ danh ca Hoàng Oanh.
2: Công khó của phụ thân trên vạn nẻo đường trần.

0: Chị Mai Phương có thấy là cùng một tác giả nhưng hai bản nhạc về cha về mẹ của tác giả này có hai số phận khác nhau không chị Mai Phương?
1: Mai Phương chưa hiểu ý Thám Dương lắm.
0: Tại vì bản Lòng Mẹ lứa tuổi nào cũng biết hết, biết bao ca sĩ đã hát rồi, từ thế hệ trước cho tới thế hệ hôm nay. Thám Dương còn thấy có những cô mới ngoài 20 hát lại Lòng Mẹ rất là ngọt ngào. Nhưng cái bản Ơn Cha này nó lại có một số phận hẩm hiu hơn thưa quý vị. Mặc dù cô Hoàng Oanh vừa cất lên cái câu ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng là mình muốn rụng rời hết rồi đó. Nhưng không hiểu tại sao nó vẫn, vì một lý do nào đó, chưa được những người ca sĩ mới sau này nhìn thấy hay phát hiện hay như thế nào đó để tiếp tục duy trì cái sức sống cho nó. Thành ra chúng ta chỉ có bản được cô Hoàng Oanh trình bày thôi. Bản này thì bất hủ rồi, quá xuất sắc rồi. Nhưng mà vẫn mong muốn một lúc nào đó sẽ có những tiếng hát mới giống như là bản Lòng Mẹ vậy đó. Năm nào, hình như năm nào cũng có người thâu âm lại Lòng Mẹ hết chị ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ mời vị thính giả tiếp theo, chắc là người cuối cùng của chương trình hôm nay. Không biết chị Kim có gọi lại để yêu cầu nhạc không? Nếu không thì mời chị Mai Phương mời vị thính giả tiếp theo nha.
1: Dạ, dạ xin chào vị thính giả. Có 4 số cuối ở đây Mai Phương nhìn thấy là 5468. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Alo, chào hai người đẹp Nam Dương và Mai Phương, có khỏe không?
1: Dạ, chào anh.
0: Cảm ơn anh nha.
1: Dạ, cảm ơn anh. Sao nghe giống giọng của anh Ngọc cái gì ta? Anh Hoàng.
2: Không, anh Hoàng Dallas.
1: Dạ, ủa, anh Hoàng Dallas. Dạ. Dạ.
0: Anh Hoàng, ngày hôm nay anh muốn nghe bài gì đây?
2: Hôm nay nói chung hát với Bạch Đề ha. Cho anh yêu cầu bạn đàn ông. Đàn ông là thế nha, tác giả Đông Hải, ca sĩ Hồng Anh nha.
1: Dạ, đàn ông là thế. Trời ơi, nghe tò mò quá, không biết đàn ông là thế mà là thế nào đây anh Hoàng ơi.
2: Tác giả của Đông Hải nha.
1: Dạ.
2: Ca sĩ Hồng Anh nha, nữ ca ha.
1: Rồi, cảm ơn anh Hoàng nha. Bữa nay chắc anh Hoàng được một là anh Hoàng đang thắng độ, hai là anh Hoàng được đãi dữ lắm nè, cho nên giọng anh Hoàng rất là vui.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh.
2: Nói chung cái ngày này, cái bản nhạc này nói chung là nội dung là nói chung muốn nói về đàn ông cuộc đời còn lại dành hết cho gia đình và vợ con ha.
1: Dạ.
2: Bạn Nam Dương.
1: Dạ. Dạ cảm ơn.
0: Tiết lộ
1: anh
0: sớm để làm gì vậy? Để lát nghe cho nó hấp dẫn, tiết lộ sớm quá.
2: rồi cảm ơn nha.
0: Dạ. Cảm ơn
2: Nam Dương và Mai Phương là kết nối ha.
1: Dạ cảm ơn anh. Dạ.
0: Và sau đây thì thưa quý vị, thời lượng của phần 1 chương trình đã hết rồi. Thành ra chúng tôi sẽ tiếp tục mời quý vị trong phần tiếp theo ha. Để tiếp nối chương trình, tôi thì Nam Dương mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đàn Ông Là Thế trước nha. Tại vì Nam Dương thấy bản nhạc này nó cũng ngắn, nó thích hợp để kết thúc phần 1 của chương trình hơn là những bản dài hơn. Thưa quý vị, sau đây mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Quang Bình qua nhạc phẩm Đàn Ông Là Thế của nhạc sĩ Đông Hải.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đa Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: giấc ngủ, đôi mắt sâu cha nào ngủ đâu, ngày còn đau suốt mãi đêm khâu.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Lưng Cha Bụng Mẹ, một sáng tác của Thiên Chí qua phần trình bày của chính tác giả. Và cảm ơn chị Lan đã gợi ý nhạc phẩm này nha. Và sau đây chúng tôi xin được trở lại với phần 2 của chương trình. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-230-1480 hoặc 713-931-1560 để cùng tham gia chương trình. Và chúng tôi xin được mời những vị thính giả tiếp theo. Không biết có ai đang đợi trên đường dây không chị Mai Phương ơi?
2: À, hiện nay đang có mấy người đợi đó, Nam Dương. Vậy thì mình sẽ mời vị thính giả đã chờ đợi từ trong phần 1. Dạ, Mai Phương nhìn thấy ở đây là 5468, nhưng mà nếu như mà không đúng số của quý vị mà quý vị nghe tiếng của Mai Phương trên điện thoại thì xin vui lòng lên tiếng ạ. Dạ, xin chào. Dạ, Mai Phương xin chào vị thính giả đang kết nối với Mai Phương. Quý vị có nghe tiếng Mai Phương nói không? Ồ, chắc là có cái điện thoại của quý vị trục trặc rồi. Vậy thì Mai Phương xin phép mời quý vị gọi lại sau nha. Và bây giờ thì mời thính giả tiếp theo trên làn sóng. Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1258. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ. Dạ, chào anh.
3: Hello, tôi tên Thanh đó. Happy Friday to everyone.
2: Dạ.
1: Dạ, chào anh Thanh.
2: Chào anh Thanh.
3: Yeah, happy Friday to everyone nha.
2: Dạ, cảm ơn anh Thanh rất nhiều. Dạ, và Mai Phương với Tâm Dương cũng chúc anh như vậy luôn. Dạ, thật là vui nha anh.
3: Dạ, cảm ơn.
2: Dạ.
3: Dạ, cảm ơn. Cho order, cho yêu cầu bản nhạc Papa được không? Papa Trung Hành hát.
1: Dạ, được anh. Dạ, dạ. Rồi.
2: Mai Phương cũng rất là thích bài Papa. Dạ, cảm ơn anh đã yêu cầu để Mai Phương và Nam Dương được dịp nghe lại bài này.
1: Dạ.
3: Dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ, chúc anh chị ngày vui vẻ nha.
2: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn anh.
2: Dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ, chào anh.
3: Dạ, dạ, bà.
1: Dạ, rồi. Và quý vị thính giả lúc nãy đã gọi lại chưa chị ơi?
2: Mai Phương cũng không biết nữa. Nhưng mà có một vị thính giả cũng đã chờ đợi rất là lâu rồi.
1: Dạ, xin mời quý vị nha.
2: Dạ, xin mời quý vị. Có bốn số cuối là 6099. Dạ, dạ, xin chào.
4: Trời, nãy giờ lâu lắm rồi đó.
2: Phải không?
4: Trời, đến ở mua giấy ghé bài thì lát đi về như tên á.
1: Bài gì lẹ quá.
4: Trời, tại Dallas rồi gọi hoài rồi, không thể bắt máy rồi, phải bài gì như tên rồi chứ sao giờ.
2: Ồ, vậy là chắc hôm nay Dallas bị sao đó Nam Dương ha.
1: Đâu có, nãy giờ Nam Dương giữ đường dây, ủa, 4 số cuối của anh là bao nhiêu vậy?
2: Dạ, 6099.
4: Trời ơi.
1: 6099 hả, hồi nãy ta đã giữ đường dây rồi, tự nhiên rời đường dây rồi, giờ trách người ta là
4: sao? Không, nãy nó không có vô. Không có vô anh mới mua vé bay đi về cho anh chứ sao.
1: Anh phải kiên nhẫn chút xíu nha anh Hậu. Mình nấu ăn ngon là mình phải có cái tính kiên nhẫn chứ. Dạ. Rồi, sao? Hôm nay anh muốn nghe bài gì đây?
4: Hôm nay ơn nghĩa sinh thành đi.
1: Ơn nghĩa sinh thành như nãy phát rồi đó. Mình yêu cầu bản khác đi cho nó ra dạ. Xíu anh.
4: Rồi, tình cha. Tình cha.
1: Dạ rồi. Tình cha ha.
4: Hình như tình là cha cũng sơn đúng không
1: ạ? Dạ.
4: Hai ta cũng được chơi nữa.
1: Dạ. Tình cha. Nam Dương lại tình cờ từ cái bài của anh mà Nam Dương lại thấy một cái bản mới của Mai Thiên Vân, Tình Cha Cho Con, lại thêm hai chữ cho con nữa. Không biết không biết không cho con thì cho ai.
4: Tình cha đúng không bao la dân.
2: Dạ, chắc anh Hậu yêu cầu bài Tình Cha kinh điển đó, bài Tình Cha dạ. Mà hồi nào giờ tụi mình nghe đó Nam Dương.
1: Đúng rồi, là sáng tác của Ngọc Sơn đó. Ý là trong lúc tìm Tình Cha của anh thì Nam Dương lại tình cờ thấy thêm một cái bản Tình Cha Cho Con. Ta lại có thêm hai chữ phía sau nữa của Mai Thiên Vân. Không biết là nhạc mới hay nhạc cũ. Dạ rồi, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với âm nhạc hay là vị thính giả lúc nãy không kết nối được đã gọi lại hả chị?
2: Chắc vậy quá Nam Dương ơi. Dạ. Rồi cảm ơn anh Hậu nha. Dạ, dạ chào anh.
1: Dạ, cảm ơn anh nha.
2: Và vậy thì cho Mai Phương... mời thêm vị thính giả có 4 số cuối. Mai Phương nhìn thấy ở đây là 7763. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Hello chị Thu nè. Dạ, Mai Phương
2: chào. Dạ Mai Phương chào chị Thu.
1: Chị Thu,
5: chị Thu chào Mai Phương và anh gì mới
2: Nam Dương
1: Nam Dương dạ.
5: Nam Dương hả?
1: Dạ đúng. Nam Dương Thu.
5: Trời ơi em ơi, hôm nay chị mới được nói chuyện với em đó. Trời ơi em, chị nghe đài mà chị nghe em đọc những câu những cái gì mà về miền quê miền gì đó, trời ơi chị mê ghê vậy, em thích cho em Thật sự đó Mai Phương, thật sự á, trời ơi, chị cái canh hàng tuần là thứ mấy cho chị mở đài chị đi á, tại mở đài chị nghe, tại chị đi rước sáng đổi chị á, đi học với Mai Phương. Thôi giờ mình bỏ qua cái đó đi, mình nói nó dài dòng quá không có nghe nhạc được. Thôi bây giờ hôm nay thì tình cha thì chị cũng có yêu cầu hôm tuần rồi mà còn hôm nay thì cũng nhiều khán giả cái gì yêu cầu á, thôi chị yêu cầu bản ngoài lề đi.
2: Dạ.
5: Cho chị yêu cầu bản xương trắng miền quê ngoại đi của Duy Khánh ca đi.
2: Dạ.
1: Dạ rồi.
5: Nghe em đó. Rồi.
2: Nãy giờ nghe cha nhiều, bây giờ mình quay về với quê ngoại ha.
1: Dạ.
5: Đúng rồi. Quê ngoại chị vào Huế là nghe mấy
2: dạ.
5: Giờ chị chúc cho hai em bản nhạc đó nghe.
2: Dạ.
1: Cảm ơn chị nhiều nha.
2: Dạ, cảm ơn chị.
5: Trời ơi, chị thích cái giọng của Nam Dương lắm đó, nghe Nam Dương.
2: Dạ.
5: Chị thích cái giọng hai em này với anh Quang Chương đó. Trời ơi, hai cái giọng này chị nó nằm trong cái tâm hồn của chị á.
2: Wow. Vậy hôm nay là ngày mình là có anh Quang Chương với Nam Dương là tao nói là vui gấp đôi gấp ba luôn đó nha.
5: Đó đó, trời ơi hay lắm, cái giọng ai cũng khen hết trơn á, cái tiếng nói nữa. Thôi giờ tạm ngưng đi để em tắt nhạc ra đi. Rồi bye bye hai em.
2: Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ, chúc
1: chị nói hồi nữa là em xỉu đó. Dạ. Rồi, thưa quý vị, có đến vài bản nhạc đang chờ chúng ta để cùng thưởng thức tiếp trong không gian của ngày từ phụ hôm nay. Tiếp theo là bản nhạc mà hồi nãy chị Mai Phương cũng nói là rất thích hả? Đó là bản Papa.
2: Papa, người cha yêu dấu, dịch ra tiếng Việt là vậy đó hả?
1: Của nam ca sĩ Trung Hành. Thì Nam Dương thấy là được dịch ra là cha yêu quý. Mời quý vị cùng thưởng thức. Nghe sau đây, nhạc phẩm Papa với Trung Hành nha.

Thưa quý vị, vừa rồi là Papa với tiếng hát của nam ca sĩ Trung Hành. Và sau đây để tiếp nối chương trình sẽ là nhạc phẩm Tình Cha, một sáng tác của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, nhưng mà sẽ được trình bày bởi một Sơn khác, thưa quý thính giả. Nhạc phẩm Tình Cha với cái tiếng hát của Thế Sơn. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình.

0: Và thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Thế Sơn qua nhạc phẩm Tình Cha. Và sau đây chúng ta sẽ mời vị thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay nha. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào vị thính giả có bốn số cuối 4020. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Hello.
1: Dạ. Dạ chào chú.
2: Chào Nam Như.
1: Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ, tiếng của chú qua điện thoại hơi trục trặc tí xíu, nhưng không sao. Chú cứ cho biết là chú muốn yêu cầu ca khúc gì chú ơi.
2: Chú muốn nghe cái bài Bà Mẹ Giao Linh.
0: Dạ, bài gì thưa chú?
2: Bà Mẹ Giao Linh.
1: Dạ, Giao Linh.
0: Dạ rồi. Dạ, chú có lời gì muốn nói về bài này không?
2: Tất cả những người lính ngày xưa ở Tân Nhiệm.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú.
1: Dạ.
0: Đã gợi ý một bản nhạc rất nổi tiếng của Văn Cao và Phạm Duy. Dạ.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều và chúc chú một ngày chủ nhật hôm nay vui vẻ và ấm áp với gia đình nha chú nha.
2: Cảm ơn Mai Phương và Nam Dương.
1: Dạ.
0: Dạ, xin cảm ơn chú, xin chúc sức khỏe chú nha.
1: Dạ.
0: Và
1: dạ,
0: chắc có lẽ chúng ta không còn kịp nữa rồi. Còn hai bản nhạc nữa đang đợi chúng ta. Và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức tiếp nhạc phẩm tiếp nối của chương trình, đó là Sương Trắng Miền Quê Ngoại qua tiếng hát của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh để tiếp nối chương trình ngày hôm nay.

0: Vừa rồi là tiếng hát của ca nhạc sĩ Duy Khánh với nhạc phẩm Sương Trắng Miền Quê Ngoại. Và đây cũng là những giai điệu kế cuối của chương trình rồi. Có hơi ế ế chút vì là ngày lễ, nhưng mà cũng kịp để phục vụ quý vị rất là nhiều những bản nhạc về cha, về mẹ rất là hay, phải không chị Mai Phương?
1: Ừ đúng rồi Nam Dương, nói mình nói ế vậy thôi chứ cũng dư mà, cũng tức ý là cũng thiếu thời gian để mà phát nhạc ở Nam Dương.
0: Dạ đúng là như vậy, mình than là than cho có thôi.
1: Than cho mọi người thương vậy thôi đó.
0: Đúng vậy, lâu lâu mình cũng phải tỉ tê chút xíu ha. Rồi, và bây giờ chúng ta phải chào tạm biệt trước khi đến với nhạc phẩm cuối cùng. Mời chị có đôi lời với quý thính giả.
1: Mai Phương xin chân thành cảm ơn quý thính giả và Nam Dương đã cùng đồng hành với Mai Phương hôm nay. Và xin có một lời chúc cho tất cả mọi người cũng như là Nam Dương có một ngày lễ Father Day thật là ấm áp và vui vẻ với gia đình, con cháu và ông bà.
0: Dạ, cảm ơn chị Mai Phương rất nhiều và bữa đại tiệc hôm nay là phải thật linh đình nha. Rồi, hẹn chị lần tới Nam Dương ăn bù nha. Lần tới xuống thăm chị sẽ ăn bù sau ha. Nghe nói chị nói ngon lắm, thành ra là phải ghi sổ cái vụ này. Dạ, cảm ơn chị Mai Phương và cảm ơn quý thính giả gần xa đã dành thời giờ quý báu trong một ngày lễ gia đình mà vẫn có thời gian nghe chương trình và gọi vô yêu cầu những ca khúc về cha rất là hay, làm cho không khí của ngày hôm nay thêm phần ý nghĩa. Và sau đây thưa quý vị, nhạc phẩm cuối cùng để kết thúc chương trình đó là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, Bà Mẹ Do Linh. Với Nam Dương đây là một bản nhạc rất khó hát và cũng khó thấm nếu không hiểu được cái hoàn cảnh lịch sử của nó. Nhưng cũng tình cờ nhờ vị thính giả vừa rồi gợi ý mà Nam Dương lại thấy có một bạn trai bằng tuổi mình vừa mới hát lại ca khúc này vào năm 2025. Không biết là bạn sẽ trình bày ra sao. Mời quý vị thưởng thức như những giai điệu kết thúc chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc bình an và sức khỏe đến tất cả quý thính giả thân thương của chúng tôi. Và sau đây thưa quý vị, Bà Mẹ Do Linh với tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Đỗ Tùng Lâm sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
8: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới hôm nay là một bản tin cho biết Iran vừa khẳng định sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào ngày hôm nay 21 tháng 6 tuyên bố Tehran sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium dù sẵn sàng cam kết không theo đuổi mục tiêu chế tạo vũ khí nguyên tử trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ. Phát biểu trước thềm cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Iran và Hoa Kỳ tại Thụy Sĩ, ông Pezeshkian cho biết Iran có thể đưa ra cam kết bằng văn bản về việc không phát triển bom nguyên tử. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyền làm giàu uranium là lợi ích cốt lõi mà Tehran không chấp nhận từ bỏ. Cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ được kỳ vọng mở đầu cho giai đoạn thương lượng kéo dài 60 ngày nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong thỏa thuận giữa hai nước, đặc biệt liên quan tới chương trình nguyên tử. Phía Hoa Kỳ mong muốn tiến tới chấm dứt chương trình nguyên tử của Tehran và loại bỏ kho uranium làm giàu ở mức cao, trong khi Iran đề xuất phương án pha loãng số uranium này trong nước. Iran cũng cảnh báo sẽ không tham gia đàm phán về thỏa thuận cuối cùng nếu các điều khoản ngưng bắn tại Lebanon không được thực thi đầy đủ. Ngoài vấn đề nguyên tử, Iran tiếp tục yêu cầu được tiếp cận hơn 100 tỷ đô la tài sản bị phong tỏa và thúc đẩy các biện pháp tạo điều kiện cho hoạt động xuất cảng dầu mỏ.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới tiếp nối cho biết phương Tây cảnh báo nguy cơ tàn sát tại Sudan. Tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, hàng chục quốc gia bao gồm Anh, Pháp, Đức đã lên tiếng cảnh báo rằng lực lượng ASF của Sudan có thể sớm leo thang, tấn công vào thành phố Al Obei ở miền trung Sudan, nguy cơ dẫn đến các hành vi tàn bạo. Na Uy đã chia sẻ một tuyên bố chung, kêu gọi phe ASF chấm dứt ngay lập tức cuộc tấn công vào thành phố Al Obei. Tuyên bố chung này được đưa ra đã thay mặt cho liên minh bao gồm Anh Quốc, Canada, Pháp, Đức, Ireland, Hòa Lan và Na Uy, cùng với sự tham gia của 21 quốc gia khác để ngăn chặn hành vi tàn bạo và tìm công lý cho Sudan. Thành phố Al Obei là một trong những thành phố lớn nhất của Sudan và là thủ phủ của tiểu bang North Kordofan. Đây là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt nhất trong những tháng gần đây của cuộc chiến, đã khiến gần 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, gây ra các đợt xung đột sắc tộc đẫm máu, cũng như làm bùng lên nạn đói và dịch bệnh, thưa quý vị.
1: Giới tài chánh tìm cách thuyết phục Đức Giáo Hoàng về vấn đề khai thác khoáng sản Nam Mỹ. Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ, gọi tắt là IDB, Alan Goffman, vừa có cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng Leo tại Vatican vào ngày 19 tháng 6, nhằm trao đổi về tiềm năng khai thác đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu tại Nam Mỹ. Theo ông Goffman, khu vực này có thể hưởng lợi đáng kể từ nhu cầu ngày càng tăng với khoáng sản phục vụ chuyển đổi năng lượng và công nghệ cao, nếu hoạt động khai thác được thực hiện theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường, lao động, quản trị và chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Vatican nhiều năm qua bày tỏ lo ngại về tác động của ngành khai khoáng đối với môi trường và đời sống người dân bản địa tại Mỹ Latin. Đức Giáo Hoàng Leo, người từng có khoảng 20 năm truyền giáo tại Peru, được cho là có sự hiểu biết sâu sắc về những ảnh hưởng xã hội và môi trường từ các dự án khai thác mỏ trong khu vực. Ngân hàng IDB hiện quản lý danh mục đầu tư khoảng 4 tỷ đô la cho các dự án liên quan đến khoáng sản thiết yếu, tập trung chủ yếu tại Chile, Argentina và Brazil.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết về việc tấn công đẫm máu của Israel tại Gaza. Theo các nhân viên y tế tại bệnh viện Al-Shifa, người dân Palestine đã tập trung vào thứ Bảy ngày 20 tháng 6 để tưởng niệm những người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel nhằm vào một căn nhà ở thành phố Gaza City. Hãng tin Wafa cho biết 5 người Palestine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào sáng sớm thứ Bảy. Quân đội Israel cho biết họ đang xem xét thông tin này và chưa đưa ra phản hồi về vụ việc. Bộ Y tế cho biết tính đến thứ Năm ngày 18 tháng 6, số người Palestine thiệt mạng do hỏa lực của Israel tại dải Gaza đã lên tới 1.009 người kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái.
1: Đài Loan tập trận sẵn sàng chiến đấu 5 ngày liên tục. Lực lượng phòng vệ Đài Loan sẽ tiến hành các cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu trong tuần sau với phương thức gần với thực chiến hơn. Cơ quan phòng vệ nước này ngày hôm nay thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận có tên Sẵn sàng chiến đấu tức thì, diễn ra từ 22 đến 26 tháng 6. Đây là một nội dung trong chương trình huấn luyện hàng năm của lực lượng Đài Loan, Reuters cho hay. Mục tiêu chính là huấn luyện các đơn vị ở mọi cấp độ làm quen với các hoạt động chiến đấu và môi trường chiến trường trong giai đoạn sẵn sàng khai triển, thông báo cho biết. Cuộc tập trận cũng giúp nâng cao khả năng chuyển trạng thái nhanh chóng từ thời bình sang thời chiến và tối ưu hóa việc khai triển quân lực. Hoạt động sẽ mài dũa các cơ chế chỉ huy và năng lực chiến đấu của lực lượng với trọng tâm là cải thiện năng lực chỉ huy và kiểm soát các hoạt động tác chiến liên hợp, duy trì hậu cần và chuẩn bị cho chiến trường. Cùng ngày, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết Trung Quốc đã điều thêm một số lượng lớn phi cơ quân sự hoạt động gần hòn đảo. Theo đó có tổng cộng 21 phi cơ, gồm máy bay tiêm kích J-16, phi cơ cảnh báo sớm và cả chỉ huy trên không KJ-500 cùng phi cơ tiếp dầu trên không Y-20.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Úc phát hiện ca cúm gia cầm H5N1 đầu tiên. Vào thứ Bảy ngày 20 tháng 6, Thủ tướng Úc Châu là Anthony Albanese cho biết Úc Châu sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự lây lan của cúm gia cầm H5N1 sau khi ca nhiễm đầu tiên trên đất liền được xác nhận ở một loài chim biển, chỉ một ngày sau khi virus này được phát hiện tại một khu vực hẻo lánh ở phía Tây Nam. Cho đến nay, Úc Châu là châu lục duy nhất chưa ghi nhận ca nhiễm nào trên đất liền, mặc dù virus này từng được phát hiện vào cuối năm 2025, tại vùng lãnh thổ cận Nam Cực là đảo Hurt, cách lục địa Úc Châu khoảng 4.100 km. Chính phủ cho biết con chim được tìm thấy trong tình trạng ốm yếu gần thị trấn Esperance, một thị trấn cách thành phố Perth, thủ phủ của tiểu bang Tây Úc khoảng 570 km về phía đông nam, và kết quả xét nghiệm đã xác nhận con chim này nhiễm biến chủng virus. Tuy nhiên, Bộ trưởng Canh nông Julie Collins cho biết virus vẫn chưa xuất hiện trong ngành chăn nuôi gia cầm hay nông nghiệp của Úc Châu.
1: Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
3: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
4: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
5: Thuốc phụ khoa Vanillin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanillin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanillin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ với bản tin cho biết, ông Trump dọa áp phí qua eo biển Hormuz nếu đàm phán với Iran thất bại. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa cho biết Washington có thể áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nếu Hoa Kỳ và Iran không đạt được thỏa thuận cuối cùng sau giai đoạn ngừng bắn kéo dài 60 ngày. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố sẽ không thu phí quá cảnh trong thời gian đình chiến, nhưng để ngỏ khả năng áp dụng biện pháp này nhằm mục đích phục vụ lợi ích Hoa Kỳ nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ. Theo ông, khoản phí sẽ giúp bù đắp chi phí vai trò bảo đảm an ninh hàng hải của Hoa Kỳ tại khu vực Trung Đông. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một trong những nội dung còn tranh cãi giữa Washington và Tehran là quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Theo các thỏa thuận, hiện nay tàu thuyền được phép lưu thông miễn phí trong 60 ngày, trong khi các bên tiếp tục thương lượng về các cơ chế quản lý lâu dài. Trước đó, Iran thông báo đóng eo biển Hormuz với lý do Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền nam Lebanon. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ khẳng định tuyến hàng hải này vẫn hoạt động bình thường và tàu thuyền tiếp tục lưu thông an toàn dưới sự giám sát của Hoa Kỳ.
0: Trong khi đó, thì Hoa Kỳ kỳ vọng đàm phán với Iran bất chấp lời đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz. Vào thứ Bảy ngày 20 tháng 6, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance cho biết ông dự trù sẽ sớm tới Thụy Sĩ để đàm phán với Iran, ngay cả khi có tin tức cho thấy Bộ Chỉ huy cấp cao của chính phủ Tehran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz do những hành động mà họ gọi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn từ phía Hoa Kỳ và Israel. Theo hãng tin Mir của Iran, Bộ Chỉ huy quân sự cấp cao nhất của quốc gia này tuyên bố sẽ đóng cửa tuyến đường thủy huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển dầu toàn cầu này với lý do là Hoa Kỳ và Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Cơ quan này cho biết việc đóng cửa eo biển là bước đi đầu tiên nhằm đáp trả các hành động được mô tả là vi phạm cam kết, đồng thời cảnh báo rằng sẽ có thêm các biện pháp khác nếu hành vi gây hấn tiếp tục diễn ra. Thông tin từ hãng Mir được đưa ra trong bối cảnh Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance phát biểu trên đài Fox News rằng ông tin tưởng thỏa thuận ngừng bắn nằm trong thỏa thuận 14 điểm giữa Washington và Tehran sẽ được duy trì và khẳng định ông không thấy có bằng chứng nào cho thấy eo biển Hormuz đã bị đóng cửa.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Hoa Kỳ sắp tước quốc tịch hàng trăm người. Chính quyền Tổng thống Trump đang tăng cường các biện pháp siết chặt nhập cư khi Bộ Tư pháp lên kế hoạch tước quốc tịch của ít nhất 250 người bị cáo buộc gian lận trong quá trình xin quốc tịch. Theo một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp, chỉ trong chưa đầy 2 tháng, cơ quan này đã nộp 29 đơn kiện yêu cầu tước quốc tịch đối với các công dân Mỹ gốc ngoại quốc. Con số này cho thấy tốc độ xử lý tăng mạnh so với giai đoạn trước, khi từ năm 2008 tới giữa tháng 6 2026, chỉ có tổng cộng 166 vụ tương tự được đệ trình. Các trường hợp bị xem xét chủ yếu đến từ hành vi khai man thông tin, gian lận hồ sơ nhập tịch hoặc che giấu các hành vi phạm pháp nghiêm trọng như lạm dụng tình dục trẻ em, gian lận hình sự hay ủng hộ các tổ chức khủng bố. Theo luật liên bang, chính phủ có quyền thu hồi quốc tịch nếu chứng minh được đương sự đã có hành vi gian dối hoặc không đủ điều kiện để được nhập tịch. Các vụ việc có thể được xử lý theo thủ tục dân sự hoặc hình sự tùy tính chất vi phạm. Biện pháp này không áp dụng đối với những người sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Hiện chính quyền Trump cũng đang theo đuổi nỗ lực chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh. Vấn đề dự trù sẽ được tối cao pháp viện xem xét trong thời gian tới.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Tổng thống Donald Trump tuyên bố quyền lực không giới hạn. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Axios, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố quyền lực của ông là không có giới hạn, đồng thời cho rằng cần phải giữ cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở trạng thái tỉnh táo. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran và lệnh ngừng bắn tại Lebanon vẫn còn mong manh. Cuộc phỏng vấn được phát hành sau khi đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi chuẩn bị tiến hành đàm phán tại Thụy Sĩ. Mục tiêu của cuộc đàm phán là chuyển đổi thỏa thuận tạm thời thành một hiệp định toàn diện hơn sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah giúp khôi phục các cuộc thương thảo vốn được xem là chìa khóa để mở lại eo biển Hormuz và ổn định nguồn cung dầu mỏ. Tổng thống Donald Trump bảo vệ cách ông giải quyết xung đột cũng như quyết định không leo thang hành động quân sự, cho rằng việc kéo dài chiến dịch có nguy cơ gây xáo trộn thị trường toàn cầu và các tuyến đường vận tải đại dương. Cách duy nhất để Hoa Kỳ có thể cứng rắn hơn là tiếp tục ném bom, đồng thời cảnh báo rằng hành động đó có thể châm ngòi cho những hậu quả kinh tế.
1: Hai phi cơ suýt tông vào nhau tại phi trường Boston Logan. Cơ quan hàng không liên bang FAA đang điều tra vụ việc hai phi cơ thương mại suýt va chạm tại phi trường quốc tế Boston Logan vào trưa hôm qua, sau khi một phi cơ của Delta Airlines phải hủy hạ cánh và bay vòng để tránh nguy cơ đâm phải một chiếc phi cơ khác đang chuẩn bị cất cánh. Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, khoảng 11 giờ 30 phút trưa, chuyến bay số hiệu 2351 của Delta Airlines buộc phải thực hiện thủ tục bay vòng khi tiếp cận phi đạo, do chuyến bay số 3161 của American Airlines đang chuẩn bị cất cánh trên một phi đạo giao nhau. FAA cho biết việc bay vòng là một quy trình an toàn thông thường, có thể được quyết định bởi các phi công hoặc nhân viên kiểm soát không lưu nhằm bảo đảm an toàn. Đại diện Delta Airlines xác nhận phi hành đoàn đã nhận được cảnh báo từ hệ thống chống va chạm. Hãng nhấn mạnh rằng an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Chuyến bay 2351 khởi hành từ phi trường quốc tế Dallas Fort Worth chở 129 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn. Sau khi thực hiện bay vòng, phi cơ đã hạ cánh an toàn xuống phi trường Boston Logan và toàn bộ hành khách rời phi cơ bình thường. FAA chưa công bố nguyên nhân vụ việc và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Ngũ Giác Đài xin ngân sách 80 tỷ đô la cho cuộc chiến với Iran. Theo tin từ nhật báo Wall Street Journal, trong tuần này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Stephen Fenberg đã thông báo với các nhà lập pháp qua điện thoại rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cần 80 tỷ Mỹ Kim để trang trải chi phí cho cuộc chiến với Iran, cũng như các khoản chi không liên quan đến chiến tranh. Nhật báo này cho biết một đề nghị tăng thêm ngân sách toàn diện của Hoa Kỳ bao gồm cả kinh phí cho Ngũ Giác Đài và các ưu tiên phí quốc phòng như, xin lỗi quý vị, và ưu tiên phi quốc phòng như hỗ trợ nông nghiệp và cứu trợ thiên tai, có thể sẽ được trình lên các nhà lập pháp trong vài ngày tới. Một giới chức Ngũ Giác Đài từng chia sẻ với hãng tin Reuters vào tháng 4 rằng cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn khoảng 25 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, tổng chi phí của cuộc xung đột vốn được Tổng thống Donald Trump phát động cùng với Israel vào ngày 28 tháng 2 vẫn là một vấn đề chưa có lời giải tại Quốc hội Hoa Kỳ. Trước đó, đề nghị ban đầu về khoản tăng ngân sách thêm 200 tỷ Mỹ Kim đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nhà lập pháp.
1: Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin từ Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết, Hà Nội bắt người nhập cảng bán ra thị trường 10.000 tấn chân gà bẩn. Bị can Nguyễn Thị Tố Loan, 47 tuổi, giám đốc công ty phát triển thương mại An Bình, vừa bị bắt khởi tố với cáo buộc nhập cảng 10.000 tấn chân gà đông lạnh từ những nước có dịch bệnh gia cầm về Việt Nam rồi bán ra thị trường. Theo tờ VN Express, cùng bị bắt trong vụ này là một thuộc cấp của bà Lan là Trang Tuyết Ngọc, 45 tuổi. Kết quả điều tra cho thấy từ 2023 tới khi bị bắt, Loan cho nhập cảnh 339 container chân gà theo diện sản xuất gia công rồi tái xuất. Sau đó, nữ bị can chỉ đạo đồng phạm bán ra thị trường nội địa gần 10.000 tấn. Trong số chân gà nhập cảng có một lượng lớn xuất xứ từ những nước có dịch bệnh gia cầm hoặc vì lý do an toàn thực phẩm khác nên không có trong danh sách đủ điều kiện nhập cảng. Loan bị cáo buộc đã bán số chân gà đó cho các nhà hàng quán ăn tại Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ninh, v.v. thông qua các đầu mối bán buôn. Sau khi đột kích các kho hàng của công ty An Bình, giới chức trách tịch thu 1.000 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn hết hạn sử dụng, thậm chí trong tình trạng bị mốc trắng, bốc mùi, nhưng sắp bán ra thị trường.
0: Bản tin tiếp nối cho biết, Cambodia tuyên bố người phụ nữ Việt Nam giúp chồng vượt ngục. Xin lỗi quý vị, tuyên án người phụ nữ Việt Nam giúp chồng vượt ngục. Bị cáo Nguyễn Thị Hải Vân, quốc tịch Việt Nam, bị tòa án tỉnh Svayrien, Cambodia kết án 8 năm tù với cáo buộc là đã tiếp tay cho người vượt ngục, âm mưu vượt ngục có vũ trang và mua bán, tàn trữ vũ khí. Theo báo Khmer Times hôm 20 tháng 6, chồng của bị cáo là Phan Văn Bảo được xác định là kẻ chủ mưu và đồng phạm là Lê Văn Thiên Lương, mỗi người lãnh 14 năm tù về các tội vượt ngục có vũ trang, âm mưu giết người. Tòa án cho biết các công dân Việt Nam sẽ bị trục xuất sau khi mãn án tù. Hai đồng phạm người Cambodia trong vụ án này bị kết án 1 năm rưỡi và 9 năm tù liên quan cáo buộc mua bán vũ khí. Vụ án vượt ngục gây chấn động dư luận xảy ra hôm 18 tháng 11 năm ngoái, thưa quý vị.
1: Sau các đợt trấn áp, hàng giả vẫn bán đầy chợ Bến Thành. Sau các đợt trấn áp hàng giả rầm rộ tại Sài Gòn, tình hình bán đồ hiệu giá rẻ, tức hàng giả, được ghi nhận vẫn không có gì thay đổi tại chợ Bến Thành và trung tâm thương mại Sài Gòn Square. Các phóng viên trong nước ghi nhận tại Sài Gòn, nhiều sản phẩm có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ được bày bán công khai trên mạng lẫn các khu mua sắm nổi tiếng như chợ Bến Thành, với giá chỉ từ vài trăm ngàn đồng Việt Nam. Chẳng hạn, tại trung tâm Sài Gòn Square, các quầy bán túi xách, quần áo và giày dép phủ kín logo của các thương hiệu quốc tế. Các sản phẩm được chia thành nhiều cấp độ khác nhau, từ loại thường có giá vài trăm ngàn tới các dòng được quảng cáo giống hàng thật 99% với giá vài triệu đồng. Bản tin cũng cho hay Việt Nam đang tiến hành một đợt trấn áp tương tự vào năm ngoái sau khi chính quyền Hoa Kỳ công bố áp thuế 46% đối với hàng nhập cảng từ Việt Nam, sau đó giảm xuống còn 10%. Trong khi đó, các trang web phát trực tuyến hoạt động từ Việt Nam vẫn tiếp tục cung cấp nội dung vi phạm bản quyền, bất chấp chiến dịch trấn áp của chính quyền được phát động hồi đầu tháng 5.
0: Bản tin tiếp nối cho biết, Quảng Trị liên tiếp xảy ra hai vụ cháy rừng do nắng nóng. Vào ngày 21 tháng 6, liên tiếp xảy ra hai vụ cháy rừng tại xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Cửu, và xã Đông Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Cửu. Các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kịp thời khống chế, dập tắt các đám cháy. Khoảng 12 giờ ngày 21 tháng 6, tin báo xảy ra cháy rừng tại khu vực Bản Mới, xã Kim Ngân, được đồn biên phòng Làng Ho, bộ đội biên phòng Quảng Trị đóng trên địa bàn xã Kim Ngân tiếp nhận. Nguyên nhân các vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra. Hiện các lực lượng vẫn duy trì ứng để đề phòng nguy cơ cháy bùng phát trở lại.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Teach You a Lesson gây sốt toàn cầu nhờ đề tài bạo lực học đường. Bộ phim Nam Hàn với tựa đề Teach You a Lesson đang trở thành hiện tượng trên Netflix khi liên tiếp 3 tuần nằm trong top 10 series không nói tiếng Anh được người xem nhiều nhất toàn cầu. Theo FlixPetro, tính cho tới ngày 17 tháng 6, phim đạt hơn 21,1 triệu lượt xem và đứng đầu bảng xếp hạng tại 46 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tác phẩm thu hút khán giả nhờ khai thác trực diện các vấn đề nhức nhối trong môi trường giáo dục như bạo lực học đường, giáo viên bị xâm phạm quyền lợi, phụ huynh lạm quyền và những bất cập của hệ thống quản lý. Nội dung xoay quanh Cục Bảo vệ quyền sư phạm, một tổ chức hư cấu chuyên can thiệp và xử lý các vụ việc nghiêm trọng trong trường học. Nhân vật chính Na Ya-win do Kim Mu-yong thủ vai là cựu đặc nhiệm được giao nhiệm vụ giải quyết những vấn đề mà nhà trường không thể xử lý bằng các biện pháp thông thường. Cách kể chuyện nhanh, các xung đột được giải quyết dứt khoát và yếu tố công lý được đề cao, giúp bộ phim tạo được cảm giác thỏa mãn cho người xem. Giới phê bình nhận định Teach You a Lesson là biến thể của dòng phim báo thù vốn được yêu thích tại Nam Hàn. Đạo diễn Hong Chong-chan cho biết phim không cổ suý bạo lực mà muốn khơi gợi suy nghĩ về trách nhiệm của người lớn trong việc bảo vệ học sinh và xây dựng môi trường giáo dục công bằng.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi của Nam Dương đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian quý báu theo dõi chương trình và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế, hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Một lần nữa Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây Mai Phương xin mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew đến từ công ty Avangard Roofing. Và bây giờ Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Andrew trên làn sóng. Mai Phương xin chào anh.
1: Vâng, xin chào Mai Phương, chúng tôi là Andrew đại diện công ty Avangard Roofing, xin gọi là chào đến quý khán giả với đồng hương trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu ngày hôm nay.
0: Dạ, Mai Phương xin chào
1: Phương
0: anh.
1: Không?
0: Dạ, Mai Phương khỏe, cảm ơn anh. Hôm nay anh Andrew đi làm, có đi làm không?
1: Không Mai Phương, hôm nay là ngày Father's Day cho nên là Andrew hôm nay nghỉ một ngày Mai Phương.
0: Dạ.
1: Thì tuần sau sẽ bắt đầu lại công việc. Hôm nay chủ nhật đặc biệt là Father's Day thì sẵn đây thì Andrew cũng gửi lời chúc đến Father's Day đến các quý nam thính giả của Đài Việt Radio. Một ngày Father's Day thật là hạnh phúc và bình an bên gia đình.
0: Dạ. Mai Phương cảm ơn anh nha. Hôm nay không chỉ có Father's Day thôi, là một cái ngày dành cho các ông cha rất là dễ thương, các người cha, mà còn là một cái ngày có rất là nhiều trận bóng đá hay mà anh Andrew vẫn dành thời gian cho chương trình. Mai Phương rất là cảm ơn anh nha. Và kính thưa quý vị, chương trình này thì chúng tôi nói về việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà, cũng như là tất cả những gì liên quan đến việc làm bảo hiểm. Thì đây là thời gian để cho quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu như mà thính giả nào đang bị các công ty bảo hiểm không bồi thường thỏa đáng thì cũng là lúc quý vị gọi vào để được anh Andrew giúp đỡ. Và thưa anh, bây giờ thì chúng ta bắt đầu với chương trình ngày hôm nay nha anh. Và có một cái câu hỏi dành cho anh đầu tiên. Tức là một cái người bạn của Mai Phương gặp á, họ than thở là họ nói là bây giờ nhà thì họ tăng giá, tức là họ upgrade cái nhà của mình lên, giá thì mỗi ngày một tăng, nhưng mà cái điều đó nó cũng kèm theo cái việc là mình đóng thuế tăng rồi, cũng như là nó liên quan đến cái vấn đề bảo hiểm, bởi vì khi cái tiền nhà của mình tăng thì cái tiền để đất thuê bồ của mình nó cũng tăng theo luôn. Cho nên đó là bây giờ cái vấn đề mà mọi người rất là quan tâm là làm sao để có thể mua được gói bảo hiểm với cái giá mà đề đất thuê bồ thấp thôi. Thì Mai Phương nhờ anh Andrew có lời tư vấn đến với cái người bạn của Mai Phương. Dạ, xin mời anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Một điều mà ở tiểu bang Texas của mình, thật sự ra cái deductible là một cái điều mà những hãng công ty bảo hiểm, đặc biệt là ở bang tiểu bang Texas của mình, bởi vì là lý do tiểu bang của mình có nhiều, hầu như mỗi năm nên mình có đều có những trận bão hay là mưa đá, thì vì lý do đó cho nên là deductible đã được thay đổi để mà họ bên cùng những công ty bảo hiểm họ, mục đích của họ là họ sẽ trả bồi thường ít ra. Thì bây giờ một câu hỏi mà rất là nhiều người, rất là người đồng hương của mình quan tâm là deductible nó tăng cao, thì khi mà mình mở một cái claim như vậy thì sau khi deductible họ trừ ra thì mình để đủ tiền để mà mình thay một cái mái nhà hay không? Đó là một cái điều mà rất là nhiều đồng hương của mình rất là quan tâm điều đó. Thì thật sự ra đó, khi mình đi mua bảo hiểm á, cũng có nhiều cái option mà mình nghĩ là mình nên nói chuyện với người bên công ty bảo hiểm hoặc là agent của mình, nếu như mà có những cái gọi là option á, thì mình có thể lựa chọn. Thứ nhất á, là nó cũng phải tùy theo cái tình trạng, cái tổng giá trị căn nhà của mình là bao nhiêu tiền. Bây giờ thì cái, bởi vì bên bảo hiểm họ tính theo cái phần trăm, nếu như mà mình có vài công ty bảo hiểm bây giờ ở ở ngoài thị trường, thật sự ra họ vẫn tính hồi xưa deductible về một cái điều mà mình quan tâm nhất là phần win and health. Đó là cái điều mà bên bảo hiểm họ đã bắt đầu tăng cách đây mấy năm, là hồi xưa đó mình có một cái là mình có thể mua 1% nhưng mà bây giờ thì họ đã tăng lên 2%, là đó là tối thiểu là 2% cho cái phần win and health deductible. Còn một cái phần khác nữa đó là cái phần AOP, là cái phần là những cái phần cái deductible nó có trong cái bảo hiểm mình, đặc biệt ở Texas mình nha.
0: Dạ.
1: Những cái bang khác là hầu như là hình như họ không có, nhưng mà đặc biệt Texas mình có hai phần deductible, bởi vì là Texas mình có thường bị bão và thường bị mưa đá.
0: Yeah.
1: Cho nên là đặc biệt ở Houston, Texas mình nó có hai phần deductible. Thì một cái là một cái phần nó gọi là all other peril, là cái phần gọi là những hư hại bên trong nhà của mình mà không gây ra từ cái bão hoặc là mưa đá. Còn một cái phần thứ hai nữa đó là cái phần gọi là win and health. Thì cái phần này á, đặc biệt á, là những công ty bảo hiểm họ đã tăng giá lên, họ tăng cái phần trăm lên. Cho nên á, khi mà mình mở một cái claim như vậy á, thì mình phải tính lại cái phần là cái bảo hiểm của mình á, nó đủ tiền sau khi bồi thường như vậy, mình có đủ tiền để mình thuê cái mái nhà hay không. Cho nên là mình phải, nó một phần nào đó, đây là lý do một phần nào đó những công ty bảo hiểm họ hạn chế để mà mình không có file claim bảo hiểm, bởi vì cái đó tuổi nó cao lên. Thì bây giờ thật sự ra đó, có hai công ty này mà mình biết được là họ vẫn bán 1%. Một công ty thì công ty gọi là tụi công ty hãng bảo hiểm State Farm, hoặc là công ty nó gọi là US để nhớ công ty là bên thường thường công ty bảo hiểm mà cho những người quân đội nó gọi là bây giờ quên cái tên này, cái nó gọi là US gọi là một công ty nó bên quân đội, nó gọi là cái gì USA
0: á, Army ha,
1: cái gì
0: em bé Phương cũng không biết
1: mà
0: yeah.
1: Cái cho những cái người mà là có trong quân đội hoặc gia đình có trong quân đội đó,
0: yeah.
1: Thì mình nhớ không lầm là công ty nó gọi là US để nhớ cái công ty nói chung là công ty này á, là nó chuyên bán chỉ có những gia đình mà có quân nhân,
0: dạ, yeah, dành cho quân nhân thôi
1: đi,
0: anh ha.
1: Đi trong quân đội á,
0: yeah.
1: Thì mới được mua được cái qua công ty bảo hiểm này thôi. Tại vì công ty bảo hiểm này rất là tốt,
0: dạ. Yeah.
1: Cho nên là họ để dành ưu tiên cho những người trong quân đội á. Đó là một cái mà mình nhớ là như vậy. Nhưng mà cái kia là State Farm. Thì bây giờ trở lại cái phần mà deductible á, thì chỉ có hai công ty này họ bán 1% thôi.
0: Dạ. Yeah.
1: Thì bây giờ một câu hỏi mình hỏi là bây giờ mình có cách nào khác để mà mình mua, thay vì tại vì cái deductible là nó căn cứ vào phần trăm, đúng yeah. không? Thì phần trăm nó nhân lên cái tổng giá trị của căn nhà thì nó ra cái phần deductible. Thì nếu như mà bên công nhiều công ty bảo hiểm mình nói ví dụ như mình tăng cái có những cái điều khoản, những cái điều khoản mà mình hỏi mình bỏ vào đó để mà mình có thể trả tiền premium ít và deductible ít hơn, thì đó là những cái phần mà mình có thể làm được, là mình hỏi những người agent họ có thể giúp mình. Và một cái phần thứ hai nữa là bên nhiều công ty bảo hiểm bây giờ họ bán một cái deductible gọi là flat dollar amount.
0: Yeah.
1: Flat dollar amount nghĩa là gì? Là có nghĩa là họ không có căn cứ vào cái phần trăm nữa, nhưng mà cái tiền premium mình có thể cao hơn.
0: Yeah.
1: Thì mình phải tính toán như thế nào để mà mình cảm thấy có lợi cho mình. Thì đó là một option mà mình có được, là mình mua cái thằng gọi là flat amount. Thì bên bảo hiểm họ chỉ tính một cái giá flat thôi, chứ họ không có căn cứ vào phần trăm nữa.
0: Yeah.
1: Thì đó là cái phần mà mình có thể nói chung khi mình đi shop around, mình những câu thì mình nên hỏi người agent cho mình rất là nhiều công ty. Đừng có mua một công ty mà mua rất là nhỏ, cho mình nhiều cái code cho những công ty khác nhau để mình so sánh giá như thế nào. Bởi vì cái deductible nó bây giờ nó rất là cao,
0: yeah.
1: đặc biệt là bên Win and Health.
0: Dạ, dạ cảm ơn anh Andrew. Kính thưa quý vị, chúng ta đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew đến từ công ty Avangard Roofing. Chúng tôi đang nói về chuyện sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà, và đặc biệt là vấn đề claim bảo hiểm. Cho nên là quý vị nếu có thắc mắc gì thì có thể gọi vào số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, đặt câu hỏi với anh Andrew, để anh Andrew giải đáp thắc mắc cho quý vị. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình, thì hôm nay chúng ta đang nói về cái deductible. Nói chung mình đi mua bảo hiểm mà mình trả tiền nhiều rồi, mỗi tháng nhiều rồi, mà tới khi claim bảo hiểm mà họ tính mình tới 2-3% nữa thì đúng là cao quá anh ha. Nhất là thí dụ như là mình chỉ sửa cái mái nhà của mình thôi, nếu mà cái mái nhà của mình không được thay mới mà chỉ sửa thôi, chỉ có vài ngàn thôi, mà bây giờ cái tiền trả đất deductible của mình nó có thể lên tới 6-7 ngàn, thậm chí là đối với những căn nhà mà nếu mà mua deductible 3% á, cho một căn nhà 300 ngàn á, thì nó cũng đã lên là 9 ngàn rồi, phải không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Và chưa nói là tùy theo cái policy của mình, là ACV hay là RCV,
0: dạ,
1: vân vân, thì đó là những cái yếu tố mà mình nên xem xét khi mà mình mở một cái claim như vậy. Bởi vì nhiều lúc mình có nhiều có những thân chủ gọi Andrew bị bay vào một vài miếng ngói hay là bị tóc mái này nọ, thì bên Andrew cứ khuyên là mình cứ sửa nó đi, đừng có claim những cái phần này, bởi vì những cái phần này thì nó sẽ nằm dưới deductible.
0: Yeah.
1: Thì mình không muốn dính vào một cái claim như vậy. Đó là những cái phần mà mình nên lưu ý, là những cái phần nhỏ nhặt mình không nên claim. Mặc dù là mình vẫn trả premium cho những công ty bảo hiểm, nhưng mà mình nghĩ là mình đợi cho những lúc mà mình bị nặng thì mình claim là tốt hơn.
0: Dạ vâng. Có nghĩa là cho dù là cái mái nhà của mình nó bị cũ và nó hư hại, nhưng mà không do thiên tai xảy ra, tức là nó không sau một cái cơn bão hay là không có sau một cái trận mưa đá lớn gì đó, thì cái việc claim bảo hiểm của mình sẽ rất là khó khăn, phải không thưa anh?
1: Đúng rồi Mai Phương.
0: Dạ.
1: Cho nên là nhiều lúc đó, mình cái phần claim bảo hiểm thì mình tốt nhất trước khi mình mở một cái claim như vậy á, hay là mình bị hư hại hay gì đó, thì mình nên hãy tham khảo với lại một công ty chuyên về thay mái nhà, họ có thể là tư vấn cho mình biết là mình có nên claim hay không. Rất là nhiều công ty ở ngoài kia họ chỉ vì giống như là nhiều mỗi lần mình bị những cái không biết là Mai Phương và quý khán giả có trải nghiệm qua không, là mỗi lần mà bị những cái trận bão hay gì đó, ví dụ trong khu nhà của mình á, trong khu nhà của mình á, là có những công ty mái nhà họ thay mái nhà rồi, xong rồi bắt đầu họ đi từng nhà, họ nói ô chúng tôi đang làm một cái căn nhà này để chúng tôi claim dùm cho quý vị, ví dụ như vậy. Mà nhiều lúc ví dụ như cái mái nhà mình không bị gì hết, nhưng mà họ vẫn muốn làm như vậy, nhưng mà họ không có kiểu giống như là tư vấn cho mình, mà không coi kỹ cái policy của mình đó. Thì cuối cùng thì bên bảo hiểm họ, một là họ có thể khi mà họ đã kiểm tra thì thứ nhất là mình không có đủ điều kiện, không đủ hội đủ cái quy tắc để mà họ bồi thường cái máy mới. Hoặc là họ có thể trả tiền sửa nhà thôi, để mà nó nằm dưới phần deductible. Thì đó là những cái phần mà mình nên lưu ý khi mà có những công ty họ mà mình không biết họ là ai hết, họ tới nhà, họ gõ cửa, họ nói là ô chúng tôi đang làm một cái nhà ở đây, công khu này như vậy, chúng tôi có thể là giúp bà hay ông bà mà có thể mở claim bảo hiểm như vậy, thì mình phải để ý như vậy những phần
0: dạ
1: đó.
0: Vâng. Dạ cảm ơn anh Triều. Tiếp tục thì có một cái câu hỏi như thế này anh. Nếu như mà bây giờ cái mái nhà của mình claim bảo hiểm thì họ cũng đồng ý trả tiền cho mình, nhưng mà cái số tiền mà họ trả đó nó không có đủ để cho mình làm, bởi vì cái policy của mình là cái policy là ACV, thì trong trường hợp đó mình phải làm sao thưa anh?
1: Thì trong những trường hợp đó thì nếu như mà họ bồi thường sau khi họ trừ tất cả những chi phí deductible và trừ khấu hao cái phần hao mòn của mình, nếu như mình có phần ACV, thì đương nhiên là nếu như mà nó có thể là cũng tùy theo cái mái nhà mình lớn hay nhỏ và tổng giá trị, tổng số tiền bồi thường bảo hiểm nó họ bồi thường như thế nào. Bây giờ trường hợp đó thì nếu như mà họ bồi thường sau khi họ trừ

0: là thế nào đó, và cái tình trạng mái nhà mình nó cũ hay nhiều, thì bởi vì cái ACV là họ sẽ căn cứ vào cái niên hạn của mái nhà. Thì nếu mái nhà mình càng cũ thì họ sẽ trừ tiền càng nhiều, thì nó cũng tùy theo cái tổng số tiền mà mình được nhận lại được sau khi họ trừ tất cả mọi thứ. Thì mình chỉ có cách là mình phải trả tiền mặt thôi, chứ không có đủ tiền thì mình phải trả cái tiền khác biệt. Rất là nhiều công ty ngoài kia họ có thể cho mình một cái giá, thì giống như công ty của công ty Avangard Roofing thì mình cũng làm rất nhiều trường hợp như vậy. Nhiều khách hàng, nhiều thân chủ của mình bồi thường không có đủ thì mình sẽ làm một cái giá rất là hữu nghị. Mà nói là trả tiền mặt á, nhưng mà mình nói là tiền mặt, nhưng mà thật sự ra là mình tự bỏ tiền túi ra, chứ không phải là tiền mặt, là tiền chỉ là tiền mặt thôi. Thì từ người Việt mình hay nói là trả tiền mặt, nhưng mà trong thực tế thì nó không phải là tiền mặt, nhưng mình là giống như tiền mình tự bỏ tiền túi ra.
1: Ý là cái tiền mặt gọi là cái tiền của mình tự trả, chứ không phải là do bên công ty bảo hiểm trả, phải không anh? Ý là
0: đúng
1: vậy
0: rồi.
1: Hả?
0: Đúng rồi. Thì giống như công ty bảo hiểm trả thì mình trả cái tiền khác biệt thôi. Ví dụ như mình mới nói, ví dụ sau khi trừ hết bảo hiểm thì mình còn lại bảo hiểm trả hết mọi thứ, trừ hết thì bảo hiểm đưa mình có 5.000 thôi, ví dụ như vậy. Mà bây giờ một công ty họ nói là ok, họ có thể làm tiền mặt 8.000 thì mình trả tiền khác biệt là 3.000, ví dụ như vậy.
1: Cảm ơn anh Triều. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta thì cũng còn khoảng 7-8 phút nữa thì vẫn còn có thời gian để cho quý vị có thể gọi vào nha. Và số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta đang bước qua tháng, gần hết tháng 6 rồi, qua tháng 7 rồi thì cũng thấy mưa gió nhiều lắm. Và có một cái câu chuyện như thế này, là như... nhà của một người quen của Mai Phương đó anh, thì mua bảo hiểm bắt đầu từ năm ngoái đó, thì công ty bảo hiểm bán bình thường, nhưng mà tự nhiên tới gần cái mùa mưa bão, như gió mưa gì đó, cái tự nhiên họ họ nói rằng bây giờ là họ cancel cái bảo hiểm của nhà mình đó. Mà hồi bữa giờ mình mua, mình trả tiền mỗi tháng đều đặn, không có chuyện gì xảy ra, bây giờ khi mà bắt đầu có mưa to gió lớn thì họ cancel. Xong hỏi lý do, họ nói bây giờ mái nhà cũ rồi, bây giờ phải thay đi thì họ mới bán tiếp. Thì Mai Phương thấy cũng hơi vô lý, tại vì mới có mấy tháng, tại sao lúc mà mình họ bán cho mình họ không coi, họ không nói ngay từ lúc đó, mà bây giờ tới khoảng hơn nửa năm rồi, thì Mai Phương thấy cái điều đó nó có nó bị vô lý quá. Thì không biết là anh có những cái kinh nghiệm nào, hoặc là khách hàng của anh có bị như vậy không?
0: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì thật sự ra trường hợp này nó cũng thường. Thật sự ra nó những công ty bảo hiểm họ cũng hay làm lắm. Thường thường là những công ty bảo hiểm sau khi, mặc dù là mình đã mua bảo hiểm rồi, thì những công ty bảo hiểm họ vẫn gửi người ra để mà kiểm tra mái nhà mình. Nó gọi là randomly. Họ vẫn kiểm tra mái nhà của mình, tình trạng mái nhà mình như thế nào. Bởi vì họ giống như là những công ty bảo hiểm họ có tất cả những dữ liệu, thông tin, mọi thứ. Chẳng hạn trước khi, đặc biệt là ở Texas của mình, họ biết là mùa nào là mùa bão, mùa nào là mùa sẽ có bị mưa đá, ví dụ như vậy. So, thì họ sẽ review lại và họ sẽ coi lại tất cả những hồ sơ đó. Họ sẽ coi những hồ sơ và cảm thấy những cái nhà nào, những cái policy nào mà cảm đối với họ là risky, là giống như là có rủi ro nhiều, thì họ sẽ gửi người ra, họ sẽ thẩm định lại cái mái nhà đó. Họ sẽ thẩm định lại, nếu mà họ cảm thấy rằng á, cái mái nhà này nó có nhiều rủi ro quá, hoặc là khu này đặc biệt khu nhà này nó có thể dễ bị nếu như mà mưa đá tới thì nó dễ tới đây, hoặc là có những trận bão họ sẽ tới đây, vân vân, thì họ sẽ analyze, họ sẽ coi lại tất cả những hồ sơ đó rồi. Và họ giống như Mai Phương nói đó, họ sẽ yêu cầu mình một là thay máy mới hoặc là sửa này vân vân, họ gửi lá thư cho mình biết. Nhưng mà theo luật họ phải cho mình biết trước 30 ngày. Nếu như họ muốn cancel hay là họ muốn không, hoặc là họ bắt mình phải tăng deductible, hay là bất cứ một, nếu mà thay đổi, họ không thể nào thay đổi deductible trong đúng giống như đang nửa cái policy được. Thì theo luật bên Texas Department of Insurance TDI là yêu cầu là họ phải báo cho mình biết trước. Nhưng mà họ vẫn có quyền, giống như

0: họ của Mai Phương là họ vẫn có quyền ra randomly, ngẫu nhiên, và căn cứ vào hồ sơ mà đối với họ là họ cảm thấy rằng là cái này có thể là rủi ro nhiều thì họ có thể gửi lá thư cho mình biết, nhưng mà họ phải báo cho mình biết trước 30 ngày nếu như họ cancel của mình hay là gì đó.
1: Dạ, dạ cảm ơn anh Rìu. Và một câu hỏi tiếp tục là, như vậy thì khi mà họ ra cái quyết định, họ gửi thư, họ báo cho mình là trong vòng 30 ngày nữa, tức là họ sẽ cancel cái bảo hiểm của mình. Nhưng giả dụ như trong vòng 30 ngày đó bỗng dưng có một cái trận gió lốc hoặc là mưa đá gì đó rất là lớn làm hư cái mái nhà của mình, như vậy thì họ vẫn phải bồi thường cho mình, họ vẫn phải trả cho mình, phải không anh?
0: Chính xác 100%.
1: Dạ.
0: Là nghĩa là cái ngày 30 ngày đó nó chưa tới thì mình, cái policy mình vẫn nằm trong cái ngày hiệu lực của bảo hiểm, thì bất cứ một trận bão hay là một cái gì đó xảy ra đến nhà mình, bất cứ một cái gì xảy ra,
1: dạ,
0: thì mình cũng được entitled, là mình vẫn có quyền được bồi thường dưới cái luật trong cái policy của mình đã ký với họ, đó là cái hợp đồng mình đã ký với họ rồi, thì bắt buộc họ phải bồi thường cho mình. Ví dụ như ngày mai là hết hàng, ngày hôm nay mình bị, họ vẫn bồi thường.
1: Dạ.
0: Ví dụ như vậy.
1: Dạ.
0: Đó. Thì miễn là cái ngày bị nó nằm trong cái ngày có hàng, vẫn còn hàng của mình.
1: Dạ
0: thì
1: vâng.
0: Mình vẫn có quyền file claim với bên một công ty bảo hiểm.
1: Dạ. À, dạ cảm ơn anh Rìu. Thì chương trình đến đây nó cũng không còn thời gian nữa. Và một câu hỏi cuối cùng thôi. Là có Mai Phương có hai người quen cũng lớn tuổi, hai bác rồi. Rất là muốn thay mái nhà đó anh. Nhưng mà cái túi tiền đó, tại thấy như là cái chi phí nó không cho phép mà có một khoản tiền lớn cùng một lúc, thì không biết là bên công ty của anh hoặc là những công ty thay mái nhà khác thì có những cái phương cách nào để mà có thể giúp những người không đủ chi phí có thể thay được mái nhà không thưa anh?
0: Nó cũng tùy theo case by case.
1: Mai
0: Phương, cảm ơn Mai Phương. Thì thật sự ra thì bên công ty bây giờ thì có những cái chương trình mà mình có thể trả finance qua một cái công ty thứ ba, thì họ sẽ giúp mình finance cái nếu như mình không có đủ tiền. Thì bên công ty bây giờ cũng làm cho vài thân chủ của công ty là nếu như thân chủ không có đủ tiền trả tiền mặt thì họ mình có thể trả một cái down payment chẳng hạn như 20-30%.
1: Dạ vâng.
0: Sau khi đó thì mình sẽ apply cái credit, thì bên công ty của công ty thứ ba họ sẽ hỗ trợ mình cái phần đó.
1: Dạ.
0: Đã mình đã theo cái gọi là cái định kỳ đó.
1: Dạ vâng.
0: Như tháng đó.
1: Dạ.
0: Thì đó là cái phần mà bên công ty Avenger Roofing cũng vẫn có để mà hỗ trợ quỹ đồng hương của mình đó Mai Phương.
1: Dạ vâng. Thực sự mà nói đây là một cái tin rất là tốt cho mọi người, bởi vì thay một cái mái nhà bây giờ cũng mấy chục ngàn, không phải ai cũng có khả năng mà bỏ ra cùng một lúc hết, cũng giống như mình mua xe vậy thôi anh ha. Dạ, và Mai Phương rất là cảm ơn anh ngày hôm nay đã đến với chương trình. Và bây giờ thì Mai Phương xin mời anh chia sẻ thông tin của mình đến với những quý thính giả nào đã không kịp gọi vào chương trình khi đang phát sóng thưa anh.
0: Vâng, cảm ơn Mai Phương rất nhiều. Nếu quý thính giả có những câu hỏi liên quan đến claim bảo hiểm hoặc là thay mái nhà mới hoặc liên quan đến mái nhà của mình thì có thể không gọi vào đài được. Có thể liên lạc với Andrew qua số điện thoại 832-377-2836, 832-377-2836. Đặc biệt nếu quý đồng hương có những trường hợp mà bên công ty bảo hiểm họ bồi thường thỏa đáng hay là bị từ chối, thì có thể công ty có thể hỗ trợ và giúp quý đồng hương để mà yêu cầu bên công ty bảo hiểm họ bồi thường thỏa đáng cho mình. Một lần nữa, Andrew đại diện công ty Amgar Roofing rất là cảm ơn Mai Phương với lại quý đài đã cùng host chương trình Mái Nhà Tôi Yêu mỗi ngày Chủ Nhật, và mà Andrew gửi lời chúc một ngày đặc biệt là ngày Father's Day đến quý thính giả, đặc biệt là quý nam thính giả ngoài kia, một ngày Father's Day thật là hạnh phúc bên gia đình người thân, và xin hẹn lại trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu lần sau.
1: Dạ, cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cũng chúc anh và quý khán giả có một ngày lễ Father Day thật là ấm áp, vui vẻ bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này lần tuần sau.

0: cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần. Cháu, con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ tại HCA West Houston, Texas, đường dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 24 tháng 6, lễ nhập quan cầu siêu và cúng hương linh lúc 11 giờ sáng. Giờ thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối tại nhà quan Vĩnh Phước 1 Winford Funeral, 8514 Table Drive, Houston, Texas 77074. Thứ năm ngày 25 tháng 6, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ, cúng hương linh, di quan hỏa táng và an vị linh tại An Lạc Đường tại chùa Viên Thông Tự, 17355 Grosker Road, Houston, Texas 77084. Tang gia hiếu quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nhuận Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương cùng chồng và các con Việt Nam, cô Nguyễn Đặng Trang, các con các cháu Houston, cô Nguyễn Phương Thảo cùng chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christine cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Nguyễn Catherine cùng chồng và các con Houston, dì Nguyễn Thái Hồng cùng chồng và các con cháu Việt Nam, cậu mợ Nguyễn Hiếu Bảo Houston, dì Nguyễn Yến cùng chồng và các con cháu Houston, cậu Nguyễn Như Quốc cùng vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Thủy cùng chồng và các con cháu Houston, cậu mợ Nguyễn Như Tuấn Houston, mợ Nguyễn Như Phước Virginia, cậu mợ Nguyễn Như Phi Houston, cậu Nguyễn Như Lân cùng vợ và các con Houston, dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Các phó này tới thế tiệp tang xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót xin niệm tình tha thứ.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Trân trọng kính chào quý thính giả của đài 1560 AM. Hôm nay chương trình Lý Đạo Tịnh Người tiếng nói từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Du Xuân Dục Phụ Cận đón tiếp đồng đạo hội trưởng Ban trị sự Trung ương Nguyễn Thanh Giàu trên đường dây. Kính mời đồng đạo hội trưởng gửi lời chào đến quý thính giả của đài.
1: Rồi, tôi Nguyễn Thanh Giàu từ miền Nam California. Xin trân trọng kính chào quý thính giả, quý đồng đạo, quý mạnh thường quân, quý ban ban giám đốc của đài 1560 AM. Mời kính chào tất anh chị em trong cái ban điều hành điều họp ngày hôm nay, và xin chào hội trưởng Nguyễn Anh Dũng, hội trưởng ở Houston.
0: Yeah.
1: Luôn luôn thân tâm an lạc, khỏe khoắn.
0: Dạ, cảm ơn đồng đạo hội trưởng Ban trị sự Trung ương. Thưa đồng đạo hội trưởng, trước khi vào chương trình thì trong cái phần thông tin của Ban trị sự Trung ương, xin đồng đạo hội trưởng có những cái tin tức gì để gửi ra nhân trên làn sóng để quý đồng đạo và quý đồng hương được tường ạ. Kính mời đồng đạo.
1: Vâng, xin cảm ơn hội trưởng. Thì sinh hoạt của tôi thì ở tại Nam Cali, thì tôi cũng sinh hoạt thường xuyên với ban giám hành dự địa phương ngày cuối tuần. Rồi cái đó thì chúng tôi cũng tham thay mặt cả Hội đồng Liên công Việt Nam tại Hoa Kỳ đều tham dự cái ngày quân lực 19 tháng 6 tại tượng đài Việt Mỹ, để cầu nguyện cho tất cả những anh em quân dân kháng chiến của chúng ta đã hy sinh để bảo vệ đất nước. Chúng tôi cũng tham đang lúc này chúng tôi rất là vận động để chuẩn bị cho chương trình cái ngày đại lễ 18 tháng 5 sắp tới cấp trung ương tại Washington DC để bầu lại ban trị sự tân cái ban thường vụ mới của ban trị sự, cho nên cũng rất là bận rộn. Và cũng như là đặc biệt là qua cái lời của đồng đạo hậu trưởng, chúng tôi cũng chuẩn bị bài vở cho cái cuộc nói chuyện với thính giả trên cái đài 1560 AM hàng tháng vậy, thưa đồng đạo anh Dũng.
0: Vâng. Dạ, cảm ơn đồng đạo hội trưởng. Thưa đồng đạo hội trưởng, thưa quý thính giả của đài, thưa quý đồng đạo, chương trình hôm nay chúng tôi sẽ nói về cái đề tài mà trong buổi hạ quân mạt pháp và trong cái giai đoạn gần đây thì chúng ta bị cái sự lừa dối, hay là nói rõ ra là cái sự gạt quá nhiều, gạt nhiều qua nhiều hình thức khác nhau. Từ đó mà chúng tôi tìm ra ở trong thi văn giáo lý của Đức Quyền Giáo Chủ có một bài, và nhân trong cái bài này thì chúng tôi cùng đồng đạo hội trưởng nói lên những cái ý nghĩa. Trong phần này thì có rất là nhiều ý nghĩa nhiệm màu, sâu màu, nhưng mà chúng tôi chỉ rút ra một cái phần là chữ lừa dối, chữ gạt để trong cuộc đời để chúng ta suy gẫm. Kính thưa quý vị, cái bài mà Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy đó rằng thế trần tạm giả gạt đời ta, lướt lưới khỏi sông mê, khỏi ái hà, nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa, diệu quyền chân lý noi đường sáng, ảo thuật tà tâm kiếm nẻo ra, lóng lánh gương xưa lời Phật dạy, hồng trần ái dục giết tài hoa. Yeah. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi cùng đạo đạo hội trưởng sẽ nói về đề tài cái chữ gạt và lừa dối qua cái phần nguyên nhân, hậu quả và cái sự khắc phục. Kính thưa quý vị, ngày nay thì người ta thường gạt gẫm nhau qua quá nhiều hình thức, và khi mà có cái AI thì càng tinh vi hơn nữa. Vì sao người ta gạt nhau? Vì tham, sân, si, nên con người ta gạt gẫm nhau để chiếm hữu qua danh là chiếm hữu địa vị, rồi lợi là tiền bạc, tình là trái tim. Và nhất là những người lớn tuổi ngày hôm nay đã bị nhiều nhất. Thì thưa quý vị, cái chữ trong cái đối với thân của con người đó, thì chúng ta cũng đôi khi bị những cái cảm xúc giả, nó làm sai đi những cái cảm xúc thật qua mắt thấy, tai nghe và có thể sờ chạm được. Rồi bên ngoài thì quý vị thấy những cái màn ảo thuật, thì như trong cái câu mà Đức Thầy nói là ảo thuật tà tâm kiếm nẻo ra. Và ngay trong cái bản thân của chúng ta đó, trong cái suy nghĩ của mình cũng bị những cái sự lừa dối về những cái thành kiến giữa thiện ác và tốt xấu. Và thì khi mà chúng ta mà cái tôi càng lớn hơn thì rồi cái sự lừa dối lại càng cao hơn nữa, vì nghĩ cho mình và ít có nghĩ cho người, và miễn sao mình có lợi còn người khác bị tổn thương thì không quan tâm. Thưa quý vị, trong cái điều này thì chúng ta thấy trong cái tình cảm là nói về cái trái tim đó, lừa dối ở đây nó có lừa dối trong hôn nhân, trong bạn bè, và tôi đi biết rằng những cái điều này làm cho người khác tổn thương, đau cho trái tim, nhưng mà khi mà cái người đã có cái tâm không tốt thì người ta không có quan tâm tới cái những người kia khác đau khổ như thế nào. Rồi hàng ngày thì quý vị thấy cái điện thoại của chúng ta là cái mà giúp cho chúng ta nhiều phương diện trong sự giao tiếp, rồi truy tìm những cái nguồn tin này tin khác, rồi biết bao nhiêu cái thông tin nó nằm trong cái điện thoại. Và hồi xưa đó thì khi mà điện thoại reo lên đó, thì mọi người chúng ta đó, thấy được người thân hoặc những người muốn trao đổi thì chúng ta mừng bắt lên. Còn ngày hôm nay thì thật sự quý vị, khi mà thông tin cái điện thoại mà nó reo lên rồi đó, thì có những người thấy phone lạ là không bắt và không dám bắt vì sợ bị gạt, lừa dối. Thì kính thưa quý vị, nó làm cho cái đời sống của mọi người trong cái trạng thái nghi ngờ, không dám tin ai. Và từ đó chúng ta thấy rằng cái sự giáo dục nó bị tụt hậu. Rồi bên ngoài thì bằng cấp giả, thuốc giả, thực phẩm giả, hàng hóa giả, rồi con người đã giả, rồi dẫn đến cái niềm tin giữa người không còn như xưa. Biết rằng ở trong cái nền kinh tế hiện nay rất là khó khăn, nghèo đói, nhưng mà không vì thế mà chúng ta phải đi theo cái câu mà người xưa nói là bần cùng sanh đạo tặc. Rồi trong những cái sự gian lừa gạt với nhau thì qua buôn bán, rồi những cái thương vụ đất đai cho vay nặng lãi đều nằm trong cái tầm nhắm của những người mà có cái giả tâm lừa gạt người khác để tìm mọi cách để kiếm lợi cho mình. Kính thưa quý vị, thì khi mà những cái chuyện đó nó xảy ra đó, thì chúng ta thấy trong giảng thầy đã nói là gạt lấy tiền của người khác để hưởng lợi đó, trong cái phần ác thứ 6 đó, là lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, phá lương dân dạ luống bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp luật tập tành đủ thứ, nào đào tường khoét vách khuân đồ, tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời sao khỏi. Thưa quý vị, biết rằng ở trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta cũng phải tranh đấu để có cái mưu tìm cái cuộc sống để có ăn có mặc. Thì như trong cái phần mưu tù cuộc sống thì Đức Thầy cũng có dạy thêm là trần ai chỉ có thú phong lưu, tranh đóng đấu thường ra mãi quán cừu, chung cuộc chỉ mong câu thất vọng, xong đời ghi chất mới sầu ưu. Thưa quý vị, tranh đấu trong cái cuộc sống là mình phải để sinh tồn, và đồng thời trong cái cuộc tranh đấu để mình có miếng cơm manh áo để mà giúp cho mình, giúp cho gia đình, giúp cho con cái. Nhưng mà cái sự tranh đấu chỗ này đã làm sao để có kết quả tốt, để cho lợi mình mà cũng lợi cho người. Không, tại vì nếu mà mình tranh đấu theo cái chiều hướng xấu đó thì nó sinh ra quán cừu như Đức Quỳnh Giáo Chủ nói, và lợi người lợi mình mà lại hại người. Thì thưa quý vị, mỗi tôn giáo đều có dạy người tín đồ có cái cách sống sao cho hợp với lẽ phải, là công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không lấn lướt, và không có theo cái cách mà mạnh được yếu thua, phải hợp lẽ đạo. Thì từ đó mà chúng ta thấy ở trong cái cuộc sống trong hiện nay đó, quý vị thấy biết bao nhiêu người qua cái sự hình thức gạt về thương vụ, gạt về những cái hợp đồng ký tên, rồi gạt qua những cái Facebook, rồi đủ thứ những cái gạt. Thì quý vị thấy những cái hậu quả nó sanh ra, nó làm cho bao nhiêu cảnh người bị khổ đau, rồi nạn nhân bị mất tiền, mất tình, rồi đi thôi đi đến đường cùng. Và thưa quý vị, trong những cái phần đó chúng ta thấy rằng cái quả báo nó đến với những cái tác nhân. Thì cái nó đến thì đối với pháp luật của đất nước Hoa Kỳ hoặc khắp nơi khác thì bị trừng trị. Nhưng mà đối với đạo thì quả báo đời đời phải trả nghiệp, và tùy theo cái sự nặng nhẹ mà lãnh cái hậu quả. Thì trong giảng thầy có nói là ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo là một dây nhãn tiền. Dạ. Đối với ở trong các cái thành phần hiện nay đó, trong xã hội thì chúng ta thấy có nhiều thành phần, nhưng mà mỗi một cái thành phần đó thì chúng ta không có vua đũa cả nắm, nhưng mà có những cái người lại là trong mỗi cái nghề nghiệp thì có cái hình thức người ta lừa gạt và lừa dối lẫn nhau. Thành ra từ ở chỗ đó mà nó mới sinh ra quá nhiều cái vấn đề mà đau khổ ở trong cái cuộc sống này. Và từ chỗ đó mà con người nó cảm thấy rằng là mình phải làm sao, sống làm sao để cho hợp lẽ đạo. Thì ở trong Đức Quỳnh Giáo Chủ đã dạy là có cái bát chánh đạo, thì ở đây chúng ta sống theo cái chánh kiến. Và cũng như trong cái 8 điều răn cấm, cái điều thứ 7 đó là đứng trước diệt đời hay diệt đạo đó, thì mọi người chúng ta phải phán đoán, rồi phải làm sao cho soi xét cho cái minh lý. Thì kính thưa quý vị, cái minh lý ở cái chỗ này là một sự minh thị, tức là nhìn rõ sự việc, tâm không có thành kiến cố chấp, không dẫn đục, thì từ đó chúng ta cũng mới có thể mà giải quyết những cái chuyện về buôn bán, rồi những cái vấn đề bị lừa gạt, và nhất là cái tâm của chúng ta được thanh tịnh, không có tham và không có vướng vô cái danh lợi tình, thì chuyện đó thì chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta được tốt đẹp hơn. Và ở trong cái cuộc sống thì về lợi người lợi mình, thì người Mỹ nó có câu là win-win, tức là hai bên đồng có lợi, thì từ đó mới sự giao dịch mới bền vững với nhau. Trong cái phần mà thân khẩu và ý để mà bớt cái vấn đề mà lường gạt á, thì chúng ta cố gắng làm thế nào mà chúng ta thấy rằng thân bệnh, tâm bệnh, khẩu bệnh và ý bệnh. Thì ba cái này mà nó bệnh, ở đây chúng tôi nói bệnh có nghĩa rằng là nó một cái người bị trượt nhiều hơn, bị dẫn đục nhiều hơn là bị cái thanh. Thì trong phần này thì chúng ta thấy rằng cái quả từ cái miệng đó, thì phần này đó là thường thường người ta giao dịch với nhau để tạo cái sự lừa dối gạt với nhau bằng cái miệng nhiều. Thế nên ở trong phần này Đức Bình Giáo Chủ là dạy rằng là xảo ngôn thường kiện tấm thân, và Đức Thầy viết là việc buôn bán phải giữ ngang cân, chớ tập tánh lận lường tráo đấu. Các công cuộc của người tánh xấu, ta giữ gìn chớ có nhiễm vào. Tâm bần tăng chẳng mến sắc màu, mến những kẻ biết vào đường chánh. Dạ. Thì trong cái phần đầu dẫn nhập về nguyên nhân và hậu quả, chúng tôi trình bày một phần để chúng ta trong cái phần này, và đồng đạo hội trưởng sẽ có những cái ý kiến thêm nói về cái vấn đề nguyên nhân của sự lường gạt, là lừa dối với nhau trong giai đoạn này, và nó có những cái hậu quả ra sao. Kính mời đồng đạo hội trưởng.
1: Trước hết một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả, quý đồng đạo đang theo dõi chương trình hôm nay. Xin lỗi là tôi nói chuyện hơi khan tiếng. Kính thưa quý vị, đây là một cái điều mà Đây là cái đề tài mà tất cả chúng ta ai cũng mắc phải hết. Không có từ cái người tu cho tới cái người ở ngoài đời, tất cả đều bị cái này hết. À, cũng như là đồng đạo hội trưởng vừa đọc lên 8 câu mà Đức Thầy viết trong bản tỉnh bản Trần Gian đó. Thì trên trước cái câu mà Thế Trần tạm giả gạt đời ta, thì cái đoạn trước và cái đoạn trên đó, hai câu chót của Đức Thầy viết là khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh, giấc mộng năm kha trốn thế trần. Là nguyên nhân là tại vì tất cả chúng ta, ở đây Đức Thầy đang khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh, chỉ tại là những người nào mà có trí đó. Bây giờ tất cả chúng ta mọi người đều ai cũng có, tôi có trí nhớ, trí này, tất cả những cái gì nói tôi cũng biết hết. Nhưng mà cái biết đó là cái biết của cái thế gian của mình. Còn ở đây là biết bằng cái trí tuệ. Thành ra chúng ta sống, chúng ta ai cũng nói cuộc đời này là thật. Nhà, cửa, con, cái, chức, quyền, danh, lợi, tình, tất cả những sắc đẹp đó, tất cả những cái vật chất này đều là có thật hết. Và cho nên ngay cái tham giác của mình cũng là thật. Cho nên mình o bế, mình gọt giũa nó, tất cả đủ thứ để cung phụng cho nó. Thì ở đây sách Đức Thầy xác nhận là khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh, giấc mộng năm kha trốn thế trần. Cái cuộc đời này nó chẳng qua là chúng ta đang giống như là cái người đang trong giấc mộng, chứ không phải là người tỉnh. Là tỉnh với mê. Cái hạn như cái người tỉnh là cái người đó biết mình đang thức hay đang ngủ. Mình biết mình làm cái gì đó. Mình làm cái gì mình hiểu cái đấy. Còn cái này đó mình đang mê ngủ, mình sống trong cái vô minh. Cho nên chính vì vậy mà mình không thấy được cái sự thật của vạn pháp, cái vô thường như thế nào. Mà ngay chính Đức Phật, khi mà Đức Phật đắc đạo đó, Đức Phật đã từng khẳng định cuộc đời này là gì? Là vô thường, khổ, vô ngã. Cuộc đời này là vô thường, tức là không có thật. Mà chúng ta tưởng là thật thôi. Thành ra chính vì tưởng nó là thật cho nên nó mới lường gạt mình. Cho nên từ cái tưởng thật đó mà cái lòng tham của mình á, mới là ham danh, ham lợi, ham sắc, tham tài, tham tướng, đủ thứ, tất cả những cái tham lam đó. Mà chúng ta vì cái tánh tham lam đó, mà chúng ta muốn chiếm cho được những cái mà mình sở thích đó, mình phải hành động, mình làm sao có được nó. Thì trong cái hành động làm sao có được nó đó, chúng ta đã tạo nên những cái nghiệp không có tốt, không có lành. Mà một con người theo luật đạo luân hồi thì là nếu mà chúng ta đã phạm vào cái nghiệp rồi, gieo cái nghiệp tức là gieo cái nhân không lành rồi, thì phải trả cái nghiệp, trả cái hậu quả đó. Chính vì vậy mà chúng ta phải luân hồi lên lên xuống xuống, hết làm con người cho tới suốt dẹp rồi lên lần lần trở lại con người. Có như vậy làm vòng quả mà chúng ta dẫn ở trong cái vòng luân hồi. Thành ra Đức Thầy mới kêu là chúng ta phải mau mau tỉnh, giấc mộng năm kha trốn thế trần. Hay không biết cái câu chuyện của giấc mộng năm kha là một cái gì, một cái người đó là đi thi, ông ta giác cái liều chổng đi thi thì tới cái, chúng ta đi thi thì tới cái phần mà mệt mỏi, ông ta nằm dưới cái cây gốc cây, ông ta ngủ, bị gì đi xa mà đi bộ, xưa đi toàn đi bộ không đó, ngủ thì là ông ta mới là nằm chút xíu, ông ta đi vô cái giấc ngủ, mà trong giấc ngủ ông ta thấy là ông ta đi lên đi thi là được làm đậu đỗ trạng nguyên, rồi đi được làm quan rồi có vợ rồi có con, có cái đủ thứ hết, là tất cả, và đặc biệt cái vợ là vợ công chúa nữa, cho nên là ông ta mới được trấn ra ngoài chỗ mà cái huyện là huyện Nam Kha, cho nên dùng cái giấc mộng Nam Kha này, ông ta làm quan rồi quyền cao chức trọng tới đến khi mà giặc đánh vô rồi ông ta mới là chạy, thì giật mình thức dậy là chúng ta tức là ông ta đang nấu cái nồi kê, tức là giống như nấu cơm vậy đó. Mà cái nồi cơm đó nó vẫn chưa chín mà ông ta thấy cả cuộc đời của mình. Thành ra cái này Đức Thầy mới giúp giấc mộng năm kha này trốn thế trần này chẳng qua là một giấc mộng thôi. Thì chúng ta phải tỉnh dậy. Tỉnh là sao? Bây giờ chúng ta thấy không đúng sự thật. Là vô minh thấy không đúng sự thật. Mà bây giờ tỉnh là phải thấy giống như đồng đạo hội trưởng vừa nói đó. Trong báo chánh đạo Đức Thầy có dạy thì chúng ta phải như khi hành cái chánh kiến là thấy biết đúng sự thật. Hay là cái điều thứ bảy là đứng trước việc chi về sự đời hay đạo đức. Ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán được ấy. Đó, nó có được như vậy đó thì chúng ta mới không có vướng phải. Mà bây giờ chúng đang vướng nên không ai không khỏi. Nhưng mà Đức Thầy mới nói là nước khỏi sông mê khỏi ái hà. Bây giờ chúng ta phải thấy nó ra cái điều đó nó không có thật. Mặc dù đời sống bây giờ chúng ta vẫn cần nó, vẫn thường xài nó, nhưng đừng coi nó là nó quá quan trọng. Không phải nó trường tồn vĩnh viễn, mà mình phải phải khổ vì nó, phải tạo cái nghiệp gì đó. Cái điều đó là cái điều mà trong cái bài Tỉnh Bàn Trần Gian này Đức Thầy muốn dạy cho chúng ta là như vậy. Nó tóm lại là cuộc đời này đó, nó là mộng, là ảo, không có sự thật. Cho nên chúng ta phải sống làm sao có bằng cái lý trí, sống sống thật, chứ đừng có chạy theo những cái mà nó vì cái nhu cầu mà chúng ta tạo cái nghiệp không hay. Thật ra đó thì cuộc đời này đó, Đức Thầy cũng có nói rõ cái cuộc đời này đó. Đức Thầy có nói, Đức Thầy lên cái tiếng gọi là tiếng gọi hồn mê hồn được giác, sắm sửa rất cần ai. Chúng ta phải biết cái cuộc sống của mình như thế nào. Chúng ta phải tu, chúng ta phải nghiên cứu những cái điều hay lẽ phải của Phật, của Phật Thật Thánh, tất cả những cái gì mà ân trên mà mình viết cho chúng ta, hay dạy cho chúng ta đó. Chúng ta thức tỉnh, chúng ta phải làm sao để mà cuộc đời này nó giả thảm thôi. Phải trong cái lục đạo luân hồi chúng ta đi vòng vòng hoài là trần gian này là khổ mà. Đức Phật cái xác định mà, vô thường khổ, vô ngã mà khổ mà. Cho nên muốn khỏi khổ đó, thì chúng ta phải thấy sự thật cái cuộc đời này nó là thảm bợ. À, Đức Thầy, chẳng hạn như Đức Thầy nói là Ngài đến đi đâu kéo ngược năm về về mãi chẳng ngừng ngang. Tuổi già thân yếu đa sầu cảm tóc bạc mình ve lắm rộn ràng. Biết được trần gian là mộng nguyễn tử thần sửa soạn kéo vào quan. Bây giờ là thật ra cái tuổi chúng ta, cái tuổi tôi và tuổi anh, tuổi đồng đạo anh Dũng chắc hẳn 80 mấy, 70 mấy, 80 rồi. Thành ra là nó cũng ngắn lắm rồi. Bây giờ mình phải thức tỉnh, mình thấy cái cuộc đời này là mộng nguyễn, là phải lo chuẩn bị cái chuyến đi tới của mình sẽ đi về đâu. Đừng có bị nó lừa gạt nữa. Những cái mà chẳng hạn như AI nó gạt, rồi nó tạo hình giả, rồi cái tin tức giả, rồi lấy tất cả những cái đó đó, thì đồng đội anh Dũng đã nói rồi, tôi không có đề cập tới. Tôi chỉ đi sâu vào cái làm sao mà chúng ta biết là đừng có để nó bị lừa gạt nữa. Hồi đó là mình bị lừa gạt nhiều nhiều lắm rồi. Thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta đừng có để nó lầm lạc nữa. Thành ra cái đó là cái điều mà cái trọng yếu của cái đề tài ngày hôm nay Đức Thầy dạy cho chúng ta là cái gì đó. Tôi xin sơ lược qua cái 8 cái câu mà đồng đạo Dũng nói để chúng ta thấy Đức Thầy viết cái bài này đó là thế trần tạm giả gặp đời ta nước khỏi sông mê khỏi hà đó. Là giống như là tôi đã thưa đó, thì cuộc thế này là tất cả đều nó giả thôi, không có đồ thật đâu. À, thân mình cũng giả này, nhà cửa tiền tài danh vọng giả này, sắc đẹp tất cả những cái gì nó có rồi nó tàn, giống như là mây bay nữa mà gió thổi thôi. Rồi nước khỏi sông mê khỏi ai hà, mình làm sao mình biết nó giả để mà mình đừng có chạy theo nó, để mà mình ra khỏi cái sông mê này. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ về xa. Bởi vì cái cuộc đời của mình á, mình thấy cái nhân ngã ngã nhân tức là mình phân biệt cái của ta, của người, của mình thì mình trọng, của người người ta mình khinh chứ hả. Tất cả những cái tức là cái sự mà đối đãi đó đừng có quá nặng lòng cái đó. Là tại vì khi mà chúng ta nhìn cái sự vật phán xét một cái vấn đề nào đó mà chúng ta đưa cái ngã vô, cái thói quen chúng ta trong đó cái gọi là cái gì, cái thành kiến đó, cái hành đó hồi đó là anh xấu, mình luôn luôn nghĩ anh xấu, bây giờ anh làm chuyện gì tốt mình cũng cho anh là xấu, đúng không? Đó, cái đó không có đúng đâu. Thành ra là chúng ta phải nhìn thật sự đúng giống như là cái câu Đức Thầy đứng phải coi kỹ, phải cho nó suy xét cho minh lý đó, minh lý là phải cho nó rõ ràng minh bạch. À, thành ra sắc không không sắc chớ lìa xa cũng vậy, mình đừng có phân biệt sắc có, cái này có, cái kia không, cái không, cái này có, này cái tất cả nó đều trở thành không hết, không có gì có đâu. Thành ra là mình có thấy là mình nắm trong tay, mình tưởng tượng vàng bạc có thật, nhưng mà thật sự rồi một cái là nó không còn. Danh của mình, quyền lợi chẳng hạn, chức vụ chẳng hạn, ngày hôm qua mình có, ngày hôm nay đùng cái mình không có, mất mát rồi. Chứ đừng có nghĩ là thấy nó có mà tưởng có. Diệu quyền chân lý noi đường sáng, ảo thuật tà tâm kiếm đảo ra. Diệu quyền chân lý, cái chân lý, cái giáo lý của Phật hay là giáo lý của Đức Thầy hiện tại giống như là dí như một cái ngọn đèn sáng thắp giữa cái đêm đen vô minh tâm tối này. Đức Thầy mới là đem cái chân lý đó mà noi cái đường sáng, tức là nếu mình đang đi vô minh tức là bóng tối trong đêm. Bây giờ Đức Thầy nêu cái một bóng đèn lên để cho chúng ta đi theo con đường đó, để đi ra tìm cực lạc đây dành đường ngõ, đi ra khỏi cái vô minh này, để cho chúng ta mới là không có bị nó. Rồi tôi nói thêm hai câu nữa là ảo thuật tà tâm kiếm đâu ra. Những cái tư tưởng, những ham muốn của mình á, nó là cái vọng tâm của mình, cái tâm chúng sanh, cái tâm tham lam của mình nó lấy ra thôi, đừng có chạy theo nó. Và lóng lánh gương xưa là Phật dạy, hồng trần ái dục viết tại qua, là lời xưa, từ xưa giờ Đức Phật đã nói rồi, cái cuộc đời này là khổ rồi. Tất cả những gì, tất cả cái cuộc hồng trần này là vừa ái, vừa dục, vừa tham lam, vừa ham muốn đó. Chính vì tham lam và ham muốn đó, nó giết cuộc đời của mình, đưa mình vào cái con tội lỗi, mình phải tạo cái nghiệp. Chúng tôi xin tạm ngưng cái đề tài ở đây, và xin ta mời đồng đạo dưỡng.
0: Dạ, chân thành cảm ơn quý thính giả, quý đồng đạo lắng nghe chương trình Lý Đạo Tình Người ngày hôm nay. Chương trình xin tạm dừng đôi phút sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại.
2: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cẩu xương chả giò, bò lục lắc cũng ra má đầu xanh.
5: Anh muốn ăn bún mang dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cũng sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
0: Chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ trên làn sóng 1560 AM. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi cùng đồng đạo hội trưởng nói về cái đề tài chữ gạt hay chữ lừa dối ở trong cái đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Vừa rồi thì chúng tôi cùng đồng đạo hội trưởng nói về cái nguyên nhân và hậu quả Bây giờ đến cái phần mà khắc phục thì thưa quý vị, về thứ nhất là chúng ta không là những cái tác nhân, tại vì tác nhân tức là cái người, chúng ta là những người đi lên để làm những cái chuyện mà gạt và lừa dối những người khác, thì cái đó nó sẽ phạm với pháp luật. Tại vì ngày hôm nay đó, quý vị biết sự thật giả nó lẫn lộn. Rồi nếu mà chúng ta là tác nhân thì mang tiếng xấu, rồi có bị cái quả báo, rồi mất uy tín đối với những người xung quanh. Và đôi khi cái người, những người khác nó sẽ gạt ta còn nặng hơn. Và nếu mà chúng ta là nạn nhân đó, thì thực tế thì ngày hôm nay qua những cái cuộc gọi, thí dụ như chúng tôi thấy nhiều người kể lại là những cái cuộc gọi báo cho biết là được phần thưởng, rồi kêu những cái chuyển tiền, rồi nhận được quà, thì tất cả những cái đó chúng ta phải rất là cẩn thận, và nhất là không có trao đổi những cái thông tin cá nhân. Vì gần đây thì những cái nhóm mà lừa đảo này nó nhắm vào những người lớn tuổi nhiều hơn để trục lợi, rồi chúng ta cũng phải tránh cẩn thận khi ký những cái giấy hợp đồng, những giấy tờ mà chúng ta không có đọc rõ kỹ những cái hàng chữ nhỏ ở dưới đó, như những cái điều khoản đó mình cũng rất là bị lừa. Và đồng thời đó thì cái mặc dầu trong những cái sự khó khăn nền kinh tế ngày nay, thì chúng ta cũng cố gắng làm sao bớt đi cái sự tham lam, rồi ráng giữ gìn cái thân khẩu ý, không đi cái chệch hướng chánh đạo. Bởi vì thân mà chúng ta bị dẫn đục thì nó sinh ra cái sự gạt gẫm, rồi hoài nghi, đố kỵ, rồi đó là những cái độc tố mà đối với mình và đối với người xung quanh. Rồi cái khẩu nghiệp thì chúng ta nếu mà muốn đi lừa dối người khác thì dùng lời nói ngon ngọt, rồi những cái ác ngữ. Rồi ý nghiệp thì nếu mà chúng ta là những người đi gạt người đó thì tại vì bị cái bế tắc về cái tư duy, không có tìm được cái con đường chánh đạo, một việc làm, nhất là việc làm chúng ta không có làm theo cái chánh nghiệp, mà làm những cái công việc mà nó không tốt cho xã hội, thì dẫn đến cái sự lương thiện của chúng ta mất đi, và từ đó không còn cái năng lượng tốt. Thế nên mà chúng ta phải làm cái việc gì, công việc nó nên theo cái chánh nghiệp, thì đó là một cái năng lượng tốt cho mình và những cho người, nuôi dưỡng một cái môi trường tốt cho những người chống chính mình và trong gia đình mình và những người xung quanh. Biết rằng hôm nay đó, những cái áp lực của công việc rất là nhiều, nhưng mà không vì thế mà chúng ta lại biến thành một người xấu đi gạt người khác để thu lợi. Trong cái phần này thì chúng ta thấy khi mà tâm của chúng ta nó khởi lên cái sự lừa dối đời đối người, thì đó là thân bệnh, tâm bệnh, khẩu bệnh và ý nghiệp bệnh. Và tại vì chúng ta sống không có trong cái căn thật. Và thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình muốn được bình an trong cuộc sống đó, đầy bất trắc này đó, khó khăn, tại cái thời này cái thời mà nhân quả nó trả với nhau liền liền, thế nên chúng ta phải cố gắng làm thế nào là một cái người tốt, giữ gìn thân khẩu ý và một cái nguyên tắc sống đạo đẹp đời, giúp cho mình và giúp người khác bằng một cái thí dụ hành động thân tốt thì giúp đời giúp người, rồi một con người sẽ từ đó chúng ta sẽ chuyển được những nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Và rồi nếu mà mình Đức Thầy đã dạy rằng ở trong cái đời sống, trong cái pháp môn mà học Phật tu nhân trở thành một người tốt bằng qua cái giáo lý tứ ân đó, thì người tín đồ bớt tham đi thì phải làm việc bố thí. Hãy bố thí để dẹp lòng ích kỷ, và chúng ta nên phát triển cái lòng thương người, thương đời, và xem những người xung quanh như một người ơn. Ở đây đó là trong cái phần tứ ơn thì chúng ta áp dụng được để bớt đi cái tánh mà lừa gạt người khác. Tại vì khi mà chúng ta nhớ ơn rồi trả ơn, vì là những người ơn nên chúng ta không ai mà nỡ đi gạt gẫm lẫn nhau cuộc đời người ơn của mình. Và trong cái các cái nhìn đó sẽ giúp chúng ta có cái sự lành mạnh trong cái sự tương tác giữa người và người với nhau. Và nếu mà chúng ta ứng dụng được cái phần này đó, biết nhân quả và biết sống đạo đức đó, thì mình sẽ được bình an ở trong cuộc sống đầy bất trắc này. Có những cái khó khăn, nhưng mà chúng ta nên cố gắng giữ gìn qua thân khẩu ý, làm cho một cái nguyên tắc sống của một người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tốt, hoặc là theo mỗi tôn giáo là một người tín hữu, thì theo cái lời của các bậc giác ngộ để dạy đó, thì chúng ta sẽ thoi theo một con đường sáng. Và nếu mà trong cái cuộc sống mà chúng ta bớt đi sự lừa dối, và từ bớt đi cho tới không còn lừa dối đó, thì nó sẽ giúp cho mình nó có cái sự an bình ở trong cái thân và cái tâm. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ thấy rằng những người thân, những người bạn xung quanh của chúng ta sẽ thấy những cái điều đó, mà chúng ta là một cái gương để giúp cho những người xung quanh được làm theo, noi theo, và từ đó nó làm cho cái giá trị nhân bản của mình được tốt đẹp hơn. Nếu mà chúng ta sẽ thấy rằng những cái người mà đi gạt và lừa dối người khác đó, người này thưa quý vị sẽ có thời gian sau đó người đó sẽ bị hối hận. Hối hận là tại vì mình gây đau khổ người đó, đôi khi những người đó bị thất bại về mua bán nhà cửa, rồi đi đầu tư, rồi người ta đi tới đường cùng tuyệt lộ, thì quý vị sẽ thấy cái quả báo đó đến mức độ nào. Thế nên chúng tôi có một cái nhà văn có nói rằng đó là tôi không buồn khổ vì bạn lừa dối tôi, nhưng mà tôi buồn khổ vì từ nay tôi không còn có thể tin bạn được nữa. Dạ. Từ đó mà chúng ta thấy rằng trong cái mỗi cái hành trình của chúng ta giao tiếp với hàng ngày, biết rằng cái nền kinh tế hôm nay khó khăn, kiếm đồng tiền rất là khó, mà xài tiền thì nó rất là nhanh tại lạm phát. Nhưng mà không vì thế mà chúng ta làm mất đi cái nhân phẩm, giá trị cuộc sống của mình. Và trong cái sự trung thực của đời sống nó sẽ giúp cho chúng ta được thoải mái hơn, cải thiện trong cái sự tương tác giữa người với người. Và thưa quý vị, đó cũng là một cái liều thuốc bổ cho tâm hồn của một người. Chính chúng ta ngủ với một giấc thoải mái, không có lo rằng những cái chuyện mà mình lừa gạt người khác là sẽ người ta phát giác ra, rồi những cái chuyện gì sẽ xảy ra. Và cũng trong cái tinh thần mà khắc phục những cái sự lừa dối lừa gạt đó, thì kính mời đồng đạo hội trưởng chia sẻ thêm. Thì xong sau đó chúng ta cái phần cuối sẽ có cái bài vọng cổ anh nghệ sĩ Châu Thanh trình bày Tứ Ân. Kính mời đồng đạo hội trưởng.
1: Cảm ơn hội trưởng anh Dũng nhiều. Thật ra đồng đạo anh Dũng đã nói rất là đầy đủ rồi. Làm sao để cho chúng ta cô động lại, là chúng ta chỉ tóm tắt lại là chúng ta thấy biết rằng những cái gì mà chúng ta tưởng là thật ở thế gian này, nó đều là vô thường, nó là không thật. Khi mình hiểu được cái đó rồi đó, thì đừng vì cái không thật đó mà mình tạo cái nghiệp thật cho mình. Những cái giả đó, nó mình hưởng đó, cuộc đời này mình giỏi lắm là mấy chục năm, hoặc là cao lắm là 100 năm đi, nó cũng là cũng phải đi theo, phải cát trở về với các bụi thôi. Nhưng mà cái phần mình hưởng đó không có lâu, tuy nhiên cái nghiệp mà không có lành đó, nghiệp ác hay nghiệp xấu đó mình đã tạo đó, thì nó sẽ theo mình đời này hết từ đời tới đời khác. Cho nên chính vì hiểu được cái đó mà bây giờ chúng ta may mắn có giáo lý của Phật, giáo lý của Đức Thầy chỉ cho biết cái cuộc đời này là giả tạm, rồi cái tất cả những dạng pháp đó là vô thường. Thành ra là chúng ta coi như đây là cái nhà, một cái chuyến mà mình đây là cái thân xác của mình chỉ là một cái phương tiện, để mà mình mượn phương tiện này để mình làm sao để đi qua bờ bên kia bên giác. Nó là vô thường thật, nó là vô thường đó, nhưng mà nó là cái phương tiện duy nhất, tốt nhất để cho chúng ta đi qua bờ bên kia bên giác. Thì thay vì mình biết sử dụng nó mà không biết sử dụng nó thì chạy theo những ái dục, những cái vật chất tầm thường, những cái mộng huyễn chẳng hạn, những cái giả tạo đó, những bị gạt mình tưởng thật đó, mà mình phải lâm vào cái khổ hay là cái nghiệp. Thì bây giờ mình tại đây, nhưng mà cái giả đó nó cũng là cái phương tiện để giúp cho chúng ta tu hành, chúng ta làm những cái điều tốt, trao tâm chữa tánh, rồi sửa tánh răng lòng, rồi làm những cái điều phước thiện giúp cho người đời. Tất cả những cái đó nó sẽ tạo cái công đức, cái công nghiệp của mình để cho sau này mình được giải thoát, hoặc là chưa được giải thoát về Tây Phương Cực Lạc, mình được sống cuộc đời thượng ngôn thánh đức của một cái người hiền, người lành, để là tiếp tục chúng ta tu tập nữa. Đó là cái giá trị mà khi mà chúng ta đọc giảng, đọc kinh, hiểu được cái ý nghĩa mà chúng ta làm. Các ngài chỉ Đức Phật với lấy cái ngón tay chỉ mặt trăng. Đó là Đức Phật chỉ con đường để đi đến mặt trăng, chứ Đức Phật không có bồng mình đưa bay lên mặt trăng được. Cũng như Đức Thầy tìm cực lạc đây dành đường ngõ, Đức Thầy biết cái đường ngõ, Đức Thầy chỉ cho mình cái con đường mình đi, thì mình phải đi, mình mới tới, chứ mình không thể, mình không đi thì mình không tới được đâu. Giống như là bây giờ giảng kinh bao nhiêu là 80 giảng 84.000 pháp môn, rồi bao nhiêu kinh kệ, rừng kinh kệ đó, nó giống như là những cái món ăn. Những món ăn mình vô, cái tiệm ăn mình mua cái đồ ăn cho nó thật nhiều đi nữa, nhưng mà mình không ăn vô thì mình sẽ đói, tiếp tục đói thôi. Thành ra mình phải ăn. Và tức là chính vì vậy mà trong đạo Phật có cái là chúng ta mình văn, tức là nghe, mình thấy hay là mình đọc, rồi phải tu. Phải tu là mình coi theo đó, là mình phải tư, tức là tư duy, là phải suy nghĩ cái điều dạy đó là thế nào, mình phải làm sao, hành thế nào. Thì mình phải suy nghĩ cho thật kỹ chín chắn rồi thì tìm hiểu nghĩa, mình làm theo, tức là hành đó, là tu đó, làm theo thì mới đắc đạo được. Chính vì đó là cái giá trị của khi mà mình nghe kinh, nghe kệ, hay là nghe sấm giảng, hay là những cái bài pháp, nó nằm ở chỗ đó. Chứ không có thể nào mà kinh kệ nào mà đưa mình tới giải thoát được, mà chỉ mình hành theo cái kinh sấm đó, nhìn hành theo giáo lý đó thì nó mới có cái giá trị. Cho nên ở đây đó, nó tóm lại Đức Thầy chỉ rất là rõ là cái phần mà chúng ta đã nhắc lại từ giờ nhiều lần đó, cái quan trọng hơn hết là chúng ta áp dụng cái bát chánh đạo trong cái muốn tránh khỏi cái những cái mà lạc lầm này đó. Thì chúng ta đọc cái chẳng hạn như là bởi vì trong cái bát chánh đạo đó nó gồm có giới định huệ hết trong đó. Bát chánh đó được phân chia chẳng hạn như là trong đó đó những cái mà nhóm mà huệ đó thì là chánh kiến, chánh tư duy. Đó là hai cái nhóm này là gọi là nhóm trí huệ đó. Rồi cái nhóm thứ hai là nhóm giới, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, đó là nhóm giới. Còn cái chánh định á, nhóm định, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, đó là trong ba cái giới định huệ nằm trong các bát chánh đạo đó mà Đức Thầy nhắc đi nhắc lại từ ở trong cái lời những âm và bài văn xuông. Rồi Đức Thầy cũng giảng trong cái phần mà giáo lý của Ngài nữa. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta rốt ráo là chúng ta muốn cho ra khỏi cái con đường mà bị vô minh, bị lầm lạc đó, chúng ta phải hành theo chánh kiến. Chẳng hạn như cái phần chánh kiến đó, Đức Thầy dạy mình đó, là phải nhìn đúng sự thật. Kiến là thấy, xem xét, dòm thấy, xem xét đúng theo sự thật. Bởi vì chúng thường thường con người nó bị cái bản ngã, nó lôi cuốn rồi làm cho cái trí mờ ám của mình nó sai chạy, nhìn cái sự thật nó không có đúng. Cho nên là chúng ta phải áp dụng cái chánh kiến để mà giống như điều thứ bảy hồi nãy chúng tôi nói đến thầy dạy đó, đứng trước việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Đó là cái thứ nhất là về cái phần mà chánh kiến. Thứ hai là chúng ta phải làm hành theo điều cái chánh mạng luôn. Và cái chánh mạng là cái gì? Chánh mạng là sanh mạng chân chánh, chân chánh là trong sạch. Người ta thấy, người ta lấy cái xác thân mình làm gốc hay là quý trọng thân thấp đó, ấy là do lục căn mà ra, nhãn nhĩ tỷ thì ta nghĩ. Mắt ơi xem sắc đẹp, tai ơi nghe tiếng hay, mũi ơi mùi ngửi hương thơm, lưỡi ơi đồ ngon béo, thân ơi sự sung sướng, ý ơi chức phận cao. Người ta tìm đủ phương thế bổ dưỡng thân xác mình, làm cho trí tuệ càng ngày càng thêm mờ ám, ngu đần, không còn lo lắng đến sự tiêu diệt. Đó là Đức Thầy nhắc mình đó, mình phải hành cái chánh mạng để mà mình xa lánh những cái điều làm cho cái tinh thần bị đen tối. Mình bỏ hết các cái đại các sao qua thân mình tự chủ, là đi tìm tới cái chỗ bất diệt bất sanh. Tức là mình phải coi rồi mình phải xét rồi mình phải tu nữa. Thiền định đặt làm thành thế bổ dưỡng thân xác mình làm cho trí tuệ càng ngày càng thêm mờ ám, ngu đần, không còn lo lắng đến sự tiêu diệt. Đó là Đức Thầy nhắc mình á, mình phải hành cái chánh mạng để mà mình xa lánh những cái điều làm cho cái tinh thần bị đen tối. Mình bỏ hết các cái đại các sao qua thân mình tự chủ, là đi tìm tới cái chỗ bất diệt bất sanh. Tức là mình phải coi rồi, mình phải xét rồi mình phải tu nữa. Thiền định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên qua siêu sanh và khỏi niết bàn. Đó là

0: cái chánh mạng đó thì chúng ta mới là đi tránh được những cái điều sai lầm của mình về cái ngã chấp của mình. Rồi kế tiếp chúng ta phải nghiên cứu theo cái chánh niệm là ghi nhớ sự chân chánh. Đó là những cái thầy. Bởi vì chúng ta thường thường á, lúc nào chúng ta mà trong kinh hay dùng cái chữ gọi là gì, tâm viên ý mã đó, cái trí của mình nó lăn xăng lộn xộn giống như cái con khỉ con dượng vậy. Cho nên là Đức Thầy có nói trong cái chánh niệm, trong tình cái chữ niệm đây là ghi nhớ sự chân chánh đó, cũng như là nhớ cái này, nhớ cái kia, nhớ nọ, nhớ dĩ dạng, nhớ quá khứ đủ thứ hết. Thành ra Đức Thầy nói là còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng. Thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó, danh lợi cảm tình uy quyền phú quý được hàng ngày ghi nhớ. Vì thế con người mãi mãi lăn lộn trong sáu đường không thoát ra khỏi dòng sanh tử được. Nó cái đó là chúng ta nghĩ những cái điều, đi tới những cái chuyện đó mà cái đó nó không có thật. Cho nên là chúng ta phải hiểu cái đó mà chúng ta tưởng niệm hay là nhớ những cái gì, chẳng hạn như là những cái lời dạy của Phật, những cái lời gì chánh đáng, thì chúng ta phải đi theo, hành theo, ghi nhớ cái đó mãi mãi, mà chúng ta đừng có bờ lãng quên cái điều đó. Và đặc biệt hơn hết là chánh định, là khi mà chúng ta hành tới chánh định là cái rốt ráo của bên Bát Chánh Đạo đó. Thì trong Bát Chánh Đạo đó, trong cái phần chánh định này, Đức Thầy có dạy là họ không hiểu rằng cuộc đời gì này là giả tạm, nay dày mai khác, thân thế lạc lưng, của cải gia tài như đám phù dân, trước gió nước bọt mây bèo. Đó là cái lời dạy của Đức mà của Phật, là của Đức Thầy đó. Cho nên chính vì vậy đó, chúng ta, và trong cái lời khuyên bổn đạo, Đức Thầy cũng nhắc nhở thẳng thắn luôn là tại vì ấy cũng tại sự mê lầm của lục căn mà sai đắm lục trần. Ý thức lầm lạc ấy khiến các trò nhận lấy cái thân ngô trượt này là thật. Cái cảnh phú quý cùng cuộc tình duyên tồn tại vui sai, nào hai thân vô thường tạm mượn do tứ đại hợp thành. Các phú quý như đám phù dân, chỉ cái sắc nước hương trời của các trò có các chi cảnh, cành hoa sớm nở chiều tàn, không chi bền chắc. Còn tội chướng thì linh hồn phải chịu luân chuyển báo đền. Đó, thành ra là Đức Thầy dạy chúng ta là tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước lặng mây, thân ta còn rày đó mai đây của ấy cũng phi tan si hiệp. Và cuối cùng chúng ta thế nào? Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem đời hầu non, chỉ có tội phước khởi còn đến nơi thẩm phán. Đó là cái lời dạy của Thầy. Cho nên chúng ta đừng có bị nó ảo ảnh, nó gạt lường nữa. Đừng có bị cái cám dỗ bên ngoài nó làm cho mình tạo cái nghiệp là không có tốt. Cho nên cái điều đó là cái điều mà Đức Thầy dạy, đang dạy cho chúng ta, thưa tất cả chú quý đồng đạo.
1: Trước khi chương trình kết thúc, kính mời đồng đạo hội trưởng gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả của đài.
0: Còn trước hết thì chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả và quý đồng đạo đã theo dõi cái chương trình của chúng tôi. Và đặc biệt chúng tôi xin cảm ơn ban giám đốc của đài 1560 AM đã giúp cho chúng tôi có phương tiện để phổ biến hay là góp ý về những cái lời dạy, lời kinh tiếng kệ của Phật, đạo Phật cũng như là của Đức Huỳnh Giáo Chủ, để cho chúng ta áp dụng vào những cái sinh hoạt hàng ngày, làm cho mình đời sống của mình mình áp dụng vô thì mình sẽ thấy nó đang đau khổ phiền não thì sẽ thấy an lạc đâu quý vị, chứ không bình thường đâu. Cho nên là một lần nữa xin cảm ơn, và chúng tôi xin một lần nữa cảm ơn khán giả, dù quý vị thân tâm, chúc quý vị được thân tâm an lạc, luôn luôn tinh tấn trên con đường đạo quả xuống viên thành. Và nhân cái ngày hiền phụ, đây là cái ngày duy nhất trong năm mà chúng ta nhớ đàn ông được trân trọng nha quý vị. Thành ra chúng tôi chúc tất cả quý ông một cái ngày hiền phụ được vui vẻ, cha con cái đoàn tụ, ông cháu con đoàn tụ hết, tất cả mọi điều vui vẻ, thì chúng ta được có một ngày thôi nha quý vị. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đài đã cho chúng tôi có cơ hội để thưa chuyện cùng quý thính giả. Và mong rằng những cái lời trình bày của chúng tôi còn sơ sót điều gì thì các bậc trí thức xin vui lòng quan hệ góp ý để cho cái chương trình ngày càng được phong phú hơn. Một lần nữa xin kính chào tất cả quý vị, chào ban giám đốc và chào đồng đạo hội trưởng Anh Dũng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
1: Cảm ơn đồng đạo hội trưởng, cảm ơn quý thính giả của đài đã lắng nghe chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc cho đài được mọi sự an lành, được sự ủng

ủng hộ nồng nhiệt từ quý thính giả của đài và ban giám đốc, anh chị em của trên đài được thân khỏe tâm an. Và chúng tôi cũng cầu nguyện cho những cái nạn nhân của cuộc chiến vừa qua ở bên Trung Đông được siêu thoát, và cũng được cái tin mừng là cái sự ký kết giữa Hoa Kỳ và Iran, thì mong rằng cái cuộc hòa bình đã được ổn định để mang cái đời sống tốt đẹp cho tất cả mọi người xung quanh. Và kính chúc cho tất cả quý vị một ngày an lành và hạnh phúc. Và sau đây thì chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức cái bài do hát cho nghệ sĩ Châu Thanh trình bày về cái hòa hảo yêu thương. Và kính chúc cho quý vị được mọi sự an lành hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.

0: xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
7: Đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27. Bao lâu rồi bạn chưa thật sự bình an? Bao lâu rồi gia đình bạn chưa có một bữa cơm không căng thẳng? Bao lâu rồi bạn cầu nguyện mà vẫn cảm thấy Chúa quá xa? Bao lâu rồi bạn đang mang trong lòng những nỗi lo, những giọt nước mắt, những gánh nặng mà không biết chia sẻ cùng ai? Nếu lòng bạn đang mệt, nếu gia đình bạn đang có điều khó nói, nếu đức tin bạn đang nguội lạnh, thì có thể đây là lời mời của Đức Mẹ dành riêng cho bạn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Houston thuộc dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại, sẽ diễn ra đại hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 27 với chủ đề Mắt Thương Xót, Tay Cứu Giúp. Năm nay, đặc biệt đánh dấu kỷ niệm 160 năm linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là bức linh ảnh được Đức Giáo Hoàng Pio IX trao cho dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi vào năm 1866 với sứ mạng hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đến với đại hội, quý vị sẽ được tham dự những thánh lễ do cá Đức Giám Mục Italo De Oro, giáo phận Houston, Đức cha John Trần Văn Nhàn, giáo phận Atlanta, Đức cha Phêrô Bùi Đại, giáo phận Phoenix, cùng với giờ chầu thánh thể rước kiệu, khấn hôn thánh tích và những giây phút cầu nguyện với lời Chúa và thánh ca sốt sắng. Trên hết là những bài giảng đánh động, sâu sắc của các linh mục giảng thuyết được nhiều giáo dân yêu mến như linh mục Đa Minh Phạm Tĩnh, linh mục Anton Phạm Sĩ Hanh, cùng với quý cha giảng thuyết dòng Chúa Cứu Thế như linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn và linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long. Trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội, quý vị sẽ có cơ hội gặp gỡ riêng với các linh mục và nữ tu để được lắng nghe, đồng hành trong các giờ hướng dẫn tâm linh cá nhân. Hơn nữa, Lần đầu tiên tại Houston, hàng trăm tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới cùng các thánh tích của các thánh sẽ được trưng bày trong một không gian triển lãm linh thiêng và đặc biệt để quý vị thăm viếng, cầu nguyện và suy niệm. Đại hội Cách Riêng dành ưu tiên cho chương trình giới trẻ trong 2 ngày, thứ Sáu ngày 26 và thứ Bảy ngày 27 tháng 6, do cha Anton Teresa Nguyễn Nam Việt, cha Trần Sơn, Stephen và sơ Kimberly Nguyễn phụ trách. Chương trình sinh hoạt và ăn uống cho giới trẻ hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, đại hội còn có những đêm diễn nguyện thánh ca và văn nghệ tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với sự góp mặt của các linh mục như cha An Bình, cha Thao Thức, tu sĩ nam nữ và nhóm nhạc công giáo Angelo Pen đến từ Việt Nam sẽ giúp quý vị cảm nhận tình yêu dịu dàng của mẹ Maria bằng trái tim. Đây không chỉ là một đại hội, đây là nơi để trở về, nơi để chữa lành 160 năm chỉ đến một lần. Đừng chỉ nghe nói về những ơn lành của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hãy đến để chính bạn được chạm đến. Bạn không tìm đến mẹ trước mà chính mẹ đã chờ bạn từ rất lâu. Nếu lòng bạn đang mệt, hãy về với mẹ. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại trân trọng kính mời quý đức cha, quý thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đến tham dự. Thay mặt ban tổ chức, linh mục John Kim Pio Nguyễn Di Lộc, trưởng ban tổ chức.
6: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermal Fillers, Rosin Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 7137732888 hay 8327660199.
7: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11.526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
6: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Cần người, cần một phụ nữ dưới 65 tuổi nấu ăn gia đình 3 người, lương 2.800 một tháng, thưởng thâm niên, 2 tháng nghỉ một ngày, cần ở lại nhà, nhà khu Galleria. Xin gọi Vân 281-605-9319, 281-605-9319, 281-605-9319. Xin cảm ơn.
6: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
7: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Phân ưu. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính phân ưu. Nhận được tin buồn, thân phụ Mũ Đỏ Đồng Quang Thái, tiểu đoàn yểm trợ đại đội kỹ thuật nhảy dù, là cụ ông Đồng Văn Phụng, pháp danh Yamba Singe, sinh ngày 28 tháng 6 năm 1929 tại Hải Dương, Việt Nam, đã mãn phần ngày 15 tháng 6 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 98 tuổi. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận thành kính chia buồn cùng gia đình Mũ Đỏ Đồng Quang Thái và Đại Tang Quyến trong sự mất mát đau buồn đầy thương tiếc. Cầu nguyện cho hương linh cụ ông Yamba Senge Đồng Văn Phụng được nghỉ yên muôn đời nơi cõi Phật. Gia đình Mũ Đỏ Houston và vùng phụ cận đồng thành kính phân ưu.
6: Cảm tạ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn họ hàng, quý gia đình thông gia, bạn bè, đồng nghiệp và quý hội đoàn đã phân ưu đến viếng, gửi vòng hoa và tiễn đưa chồng, cha, bác, chú, ông và ông cố của chúng tôi là của ông Trần Văn Thanh, pháp danh Minh Tâm, tạ thế ngày 31 tháng 5 2026 tại Houston, Texas, hưởng thượng thọ 93 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ Thượng tọa Thích Trí Hiền cùng các sư thầy tăng ni của chùa của tu viện Phước Đức và tu viện Hải Đức đã hướng dẫn thực hành các nghi thức cũng như tụng kinh cầu siêu và chọn ngày giờ an táng. Linh mục Phạm Hùng và ban mục vụ giáo xứ St. Pius X Nashville đã dâng thánh lễ và chia buồn. Ban chấp hành Trung ương và Hội đồng Cố vấn và Giám sát Đại Việt Cách mạng Đảng đã phân ưu và gửi vòng hoa. Các cơ sở khu bộ Đại Việt Cách mạng Đảng khắp nơi trên nước Mỹ, châu Âu và Canada đã gửi lời chia buồn, đăng phân ưu và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của ti bầu cử quận hạt Harris, Harris County Black Office Election Department đã gửi lời chia buồn đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Ban giám đốc và các nhân viên của Harris County Housing and Community Development Finance đã đến thăm viếng và chia buồn. Các giáo viên của trường Collin Elementary của khu học chánh Elip đã chia buồn và đến thăm viếng. Các giáo viên trường Việt ngữ Hùng Vương đã gửi lời chia buồn và đến thăm viếng. Các đoàn sao mai giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã chia buồn đến thăm viếng và gửi vòng hoa.
3: Hội Fatima Giáo xứ Đức Kitô Ngôi Lời Nhập Thể đã xin thánh lễ và chia buồn. Đài Việt TV và Việt Radio đã đăng cáo phó chia buồn và đến thăm viếng. Công ty International Associates Crewlin Contract IADC đã gửi vòng hoa và chia buồn. Katie Home Care đã đến thăm viếng và chia buồn. Các bạn trong nhóm thiện nguyện Hoa Lư đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các thành viên trong nhóm biểu tình thứ 5 đã đến thăm viếng, chia buồn và gửi vòng hoa. Các bạn trong nhóm Việt Thun đã gửi lời chia buồn. Nhóm hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại đã gửi lời chia buồn. Nguyên chủ tịch cộng đồng hy sinh và vùng phụ cận Steven Deal đã đến thăm viếng và chia buồn. Ông bà Hoàng Bách, Hoàng Bách Channel, SBC đã đến thăm viếng và chia buồn. Tiệm hoa Elegant của cô Ngọc Hân đã cung cấp hoa vào mỗi buổi sáng đến thay bằng những đóa hoa tươi trong suốt buổi tang lễ. Gia đình các thông gia và thân hữu đã phân ưu đến thăm viếng và gửi vòng hoa. Các thân hữu đã làm việc tại NASA đã đến thăm viếng và chia buồn. Các nhân viên nhà quan vĩnh cửu và bà giám đốc Se-sun đã hết lòng giúp đỡ để đám tang được tốt đẹp, không gặp trở ngại, nhất là cung cấp các vật dụng cần thiết trong các nghi lễ mai táng được chu đáo. Sự hiện diện và tình cảm chia sẻ thú vị trong những ngày qua là niềm an ủi lớn lao đã giúp gia đình chúng tôi vượt qua nỗi mất mát này. Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những điều sơ suất, tang quyến chúng tôi kính mong quý vị niệm tình tha thứ và cảm thông. Xin tri ân và cảm tạ tất cả mọi người, bà quả phụ Trần Văn Thanh và tang quyến đồng cảm tạ.
7: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
8: Cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, cháu, con của chúng tôi là David Nguyễn Thanh Bình, pháp danh Nhuận Bảo Thái, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1997 tại Houston, Texas, mất lúc 1 giờ 14 phút sáng ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ tại HCA West Houston, Texas, gần dương 29 tuổi. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 24 tháng 6, lễ nhập quan cầu siêu và cúng hương linh lúc 11 giờ sáng, giờ thăm viếng từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối tại nhà quan Vĩnh Phước 1 Winford Funeral, 8514 Table Drive, Houston, Texas 77074. Thứ năm ngày 25 tháng 6, giờ thăm viếng từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, lễ cầu siêu độ, cúng hương linh, di quan hỏa táng và an vị linh tại An Lạc Đường, tại chùa Viên Thông Tự, 17355 Crossgate Road, Houston, Texas 77084. Tang gia hiếu quyến, ông bà nội Nguyễn Phong, cha Nguyễn Thanh Hải, pháp danh Nhuận Bảo Hải, mẹ Nguyễn Thu Phương, cô Nguyễn Hoàng Mai cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thùy Dương cùng chồng và các con Việt Nam, cô Nguyễn Đặng Trang các con các cháu Houston, cô Nguyễn Phương Thảo cùng chồng và các con các cháu Việt Nam, cô Nguyễn Lily cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thanh Christine cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Thi Jenny cùng chồng và các con Houston, cô Nguyễn Nguyễn Catherine cùng chồng và các con Houston. Dì Nguyễn Thái Hồng cùng chồng và các con cháu Việt Nam. Cậu mợ Nguyễn Hiếu Bảo Houston. Dì Nguyễn Yến cùng chồng và các con cháu Houston. Cậu Nguyễn Như Quốc cùng vợ và các con Houston. Dì Nguyễn Thu Thủy cùng chồng và các con cháu Houston. Cậu mợ Nguyễn Như Tuấn Houston. Mợ Nguyễn Như Phước Virginia. Cậu mợ Nguyễn Như Phi Houston. Cậu Nguyễn Như Lân cùng vợ và các con Houston. Dì Nguyễn Thu Vân và con Dallas. Các phó này tới thế tiệp tang xin miễn phúng điếu và vòng hoa. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót xin niệm tình tha thứ.

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: Bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
4: Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bèo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Chợ Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Táo Fuji 99 cent một pound, cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, trái vải 2 đồng 99 một pound, cải bề xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
10: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1855 855 5888.

Các bé thân mến, trong chương trình thiếu nhi tuần này, cô Mai Phương sẽ lại tiếp tục kể cho các bé nghe một câu chuyện của anh em nhà Grimm. Câu chuyện có tựa đề là Chú mèo đi hia. Ngày xưa, một bác thợ xây có ba người con trai. Gia tài của bác cũng chỉ có ba thứ: một chiếc cối xay gió, một con lừa và một con mèo. Các con bác xay bột, lừa đi lấy ngũ cốc về xay và chở bột đi bán, còn mèo thì bắt chuột. Khi bác thợ xay qua đời, ba người con chia nhau tài sản. Người anh cả thì giành lấy cối xay gió, người anh thứ hai giành lấy con lừa và để lại cho người em út con mèo. Người em út buồn rầu, lẩm bẩm một mình: mình nhận được phần tồi tệ nhất rồi. Anh cả mình có thể xay bột, anh hai mình còn được cởi lừa. Còn mình làm ăn gì với con mèo khốn khổ này đây? Đến bản thân còn chưa có cái ăn. Chắc phải kiếm người bán nó đi, cho nó cũng đỡ khổ. Nghe được hết đầu đuôi câu chuyện của chủ mình, mèo nói: cậu ơi, hãy nghe tôi nói nè. Cậu bán tôi không được mấy đồng đâu, cứ thuê thợ làm cho tôi một đôi hia để tôi có thể đi phố được. Lúc đó mọi người sẽ chú ý tới tôi, rồi chắc cậu cũng được mở mặt mở mày, ăn nên làm ra. Người con trai bác thợ xây rất đổi ngạc nhiên khi nghe mèo nói vậy. Ngay lúc đó, nhân tiện có một anh thợ giày đi qua. Anh kêu vào thuê làm cho mèo đôi hia. Khi đôi hia làm xong, mèo xỏ chân vào lấy một cái bao đổ đầy lúa mạch, rồi buộc miệng bao lại cho lúa mạch khỏi rơi ra ngoài. Đoạn, mèo quẩy bao lên vai, bước đi ra cửa, đi bằng hai chân như người. Nhà vua trị vì hồi đó là một người thích chơi chim hoàng yến. Nhưng chim hoàng yến rất quý hiếm vì hầu như không ai săn bắt được con nào cả, phải vô tận rừng sâu mới bắt được. Và giống chim này thì lại rất nhát, nên không thợ săn nào tới gần được để bắt. Mèo biết được chuyện đó, bèn nghĩ cách để săn bắt chim hoàng yến. Vào rừng, mèo cởi nút thắt bao ra, rắc lúa mạch xung quanh, giấy dâu bẫy lẫn trong cỏ. Mèo ẩn núp trong một bụi cây gần đó, nằm rình rập. Được một lát, chim hoàng yến bay xà xuống ăn lúa mạch. Ăn hết ở xung quanh, chim nhảy vào trong bao để ăn. Khi số chim vào bao đã khá đông, mèo liền vác bao chim lên vai, cứ thẳng đường phía cung vua mà đi. Lính canh hồ: hey, đứng lại, nhà ngươi đi đâu? Mèo đáp ngắn gọn: đi vô gặp nhà vua. Mày có điên không đấy? Có đời thủa nào ai lại có mèo vào gặp nhà vua? Một tên lính khác nói xen vào: cứ để cho nó vào, nhà vua cũng buồn, biết đâu những trò gừ gừ và nhảy nhóc nhố nhăn của nó lại làm cho hoàng thượng thấy khuây khỏa. Đến trước nhà vua, mèo dừng lại. Mèo đứng hai chân sau, gặp người cúi chào nhà vua rồi nói: tâu bệ hạ, chủ tôi là bá tước vô cùng đẹp trai xứ Tara, tên là Amazata. Xin trân trọng kính gửi hoàng thượng lời chúc sức khỏe và xin kính dâng hoàng thượng số chim hoàng yến vừa mới bẫy được. Những con chim hoàng yến làm vua rất hài lòng, quá đỗi vui mừng về chuyện đó. Nhà vua truyền lệnh cho phép mèo vào kho, muốn lấy bao nhiêu vàng cho vào bao cũng được. Vua phán: nhớ mang số vàng đó về cho chủ ngươi nhé. Nói là ta đa tạ bá tước về món quà biếu nhé. Trong lúc đó, người con út khốn khó của bác thợ xây ngồi rầu rĩ bên cửa sổ, hai tay ôm đầu suy nghĩ: có bao nhiêu tiền của thì đã đổ hết vào việc sắm hia cho mèo, chẳng biết nó có làm nên trò trống gì không. Đúng lúc chủ đang buồn rầu thì mèo bước vào, đặt bao lên nền nhà, cởi nút thắt, trút vàng trong bao ra ngay trước mặt chủ và nói: thưa cậu chủ, đây gọi là chút ít bù đắp lại tiền sắm đôi hia. Nhà vua còn gửi lời hỏi thăm và đa tạ cậu chủ. Quá vui mừng về số gia tài mới có, anh con trai bác thợ xây chẳng còn bụng dạ nào mà hỏi xem tại sao lại có những chuyện như vậy. Mèo vừa tháo hia vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện cho chủ nghe rồi nói: giờ thì cậu chủ đã có đủ tiền rồi, nhưng không phải chỉ có vậy thôi đâu. Sáng mai tôi lại xỏ hia vào, cậu chủ còn giàu có hơn bây giờ. Tôi cũng đã tâu với vua rằng cậu chủ là một vị bá tước. Ngày hôm sau, đúng như lời mèo nói, mèo xỏ hia vào rồi đi săn và mang tới biếu nhà vua một bao đầy chim hoàng yến, họa mi và cả sơn ca. Mọi việc cứ trôi chảy đều đều như vậy.
Ngày nào mèo cũng có chim quý dâng lên vua, ngày nào mèo cũng mang vàng về nhà. Mèo được vua yêu quý như cận thần tinh cẩn, ra vào cung vua không bị hỏi xét, tha hồ tung tăng trong cung điện. Một hôm, mèo đang sưởi ấm trong bếp nhà vua thì thấy người đánh xe vừa đi vừa nguyền rủa. Hây, mình mong vua cùng công chúa bị đao phủ giết chết đi cho rồi. Mình đang khoái ra quán nhậu và chơi vài ván bài cho thỏa chí thì lại phải đánh xe cho họ ra bờ hồ dạo cảnh. Sau khi nghe lén được câu chuyện, mèo rón rén lẻn về nhà và nói với chủ: nếu cậu chủ muốn thật sự trở thành bá tước và trở nên giàu có, cậu hãy đi với tôi rồi ra hồ nhảy xuống hồ tắm. Người con út bác thợ say không hiểu sự tình sẽ ra sao, chẳng nói chẳng rằng lẳng lặng theo mèo ra hồ, cởi quần áo rồi nhảy ùm xuống nước. Mèo cầm quần áo của chủ mang đi giấu một chỗ. Vừa mới giấu xong thì nhà vua tới. Mèo liền lên tiếng: là lỗi nghe thật thảm thiết, trời ơi là trời, muôn tâu bệ hạ. Bá tước chủ tôi đang tắm ở hồ thì có một tên trộm đến lấy cắp hết tất cả quần áo để trên bờ. Giờ thì chủ tôi làm sao mà lên được, ở lâu dưới nước chắc sẽ bị cảm lạnh mà chết mất thôi. Nghe vậy, nhà vua cho dừng xe lại, phán bảo một cận thần quay ngay trở về, lấy một bộ quần áo của nhà vua đem tới. Chàng trai mặc bộ quần áo lộng lẫy vào, nhà vua tưởng anh ta chính là bá tước và mời bá tước lên ngồi cùng xe. Còn công chúa thì chẳng có lý do gì để khó chịu vì bá tước vừa trẻ lại đẹp trai, thậm chí công chúa còn cảm thấy bá tước là một con người dễ thương nữa. Mèo đi trước tới một cánh đồng cỏ rộng mênh mông, ở đó có hơn 100 người đang phạt cỏ. Mèo hỏi: các bác nhà nông ơi, cánh đồng này là của ai thế? Của thầy phù thủy lắm tà thuật độc ác. Mèo dặn họ: các bác nghe tôi nói đây, xe của nhà vua sắp đi qua vùng này. Nếu nhà vua hỏi cánh đồng của ai thì các bác nhớ trả lời là của bá tước Amazata nhé. Nếu các bác nói đúng như vậy, ta hứa sẽ giải thoát các bác ra khỏi thầy phù thủy độc ác. Mèo lại tiếp tục đi, đến một cánh đồng lúa mạch rộng bát ngát tới tận chân trời. Có tới hơn 200 người thợ gặt. Mèo hỏi: các bác thợ gặt ơi, lúa này của nhà ai vậy? Của thầy phù thủy lắm tà thuật độc ác. Các bác hãy nghe tôi nói đây, xe của nhà vua sắp đi qua vùng này. Nếu vua hỏi ruộng lúa của ai thì các bác nhớ trả lời là của bá tước Amazata nhé. Nếu các bác nói đúng như vậy thì ta hứa sẽ giải thoát cho các bác ra khỏi thầy phù thủy độc ác. Sau đó, mèo đi tới một khu rừng rộng đẹp bao la. Ở đó có hơn 300 người đang đốn những cây sồi to hàng mấy người ôm để xẻ gỗ làm củi. Mèo hỏi: các bác tiều phu ơi, rừng này của ai thế? Các bác tiều phu nói: của thầy phù thủy lắm tà thuật độc ác. Các bác nghe tôi nói đây, xe của nhà vua sắp đi qua vùng này. Nếu vua hỏi cánh rừng này là của ai thì các bác nhớ trả lời là của bá tước Amazata nhé. Ta hứa sẽ giải thoát các bác ra khỏi thầy phù thủy độc ác. Thế rồi, mèo lại tiếp tục đi nữa. Thấy mèo có dáng kỳ dị, đi thư thái như người đi hia, mọi người nhìn theo với vẻ sợ hãi kính nể. Một lát sau thì mèo tới lâu đài của thầy phù thủy. Mèo ngang nhiên bước thẳng tới trước mặt phù thủy. Phù thủy nhìn mèo với dáng khinh bỉ, hỏi mèo muốn chi. Mèo vái chào rồi nói: tôi nghe ông nói có thể tùy theo hứng của mình mà muốn biến thành con vật gì cũng được, biến thành chó, thành cáo, thậm chí thành chó sói. Những chuyện ấy chắc chắn tôi có thể tin được, nhưng tôi không tin ông có thể nào biến thành voi được. Do đó tôi tới đây để chính mắt nhìn xem có đúng như vậy không. Phù thủy dương dương tự đắc nói: đối với ta, những chuyện đó chỉ là chuyện vặt vãnh thôi. Và chỉ trong nháy mắt, lão phù thủy đã biến thành voi. Mèo bảo: wow, thế là cũng đáng kính nể lắm. Nhưng liệu có thể biến thành sư tử được không? Chuyện vặt vãnh ấy thì có gì đáng kể. Vừa nói xong thì đứng trước mặt mèo đã là một con sư tử oai vệ. Mèo làm ra bộ sợ hãi và kêu lên: ôi, chuyện như vậy đúng là tôi chưa từng nghe và chưa từng trông thấy. Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng chưa từng thấy bao giờ. Nhưng nếu ông biến ra là một con vật nhỏ xíu như con chuột nhắt chẳng hạn thì mới thật là tài thánh. Chắc chắn là ông tài ba hơn hẳn các thầy phù thủy khác trên đời. Nhưng chuyện biến thành chuột nhắt chắc là không làm được rồi. Nghe những lời phỉnh nịnh bùi tai, lão phù thủy thích chí lắm. Lão nói: anh bạn mèo thân mến, ngay cả việc đó ta cũng làm được. Và tức thì một con chuột nhắt đang chạy nhảy lăng xăng trong buồng, mèo theo sau nhanh như chớp vồ ngay, được chuột và ăn ngấu nghiến hết luôn.
Vua cùng bá tước và công chúa đi dạo chơi. Lúc tới cánh đồng cỏ rộng mênh mông, vua hỏi: "Cánh đồng cỏ này của ai đây?" "Tâu bệ hạ, đồng cỏ của đức ông bá tước Amazata ạ." Mọi người đồng thanh đáp y như lời mèo dặn. Vua nói: "Trời ơi bá tước, bá tước có vùng đất đẹp quá." Sau đó đoàn người tới cánh đồng lúa bát ngát. Vua hỏi: "Ruộng lúa của ai đó hở các ngươi?" "Tâu bệ hạ, của đức ông bá tước Amazata ạ." "Ái chà chà bá tước, đất vừa tốt lại còn rộng bao la bát ngát." Khi đến tới khu rừng, nhà vua hỏi: "Rừng của ai đó các ngươi?" "Tâu bệ hạ, của đức ông bá tước Amazata ạ." Sự ngạc nhiên của vua cứ thế mà tăng lên. Vua bảo: "Ôi bá tước, chắc hẳn là bá tước giàu có lắm. Ta chưa chắc đã có một khu rừng rộng đẹp bao la như vậy." Rồi đoàn người tới lâu đài. Chú mèo đi hìa đã đứng đợi ở cầu thang. Khi xe vừa đậu lại, mèo nhảy ngay xuống ra mở cửa và nói: "Tâu bệ hạ, bệ hạ đã tới khu lâu đài của bá tước chủ tôi. Điều đó là một vinh hạnh suốt đời cho chủ tôi." Vua xuống xe, ngạc nhiên về tòa nhà lộng lẫy, to hơn và đẹp hơn cả cung điện của mình. Bá tước dẫn công chúa lên phòng tiếp tân. Căn phòng sáng loáng, to lớn, sang trọng hơn cả một lâu đài. Công chúa đính hôn với bá tước. Và sau khi vua cha băng hà, bá tước lên nối ngôi, phong cho chú mèo đi hia yêu quý làm tể tướng vì sự thông minh, nhanh nhẹn và trung thành của chú. Các bé thân mến, câu chuyện chú mèo đi hia đã kết thúc rồi. Cô Mai Phương cảm ơn các bé đã lắng nghe câu chuyện này. Trước khi kết thúc chương trình, cô Mai Phương xin gửi tặng cho các bé ca khúc Bướm Vàng qua tiếng hát của bạn Bảo Ngư.

Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua

0: các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi, giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi, tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
7: Hồi xưa đó, khi sanh tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, kiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
8: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, tôi đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
9: Vậy bí quyết ở đây là gì?
8: Là đây nè, hai alusamin.
10: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
6: Tôi dùng hai alusamin hơn một năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
7: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ phải re.
8: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
10: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 1-855-855-5888. Hai alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
11: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
12: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
5: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ về sức khỏe của mình. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi hay là thắc mắc gì về sức khỏe, nhất là thời tiết đang đi vào mùa hè, thưa quý vị, nhất là chúng ta dễ bị dị ứng, hắt xì hơi hay là ngứa trong người, hay là có những câu hỏi gì về bệnh, thì ngày hôm nay Dược Thảo rất là hân hạnh sự trở lại của bác sĩ Đạt Trần, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh dị ứng. Cảm ơn bác sĩ Đạt Trần đến với Đài Việt TV và cũng như là của Hội Dược sĩ của chúng tôi.
7: Chào quý vị, cảm ơn Dược Thảo với Việt TV có cái dịp này đi tới để nói chuyện about allergy với mấy bệnh da, bệnh phổi, bệnh mũi.
6: Dạ vâng, thì khi mà mình bị dị ứng, rất là nhiều người không biết rằng nhiều lúc ho cũng do là dị ứng mà ra, cho nên nó ho, hoặc là nếu mà mình thở không được, nhiều người bị bệnh suyễn, cũng không biết tại sao đi pulmonologist hay là đi những bác sĩ chuyên về phổi thì cũng không biết lý do tại sao mình bị bệnh phổi, thì những cái đó đều là do dị ứng mà ra, thưa quý vị. Cho nên nếu mà quý vị nào mà đang bị ho kinh niên, uống thuốc hoài không hết, dạ vâng, bác sĩ Đạt và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
8: Dạ cô ơi, cho tôi hỏi là
6: hello,
8: đi bác sĩ khám thầy có mỏi tai nên bác sĩ cho là cái thuốc, uống cái thuốc lắc tuy Lactulose, Tramadol, rồi cái thuốc thứ ba là Colac 100mg. Thì dùng ba cái thứ đó dùng sao cô?
7: Cái này là cho bị đau hay gì? Tại vì mổ xong rồi nó đau, chứ cho cái thuốc đó hay cho thuốc đó cho gì vậy?
8: Tại vì bị cái bú mở ở cánh tay á, giờ bác sĩ mổ lấy ra rồi mà bác sĩ không có cho kháng sinh hay gì trơn á. Chỉ cho ba cái thứ này thôi, Lactulose, Tramadol với lại Colac 100mg uống mà.
7: Cái này là mổ tai, là trong cái lỗ tai phải không? Không phải là ở ngoài cái lỗ tai phải không?
8: Không, cánh tay, một cánh tay.
7: Cánh tay. Oh, ok.
6: Dạ, cái này là một số cái là giống như là cô đi mổ xong họ cho thuốc giảm đau với lại là thuốc để nhuận trường thôi cô.
8: Dạ, mà ba thứ đó thôi chứ không có cho kháng sinh hay gì chứ cô.
7: Dạ, yeah, tại vì cái này mổ tay nếu mà nó làm không có lo bao nhiễm trùng á, thì một cái là cái Tramadol là cho đau, ok, cái Lactulose là tại vì có khi cái thuốc mà làm mình đau cho giúp đau á, nó làm cho mình bị bón, anh chị mình uống cái lát cho lâu cho giúp cái giúp mình không có bị bỏng. Anh chị mấy cái thuốc đó uống nếu mà bị thôi, nếu không có đau thì đừng không có cần uống, ok? Nếu không có bị bỏng thì không có cần uống.
8: Còn colac mình cũng uống luôn á cô.
6: Dạ, nếu mà không bị bón thì cái colac nếu không bị bón thì cũng không cần uống cô à.
7: Đúng rồi.
6: Những cái thuốc này họ cho để phòng hờ thôi à.
7: Đúng rồi.
8: À, cũng có bị bón nữa.
7: Dạ, cô, cái quan trọng á, cái chỗ người ta mổ ra nghe mỗi ngày á, phải nó nói là thay cái dressing là cái đồ mà nó cover mỗi lần thay á, dòm coi chứ nó có bị đỏ, nó có mú nó ra hay cái gì không, mà nhiễm trùng hay gì không. Nếu mà nó đau, nó không có đỡ thì phải lưu lại bác sĩ.
8: Tại vì mới mổ ngày hôm qua, bác sĩ dặn là phải thay băng, nhưng mà mình không biết là mấy ngày mới thay băng, hỏi gọi lên bác sĩ thì không thấy trả lời gì trơn, không biết là khi nào thay băng nữa.
7: Dạ, yeah, khi nào là dòm, nếu mà nó bắt đầu ướt rồi á, hay nó quét, nó ướt á, thì phải cần thay.
8: À, giống như giờ mình không có dám tắm thì chỉ lau mình này nọ thôi, thì nó không có bị ướt thì máu nó không có chảy ra gì trơn, vậy thì mình cứ khiếp, mình cứ giữ cái đó luôn ha. Hết một tuần lễ rồi mình mới thao ra thấy ra được.
7: No, cái này thì con tạm chờ cho hai ngày á, cho ngày thứ nhất thì để nó yên đi, ngày thứ hai á, thì mở nó ra, coi chứ nó có ok không, có gì không, rồi xong rồi thay đổi. Rồi muốn đi tắm á, thì dễ cứ lấy cái bao á, hay gì á, bó vào cái lỗ tay, cái tay á, rồi cột nó lại. Rồi đi tắm mới cho cái tay nó có bị ướt thôi.
8: À, ngày tại bữa nay là không có dám gỡ ra, ngày thứ ba là mình phải tháo ra, rồi mình lấy cái mua miếng gạt. Rồi mình băng lại thôi hả bác sĩ?
7: Đúng rồi. Mình nếu mà tháo ra mà nó thấy nó đỏ, dưới là nó có mú hay gì á, thì phải cần đi bác sĩ. Tại vì bác sĩ nó nói là appointment lưu lại khi nào?
8: À, ông chỉ nói là nếu mà có chảy máu thì gặp bác sĩ, rồi gọi bác sĩ. Còn không thì thay xong rồi, ông không có nói mấy ngày thay băng hết trơn. Mới thay băng gì thôi, chứ không có nói rõ ràng ra.
7: Dạ, yeah, con biết là cái này nó mố, nó có mố cái chút xíu không, cái bự không, cái này nó...
8: thấy nó khoảng là 4-5 cm á.
7: Ok, dạ 4-5 cm, it's ok. Thì ngày thứ hai á, mở ra, coi chứ nó có hiu chút không, nó có nhiễm trùng gì không. Nếu không nhiễm trùng thì cứ thay cái mỗi độ một ngày, hai ngày sau, cứ thay cái đó thôi, coi chứ nó có hiu chúng không, nó có lành chúng không.
8: Rồi phải thay liền chứ đâu có để giữ hoài
7: hả
8: bác sĩ?
7: Cái reason đó mà cho thay á, cho mình dòm được á, cho mình coi xíu nó có bị nhiễm trùng hay gì không?
8: Còn nếu mình giữ vậy luôn rồi có sao bác sĩ?
7: Nếu mà không có thay á thì không có biết ở dưới nó có lành chúng hay không có chúng.
8: Ờ, phải cắt bỏ ra ngày thứ ba, là tại vì bữa ngày hôm qua mổ, bữa nay thứ hai. Vậy ngày mai thứ ba là mình phải cắt bỏ ra rồi mình coi thử phía trong rồi. Ông ấy phải liên lao xung quanh, máu chảy ướt rồi liên xung quanh rồi thay cái gạt khác.
6: Dạ.
7: Đúng rồi, còn khi mà không có cần, khi mà không có cần dùng gauze, tại vì nếu mà mỗi lần thay mà thấy nó không có chảy nước, không có chảy máu hay gì thì nó khô rồi á, thì không có cần bó cái gauze. Right, tại vì nó cái da nó đóng lại rồi. Thì không có cần bó cái gauze. Cái gauze nó trước nó bó, tại vì nó mới cắt rồi nó mau, nó sew together, thì nó phải cần cái gauze cho nó make sure nếu cái gì chảy máu hay gì nó absorb, nó soak up. Mà khi mà ngày thứ ba, ngày thứ tư mà nếu mở ra mà không có thấy nước ra gì hết thì không có cần bó gauze nữa.
8: Ủa vậy rồi vụ cắt ra rồi mình có lấy cái gì băng lại bác sĩ?
7: Only băng nếu mà nó đang còn chảy máu hay chảy nước hay gì thôi. Nếu nó khô thì không có cần băng gì hết.
8: Cứ để nguyên vậy không vậy hả bác sĩ?
7: Yeah, cho mình thấy được cái da, nếu mà cái da mình nó heal rồi thì mình không có cần băng lại đâu.
8: À, tại vì thấy nó phát có hai cái bịch bông gòn không à, nó không có phải phát gạt hay cái gì trơn trời.
7: Yeah, tại vì bác sĩ nghĩ cái này là minor surgery, nó nghĩ là nó sẽ heal, nó sẽ lành độ 3-4 ngày, nó sẽ đắm lại, chứ không có cần làm đồ nhiều.
8: Ờ, vậy là nếu mà để ngày thứ ba, ngày vậy là thứ hai mổ, xong rồi thứ ba, thứ tư là mình tháo ra được, hay để thứ năm bác sĩ?
7: No, tháo thứ tư đi á, cho giờ mới coi chứ nó có lành chúng không, cái gì ok không?
8: Yeah. Cảm ơn bác sĩ.
7: Yeah, không có gì hết.
6: Cảm ơn cô đã gọi vào, và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở trở lại rồi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, nếu mà nhất là những quý vị nào bị ho lâu năm, không biết lý do nào mà mình bị ho, hay là những quý vị nào bị bệnh suyễn, mà mùa tháng 6 này cũng bắt đầu là cũng mình có thể những cái triệu chứng khi mình nóng quá bị bệnh suyễn, hay là những câu hỏi gì về cái da mình bị ngứa, nhiều người, rất là nhiều người bị da đỏ ngứa nữa, thưa quý vị. Bác sĩ Đạt và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Dạ vâng, ở đường dây chúng tôi đã bị rớt sóng. Nếu mà quý vị nào có câu hỏi gì về sức khỏe của mình, mời quý vị gọi lại qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà da của quý vị bị đỏ ngứa thì cũng có thể liên quan tới dị ứng, thưa quý vị. Cho nên tất cả những câu hỏi gì về sức khỏe, về thuốc, về dị ứng hay là về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi trong giờ khung giờ live show này. Thì bây giờ thì mời bác sĩ Đạt có thể chia sẻ những cái thuốc mà mới ra. Em thấy bốn cái loại thuốc này nè, bác sĩ biologic thuốc mới ra để mà giúp cho những quý vị bị dị ứng như thế nào?
7: Tôi cái ngành bác sĩ allergy immunology thiệt mấy năm nay á, nó thiệt nó cái technology, cái medicine nó have changed a lot. Tại vì trước đó thiệt cái allergy á, mình không có nhiều đồ, mình cái allergy shot, right? Hay bác sĩ family doctor cứ chích Kenalog thôi. Kenalog là steroid, nó cứ block everything, mà nó nếu mà dùng nhiều quá nó sẽ hại cái xương mình, nó sẽ mình increase cái risk for mình, weaken cái immune system của mình, làm mình increase for cancer, right? Mà mấy năm này nó ra mấy cái đồ thuốc mà nó very, nó gọi là nó gọi cái tiếng Mỹ là biologic, cái analogy là strategic medicine, right? Khi bác sĩ nói cho bệnh nhân, bác sĩ nói là như là trước đó mấy cái steroid, mấy cái Kenalog cũng giống như là nếu mình drop cái bomb nó hit, nó knock out cái whole city, right? Mà bây giờ cái modern medicine giống như mình thấy cái drone, right? Nó combine, nó cứ drop cái bomb mà nó only knock down một cái building thôi, không có everything else protected, right? Cái này là mấy cái thuốc này nó giúp cái kiểu đó. Giống như trước đó khi mà mình bị ngứa thì không có gì mà giúp hết, right? Thì bác sĩ nói, ồ trời ơi, cứ dùng more lotion, uống Benadryl, uống Atarax, uống mấy cái thuốc này nó làm cái đầu mình đờ, không có giúp nhiều. Mà bây giờ cái thuốc này nó hay lắm, tại vì khi mà mình ngứa, cái người mình nó produce cái molecule nó gọi là IL-31, ok? Cái thuốc này á, nó đi vô, nó cứ block cái IL-31 thôi, nó có đụng cái gì hết, nó có mess cái immune system của mình. So nếu mà bệnh nhân nào mà bị ngứa, trời ơi ngứa không có biết tại sao mà không có stop á, thì đi gặp cái allergist, gặp innovative allergy á, cái thuốc này thì mình chích á, độ 24 đến 48 tiếng sau á, cái ngứa của mình nó hết liền. Trước đó á, cái thuốc này nó dùng cho dog, cho con chó, con mèo bị ngứa. Và bây giờ cái thuốc này nó safe, chứ nó cho người human dùng. Cái này là quan trọng. Còn ai mà bị phầm, often cái mặt mình, cái môi của mình phầm lên, cái lưới mình phầm lên, mình feel mình không có thở được ấy. Trước đó không có gì mà giúp được hết, đi tới ER, emergency center, nó cứ chích mình steroid, nó cho mình Benadryl. Bây giờ cái thuốc này nó đi vô, nó very smart, nó đụng một cái pathway mà nó stop mình from bị phầm miệng. Mấy cái thuốc này, cái này là Dupixent, nó cho eczema. Ebglyss, nó cho eczema. Thì trước đó khi mà mình bị eczema, ngứa da, mình cứ dùng steroid, Kenalog, uống oral steroid, phá cái người của mình. Vì mấy cái thuốc này, nó really, nó specific, nó stop cái allergy by blocking cái signal.
6: Dạ vâng. Bác sĩ Đạt Trọng và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
8: Hello.
6: Dạ, chào cô ạ.
8: Dạ. Chào bác sĩ, chào cô dược sĩ. Em có câu hỏi này, tính hỏi là em có bà chị đó mà bị dời leo mà từ trên cái đầu đi xuống phần cổ đó, mà bây giờ ở ngoài da nó hết rồi, mà bây giờ lâu lâu nó đau lại, thì chị em cần phải uống thuốc hoài luôn hả bác sĩ?
7: Yeah, cái shingle này là quan trọng nhất, là number one là prevent, right? Phải prevent, đừng có cho nó come back again, right? So cái đó phải gọi gặp bác sĩ, maybe cần cái shingle vaccine, maybe đi gặp bác sĩ Đạt at innovative allergy, coi cái immune system nó có bình thường không. Còn cái đau này á, là thiệt, cái này có nó gọi là post herpetic or post shingle neuropathy, neuritis, cái nerve, okay? Cái này thiệt là khó. cái phải cần uống thuốc, có khi là gabapentin, có gì thuốc gì cho nó đỡ, có khi mấy tháng, có khi 6 tháng, bao nhiêu lâu cho nó hết đau. Cái đó cũng khó.
9: Dạ, thí dụ như bây giờ đợi nó hết đau thì mình chích ngừa lại được không bác sĩ, hay là bây giờ mình chích bây giờ có được không bác sĩ?
7: No, không có cần chích ngừa, tại vì mình khi mình bị shingles, bị best thing là đi qua innovative allergy, đi qua check cái immune system, đi qua chứ tại sao she bị shingles. Cái cô đó mấy tuổi ấy?
9: Dạ, 60.
7: Ok, 60. Chị trước đó không biết là cô bị bia quan trọng nhất là check cái immune system của her, qua chứ nó có normal hay nếu không có normal, chị phải cần chích cái shingles vaccine.
9: Dạ, em cảm ơn bác sĩ.
7: Mà quan trọng nhất là bây giờ đừng có đụng gì hết, cho cái đầu nó hết, cho bình thường lại mới là chích cái vaccine. Nếu mà cần phải first nhất là check cái immune system coi chứ nó có bình thường không.
9: Dạ, nó đau mà nó đau ở trong mà cái lớp da ở ngoài thì nó khô rồi đó bác sĩ.
7: Đúng rồi, cái đầu đó cái đầu, cái đầu nó mấy tháng nó mới hết được.
9: Dạ, thí dụ như nó đau vậy thì mình uống thuốc giảm đau vậy thôi hả bác sĩ, hay là mình uống thuốc đúng cái thuốc?
7: Uống thuốc giảm đau nếu mà nó giúp, có vài người nếu không có thích thuốc thì đi gặp cái bác sĩ acupuncture, có khi nó giúp được cái đó.
9: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều, cảm ơn dược sĩ.
6: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins, hay là quý vị đang bị ngứa, hay là bị dị ứng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì mời bác sĩ có thể giải thích tiếp về biologic, những cái thuốc này, như vậy là mình chích một lần hay thôi, hay là mỗi 6 tháng, mỗi 3 tháng, hay mỗi tháng như thế nào thưa bác sĩ?
7: Đúng rồi, cái quan trọng nhất là cái thuốc này á, là nếu như để bác sĩ nói cái analogy rồi dự thảo maybe dịch cho nó. Cái analogy á, khi mà mình bị cái bệnh nào, cái bệnh phổi hay cái bệnh ho hay bệnh muối, bệnh da nghe, khi mà mình dùng thuốc á, nếu mà cái allergy của mình là cái water faucet, right, cái sink, right, mình dùng thuốc á thì nó là cái mấy cái thuốc này is like a napkin, it's like a sponge. Not only soak up the water, so sometimes mình phải dùng every week, every 2 weeks, every month, depending on how much it needs to soak up the water. But the problem là cái thuốc này only soak up the water. When you remove cái napkin lại, thì cái sink nó wet lại, right? Because your symptoms back. Mình phải tìm hỏi tại sao cái, how mình take turn off cái water faucet. So that's why quan trọng nhất là khi cái allergist, cái bác sĩ dermatologist only think about cái da. So only do cái treatment này, it just soak up cái water. But then you always gonna be depend on cái thuốc này, because every time it stop, cái water nó come back. Or cái bác sĩ phổi, right, for asthma, for phổi, nó always gonna do cái thuốc cho giúp cái phổi, but they không có think about how to turn off the water faucet. Cái allergist come in and look at the immune system, and why? Tại sao cái water faucet nó running? How can mình turn off the water faucet? Because the moment mình turn off the water faucet, mình không có cần need any more of this medicine.
6: Let me translate that.
7: Yes.
6: Dạ vâng. Thì thường thường nếu mà quý vị bị ngứa hay là quý vị bị asthma, bị suyễn, thì đi những bác sĩ về phổi hay bác sĩ về da liễu, họ sẽ cho những cái treatment, nhưng mà họ không có đi sâu vô tại sao mình bị dị ứng. Chỉ có bác sĩ chuyên về dị ứng, họ sẽ tìm hiểu cái lý do nào mà cái người của mình nó lại phản ứng như vậy đó. Tại vì khi mà mình bị đỏ ngứa hay là mình bị suyễn, tức là trong cái người của mình, cái immunity của mình nó đang bị một cái gì đó nó defect, một cái gì đó nó không có work, một cái gì đó nó overreact, cho nên là nó bị như vậy. Và cái người chuyên về dị ứng thì sẽ họ giống như là họ sẽ học study cái immunology của mình để lý do tại sao mình có những cái phản ứng như vậy. Và khi mà mình có những cái phản ứng như vậy thì cái người immunologist, cái người mà chuyên khoa về dị ứng, thì họ sẽ cho mình những cái thuốc mà nó chỉ trị specific, tức là trị để nó block cái immunity của mình, cái pathway đó thôi, chứ không phải là dùng một đống steroid để mà block hết tất cả pathway, giống như khi mà quý vị đi khi mà mình dùng tất cả cái steroid hay là mình dùng những cái thuốc, thường thường bệnh suyễn là người ta chỉ cho mình hít vô những cái steroid phần chính để mà giúp cho mình dễ thở hơn, thì những cái đó nó có nhiều side effect và họ cũng không có biết lý do tại sao mà mình bị như vậy. Thì giống như bác sĩ Đạt compare, giống như là khi mà mình cái nhà mình mà nếu mà giả sử cái vòi nước của mình bị bể, thì cái người giống như là một người thợ, họ tới họ chỉ lấy dây, họ lấy giấy, họ chậm thôi, họ lấy khăn, họ chậm chỗ đó để cho cái nước nó không thấy chảy nữa thôi, chứ họ không có đi họ tìm hiểu tại sao cái nước, cái ống nước của mình nó bị bể và cái chỗ bể đó chỗ nào để mà sửa chữa. Thì cái người bác sĩ chuyên khoa về dị ứng là cũng giống như một người thợ chữa ống nước, đi tìm cái lý do tại sao mà mình bị dị ứng và lý do tại sao mình bị suyễn, lý do tại sao mình bị eczema, hay lý do tại sao mình da mình bị đỏ ngứa, psoriasis. Thì họ hiểu được cái lý do thì họ chữa để mà mình không cần phải đi mỗi 6 tháng, mỗi 3 tháng hay mỗi tháng đi chích thuốc, thưa quý vị. Đúng không?
7: Đúng rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Với là trước đó nghe năm 10 năm trước á, bệnh nhân á, nó get cái treatment và nó nói cho mấy người khác, trời ơi, bác sĩ cho mấy cái thuốc này thiệt không có giúp, make mình feel chút xíu better mà không có giúp, hành chi cái đầu óc them remember cái đó, hành chi á, later on người ta nói người khác cái này không có giúp, cái đó trúng rồi, tại vì trước đó mình không có cái thuốc mà nó trúng, mà bây giờ cái medicine với cái research á, mấy cái thuốc này nó really excellent lắm, mình đừng có lo, mấy cái thuốc này nó go in and nó target correctly and nó help mình get better and nó prevent from cái complication, mấy cái thuốc kia nó làm cho mình feel.
6: Hiện tại bây giờ những cái thuốc mới nó sẽ giúp cho quý vị thấy được kết quả ngay tức khắc và không có để lại những cái nhiều cái phản ứng phụ. Và những cái thuốc này mình chích, mà bác sĩ đi, bác sĩ dị ứng thì họ chích bao nhiêu mũi thưa bác sĩ?
7: Yes, so depend on cái condition, usually nó chích mà every 2 tuần or every tháng, right? Mà mấy bệnh nhân á, nó hỏi bác sĩ Đạt nha, how long, cái này cho mấy năm, right? And bác sĩ Đạt always nói bệnh nhân, cái thuốc này á, là cho giúp bác sĩ Đạt giúp cho cái turn off cái immune system. Chứ bác sĩ Đạt only muốn dùng cái thuốc này cho 3-6 tháng thôi. Tại vì bác sĩ Đạt sẽ target the reason, cái cause and fix cái cause. And xong rồi không có cần cái thuốc này nữa.
6: Wow, vậy là bây giờ những cái thuốc này là chỉ tạm thời dùng cho 3 tháng thôi. Và sau đó là mình chích cái thuốc về dị ứng trong thời gian, rồi sau đó mình không cần dùng thuốc nữa và mình khỏe hẳn lại.
7: Đúng rồi, tại vì nếu mà hỏi cái câu đó cho dermatologist, cho bác sĩ da thì nó nói forever.
6: Uh-huh.
7: Nếu nói cho pulmonologist thì nó nói forever. Tại vì nó không có tìm hỏi tại sao, nó just treat cái symptom thôi, thì nó nói forever. And new forever, nó cũng still là better hơn là thuốc kia là steroid, steroid cream, steroid inhaler. Cái này cũng là better hơn cái thuốc kia, right? Mà nếu mà tìm hỏi được mà stop cái everything thì đó là the best.
6: Yeah, cho nên là nếu mà quý vị nào mà đang bị dị ứng, đang bị ngứa, đang chảy mũi, thì quý vị cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà họ tìm kiếm lý do để mà chữa trị cho mình tới tận gốc, thưa quý vị. Chứ không mình chỉ uống thuốc thì nó chỉ tạm thời thôi. Thì Dự Thảo nói từ kinh nghiệm là hồi đó Dự Thảo bị dị ứng cũng rất là nặng. Và giống như là mỗi mùa hè, mùa xuân gì là phải uống thuốc dị ứng thường xuyên. Nhưng mà từ khi Dự Thảo không có đi nguyên 5 năm, nhưng mà Dự Thảo mới đi có chừng 6 tháng nữa bác sĩ Đạt thôi, thì là cái dị ứng nó giảm. Thay vì mỗi tuần mình uống một viên dị ứng, hay là cách một ngày mình uống một viên dị ứng, mà chỉ trong vòng giống như là một tháng, 2 tháng mình mới bị dị ứng một lần, thì nó đỡ hơn cho hồi đó là mỗi ngày. Cho nên là khi mình bị dị ứng là mình cần phải biết lý do tại sao và mình chữa trị tận gốc. Thì mình cần tới hầu hết ai trong chúng ta cũng bị dị ứng hết, không ít thì nhiều. Nhưng mà thường thường mình chỉ uống những cái thuốc dị ứng ở ngoài đó để mà nó cầm chừng mà thôi, chứ mình không đi chữa trị tận gốc. Nhất là những quý vị nào mà bị ho lâu dài, rất là nhiều quý vị bị ho cả 6 tháng một năm, không biết lý do nào mình bị ho, chụp hình phổi cũng không có thấy phổi bị sưng, đi bác sĩ gia đình họ cho uống thuốc, đi bác sĩ phổi thì bác sĩ phổi nói không có vấn đề gì hết, nhưng mà mình vẫn ho. Dù thảo cũng có rất nhiều bệnh nhân như vậy, thì mình cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà tìm hiểu lý do nào mình bị ho. Thưa quý vị, phần 1 cùng với bác sĩ Đạt sẽ tạm dừng sau một phần sau một vài phút thương mại, phần 2 của chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.

0: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.
1: Anh muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đà Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu với Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
12: Chúng tôi bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
10: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Đạt Trần, một bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Thưa quý vị, cho dự thảo hỏi bác sĩ Đạt á, là nếu giả sử rất là nhiều người ở quý vị lớn tuổi bị ho kinh niên, tức là họ đi bác sĩ gia đình cho uống trụ sinh một tuần rồi xong họ vẫn bị ho, nếu như vậy thì là họ cần làm gì? Dạ vâng, bác sĩ Đạt và dự thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
1: Alo, dạ xin chào bác sĩ Đạt, chào cô dược sĩ Dự Thảo. Tôi Lim, cho tôi hỏi là bà xã tôi là bị ho đó là cả là 15-20 năm nay rồi mà uống đủ thứ mà nó không có cái gì hết á, thì vậy theo như ý bác sĩ Đạt nói thì cái đó mình nên, tại vì chụp hình phổi đã đi chụp rồi thì phổi không có gì hết, thì nhưng mà khi mà mình ở nhà thì cho uống cái Allegra đó thì mình thấy nó có bớt nhiều đó, nhưng mà nó vẫn còn ho đó, nó vẫn còn cho nó không có hết hẳn. Nhưng mà thường thường tôi để ý đó là mỗi lần mà ăn cái gì, thí dụ như ăn cái gì mà có tiêu cay hoặc là uống nước soda gì soft drink gì đó là có ga đó là nó dễ bị ho, uống vô là nó ho. Thành ra là không biết rằng là mình đi bác sĩ về dị ứng hay sao, bác sĩ có góp ý giùm ạ?
2: Yes, cái này là quan trọng lắm, thực lại bệnh nhân không có hiểu nha. Khi mà mình chụp cái phổi á, mình chụp cái hình phổi á, mình really only ask cái question là có bị ung thư, có bị cancer, có bị mass gì, ok. Cái chụp cái hình phổi nó không có nói là cái phổi của mình nhỏ hay bự hay cái thớ kiểu sao. Thì phải cần đi bác sĩ allergist để cho mình làm cái nó gọi là pulmonary function test. Cái đó sẽ cho biết cái phổi của mình nó mở ra bự bao nhiêu, đóng bao nhiêu, tại sao mình ho. Với là bác sĩ đạt allergist nó mình sẽ test coi chứ tại sao cái gì ở trong cái air, cái gì ở trong cái hơi, cái environment là trigger her to be ho. Khi đó mình mới được trị được cái bệnh đó, cái bệnh ho được.
1: Ok, như vậy là cái best way đó là mình đi khám bác sĩ về allergy à?
2: Đúng rồi, cái đó là best way to allergy, tại vì cái lung doctor sẽ only đưa thuốc cho giúp cái ho mà không có tìm hỏi tại sao là ho.
1: Nhưng mà cái bác sĩ mà về allergy đó là tên, cái tên của bác sĩ đó là cái gì vậy bác sĩ?
2: So nếu mà gặp innovative allergy,
0: chú,
2: right?
0: Chú đang ở thành phố nào?
1: Houston ạ.
0: Nếu chú ở Houston, chú có thể đi cái office ở Bel-Air. Điện thoại con cho chú nè chú. Số điện thoại là 281.
1: Chờ chút xíu nha.
0: Dạ.
1: 281 ạ.
0: 701.
1: 701.
0: 5457.
1: 5457, dạ.
0: Dạ. Cái này, dạ, chú có thể đi cái office Bel-Air. Không biết bác sĩ Đạt có làm office
2: Bel-Air? Yeah, office Bel-Air, tại vì có người đó nói tiếng Việt Nam luôn.
0: Dạ. Yeah. You know? Office Bel-Air có người nói tiếng Việt Nam, nghe chú. Yeah.
1: Có văn phòng có cái nào nằm ở trên Northwest không ạ?
0: Northwest có đường Cypress được không chú?
1: Cypress 290 khúc nào ạ?
2: Cũng được, mà nếu mà nói nếu mà cần nói tiếng Việt Nam everything thì tốt nhất là đi gặp bác sĩ Đạt.
0: Yeah, còn nói tiếng Việt Nam thì xuống Bel-Air đi chú.
2: Cho cái first visit, okay. Chú cho cái first visit quan trọng nhất là khi gặp bác sĩ Đạt. Nếu cần treatment gì thì sẽ đem tới cái clinic gần hơn cho nhà chú.
0: Bác sĩ Đạt có 8 clinic cả thảy lần chú, cho nên thường thường cái người chẩn bệnh á mới là cái người quan trọng. Cái người bác sĩ chẩn được cái bệnh của chú là chú bị cái gì, tại sao ho, cái điều đó là quan trọng nhất. Rồi sau đó những cái treatment á thì là chú có thể đi tới những cái office như là ở Cypress, đường Northwest, rồi những cái chỗ khác, nhưng mà người bác sĩ chẩn bệnh là quan trọng nhất đó chú, tự biết tại sao lý do của mình bị bệnh chú.
1: Ok, vậy thì văn phòng làm việc từ mấy giờ tới mấy giờ ạ?
2: 9 giờ đến 6 giờ.
1: 9 giờ tới giờ thứ bảy nghỉ, thứ bảy có đi lên có mở cửa không?
2: Thứ bảy với chủ nhật đóng.
1: Thứ bảy với nhật bác sĩ đi chơi phải không ạ?
2: Thứ bảy chủ nhật bác sĩ làm việc khác. Làm việc mà nó cho nhiều tiền hơn.
0: nhiều tiền hơn.
2: Nhiều hơn cái tên là thứ Monday với Friday, tại vì làm việc cho giúp người thôi. Thứ bảy với chủ nhật thì làm tiền cho giúp bác sĩ Đạt.
1: Ok.
0: ý là bác sĩ Đạt nói là bác sĩ không có tiền đó chú.
1: Thấy không, tội nghiệp quá. Thôi để tôi đi gặp bác sĩ Đạt để bác sĩ bạn có chứng đỉnh vào túi chứ. Ok, cảm ơn bác sĩ Đạt nhiều. Cảm ơn.
0: Cảm ơn chú
2: Đạt. Look forward to gặp anh. Ok.
0: Cảm ơn chú đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về ho, dị ứng, ngứa hay là sổ mũi thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 để trở lại với câu hỏi của Dự Thảo là nếu mình đi bác sĩ gia đình và nhất là những quý vị lớn tuổi có Medicare thì làm thế nào để mình gặp được bác sĩ chuyên khoa giống bác sĩ dị ứng? Tại có thể là bác sĩ gia đình cho uống thuốc trụ sinh một tuần rồi không hết, rồi uống thuốc ho hai tuần cũng không hết và chỉ uống thuốc dị ứng một tháng. Thì khi nào mình biết là mình cần phải request bác sĩ gia đình, ôi bác sĩ gia đình tôi cần phải đi gặp bác sĩ dị ứng.
2: Dạ, cái câu hỏi nó thiệt là quan trọng lắm. Tại vì nói thiệt, khi mà bác sĩ Đạt trước đó start học medicine, cái đó là 30 năm trước nha. Bác sĩ Đạt khi đó, nói thiệt, bác sĩ Đạt trong cái family doctor office, bác sĩ Đạt thấy family doctor spend time with the patient 30 phút đến 60 phút, right? Bây giờ, nói thiệt, bác sĩ Đạt bước vô family doctor, bác sĩ Đạt chợt mặt luôn. Nói trời ơi, cái office mà 60 người, bác sĩ đi vô gặp bệnh nhân có 5 phút thôi. Trời ơi, bác sĩ Đạt, khi bác sĩ Đạt đem chiếc xe đi tới cái auto shop á, nói thiệt, cái mechanic nó check cái xe của Đạt over 30 minutes. Mà làm sao mà cái người bệnh nhân mà đi vô bác sĩ mà có gặp 5 phút thôi mà điểm hóa được cái đó là hay quá. Đúng cái đây cái đầu là biết cái bệnh được là hay quá rồi, trời ơi. Thì hành chi nói cái câu, ok, bác sĩ, family doctor is important, most problem can be fixed, right? Mà nếu một tuần sau mà nó có fix được, thì nó là trời ơi, phải cần gặp cái specialist, tại vì cái bác sĩ, family doctor, không có đủ giờ để cho tìm hóa tại sao được. Không có, tại sao khó mà có đủ giờ được, tại nếu có 60 bệnh nhân làm sao được. So cứ ask cái family doctor, cảm ơn dùng cái thuốc này, bây giờ nó có giúp được. Xin refer cho gặp bác sĩ allergist. Nếu mà bị ho, bị ngứa da, bị hết chịu, ok, cho bác sĩ allergist tìm hỏi tại sao. Tại vì bác sĩ allergist có time. Cái clinic của mình devoted cho time cho patient. Cái clinic của mình không phải là 60 người, right? Cái clinic của mình là 20 người. Mình spend time with the patient cho tìm hỏi tại sao nó bị cái đó. Nhiều khi mình chữa được thì mình gửi bệnh nhân vừa lưu lại cho bác family doctor cho continue cái care.
0: Cho nên là cái điều đó rất là quan trọng, thưa quý vị. Thường thường bác sĩ gia đình một ngày gặp rất là nhiều vì mình thiếu bác sĩ gia đình, cho nên mình cũng không có thể nào nói ô bác sĩ gia đình chúng tôi chỉ gặp tôi 5 phút, 10 phút thì là mình cũng không có thể trách được bác sĩ gia đình vì cái bảo hiểm, vì Medicare, vì cái HMO, họ tất cả mọi người đều phải qua bác sĩ gia đình hết. Và cái người bác sĩ gia đình họ quá bận, cho nên mình cũng phải thông cảm cho họ. Và mình phải tự take care chính mình. Cho nên là Dự Thảo hy vọng rằng những cái bác lớn tuổi, rất là nhiều bác cứ ho, kinh niên ho 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng mà không biết lý do nào hết, và đi bác sĩ gia đình rồi chỉ cho thuốc ho, uống lui, uống tới. Nhưng mà nếu mà quý vị ho, đi bác sĩ gia đình trong vòng 2 tuần mà ho không dứt, hoặc 3 tuần ho không dứt, thì cần phải nói bác sĩ gia đình của mình refer đi tới bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Thưa quý vị, bác sĩ Đạt và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Dạ chào chị. Chị ơi, chị tắt cái radio đi chị. Chị nói chuyện qua phone thôi để khỏi bị tiếng vang trên đài chị.
3: Ok. Ok. Dạ chào hỏi bác sĩ. Bác sĩ chào hỏi. Tôi làm nail thì cũng nhiều năm rồi, chứ không phải là mới làm, mà sau gần đây cỡ chừng khoảng chừng 2 tháng nay. Nếu mà tôi ngồi không thì không có sao, nhưng mà nếu mà cứ tôi bắt khách vô làm là bắt đầu nước mũi nó chảy. Mà mỗi lần nó cũng chảy mũi vậy thì tôi uống thuốc dị ứng thì nó hết. Nó hết, mà bây giờ uống thuốc dị ứng nó cũng không có ăn thua gì. Không có ăn thua gì hết chị, bác sĩ cho ý kiến là cái đó giống như mình bị gì bác sĩ?
2: Đúng rồi, cái quan trọng nha là cái bác sĩ Đạt khi nào cũng nói bệnh nhân á, nếu mà bị allergy á, mình uống thuốc allergy nó sẽ đỡ là biết là mình bị allergy. Mà cái của cô á, tại vì bị allergy trước đó nó giúp, mà bìa cái người của cô á, nó khôn lắm, nó bắt đầu dùng cái điều khác. để cho nó go around, anh chị cô bị, anh chị quan trọng
0: lờ
2: nhất bây giờ, dạ lờ thuốc rồi, anh chị quan trọng nhất là gặp allergy cho test qua chứ tại sao cô bị cái allergy gì á, cho giúp cô cái đó.
3: Có nghĩa là phải gặp bác sĩ thì bác sĩ phải làm test thì mới biết ha.
2: Đúng rồi, tại vì nó thiệt là đưa cô cái thuốc khác, nó sẽ giúp cho một tuần mấy tuần rồi nó sẽ lưu lại. Dạ. Everything lưu lại hết.
0: Tại vì nó lờn thuốc rồi cô.
3: Vô là bắt đầu nước mũi nó chảy, mà nó chảy biết chừng nào xong khách thì thôi, buông khách ra thì nó hết. Mẹ bắt khách vô, đầu nước mũi nó chảy thì mình cũng biết là mình tiếp xúc với hóa chất, nhưng mà hồi nào giờ đâu có bị, nhiều năm rồi mình không có bị, mà tự nhiên mấy tháng nay nó cứ vậy.
0: Mình càng lớn tuổi nó càng có nhiều người lớn tuổi cô tự động mình bị dị ứng à cô. Mình cái tuổi tác của mình á, cô có thể gọi văn phòng ở Bel Air nếu mà cô muốn nói tiếng Việt á để gặp bác sĩ Đạt. Con cho cái số phone ở Bel Air nha cô. Cô có viết chưa?
3: Cô đọc đi.
0: Dạ là 281 701
3: 701
0: 5457
3: 4. Dạ cảm ơn cô Dự Thảo, cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng. Cho nên là cái và Dự Thảo thấy rằng rất là quan trọng. Rất là nhiều người quý vị thấy bị mình hồi trước mình không bị dị ứng, bây giờ mình bị dị ứng vì mình cái tuổi tác của mình hay sao bác sĩ?
2: Một điều là cái tuổi tác và cái điều quan trọng nhất đó là cái người mình đó, nó smart lắm. Ok, nó sẽ know cái Việt Nam là nó adapt, nó tolerant, right? Mà có khi á, và cái nhiễm trùng á, nó wake up, nó stimulate cái immune system của mình. Một cái nhiễm trùng mà nó stimulate là cái COVID. Tại cái COVID á, cái nhiễm trùng đó nó đặc biệt lắm, nó activate cái immune system. Anh chị mấy người mà bị COVID á, xong rồi á, cái allergy nó got activated. So cho cô này á, probably tại vì she có allergy all her life, mà nó went to sleep. But recently hay gì chị probably bị cám hay gì, but nó woke up cái immune system as well as cái environment của cô đó là with cái mấy cái haircut, cái perfume, cái chemical nó also stimulate cái immune system. So together hai cái đó nó activate cái immune system lại.
0: Cho nên là nói chung là nếu mà quý vị uống thuốc dị ứng mà không bớt thì cần phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Và nếu quý vị nào đi bác sĩ gia đình, nhất là những quý vị bị ho, khi mà những quý vị lớn tuổi, Dự Thảo thấy rất là nhiều bác bị ho kinh niên. Và nếu bị ho kinh niên đi bác sĩ gia đình không bớt, cũng phải cần đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Và cái người bác sĩ gia đình, mình phải yêu cầu cái người bác sĩ gia đình của mình referral qua bác sĩ dị ứng thì bảo hiểm Medicare của mình nó mới trả lần, thưa quý vị. Cho nên rất là nhiều quý vị lớn tuổi có Medicare và Medicaid, có Medicare, nhất là Medicare, là mình cần phải xin cái referral để mà mình đi khám sức khỏe, chứ mình không cần phải uống thuốc ho hoài hay là mình phải cần phải sống với cái dị ứng của mình. Và khi mà mình rất là nhiều quý vị bị dị ứng, sau khi mà uống thuốc dị ứng một thời gian nó sẽ lờn thuốc, và lúc đó là mình biết rằng là mình cần đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những chảy mũi, hắt xì, hay là ho kinh niên, hay là bệnh COVID, hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và thưa bác sĩ Đạt, thì trong cái thời tháng 6 này, thì bác sĩ Đạt thấy là mùa này, những quý vị nào mà bị dị ứng thì thường thường nó những cái dị ứng như thế nào, nó trigger như thế nào thưa bác sĩ?
2: Yeah, cái câu hỏi đó là excellent. Tại vì khi mà mùa from June là tháng 6 đến all the way đến tháng 9 á, nói thiệt nếu mà mình bị allergy á, là không phải là bị tại vì cây có gì hết. Nếu mà mình bị allergy tại vì là bị number one là dust mite. Người Việt Nam á, bị dust mite nhiều lắm mà có khi mình cứ ignore thôi, tại vì cái dust mite là cái này là cái creature. Nó love to nằm ở trong cái giường của mình, cái gối của mình. Mà nó cần two conditions cho nó sắm. Cái là một cái là nó ấm, right? Nó thích khi mà mình bỏ cái thermostat, cái AC của mình 74 degree or more. Nó thích cái đó. Với là cái second là humidity. Humidity tiếng Việt Nam là gì?
0: Là ấm ướt.
2: Ấm ướt. Houston là humidity, right? Nó có ướt, cái đó nó sắm. Anh chị nói chuyện, nếu mà mỗi lần mà đi ngủ, mà dậy bữa sáng mình nhạt muối, mình đờm, hay là bữa tối vợ hay chồng nói ờ trời ơi em ngấy nhiều quá, em snore nhiều quá, tại vì cái đó cái muối mình nó congested, ok. Ồ, nếu mà thấy đứa con của mình nó tại sao cái miệng khi nào cũng mở ra, Right? Đúng cái đứa con nó thích mớ cái miệng không phải. Tại cái muối nó nghẹt. Khi mà cái muối nó nghẹt cái miệng mình nó mớ. Hay cái đứa con nào mà cái miệng nó mớ. Most of the time cái đó là dust my allergy. Phải go see an allergist. Ok, cái này không phải là tại vì bị dental. Không phải là cái răng mình nó bị hư hay gì hết. Tại vì cái muối mình nó nghẹt. Hay chỉ cái miệng mình nó mớ ra cho thớ.
0: Cho nên là tháng 6 này là không có, mình không có thể đổi thừa cây cỏ được. Đúng. Tất cả nếu mà quý vị bị dị ứng trong mùa này là do dust mite. Cần phải đi gặp bác sĩ về dị ứng, thưa quý vị. Cho nên là mùa này là không có dị ứng cây cỏ gì hết. No. Cho nên là mình có thể rule that out được. Và nhất là những quý vị nào mà khó ngủ, bệnh dị ứng cũng làm cho mình bị mất ngủ nữa. Rất là nhiều
2: đúng
0: người
2: rồi.
0: Bị mất
2: nhiều
0: ngủ. Nếu mà quý vị bị mất ngủ do ho, do thở không được, nhiều quý vị bị mất ngủ, thì mình cũng phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để coi thử là mình bị dị ứng vì mình bị dị ứng mà mình bị mất ngủ hay không. Cho nên là cái này rất là quan trọng, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn có chừng 10 phút nữa thôi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, thưa quý vị. Nhất là những quý vị nào mà làm trong những cái ngành nail, hay là quý vị nào mà lớn tuổi bị ho kinh niên, hoặc là những quý vị mà bị mất ngủ, không thở không được, khó thở mùa này mà thở không được, khó thở, là tất cả chúng ta đều cần phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà chữa trị tận gốc, để chúng ta không có bị bệnh lâu dài nữa. Và nếu giả sử như nếu mà mình dị ứng, mình uống thuốc hoài như vậy thì mình có cái sức khỏe của mình nó ảnh hưởng như thế nào?
2: Yeah, vài thuốc nó thiệt nó làm cái đầu mình đờ, cái trí nhớ mình không có good, cái memory increase, cái Alzheimer. Mà cái quan trọng nhất bác sĩ Đạt muốn nói lại nghe, nếu mà ai bạn gia đình nào mà nếu mà put on nasal CPAP, right? Thiệt á, bác sĩ Đạt feel là phải cần đi allergy testing coi cái gì ở trong cái environment làm cái người đó thở không được. Nếu mà có con hay có gia đình nào mà mỗi lần bị cám, ai cũng là 3-4 ngày sau better, mà cái người đó khi nào cũng trời ơi, đến 7-2-3 tuần sau mà mới only get better, nó take so long to improve, cái đó phải cần allergy testing, ok? Cái người nào mà đứa em bé nào mà cái hearing đó, nó nói cái hearing nó decrease, right? ENT, cái ear, nose and throat doctor nói cái hearing nó defective, phải cần surgery hay cái mũi cần surgery. Cái đó always phải cần allergy testing, ok? Tại vì nó sẽ giúp mà nó sẽ lùi lại unless mình make sure không có phải là cái allergy nó cause it. Ba cái đó là quan trọng nhất mà phải cần see allergy doctor để coi xứ make sure mình find out cái trigger.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào trước khi mà đi bác sĩ để mổ tai hay là đi bác sĩ mà để thông mũi, để nước mũi thì cần phải gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà lý do tại sao mình bị dị ứng, để mà mình ngăn ngừa, mình giống như là mình chữa tận gốc, chứ không phải là mình chỉ chữa cái ngọn mà thôi, thưa quý vị. Bác sĩ Đạt và Dược Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Chào Dược sĩ Thảo. Tôi có câu hỏi. Blood test thì cái kêu gọi là ketone, K-E-T-O-N-E. Nó hơi cao, như vậy là ketone nó là cái gì vậy Dược sĩ?
2: Ok, cái ketone này là ở trong
0: nước tiểu
2: hay là gì?
0: Hello cô. Cô tắt cái radio để khỏi bị tiếng vang được không cô?
4: Dạ, dạ. Vậy ketone mà tôi có làm cái blood test
0: á. Ồ, cái ketone trong blood test đó sao? Cái này thường ketone là trong cái nước tiểu mà cô.
4: Ketone à? Không. Cái result của cái blood test về đó, tôi có thấy cái chữ ketone mà nó đề là hơi cao, abnormal.
2: So cô phải dòm cho nó nói là cái câu, nó có nói là urinalysis, right? Urinalysis là cái test của cái nước tiểu.
4: Không phải của nước tiểu ạ.
2: Cái test, ok, thì nó nói ketone, nó nói cái gì nữa, cái test này nó nói gì, nó nói muối, nó nói potassium hay gì nữa không?
4: Dạ, cái test.
2: Chứ là cái test của cái nước tiểu.
4: Không phải.

0: nó chỉ cái không cần bác sĩ Đạt không có biết khi nào nó nói khi trong là nó trong nước nước tiểu, tại vì trong máu là nó nói red blood cell, white blood cell, salt, potassium chứ không có nó nói carbon dioxide, BUN, không có nói ketone.
1: Khi có phải ketoacidosis acidosis cho mấy người bệnh tiểu đường không, hay là cô bị bệnh cao, cái lượng đường trong máu cô có cao không hay là sao?
2: Dạ không không, lượng đường bình thường ạ.
1: Cái đó còn không biết thưa cô. Ketone.
0: Phải đưa lại bác sĩ family doctor nói chuyện đi chứ, tại vì nói chuyện cái ketone mà trong nước tiểu có khi bình thường, tại vì depend on mình uống đủ nước hay gì không.
1: Dạ cô trở lại bác sĩ gia đình của cô nha cô.
2: Rồi cảm ơn dược sĩ, cảm ơn bác sĩ nha.
1: Và chúng tôi chỉ sắp hết giờ rồi, thì mời bác sĩ Đạt có những lời đúc kết cuối cùng để cho những quý vị khán giả nào hiểu được là lý do nào mình cần gặp bác sĩ chuyên khoa về da liễu và mình chuyên khoa xin lỗi chuyên khoa về dị ứng để mà mình nói bác sĩ gia đình mình transfer qua bác sĩ chuyên khoa về dị ứng, thưa bác sĩ Đạt.
0: Đúng rồi. So, nếu mà thì bác sĩ family doctor or specialist của ENT nose or pulmonologist or dermatologist, right? Cái most important câu hỏi là nếu mà mình ăn thuốc á, mình phải hỏi là how long mình phải be on thuốc. Nếu mà bác sĩ nói forever á, hay bác sĩ nói I don't know á, hay là family doctor nói không biết tại sao mà cứ cần uống thuốc thôi á, thì phải cần chi bác sĩ allergist cho mình tìm hỏi tại sao mà bị cái bệnh đó, cho mình fix cái problem ấy, cho hết cần cái thuốc hoặc tìm cái bệnh để cho dùng cái thuốc chúng ấy, cho giúp cái bệnh của mình.
1: Cho nên là nếu mà quý vị nào đi bác sĩ lâu dài mà không hết và bác sĩ phải bắt mình uống thuốc suốt đời thì mình cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để tìm lý do tại sao mà mình bị, thưa quý vị, và cái lý do đó điều rất là quan trọng để giúp mình ngăn ngừa những cái bệnh sau này, nhất là những quý vị nào nó kéo theo nhiều bệnh lắm, bị dị ứng nó không có phải là chỉ mình chỉ bị dị ứng là chỉ ho không thôi đâu, nó kéo theo mất ngủ, nó làm cho mình huyết áp cao, nó làm cho mình mệt, mình ngộp thở, rồi rất là nhiều thứ và sức khỏe của mình càng ngày càng yếu đi. Cho nên nếu quý vị nào mà có những triệu chứng ho kinh niên hay là mình uống thuốc bị dị ứng mà lâu dài không hết thì cần phải đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để họ testing cho mình, thưa quý vị. Và số điện thoại của văn phòng của bác sĩ Đạt nói tiếng Việt là 281-701-5457, thưa quý vị, 281-701-5457. Tới đây Diệu Thảo cảm ơn bác sĩ Đạt đã đến với hội dược sĩ của chúng tôi ngày hôm nay. Và kính chúc quý vị có một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 7 giờ tới 8 giờ để nói về sức khỏe của chúng ta.

0: Trần Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ

0: chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đặt diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Kể chuyện quê hương sẽ gửi đến quý thính giả những câu chuyện vui buồn trên đất nước mình, để tự hào hân hoan hay đau buồn khắc khoải cho một dân tộc sao chịu quá nhiều điêu linh, thống khổ. Biết cái tốt để hãnh diện, để nhân đôi, để giáo dục con cháu lấy đó làm gương, và cũng biết cái xấu để quay lưng chối bỏ và nói cho con cháu biết để tránh, để trừ. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Kể Chuyện Quê Hương.

Mời quý thính giả tìm hiểu về tính nhân bản trong bài học quốc văn tiểu học miền Nam trước năm 1975. Mục đích của giáo dục không phải chỉ truyền thụ những kiến thức mà là đào tạo con người toàn diện, không thể tách rời kiến thức và đạo đức. Đạo đức làm người phải được đề cao như đức hiếu thảo, yêu thương gia đình, ông bà, cha mẹ, yêu thương họ hàng, thân tộc, có lương tâm trong mọi sinh hoạt, có trách nhiệm với tha nhân, góp phần bảo vệ cuộc sống cho xã hội. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, nước Việt Nam tạm thời chia đôi ở vĩ tuyến 17 thành hai miền Nam Bắc. Miền Bắc xây dựng một nền giáo dục hướng mục tiêu đến chủ nghĩa xã hội. Trong khi đó, tại miền Nam, theo chính thể tự do, các nhà giáo dục miền Nam tỏ ra rất thận trọng. Họ chủ trương cải tổ từ từ, chọn lọc để thích ứng với hoàn cảnh mới. Những gì người Pháp thiết lập không bị hủy bỏ ngay. Hệ thống giáo dục Pháp từ cấp tiểu học đến đại học được từ từ việt hóa. Chương trình giáo dục Việt Nam cũ ban hành năm 1945 dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim, được gọi là chương trình Hoàng Xuân Hãn, vẫn còn áp dụng cho đến giữa thập niên 1950. Dưới thời đệ nhất Cộng Hòa, chương trình Việt mới bắt đầu thay thế chương trình Pháp. Nhờ quyết định đúng đắn và thận trọng của những nhà giáo dục miền Nam mà sự chuyển sang một nền giáo dục mới không bị trục trặc. Riêng chương trình môn quốc văn bậc tiểu học dựa theo nội dung các bài học về đạo đức trong bộ sách quốc văn giáo khoa thư và luân lý giáo khoa thư làm cơ sở, rồi soạn một chương trình phù hợp với hoàn cảnh mới nhằm rèn luyện cho thế hệ tương lai cả đức lẫn tài để chuẩn bị trở thành những con người hữu dụng đối với bản thân, gia đình và xã hội. Từ năm 1959, nền giáo dục miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa đã lấy nguyên tắc căn bản, nhân bản, dân tộc và khai phóng làm triết lý giáo dục và được ghi lại trong Hiến pháp 1967. Ba nguyên tắc căn bản, nhân bản, dân tộc và khai phóng là mục đích và tôn chỉ của nền giáo dục miền Nam. Chính những nguyên tắc này đã giữ cho truyền thống dân tộc được bảo tồn và phát triển vững vàng, nhưng không bảo thủ và từng bước theo kịp đà tiến triển của nhân loại. Nền giáo dục nhân bản lấy con người làm gốc, tôn trọng giá trị của con người, đề cao giá trị siêu việt của con người. Con người khác hơn các sinh vật khác, con người có suy tư, có sáng tạo và làm cho đời sống càng ngày càng nâng cao. Con người cần được no cơm ấm áo, tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng. Trong xã hội có những cá nhân khác biệt, nhưng không thể đánh giá con người qua sự khác biệt đó để kỳ thị giàu nghèo, giới tính, tôn giáo, địa phương, chủng tộc. Mọi người đều được hưởng đồng đều về giáo dục. Đường hướng của nền giáo dục nhân bản là rèn luyện con người có nhân cách, có thái độ sống phù hợp với nguyên tắc đạo lý mà mọi người thừa nhận. Do đó, một con người có nhân cách sẽ có lòng yêu thương, yêu gia đình, yêu đồng bào đồng loại và yêu quê hương đất nước. Nói cách khác, giáo dục không phải chỉ dạy kỹ năng nghề nghiệp hay kiến thức mà phải dạy làm người. Nội dung các bài học mang tính nhân bản trong sách quốc văn bậc tiểu học. Nội dung, tư tưởng trong các sách giáo khoa tác động đến hình thành và phát triển nhân cách của trẻ thơ. Nó in sâu vào tâm não trẻ thơ ngay trong những giai đoạn đầu cấp sách đến trường cho đến lúc trưởng thành. Các sách giáo khoa bậc tiểu học của miền Nam, thời Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, chú trọng những vấn đề luân lý, đạo đức, truyền thống, vẫn hàm chứa nội dung đạo đức trong các sách giáo khoa cũ của thế hệ 1940. Sau đây là một số bài tiêu biểu về tình thương yêu đồng bào, đồng loại, lòng biết ơn đối với mọi người trong xã hội, tình yêu quê hương đất nước và tình yêu nhân loại.

tình thương yêu đồng bào, đồng loại. Từ buổi đầu dựng nước và giữ nước, người dân Việt Nam đã trải qua biết bao gian nan thử thách. Tổ tiên chúng ta đã đối mặt với những hoàn cảnh khó khăn phức tạp, vừa khắc phục mọi trở lực khắc nghiệt của thiên nhiên để mở mang bờ cõi gian san, vừa phải chiến đấu giữ nước, chống kẻ thù mọi phía, đặc biệt là thế lực hùng mạnh phương Bắc. Để tồn tại và phát triển, tổ tiên chúng ta đã ý thức cần phải đoàn kết thật sự, cần phải nương tựa vào nhau và thương yêu nhau như những người con cùng một mẹ. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Tinh thần đoàn kết này tạo thành truyền thống lưu lại cho con cháu mai sau. Theo truyền thống của người Việt Nam, tình thương yêu không chỉ dành cho trong gia đình mà mở rộng đến cả đồng bào và đồng loại. Một giá trị tốt đẹp của con người là lòng nhân đạo. Muốn sống cho đúng nghĩa, con người phải biết thương yêu lẫn nhau. Khi thấy người hoạn nạn, đau yếu, phải giúp đỡ bằng tình thương yêu chân thành. Quốc văn giáo khoa thư mượn bài thơ trong Gia Quấn Ca để dạy học sinh. Thấy người hoạn nạn thì thương, thấy người tàn tật lại càng trông nom. Thấy người già yếu ốm mòn, thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần. Trời nào phụ kẻ có nhân, người mà có đức muôn phần vinh hoa. Có nhiều câu ca dao tục ngữ ẩn chứa triết lý tình thương được giảng dạy trong nhà trường đã in sâu trong tâm khảm người Việt Nam. Lá lành đùm lá rách, hay thương người như thể thương thân, hoặc một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, và nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Người trong một nước phải thương yêu nhau như con một nhà. Bài học về cậu bé miền Nam trong quyển Tâm Hồn Cao Thượng đã dạy học sinh về lòng thương yêu không phân biệt Bắc Nam. Một cậu bé miền Nam lên miền Bắc theo học. Được thầy giáo giới thiệu với các học sinh trong lớp và được các học sinh nhiệt tình chào đón. Thầy giáo nói với cả lớp: cho được các kết quả nói trên, nghĩa là làm cho đứa bé xứ Nam ra ở xứ Bắc cũng như ở nhà mình, và đứa bé ở xứ Bắc vào xứ Nam cũng tựa như về quê mình. Nước ta phải chiến đấu trong 50 năm trời và đã hy sinh trên 3 vạn người mới khôi phục được quyền tự do ấy. Vậy các con phải coi nhau như con một nhà, yêu nhau như anh em ruột thịt. Kẻ nào thấy người bạn mới không phải là người xứ mình mà đem lòng khinh rẻ, kẻ ấy không xứng đáng ngẩng mặt nhìn ngọn quốc kỳ đi qua. Các bài học về tình thương yêu đồng bào, đồng loại đã nhắc nhở học sinh phải tôn trọng mạng sống của con người, có lòng nhân ái, biết trọng của người và không giọng ngữ. Đây là thước đo tiêu chuẩn đạo đức, nhân cách của con người. Thứ nhất, tôn trọng mạng sống của con người. Mạng sống của các sinh vật rất quý. Mạng sống của con người có giá trị tối cao. Nếu mỗi cá nhân biết quý mạng sống của mình thì không thể xem thường mạng sống của kẻ khác. Một dân tộc được coi là văn minh là một dân tộc biết đề cao giá trị nhân phẩm của con người. Một người có lòng lương thiện không bao giờ sát hại đến sinh mạng của đồng loại và sinh mạng của cả sinh vật khác. Chỉ có con người dã man mới coi thường mạng sống của con người. Không sát sinh là cách chặn đứng lòng tham dẫm lên sinh mạng con người và sinh vật để mưu cầu tư lợi cho bản thân mình. Không sát sanh còn là nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, từ bi đối với muôn loài. Trọng cái tính mệnh của người ta là đừng làm điều gì phạm đến thân thể và quyền tự do của người ta. Người ta ở đời không có gì trọng hơn cái tính mệnh, hễ phạm đến là một tội đại ác. Không những là giết người mới có tội, cậy quyền cậy thế mà hà hiếp người ta, làm mất cái quyền tự do của người ta cũng là một điều trái với lẽ công bình. Người có lương tâm không ai làm.
thứ hai, lòng nhân ái. Không phạm đến tính mệnh, của cải, danh giá, sự tự do và sự tín ngưỡng của con người. Nhưng đó chỉ là giữ không làm điều ác mà thôi. Như thế vẫn chưa đủ bổn phận làm người. Phải có lòng nhân ái. Nhân ái là lòng từ thiện, thương người đói khát, giúp người hoạn nạn. Có lòng nhân ái thì mới làm những việc như bố thí, cứu giúp kẻ nghèo khổ, mới biết thân yêu mọi người và quên mình mà làm điều thiện. Người có lòng nhân ái dám hy sinh cứu người trong lúc nguy nan, như người thầy thuốc không sợ lây khi chữa những bệnh truyền nhiễm, người lính liều sống chết ở chỗ chiến trường để giữ lấy nước nhà. Họ vì lòng nhân ái mà ra sức làm nghĩa vụ. Bổn phận người ta đối với xã hội thường chia làm hai mối là công bình và nhân ái. Không hại người tức là công bình, làm hay cho người tức là nhân ái. Câu kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân trong sách Luận Ngữ tức là công bình. Còn nhân ái thì ta có thể nói được rằng kỹ sở dục giả, khả thi ư nhân. Người ta mà không công bình chẳng những có tội đối với lương tâm mà luật pháp lại còn trừng trị nữa. Giết người thì phải thế mạng, trộm cắp thì phải ngồi tù, xưa nay ở đâu cũng vậy. Con người mà không có lòng nhân ái thì tuy đối với luật pháp không có tội lỗi, nhưng đối với lương tâm thì là không phải. Gặp người đói khó mà mình không giúp người ta, cũng không ai bắt được mình, nhưng trong bụng không đành. Người có lòng nhân ái thì không những là chỉ thương xót đồng loại mà thôi, lại còn thương xót đến cả loài vật nữa. Những loài vật đã giúp việc cho ta mà ta phải thương xót là cái nghĩa vụ của ta. Nhưng đối với loài cầm thú khác, ta cũng nên có lòng nhân ái mới phải đạo làm người. Cầm thú tuy là giống không biết thiện ác và phải trái như người, nhưng nó cũng biết đau, biết khổ như mình. Vì tình nghĩa đồng bào mà phát tâm bố thí, cứu giúp người đói khổ, hoạn nạn, chia sẻ miếng ăn, manh áo cho người khốn khổ, sống đạm bạc, cứu giúp người đồng loại là hành động của con người có lòng nhân ái. Người có lòng nhân ái không chỉ bố thí miếng cơm, manh áo hay tiền bạc khi thấy người đói khổ, mà vì nghĩa đồng bào khiến ta thương yêu mọi người như là thương yêu anh em ruột. Bao giờ ta cũng sẵn lòng giúp đỡ mọi người để người ta làm tròn cái nghĩa vụ ở đời. Ta phải dạy bảo những người ngu dốt, khuyên người làm điều lành, răn người làm điều ác. Ta nên che chở cho những người bị oan ức và bênh vực những người hèn yếu. Ta phải ăn ở thế nào cho đứa con mồ côi có thể coi ta như cha, người quá phụ coi ta như ân nhân. Ta làm mắt cho kẻ mù, làm chân cho kẻ què, làm tay cho kẻ điếc, lúc nào cũng sẵn lòng nhân từ mà giúp đỡ mọi người trong lúc nguy hiểm. Khi thấy ai nghèo đói, khổ sở, mình cho cơm ăn, áo mặc hoặc cho tiền bạc để giúp đỡ người ta đỡ khổ trong một lúc. Nhưng việc bố thí này phải tự nhiên, không cầu kỳ, không khoe khoang, mà có phần thiệt thòi cho mình thì mới quý. Không cứ cho ít hay cho nhiều, miễn là mình có lòng thành thực, biết thương xót kẻ nghèo khổ thì mới là phải cái nghĩa bố thí. Ngoài việc bố thí, người có lòng nhân ái thường hay nghĩ đến việc thiện, như thấy ai nghèo khổ thì đỡ đần, tìm công việc cho người ta làm, hoặc cứu giúp những cô nhi, quả phụ cho người ta khỏi đói rét, vất vả. Lời một bà mẹ nói với đứa con trong bài Kẻ Khó, trích từ quyển Tâm Hồn Cao Thượng, không chỉ làm rung động tâm hồn của trẻ thơ, mà ngay đối với người lớn tuổi cũng không khỏi bùi ngùi. Con ơi, con phải biết con có đủ cả, chứ kẻ khó thì thiếu hết. Khi con mong sao được sung sướng, thì người nghèo chỉ cầu sao cho khỏi chết. Trong một khu mà có bao nhiêu nhà giàu, trong một phố có bao nhiêu người sang trọng qua lại,
có bao nhiêu đứa trẻ ăn mặc xa hoa, thế mà vẫn còn thấy nhiều đàn bà và trẻ con đói khát, rách rưới. Thật đáng buồn thay. Muốn cho người ta khỏi chê con là một kẻ vô tình, thì từ sau con đừng bước qua một kẻ khó mà không cho gì. Bài thơ Cách ăn ở và Những đứa trẻ mồ côi là bài học luân lý về lòng nhân đạo mà học trò bậc tiểu học được học nằm lòng. Khi thấy người hoạn nạn, đau yếu, phải giúp đỡ bằng tình thương yêu chân thành. Nói về cách ăn ở, bài Gia Quấn Ca của Nguyễn Trãi có ghi: ở cho có đức có nhân, mới mong đời trị được ăn lộc trời. Thương người tất tả ngược xuôi, thương người lỡ bước, thương người bơ vơ, thương người ôm dắt trẻ thơ, thương người tuổi tác già nua bần hàn, thương người cô quả cô đơn, thương người đói rách lầm than kêu đường. Thấy ai đói rét thì thương, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn. Thương người như thể thương thân, người ta phải bước khó khăn đến nhà. Đồng tiền bát gạo mang ra, rằng đây cần kiệm gọi là làm duyên. Hoặc bài Những đứa trẻ mồ côi của Xuân Chính, trích trong Tiểu học Nguyệt Sang tháng 3 năm 1959 như sau: có những con người đang thời hoa nở, sống trong niềm đau khổ kiếp lầm than, cặp chân non ngày tháng những lang thang, trên đường phố ngút đầy bao gió bụi, tuổi niên thiếu dệt trong ngàn sầu tuổi, không gia đình, cha mẹ, khác tình yêu. Ôi long đông, thân trẻ nhỏ sớm chiều, ngàn cực nhục cũng chỉ vì cơm áo. Tuổi niên thiếu lớn dần trong khổ não, mặt trẻ trung đầy những nét đau thương. Sống lầm than, dầu dãi nắng mưa sương, thân còm cõi không đủ đầy nhựa sống. Những trẻ ấy dưới bầu trời cao rộng, đưa mắt nhìn thèm khát cảnh yên vui. Có chăng ai chỉ một phút ngậm ngùi, cho thân phận con người xấu số.

quý thính giả vừa nghe phần 1 bài viết nói về tính nhân bản trong bài học quốc văn tiểu học miền Nam trước năm 1975. Chương trình kể chuyện quê hương xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 của bài viết này trong chương trình phát thanh lần tới.

0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của Nutrimed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Beltway nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beltway, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

Vân Trang xin gửi lời chào thân thương và mến chúc một ngày thật nhiều niềm vui đến với toàn thể quý vị thính giả yêu âm nhạc của làn sóng Việt Radio. Rất vui được gặp lại đại gia đình chúng ta trong khung giờ quen thuộc của chương trình Chạm Đỉnh Billboard. Tuần này, ngày 20 tháng 6, chúng ta sẽ thấy một bảng xếp hạng đang chứng kiến những màn chuyển giao thế hệ và những câu chuyện âm nhạc cực kỳ sâu sắc để chúng ta kể cho nhau nghe. Thưa quý vị, nhìn vào top 10 tuần này thì Vân Trang thấy một xu hướng rất rõ. Khán giả đang tìm về sự mộc mạc của nhạc đồng quê, nhưng đồng thời cũng không cưỡng lại được sức hút từ những thể nghiệm âm nhạc độc lạ. Điển hình là ở vị trí số 10 tuần này, chúng ta có ca khúc Regula, màn kết hợp gây bão suốt 37 tuần qua, giữa ban nhạc rock nước Úc Tame Impala và cô nàng Jennie của nhóm Blackpink. Ca khúc này sử dụng chất nhạc cream pop và một chút u tối, kể về những mối quan hệ độc hại, nơi người ta cứ vô thức hút cạn năng lượng tinh thần của nhau, giống như hình tượng nhân vật Regula. Ngay trên một bậc vị trí số 9 là cặp đôi Ella Lenley và Morgan Wallen với bản tình ca buồn mang tên I Can't Love You Anymore. Đây là một bài hát đồng quê thuần túy để nói về sự bất lực của một tình yêu đã đi vào ngõ cụt. Dù còn thương nhưng chẳng thể cố gắng hơn được nữa. Nhưng nếu quý vị muốn tìm một khoảng lặng êm dịu hơn cho tâm hồn, thì tuần này vị trí số 8 và số 9 đang gọi tên cô nàng nghệ sĩ da màu người Anh. Đó là Olivia Dean với hai bản hit So Easy to Fall in Love và Man I Need. Olivia Dean đã mang đến một làn gió neo-soul cực kỳ tinh tế. So Easy là một rung động nhẹ nhàng, trong trẻo khi tình yêu mới chớm nở. Còn Man I Need là lời tự sự đầy trưởng thành của một người phụ nữ, biết mình cần gì trong đời. Ngay sau đây, Vân Trang mời quý vị cùng thả lỏng và thưởng thức giọng ca đầy mê hoặc của Olivia Dean.

vị quá ngọt ngào đúng không quý vị? Giọng ca của Olivia Dean nghe giữa ngày hè như là một làn gió mát lành vậy. Bây giờ Vân Trang mời quý vị cùng nhìn lên những thứ hạng cao hơn. Vị trí số 6 tuần này thuộc về một cái tên bảo chứng cho chất lượng. Anh chàng Bruno Mars với ca khúc I Just Might đã bám trụ 22 tuần. Bài hát này là một sự tri ân tuyệt vời đối với dòng nhạc funk và soul của thập niên 70. Bruno Mars vẫn thế, luôn biết cách khiến người nghe phải nhún nhảy theo những bước chuyển hợp âm điêu luyện và một giọng hát cao vút tràn đầy năng lượng tích cực. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất của tuần này lại nằm ở vị trí số 5. Thật tiếc cho tiểu diva Ariana Grande khi siêu phẩm Hate That I Made You Love Me từ ngôi quán quân tuần trước đã bị tụt mất 4 hạng. Đây là một bản pop R&B đầy dằn xé, kể về sự mâu thuẫn của một cô gái vô tình làm tổn thương người mình yêu, để rồi nhận ra bản thân cũng đau đớn không kém. Người đã xuất sắc vượt qua mặt Ariana để chiếm ngôi vị số 4 chính là hiện tượng nhạc đồng quê Ella Lely với ca khúc Be Her. Bài hát này mang đậm chất nữ quyền, phê phán những tiêu chuẩn vô lý mà xã hội hay áp đặt lên người phụ nữ hiện đại thông qua những giai điệu dồn dập mạnh mẽ. Sau đây mời quý vị cùng nghe hai bài hát với hai màu sắc hoàn toàn trái ngược nhau, một chút kiêu kỳ tổn thương của Ariana Grande và cái nét phóng khoáng gai góc của Ella Lely.

Quý vị thấy đường đua âm nhạc tuần này có gay cấn không? Càng vào sâu bên trong top 3 thì bầu không khí lại càng nóng hơn bao giờ hết. Bởi đây là cuộc đụng độ của những ông hoàng bà chúa đích thực. Mở màn cho top 3 ở vị trí số 3 là rapper Gray với ca khúc mang tên, một cái tên đầy thách thức, đó là J9STFU. Vẫn là phong cách rap, melody đặc trưng. Gray sử dụng bài hát này như là một lời đáp trả trực diện trước những tin đồn thất thiệt xung quanh của cuộc sống riêng tư của mình. Cách nhả chữ sắc bén và phần tiết tấu dứt khoát khiến bài hát này dù đã ra mắt 4 tuần nhưng vẫn đứng rất là vững. Nhưng điều đáng nể hơn cả ở vị trí Á quân số 2, tiếp tục gọi tên Ella Lily với bản hit Houston, Texas. Thưa quý vị, việc một trong ca khúc trụ vững suốt 34 tuần mà vẫn nằm trong top 2 là một kỳ tích. Bài hát này giống như là một bức thư tình gửi đến vùng Texas đầy nắng gió, nơi những con người sống phóng khoáng, tự do và kiên cường. Giai điệu đậm chất viễn Tây của nó thực sự đã chạm đến trái tim của hàng triệu người dân Hoa Kỳ. Và cuối cùng, nhân vật chiếm trọn ánh hào quang, bước thẳng lên ngôi vị trí quán quân tuần này, không ai khác chính là Taylor Swift. Cô ấy vừa cho ra mắt bài hát mang tên I Knew It, I Knew You và lập tức nhảy phốc lên vị trí số 1. Bài hát là một bản swing pop thời thượng với nhịp trống dồn dập, kể về cảm giác vừa cay đắng vừa nhẹ nhõm khi một mối quan hệ đổ vỡ, đúng những gì bản năng đã cảnh báo từ trước. Vẫn là lối viết lời như đang lật mở từng trang nhật ký bí mật. Taylor Swift một lần khẳng định vị thế người kể chuyện vĩ đại của âm nhạc đương đại. Vân Trang xin mời quý vị cùng bùng nổ cảm xúc với ba bài hát hay nhất tuần này của Gray, Ella Lily, cùng chúc mừng ngôi vị số 1 của Taylor.

0: Giai điệu đầy kiêu hãnh của Taylor Swift cũng đã khép lại danh sách 10 ca khúc hot nhất tuần này trên bảng xếp hạng Billboard 100. Một tuần lễ thật nhiều cảm xúc đúng không quý vị? Chúng ta đã có sự bền bỉ của những bài hát đã quen thuộc suốt nửa năm qua, nhưng cũng có những cú bứt phá ngoạn mục làm thay đổi cục diện. Vâng, Trang hy vọng thời lượng vừa qua đã mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật thoải mái và hiểu thêm về những câu chuyện, những tâm huyết đằng sau mỗi nốt nhạc của các nghệ sĩ. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều vì đã luôn dành tình cảm yêu mến và đồng hành cùng Làn Sóng Việt Radio. Tuần sau quý vị nhớ đón nghe tiếp chương trình để xem liệu Taylor Swift có giữ được vương miện này hay không, hay sẽ có một cái tên nào khác bất ngờ vươn lên nhé. Còn bây giờ Vân Trang xin kính chúc quý vị có một ngày thật bình an, nhiều sức khỏe và lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat, thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Robert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới hôm nay là một bản tin cho biết Iran vừa khẳng định sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vào ngày hôm nay 21 tháng 6 tuyên bố Tehran sẽ không từ bỏ quyền làm giàu uranium, dù sẵn sàng cam kết không theo đuổi mục tiêu chế tạo vũ khí nguyên tử trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ. Phát biểu trước thềm cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Iran và Hoa Kỳ tại Thụy Sĩ, ông Pezeshkian cho biết Iran có thể đưa ra cam kết bằng văn bản về việc không phát triển bom nguyên tử. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyền làm giàu uranium là lợi ích cốt lõi mà Tehran không chấp nhận từ bỏ. Cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ được kỳ vọng mở đầu cho giai đoạn thương lượng kéo dài 60 ngày nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong thỏa thuận giữa hai nước, đặc biệt liên quan tới chương trình nguyên tử. Phía Hoa Kỳ mong muốn tiến tới chấm dứt chương trình nguyên tử của Tehran và loại bỏ kho uranium làm giàu ở mức cao, trong khi Iran đề xuất phương án pha loãng số uranium này trong nước. Iran cũng cảnh báo sẽ không tham gia đàm phán về thỏa thuận cuối cùng nếu các điều khoản ngưng bắn tại Lebanon không được thực thi đầy đủ. Ngoài vấn đề nguyên tử, Iran tiếp tục yêu cầu được tiếp cận hơn 100 tỷ đô la tài sản bị phong tỏa và thúc đẩy các biện pháp tạo điều kiện cho hoạt động xuất cảng dầu mỏ.
0: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới tiếp nối cho biết phương Tây cảnh báo nguy cơ tàn sát tại Sudan. Tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, hàng chục quốc gia bao gồm Anh, Pháp, Đức đã lên tiếng cảnh báo rằng lực lượng ASF của Sudan có thể sớm leo thang tấn công vào thành phố Al Obeid ở miền trung Sudan, nguy cơ dẫn đến các hành vi tàn bạo. Na Uy đã chia sẻ một tuyên bố chung kêu gọi phe ASF chấm dứt ngay lập tức cuộc tấn công vào thành phố Al Obeid. Tuyên bố chung này được đưa ra đã thay mặt cho liên minh bao gồm Anh Quốc, Canada, Pháp, Đức, Ireland, Hòa Lan và Na Uy, cùng với sự tham gia của 21 quốc gia khác để ngăn chặn hành vi tàn bạo và tìm công lý cho Sudan. Thành phố Al Obeid là một trong những thành phố lớn nhất của Sudan và là thủ phủ của tiểu bang North Kordofan. Đây là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt nhất trong những tháng gần đây của cuộc chiến, đã khiến gần 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, gây ra các đợt xung đột sắc tộc đẫm máu, cũng như làm bùng lên nạn đói và dịch bệnh, thưa quý vị.
1: Giới tài chánh tìm cách thuyết phục Đức Giáo Hoàng về vấn đề khai thác khoáng sản Nam Mỹ. Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ, gọi tắt là IDB, Alan Goffman, vừa có cuộc gặp với Đức Giáo Hoàng Leo tại Vatican vào ngày 19 tháng 6, nhằm trao đổi về tiềm năng khai thác đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu tại Nam Mỹ. Theo ông Goffman, khu vực này có thể hưởng lợi đáng kể từ nhu cầu ngày càng tăng với khoáng sản phục vụ chuyển đổi năng lượng và công nghệ cao, nếu hoạt động khai thác được thực hiện theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường, lao động, quản trị và chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Vatican nhiều năm qua bày tỏ lo ngại về tác động của ngành khai khoáng đối với môi trường và đời sống người dân bản địa tại Mỹ Latin. Đức Giáo Hoàng Leo, người từng có khoảng 20 năm truyền giáo tại Peru, được cho là có sự hiểu biết sâu sắc về những ảnh hưởng xã hội và môi trường từ các dự án khai thác mỏ trong khu vực. Ngân hàng IDB hiện quản lý danh mục đầu tư khoảng 4 tỷ đô la cho các dự án liên quan đến khoáng sản thiết yếu, tập trung chủ yếu tại Chile, Argentina và Brazil.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết về việc tấn công đẫm máu của Israel tại Gaza. Theo các nhân viên y tế tại bệnh viện Al-Shifa, người dân Palestine đã tập trung vào thứ Bảy ngày 20 tháng 6 để tưởng niệm những người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel nhằm vào một căn nhà ở thành phố Gaza City. Hãng tin Wafa cho biết 5 người Palestine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel. Quân đội Israel cho biết họ đang xem này và chưa đưa ra phản hồi về vụ việc. Bộ Y tế cho biết tính đến thứ Năm ngày 18 tháng 6, số người Palestine thiệt mạng do hỏa lực của Israel tại dải Gaza đã lên tới 1.009 người kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái.
1: Đài Loan tập trận sẵn sàng chiến đấu 5 ngày liên tục. Lực lượng phòng vệ Đài Loan sẽ tiến hành các cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu trong tuần sau với phương thức gần với thực chiến hơn. Cơ quan phòng vệ nước này ngày hôm nay thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận có tên Sẵn sàng chiến đấu tức thì, diễn ra từ 22 đến 26 tháng 6. Đây là một nội dung trong chương trình huấn luyện hàng năm của lực lượng Đài Loan. Reuters cho hay, mục tiêu chính là huấn luyện các đơn vị ở mọi cấp độ làm quen với các hoạt động chiến đấu và môi trường chiến trường trong giai đoạn sẵn sàng khai triển, thông báo cho biết. Cuộc tập trận cũng giúp nâng cao khả năng chuyển trạng thái nhanh chóng từ thời bình sang thời chiến và tối ưu hóa việc khai triển quân lực. Hoạt động sẽ mài dũa các cơ chế chỉ huy và năng lực chiến đấu của lực lượng với trọng tâm là cải thiện năng lực chỉ huy và kiểm soát các hoạt động tác chiến liên hợp, duy trì hậu cần và chuẩn bị cho chiến trường. Cùng ngày, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cho biết Trung Quốc đã điều thêm một số lượng lớn phi cơ quân sự hoạt động gần hòn đảo. Theo đó có tổng cộng 21 phi cơ, gồm tiêm kích J-16, phi cơ cảnh báo sớm và cả chỉ huy trên không KJ-500 cùng phi cơ tiếp dầu trên không Y-20.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Úc phát hiện ca cúm gia cầm H5N1 đầu tiên. Vào thứ Bảy ngày 20 tháng 6, Thủ tướng Úc Châu là Anthony Albanese cho biết Úc Châu sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự lây lan của cúm gia cầm H5N1 sau khi ca nhiễm đầu tiên trên đất liền được xác nhận ở một loài chim biển, chỉ một ngày sau khi virus này được phát hiện tại một khu vực hẻo lánh ở phía Tây Nam. Cho đến nay, Úc Châu là châu lục duy nhất chưa ghi nhận ca nhiễm nào trên đất liền, mặc dù virus này từng được phát hiện vào cuối năm 2025, tại vùng lãnh thổ cận Nam Cực là đảo Heard, cách lục địa Úc Châu khoảng 4.100 cây số. Chính phủ cho biết con chim được tìm thấy trong tình trạng ốm yếu gần thị trấn Esperance, một thị trấn cách thành phố Perth, thủ phủ của tiểu bang Tây Úc khoảng 570 cây số về phía đông nam, và kết quả xét nghiệm đã xác nhận con chim này nhiễm biến chủng virus. Tuy nhiên, Bộ trưởng Canh nông Julie Collins cho biết virus vẫn chưa xuất hiện trong ngành chăn nuôi gia cầm hay nông nghiệp của Úc Châu.
1: Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.

0: Xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ với bản tin cho biết, ông Trump dọa áp phí qua eo biển Hormuz nếu đàm phán với Iran thất bại. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa cho biết Washington có thể áp phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nếu Hoa Kỳ và Iran không đạt được thỏa thuận cuối cùng sau giai đoạn ngừng bắn kéo dài 60 ngày. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố sẽ không thu phí quá cảnh trong thời gian đình chiến, nhưng để ngỏ khả năng áp dụng biện pháp này nhằm mục đích phục vụ lợi ích Hoa Kỳ nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ. Theo ông, khoản phí sẽ giúp bù đắp chi phí vai trò bảo đảm an ninh hàng hải của Hoa Kỳ tại khu vực Trung Đông. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một trong những nội dung còn tranh cãi giữa Washington và Tehran là quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Theo các thỏa thuận, hiện nay tàu thuyền được phép lưu thông miễn phí trong 60 ngày, trong khi các bên tiếp tục thương lượng về các cơ chế quản lý lâu dài. Trước đó, Iran thông báo đóng eo biển Hormuz với lý do Israel tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền nam Lebanon. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ khẳng định tuyến hàng hải này vẫn hoạt động bình thường và tàu thuyền tiếp tục lưu thông an toàn dưới sự giám sát của Hoa Kỳ.
0: Trong khi đó, thì Hoa Kỳ kỳ vọng đàm phán với Iran bất chấp lời đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz. Vào thứ Bảy ngày 20 tháng 6, Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance cho biết ông dự trù sẽ sớm tới Thụy Sĩ để đàm phán với Iran, ngay cả khi có tin tức cho thấy Bộ Chỉ huy cấp cao của chính phủ Tehran tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển Hormuz do những hành động mà họ gọi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn từ phía Hoa Kỳ và Israel. Theo hãng tin Mir của Iran, Bộ Chỉ huy quân sự cấp cao nhất của quốc gia này tuyên bố sẽ đóng cửa tuyến đường thủy huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển dầu toàn cầu này với lý do là Hoa Kỳ và Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Cơ quan này cho biết việc đóng cửa eo biển là bước đi đầu tiên nhằm đáp trả các hành động được mô tả là vi phạm cam kết, đồng thời cảnh báo rằng sẽ có thêm các biện pháp khác nếu hành vi gây hấn tiếp tục diễn ra. Thông tin từ hãng Mir được đưa ra trong bối cảnh Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance phát biểu trên đài Fox News rằng ông tin tưởng thỏa thuận ngừng bắn nằm trong thỏa thuận 14 điểm giữa Washington và Tehran sẽ được duy trì và khẳng định ông không thấy có bằng chứng nào cho thấy eo biển Hormuz đã bị đóng cửa.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Hoa Kỳ sắp tước quốc tịch hàng trăm người. Chính quyền Tổng thống Trump đang tăng cường các biện pháp siết chặt nhập cư khi Bộ Tư pháp lên kế hoạch tước quốc tịch của ít nhất 250 người bị cáo buộc gian lận trong quá trình xin quốc tịch. Theo một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp, chỉ trong chưa đầy 2 tháng, cơ quan này đã nộp 29 đơn kiện yêu cầu tước quốc tịch đối với các công dân Mỹ gốc ngoại quốc. Con số này cho thấy tốc độ xử lý tăng mạnh so với giai đoạn trước, khi từ năm 2008 tới giữa tháng 6 2026, chỉ có tổng cộng 166 vụ tương tự được đệ trình. Các trường hợp bị xem xét chủ yếu đến từ hành vi khai man thông tin, gian lận hồ sơ nhập tịch hoặc che giấu các hành vi phạm pháp nghiêm trọng như lạm dụng tình dục trẻ em, gian lận hình sự hay ủng hộ các tổ chức khủng bố. Theo luật liên bang, chính phủ có quyền thu hồi quốc tịch nếu chứng minh được đương sự đã có hành vi gian dối hoặc không đủ điều kiện để được nhập tịch. Các vụ việc có thể được xử lý theo thủ tục dân sự hoặc hình sự tùy tính chất vi phạm. Biện pháp này không áp dụng đối với những người sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Hiện chính quyền Trump cũng đang theo đuổi nỗ lực chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh. Vấn đề dự trù sẽ được tối cao pháp viện xem xét trong thời gian tới.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Tổng thống Donald Trump tuyên bố quyền lực không giới hạn. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Axios, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố quyền lực của ông là không có giới hạn, đồng thời cho rằng cần phải giữ cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở trạng thái tỉnh táo. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran và lệnh ngừng bắn tại Lebanon vẫn còn mong manh. Cuộc phỏng vấn được phát hành sau khi đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi chuẩn bị tiến hành đàm phán tại Thụy Sĩ. Mục tiêu của cuộc đàm phán là chuyển đổi thỏa thuận tạm thời thành một hiệp định toàn diện hơn sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah giúp khôi phục các cuộc thương thảo vốn được xem là chìa khóa để mở lại eo biển Hormuz và ổn định nguồn cung dầu mỏ. Tổng thống Donald Trump bảo vệ cách ông giải quyết xung đột cũng như quyết định không leo thang hành động quân sự, cho rằng việc kéo dài chiến dịch có nguy cơ gây xáo trộn thị trường toàn cầu và các tuyến đường vận tải đại dương. Cách duy nhất để Hoa Kỳ có thể cứng rắn hơn là tiếp tục ném bom, đồng thời cảnh báo rằng hành động đó có thể châm ngòi cho những hậu quả kinh tế.
1: Hai phi cơ suýt tông vào nhau tại phi trường Boston Logan. Cơ quan hàng không liên bang FAA đang điều tra vụ việc hai phi cơ thương mại suýt va chạm tại phi trường quốc tế Boston Logan vào trưa hôm qua, sau khi một phi cơ của Delta Airlines phải hủy hạ cánh và bay vòng để tránh nguy cơ đâm phải một chiếc phi cơ khác đang chuẩn bị cất cánh. Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, khoảng 11 giờ 30 phút trưa, chuyến bay số hiệu 2351 của Delta Airlines buộc phải thực hiện thủ tục bay vòng khi tiếp cận phi đạo, do chuyến bay số 3161 của American Airlines đang chuẩn bị cất cánh trên một phi đạo giao nhau. FAA cho biết việc bay vòng là một quy trình an toàn thông thường, có thể được quyết định bởi các phi công hoặc nhân viên kiểm soát không lưu nhằm bảo đảm an toàn. Đại diện Delta Airlines xác nhận phi hành đoàn đã nhận được cảnh báo từ hệ thống chống va chạm. Hãng nhấn mạnh rằng an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Chuyến bay 2351 khởi hành từ phi trường quốc tế Dallas-Fort Worth chở 129 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn. Sau khi thực hiện bay vòng, phi cơ đã hạ cánh an toàn xuống phi trường Boston Logan và toàn bộ hành khách rời phi cơ bình thường. FAA chưa công bố nguyên nhân vụ việc và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Ngũ Giác Đài xin ngân sách 80 tỷ đô la cho cuộc chiến với Iran. Theo tin từ nhật báo Wall Street Journal, trong tuần này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Stephen Feinberg đã thông báo với các nhà lập pháp qua điện thoại rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cần 80 tỷ Mỹ Kim để trang trải chi phí cho cuộc chiến với Iran, cũng như các khoản chi không liên quan đến chiến tranh. Nhật báo này cho biết một đề nghị tăng thêm ngân sách toàn diện của Hoa Kỳ bao gồm cả kinh phí cho Ngũ Giác Đài và các ưu tiên phi quốc phòng như hỗ trợ nông nghiệp và cứu trợ thiên tai, có thể sẽ được trình lên các nhà lập pháp trong vài ngày tới. Một giới chức Ngũ Giác Đài từng chia sẻ với hãng tin Reuters vào tháng 4 rằng cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn khoảng 25 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, tổng chi phí của cuộc xung đột vốn được Tổng thống Donald Trump phát động cùng với Israel vào ngày 28 tháng 2 vẫn là một vấn đề chưa có lời giải tại Quốc hội Hoa Kỳ. Trước đó, đề nghị ban đầu về khoản tăng ngân sách thêm 200 tỷ Mỹ Kim đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các nhà lập pháp.
1: Một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin từ Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết, Hà Nội bắt người nhập cảng bán ra thị trường 10.000 tấn chân gà bẩn. Bị can Nguyễn Thị Tố Loan, 47 tuổi, giám đốc công ty phát triển thương mại An Bình, vừa bị bắt khởi tố với cáo buộc nhập cảng 10.000 tấn chân gà đông lạnh từ những nước có dịch bệnh gia cầm về Việt Nam rồi bán ra thị trường. Theo tờ VN Express, cùng bị bắt trong vụ này là một thuộc cấp của bà Lan là Trang Tuyết Ngọc, 45 tuổi. Kết quả điều tra cho thấy từ 2023 tới khi bị bắt, Loan cho nhập cảnh 339 container chân gà theo diện sản xuất, gia công rồi tái xuất. Sau đó, nữ bị can chỉ đạo đồng phạm bán ra thị trường nội địa gần 10.000 tấn. Trong số chân gà nhập cảng có một lượng lớn xuất xứ từ những nước có dịch bệnh gia cầm hoặc vì lý do an toàn thực phẩm khác nên không có trong danh sách đủ điều kiện nhập cảng. Loan bị cáo buộc đã bán số chân gà đó cho các nhà hàng quán ăn tại Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ninh, v.v. thông qua các đầu mối bán buôn. Sau khi đột kích các kho hàng của công ty An Bình, giới chức trách tịch thu 1.000 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn hết hạn sử dụng, thậm chí trong tình trạng bị mốc trắng, bốc mùi, nhưng sắp bán ra thị trường.
0: Bản tin tiếp nối cho biết, Cambodia tuyên án người phụ nữ Việt Nam giúp chồng vượt ngục. Bị cáo Nguyễn Thị Hải Vân, quốc tịch Việt Nam, bị tòa án tỉnh Svay Rieng, Cambodia kết án 8 năm tù với cáo buộc là đã tiếp tay cho người vượt ngục, âm mưu vượt ngục có vũ trang và mua bán, tàn trữ vũ khí. Theo báo Khmer Times hôm 20 tháng 6, chồng của bị cáo là Phan Văn Bảo được xác định là kẻ chủ mưu và đồng phạm là Lê Văn Thiên Lương, mỗi người lãnh 14 năm tù về các tội vượt ngục có vũ trang, âm mưu giết người. Tòa án cho biết các công dân Việt Nam sẽ bị trục xuất sau khi mãn án tù. Hai đồng phạm người Cambodia trong vụ án này bị kết án 1 năm rưỡi và 9 năm tù liên quan cáo buộc mua bán vũ khí. Vụ án vượt ngục gây chấn động dư luận xảy ra hôm 18 tháng 11 năm ngoái, thưa quý vị.
1: Sau các đợt trấn áp, hàng giả vẫn bán đầy chợ Bến Thành. Sau các đợt trấn áp hàng giả rầm rộ tại Sài Gòn, tình hình bán đồ hiệu giá rẻ, tức hàng giả, được ghi nhận vẫn không có gì thay đổi tại chợ Bến Thành và trung tâm thương mại Sài Gòn Square. Các phóng viên trong nước ghi nhận tại Sài Gòn, nhiều sản phẩm có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ được bày bán công khai trên mạng lẫn các khu mua sắm nổi tiếng như chợ Bến Thành, với giá chỉ từ vài trăm ngàn đồng Việt Nam. Chẳng hạn, tại trung tâm Sài Gòn Square, các quầy bán túi xách, quần áo và giày dép phủ kín logo của các thương hiệu quốc tế. Các sản phẩm được chia thành nhiều cấp độ khác nhau, từ loại thường có giá vài trăm ngàn tới các dòng được quảng cáo giống hàng thật 99% với giá vài triệu đồng. Trong khi đó, các trang web phát trực tuyến hoạt động từ Việt Nam vẫn tiếp tục cung cấp nội dung vi phạm bản quyền, bất chấp chiến dịch trấn áp của chính quyền được phát động hồi đầu tháng 5.
0: Bản tin tiếp nối cho biết, Quảng Trị liên tiếp xảy ra hai vụ cháy rừng do nắng nóng. Vào ngày 21 tháng 6, liên tiếp xảy ra hai vụ cháy rừng tại xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ, và xã Đông Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ. Các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kịp thời khống chế, dập tắt các đám cháy. Khoảng 12 giờ ngày 21 tháng 6, tin báo xảy ra cháy rừng tại khu vực Bản Mới, xã Kim Ngân, được đồn biên phòng Làng Ho, bộ đội biên phòng Quảng Trị đóng trên địa bàn xã Kim Ngân tiếp nhận. Nguyên nhân các vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra. Hiện các lực lượng vẫn duy trì đề phòng nguy cơ cháy bùng phát trở lại.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Teach You a Lesson gây sốt toàn cầu nhờ đề tài bạo lực học đường. Bộ phim Nam Hàn với tựa đề Teach You a Lesson đang trở thành hiện tượng trên Netflix khi liên tiếp 3 tuần nằm trong top 10 series không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất toàn cầu. Theo FlixPetro, tính cho tới ngày 17 tháng 6, phim đạt hơn 21,1 triệu lượt xem và đứng đầu bảng xếp hạng tại 46 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tác phẩm thu hút khán giả nhờ khai thác trực diện các vấn đề nhức nhối trong môi trường giáo dục như bạo lực học đường, giáo viên bị xâm phạm quyền lợi, phụ huynh lạm quyền và những bất cập của hệ thống quản lý. Nội dung xoay quanh Cục Bảo vệ quyền sư phạm, một tổ chức hư cấu chuyên can thiệp và xử lý các vụ việc nghiêm trọng trong trường học. Nhân vật chính Na Yawin do Kim Mu Jong thủ vai là cựu đặc nhiệm được giao nhiệm vụ giải quyết những vấn đề mà nhà trường không thể xử lý bằng các biện pháp thông thường. Cách kể chuyện nhanh, các xung đột được giải quyết dứt khoát và yếu tố công lý được đề cao, giúp bộ phim tạo được cảm giác thỏa mãn cho người xem. Giới phê bình nhận định Teach You a Lesson là biến thể của dòng phim báo thù vốn được yêu thích tại Nam Hàn. Đạo diễn Hong Chong-chan cho biết phim không cổ suý bạo lực mà muốn khơi gợi suy nghĩ về trách nhiệm của người lớn trong việc bảo vệ học sinh và xây dựng môi trường giáo dục công bằng.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi của Nam Dương đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian quý báu theo dõi chương trình và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rộ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo phu di 99 cent bao, sinh đất 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu ROD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới
7: không? Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
0: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rộ 1 đồng 29 bao, nấm nuôi gà 1 đồng 99 bao, táo phu di 99 cent bao, sinh đất 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm mega chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu ROD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gà thơm sinh ly 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
9: quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị đã quay lại với Vinashop ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai thì được phát sóng là từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần, từ thứ 2, 4, 6 hàng tuần và từ 3 giờ đến 4 giờ của giờ của Houston, Texas. Dạ, và ngày hôm nay quý vị gọi vào live show khi order trên 50 Mỹ Kim, mình sẽ được một lá thăm bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp combo trà. Dạ đây, một hộp combo trà vị cherry. Dạ, ngoài ra thì khi mà quý vị mua trên 100 thì mình sẽ được tặng ngay những cái thanh bánh cốm như thế này đây. Bánh cốm này là bánh cốm chuối, trong đây sẽ có chuối, có sữa, ăn rất ngon và nó giúp cho tạo cảm giác no cho mình nữa ạ. Và ngoài ra quý vị khi gọi mua hàng trên 200 mình sẽ được tặng ngay một hộp bánh cốm chuối.
1: Đúng rồi, mua trên 200 chúng ta được tặng ngay một hộp. Một hộp như thế này sẽ có khoảng mười mấy thanh, 14 thanh cho quý vị. Đó, và quý vị được free shipping luôn nếu như quý vị mua trên 200 Mỹ Kim. Rồi, và ngày nay quý vị cũng hay biết tiền phí shipping cũng rất là cao đó quý vị. Nên những cái sản phẩm nào mà nhẹ thì Vinashop sẽ hỗ trợ cho quý vị trên 200 Mỹ Kim là free ngay shipping cho quý vị. Còn ngày hôm nay sẽ có một số cái chương trình để cho quý vị được giảm tiền. Thì quý vị cứ coi live show và nhanh tay gọi liền số 1-855-558-8000. Và sản phẩm gì sẽ được giảm tiền Hoàng Thơ hả?
0: Dạ vâng, ngày hôm nay được giảm tiền đó chính là dầu gội đầu. À đây, một hộp chai dầu gội đầu Purity như thế này. Bình thường quý vị khi mà lại Vinashop hoặc là gọi qua phone của Vinashop sẽ mua giá là 45 Mỹ Kim. Nhưng ngày hôm nay trong live show chỉ cần bắt một cú phone lên gọi là lấy cho chai dầu gội Purity đang có giá chỉ có 35 mà thôi. Thì mình đã được đích cao xuống còn 10, được đích cao xuống 10 đồng rồi thì mình rất là rẻ. Có thể 10 đồng đó mình có thể mua những sản phẩm khác của Vinashop nữa ạ. Ngoài ra khi gọi vào live show mình sẽ được tặng ngay thêm một gói dầu gội sample này nhớ ạ.
1: Đúng rồi, 35 Mỹ Kim để cho chúng ta dùng rất là lâu, tới 800ml cho quý vị luôn. Và sản phẩm này chúng ta chỉ cần bơm một xíu nhẹ thôi, giống như một gói như thế này đi nha. Quý vị sẽ thấy đó là khoảng vài ml thôi. Bao nhiêu ml ta? Trên đây nó không có ghi rõ cho quý vị, nhưng mà thôi khi mà anh Thư xài thử cái gói 10ml thì khi có đi đợt trước có đi về Garland để mình mở khai trương tiệm á, có xách theo cái mấy cái gói này nè. Thì khi quý vị biết á, bận quá đâu có thời gian đi ra ngoài mà mình mua mấy cái dầu gội đầu hay sữa tắm đâu quý vị. Đó, cứ lấy cái này bơm một ít thôi à, em bơm chừng nửa cái gói thôi này. Hoặc là chưa tới nửa gói nữa, 1/3 gói à, rồi đổ vô cái chén hoặc cái ly nào đó, khuấy bọt lên á, rồi thoa lên đầu, chu cha quá hết trời bọt luôn. Yeah. Sẵn tiện lấy bọt đó em tắm người luôn, tại vì mình đâu có xà bông đâu, bắt buộc mình phải tận dụng gì luôn chứ. Yeah. Sao giờ mà
0: mình
1: rất là nhiều bọt nha quý vị.
0: Ừ. Yeah.
1: Đó, và nó làm cho tóc mình nó sẽ được cấp ẩm cho cái tóc của mình suôn mượt hơn. Và đồng thời nếu quý vị mà có nhuộm tóc hay là có bị rụng tóc á, thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho quý vị. Tại vì trên cái sản phẩm dầu gội đầu này nó cũng nói luôn cho quý vị là phù hợp với những người bị tóc rụng ạ.
0: Dạ. Dạ, và cũng đang có một số phone gọi vào live show ạ.
1: Dạ, hello.
0: Dạ, con chào cô chú ạ. Phiền cô chú lên tiếng giùm con ạ.
1: Dạ, alo.
0: Dạ alo cô chú ơi, nghe mình nghe trong phone giùm con ạ. À, đừng nghe tư vi ạ. À, tư vi nó chậm hơn 1-2 nhịp ạ. À.
1: Ừ, hiện tại bây giờ em thấy không nghe được tín hiệu của mình à.
2: Hello.
1: Dạ con chào ạ. À. Dạ.
2: Ai đó?
1: Dạ con chào bác.
2: Tính nổi cái mà cái xà bông đó, cái con nào đó,
1: xà bông
2: gội đầu đó
1: à, chú. Dạ. Sang phải không chú?
2: Dạ.
1: Chào chú.
0: Chào chú.
1: Nghe tiếng là biết quen khách quen rồi. Hôm nay dầu gội đầu màu tím. Dạ. Purity nè, nó đang có chương trình sale á, 45 Mỹ Kim, sale còn 35 rồi. Mỹ Kim đó chú.
2: Cái gì mà bữa đó chú thấy mà nói là 2 chai 70 bạc mà.
0: Dạ cái đó là đông ui ạ. À, chú
2: cái gì?
0: Cái đó là dầu gội đông ui ạ.
1: À, cái chai màu nâu á. Chú. Dạ dạ, cái chai màu nâu bây giờ bình thường promotion thì lý ra nó không còn, nhưng mà chú gọi vào live show thì con vẫn có thể offer cho chú 2 chai với giá 70 Mỹ Kim được ạ.
2: Rồi đúng rồi,
1: Dạ rồi. Bây giờ con ghi cho chú lá thăm may mắn trước nha.
2: Rồi, thì bỏ vô lên luôn đi.
1: Dạ rồi, ok chú. Dạ, con cảm ơn chú. Có gì ghé shop giúp con cảm ơn. Dạ.
2: Rồi, là có tặng quà gì không?
1: Có, chú gọi live show mua trên 50 Mỹ Kim là được phiếu bốc thăm may mắn nè. À, ngoài ra thì chú ráng mua gì trên 100 Mỹ Kim đi, con tặng thêm quà cho chú nữa nè. Trước mắt là để chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại chú đi nha, rồi có gì chú ghé shop ạ.
0: Dạ vâng. Dạ rồi, con xin phép con gửi cho chú một lá thăm may mắn ạ.
1: Dạ, cảm ơn chú.
2: Ok nha.
0: Dạ. Dạ vâng, chào, cảm ơn chú. Okay. Chào chú.
2: Cảm chiều ạ.
1: Dạ.
0: Dạ, thank you chú.
1: Dạ, dạ
0: vâng.
1: Dạ rồi. Dạ. Hôm bữa show của em với lại Bích Vân đúng không? Là đang có chương trình chai đông ui 40 Mỹ Kim sale, còn mua 2 chai thì sẽ là sale còn giá 70 Mỹ Kim, thay vì 80 thì còn 70. Nhưng mà chương trình đó của ngày hôm đó rồi. Còn ngày hôm nay là chúng ta chủ yếu là cái chai này nha quý vị. Chai dầu gội đầu màu tím giúp cho chúng ta mềm mượt tóc và bớt rụng tóc. Thì trên cái sản phẩm, trên cái vỏ hộp của cái chai này á, nó báo luôn là phù hợp cho những ai mà bị hair loss, tức là bị rụng tóc đó, chúng ta có thể sử dụng thử. Nên là những quý vị nào đang có muốn sản phẩm này thì cứ nhanh tay gọi live show 18555588000, thay vì phải trả ra 45 Mỹ Kim thì ngày hôm nay chỉ có 35 Mỹ Kim và được bonus thêm một gói sample cho chúng ta dùng nữa nha quý vị.
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay thì cũng có deal rất là, một cái deal được giảm giá nữa, đó chính là về xăm nước ạ. Đây, một hộp xăm nước Tonic, một hộp bự như thế này, trong đây nó sẽ là một hộp bự rất là nhiều gói nhỏ. À dạ, hiện tại cũng đang có một số phone gọi vào live show. Mời cô số phone 0423 lên tiếng ạ.
1: Dạ, chào cô Quỳnh ạ.
2: Hello.
0: Dạ. Dạ. Chào cô.
1: Hello cô. Dạ, chúc cô sức khỏe.
2: Cô ấy thôi.
1: Dạ, ok. Cảm
2: ơn. Cảm ơn. Cháu ở phía sau.
1: Dạ, dạ. Cô giữ sức khỏe nha, cái giọng nó hơi bị bệnh rồi phải không cô? Dạ rồi, thôi cô cứ cúp phone đi, có gì chúc Vân gọi cô
2: sao. Chúc cô cháu sức khỏe nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe.
2: Đi kê mai.
0: Dạ vâng, cảm ơn cô, con gửi cô lá thăm. Dạ vâng. Dạ, thì một hộp xăm như thế này trước mặt Hoàng Thơ thì nó hộp rất là bự, thì Thơ cầm không nổi cho nên là Thơ sẽ lấy những hộp nhỏ ra. Một hộp nhỏ như thế này đây ạ. Một trong đây thì mình sẽ có tới 6 hoặc 10 ha chị Thơ?
1: Trong đây nó sẽ có là 6 hộp nhỏ.
0: Dạ vâng, 6 hộp nhỏ ạ. Trong đây sẽ có 6 hộp nhỏ như tay Hoàng Thơ đang cầm. Dạ, mà hiện tại cũng đang có một số phone, mời quý vị lên tiếng ạ. 8996 ạ.
3: Alo.
1: Dạ, alo, em xin chào ạ.
3: Cho chị order một cái hộp cái bụng xà bông á.
1: Dạ. Hộp
3: xà bông.
1: Dạ. Xà bông màu tím vào cổ đầu này phải không chị?
3: Ờ, vào cổ đầu.
1: Dạ.
3: Với lại chai đông ui luôn.
1: Dạ rồi chị.
3: Rồi với lại cho chị cái loại mà để xúc lên da đầu với em.
1: Dạ, hai tô nít hả chị? Đây, sản phẩm này hôm nay cũng có promotion luôn nè chị.
3: Chai đó luôn ha.
1: Dạ,
0: dạ vâng.
1: Dạ.
3: Rồi,
1: dạ.
3: Với lại cho chị cái mực coi chiếc cá gì đó.
0: Dạ, cá bên
3: mực. Cái sai.
1: Cá nào?
0: Cá bóng mà chị. Chị muốn cá bóng đúng hay rồi. Là... Đây, cá bóng cá là bóng trên tay.
1: Cá bóng là cá này. Một hộp xanh xanh này là cá bóng bơ tỏi.
3: Bóng xanh
1: dạ.
0: À, hộp xanh xanh là cá bóng.
3: Cái gì nữa? Nó có cái gì nữa em?
1: Dạ, hiện tại là bên em có là cá cơm lăn bột chiên giòn nè, rồi cá bóng bơ tỏi nè, rồi cá đuối nướng cán nè.
0: Dạ.
1: Rồi có mực nè, có ruốc nè.
3: Lấy đúng cho thôi. Chị.
1: Dạ.
3: Cho chị cái mực.
1: Dạ.
3: Với lại cá bóng.
1: Dạ.
3: Bóng bơ tỏi lá chanh gì đó.
1: Dạ.
0: Dạ vâng chị.
1: Dạ rồi chị. Có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị nha.
0: Dạ vâng, và em cũng xin phép gửi một lá thăm may mắn nha chị.
1: Dạ, cảm ơn chị.
3: Rồi, cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ. Dạ, rồi. Và mới nãy á, thì chị đang nói là về cái promotion của xăm. Nhưng mà mới nãy là chị khách vừa gọi vô thì ngày hôm nay chị chỉ cần mua là 5 bịch cá cơm. Mình sẽ được tặng ngay một hộp guốc sấy à. Dạ, hoặc là chị mua, có thể mua đồ ăn vặt, những cái đồ ăn vặt như hộp cá bóng hoặc là mực xé đồ này kia thì mình sẽ được tặng ngay một bịch da cá à.
1: Nếu chúng ta mua 5 nha quý vị, chỉ cần mua 5 thôi, mix match với nhau, chúng ta sẽ được tặng ngay một bịch da cá lắc phô mai. Đó là dành cho những cái món ăn liên quan tới mực, cá, ghẹ sữa vân vân.
0: Dạ,
1: còn
0: vâng.
1: Nếu như quý vị mà mua ngay cá cơm lăn bột chiên giòn 5 bịch mà muốn tặng ngay được cái ruốc sấy cũng được luôn. Chúng ta chỉ cần 5 bịch này thôi là tặng ngay một hộp ruốc sấy cho quý vị. Nói chung là sản phẩm ngày hôm nay chúng ta cứ việc mix match nhau đi ạ. Và chúng ta sẽ có quà tặng khác nhau cho quý vị nha.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Và hình như chị đang nói tới Hair Tonic luôn. Thì sẵn là em cũng nói luôn với quý vị là promotion của Hair Tonic ngày hôm nay: nước dưỡng da đầu kích thích mọc tóc, hỗ trợ cho da đầu của mình để tránh trường hợp bị rụng tóc, rồi thì làm cho tóc mình mau mọc hơn. Thì những ai mà bị rụng và khó có khả năng để mọc lại tóc đó, thì mình sử dụng cái chai này một thời gian thì tóc nó sẽ được lởm chởm mọc lên, từ từ nó sẽ dài lại cho quý vị. Thì sản phẩm này ngày hôm nay cũng có một cái deal đúng không Thơ hả?
0: Dạ đúng ạ. Ngày hôm nay chỉ cần gọi vào Liso mua Hair Tonic thì mình sẽ được tặng ngay 5 gói Yuki Collagen, hoặc là mình sẽ được tặng ngay kem mắt à.
1: Đúng
0: đây
1: rồi.
0: Một cái kem mắt mình để làm như là mình ấy cái con mắt mình bớt nếp nhăn rồi bớt quầng thâm ạ.
1: Đúng rồi, kem mắt này á, cho chúng ta dễ lắm quý vị. Chứ cần mở ra khi quý vị xài thì những cái vùng nào mà chúng ta bị nhăn, hay là những cái bên đây chúng ta cũng bị nhăn, có những cái rãnh đó quý vị, thì chúng ta có thể thoa lên để nó giúp cho chúng ta được đầy ra, nó đỡ, nó căng ra, nó đỡ bị nhăn cái làn da của mình. Nên là chúng ta không phải tác dụng của nó là mỗi cái dưới vòng mắt mình không đâu, mà chúng ta còn có thể làm những cái chuyện khác trên gương mặt của mình nữa. Đã có rất là nhiều khách hàng á, sau khi sử dụng kem mắt xong á, thì họ nói là bạn của chị á, xài kem mắt xong thấy chữa hai bên rãnh này nè, tự nhiên nó căng là nó bớt, nó nhăn đi luôn đó quý vị. Nên chúng ta có thể dùng thử cái điều này với quý vị nha.
0: Dạ vâng. Dạ, và về sản phẩm mới nãy là mình đang nói về cái chị khách mới nãy là có những cái promotion gì, thì em xin phép em nói tiếp về promotion của sâm của mới nãy em đang nói ạ. Dạ vâng, một hộp sâm như thế này sẽ có giá là mình sẽ có giá là 99 đồng khi mình mua ở tại shop. Nhưng ngày hôm nay chỉ cần quý vị gọi vào số hotline của Vinashop và gọi order trên live show, mình sẽ được ngay một hộp, mình được kích cao xuống còn 70 đồng. Wow, 99 đồng mà giảm còn xuống 70 thì mình được là tiết kiệm. Và trong đây mình sẽ có 6 hộp nhỏ như thế này à, và mỗi hộp như thế này mình sẽ có 5 gói như thế này trên tay Hoàng Thơ. Một hộp một gói như thế này thì cũng rất bự, bằng một bàn tay mình uống rất là lâu đó hả. Dạ, cái này tới 50ml lận à. Trong đây mình sẽ có sâm, có táo đỏ. Dạ, và một bịch này thì ví dụ như là Vinashop cũng sẽ có là sâm viên, sâm nước, sâm cao cốt. Ví dụ như là quý vị không có thời gian để mình quậy những cái cao cốt thì mình sẽ uống những dạng nước. Thì nước thì mình, cái gói này mình sẽ tới 50ml, mình chỉ cần xé ra mình uống và mình bỏ cái gói này thì nó rất nhanh, mình không có cần phải là uống viên hay là uống cao cốt nữa à. Dạ, cái này rất là tiện cho thời gian của mình.
1: Đúng rồi, ví dụ như một hộp như thế này chúng ta có 30 gói.
0: Dạ,
1: có như mỗi ngày một gói hoặc là 2-3 ngày một gói, tùy theo cái liều lượng và cơ thể của quý vị. Ví dụ quý vị cảm thấy lâu lâu chúng ta mới không khỏe thì chúng ta mới dùng một gói. Còn nếu như kiểu như cơ địa của mình lúc nào cũng thôi cảm thấy không khỏe hết thì tốt nhất nên mỗi ngày một gói cho quý vị nha. Còn khi nào mà chúng ta làm việc cực lực quá rồi cần cái gì đó boost liền cái cơ thể của mình thì chúng ta dùng ngay một gói với quý vị. Và nhớ giùm em, một ngày chỉ một gói thôi.
0: Dạ vâng.
1: Mà cái một gói như thế này, cái liều lượng của nó pha sẵn cho quý vị luôn. Tại vì có một số quý vị á, là không có thích đậm đặc. Khi mà đậm đặc á, thì nhiều khi rồi mình uống hơi bị khó chịu trong cái cổ họng của mình á, thì ở đây người ta đã pha loãng cho quý vị luôn rồi. Đó, một cái bát như thế này nguyên một cái bàn tay của mình có thể vừa. Thì đối với đây là gọi là sâm đen với táo đỏ, mà dạng gói lớn. Ở Vinashop cũng có sâm đen táo đỏ mà dạng gói nhỏ bằng ngón tay nữa. Thì chúng ta tùy theo quý vị, nếu muốn đậm đặc thì lấy một dạng một ngón tay thì 90 Mỹ Kim. Còn nếu chúng ta lấy cái dạng gói lớn bằng một bàn tay thì chúng ta lấy loại này thì 99 Mỹ Kim. Ngày hôm nay có chương trình rất là đặc biệt cho quý vị, sale xuống cho quý vị chỉ còn 70 Mỹ Kim thôi. Rất là hời cho deal ngày hôm nay. Hãy gọi nhanh dùm em 1-855-558-8000. Chúng ta chỉ còn khoảng chừng 10 phút nữa thôi thì đã hết chương trình rồi, thì cái deal nó sẽ ngừng. Nên những quý vị nào có đang xem show thì tranh thủ gọi ngay liền dùm em số hotline nha quý vị nha.
0: Dạ, và số hotline sẽ là 1-855-558-8000 à. Mình chỉ cần gọi vào live show vừa được có quà tặng, vừa được lá thăm may mắn. Mà mua một hộp sâm như thế này, bự như thế này mà tới 30 gói, mà mỗi gói tới 10ml lận, thì mình uống từ giá là 99 Mỹ Kim mà tích cao xuống còn 70 Mỹ Kim thì quá hời cho một cái deal này. Ví dụ như quý vị mà khi mà lại shop thì muốn cái deal này thì lại không được, tại vì chỉ có áp dụng trên live show mà thôi.
1: Đúng rồi, dạ. Gọi Laiso 70 Mỹ Kim là chúng ta có ngay phiếu lá thăm may mắn rồi nè. Chưa kể ráng thêm một xíu nữa là chúng ta lại có thêm những cái quà khác nữa nha,
0: dạ,
1: quý vị.
0: Đúng rồi.
1: Thì ngày hôm nay có rất là nhiều deal cho quý vị. Thì cũng tranh thủ nói luôn cho quý vị một cái deal nữa, đó là về cao cốt đỏ đi. Tại vì nãy mình đang nói về sâm đen rồi, thì có một số quý vị là chưa muốn dùng sâm đen, tại vì sợ sâm đen nó đắng quá làm cho quý vị khó uống á, thì chúng ta có thể dùng cao đỏ. Thì đây một hộp cao đỏ như thế này nè quý vị. Nguyên một hũ cao luôn, 240g. Thì cao đỏ để cho chúng ta dùng mỗi ngày, xong đây nó có một muỗng sẵn, chúng ta có thể rút nửa muỗng hoặc một muỗng để chúng ta uống. Và ngày hôm nay điều cũng sẽ rất là tốt cho quý vị. Nhưng mà trước mắt cho anh Thư với lại Hoàng Thơ đón chào vị khách trên đường live trước ạ.
0: Dạ, vị khách 8697 ạ.
1: Dạ, hello, anh chào chị.
4: Cô muốn mua cái thùng sâm đó, đó.
1: Dạ, cô muốn mua một hộp sâm đen với táo, dạ, đỏ cô ha.
0: Dạ, một hộp sâm đen này ạ.
1: Dạ rồi, con có ghi cho cô. Có gì chúc mấy bạn gọi lại cô nha.
0: Dạ.
1: Dạ, con cảm ơn.
0: Dạ, con cảm ơn và xin phép gửi cô một lá thăm. Dạ.
1: Dạ rồi, con cảm ơn. Rồi bây giờ nói lại cái điều này nha quý vị. Một hộp 240g chúng ta dùng có thể từ 3 cho tới 6 tháng. Chỉ có giá 219 Mỹ Kim. Nhưng mà quà tặng kèm thì sẽ rất là nhiều cho quý vị luôn. Ví dụ như tặng gì Thơ nè?
0: Dạ vâng, ngày hôm nay chỉ cần gọi vào số mình sẽ được gọi mua order hũ cao cốt sâm đỏ, thì mình sẽ được tặng một hộp sạch treo lì như thế này. Ngoài ra mình cũng sẽ được tặng ngay thêm một hộp xà bông nữa. Đây trong đây mình sẽ có 5 cục xà bông.
1: 3 cục.
0: À, 3 cục xà bông sâm à.
1: Đúng rồi, mua 219 Mỹ Kim thế này, tặng một hộp treo lì 30 Mỹ Kim, tặng thêm cho quý vị một thanh gồm, một hộp gồm 3 thanh xà bông sâm. Mùi rất là thơm, mùi sâm nha quý vị. Đó, thì coi như mua một có thêm hai quà tặng, 210 mấy thì chúng ta gọi live show, chúng ta lại được tặng thêm một cái hộp bánh cốm ngũ cốc chuối như thế này nữa. Quá ơi cho deal ngày hôm nay nha quý vị, chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi là deal mình sẽ ngừng, nên chúng ta cứ thấy live show thì tranh thủ gọi liền. 1855588000 nha quý vị nha.
0: Dạ, và khi mình gọi vào mua một hũ sâm thì mua một mà mình sẽ xách về tay tới 4 lần ạ.
1: Rất là nhiều cho quý vị. Còn những sản phẩm nào khác, ví dụ như là quý vị hay thấy anh Thư có cầm trên đây nè, mà ít khi nào quảng cáo cho quý vị biết nè, thì cũng thông báo cho quý vị cái sản phẩm này là phấn phủ nha quý vị, đã về hàng ở Vinashop rồi. Phấn phủ này nó sẽ có một cái lớp hồng hồng ửng ửng nhẹ nhẹ trên da của mình. Thí dụ như quý vị đánh cushion xong hoặc là quý vị đánh foundation xong, quý vị muốn có một cái lớp phấn phủ dặm nhẹ lên trên để cho cái màu mình, cái da mặt của mình nó được hồng tự nhiên á, thì chúng ta có thể sử dụng cái loại này. Để rồi sau đó chúng ta dặm nhẹ nhẹ lên xong, chúng ta lấy một cái chai xịt để mà gọi là cấp ẩm lại làn da hoặc là làm căng bóng da đó, chúng ta xịt lại một phát nữa là coi như nhìn cái làn da rất là dễ thương. Và sản phẩm này ở Nhật nha quý vị, có rất là nhiều khách hay mua. Quý vị hay thấy anh Thư với lại Hoàng Thơ hay mọi người cũng ít khi quảng cáo sản phẩm này lắm đúng không quý vị? Nhưng mà ở shop lúc nào cũng bán cháy hàng liên tục luôn.
0: Dạ vâng, dạ. Và hôm bữa cũng có một vị khách gọi hoặc là đi lại shop cũng nói là có cái hộp phấn này chưa con, khi nào có thì gọi cho cô.
1: Đó gọi là cháy hàng liên tục mà trong khi đó mình đâu quảng cáo gì đó. Quý vị hầu như thấy coi live Vinashop sẽ không thấy quảng cáo chương trình này, cái sản phẩm này, nhưng mà lúc nào cũng hết hàng hết rất là nhanh. Dạ. Và rồi có thêm một cái sản phẩm nữa dành cho quý ông nè, không biết quý ông nào thích không. Đây là một cái hộp gọi là nước hỗ trợ cho tăng sinh lý với lại tăng thêm sức khỏe hàng liên tục mà trong khi đó mình đâu quảng cáo gì đó. Quý vị hầu như thấy coi live Vinashop sẽ không thấy quảng cáo chương trình này, cái sản phẩm này, nhưng mà lúc nào cũng hết hàng hết

0: đó, cho một ngày của quý vị được được sảng khoái lên. Dạ, thì chúng ta có thể mua một hộp như thế này. Trong đây nó sẽ có những cái chai nhỏ nhỏ cho quý vị như thế này. Một lần uống á, là uống hiền chai cho quý vị nha. Thì thay vì nó bỏ cho một cái gói stick để chúng ta không thấy được, thì bây giờ nó bỏ trong cái chai cho quý vị dễ nhìn. Đó, thì chúng ta cũng có thể giữ lại cái chai này nha quý vị, đừng bỏ đi nha, nó uổng. Tại vì chai này nếu như mà quý vị ở nhà có hay làm mấy cái nước detox á, thì chúng ta cũng có thể đổ vào đây để chúng ta uống mỗi ngày một shot như thế này nè. Ta gọi là cái gì, nước tăng detox cơ thể mà bằng one shot một ngày á quý vị. Chúng ta có thể đổ vô đây để ước lượng cái đó. Hoặc là chúng ta có thể làm nhiều thứ bằng mỗi cái chai thủy tinh như thế này nữa, chứ không riêng về cái sản phẩm detox đó. Thì ngày hôm nay quý vị mua một hộp sẽ có 8 chai bên trong như thế này, sẽ có giá là 60 Mỹ Kim. Nếu quý vị mua thì sẽ có deal như thế nào thôi hả?
1: Dạ, thì ngày hôm nay có cái deal đó chính là mua 2 mình sẽ được tặng 1 à.
0: Rất là hời cho quý vị, tại vì mua một cái hộp, quý vị thấy giá tiền mắc không? 8 hộp, 8 cái ống nhỏ thôi mà 60 Mỹ Kim đó, là quý vị cũng sẽ biết cái sản phẩm này nó giúp cho cơ thể của quý ông nó như thế nào ha. Tại vì chúng ta hay thấy là thường là 60 viên hoặc là 90 viên hoặc là 30 gói, cái này có 8 chai thôi mà là 60 Mỹ Kim rồi, thì đó là một sản phẩm thì coi như là nó giúp cho mình bồi bổ. Khi ngày nào cần mình hỗ trợ về cái năng lượng hay là sinh lý thì chúng ta cứ dùng nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, dạ, và cũng rất là nhiều promotion khác nữa ạ. Nhưng mà thời gian mình cũng không còn nhiều, cho nên là em sẽ xin phép sóc thăm. Còn chị thì chuẩn bị bắt thăm để xem may mắn vị khách nào may mắn gọi vào live show để trúng quà đây ạ. Ngày hôm nay sẽ trúng được một hộp kombucha. Đây em mời chị Thư.
0: Đây, giơ cao lên một xíu nè. Không biết là khách nào sẽ may mắn trúng thưởng đây. Chúc mừng vị khách 8697. Cô khách hồi nãy vừa mới gọi vô tức thì mua cái hộp xăm đen táo đỏ như thế này.
1: Dạ vâng.
0: Chúc mừng cô khách nha, 8697.
1: Dạ.
0: Có gì chúc mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi là cho mình. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi thơ hả?
1: Dạ vâng, thời lượng chương trình đã hết. Và số của Vinashop sẽ là 1855-855-5888. Nếu quý vị còn liên hệ như thế nào mua hàng thì cứ gọi vào số phone là 1855-855-5888 hoặc là lên Facebook là Vinashop USA hoặc là lên web là vinashoptv.com để mình xem những sản phẩm trên Vinashop ạ.
0: Dạ đúng rồi, ngoài ra thì Vinashop có thêm một cái kênh YouTube nữa là @vinashopusa. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm

0: hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
5: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin mến chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào tụi mình, chào quý thính giả nghe đài.
0: Anh Bảo có khỏe không?
1: Không có khỏe lắm đâu.
0: Mấy hôm nay vắng bóng và...
1: Vắng bóng hơi bị lâu,
0: mặc dù là anh Bảo chưa có khỏe hẳn lại, nhưng mà anh cũng thật cảm thấy sốt ruột là vắng bóng lâu quá rồi. Rì rân thì cũng kỳ, cho nên là quý vị hãy gọi vô nha. Anh Bảo ngày hôm nay trong cái chương trình live, nếu quý vị có những cái thắc mắc, câu hỏi liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội thì hãy gọi vô với chúng tôi ngay bây giờ. 713-931-1560, xin mời 8876.
2: Chú Thức chào chị Trường Minh và anh Bảo.
0: Dạ, chào chú Thức.
2: Anh Bảo và chị Trường Minh khỏe không à?
0: Dạ, Trường Minh khỏe, nhưng mà anh Bảo không có khỏe lắm.
2: Nhưng mà chú Thức là chắc khỏe mà.
0: Dạ, có chú Thức mở hàng và dạ. Trường Minh thấy khỏe rồi.
2: Anh Bảo ơi, cho chú hỏi cái này nè. Thí dụ như mấy người á, anh cũng biết là tiền ấy, cái thí dụ đi, mình cho 950 đi, nhưng mà có bốn anh chàng này là A, B, C và D, chính A đó, anh lấy cái tiền cái là 1,000, anh thứ hai là B lấy 1,000, lần hai và lần ba thì nó cao hơn cái tiền cái như vậy, nhà và xe cũng như là cái phúc lợi xã hội của bốn anh này như thế nào anh? Mình lấy từng cái ví dụ một, ví dụ như vậy, ví dụ anh lãnh là 1,000 thì hơn cái ai như chú Thức mới trình bày đó, những cái quyền lợi phúc lợi xã hội được như thế nào anh?
3: Nếu mình nói SSI thì đâu có thể nào mà anh cần thay đổi khác nhiều vậy, chú chỉ khác nhau 2 triệu đồng thôi ạ. Mình không thể nào lấy 1,000 mỗi 1,000 được hết, tại vì đó sẽ không có được cái SSI.
2: Tại vì anh cũng biết là mình nói thí dụ đi, cái tiền ấy cái gai nó là 950 phải không? Nhưng mà anh này đó, anh lãnh cái tiền ấy cái gai là được 1,000 rồi, vì nó lâu hơn mấy chục đồng bạc. Nhưng chắc chắn anh không được ấy cái gai. Như vậy cái phút cái tiền ổng xin cái hình như QMB thì vậy, thì cái extra hết như thế nào anh? Ý chú Thức muốn hỏi là như vậy đó, mình đi từng bước một.
3: Ví dụ bây giờ đi, cái exercise mình là 994 đồng tháng, coi như 1,000 đi. Cho dễ nhớ, 994 đồng tháng cho 1,000 đồng tháng một người. Bây giờ cái người thứ hai 1,000, 101 đồng, 1,000, 10 đồng, 1,000, 2 triệu đồng đều không được exercise hết. Thì khi đó đó, cái bước kế tiếp của họ có thể làm được là họ xin cái chương trình QMB. Thì cái QMB họ cũng cho mình hầu như là gần như là cái Medicaid của tiểu bang, không khác gì với cái SSI hết đó, họ chỉ không thêm tiền thôi. Bởi vì tiền của họ đủ nhiều rồi, đủ xài rồi. Thì khi mà họ có cái QMB đó thì cái extra help của họ cũng cho theo rồi. Nó không có ảnh hưởng gì hết. Nó chỉ khác với vấn đề của SSI bình thường, tức là họ có tiền nhiều hơn mức cho phép của SSI. Đồng thời tài sản của họ, họ được có thể nhiều hơn 2,000. So với SSI chỉ 2,000 thì QMB được khoảng chừng 9,600-9,700 lần trong băng. Thì cái người là có QMB sẽ được thoải mái trong vấn đề để dành tiền dễ dàng hơn so với người dẫn SSI. Cái housing, cái food stamp nó không khác bao nhiêu hết, chỉ là ăn thua lúc mình đi xin cái food stamp chẳng hạn, thì cái chi phí của mình như thế nào? Mình được ít hơn chút xíu so với người SSI, tại vì tiền mình nhiều hơn. Ví dụ tôi được 1,000 thì cái food stamp sẽ tiền ít hơn cái người lợi đỉnh 1,000 tháng. Nếu mà nói là hai cái hồ sơ tương tự nhau cũng cùng một chi phí giống nhau hết, thì cái người lãnh tiền SSI 1,000 đồng tháng thì cái tiền food stamp của họ sẽ được nhiều hơn so với người lãnh QMB 1,000 mỗi tháng tiền của họ. Còn cái housing thì hai cái người đó vẫn nằm trong mức của housing cho phép, thành ra không có thay biệt nhiều trong vấn đề là mình được hay không được cho cái housing.
2: Mình đưa ra cái ví dụ như thí dụ. Ai nói đi.
3: Cash to have giống nhau không khác gì hết, tại vì cash to have được cover bởi QMB và SSI, không khác gì hết.
2: Mình đưa ra cái ví dụ như anh, mình nói thí dụ 1,000 đồng đi. Thì như vậy cái nhà xe cũng như là tiền trong băng họ bị giới hạn như thế nào anh?
3: Cái khi mà mình vượt qua cái SSI vượt 1.000 đồng tháng rồi thì người đó sẽ không được SSI. Cái mức kế tiếp họ có thể xin là cái thằng QMB. Thì giống như cháu nói hồi nãy, cái QMB thì ít nhất á, nhà băng của họ có thể lên tới 9.000. Trong đó cái SSI chỉ có 2.000 cho một người thôi. Thì vấn đề nhà băng họ, tài sản họ thoải mái hơn chút so với người SSI.
2: Ok, vậy là chú hiểu rồi, chú cũng rất là rõ là rồi. Cảm ơn Bảo và chị Trần Minh nha. Cảm ơn người dây cho người khác, gặp anh là vui rồi.
0: Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 9900.
4: Dạ, chào cô Trần Minh, chào chú Bảo. Chú Bảo ơi, chú Bảo cho tôi hỏi thăm là vợ chồng tôi đó đã retire rồi. Khoảng một năm khoảng chừng 40.000. Nhưng mà cái tôi có nghe là cái tiền mà khấu trừ 12.000 của chính phủ bây giờ với lại mình được quyền rút ra thêm ở 401 thêm 47.000 nữa thì mình sẽ không có bị đánh thuế. Thưa chú Bảo, có phải gì không chú Bảo?
3: Nếu mà cô rút ra 401k 47.000 có đóng thuế rồi.
4: Không không, mình rút ra được cộng với cái income của mình một năm 40.000+ đó. Thì thì mình không có phải đóng thuế, tại vì ông chính phủ bây giờ ông Trump đó, ông cho mình khấu trừ được vợ chồng khoảng 12.000 với cái tiền benefit gì nữa đó, tôi nghe vậy đó, có thưa đúng không anh chú Bảo?
3: Dạ, cái thí bây giờ, ví dụ bây giờ đi thì cái standard deduction của hai vợ chồng lớn tuổi thì họ cho mình khoảng 33.000 tùy theo có tuổi mình đi. Ví dụ đó cho 32.000 đi, ha, cho 32.000 cho hai vợ chồng. Rồi họ cộng thêm 12.000 của ông Trump cho là khoảng 44.000.
4: Dạ.
3: 44.000 mình không đóng thuế. Thì nếu lúc đó mình có cái lương hưu 40.000 của hai vợ chồng, một nửa lương hưu là 20.000, mình rút thêm 20.000 nữa thì cái cơ hội mình đóng thuế cũng không có bao nhiêu hết. Thành ra bây giờ cô nói coi, tôi có 40.000 tiền hưu rồi, tôi rút thêm 7.000 nữa là 47.000, thì theo luật hiện bây giờ không đóng thêm.
4: Không, rút thêm 47.000 nữa, cũng trong mình 40.000 rồi mình rút thêm 47.000 nữa.
3: 47.000
4: nữa
3: thì sẽ đóng thuế.
4: Dạ.
3: Đóng thuế. Mình sẽ đóng thuế.
4: Ồ, nhưng mà nếu mình bị đóng thuế thì cái số tiền của mình á, 2 năm sau cái mặt bi nó có lên không thưa chú Bảo?
3: À, thưa
4: nó
3: không.
4: Có nhiều nó vượt đổi cái.
3: Dạ, thưa không.
4: Dạ.
3: Cái thoát bi không có tăng lên, tại vì mình có 4 mấy ngàn, 8 mấy ngàn thôi. Nó không có quá cao để mình đóng thêm mặt bi premium. Ở trên 100 mấy chục ngàn lận, nếu bên trong mình cao gần 200 ngàn thì mới phải đóng thêm cái thoát bi premium cho 2 năm sau. Chứ còn chỉ có 8 mấy ngàn cho hai chồng mà không có, không ăn thua gì hết.
4: Ồ, ok, như vậy là mình đã 40.000 rồi, còn rút thêm 40.000 nữa là tổng cộng 80.000 là bắt buộc là phải đóng thuế rồi. Ha, chú Bảo hả?
3: Dạ.
4: Dạ. Vậy thôi, cảm ơn chú Bảo, cảm ơn cô Tường Minh nha.
0: Dạ, cảm ơn cô, chúc cô buổi chiều vui cô nha.
4: Dạ, Tường Minh cũng vậy. Bye Tường Minh.
0: Dạ, bye cô. Mời quý vị gọi vào tiếp tục 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Bảo có gì lạ, có những cái thay đổi gì hay không? Tuy nhiên thì để mời thính giả trên đường dây trước nha, 6020.
5: Alo, dạ, chào cô Tường Minh, chào anh Bảo.
0: Dạ.
5: Tôi liên anh Bảo cho hỏi là cái trường hợp mà mình không xin được cái extra help với lại mình không được cái PMB gì đó anh, thì mình có thể xin cái gì để giúp tiền thuốc, hay là mình có mua một cái gì để có thể mà phụ vô cái tiền thuốc của mình không anh?
3: Dạ, cái lúc đó thuốc mình tự lo thì mình chỉ có thể mua cái chương trình thuốc, mua riêng theo cái dạng mà mình đi cái Medicare, original Medicare của chính phủ, hoặc mình đi với Medicare Advantage, họ có cover thuốc cho mình luôn, chỉ có hai cái đó. Rồi một số trường hợp khi mình nằm bệnh viện hay mình có những cái thuốc đặc trị tốn tiền nhiều hơn bình thường thì mình phải nhờ bác sĩ giúp mình liên lạc với một số cái nhãn thuốc, coi thử coi có ai có thể có ăn thuốc nào đó, họ có loại thuốc để mình tham gia chương trình nào đó của họ để giúp mình được giảm giá hay không thôi.
5: À, chứ mình không có mua, mình bắt ngay cả mình có Advantage chứ mình vẫn không có cái chương trình gì để mình mua thêm á anh.
3: Mà thưa không, là khi mình đi cái Advantage đó là chính họ đã có phần thuốc cho mình rồi, thì mình đi theo cái của họ, hoặc là mình đi theo cái kêu là cái discount cost, thì cái đó nó không có đụng với thằng Medicare Advantage bác sĩ, nhưng mà họ chỉ giúp mình giảm giá cho một số loại thuốc thôi.
5: Oh,
3: bây giờ okay. Mình nói tôi muốn thêm một cái chương trình thứ hai để mà phụ vô thằng thuốc đó, họ không có bán được. Khi mình mua mặt đi khác, nó sẽ bán cho mặt cái bác sĩ mình ra liền.
5: Ok, cảm ơn Bảo nha. Chào cô Tùng Minh.
0: Dạ vâng. Cảm ơn anh đã gọi. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi vô nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội qua số điện thoại là 713-931-1560. Trong những cái vấn đề như là phúc lợi xã hội, mà những cái trợ cấp mình có cái gì thay đổi đáng lưu ý không vậy anh Bảo?
3: Thì mình thấy vẫn không có thay đổi gì nhiều hết. Thì dĩ nhiên là hôm nay họ duyệt đơn kỹ hơn, duyệt đơn có bộ đòi hỏi giấy tờ nhiều hơn, nhưng mà vẫn trong cái luật cũ trước hôm giờ vẫn vậy thôi. Họ chỉ là thắt chặt hơn chút, họ hỏi nhiều hơn chút, hỏi kỹ hơn chút, và họ check cái system của họ nhiều hơn xuống phía kia. Chứ còn thực sự mà nói luật vẫn chưa thay đổi gì nhiều. Họ vẫn đòi những cái tờ giống như vậy trước hôm giờ. Nhưng hồi xưa họ có thể nói tôi đoán cái hồ sơ tôi check được cái gia đình này, họ có trả support, họ có cái này cái kia và không có đáng kể, tôi không cần đòi. Nhưng bây giờ họ thấy cái đó, họ vẫn đòi mình bằng chứng. Tôi biết là họ có tiền hưu ăn theo, tiền trả support, tôi có nhiều tiền tháng luôn á. Nhưng mà tôi bắt họ đưa tôi bằng chứng. Họ đã gửi tôi bằng chứng cái xác lương của họ bao nhiêu tiền. Ví dụ như vậy. Hay là tôi biết là cái này có quốc tịch Mỹ rồi, tôi đơn xác tôi biết rồi. Nhưng mà hồi trước giờ mấy năm nay điền đơn chưa bao giờ nộp tôi bằng chứng quốc tịch trên á. Tôi muốn họ nộp bằng người chủ tịch cho tôi coi, thì họ sẽ yêu cầu mình nộp cái đó. Và không hẳn chỉ bên mấy chương trình của bên tiểu bang không thôi, liên bang không thôi, mà ngay cả mấy chương trình của county, như là bên thẻ vàng hay là bên giảm tiền điện cũng vậy luôn. Tức là chưa tôi nộp rồi đó, mấy năm trước làm nộp rồi, nhưng anh này làm lại họ vẫn đòi.
0: Kính thưa quý vị,
3: mình có thể đoán là nó là có thể là cái copy hồi xưa mình nộp vô nó gì nó mờ quá, họ không thấy được, hay là nó tối thui đen quá, thì cái người này cứ copy lại, thì copy riết cái hình nó đen thui à. Thật ra họ không thấy được cái mặt người đó, họ muốn coi lại bản khác để họ thấy rõ hơn, dễ hơn thì họ đòi.
0: Này không có sao có cái vụ mà cái tiền bệnh disability cho cái người lớn có thay đổi đúng không? Họ muốn cắt cái đó hay sao?
3: Không phải cắt đâu, nó bình thường nào giờ vẫn vậy thôi. Tại vì bây giờ nếu mà disability của người lớn, tức là họ sẽ căn cứ vào cái mức đóng thuế của mình, của người đó vô trong system. Ví dụ tôi làm được 30 năm, tôi làm được 15 năm, tôi làm 10 năm rồi, tôi đủ điểm tiền hưu rồi. Tôi chưa tới tuổi hay tôi tới tuổi rồi. Nhưng mà tôi bị thất bệnh từ trước 65 tuổi, tôi xin tiền bệnh thì họ nói ok, tôi cho ông được bệnh được, nhưng mà ông lãnh tiền là vì ông đóng thuế đủ 10 năm tôi được hưởng tiền đó, thì đâu có thay đổi đâu. Họ thay đổi chỗ là gì? Thí dụ bây giờ đây, hồi xưa cái ông này, cái bà này bị bệnh, sau 2 năm, 3 năm họ nói bác sĩ nói cái người đó nó không còn bệnh nữa, hay bệnh nó đã ổn định rồi, không có còn nguy hiểm nữa, và họ đi làm lại được rồi. Hồi xưa ông bảo ông bệnh nó không đi làm được, ông nằm ở nhà, tại ông không có đủ sức khiêng lên trên 5 pound, tức là ông không khiêng được đồ nặng, ông không làm được, ông không lái đường rõ, ông không lái xe được, thì ông không đi làm được. Thì ok, ông đi làm đủ 10 năm rồi, tôi cho ông tiền bệnh theo cái quỹ hưu của ông. Nhưng mà sau 2 năm điều trị, bác sĩ nói ông bây giờ ông có thể khi được 20 pound rồi, ông có thể lái xe được rồi, tức là ông đi làm được, ông không làm được như hồi trước khi ông bệnh, nhưng mà ông đi làm lại được rồi. Thì lúc đó bên trường social security nói ok, bây giờ cái hồ sơ này tôi sẽ ngưng không trả tiền nữa, tại vì sao, ông có khả năng đi làm lại được rồi. Còn chuyện mà kiếm ra việc hay không, cái việc lương cao hay thấp là chuyện của mình. Nhưng mà đối với họ, ok, bảo Du đã đi làm được rồi, Du có khả năng đi làm được rồi, đi kiếm tiền đi. Tôi không cho nữa đâu. Nhưng mà kiếm ra việc hay không, có lương như hồi xưa hay không, là chuyện cô Du, Du tự lo, tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết là bây giờ bác sĩ xác nhận Du đi làm được rồi đó, tôi cũng không có cho tiền mình nữa.
0: Ừ.
3: Tôi đã có, tôi đã lâu rồi chứ, tôi chưa giờ mới, mà phải mới đây, đã xảy ra từ xưa đến giờ rồi.
0: Ừ. Quý vị có thể tiếp tục gọi nha, nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội qua số điện thoại là 713-931-1560. Kể cả tiền bệnh cũng dựa trên cái mức mình đã đóng thuế vô hay sao, hay là mỗi người mỗi khác cái được tiền bệnh là nó giống nhau hay là mỗi người mỗi khác ạ?
3: Mỗi người mỗi khác, nó có hai trường hợp. Một là căn cứ một số tiền mình đóng thuế như là tiền hưu vậy đó. Thí dụ đây, tôi đi làm đóng thuế, nếu bây giờ tôi chưa tới 62 tuổi, tôi mới có 5 năm thôi. Nếu mà tôi chờ tới 62 tuổi, tôi lãnh lương hưu được 1.400. Tôi chờ 67 tuổi, tôi lãnh được lương 2.100. Nhưng bây giờ tôi 55 tuổi, tôi bị bệnh nè, mà tôi xác nhận tiền bệnh nè, thì lúc đó họ nói ok, ông bị bệnh và ông đóng thuế đủ rồi, thì ông lãnh tiền bệnh được 1 tháng 2.100. Nó sẽ cao hơn lương hưu, nhưng nó ít hơn cái lương già toàn phần của mình. Nhưng mà nó số tiền nó theo cái mức đóng thuế vô. Người khác cũng vậy, cũng y chang luôn. Nhưng nói ok, ông tại ông thấy ít quá, ông chưa được có tiền hưu non là được 800, tiền hưu toàn phần được 1.200. Bây giờ ông bệnh, tôi cho ông được có 1.000 thay vì 2.100 như ông kia. Người khác nữa cũng bệnh, nhưng vì làm chưa đủ 10 năm thì không được hưởng gì hết. Đúng, ông bị bệnh không làm được, nhưng mà tại vì cái quỹ hưu của ông không có đủ 40 điểm, tôi không có cho tiền ông được. Lúc đó nếu người bệnh đó có vật Mỹ, tài sản thấp, thì họ sẽ giúp mình đẩy cái hồ sơ qua bên tiểu bang, xin cái exercise để tiểu bang coi thử coi tiểu bang có giúp mình được gì không. Lúc đó nếu tiểu bang thấy ok, hoàn cảnh gia đình này không có đủ income, tài sản thấp, ổng bị bệnh không làm được, ổng không có ảnh tiền bệnh từ bên cái quỹ hưu trí của ổng được, tụi tôi sẽ cho ổng tiền exercise về bệnh và tối đa được 900 mấy một tháng.
0: 900 mấy mà bệnh nữa là sao, đủ xoay sở ha.
3: Thì ít nhất mình có thêm chút số tiền. Tại vì ví dụ bây giờ đây mình không có được gì hết trơn, hoặc không cho mình không cần có zero đồng rồi, không có được gì hết, cũng không đồng. Mình không có được cái tiền exercise đó, mình không được Medicaid. Bởi vì không có phải tự mua.
0: Chỉ là có cái SI là có Medicaid luôn.
3: Có Medicaid luôn, có SI, Medicaid luôn, đi chung với nhau, sướng. Không đóng tiền. Nhưng mà cái người khác, các ông chịu ảnh hưởng, lãnh một tiền bệnh một tháng 1.500, một tháng 2.000, 2.100. Thì họ đổ được mấy kết, tại vì kinh tâm họ cao rồi, họ được mấy kết nữa.
0: Mình
3: họ không mấy kết, họ làm sao họ tự mua bảo hiểm. Họ chờ tới 2 năm sau mấy kết mới kick in để cho có mấy kết.
0: Người ta muốn lương
3: đó là thiệt thòi hơn cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe.
0: Tới tuổi đó là cái cần cái bảo hiểm sức khỏe lắm.
3: Cần nhiều hơn tiền.
0: Cần nhiều hơn tiền.
3: Nếu tiền. Là bệnh nữa thì cái bảo hiểm sức khỏe nó cần thiết hơn là vấn đề tiền. Thì những người mà làm lương cao, làm lâu năm thì cái tiền họ ảnh cao, thì họ không được hưởng Medicare tiểu bang, họ phải chờ 2 năm sau mới được Medicare. Thì trong hàng đó họ làm gì bây giờ, họ cũng chịu chết rồi. Họ mua bảo hiểm của hãng, mua riêng ở ngoài hay mua Medicare rồi.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo. Mời quý vị còn những câu hỏi thì hãy cứ tiếp tục gọi vô 713-931-1560. 2-3 tuần rồi chúng tôi rerun. Bây giờ thì anh Bảo có hiện diện để cho quý vị có thể đặt câu hỏi nha. Quý vị hãy gọi vô 713-931-1560, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát. Mà khoan đã, để nghe thính giả này trước đi rồi mình sẽ break sau nha. Mời một thính giả trên đường dây. Xin chào 9549.
6: Hello, dạ thưa, chào chị Tường Minh, chào anh Bảo.
0: Dạ.
6: Tôi tên là Mai đó.
0: Cô Mai.
6: Xin hỏi anh Bảo.
7: Dạ, xin hỏi một bộ.
0: Mời
6: cái lợi điểm, cái khuyết điểm của cái Medigap đó anh Bảo. Hello.
3: Cái lợi điểm, khuyết điểm Medigap. Cái Medigap là cái bảo hiểm thứ hai để cover cái 20% cho cái bọc bi premium, cái bọc bi medical khi mình sử dụng. Cái bất lợi của họ là gì? Mình phải đóng tiền mỗi tháng dù mình không có xài tới. Giống như người chết vậy đó. Đồng thời đó, mình phải mua từ đầu họ mới bán. Mình mua trễ họ được quyền không bán, hay bán giá cao hơn mình.
6: Mua trễ. Mua trễ là sao ạ? Anh Bảo nói mua trễ là mua sao? Là thật
3: sự
6: là
3: giờ nha, 65 tuổi mình có Medicare mà nó bình thường, trung bình nha. Thông thường nhất là 65 tuổi tôi có Medicare. Tôi có A, có B. Tôi sẽ phải mua thêm cái D. Nếu tôi muốn đi cái supplement, cái Medicare.
8: tôi mua thêm cái Medigap. Thì lúc 65 tuổi tôi mua, thì lúc đó dù tôi có bệnh cỡ nào bệnh, mấy cái hàng bảo hiểm mà tôi chọn họ bắt buộc phải bán cho mình, họ không từ chối được. Ví dụ tôi có bệnh tim, hay tôi có khả năng bệnh tim bị cancer, tôi muốn mua cái đó trước để nó good cho tôi khi tôi đi bác sĩ. Tôi mua lúc đó thì hãng bảo hiểm bắt buộc phải bán cho mình, họ không từ chối được, và bán giá bình thường. Ví dụ 200 tháng là 200 tháng, không nâng giá được vì mình bệnh nhiều hơn. Tới 5 tuổi tôi không muốn mua, tôi không khỏe, tôi không cần mua. Tới 67 tuổi, 68 tuổi tôi bắt đầu có triệu chứng bệnh, tôi muốn mua cái chương trình đó, tại nó good cho tôi hơn, tôi bác sĩ dễ hơn. Thì lúc đó hãng bảo hiểm nó mới nói, hey, tôi cần phải run cái check lại cho cái sức khỏe của cái ông này, cái bà này. Nếu bây giờ tôi nghĩ là cái người này có khả năng bị bệnh nhiều hơn, nặng hơn, tại vì cái lịch sử gia đình của này bị nặng nhiều hơn, đồng thời họ đang có những triệu chứng bệnh, tại vì tháng trước, 3 tháng trước, 6 tháng trước ổng mới đi khám tổng quát và phát hiện là ổng bị cái tim không bình thường. Thì khi đó cái hãng bảo hiểm nói, hey, tôi sẽ không đồng ý bán cho ông lúc này, hoặc nếu bán cho ông, thay vì tôi bán bình thường lúc này tuổi này 1 tháng 250, nhưng nếu mà ông muốn mua, tôi bán ông 1 tháng 400, ông chịu thì ông mua. À, họ nói tôi không bán luôn, tại vì cái xác suất mình sử dụng của họ nhiều hơn, tại là họ không có lời, họ muốn bán. Đó là cái kẹt của Medigap khi mình không có mua từ đầu.
6: Vậy thưa anh Bảo, ví dụ như giờ 65 tuổi mình có cái Medicare Part A, nhưng mà mình vẫn đi làm cho hãng và mình mua cái insurance của hãng, thành ra mình không có mua thêm cái Part B gì của bảo hiểm hết. Như vậy thì sau đó khi mình nghỉ việc làm rồi mình mua cái Medicare thì lúc đó có bị phạt không? Như anh Bảo nói không? Có bị trễ không?
8: Dạ không, dạ không trễ, không phạt.
6: À,
8: ví dụ giờ
6: khi
8: nói,
6: mình đi làm mình có bảo hiểm.
8: Đúng rồi, vì không có hãng. Rồi sau đó 2 năm sau tôi mới nghỉ làm chính thức, tôi nghỉ rồi thai. Lúc đó mới nhảy vô Part B, tôi vô mua B liền. Vì được bảo hiểm của hãng, thì lúc đó bảo hiểm của hãng sẽ nói với bệnh sĩ cho họ là, hey, cái người này có bảo hiểm của hãng, như là tôi, từ lúc này tới lúc này, mình không bị cái gáp, không bị cái phấn bất định các khoản, thì mình sẽ không bị phạt khi mua Part B, mình không bị phạt khi mua Part B. Đồng thời khi mình mua cái Medigap, cái Solomon, họ vẫn bán cho mình bình thường, thì mình vừa có Medicare Part B.
6: Dạ, vậy thì cảm ơn anh Bảo rất nhiều nha. Anh Bảo giải thích rất là rõ ràng. Chào anh Bảo, chào chị Tùy Minh.
0: Dạ, chào cô. Và kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ dừng lại trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại ngay với số điện thoại là 713-931-1560. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
2: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889
3: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Nhân kỷ niệm 36 năm thành lập chợ Tấn Hưng, có rất nhiều mặt hàng đại hạ giá từ ngày 16 tháng 6 đến 22 tháng 6. Hành lá 3 bó 99 cent, cải rổ 1 đồng 29 pound, nấm nưa gà 1 đồng 99 pound, táo phu di 99 cent pound, xanh đắp 1 vị 99 cent, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu xanh ly 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan hiệu ROD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, gạo thơm Sunny 25 bao 27 đồng 99 bao, tặng một chai mắm mực. Chợ Tấn Hưng chúng tôi có rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
9: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Doctoru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
11: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
12: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Mời quý vị gọi 713-931-1560 và bây giờ mời một thính giả trên đường dây.
13: Dạ, hello, dạ, xin chào anh Bảo, chào chị.
12: Dạ.
13: Anh Bảo ơi, cho em hỏi nếu mà em không có income, em xin thẻ vàng á, thì cần cái điều kiện gì anh Bảo hả?
14: Cái sinh thể vàng đầu tiên mình phải sống trong quận Harris County, sau đó mình cần chứng minh cho họ thấy những vấn đề khác. Ví dụ như họ sẽ hỏi mình là ai, ID, social, quốc tịch, thẻ xanh, bằng chứng địa chỉ. Đồng thời khi mình nói mình không có income thì họ cần biết là ai là người giúp đỡ mình trong thời gian đó.
15: Dạ, ok. Rồi có cần bank statement hay là cái gì không ta?
14: Cái đó là tùy hoàn cảnh từng người thôi. Cái vấn đề khi mình nói chứng minh địa chỉ đó thì có người họ có chứng minh địa chỉ bằng cách họ nộp cái bill của họ do lưới điện, điện thoại, điện nước, gas. Có những người không có đứng bill nhà thì dùng vào băng statement nộp cho họ. Tức là tùy hoàn cảnh từng người. Cũng như vậy, thí dụ bây giờ mình nói tôi thất nghiệp, tôi không có đi làm. Tôi không có tiền thất nghiệp, tôi không có tiền gì vô hết trơn. Và tôi không có ai giúp tôi hết trơn, tôi tự lo, tôi sống. Tôi sống nhờ vào cái tiền tôi để dành lại trước không giờ. Thì khi đó bên thẻ vàng sẽ bắt mình nộp cho họ 3 tháng bằng sinh mệnh, có khi 6 tháng bằng sinh mệnh để họ coi.
15: Dạ. Yeah. Ok. Dạ. Yeah. Xin chào anh Bảo ơi. Cảm ơn anh nhiều.
14: Dạ.
12: Yeah. Dạ, yeah, chào anh. Mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 5117.
16: Dạ, chào chị Tường Minh. Dạ, chào anh Bảo. Dạ, anh Bảo ơi, xin cho có câu hỏi là cái lúc mà đủ 65 tuổi đó thì trước đó mấy tháng họ gửi cái thẻ của Medicare Part A với Part B rồi. Nhưng mà đồng thời cũng có gửi một cái cơ quan khác gửi cái thư nói mình muốn có xin extra head thì mình làm đơn apply. Rồi cộng thêm hôm trước hỏi anh Bảo là nếu muốn xin hoặc là Medicare kết hay là QNB, SMB gì đó thì mình lên 211 mình xin họ mail về cho cái đơn. Thì bây giờ đã có cái đơn để xin Medicare hoặc QNB rồi thì thưa anh Bảo bây giờ mình nên làm cái đơn extra head với cái đơn mà QNB gửi đi một lượt hay là cái trước cái sau thưa anh Bảo?
14: Cái đó thì mình chọn lựa thôi. Nếu bây giờ mình nghĩ mình sẽ xin được QMB thì không cần điền extra head, tại vì khi mình có QMB thì extra head tự động cho mình luôn. Rồi, còn mình nghĩ là ô, tôi không biết là tôi nộp lên tôi có rắc rối gì không, có thể kéo dài tới 2 tháng, 3 tháng mới có QMB. Và mình muốn có tiền thuốc giảm giá thì mình nộp cái extra head luôn một lúc. Tại extra head mình nộp sớm được, thằng QMB không nộp sớm được. Ví dụ 65 tuổi, trước 3 tháng mình có thẻ Medicare rồi, có cái thơ của bên SHF gửi về cho mình rồi, mình nộp được liền. Thằng QMB đó phải nộp chỉ trước 1 tháng, là trong cái tháng mình có Medicare thôi. Mình nộp sớm 3 tháng họ không giải quyết.
16: Dạ, dạ vậy thì khi mà nó có gửi, đồng thời có ở dưới văn phòng khác nó gửi cái thơ nó cho biết là đầu tháng 6 này thì mình sẽ đúng cái tháng sinh nhật thì mình sẽ bị trừ 200 bạc đi. Thì như vậy bây giờ tháng 5 là thì giờ mình gửi thơ xin cái QMB được chưa anh Bảo?
14: Được, gửi được rồi, bây giờ gửi được rồi. Tháng 5, tháng 6 còn dạ. 2-3 tuần mình nộp được rồi.
16: Dạ, vậy thì khi mà mình gửi cái thơ đó trong khi đó thì nó vẫn trừ cái tạc bi của mình cho tới khi nào mình có được chấp thuận ở QMB thì lúc đó mình mới được tiểu bang trả cho mình, mới tạc bi mình mới được trở lại như cũ hả anh Bảo?
14: Dạ đúng rồi, bây giờ mình nói tháng 6 tôi có Medicare thì tháng 6 họ trừ tiền mình rồi. Giờ tháng 8 có gì xong cái đơn mình, cái đơn mình là tháng 5, mà tháng 8 có gì xong cái đơn đó. Của tháng 9 họ mới trả tiền cho mình bên thằng Security thì tháng 9 bên Social mới không trừ được mình, đồng thời họ trả mình những tháng mà bên tiểu bang trả giùm mình. Ví dụ tiểu bang nói ok ông bà nộp vô tháng 5 nhưng mà tôi cho từ tháng 6 thì tháng 6, 7, 8. Nếu bị nói mà tháng 5 mà tôi duyệt đơn trễ tới tháng 7 tôi mới duyệt đơn, tôi cho từ tháng 7, tháng 8 thì tháng 6 bà trả, tháng 7, tháng 8 tôi trả cho bà, thì bên liên bang sẽ trả cho mình 2 tháng tháng 7, tháng 8 họ rút tiền mình rồi bây giờ họ trả lại.
16: À dạ, dạ, dạ thưa vậy là thưa rõ rồi, dạ anh Bảo thì giải thích rất là rõ ràng, dạ cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn chị Tường Minh nhiều.
12: Dạ, dạ vâng. Mời quý vị 713-931-1560, 713-931-1560. Khi mà mình xin tiền thất nghiệp á, mình thế nào thì mình được tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn xin tiền thất nghiệp vậy anh Bảo?
14: Xin thất nghiệp thì Đầu tiên mình cái lý do mình nghĩ là phải hợp lý và được phép cho xin thất nghiệp. Thứ hai mình phải có đủ quỹ thất nghiệp, tức là trước đó 18 tháng hay ít nhất một năm trước đó mình có làm cho hãng W2 và hãng có đóng cái tiền thất nghiệp cho mình. Cái thứ ba là mình cần phải có đủ sức khỏe và sẵn sàng đi làm khi mà mình được mướn, thì lúc đó mới được hưởng tiền thất nghiệp. Và dĩ nhiên thất nghiệp bây giờ khi mình điền đơn xin thất nghiệp, họ sẽ 95-98% họ sẽ bắt mình xác minh mình là ai trước khi họ đồng ý cho mình lấy tiền. Tức là phải qua cái chương trình ID.me để mình xác minh mình là người đó, thì lúc đó họ mới đồng ý nhả tiền ra, dù là trước đó họ chấp thuận cho mình tiền rồi. Mình điền đơn xin thất nghiệp, tôi cho ông thất nghiệp, ông được một tuần lãi 500. Ông request payment mỗi 2 tuần, làm đúng hết, nhưng mà họ vẫn giữ tiền ở đó không gửi ra, cho tới khi nào mình làm theo yêu cầu của họ là mình làm cái IDME, xác minh mình là ai. Lúc đó họ mới trả tiền ra.
17: Dạ vâng.
14: Và có nhiều người sơ ý vấn đề đó, cứ chờ hoài không thấy tiền gửi về. Mà có một cái thơ, tại vì có trường hợp là muốn nhận thơ ở nhà, thì có một cái thơ họ gửi về, họ yêu cầu mình làm cái công đoạn đó, mình không có làm. Mình quên luôn, mình bỏ mất cái thơ luôn, hay mình lạc thơ luôn, không thấy luôn. Cứ mình cứ chờ hoài cả tháng hơn, hai tháng hơn, vẫn không có tiền về. Mà gọi lên cho họ đâu có dễ dàng đâu, gọi hoài, hoài gọi không được. Là mình miss cái thơ mà mình nói là, họ nói là tôi cần ông bà phải vô cái link này để làm cái xác minh cho tôi biết ông bà đúng là người đó, tôi mới cho tiền. Đó hoàn toàn luôn.
17: Dạ. Tối đa thì mình được bao nhiêu tháng tiền thất nghiệp vậy anh Bảo?
14: Tiền thất nghiệp đó, hiện bây giờ thì tối đa khoảng cái chừng 6 tháng là hết tiền rồi. Mặc dù là họ nói được một năm, nhưng mà thực sự sau 6 tháng là tiền. Rồi nào họ hết cái quỹ đó, hết quỹ thất nghiệp là không còn quỹ thất nghiệp của tôi năm đó rồi.
17: Vậy thì hết tiền là coi như là mình không có được lãnh gì nữa hết, mình dù mình còn thất nghiệp.
14: Đúng rồi, dù thất nghiệp nhưng không lãnh được tiền gì hết, tại vì mình đã xài hết tiền mình có. Ví dụ nói tôi cho ông một năm trong 12 tháng này, cái thất nghiệp, cái quỹ thất nghiệp của ông được 21.000. Thấy nhiều ha. Mà 6 tháng không hết tiền, hết 21.000 không còn đồng nào chừng, đâu có được hưởng nữa.
17: 21.000 6 tháng. Dạ. Cái đó là tùy theo mình lương, tiền thất nghiệp cũng dựa theo cái lương của mình đóng thuế hay là tiền thất nghiệp cũng giống nhau?
14: Khác nhau. Ví dụ họ nói thì, ví dụ bây giờ mình đi làm đi, thì thường thường đó, một cái hãng ở Texas á, thì một người nhân viên, người chủ chỉ trả tối đa tới 9.000 đầu tiên của nhân viên đi làm thôi. Thì cái số tiền đóng vô cho bên quỹ thất nghiệp giống nhau. Khác biệt chỉ là có hãng đóng cái tiền nhiều hơn, có hãng đóng ít hơn vì nhiều người khai thất nghiệp của cái hãng đó quá. Ví dụ giờ đó mình làm cho cái hãng Coca-Cola, nhân viên ra vô nhiều quá, thất nghiệp nhiều quá, thì cái hãng Coca-Cola khi đóng thất nghiệp cho nhân viên sẽ đóng cái phần trăm cao hơn, cái percent đóng cao hơn, cái rate cao hơn so với cái chẳng hạn như việc TV, nhân viên ít người thất nghiệp, thì khi mà đóng tiền thuế thất nghiệp, cái rate của Viettv sẽ trả thấp hơn so với cái rate của Coca-Cola. Nhưng mà số tiền, tổng số tiền giống nhau. Ví dụ nó maximum một tuần lễ là 6.5 là 6.5 chứ không có khác gì trên. Không phải vì mình đóng được nhiều hơn mà đóng được nhiều hơn so với ông kia.
17: Hồi nãy anh nói
14: tổng số tiền.
17: Dạ.
14: Sao?
17: Hồi nãy anh nói là mình đủ tiêu chuẩn mình xin thất nghiệp, nghĩa là mình không có bị đuổi. Nếu mà mình xin nghỉ mình cũng đâu có được tiền thất nghiệp phải không? Mình đang làm vì lý do gì đó mình nói thôi bây giờ mình xin nghỉ thì mình đâu có được tiền thất nghiệp phải không? Chừng nào là hãng đóng cửa hay là bị lay off thì mình mới bị thất nghiệp. Được thất nghiệp. Còn bị fire là không được.
14: Mình bị fire thì tùy trường hợp. Nếu tôi bị thất nghiệp vì lay off, hãng lay off tôi hay là hãng hết việc. Chứ còn mình quit mình không được, mình bị fire cũng khó. Cái fire thì tùy theo hãng nữa, có những hãng họ nói ok mặc dù mình bị fire nhưng mà cái lý do bị fire nó không có quá đáng, không quá nặng, và rồi tôi chấp nhận chuyện tôi cho ông xin thất nghiệp thì mình xin được.
17: Vậy là do hãng quyết định chứ không phải là do trên cơ quan Bộ Lao động hay là cái gì đó thất nghiệp.
14: Cơ quan thất nghiệp tiểu bang. họ có quyết định nữa, họ sẽ gửi thơ về cái quyền đơn vô nói, ê, tôi xin thất nghiệp, tôi tên Bảo, tôi đang lắng, tôi làm ngân hàng này, vậy lúc này, tôi bị thất nghiệp lúc này, xin thất nghiệp, thì họ sẽ ghi nhận cái đó, xong họ kiểm tra đúng cái ông Bảo này, số này có thất nghiệp, có đóng, có làm cái hãng này và cuối cùng được nghỉ, bị nghỉ thất nghiệp, thì đủ điều kiện xin thất nghiệp, nhưng tôi muốn kiểm tra đúng là ông nghỉ, xem ông được bị lấy ốp không, họ sẽ gửi thơ cho cái hãng mình làm trước đó, hãng sẽ xác nhận. Ê, cái ông này ông không phải bị lay off mà ông bị đuổi việc, bị fire. Thì không được hưởng thất nghiệp. Rồi khi mà bị fire rồi xong rồi thì mình trước nãy tôi đâu phải bị fire rồi, tôi bị off mà. Thì hai bên khác nhau thì bên tiểu bang sẽ nói chuyện với nhau. Như đúng vậy không thì mình trình bày lý do, bên hãng trình bày lý do. Bên tiểu bang nói không, cái này không được, cái này không phải lỗi của ông Bảo mà cái này lỗi của hãng. Thì hãng cảm. Nhưng mà nếu họ nói hay cái lỗi là lỗi của ông Bảo, hãng đúng mà, hãng đâu có làm sai. Thì mình không được trả tiền thất nghiệp. Thì lúc đó giống như là tiểu bang đứng gần như là mình trọng tài đứng ở giữa vậy đó. Xem xét vấn đề giữa hai bên, lý do giữa hai bên, lý do mình đưa ra, lý do của hãng đưa ra nó có hợp lý hay không. Ví dụ giờ nói cái ông này bệnh ông nghỉ, không phải bị thất nghiệp, không phải bị đuổi, không phải bị fire. Nhưng mà khi bên tiểu bang gửi cái thơ về cho bên hãng, thì cái người manager họ điền cái đơn đó, họ điền lộn là cái Bảo bị fire, lý do bị fire là cái lộn với người khác trong hãng. Thì lý do mình thua rồi đâu xin thất nghiệp được. Thì được tiểu bang sẽ cấp thôi. Thì lúc mình xíu lại, hey, tôi đâu phải bị fire, tôi đâu có phải bị vấn đề gì, cái lộn này đâu, tại sao nói tôi vậy. Thì mình báo vô thì họ mới hỏi lại hãng lại thì verify lần nữa. Nếu mà đúng mình không phải bị fire, là nhân viên của hãng điền sai, điền lộn người khác đi, thì họ lại cho tiền mình lại, thì mình không phải lỗi mình. Thì nhiều khi thất nghiệp không, thì có những người giống như vậy, mình biết cái này cũng mấy chục năm trước rồi. Có những người như vậy, hai vợ chồng hay là những người đó thất nghiệp, đúng thực sự thất nghiệp vì công việc xuống quá thấp, thời gian kinh tế khó khăn, năm 2008-2009 khó khăn, xuống rất là thấp và thất nghiệp rất là nhiều. Nhưng mà họ không chịu xin thất nghiệp, họ nói họ không muốn ăn bám chính phủ, họ muốn kiếm việc khác. Đó có nhiều người lắm. Họ không xin thất nghiệp nữa, họ đi kiếm việc khác, kiếm ông ra. Rồi trong 5-6 tháng sau mới kẹt quá rồi, họ xin thất nghiệp. Thì khi đó đó cái tiền thất nghiệp của họ bị giảm đi, tại vì họ có 6 tháng không đi làm. Cái quỹ họ cho mình 1.5 năm trước đó, trước thời gian mình xin thất nghiệp. Bây giờ mình thêm 6 tháng không có lương nữa. Là mình đi kiếm việc mà. Hay 7 tháng không lương nữa thì cái tiền tổng 1.5 năm của mình nó giảm đi. Tại nó đá ra 6 tháng kia, 7 tháng kia mình đi làm. Nó lấy 6 tháng không có lương này. Xong rồi thêm mỗi từ 1 năm kia thôi thì cái tiền mình sẽ không có còn nhiều. Mình xin từ sớm.
17: Thế là cùng, giờ thất nghiệp là phải đi xin liền.
14: Đúng, khi mình thất nghiệp là nên xin càng sớm càng tốt.
17: Dạ, để mình có cái tiền đó trong khi mình đi tìm việc đúng không?
14: Tìm việc khác, đúng rồi.
17: Nhưng mà
14: tiền nó không phải chính phủ cho mình, không, mà tiền của mình đó đa số, không phải tiền mình luôn, tiền đa số là của hãng mình đi làm trước đó, đóng một. Mình không đóng một đồng nào hết, khi đi làm mình không đóng đồng nào hết, nó một cái quyền lợi của khi làm cho hãng. Cái điều là hãng phải đóng cái tiền thuế đó cho bên tiểu bang để giúp mình trong trường hợp mình bị thất nghiệp. Rồi cũng vậy nữa, ví dụ bây giờ mình đi làm cho cái hãng đó, nhận Tường Minh làm cho cái chương trình bên đài là 20 năm trời. Nhưng khi thất nghiệp mình tính có 1.5 năm à, 18 tháng à.
17: 18 tháng
14: cuối. Những người trước không? Mất không có giữ lại, mất luôn. Chỉ 18 tháng cuối thôi. Đó, thì bây giờ tôi làm cho hãng 30 năm tôi thất nghiệp, tại sao tôi cho tôi chút xíu tiền nè? Có 18 tháng như ông kia vậy. Nó cho 18 tháng thôi, tôi đang 18 tháng thôi. Còn trước đó mình đã không có thất nghiệp thì nó cho luôn, mất luôn, tiểu bang hưởng luôn.
17: Chứ bao giờ mình thất nghiệp thì cũng coi như là cái tiền đó mình không có thất nghiệp thì thôi.
14: Đúng rồi.
17: Không có tích lũy, không có dồn, không có gì hết.
14: Tiểu bang hưởng hết, tài cho người khác hết.
17: Vậy mấy người mà thất nghiệp hoài, nói chung là thôi cũng ai muốn thất nghiệp làm gì, tiền thất nghiệp cũng đâu được bao nhiêu phải không? Một tuần
14: nó
17: bao nhiêu?
14: Sáu trăm bây giờ maximum 600 đồng, 600 đồng, 600 đồng tuần lại maximum bây giờ.
17: được 1.000 mấy hai tuần
14: mấy tháng
17: à
14: 2006 2 tháng
17: dạ
14: thì cũng để lại giống như mình đâu mình thất nghiệp đi nó chỉ cho mình 18 tháng thôi sau đó thất nghiệp nữa vẫn đâu có tiền đâu hết tiền rồi đúng không bây giờ mình thất nghiệp 2 năm năm đầu tiên được 6 tháng được 600 đồng một tuần cái 6 tháng sau đó là mình hết tiền rồi không ảnh tiền ngồi chờ rồi còn thất nghiệp kiếm việc ra thì sau 12 tháng sau sinh lần nữa họ nói ok vẫn còn thất nghiệp cho tiếp nhưng lúc đó hết tiền rồi còn chút xíu quá còn chừng 2 tháng là hết tiền rồi lãnh tiền 2 tháng là hết rồi thì khoảng chừng 8 tháng nhưng mùa lạnh dài nhất khoảng chừng 8 tháng 9 tháng là hết tiền rồi không có nhiều
17: Cũng tương tự về cái tiền hưu của mình á thì mình làm lương cao thì tiền hưu mình cao nhưng mà mình làm lương cao quá thì tiền hưu của mình cao thôi chứ cũng không có cao quá phải không?
14: Nó có giới hạn maximum bao nhiêu tiền. Tại vì thật sự mà nói đó, khi bây giờ mình nói cái lương hưu mình á thì họ chỉ tính mình tới khoảng chừng 100 mấy chục ngàn thôi là sau đó họ tính thấy là không tính thấy thuế hưu rồi. Cái gì đó 4 ngàn cho năm 2026 mình làm trên 185 ngàn thì 500 cuối cùng họ không tính thuế tiền hưu họ bị thuế hưu mình làm 200 ngàn họ cũng chỉ trả mình 184 500 cho lương hưu thôi
17: thì ra là vậy cảm ơn bảo hoàng
14: họ cũng chỉ trả mình có 184 ngàn thôi lương hưu thôi
17: 184 ngàn đầu tiên là có trừ vô lương hưu
14: có trả lương hưu
17: mời một thính giả trên đường dây 9990
18: xin chào chị Trần Vinh và anh Bảo à sao em không biết tên mới vừa mở ra
17: anh
18: mình
17: Bảo.
18: Tên Kim Anh đấy cho mình hỏi có hỏi về lương thất nghiệp được không
17: mời chị Kim Anh
18: mình có người bạn đó họ thất nghiệp tháng 7 năm ngoái nhưng mà họ lại không có ăn tiền thất nghiệp họ lại đi về Việt Nam chơi 7 tháng giờ họ quay qua lại rồi họ lại đi mua đi tiểu bang khác thì em hỏi anh là ví dụ thất nghiệp thì bao lâu mình có thể là apply để ăn xin thất nghiệp hay là để bỏ lâu quá rồi thì có được hay không?
14: Nếu mình nói là để apply thất nghiệp càng sớm càng tốt. Bây giờ mình bỏ 7 tháng rồi cái apply đài vẫn được nhưng mà mất 7 tháng thì mình lãnh tiền ít hơn thôi.
18: Tại vì là thất nghiệp từ tháng 7 năm ngoái.
14: Năm ngoái bây giờ là tháng 6 là gần 1 năm rồi.
18: Gần 5 nữa.
14: Mất tiền rất là nhiều, mình vẫn còn thất nghiệp, vẫn còn tiền, mà không có nhiều thôi. Còn ít thôi.
18: Nhưng mà nếu ví dụ như mà đi tiểu bang khác rồi bây giờ, tại vì không có nghiệp, thất nghiệp thì không có xin. Hy không có xin, Hy lại đi về Việt Nam 7 tháng là Hy qua, giờ Hy mua qua tiểu bang khác thì đâu có xin được không? Vì là mua tiểu bang
14: xin
18: khác làm
14: chứ.
18: Cái giấy cho
14: ra. Xin được chứ. Xin được khi mình xin đi bang Texas thôi. Mình ví dụ giờ tôi đang ở Cali, tôi dọn Cali tôi ở thì xin cái Cali nó không cho tại mình chưa có không thấy bao giờ ở Cali hết á. Nó không cho kêu mình xin Texas đi. Mình xin Texas cho được mấy tháng rồi.
18: Nhưng mà bây giờ gần năm rồi mà quay qua apply vẫn được anh bạn hả? Vẫn được.
14: Vẫn còn đủ, vẫn còn thời gian apply không nhiều vẫn còn.
18: Ok. Cảm ơn anh nha. Để mà họ để mà giúp cho người bạn á. Dạ, nhà bị him không có biết. Xin chào anh Bảo,
14: xin
18: chào chị Tường Vinh.
14: Được rồi.
17: Dạ vâng. Dạ, cảm ơn chị. Dạ.
18: Dạ, bye.
17: Dạ vâng. Chắc là chúng ta cũng sắp hết giờ rồi. Anh Bảo phút cuối cùng có điều gì chia sẻ không?
14: Mừng quá, hết giờ mừng quá.
17: Dạ. Có điều gì chia sẻ?
14: Thì bên chị thấy là chỉ cẩn thận những ai mà có nhận thư từ của các hãng có bảo hiểm hay là những cái cơ quan chính phủ mình để mình theo dõi mình phải trả lời. Dạng sớm nhất để mà họ tiếp tục hồ sơ mình những ngành mấy tờ nào thiếu á như mình nộp giấy tờ vô sẽ vàng mấy cái chip food stamp Obamacare hay tiền hưu này kia mình nộp vô bò rồi giấy tờ thì chịu khó của cái tờ liền mình đừng nghĩ là ô tôi thấy nó không quan trọng tôi không làm thì mình sẽ bị thiệt thòi đấy họ sẽ đóng cái hồ sơ mình phải làm lại từ đầu rất là cực cho mình phải làm từ đầu lại nhất là những người lãnh tiền bệnh đó cái đó rất là cực làm rất là lâu rất là khó mình lỡ mình không làm theo đúng yêu cầu của họ họ cancel hồ sơ mình mất thời gian từ đầu rất là uổng
17: nhanh một chút xíu thôi có một thính giả đang chờ chắc là trả lời nhanh một chút xíu nha 3650
19: cho tôi hỏi cái tiền hưu á với lại khi mà mình lãnh full retire rồi á rồi mình vẫn đi làm thì cuối năm cái tiền hưu nó tính làm sao để mình khai thuế á
14: Là khi mà mình đi khai thuế đó có hai trường hợp. Mình lãnh lương hưu rồi, mình đi làm. Thì nếu bây giờ những năm sau đó mình đi làm mà lương nó cao hơn 35 năm trước đó được tuyển dụng để tính, thì họ tính ngược lại cái tiền hưu mình để lãnh thêm tiền hưu. Khi mình đi làm, mình có lương hưu, thì khi khai thuế thì một phần lương hưu được tính là income để đóng thuế nếu income tổng gia đình mình vượt mức nào đó.
19: Nhưng mà
14: bây giờ nghe họ nói thì một nửa lương hưu, một nửa lương hưu cộng với tất cả income trong nhà mình có, nếu khai chung, hai chồng khai chung vượt trên 35.000 đi, thì 50% trở lên của lương hưu được tính là income để đóng thuế. Thí dụ mình làm 50.000 năm, lương hưu 20.000 năm là 70.000, thì mình được bị tính là ok, 50.000 bên kia cộng thêm 80% lương hưu mình. Đó,
19: với lại tiền hưu nó tính hết tất cả cái, ví dụ tôi lãnh là 1.000 một tháng đi, thì tiền hưu là tôi phải khai hết 12.000 hay là trừ tiền bạc bạc bi đó.
14: Khai hết 12.000.
19: Khai hết 12.000 cái tiền mà đóng cho cái Medicare bạc bi mình không có được trừ ra.
14: Không được trừ ra.
19: Ồ. Tưởng mình đóng Medicare nó trừ ra chứ đâu phải tiền ấy mình đâu.
12: Dạ.
14: Đáng tiếc không được ra. Dạ. Dạ vâng, dạ rồi, xin cảm ơn, cũng hết giờ rồi, xin chào quý vị thính giả
19: và
12: đại. Dạ đúng rồi. Dạ, bị hết giờ, lần sau anh gọi sớm chút nha.
14: Dạ vâng.
12: Dạ. À, đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt, chúc cho anh Bảo, gia đình và tất cả quý khán thính giả có một buổi chiều bình yên. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook.
0: Sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook.

0: Hàm dưa 1 đồng 29 một pound, trái vải 2 đồng 99 một pound, cải bè xanh 1 đồng 49 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nốt, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
2: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, chương trình thứ 149. Chương trình này do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách và gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón luật sư đã đến với chương trình. Xin chào luật sư.
3: Dạ vâng, chào Diễm Thi và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
2: Dạ. Như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị trên các làn sóng của đài truyền hình Việt TV Radio Network và trên